פסוק הזה דווקא, אבל רש"י בחר לכתוב את זה כאן. שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שנאמר בפרשת וילך, פרשת השבוע, ויתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום אחד, יום אחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם, היום הזה הבנתי שאתם דביקים וחפצים במקום. מה הופך את עם ישראל לעם? יחד ננצח ונריב כל הזמן עד אז. מה הופך את עם ישראל לעם? כל עם בעולם נהיה לעם כשיש לו קרקע משותפת, לשון משותפת, תרבות משותפת. לעם ישראל אין דבר מכל אלה. אין לו קרקע משותפת, כי אפילו היום כשהקיבוץ היהודי הגדול בעולם הוא בארץ ישראל, עדיין למעלה ממחצית מן העם לא כאן. אין לו לשון משותפת. אין לו לשון בכלל, הייתי אומר. כשאתה שומע איך מדברים היום הישראלים, זה אפילו לא שפת הציפורים. לשון משותפת יש לו. כשאבא שלי היה כותב לאמא שלי מכתבים בתור חתן וכלה, אז הוא אמר לה, כשתבואי מירושלים לתל אביב, לשבת, תביאי איתך את המכתבים, אני אסביר לך מה כתבתי. אני אתרגם לך מה כתבתי. לא הייתה שפה משותפת. תרבות משותפת? מי כמוני יודע שאין, שאני שכבר קרוב ל-50 שנה נשוי נישואי תערובת. אני מבית הונגרי, אשתי מבית פולני. ואיזה תרבות משותפת. ההונגרים יגידו, איזה תרבות. פולנים יגידו, איזה משותפת. אין לא לשון משותפת, לא קרקע משותפת, לא תרבות משותפת. מה כן יש? אז כולם יודעים את מה שרב סעדיה גאון אומר. אין ישראל אומה, אלא בתורותיה. אומר רש"י, לא זה. לא זה מה שמתכוון הפסוק, היום הזה נהיית לעם. היום הזה זה לא היום שקיבלתם את התורה. כדי להיות עם, זה לא צריך לבוא מבחוץ, זה צריך לבוא מבפנים. זה שקיבלו את התורה זה מבחוץ. רק כשהם הראו, עוד פעם לשון רש"י, שהם דביקים וחפצים בתורה. רק מי שדבק וחפץ בתורה הוא קשור לעם הזה. יש לו את הסממנים של חלק מהעם. וזה כל כך מובן כשאתה חושב על זה פעם שנייה. עכשיו, שזה שקיבלת תורה, אז קיבלת. זה שאתה רוצה לדעת מה כתוב בה, יש לך סקרנות אינטלקטואלית. אני הייתי רוצה לדעת מה כתוב בכל דבר בעולם, לו היה לי זמן. אבל אם אדם דבק וחפץ, משתוקק, זה משהו פנימי. זה סימן שבפנימיות הוא שייך. אז מה שעושה אותנו לעם זה הדביקות והרצון להיות חלק מן התורה. אז כשידברו איתכם בחוץ על כלל ישראל, וצריך להיות קשור לכלל ישראל, אז תראו להם את הרש"י הזה. מי זה כלל ישראל? ואם אתם רוצים, תצרפו לזה גם את המהר"ל בדרך חיים שאומר, ואל יאמר לך אדם, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, במה דברים אמורים? בבני אדם שעושים מעשה אדם, ולא בבני אדם שעושים וכו'. אז מה שהופך אותנו לעם, או מה שהופך אותך ואותי לחלק מן העם, זה אם יש לך ולי דביקות וחפץ בתורה. פה אי אפשר לרמות, כי זה משהו פנימי, או שזה קיים, או שצריך ליצור אותו באמצעים שאינני יודע מהם. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה כן. אני מניח שזה יכול לשמש גם כרקע לדברים שנדבר היום. הדברים שנדבר היום בנויים על מאמר י' ממאמריו של רבי יצחק קוטנר בפחד יצחוק על חג השבועות, על ראש השנה, והדברים באמת גבוהים ונשגבים. כתוב, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא
משפט לאלוקי יעקב. תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגינו. יש פה תקיעת שופר בחודש, ויש תקיעת שופר בכסל. כי חוק לישראל הוא, לישראל יש חוק, ולאלוקי יעקב יש משפט. כשמדברים על חוק משתמשים במושג ישראל, כשמדברים על משפט משתמשים במושג יעקב. כלומר, הטעם התחתון זה יעקב וזה משפט, הטעם העליון זה ישראל וזה חוק. ברור לנו שיעקב זה התחתון וישראל זה העליון, וממילא זה היחס של משפט לעומת חוק. ננסה להבין את זה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אין הקבלה בין שתי האמירות הללו, הרמות שהן נראות כבאות ליצור הקבלה. כשאומרים אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, זה סיבה ותוצאה. אתם תאמרו זיכרונות והתוצאה שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. במקביל היה צריך לומר אמרו לפניי מלכויות כדי שאמלוך עליכם. לא כך כתוב. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זה לא מקביל למה שנאמר על אמרו לפניי זיכרונות. כן? בזיכרונות הסיבה היא בידינו והתוצאה היא מפעילה אותו. אצלו. במלכויות גם הסיבה וגם התוצאה בידינו. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה, איך מבינים את זה? למה אמירת המלכויות שלנו ממליכה את הקדוש ברוך הוא עלינו? במה אמירת המלכויות ממליכה? ישנם שני מושגים. יש מושג של קבלת עול מלכות שמיים, ויש מושג של המלכה. קבלת עול מלכות שמיים זה כל יום גם בראש השנה. כל יום בקריאת שמע מקבלים עול מלכות שמיים. ובפרשה הראשונה של קריאת שמע, זה מתחיל בשמע ישראל, שזה עיקר קבלת עול מלכות שמיים, והיה עם שמע זה כבר קבלת עול מצוות, זה סוגיה אחרת. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה קבלת עול מלכות שמיים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, זה הביאור מה קורה כשמקבלים עול מלכות שמיים. כשמקבלים עול מלכות שמיים אוהבים בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מודיך. בקריאת שמע, כשמדברים על קבלת עול מלכות שמיים, מדברים על אהבה. בראש השנה לא מדברים על קבלת עול מלכות שמיים חוץ מי, כמו כל יום בקריאת שמע. אלא מדברים על להמליך. ממליכים אנחנו את הקדוש ברוך הוא. וכשממליכים אנחנו את הקדוש ברוך הוא, ההדגשה היא על יראה. הראש השנה זה יום של יראה. בראש השנה יש דגש על היראה. אז קבלת עול מלכות שמיים זה באהבה, והמלכה זה ביראה. כבר בצליל של המילים מובן ההבדל בין קבלת עול מלכות שמיים לבין המלכה, שהמלכה זאת יצירת המלוכה, וקבלת עול מלכות שמיים זה קבלת עול של מלכות שכבר קיימת. אני ממליך את המלך והולך הביתה. עכשיו אני צריך גם לקבל עליי את עול מלכותו. שאול המלך הוא מלך, אבל עבר הזמן עד שקיבלו עליהם עול מלכותו. לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. בהתחלה בני בליעל אמרו מה יושיינו זה ויהי כמחריש. המלכה זאת יצירת המלוכה, וקבלת עול המלכות זה מה שאני מקבל על עצמי. קבלת עול מלכות שמיים נעשית באהבה, והמלכה נעשית ביראה. יש מחלוקת תנאים. האם הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא יכול להיות אחד מעשרת פסוקי ההמלכה, עשרת פסוקי המלכויות בתפילת מוספין של ראש השנה?
שומרים 10 פסוקים של זיכרונות, 10 פסוקים של שופרות, ו10 פסוקים של מלכויות. האם בשמע ישראל יכול להיות פסוק של מלכויות? כולכם זוכרים את התפילה שנפסק להלכה שאכן הוא יכול להיות, אבל על שום פסוק מהפסוקים האחרים שאומרים בפסוקי המלכויות אין מחלוקת. פסוק היחיד שיש מחלוקת, יש דיון האם הוא יכול לשמש כפסוק של מלכויות, זה הפסוק של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה שכל אחד מאיתנו באופן ספונטני היה אומר שזה הראשון. הרי זה כל יום אומרים כשמדברים על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כשכתוב בפסוק והיו לכם לזיכרון לפני השם, אני השם אלוקיכם, אומרים חז"ל, כל מקום שיש זיכרונות יהיו מלכויות עמהם. כלומר, אני השם אלוקיכם זה מלכות של ראש השנה. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה פסוק של מלכויות. שמע ישראל השם אלוקיון השם אחד, לא ברור. מה לא ברור? למה לא ברור? וכאן אנחנו נכנסים למים עמוקים. ואני מפליג מרבי יצחק קוטנר הלאה, אחורה בזמן, ואני מניח שייתכן שזאת גם חלק מכוונתו. אנחנו אומרים, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. משום שאין מלך בלא עם. לכן רק כשנהיה לו עם שיכול להמליך, כפי שנבהר עוד מעט בהמשך, אבל ברגע זה זה לא כל כך קריטי להבין את זה, אזי מלך שמו נקרא. אבל אם אין מלך בלא עם, אז איך אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא? אז תמיד הייתי אומר שגם הכלל של אין מלך בלא עם זה כלל שנברא עם כל הכללים ועם כל המושגים שנבראו עם בריאת העולם, ומילא לפני כן הכלל הזה לא היה קיים. מן הסתם התשובה הזאת לא מספקת. והתשובה האמיתית כמדומני, ואנחנו נראה שהיא נכונה בהמשך, שלעת נעשה בחפצו כל התברר למפרע שהוא מלך. אז מתברר למפרע שהוא מלך בטרם כל יציר נברא. אזי מלך שמו נקרא, ההמלכה שנעשתה על ידי האדם שנוצר. ועל זה נאמר במזמור שיר של יום שישי, השם מלך גאות לבש. כי אז היה מי שימליך אותו, ההמלכה הזאת היא גם הודעה שמועילה למפרע, שמודיעה למפרע. שהוא היה מלך כל הזמן. אתן לכם דוגמה. אתם תסלחו לי על המשלים שלי, כן? יש מחזה של ארתור מילר, שנקרא The Devil's Disciple, עוזר השטן. במחזה הזה יש דמות, שהוא כומר, שנקרא להיות מפקד בצבא במלחמת האזרחים האמריקאית. כשהוא מסתובב כמו כומר, אז האופי שלו הוא אופי של אדם רוחני, אדם תרבותי, אדם מנומס, אדם עדין. ברגע שהוא נכנס למדים וקופץ על הסוס, הוא מתחיל לקלל. הוא נהיה איש צבא. אני ראיתי את התופעה הזאת במו עיניי. כשאני באתי הביתה מהישיבה, אחרי שהודיעו לי שאבי חלה, לא מצאתי בבית לא את אבא שלי ולא את אמא שלי. שניהם כבר לא היו. משום שאבא שלי לא היה כבר. ואימא שלי, שעד אז הייתה אישה קטנה בצילו של בעלה, הפכה ללוויה. אני מצאתי לוויה שיוצאת לקרב. אריה, לוויה. אז מה, זה נולד עכשיו? לא, זה היה תמיד. רק עכשיו זה מתגלה. עכשיו כשזה מתגלה מתברר שזה היה שם תמיד, זה לא נולד עכשיו, שום דבר לא נולד עכשיו יש מאין. אדון עולם להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן בין המשלים לנמשל, שלעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, מתברר שהוא מלך בטרם כל יציר נברא. ישנם שני סוגי המלכות. יש המלכה של היום הזה ויש המלכה של היום הבא, של העתיד לבוא. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלים חז"ל, ומה עכשיו?
עכשיו לא. עכשיו שמותיו רבים. עכשיו יש הנהגה של טוב ורע, יש הנהגה של דין, אין הנהגה של הטוב השלם לא מתגלית עכשיו. לעתיד לבוא, יברכו על הרעה כשם שמברכים על הטובה. כי הכל ייראה טוב, יראו שהכל טוב. אנחנו דיברנו על הבלבול הזה הרבה מאוד בשנתיים האחרונות, על כל הנושא של טוב וטוב וטוב וטוב, שאף אחד לא באמת מרגיש את זה ואומרים את זה, וזה יוצר אחר כך שברון לב. כי היום הזה לא, היום הזה זאת לא ההנהגה. היום הזה לא מברכים ברוך הטוב והמיטיב כשקורה אסון, אלא ברוך דיין האמת. גם במסגרת הדין של דיין האמת, יש צורך לקבל באהבה. יש צורך לקבל בהכרה שזה רצון השם, ושבסופו של דבר יתברר שהכל היה לטובה. אבל ברגע זה ההנהגה לא רואים אותה, ואנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא בהנהגות שאינן מתגלות. ולכן אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה, אחרי שדניאל וירמיהו לא רצו להגיד הגיבור והנורא, כי הם חשבו שההנהגה הזאת לא התגלתה, ואנשי כנסת הגדולה לא חלקו עליהם, אלא הם גילו אותה. כי לא מדברים על הנהגות שלא מתגלות. ביום הזה מתגלית הנהגת השניות, הנהגת הכפילות. אבל גם ביום הזה, לעתיד לבוא יתברר למפרע שכל הזמן ההנהגה השנייה, השלמה, הנהגת הטוב השלם הייתה קיימת כל הזמן. הדברים הללו נאמרים, וזה כבר בצחוק ותנו לא אומר, בשני סגנונות. בסגנונו של רמח"ל בדעת תבונה לאורך כל הספר, ובסגנונו של רב חיים מוולוז'ין בשער ג' בנפש החיים. רמח"ל מגלה לנו שבו זמנית פועלות בעולם שתי הנהגות. להנהגה אחת הוא קורא הנהגת המשפט, או הנהגת הטוב והרע, ולהנהגה השנייה הוא קורא הנהגת הטוב השלם, או הנהגת התיקון הכללי בלי קשר לברסלב. זה מושג אחר לגמרי. הנהגת המשפט זה הנהגה שמתגלית. במסגרת הזאת יש את כל השאלות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כך שאם ההנהגה המתגלית היא כל כך נסתרת, אנחנו רק יכולים להבין כמה שההנהגה הנסתרת היא נסתרת. בכל פעולה בעולם פועמת הנהגה שמכוונת את הכל אל הטוב השלם. רבות עשית אתה השם אלוקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. רמח"ל מביא את הפסוק הזה בתהילים קופם. שני הדברים הללו נראים כסותרים. למעשה, הדברים האלה מרומזים בספר הכוזרי, ומי שלומד כוזרי לפני שלמד דעת תבונה, אין לו סיכוי בעולם לראות את זה, אלא אם כן הוא לומד את ספר הכוזרי במהדורת יהדות מזווית שונה, עם פירוש מדרכי הלב היהודי, ששם מי שכתב את הפירוש למד לפני כן דעת תבונות, ולכן הוא ידע לכתוב את זה. כוזרי אומר שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם גם כרצונו, וגם כפי עובדם אותו. אתה לא נעצר על זה. אתה ממשיך. לא כתוב שהוא מנהל את העולם כרצונו כפי עובדם אותו. זאת אומרת שהוא רוצה לנהל את העולם בכפוף לעבודת בני אדם ורמתם ודרגתם. הוא אומר גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו. אם רצונו זה כפי עובדם אותו, מה זה הגם גם? אלא כאן כתוב מה שרמח"ל אומר, שלפעמים זה סותר. לפעמים מבחינת עובדם אותו צריך לתת שכר או עונש, בזמן שלפי הכיוון שהעולם אמור ללכת לקראת השלמות, צריך היה לעשות אחרת. ואיך כשתי ההנהגות הללו פועלות יחד, אין לנו שום אפשרות לדעת. ואמרת ביום ההוא אותך השם כי ענפת בישוע ובחרת נחמני. זה הסגנון של רמח"ל. הסגנון של רב חיים מוולוז'ין הוא הרבה יותר חד, מבחינת לתפוס את הדבר בעומקו. הוא מדבר על שתי ההנהגות שקיימות בו זמנית כל הזמן. הנהגה אחת נקראת סובב כל אלמין, והנהגה אחת נקראת ממלא כל אלמין. מבחינת ההנהגה של ממלא כל אלמין, אין שום הבדלים בין טוב לרע, בין חושך לאור, בין יום השביל לששת ימי המעשה, בין קדושה לתומה, הכל מלא אלוקות אותו דבר. אין עשר קדושות, אין מקומות מתונפים, אין רע בכלל, הכל מלא אלוקות. אנחנו לא חיים בהנהגה הזאת. זה הנהגה של אין עוד מלבדו. אנחנו לא חיים בהנהגה הזאת.
כי מי שיחיה בהנהגה הזאת לא יהיה אצלו לא שבת ולא יום חול, לא פסח ולא תשעה באב. הכל אותו דבר. אנחנו חיים בהנהגה שנקראת סובב כל עלמין, שכביכול הוא ברא מציאות שבה יש הבדלי דרגות, יש יום חול ושבת, יש עשר קדושות, ובזה אנחנו חיים, ולמעשה לא היינו אמורים לדעת בכלל שיש הנהגה אחרת. ולמה גילו לנו שיש הנהגה אחרת? רק בגלל סיבה אחת וחצי, או 1.0001. הסיבה האחת היא כדי נכוון בשמה ישראל. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה נקרא לפי סגנונו של רב חיים מוולוז'ין ייחוד עליון, ומיד אחר כך אומרים ברוך שם לגבי הייחוד התחתון, שזה כבר סובב כל עלמין. כדי שנדע שיש דבר כזה, שנכוון על זה בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמובן שברגע שיגיע היום ההוא יתברר למפרע שההנהגה הזאת הייתה כל הזמן, כי ההנהגה הזאת של ממלא כל עלמין היא מעבר לזמן, ואם היא מעבר לזמן אז יתברר שהייתה כל הזמן. כיוון ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מדבר על ההנהגה של העתיד לבוא, זאת מלכות של העתיד לבוא, זאת מלכות של אהבה. מה קורה במלכות הזאת? אני אצטט לכם מי לשונו של רבי יצחק קוטנר. אפילו אם תתרומם תפיסתנו כיום הזה את מלכות השם, אפילו אם תרומם תפיסתנו כיום הזה את מלכות השם עד למדרגה היותר גדולה של היום הזה בקבלת איסורי מאהבה, כלומר בשיא הדרגה של המלכות שקיימת בעולם כפי שהוא קיים היום, ביום הזה, אי אפשר לה לתפיסה זו להמליך עליה את קונה, אלא בהשגה של דיין האמת. ואי אפשר, אפשר לתפיסה זו מבלי ההבדלה בין דיין האמת, בין הטוב והמיטיב. תזכרו מה שדיברנו כל השנה האחרונה, וכעסו עליי לפעמים. והוא אומר ככה, אני מצטט עוד ציטוט. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, בכל לבבך, ואהבת, אחרי שהם מדברים על ייחוד האלוה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ממשיכים בכל לבבך, בשני יצריך. דהיינו מזוג כפילות היצרים ליחידה אחת של אהבה. בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, דהיינו מזוג ההשתמשות בחיים והקרבת החיים ליחידה אחת של אהבה. ובכל מודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, דהיינו מזוג מידת החסד ומידת הדין ליחידה אחת של אהבה. כל זה בקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע. אבל במלכויות של ראש השנה אין מקום להבליט את העניין הזה, כי שם מדברים על כפילות ההנהגה. שלא הרי הזמן הזה שבו מדברים על שמות רבים, כי הרי העולם ההוא שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. ההנהגה של היום הזה היא הנהגה שמתבטאת במילה אלוקינו. מה זה אלוקים? אלוקים זה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות, כולם כך צריך לכוון כשאומרים שם אלוקים. אז מה זה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מה זה? איך מכוונים באלוקינו? איך מכוונים באלוקי אברהם? מכיוון שהמילה אלוקים זאת הנהגת מידת הדין, שקיימת ביום הזה, היא מתכווננת לגוונים שונים. מידתו של אברהם, מי מנהל את מידתו של אברהם? מישהו תקיף ובעל הכוחות כולם, הוא אלוקי אברהם. מי מנהל את מידתו של יצחק, שהיא מידה שונה, הפוכה למידתו של אברהם? אברהם חסד, יצחק דין. אלוקי יצחק, אלוקינו ואלוקי אבותינו. ברגע שמדבר על עולם מגוון, על עולם שמתגלות בו הנהגות מגוונות ומתגוונות, שם אלוקים הוא השם הרלוונטי. לעומת זאת אין הטיות לשם הוויה.
שם הוויה אין הטיות. לשם כל יש, לשם עדנות יש, לשם הוויה אין הטיות. משום ששם הוויה הוא מעבר לכל התגווננות כזאת או אחרת. כי הוא כולל את הכל באחדות, כמו שראינו, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מודיך. אני מקווה שאף אחד לא מרמה את עצמו שהוא מבין. אני מקווה שכולם מרגישים שמדובר במשהו מרומה מאוד. כך בכל אופן אני מרגיש. להבין? אולי פעם נבין. אבל אי אפשר לבוא לראש השנה עם קטנות המוחים. אמרנו כבר הרבה פעמים את היסוד הזה של רבי יצחק קוטנר, שלעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. מה ההבדל בין מלך למושל, למנהיג, לאדון? מקרב אחיך תשים עליך מלך. מלך צומח מתוך העם. מלך הוא מי שהוא מנהיג את הדומים לו. ולכן האריה הוא מלך החיות. אני מכיר הרבה אנשים שיכולים להיות מלכים על חמורים, מאותו סוג. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, כי אתם קרואים אדם. לעת נעשה בחפצו כל, ומה קרה כשנעשה בחפצו כל, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה היא טוב מאוד, אז נוצר האדם. האדם הוא חלק אלוקה ממעל. אזי מלך שמו נקרא. אני רוצה לחדד את זה. כולם מכירים את הרעיון של נעמה דחיסופה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם יכולת עבודה, ועם מלא, עם רב, עם התגברות, כדי שלא יתבייש כשהוא מקבל את שכרו. וכולם שואלים, הרי הקדוש ברוך הוא טבע בנו את התכונה הזאת שמתביישים, היי מאן דאכילה ודילי בהית, להסתכל בפה, כמו שאומר הירושלמי במסכת עורלה. היה יכול לברוא אותנו בלי התכונה הזאת. וענינו שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותנו חלק אלוקא ממעל, וזה הכי טוב, עם החלק אלוקא ממעל, ממילא אנחנו דומים לו, והוא כל דבר שהוא שלו, הוא שלו ממש. עכשיו זה עמוק יותר. אם לא שהקדוש ברוך היה בורא אותנו, דומים לו, לא היה מלך. הוא לא היה מלך. כי לא היה מי על מי למלוך. אי אפשר שאדם ימלוך על ג'וקים. יכול לרמוס ג'וקים. הוא לא יכול למלוך עליהם. למלוך הוא יכול רק אם יש איזה דמיון. אז מה הדמיון? חלק אלוקא ממעל, יש נשמה. אנחנו לא רוצים להתפתות למילים יפות שאין לנו בהם השגה. מלך על בני אדם, הקדוש הוא מלך על בני אדם, כי הדמיון שלהם לקדוש ברוך הוא מתבטא בזה שהם ברי דעת. אם לא היה לאדם דעת, הוא לא יכול היה להמליך את הקדוש ברוך הוא. ראש השנה זה יום של המלכה, ממילא ראש השנה יותר מכל זמן אחר זה יום של דעת. ואולי לכן רמח"ל קרא למאמר שלו שעוסק בענייני ראש השנה, מאמר החוכמה. צריך להבין. צריך לדעת, צריך להחכים כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא. לולא היה לנו דעת, זאת לא הייתה המלכה. צריך להבין ולדעת. אני אחזור ואומר עוד נקודה שדילגתי עליה. בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש את שני הדברים. הרי אמרנו שאלוקינו, כמו שכתוב על זיכרונות, איך ציטטנו, והיו לכם לזיכרון, אני השם אלוקיכם. כל מקום שיש זיכרונות יהיו מלכויות עמהם. כלומר, השם אלוקיכם זה חלק מהמלכויות של ראש השנה. בפסוק שמע ישראל נאמר, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקינו שבשמע ישראל שייך גם למלכויות של ראש השנה, למלכויות של היום הזה. השם אחד שייך ללעתיד לבוא. וזה המחלוקת בין התנאים. האם באמת אפשר להגיד שמע ישראל כפסוק של מלכויות, כי הרי נאמר שם השם אלוקינו, או שזה לא מתאים, כי הרי נאמר השם אחד.
אבל ודאי שנאמר גם השם אלוקינו. אגב, רבי יצחק קוטנר אומר שלכן מכסים את העיניים כשאומרים שמע ישראל, בגלל שהשם אחד זה דבר שהוא נסתר מאיתנו, זה דבר של העתיד לבוא. לפי זה יוצא שעיקר הסתרת העיניים צריך להיות בהשם אחד, שזה עיקר הסתרת העיניים. ואגב, לפי זה יוצא שככל שאדם הוא יותר גדול, הוא יותר שייך להגיד שמע ישראל. הוא גם יותר שייך להגיד את פסוקי מלכויות, כי הוא יותר שייך להיות מי שממליך. בואו ותראו מה כותב הרמב"ם מלכות תשובה. הרמב"ם מלכות תשובה פרק ג', מאוד ידוע, מפורסם, הלכה ד', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו מעשה, חזרו בתשובה וזכרו ברועכם, אלו השוכחים את האמת בעבלי הזמן. הכוונה בענייני הבחירות. ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעל עליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך, בגלל תקיעת שופר, בגלל שתקיעת שופר רמז יש בו, אור ישנים וכולי, לפיכך, בגלל תקיעת שופר, צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. חתך את אחד, הכריע את עצמו את כל העולם כולו לקו חובה וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו את כל העולם כולו לקו זכות וגרם לו לבין להם תשועה והצלה. מה זה לפיכך? אם זה כל השנה כולה, למה זה קשור לשופר דווקא? איך השופר מלמד אותנו שאדם יראה את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב? אני חוזר לרמח"ל, והפעם לדעת תבונות חלק שני. כידוע, רק לאדם יש בחירה. דיברנו על זה הרבה פעמים. והנה היא ברור שגם למלאכים יש בחירה. המלאכים יכולים להיענש. כשהם אמרו כי משחיתים אנחנו, אחר כך צריך לומר, לא אוכל לעשות דבר על בואך השמה. המלאך שהוא הצטווה לקחת גחלים ולשפוך אותם על, ולזרוק אותם על בית המקדש, ובינתיים קירר את הגחלים, והוציאו אותו משם וזה, ועיקו אותו ב-60 פולסי דנורה, למרות שהוא לא היה יועמש. לא מענישים מלאך, אלא אם כן הוא יכול היה לעשות אחרת. אלא אם כן מה שהוא עשה שלא אחרת, זה היה בבחירתו. אומר המחאה, לכן יש בחירה למלאכים, הם יכולים לא לעשות את רצון השם. כמו האדמה, של הוציאה עץ עושה פרי ולא עץ פרי עושה פרי. מה זה האדמה? האדמה זה אבן דומם, הכוונה לשר של האדמה, של השר של האדמה. זאת אומרת, בבחירתו הוא לא עשה את רצון השם. אם לא בבחירתו, אז למה מאנשים את האדמה? אומר המחל, המיוחד בבחירת האדם זה לא עצם עניין הבחירה, אלא שהאדם נמצא בצומת שמשפיע על המאזן של כל העולמות כולם. כל מעשה שהוא עושה מכריע לכאן או לכאן. אני רוצה להקריא לכם עוד רמב"ם. הרמב"ם שאני מקריא לכם עכשיו הוא כמים קרים על נפש היפה, כמה שהוא תמוע גם כן. תחילת פרק שלישי. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ואבונות. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ואבונות? כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות? אני מבין הרי. כל אחד יש לו נשמה, אבל כל אחד יש לו אבונות? כן, אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא, כך כתוב. ואין למדים מן הכללות. יכול להיות ארבעה מתו בעטיו של נחש שלא חטאו, אבל גם הם סחבו משהו מחטא אדם הראשון. אז כל אדם ואדם יש לו זכויות ואבונות. מי שזכויותיו יתרות על אבונותיו צדיק, זה אנחנו. מי שאבונותיו יתרות על זכויותיו הוא רשע, זה הם. מחצה למחצה, בינוני. וכן המדינה, וכן כל העולם כולו. עכשיו, הלכה ב'. אדם שאבונותיו מרובים מזכויותיו, מיד הוא מת בראשו. מדינה שאבונותיה מרובים, מיד היא עובדת. וכן כל העולם כולו. אדם קם בבוקר, פותח עין תורנית, מסתכל מסביב, צובט עצמו, מרגיש שהוא חי, לא רוב אבונות. למרות כל מה שהיה אתמול. כי אם היה רוב אבונות, מיד היה מת. מסתכל דרך החלון, הוא רואה שהעיר קיימת. גם העיר לא רוב אבונות, אפילו אם זה סן פרנסיסקו.
הוא לא מבין. מילא אני לא רוב הבנות את זה, הוא עוד יכול לסבול, אבל שיהיה. הוא לא רוב הבנות. גם השכן מלמעלה וגם השכן מלמטה. כולם לא רוב הבנות, גם ההוא מהמפלגה היא וההוא מהמפלגה היא. לא רוב הבנות. וכן כל העולם כולו. והרמב"ם מרגיש שאנחנו נתפלא. אומר... ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלה. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות. ואין שוקלים אלא בדעתו של כל דעות, והוא היודע איך עורכים את הזכויות כנגד החובות. זה הרמח"ל בדעת תבונין, בחלק ב', שבכל מעשה שאדם עושה, הוא מטה את העולם לכאן או לכאן. בכל מעשה שאדם עושה, הוא או ממליך את הקדוש ברוך הוא, או מוריד אותו מהמלוכה. ולהמליך אפשר בדעת. ולכן כשעושים מעשי מצוות וממליכים אותו, צריך לעשות אותם בדעת. לא כמצוות אנשים מלומדה, ולא עם הטייס האוטומטי. גם אותן מצוות שאנחנו עושים בפעם האלף. אני כבר מאוד מאוד ותיק בלהניח תפילין. 300 פעם בשנה בערך, כפול המון שנים היה בר מצווה. לא! צריך לעשות את זה בדעת. לא מדבר על שבתות, לא מדבר על מה שעושים כל יום. כשאתה עושה את זה בדעת, אתה ממליך, כי כל מצווה אתה ממליך, כי בכל מצווה אתה מטה את העולם. אתה עושה את הקדוש ברוך הוא מלך על העולם, כי אז אתה מטה לא את העולם לקו זכות. למה תקיעת שופר גורמת לדבר הזה? למה תקיעת שופר, למה אחרי שמדברים על רמזי תקיעת שופר, אומר הרמב״ם, לפיכך חייב אדם לראות את עצמו? כי תקיעת שופר זה המלאכה. בזמן ההמלאכה תוקעים בשופר. למה תקיעת שופר זו המלאכה? אנחנו מדברים על המלאכה של היום הזה, לא מדברים על קבלת עול מלכות שמיים שיכולה גם להיות לגבי העולם של העתיד לבוא כמו... בקבלת עול מלכות שמיים יש את שני הדברים. יש השם אלוקינו, השם אחד. יש ואהבת את השם אלוקינו בכל לבבך ושני יצריך, בכל מודיך אפילו נוטלת במלכה. בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. בכל נפשך, בין אם אתה חי ובין אם אתה לא חי. אותו דבר, כל ההפכים מתאחדים. זה לעתיד לבוא. אבל בראש השנה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא על עכשיו. זה יום של בבחינת דין. ממליכים את הקדוש ברוך הוא על עכשיו. ההמלכה הזאת, שיא ההמלכה הזאת של עכשיו, הייתה בעקדת יצחק. זה יקרה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, ממליך אותו בכל מקום, בשמיים, בארץ, בארבעה כנפות תבל, ושכח להמליך אותו על הנקודה האמצעית איפה שהוא נמצא. להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל דבר. בדעת. אם אין דעת, אין המלכה. כתוב, מדלגים, היינו על ארונות מיתים כדי לראות במלכי ישראל, ולא במלכי ישראל, אלא במלכי אומות העולם, שאם נזכה נבחין, נבדיל בין מלכי ישראל למלכות אומות העולם, וההבדלה צריכה להיות בדעת. אם אין דעת, הבדלה מניין. כשאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, צריך דעת כדי שתהיה הבדלה, כדי שיהיה ברור מי הוא המלך ומי לא, ומי הם בסך הכל דחלילים. דיברנו על זה הרבה פעמים. עקדת יצחק מופיעה אצלנו מאות פעמים בשיעורים השונים, ברמות שונות, ברבדים שונים, ומה באמת היה בעקדה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. למרות שאברהם אבינו היה עמוד האהבה, ולמרות שהרמב"ם מורה נבוכים אומר שעקדת יצחק הייתה הקרבת אהבת אברהם ליצחק לאהבתו לקדוש ברוך הוא, אבל התורה אומרת שכאן התגלתה מידת היראה, ודיברנו על זה שזה לא יראת העונש ולא יראת הרוממות, אלא יראת חטא הגבוהה יותר משניהם. כמו שרמח"ל מסביר שירה בפרק העוסק ביראת החטא, שזה אחד הפרקים האחרונים במסילת ישרים, לפני הפרק שעוסק בקדושה. הוא אומר, יראת הרוממות ויראת העונש זה אותה יראה שגורמת לאדם לעשות מצוות ולהימנע מעבירות, או ביראת העונש או ביראת הרוממות. אבל יראת החטא זה אותה יראה שממלאת את האדם כל הזמן. האדם הוא יצור ירא, לא חרדה,
לא בעיה פסיכולוגית. בעיה פסיכולוגית זה טוב, וזה נותן פרנסה לפסיכולוגית.

0: ניסיון זה היה ניסיון. השיא השיאים של המלאכה זה כשעושים את הניסיון הגדול הזה, שהוא בחינה של יראה באהבה. באהבה שעם פועל יוצא של אותה יראה. באהבה שקשורה על היום הזה, עוד לא לעתיד לבוא. ואז הגיע השופר. ואותו שופר עצמו יבשר את העתיד לבוא גם כן. כי על העתיד לבוא זה לא שעוצרים את העולם ופתאום עוברים לעולם אחר. אלא מתוך העולם של עכשיו זה עובר ללעתיד לבוא. וזה מה שכתוב, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגינו. יש חודש שזה זמן של התגלות, הרי צריך לראות את החודש. בכסל יום חגינו שזה זמן של התכסות. ההתגלות זה היום הזה, ההתכסות זה היום ההוא. ההתגלות זה השם אלוקינו, והכיסוי זה השם אחד. אז תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגינו, כי השופר הוא זה שמעביר אותנו מכאן לשם. זה ההבדל בין הצד הצר של השופר לצד הרחב של השופר. מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב. אנחנו מתחילים מן הצער ופונים למרחב. מי שהפך את השופר ותקע מהצד הרחב לא יצא ידי חובה, לא יודע איך עושים את זה, צריך להיות לו פה של פיל, אבל לא יודע, ניסיתי, לא הצלחתי, אני יודע לתקוע, אבל לא יודע לתקוע מהצד הרחב, לא יודע איך עושים את זה, אבל לא יצא, כי צריך להתחיל מהצער. כי חוק לישראל הוא ומשפט לאלוקי יעקב. אומר הרב אוטנר, חוק זה דבר אחד, חוק זה אחד, משפט זה תמיד יש שניים. כשעושים משפט יש סניגור, יש קטגור, יש דיינים שמכשירים, יש דיינים שפוסלים, יש דיינים שמאשימים, יש דיינים שמזכים. העולם הזה זה עולם של משפט, זה העולם של אלוקי יעקב. העולם של העתיד לבוא זה עולם של חוק, זה עולם של רק אחדות כל הצדדים, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, כמו שאמרנו. השופר מתחיל משופר קטן ועובר לשופר גדול. כשאנחנו נתקע בשופר גדול לחיותינו, אנחנו מתכוונים לצד הרחב של השופר. שהכל מתפשט. הכל עם קוף מתפשט והולך בכל העולם כולו. כל ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, כשממליכים אותו על כל פינה ופינה בעולם, ועל כל הנהגה המתגלית בצורה זו או אחרת, והכל באחדות אחת, זה מה שהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תודה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תחילת הפרק החמישי של חובת הלבבות בשער התשובה, פרק חמישי, ביאר לנו רבינו שיש שני וגדרי התשובה. הוא אמור למנות לנו ולהסביר לנו חמישה פרטים. אחר כך הוא מפרט לנו כאן חמישה פרטים של בקשת הסליחה. ותנאי הקבלה שבעינם מקבל על עצמו שלא לעשות עוד מה שבורא עשר. גם הם חמישה. השלב של העתיד, כמו שדיברנו, חזרה בתשובה כולל שלושה חלקים. חרטה על העבר, וקבלה על העתיד, ווידוי דברים. מה כוללת הקבלה על העתיד, ואיך מבצעים אותה? איך מבצעים אותה באופן שלא ניכשל, ולא ניפול? הרבה פעמים קיבלנו על עצמנו דברים, אבל לא עמדנו במשימה. כי גם איך לקבל דברים צריך ללמוד. כל דבר צריך ללמוד. פעם בן אדם אחד בחור, הוא בא לרב שך, זכרונו לברכה, ואמר לו, עכשיו הוא רוצה לקבל עצמו איזה קבלה. לפני ראש השנה נהוג לקבל קבלות. הוא רוצה לקבל על עצמו קבלה. שהוא יאמר את כל ברכת המזון בכוונה. אמרו לרב שך, לא, זה מדי הרבה. תקבל על עצמך להגיד את הברכה הראשונה של ברכת המזון בכוונה. ככה תתחיל. אדם צריך לקחת קבלות שהוא יכול לקיים. כלומר, גם הקבלה לעתיד צריך ללמוד מפי רבותינו איך עושים אותה. ולא כל אחד איך שמתחשק לו, איך שבא לו, איך שהוא מבין. מסביר לנו רבינו, אלו הם חמשת הפרטים של הקבלה, לא לעשות עוד את מה שבורא אסר. א', שישקול את הענה הזמנית והמעורבת בצער שיש לו בעולם הזה, מעשיית העבירות, נגד הענה הנצחית והתמידית, הנקייה מכל תערובת של תוגה וצער שתהיה לו בעולם הבא מקיום המצוות. כמו שכתוב בנביא ישעיה, וראיתם וסס לבכם, ונאמר בנביא מלאכי, וזכה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. וכן ישקול את הצער הזמני העובר שיש לו בעולם הזה מקיום המצוות, נגד הצער התמידי הבלתי פוסק שיהיה לו בעולם הבא מעשיות העבירות. כמו שכתוב בנביא ישעיה, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות וישם לא תרבה. ונעבר בנביא מלאכי, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וקולוצי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. וכאשר חוטא נותן זאת לליבו, ראוי לו לקבל עצמו לא לחטוא עוד. כן, שלב א'. חז"ל אמרו, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, שכר עבירה כנגד הפסדה. נותן לנו כאן רבינו דרך חשיבה. ושוב, הכל מתחיל והכל נגמר באמונה. אמונה זאת לא מילה אחת שכוללת הכל. אמונה היא הרבה הרבה מאוד פרטים. אמונה היא הרבה הרבה מאוד דרגות אמונה בכל פרט ופרט. ואחת האמונות הקשות ביותר זה שכר ועונש. ככה ביר הרמב"ן בסוף פרשת בו. כי בעולם הזה אתה לא רואה שום דבר, שום קשר. ויצרה בא לאדם מכל מיני קושיות ופרחות. ככה כותב הרמב"ן. רגע, יש איזה קשר בין להניח תפילין לבין להיות עשיר? לא. יש קשר בין ביזנס, כסף, עסקים, עבודה, להיות עשיר. ולהפך. האם יש איזשהו קשר בין לאכול, לבלות, רפות, חילול שבת, לבין להיות חולה? לא. עובדה, הרבה מחללי שבת בריאים, או. יש קשר בין לאכול דברים לא טובים, להיות חולה. בין לנסוע כמו מטורף על הכביש, לבין תאונות. כל אלה שנוסעים מטורף על הכביש, הם רוב האלה שנפגעים בתאונות. זה קשור. אבל איך קשור מצווה לשכר? ואיך קשור עבירה לעונש? אומר כאן חובת הלבות. בן אדם הוא צריך לאמץ לעצמו את האמונה. שנכון, כאן בעולם הזה אין עונה רוחלטת. אין. כותב הרמב״ם, לא ראיתי אדם אחד שהוא נהנה כל החיים. אין מציאות כזאת. כל אחד הוא לו גם קצת צרות וקצת אכזבות וקצת יסורים וכמה מחלות. אבל עולם הנצח, שיהיה תכלית של כל בריאת האדם, כמו שיבר רמח"ל בתחילת מסילת ישרים, זה הטוב האופטימלי האפשרי. שאין בו שום צער, שום עצב, שום בעיה כלל וכלל. צדיקים נמצאים, נהנים מזיו השכינה. כל אחד בדרגה שהוא הגיע לה בעולם הזה. היא רמת ההנאה שלו עד שם. ברור ששנה. מה הגבול שלה? כמה שאתה מסוגל לקבל. הנותן הוא אבסולוטי, בורא עולם. יכול לתת לכל אחד כמה שהוא צריך. פותח את ידיך, מזבל לכל חי רצון. מה הבעיה? כמה הנאה אתה מסוגל לקבל. ומה זה תלוי? בכלים שהכנת כאן. אז יאמר האדם לעצמו, כך מסביר לנו רבינו, נכון, עכשיו אני צריך לקום לתפילה מוקדם. בחוץ קר, יש רוח, שלג, מה, יותר טוב לי תחת השמיכה. אבל אז אגיד לעצמו, בעד זה שאני קם עכשיו מוקדם, והולך ברוח, ובגשם ובשלג, להתפלל, או, אני אקבל בעולם הנצח ענאה עצומה, עצומה, עד בלי די. אתם שומעים? נו, בואו נסתכל ככה, כמה אנחנו רחוקים מדבר כזה. האם לאי מישהו מתוכנו פעם בא חשבון כזה? לא. אז תבינו, איפה החידלון? באמונה. אנחנו כולנו במוצר, מאמינים בעולם הבא, בשכר המצווה, בעונש העבירה, אבל זה נמצא לך? היה גוי אחד מפורסם. גאון הגאונים. הוא מכונה אבי המדע המודרני. לא סתם את זה בעצם. 200 שנה אחרי שהוא מת, עוד היו לו חסידים. קראו לו רנה דקארט. קראו להם קרטיזנים, החסידים שלו. והוא כבר חי לפני ככה 400 שנה בערך, תקופת הרנסנס, שהתחילה כפירה אצל הגויים. אז התחילה תקופת הכפירה. והוא כותב בספר שלו, שהוא רצה לבדוק אם יש עולם הבא או לא. אתם שומעים? יש עולם הבא או לא. והוא חיפש איך אפשר לבדוק את זה. איך? כולכם מכירים את הפתגם, אני חושב, סימן שאני קיים. זה גם כן פתגם שהוא המציא אותו. דקארט. בסוף הוא החליט ככה. אני אנסה עכשיו לשחזר לעצמי בראש איזה הנאה שהייתה לי כאן בעולם הזה, מכל תחומי הנאות. ואני אנסה לשחזר את זה עכשיו, לסגור את העיניים, אנסה לשחזר את זה, ונראה אם אני נהנה או לא. אכילה, שתייה, הנאה הזאת, הנאה הזאת, הנאה הזאת, ניסיתי. ניסיתי, נזכרתי. אפילו דמיינתי את זה, לא הרגשתי שום מנה. סימן שזה לא קיים. טענה אחת פעמית חלפה. אחרי זה ישבתי סיגר טעם, התחלתי לחשוב על עולם הבא. עולם הנצח. על הנאה של עולם הנצח. שעוד לא חוויתי אותה מעולם. אבל רק כשהתחלתי לחשוב על זה, פתאום הרגשתי הנאה כזאת בכל הגוף, שאני לא יכול לתאר לכם אפילו. אז הגעתי למסקנה שזה דבר אמיתי. לעומת כל הנאות שהיו לי, וחוויתי, ניסיתי לשחזר, ואני לא, לא מרגיש כלום. מה אני מראה לכם? שמה הסיפור? תראו מה גוי עושה. מה גוי עושה? בעולם הבא של הגוי, יש עולם הבא. הרמב״ם כותב שחסידי אומות העולם, חסידי אומות העולם זה לא מה שכאן כותבים להם שלט בהר הרצל, אני יודע, ביד ושם. חסידי אומות העולם, כותב הרמב״ם, זה מי שמקיים את שבע מצוות בנוח, רק מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה בהר סיני, שגויים חייבים לקיים שבע מצוות בנוח. אבל כותב הרמב״ם, אם הוא מקיים בגלל שהוא מוסרי ופילוסוף ומבין, כל הכבוד לו, אבל עולם הבא לא יהיה לו. מה הגוי הזה מנסה? נו, מה נגיד אנחנו? האם מישהו מאיתנו ניסה לחשוב פעם מה יהיה לו ענה בעולם הבא, בעולם הנצח? זה מה שמציע לנו. כלומר, מה ישמור לך את הקבלה לעתיד? הרי כל האנשים עובדים ועובדים קשה ומטפסים על הקירות, נכנסים בסכנות, בשביל מה? בסוף הוא קבל כסף. בשביל זה תראו, אנשים ימאים באים הביתה אולי פעם בארבע, חמישה חודשים, מפליגים באוניות, זה לא ככה, וכדומה. למה? הוא קבל כסף, וכדומה. זה האדם. למה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא כדי שתוכל להבין את העולם הבא, רבותיי. אם האדם לא מקבל כאן כסף, לא עובד קשה בשביל לקבל כסף, והכסף בשביל יהיה לו הנאות וכן הלאה, הוא גם לא מביא את העולם הבא. כל מה שנברא כאן בעולם הזה הוא משל לעולם הבא. קוראים לזה אמצעי המחשה. אז אתה יכול להבין, כאן אני מתעמד בשביל כסף. שם אני אקבל פיביליון. אני לא כדאי להתאמץ. כאן אנשים קמים בארבע בבוקר, כי הטיסה ממריאה בשבע, אז אני קם בארבע ובשלוש, ואני מגיע לטיסה, לא לאחר. נו, מה אני קיבלתי? נסעתי לשם, אחרי חודשיים כבר אני לא זוכר כלום. אבל כשאני קם בארבע בבוקר בשביל להתפלל, אני אקבל בשביל זה הנאה, בכלל פי מיליון. אז לא כדאי לקום. אתם מבינים מה מלמד אותנו רבינו? מלכות הדרה קיר כמלכות הדרה. זה מה שבעלי המוסר קראו לקרב ולחוש. תיקח דברים שאתה בעולם הזה חושק בהם, רוצה בהם, מתאמץ עבורם, ושאת תכפיל את זה פי מאה, פי אלף, פי מיליון. אז יהיה לך קל וחומר. אם, אז. ואני יודע שמישהו מצבן אותו ואמר לו ככה וככה, הוא מתרגז עליו, הוא עונה לו וצרח ומלבין את פניו וכדומה. אבל אם זה הבוס שלו בעבודה, הוא הרבית לו איזה הקיצה, הרבית לו איזה אמירה, הוא גם פותח עליו את הפה. לא, וואלה. הוא פטר אותי. אז אני בולה את חרפתי ושותק. אני מענה להבין ואינם עולבים. למה? זה הפרנסה שלי, מה אתה רוצה? שאני אחפש עבודה אחרת? אולי נמצא, אולי לא, בכל מקרה כמה חודשים לא לי פרנסה. לא כדאי. אותו דבר בן אדם יחשוב. עכשיו אני אענה לו, יצעק עליו, ינקום בו, ילכלך אותו פי עשר. אבל אני אבוא לשם, וואי וואי. אני אשב על זה בגיהנום. אז כדאי לי כל העסק. כדאי לי? בטח שלא. קח מה שאתה חושב כאן ותכפיל את זה לשם. כלומר, כתב הרמב"ן בשער הגמול. שדקה אחת בגיהנום יותר מכאיבה לאדם מאשר 70 שנה ייסורי איוב. ייסורי איוב מסמל את המקסימום האפשרי. יותר מייסורי איוב בן אדם מת, מיקבים. אז זה כדאי לי, זה מה שהוא מסביר לנו. תתחילו לתרגל את השכר והעונש. הלא התורה כל כולה שכר ועונש, אמרו חז"ל. מי האדם הראשון אשר התורה פותחת, תזכור, ביום אוכלך מות תמות. ועד הסיום של התורה, האדם הגדול באנושות, משה רבנו עליו השלום, מת בגלל שחטא, מת. מסופר על אבי תנועת המוסר, גדול הדור, רבי ישראל סלנטר, שאף אחד לא ינסה לעשות את זה, כי אנחנו לא בדרגה שלו. רחוקים ממנו, האצבעות שלו כאן היו חרוכות. הוא מכניס אותם לתוך האש של הנר, ואומר לעצמו, אתה רואה? ככה ישרפו אותך. ככה ישרפו אותך שם. אני מראה רק את התרגולת, עד איפה הוא מגיע אצל צדיקי עולם מלאכים, לתרגל, זה מה שהוא אומר כאן. שישקול הענה הזמנית המעורבת בצער שיש לו בעולם הזה. נעשיית עבירות. נגד הענה הנצחית, התמידית, הנקייה מכל תערובת של תוגה, וצער שתהיה בעולם הבא. הם מבינים אותי. מה יהיה בעולם הבא? זה צריך הרבה עבודה להאמין בכלל בעולם הבא. כולנו בדקלרציה, כולנו אנחנו חרדים, בעלי תשובה, מבינים בהכל. פעם המשגיח בחצקל הגיע איכשהו להכנסת ספר תורה. ופתאום הוא שומע שכולם שרים ורוקדים ומנגנים, טוב לי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. הוא לא שמע את זה לפחד, הוא לא הלך למכות. אז הוא אמר לו, לוי שלו, תשמע איזה שיר של שקר הם שרים. התורה יותר טובה למאלפי זהב וכסף, אלפי, $10 הוא בא איתך. קנית אותו $10. חי שמולבת זכרונו לבחי, אומר לנו, בשיחות בישיבת מיר, לא יודע אם עוד היום יש, בזמני אז היו הולכים כאן ערבים עם עגלות כאלה, עם חמורים, ומוכרים אבטיחים. מה הייתה שמצעקות אבטיח, שני שקל, זה ערבים. אז בן אדם שומע איזה אברך, וואלה, יורד, מהר, מהר, זה שהערבי יסע, והוא קנה אבטיח, הרוויח 2 שקל. לא. הוא יגיע לעולם הבא, לוקחים את השעות שהוא למד, וקובעים לו כזה חשבונית, כמה מגיע לעולם הבא. אמרו לו, אתה מקבל כל שעה 2 שקל. מה? תקל, כאלה שלמד תורה, בספונג'ה קבלי יותר. ותשמע, 2 שקל, הפסקת ללמוד, ירדת לאבטיח. זה מה שמגיע לך. אתה קבעת את הסכום הזה, לא אנחנו. ככה הוא אמר לנו. אתה קובע את זה. אז זה תקבל, לא יותר. הבנתם? זה נקרא המחשה. זה עבודת המוסר, להמחיש. זה משיב בעולם הבא. אומר לנו, אבינו, אתה רוצה לו ליפול מהקבלה שלך? 5 פרטים של הקבלה. כי יצר עין סלפיל אותך. הוא לא נרדם. הוא לא נרדם אף פעם. כל צד שאתה תלך קדימה, הוא רוצה להזיז אותך 2 אחורה. מה תיתן? הנה, בוא תראה. אתה אתה תגיד לי צריך רגע, מה אתה מציע לי? כיף, ענה, וואו, לא. אני בעולם הבא מקבל פי אלף. לא זכית במכרס. מה אני אספר לכם סיפור? שניתי באופקים, יום אחד מגיע לאיזה בידם אחד, עם מחשב. הוא אומר לי שיש לו חברת ביטוח גדולה, הוא נעשה לה. ביטוח חיים, אתם יודעים מה זה ביטוח חיים? ביטוח חיים. ויש לו אלפי אלפי לקוחות. ביטוח חיים, אז אם אתה מביא מישהו שנרשם, אתה מקבל אחוזים כל חודש, עד סוף החיים. ממה שהוא משלם כל חודש פרמיה לחברה, אתה מקבל אחוזים. ביזנס טוב. אז אמרה, תשמע, אני חדרתי לכל מיני שווקים, לכל מיני רבדים ומקצועות, בחרדים אני חלש. לא הצלחתי לחזור לציבור החרדים, ואני שמעתי עליך שאתה יודע לשכנע אנשים, אתה הולך כאן במושבים, בקופקים, ואתה משכנע אנשים לחזור בתשובה, אז אולי אני מנה אותך לסוכן שלי, בציבור החרדי, ואתה תגייס לאנשים לביטוח חיים, ואתה מקבל אחוזים כל החיים. איזה כתוב? לא? אני רוצה את עצמי שאני לא מבין מה זה בכלל ביטוח חיים. אמרתי לו, מה זה ביטוח חיים? אתה נותן לבדה מבטח עוד שהוא לא ימות? שלם לך כסף כל חודש והוא לא ימות. כל זמן שהוא ישלם לך הוא יחיה. זה הפירוש? לא. אז מה זה ביטוח חיים? ואני אומר לו, שאם הוא ימות, אז המשפחה שלו יקבלו קצבה כל חודש. אז אמרתי לו, אז תקרא לזה ביטוח מתים. אתה אומר לו, אם הוא ימות, המשפחה שלו יקבלו כסף, זה ביטוח מתים, לא חיים. אבל אם יקראו לזה, כל העולם זה לא אני, מה אתה חושב? אם יקראו לזה ביטוח מתים, הפך אחד להיכנס לעסק, רק שוב את המילה מתים, אמרו לי, תלך. אז תמצאו לזה שם. תמצאו לזה שם. אז אמרת לו, תשמע, אני לא כדאי לי את העסק שלך. אני גם עוסק בתחום הזה. אבל אני באמת עושה ביטוח חיים. אני אומר לבד להם, תקיים תורה, מצוות, תלמד תורה, תחנך את האמא שלך, ויהיה לך חיי נצח. תשקיע כאן, תקבל שם. זה ביטוח חיים. כאן זה חיי ככה. קצת, איך ענות? אז אם אתה תשקיע כאן, בכל מה שאמרתי לך, וכמובן עוד הרבה, קרן קיימת לעולם הבא. אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, קרן קיימת לעולם הבא. אתה, ולא רק אתה, אתה ובני ביתך וכדומה. בזכות אבות, תשאיר בנים. מביא גואל לבני אבניהם, תוכח חסדי אבות. כל המעשים הטובים שהאבות שלנו עשו, עומדים לנו עד היום. זה ביטוח חיים אמיתי. אז למה שאני אעזוב ביזנס טוב לקחת מצלך ביזנס רע? במקרה הטוב ביותר, הוא ימות, תיתן לאשתו, לילדים כסף כאן. הוא לא מקבל כלום. אני עושה עסקים טובים, אני מבטיח לבן אדם שגם הוא יקבל בעתיד. כל אגורה שהוא משקיע, כל שעה שהוא מקדיש, כל דקה, שום דבר הולך ליבוד. וכמובן, גם אשתו וילדים. הוא שתק, הוא לא יודע מה לענות. הבנתם? זה מה שאנחנו צריכים להפקיש לעצמנו, תבינו. מה שכל ילד הבין פעם. פעם לפני שנים, ראיתי כאן שני ילדים רבים. ילדים אולי בגיל ארבע ככה, חמש. אבל זה צועק על זה, זה צועק על זה. פתאום אחד צועק לשני, הלוואי שלא יהיה לך עולם הבא. שמחתי מאוד. אתם מבינים? זה לא מוחשי. מה אחד אומר לשני? הלוואי שלא יהיה לך גלידה, הלוואי שתשבור את השיניים, אני יודע, כל מיני כללות. הוא תלל אותו, היא לא יכולה לעולם הבא, שמען שיצלל את זה אמונה תמימה, תבינו. ככה מתחיל הכל. הרב מבריסק אמר, שמתי שהוא היה ילד, אבא שלו דיבר אותו על אוי למאבה. רב חיים דיבר אותו על גהנם. רב חיים קניבסקי סיפר שהוא היה ילד קטן. אבא שלו, הסטייפר, זכר צדיק לברכה, דיבר אותו על גהנם. תזכור שעושים עבירה, הולכים לגהנם. תזכור שעושים מצווה, שלך אוי למאבה, למה נצח? חושבים שהילדים לא מבינים, תאמינו לא מבינים יותר טוב מבוגרים. אז הדרך שבאדם ישמור את עצמו לא ליפול אחר כך, מהקבלה לעתיד, אני דברתי עם הרבה אנשים, תאמינו לי. בחוגי בית הייתי שואל, מה אתה עובד, מה אתה, מה אתה? תגידו לי, אתם רוצים מעבודה? 70%, ואחר כך קראתי שסטקסטיק לכל העולם, 70% לא מרוצים מהעבודה שלהם, כל אחד מסיבותיו. אז למה אתה עובד? אני צריך כסף, צריך פרנסה, לא יהיה לי לחם, לי, אשתי, ילדים. כלומר, הוא מוכן לעבוד עבודה לא מספקת, לא מעניינת, עם בוס גרוע, עם חברים, אל תשאלו. זה החיים. אז תראו עד כמה אדם, כדי לקבל משהו, מוכן לסבול. אז תגיד לעצמך אותו דבר, אתה מבין? זה מה שמסביר לנו כאן רבנו בחיים. אז נכון, עכשיו זה קשה לי, עכשיו זה קר לי, עכשיו זה חם לי, עכשיו אני מפסיד איזה משחק כדורגל קדום. נכון. אבל תזכור מה אתה תקבל. או להפך, שכר עבירה. אתה עושה עבירה, איזה כיף, איזה ענה, זה זה. אבל תזכור מה יהיה לך בגלל זה. תזכור מה יהיה לך בגלל זה. ונתנו ראשונים את המשל. באדם יראה משקה הכי הכי טעים. אבל הוא רעס, מישהו שם שם בפנים קצת חיידקים. הוא שתה את זה? לא, וואלה, אני משוגע. נכון, יהיה לי בלשון כיף של כיפים. אבל אחרי זה יהיה לו צרעת, חולרה, אני יודע מה. הוא לא עשה את זה. כלומר, אני לא מוכן לסכן את העתיד בשביל הנה בהווה. אותו דבר באדם יגיד לעצר אורת. הוא יבוא עליו לעשות משהו. אומר, תשמע, אני יש לי אמונה מוקלטת. כל האומר, אמרו חז'ל, גם בבבלי, גם בירושלמי. כל האומר, אומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. בלשון הירושלמי, יוותרו מאב. כולו דין. אלא מעריך פה וגם ידלה. הוא נותן לך צ'אנס לחזור ולהתחרט ולא תקבל עונש. אז שבא לך, תגיד לו, טיפש. נכון, אתה אומר לי, כאן ענה סי, אבל אחרי זה אני צריך לשלם את החשבונית. כדאי לי? בדרך שלא כדאי לי. אז תבינו כמה האמונה בן אדם צריך לעבוד. כמה? כמה צריך לקבל שאנחנו נרגיש את זה בחוש, את מה שאנחנו מבינים בשכל. אני בטוח שאף אחד מאלה שיושבים כאן, אין לו שום פיקפוק, גם לא אחוז אחד, ולמה בגהנם, כל הדברים. אבל אז למה אנחנו לא חושבים על זה? כי זה לא מתורגל. כי זה לא מתורגל. אתה רוצה להיזהר שלא תיפול? תזהיר את עצמך באופן כזה. ככה תדבר איתו. ככה תדבר איתו. ודרך בעלי המוסר היה שהוא מדברים עם עצמם, עם היצור שלהם בפה. מה אתה אומר לי ככה? אני אלך ככה. תגיד לי ככה, ואם תאמר ויש לומר. ככה עושים. זה מעורר את המחשבה ואת הרגש ואת הכל. את הכל. אמא שלי זכרונה לברכה, הייתה, לא, גילו לה מזל, כמה שנים סרטן, בסוף גילו. אבל לא גילו לה, לא גילו לה. לא כמו אותם רופאים היום, תפיסה ברופאים, צריכים לגלות לחולה את המצב שלו. זה לא נכון. זה לא נכון. זה גורם לו למות משהו יותר מהר, כי אני חל בדיכאון. לא גילו לה. שיקרו אותה זה משהו. אבל היא תאמרת לי, בוא, תשב על ידי כאן, בית חולים, תהיה איתי וככה. ואני אמרתי לה, כשאני הולך לישיבה, אני עוזר לך יותר מה שאני יושב כאן. למה? כי האמנתי בזה. למה? כי אני מאמין בזה. אבל זה לא בא לי במהירות, זה לא בא לי בקלות. זה עבודה של שנים. לא בקל. אתה מתמקד בנושא רוחני, ראיתם מה שעשה הגוי הזה דקארט? הוא רוצה לבדוק בתפיסה שלו, יש עולם הבא או אין. לכן ציינתי לכם את רוב גאונותו, שעד היום הוא נחשב לאבי המדע המודרני. וככה הוא שם כותב, הוא בדק אם יש אלוקים או אין, כל הדברים הוא ניסה בגודל השכל שלו להגיע לרציונליזציה. אנחנו לא צריכים את כל זה. אנחנו הרי מאמינים. אבל חזרתי לכם הרבה פעמים על מה שהמסביר המשגיח. וידעת היום בשבועות הלבביך. כי היצר היבוא לא לשכל שלך. היצר הרע בא ללב שלנו. ללב שלנו. הוא מספק סחורה במזומן. כך תהנה. טיפש. וכך אומרים לכם כל החברים שלכם. וככה אומרים לכם כל בני המשפחה שלכם. מה קרה לך? התחפנת, בוא, אתה בחור צעיר. שמר בחור בילדותיך, אומר קהלת. עשה זה, אתה יודע, כבר נהנית, נו באמת. מה קרה לך? תשפו לך מוח מטומטם. מה התשובה? הנה כאן. לכן זה צריך הרבה הרבה חיזוק באמונה בדברים האלה. עוד פעם והפוך, עוד פעם, עד פעם. אל תזכה בחוש. על מורי ורבי, המשגיח זיכרונו לברכה, אמר חזון איש, שהוא מפחד מעבירה כמו מיש. מיש כולנו מפחדים. ואכן אמר לך, בישראל סלנת הרסת תרגילים. אצל המשגיח היה ככה. למה? כי זה היה כל העבודה של החיים. כל העבודה. להפוך את האמונה לרציונליזציה. את האש כולנו מפחדים, או פעם קיבלנו קביעה, או ראינו אצל מישהו אחר קביעה, או כל, בכלל, אין לאף אחד ספק. אני אגיד לבן אדם, אני אצלם לך עכשיו, $1,000, תכניס את היד שלך לשלבת של הגז. הוא יסכים? תראה, אתה משוגע? זה נורמלי? מה, אני צרוף את היד שלי בשביל $1,000? למה, אולי לא יקרה לך כלום. עוד, עזב אותי. כי אין לו שום ספק. זאת העבודה שמציע לנו כאן חובת הלבות. תשקול מה יקרה, מה השכר ומה העונש. ותבין אם המעשה הזה כדאי לך או לא כדאי לך. זה הסעיף הראשון. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רישה קש, וליאת אותם היום הבא. מסופר, סיפור אמיתי, קראתי אותו בכמה מקורות. שפעם בא איזה אחד יהודי מומר, אתם יודעים מה זה מומר? ירדתו, הנצרות, להקרא. והגישו לו כוס מים. הוא רוצה לשתות במנגרת הצור, שצריך לברך. איך אומרים, הצחקת אותי. הוא כבר אמר את הדס שלו בכנסייה, יש לו אישה גויה, יש לו ילדים, ואתה עכשיו בא להגיד לי לברך. אמר לו הגרא, תדע לך, זה מה שאתה חושב שהתנצרת זה יפתוח אותך בעונש בעולם הבא, יש לך טעות חמורה. אתה תיתן את הדין על כל נבלה וכל כזית רפה, תיתן את הדין. ואתה תיתן את הדין על כוס מים ששיתי בלי ברכה. אבל מי יודע כמה צירופים וצירופי צירופים תצטרך לעבור עד שתגיע לסעיפים האלה. כמה ייסורים, כמה יצטרכו לשרוף אותך עד שתגיע לשלב של הכוס מים הזה. אבל אל תחשוב שזה פותר אותך. בשביל זה לימד התנה, עברת למצווה כחמורה, קלה כחמורה, שייתה לך מסיבות. כמובן גם להפך. אז כשאנחנו נצבים עכשיו לראש השונה, כל אחד מאיתנו, הוא משתדל לחזור בתשובה, מתאמץ. הנה לנו מה תשובה כוללת, קבלה לעתיד. אבל כולכם מכירים, וכולנו מכירים את עצמנו, קיבלנו ונפלנו. עכשיו אנחנו לומדים את האסטרטגיה. כל דבר יש לו אסטרטגיה. יש בית ספר של מקים, בית ספר של קצינים, יש בית ספר של גנרלים. הבית ספר הכי גדול הוא באמריקה, הכי רזק בכל העולם. מה מלמדים אותך? איך תלחם שלא תיפול? ואם תיפול, איך תצא מהפחד? ואם עשית טעות, איך לעשות הפקת לקחים שלא תחזור עוד פעם? מכל דבר צריך ללמוד. הנה בא רבנו בחיה ומלמד אותנו איך אנחנו צריכים לתרגל את הקבלה לעתיד.
0: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. מצוות שילוח הקן היא אחת המצוות הבודדות שעל אודות מהותה קיימות דעות כותביות, עד כי יש האומרים שהיא מצווה הבאה בעבירה, ויש אומרים כי היא מצווה ככל מצוות התורה שחובה וזכות לקיימה. על שיטות אלה ועוד בפינה שלפנינו. צפתה אותנו התורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הרי לנו מצוות לא תעשה, לא תיקח, ומצוות עשה, שלח תשלח. הכל מסכימים כי להלכה הנוטלת האם על הבנים, אבל לא תיקח האם על הבנים, וחובה עליו לשלח את האם. מנקודה זו ואילך חלוקות הדעות. בעל החוות יאיר זצל והחתם סופר זצל נמנים על גדולי האחרונים שנטלו חלק בדיון ההלכתי המורכב בנוגע למצוות שילוח הקן. שאלת השאלות היא, אם כל יהודי הרואה כאן ציפור חייב לשלח את האם מקינה, או שמה רק יהודי החפץ לקחת את האפרוחים או את הביצים מן הקן, מצווה לשלח את האם ולקיים בה את מצוות שלח תשלח. החוות יאיר והחתם סופר מציגים ראיות והוכחות למחביר כדי להוכיח את צדקתם לכאן ולכאן, רבים מהם מתוך פרקנו, פרק שילוח הקן. הנה אומר החוות יאיר, הגמרא דורשת מפסוק מיוחד שאין חובה על כל יהודי לשוטט בערים ובגבעות כדי לאתר קיני ציפור ולקיים את המצווה. שומה עלינו להסיק כי יהודי המוצא כאן ציפור חייב לשלח את האם עד שנדרש היתר מיוחד לכך שאינו נדרש לתור אחרי קיני ציפור. החתם סופר טוען כי ייתכן שחקירה הנאה זו אינה אלא מחלוקת תנאים. לדעתו בשני צדדים אלה נחלקו התנאים במשנה, כאשר לדעת רבי יהודה חובה לשלח את האם בכל מצב, ולדעת חכמים כפי שרוצה לאכול בהמה חייב לשחוט אותה, אך ודאי שלא חלה עליו חובת שחיטה. ירצה, ישחוט ויוכל. לא ירצה, לא ישחוט ולא יוכל. כמו כן, הרוצה ליטול את האפרוחים או את הביצים, אינו רשאי לעשות כן ללא הפרחת האם. ירצה היהודי, יפריח את היונה ויקח את הבנים. לא ירצה, לא יפריח ולא ייקח. גישתו של החתם סופר מסתייעת מדברי הרשב"א, אשר כתב כי מטרת מצוות עשה של שלח תשלח היא למנוע את האיסור של לא תיקח את האם על הבנים, לאו הניתק לעשה. הרי לנו כי אין כל עניין להפריח יונה היושבת על קינה, מלבד כאשר חפצים באפרוחים. כאשר נתבונן בטעמים מצוות שילוח הקן שנכתבו על ידי קדמוננו, כותב החתם סופר, נבחין בכך שקיים הבדל מהותי ביניהם. הזוהר כותב כי על ידי הפרחת האם מקינה, היא מייללת על בניה ומעוררת את רחמי הקדוש ברוך הוא על בניו שגלו. מידך הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ן והחינוך כותבים שמצווה הזו נועדה להשריש בנו את הרחמנות שלא נתחזר לעקור את האם מעל בניה. טעמו של הזוהר ניתן להבנה גם לפי הסוברים כי חובה לשלח כל אם היושבת על קינה, שכן מטרת הדבר היא לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. ברמשיטתם אינה מתיישבת עם טעמם של חבר הראשונים שמצווה זו נועדה להשריש רחמנות בלב ישראל, שכן אדם שאינו צריך את בני היונה, אילו רחמים יושרשו בליבו אם הוא מפריח את האם ללא מטרה. אולם אם מצוות שילוח הקן עוסקת ביהודי שמעוניין ליטול את בני היונה, מובן היטב שהקדוש ברוך הוא ביקש להשריש בנו את מידת הרחמנות, שטרם נטילת הבנים נפריח את האם שלא תחזה בדבר. החתם סופר מסיים את נידונו הארוך בהוכחה מהגמרא כי חלקה על שיטתו של הזוהר, והכן שנחלק הנסתר עם הנגלה, העיקר עם הנגלה, דאין לנו עסק עם הנסתרות, והנגלות לנו ולבנינו. המשנת חכמים כותב כי לדעתו אמנם על הרואה כן ציפור לא חלה חובה גמורה לשלח את האם, אך הנמנע מקיום המצווה נענש בעידנה דריתך. אכן ידוע על גדולי ישראל שידרו לקיים מצווה זו. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מהרצאה שם נדון במצוות שילוח הקן כיצד לקיימה, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

שלום רב לכל המאזינים. ראוי לכל אדם ירא שמיים להיזהר להימנע מדיבורים במשך כל התפילה, גם בראש השנה, גם בשבת שובה, וקל וחומר ביום הכיפורים. אדם ירא שמיים מתכנס בתוך עצמו, עושה לעצמו כעין תענית דיבור, מדברים איתו והוא משיב בתנועות הידיים, אבל לא מדבר דברים מיותרים. אדם ירא שמיים מצדיק לעצמו לקרוא את הימים האלה ימים נוראים. נוראים פירושו אני פוחד מלפלוט מילה לא במקום. אדם ירא שמיים לא מדבר, בפרט לא בעת קריאת התורה, ואפילו בין גברה לגברה. סוף סוף הספר תורה נמצא לפנינו, אפילו שהוא סגור, אפילו שלא קוראים מתחו, עדיין הספר תורה לפנינו. איך נרשה לעצמנו לדבר דברים כלשהם בין עלייה לעלייה, וכל שכן לא בעת הקריאה עצמה, להיות ירא שמיים ולא לדבר כלל ועיקר. הקריאה בתורה ביום הראשון של ראש השנה, והשם פקד את שרה. הקריאה ביום השני, העקדה עצמה, והיא אחר הדברים האלה. ביום הראשון מפטירים הפטרה של פקידת הנה, ואומרים לנו רבותינו שזו סגולה טובה לתת את העלייה הזו של המפטיר למי שהוא לא נפקד בבנים עדיין, לא נפקד בזרע של קיימה עדיין. נותנים לו את העלייה הזו שבזכות העלייה גם ישמע קולו לפני בורא עולם ויחון אותו בבנים זכרים של קיימה. זו סגולה, זה לא מחייב. אדם שיש לו סיבה ורוצה לעלות למפטיר, יש לו יורצייט כמנהג הספרדים, רוצה לעלות לתורה, ניתן לו. אבל מבקשים, אם אפשר, יעלה מישהו אחר כשליח שלך, ותיתן לו את זה כדי שבזכות זה גם הוא ייפקד. וזו סגולה ראויה, ומפרסמים אותה כדי לקבל את העלייה הזו לאדם שנצרך לה כל כך. הקריאה בהפטרה בשבת היא תהיה עם הברכות, כאשר בחתימה של ההפטרה, הברכה האחרונה, אומרים אותה בשילוב של שבת ויום הזיכרון. והחתימה תהיה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת בישראל ויום הזיכרון. למנהג הספרדים הוא עונה גם אמן. כמו כל ברכה הסמוכה לחברתה שעונים אמן, גם כאן, מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון, אמן. כיוון שזה ברכות ההפטרה, וכאן זה מסתיים. בתפילת העמידה, הסיום הוא המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. גם בברכות ההפטרה, יש צורך לענות אמן. בתפילת המוסף של יום ראשון של ראש השנה, הועיל והוא חל בשבת ואין לנו תקיעת שופר, לכן לא אומרים שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים, מדלג על מילת היום, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. המילים האלה באות להדגיש שהיום אין לנו תקיעת שופר. לכן גם לא אומרים יום תרועה באהבה מקרא קודש, אלא זיכרון תרועה באהבה מקרא קודש. יש הבדל בין הזיכרון תרועה לאמירת יום תרועה. יום תרועה פירושו שאני תקעתי בשופר, ובשבת אין לנו תקיעת שופר, לכן לא אומרים יום תרועה, אלא אומרים זיכרון תרועה. יש עניין חשוב מאוד לעלות לתורה בשני הימים של ראש השנה, אחד משני הימים. אם לא הצליח, אפשר גם בשבת שובה, אפשר גם ביום הכיפורים, אבל אם אפשר שאדם ישתדל בכל עשרת ימי תשובה לעלות לפחות פעם אחת לתורה, תבוא עליו ברכה. יום שני אחרי ראש השנה הוא צום גדליה. אם עלה זה גם טוב. יום חמישי הקריאה בתורה תהיה פרשת האזינו, גם טוב. זאת אומרת, בכל מצב, אם הוא עלה לתורה במשך עשרת ימי תשובה, עשה מנהג נכון ועשה דבר טוב. בפתיחת ההיכל הספרדים נוהגים לומר כמה וכמה בקשות. עיקר התקנה נאמרה על ידי רבנו החידה, הוא מביא לנו את הנוסח מרבנו הארי, ואת הנוסח הזה משתדלים להקפיד לומר. תוספות

0: המידות בראש השנה. ראש השנה הוא כמו כל יום טוב, אין לנו אמירת יג מידות. ביום הכיפורים גם זה מיותר, שהרי יש לנו בסליחות מספר בדוק, ספור, כמה פעמים לומר יג מידות. בלילה בליל יום הכיפורים 5 פעמים, בבוקר בתפילת שחרית 5 פעמים, בתפילת מוסף 7 פעמים, בתפילת מנחה 6 פעמים, ובנעילה 3, סך הכל 26 פעמים שאומרים בהם את היג מידות. להוסיף, גם בפתיחת ההיכל זה מיותר. נמצא שבפתיחת ההיכל, לא בשבת, לא בחול המועד, לא ביום טוב, לא בשום זמן, וכל שכן לא בראש השנה, שהוא יום הדין, לא אומרים בו יג מידות, אלא מתחילים ישר בבריך שמה, כדי לקבל את פתיחת ההיכל כפי הראוי, ולכל המוסיף גורע. וכן נהגו מנהג טוב לומר 12 פעם לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. זה אמנם פסוק בתהילים, אבל הצירוף של שמות קודש שאני לא מבין בהם כלל, כך לימדו אותנו רבותינו, שיש כאן צירוף של שמות קודש, תבוא עליהם ברכה, אומרים את הלעולם יחד עם כל הקהל. וכן גם המלצה טובה מאוד של רבנו הארי הקדוש, בערבית ושחרית אומרים אחרי בליל שבת יש את ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע חותמים בה רק ברוך אתה השם מקדש השבת, כי היא לא נוגעת לראש השנה. לכן ברכת מעין שבע אומרים אחרי הקדיש תתקבל, אומרים את המזמור הראוי לאותו יום, ואז אומרים, בין אם זה ראש השנה, בין אם זה יום הכיפורים, אז אומרים את המזמור לדוד שנאמר בכל יום ראשון, ואחריו בקשה על הפרנסה. פתיחת ההיכל אומרים את המזמור ואומרים את הבקשה לפרנסה, זה המלצה של רבנו הארי, והיא חשובה מאוד, ויש קהילות שמוכרים את זה בדמים רבים, ותבוא עליהם ברכת טוב, ויהי רצון שנזכה כולנו לפרנסה טובה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נדבר על הלכות יפות מאוד של הלכות של ריבית, שאלות יפות מאוד שאנשים התחילו לשאול מרוב התעניינות בהלכות האלו, הרי זה הפך להיות הלכות שקשור ממש לכל אחד ואחד, גם מה שקשור להלכות של ריבית שבן אדם מלווה, הלווה דורייתא, מה מותר לו לקבל, מה לא, מה נקרא ריבית, אפילו ריבית דברים, וגם כשהוא עושה את הריסקה או על בסיס עסקים, מה מותר, מה אסור וכדומה. אז השאלה מתבקשת שיהודי מתקשר לקו הריבית. אגב, מספר הטלפון של הקו, מאוד חשוב שיהיה לכם תחת הידיים, שכל שאלה שיש לכם בריביס, במקום לפסוק לעצמכם או לדחות את השאלה אחת וחלילה, זה מביא לידי בלבול בכל אידיית הלכה. חשוב, כל שאלה שיש לכם, תרימו טלפון הרב ותשאלו מה ההלכה בנדון שלכם. מספר הטלפון של בית ההוראה זה 025-015-920. 025-015-920. משמונה בבוקר עד אחד בלילה. גם בשפת האנגלית והצרפתית. אז מתקשר יהודי והוא שואל, הרי אני במינוס בבנק, משלם ריבית לבנק, אז ידוע שריבית לבנק הרי זה ריבית, איך מותר לשלם? רק ביתר עסקה. מה זה אומר יתר עסקה? שהיות שאני חייב כסף לבנק, הבנק הופך להיות שותף בנכסים ועסקים שיש לי, ולכן אני נותן לו רווחים. אבל אם אין לי עסקים ואין לי רווחים, אז ברוך השם אותו מאזין כבר יודע שהוא לא יכול להיות מינוס בבנק ביתר עסקה, כי בעצם מה פרוש יתר עסקה? שהבנק הופך להיות שותף ברווחים שלך. אם אין לך רווחים, אז זה הופך להיות שותף, ולכן לא מועיל את הריסקה. ולכן, השאלה שהוא שואל, שאין לו עסקים, אבל מצד שני, הוא עובד בתלוש, במשכורת, ויש לו פנסיה, הפרשות לפנסיה, סכום מאוד גדול ומכובד. כאשר ברוך השם הוא יודע הלכה, בינם שיש לו פנסיה, הרי מה זה פנסיה? גם ריבית, הרי אתה מפריש כספים, אתה מקבל יותר. איך אתה מקבל יותר? אז קודם כל צריך להשקיע את הכספים במסלולים הלכתיים, בחברות שיש להם מסלול הלכתי. היום כל החברות יש להם מסלולים רגילים שיש בזה בעיה של ריבית, יש להם מסלולים הלכתיים שהם בזה בעיה של ריבית. אז ולכן, בן אדם שיש לו פנסיה, והוא כבר דואג ודאג שיעביר אותו רק למסלול הלכתי כשר. מה זה אומר? שבעצם הכסף שלו מושקע במקומות שהם בזה בעיה של ריבית. איפה זה מושקע? למשל במניות בחברות, לפעמים באגרות חוב של גויים, או באגרות חוב של יהודים בתרסקה, אז שוב פעם הופך להיות שותף בנכסים שלהם. אז הוא שואל שיש לו סכום מצטבר של קרוב ל-100,000 שקל, שבעצם הוא מרוויח, יש שנים שהוא מרוויח 6%, יש שנים 4%, יש שנים 8%, תלוי. אז אם ככה, יש לו בעצם מקום שהוא שותף בהם, זאת אומרת, הוא שותף בחברות גדולות, על ידי המניות, שהוא בפנסיה חבר בהם. אבל האם זה נחשב כן שיש לו עסק? זאת אומרת, לצורך העניין, הוא רוצה להיות מינוס בבנק, איפה הבנק הופך להיות שותף? בעסקים שהוא שותף בהם על ידי הפנסיה. שאלה מאוד יפה, ובעצם השאלה הזאת זה תשובה, נכון, ישנו היתר חדש בשנים האחרונות, של אותם אנשים שיש להם פנסיה כהלכה, ויש להם השקעות בכל מיני חברות, שהם שותפים במניות וכדומה באותם החברות, אז בעצם יוצא שיש לו עסקים. אז אם ככה, גם בן אדם שאין לו דירה ועסק, אבל יש לו פנסיה צבור לצורך הדוגמה של 20,000 שקלים, יכול להיות מינוס בבנק עד 20,000 שקלים, כי יש לו איפה להכניס את הבנק שותף. איפה מכניס אותו שותף? בעסקים שיש לו, איפה עסקים? קצת מניות בחברה כזאת, וקצת מניות בחברה אחרת, וכל מיני מניות וחברות שיכניסו אותו שותף בכספי הפנסיה שלו. אז אם ככה, יש לנו היתר לאדם מן העניין, מן המניין, שאין לו דירה ועסק, ויש לו פנסיה שיכול להיות במינוס בבנק. אם כך הם פני הדברים, אז נתקדם. בא הקודש ברוך הוא ועשה לנו חסד גדול מאוד. המדינה החליטה לפני שנה וחצי מתי שהיה, שלכל ילד ולכל ילדה, עד גיל 18 המדינה נותנת מתנה 50 שקלים. ואם ההורים רוצים, מוסיפים עוד 50 שקלים מדמי הביטוח, אז יוצא שכל חודש מקבל 100 שקלים. אותם הכספים על שם הבן, על שמו זה מופקד וקונים לו מניות והשקעות בכל מיני חברות, ואם ככה יוצא שגם הבחורים הצעירים והבנות יש להם בעצם כספים בסכומים, בינתיים מדובר בכמה אלפי שקלים, אבל זה יגדל וילך, ויהיה לו בעתיד בתחת השם בין 20-30 אלף שקלים, אולי גם יותר, שמופקד עבורו בכל מיני חברות, אז אם ככה, יש פתרון חדש לבעיה של התרסקה. היום בחורה שיש לה פלאפון על שמה, אם היא לא משלמת בזמן, היא משלמת ריבית, איך את משלמת ריבית? בעתר עסקה, מה זה עתר עסקה? חברת הפלאפונים הפכת להיות שותפה בעסק שיש לך. איפה יש לך עסק? בחורה בסמנה. אז מי היום יש לה עסק? אם יש לה כסף צבור בחברות פנסיה, בכל מיני חברות והשקעות, אז גם את זה הבאנו יותר חדש לעולם. אז תראו עד כמה גדול. אנחנו אומרים, אנחנו רואים בריבית כל הזמן. השם מקדים רפואה קודם למכה. צריך רק לדעת וללמוד הלכות, ואז רואים את זה בעיניים. צריך לדעת שאם בן אדם יש לו בעיה של ריבית, יש לו פתרון הלכתי. ואם קרה מצב שהבחורים והבנות צמנה, יש להם כל מיני מקומות שהם במינוסים בבנקים או בחברות פלאפונים, חז וחלילה, והם נכשלים בסורים חמורים מאוד של ריבית אם אין להם עסקים, בא הקודש ברוך הוא ועשה שבדורות הבאים כבר גם הבעיה הזאת לא תהיה פה בארץ, כי גם להם יהיה עסקים ונכסים משלהם, הכספי דמי ביטוח לאומי שמושקעות במקומות טובים מאוד. עד כמה גדולים מעשה השם, גם נתן לנו מצוות, גם נתן לנו את הפתרונות, גם נתן לנו כספים והשקעות, ממש יציאת מצרים, ביזת הים. מי האמין לפני שנתיים שאנחנו עומדים בשיעורים ומנסים למצוא פתרון לבחורים לבנות צמנה? איך אנחנו עושים? הרי עשרות אלפי בחורים בנות צמנה יש להם חשבונות בנק במינוס. מה אנחנו עושים? בא הקדוש ברוך הוא ונתן רעיונות למדינה לתת חינם לכל הילדים, תוספת של 50 שקלים, כמו איזה דוד, בחוץ לארץ שולח מתנה כל חודש קבוע עד גיל 18, וזה פותר את הבעיה של ריבית. השם יעזור לכולנו שנזכה להיות שמורים וזהירים בהלכות של ריבית, בהלכות של היתר עסקה, שלא עושים היתר עסקה רק חתימה כזאת ולא יודעים שום דבר מה זה, יודעים בדיוק מה זה, יודעים מה המחויבות, מה משמעות הדברים, ומה הדברים בהלכה שצריך מי שמשתמש ביתר עסקה, ושנזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא. שלום לכל המאזינים היקרים.
1: כל חי תמיד
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף למד א'. ההלכה הראשונה היא מוסקת בבישול ירקות בסיר בשרי. אדם עומד לבשל ירקות או שאר תבשילי פרווה כדי לאוכלם עם מאכלי חלב, ורוצה לדעת האם מותר לו לבשלם בסיר בשרי. ההלכה השנייה היום דנה בדעת השולחן ערוך. כתבה הפוסקים בדעת השולחן ערוך שבאופן זה שהוא לכתחילה שעומד עתה לבשל את הירקות על מנת לאוכלם עם מאכלי חלב, אין לבשלם בסיר בשרי בין יומו, שלכתחילה קודם בישול הירקות חוששים אנו לדעת הראשונים הסוברים שגם נותן טעם בר נותן טעם, טעם שני של בשר נחשב כבשר עצמו ואסור להרבו עם מאכלי חלב. אמנם כשהסיר הבשרי שרוצה לבשל בו הוא אינו בן יומו, לדעת השולחן ערוך מותר לכתחילה לבשל את הירקות בסיר זה על מנת לאוכלם עם מאכלי חלב או להפך. יש פוסקים שכתבו בדעת השולחן ערוך שאף כשהסיר הבשרי הוא בן יומו מותר לכתחילה לבשל בו את הירקות על מנת לאוכלם עם מאכלי חלב. דעת הרמה היא שאין לבשל לכתחילה ירקות וכדומה בסיר בשרי על דעת לערבם ולאוכלם עם מאכלי חלב, ואין חילוק בזה בין אם הסיר הבשרי הוא בן יומו או שאינו בן יומו, שאפילו אם הוא אינו בן יומו אין לבשל בו לכתחילה ירקות על מנת לערבם ולאוכלם עם מאכלי חלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי ושנה טובה ומתוקה. יום שלישי, פעמיים כתוב חפבב, באלול, דף של פייבב, מסרת חולין, דף קוף, למד א', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום השני לבריאת העולם. בו נברא הרקיע. ובבראשית רבה נאמר, גם הגיהנום ואישו. ותשובה ותפילה וצדקה, צום ממון וכל מעבירים את רוע הגזירה, והתלמוד תורה שכנגד כולם מונע את הגזירה מלבוא. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה עוד אשר למד בתלמודנו אתמול והוא היה בדף קל. בדף קוף למד הדף 130 במסכת חולין ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין לומדים שאין הזרוע לחיים והקיבה נוהגים במוקדשים בתשובה, שנאמר את החזה ואת השוק, והייתן לו טעם שאין לכהן אלא מה שאמור בעניין. שאלה שנייה, מדוע אלה שקדם הקדשם למומם קודם שנפדו, אם מתו יקברו? מסבירה שיום מפני שהתורה הגבילה את היתר הענה מפסולי המוקדשים רק לעניין היתר אכילת אדם, ואם נתנבלה אין פדיונה מועיל אלא לכלבים, או משום שכתוב והעמיד צריכה בהמה העמדה לפני פדיונה ואי אפשר להעמיד בהמה מתה. שאלה שלישית, מניין לומדים שאין חזה ושוק נוהגים בחולין והתשובה שנאמר, תנופה לפני השם ובחולין עם יניף בפנים, הרי זה חולין בעזרה. שאלה רביעית, מה הדין במזיק מתנות כהונה ומדוע? והתשובה אומר הפחיזדה שפטור או משום שנאמר וזה, רק שהם בעין, או מסברה שהוא ממון שאין לו תובעים. שאלה חמישית, באיזה אופן ודאי אפשר להוציא את המתנות בדיינים והתשובה באופן שכבר באו לידו? והשאלה האחרונה על דף קל, מה לומדים מהפסוק אשר ירימו והתשובה שאין לכהן זכות מתרומה אלא משעת הרמה ואילך? אלה הם רואי ורבותיי, שש התשובות לשש השאלות שלנו ששאלנו לשינון סיכום וחזרה אתמול בסיום תלמודינו בדף קל, דף קופלמת במסכת חולין. וכעת מורי ורבותיי, וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חבב באלול תשפ"ו, קר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף קוף למד א', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד, עמוד ב', בשורה הרביעית מתחילת העמוד, מן המילים גוף האמר הפחיזדה, המזיק מתנות כהונה או שהחלן פטור מלשלם. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מרחיבה עכשיו הגמרא בסוגיית מזיק מתנות כהונה. גוף האומרת הגמרא נשוב לדברי רב חיסדא ונבאר אותם. אמר רב חיסדא, והדברים מופיעים לקמן בדף קוף למד ב', המזיק מתנות כהונה, כגון זרוע לחיים וקיבה ראשית הגז, תרומה ועוד, וכאמור בגמרא לקמן בדף קוף למד ג' עמוד ב', מפורטים שם כל 24 מתנות הכהונה, או שהחלן פטור מלשלם. ומפרש רב חיסדא את דבריו. מה איתם המה איתם להוראה הזו? היא באה איתם אם תרצה תאמר משום דכתיב נאמר בעניין המתנות בספר דברים, וזה יהיה משפט הכהנים וגומר, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, ומשמע מהתיבה זה שאת הזרוע ולחיים והקיבה עצמם חייב לתת. אבל אם אינם קיימים כגון ששרפם או החלם, לא חייבה התורה בתשלומיהם. היא באה איתם אם תרצה תאמר שהטעם שמזיק מתנות כהונה פטור משום דאבלי ממון שאין לו תובעים. הוא נחשב לממון שאין לו תובעים, כלומר, שאין לממון הזה בעלים שיוכלו לתובעו בדין. שאם יבוא כהן ויתבענו, יכולו לומר לו, לכהן אחר אני רוצה לתת ולא לך. והתוספות בדיבור המתחיל ובית, הם הכתבו שהנפקמינה בין שתי הלשונות היא, שלפי הלשון השנייה, הממון שאין לו תובעים, אמנם אי אפשר להוציא ממנו את הממון בבית דין, אבל חייבו להשיב לכהנים את מה שהזיק בשביל לצאת ידי שמיים. אבל הלשון הראשונה שפטרתו התורה מהמילה וזה, אפילו בדיני שמיים אינו חייב. הר"ן חולק על תוספות וסובר שלפי שתי הלשונות אין חיוב לצאת ידי שמיים, ורק ממידת חסידות יש לשלם. מקשה הגמרא לטעם השני בדברי הרב חסדא, שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו טובים, מייטי ויקשו בני הישיבה. על דברי רב חסדא שנינו בברייתא, על הפסוק וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות דין. כלומר, שעניין המתנות תלוי בדין הנעשה על ידי הדיינים. כך דרשו מהמילה משפט, ואף שלפי פשוטו המובן של משפט כאן הוא עניין של חוק והנהגה ולא דין, מכל מקום חז"ל דרשו לפי עיקר שורשה של המילה משפט שמורה על דין, כך המלבים. בפירושו על הפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ג', מבררת הגמרא את כוונת הברייתא, למה היא הלכתה, כלפי מה אמרו זאת? לאו, האם לא לעניין להוציאן את המתנות מיד הבעלים בדיינים, והיינו שהכהן הראשון שתובע את המתנות, בית דין מכריחים את הבעלים לתת לו, וקשה על דברי רב חסדא שאמר שמתנות כהונה נחשבות כממון, שאין לו תובעין. והקושייה הזו אינה קשה אלא לטעם השני, שפטור משום ממון שאין לו תובעים, אבל הטעם הראשון שדורשים מהמילה וזה, זה אינו קשה, שהרי אין דורשים מהמילה וזה, אלא לפתור כשהמתנות אינם קיימות, וכאן בברייתא מדובר באופן שהמתנות קיימות. מתרץ את הגמרא, לא, לא לעניין זה נאמר בברייתא, שהמתנות דין, אלא לעניין לחולקן בדיינים, שהדיינים אומרים לישראל, לזה תיתן את המתנות שהוא תלמיד חכם. אין צריך תלמיד חכם ממש, אלא העיקר שיהיה עוסק בתורה, כפי שנלמד בהמשך. ואל תיתן לזה שהוא עם הארץ. וכדי רב שמואל בר נחמני, דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, והדברים מופיעים במסכת סנהדרין בדף צעדי, מניין שנותנים מתנה לכהן עם הארץ, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ל"א פסוק ד', ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. כל המחזיק, לומר כל העוסק בתורת השם, יש לו מנת, יש לו חלק כהונה, ושאינו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. אולם אם אין שם תלמיד חכם, ייתן לעם הארץ, כהן עם הארץ, ואין לו להמתין עד שיבוא תלמיד חכם. כך תוספות בדיבור המתחיל מניין. וכן אם עשה שלא כדין לנתן לכהן עם הארץ במקום תלמיד חכם, אין מוציאים מידו. כאמור בדרכי תשובה. הברייתא למדה את ההלכה הזו מה נאמר בתורה משפט, ורבי יונתן למד מפסוק בדברי הימים, ואין בכך סתירה. אלא שבתורה דין זה נאמר ברמז, ובדברי הימים נתפרש הדבר יותר. חוזרת הגמרא על קושייתה מכוח ברייתא אחרת, תשמע בו ושמע ראיה נגד דברי רב חסדא שנינו בברייתא, רבי יהודה בן בתירא אומר, נאמר בפסוק וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות דין, יכול אפילו חזה ושוק דין, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב זה, שרק המתנות הם דין ולא חזה ושוק, ולאל דרשו מהמילה זה לפתור מזיק מתנות כהונה מתשלומים, אז צריך לומר ששתי הדרשות משתמות מן המילה הזו, ולפי הלשון השנייה לאל שמזיק מתנות כהונה פטור מפני שהוא ממון שאין לו טובים, דורשים מהמילה זה רק את הדרשה המבוארת כאן. כך תוספות בדיבור המתחיל ויבאי תימה. שואלת הגמרא למאי לגבי איזה דין, אמרו שהמתנות דין, אילי מה אם תאמר כפי שתירץ דלל שהוא לעניין לחולקו בדיינים, שיאמרו לו הדיינים לזה תיתן שהוא תלמיד חכם, ולזה אל תיתן שהוא עם הארץ, אי אפשר לומר זאת, שהרי בברייתא הזו נאמר, שבחזה ושוק אין הדין כן, ועטו וכי חזה ושוק לב בדיינים מחלקו? האם הם אינם מתחלקים על פי הדיינים, כלומר וכי יכולו לתת חזה ושוק לכהן עם הארץ? והרי כל מתנות כהונה אינם ניתנים אלא לכהן תלמיד חכם, כפי שלמדנו קודם מהפסוק בספר דברי הימים. אלא לה ולוודאי כוונת הברייתא באומרה שהמתנות דין שניתן להוציא אותן בדיינים. וקשה על דברי רב חסדא שאמר שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו טובים. בברייתא דרשו שהמתנות דין אבל לא חזה ושוק, ולפי מה שמפרשת הגמרא כעת, הכוונה שמוציאים את המתנות בדיינים אבל חזה ושוק. אם אין אדם רוצה לתיתם, אין מוצאים ממנו בכוח, וטעם החילוק לפי שחזה ושוק הם חלק מקורבן ובאים לכפרה וריצוי לשמיים. ואינו מצוי שאדם יעקב אותם לעצמו, ולכן לא הוצרך הכתוב לומר בהם שיוציאו בדיינים, כך מפרש רש"י. מתרצת הגמרא, אכן כוונת הברייתא להוציא אותם בדיינים, שניתן להוציא את המתנות בדיינים. אבל אחא במאי עסקינן, כאן במאה המדובר, דעתו לידי, שהמתנות באו כבר לידי הכהן, ואחר כך גזלם זה ממנו, באופן זה נחשב כממון שיש לו תובעים, משום שכבר זכה בהם הכהן, והרי הם כרכושו. תמאה הגמרא על התירוץ הזה, ידיעתו לידי מדובר שכבר באו המתנות לידו של הכהן, מהי לממרה? מה משמיע לנו הברייתא? הרי פשוט הדבר שנעשו ממונו הגמור של הכהן, ואם נגזלו יכול להוציאן בדיינים. אני צריך פסוק לזה? אלא מסבירה הגמרא את התירוץ, מדובר באופן דעתו לידי בתבליו, שהמתנות הגיעו לידי הכהן כתבל. המושג תבל באופן הרגיל מתייחס לתבועה ופירות שלא הופרשה מהם, תרומות ומעשרות, ובדומה לכך משתמשים במילה הזו כאן, כאשר הכוונה לבהמה שלא הופרשו מתנותיה. ואומנם בשני עניינים עיקריים שונה בהמה מטבל רגיל. א', בטבל רגיל אין התרומה והמעשר מוגדרים אלא מעורבים בתוך הפירות, אבל בבהמה מתנות הכהונה מובדלים ועומדים בפני עצמם. ב', טבל רגיל אסור באכילה כל עוד שלא הופרשו התרומה והמעשר, אבל בהמה מותרת באכילה אף לפני שהופרשו מתנותיה. וכסבר האיתנה וסובר התנה של הברייתא שמתנות שלא הורמו, שלא הופרשו כמי שהורמו דמיין, נחשבות כמי שהורמו לעניין השחייה הממונית, כלומר שיכול הכהן לזכות במתנות עוד לפני שהם הופרשו. והנידון הזה, אם מתנות כהונה נחשבות כמי שהורמו, הובא בכמה מקומות בשס, במסכת נדרים בדף פה, מסכת קידושין בדף נוח ובעוד מקומות, ועניינו הוא רק לגבי דיני הממונות, שאם המתנות הם כמי שהורמו, נחשב שכבר יש ממון כהן בתוך הטבל ויכול הכהן לזכות בו. אבל לגבי איסור אכילת טבל בטבל תבועה ופירות, אין אפקא מינה מן הנידון הזה. ואפילו אם המתנות כמי שהורמו, אסור לאכול את הטבל, אפילו לכהן המותר באכילת תרומה. והברייתא מחלקת בין מתנות לחזה ושוק, שהמתנות דין אבל לא חזה ושוק. לפי מה שמעמידה הגמרא, נמצא שאם בא לידי כהן בהמה שלמה של קורבן שלמים שלא הופרשו ממנה החזה והשוק, לא זכה בהם הכהן והטעם. לפי שדווקא במתנות כל הכהנים שווים, אבל חזה ושוק אינם מתחלקים אלא לאותו ביתיו שמשרת במקדש באותו יום, ולכן אם באה בהמה לסתם כהן, שאינו מאותו ביתיו, אינו זוכה בה. מקשה הגמרא שוב על רב חיסדא שאמר שמזיק מתנות כהונה פטור, תשמע בו ושמע ראיה נגד רב חיסדא, שנינו במשנה במסכת פאה פרק ה', משנה ד'. בעל הבית עשיר שהיה עובר ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני, לפי שנותר ללא מזונות וללא כסף הוא רחוק מביתו, וכל מה שהוזכר פה זה מתנות עניים, ונזכיר את עניינם בקצרה, לקט ומה שכתוב, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. והכוונה לשיבולים הנושרים בשעת הקצירה אחת או שתיים או שלוש לא נחשב ללקט. שכחה ומה שנאמר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה, יהיה. ופאה, מצווה להניח תבועה בקצה השדה כנאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור. מעשר עני, שבשנה השלישית והשישית לשמיטה מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני. ככתוב מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבועתך בשנה ההיא והנחת בשעריך. אז אומרת המשנה במסכת פאה נוטל. אותו בעל הבית עשיר שהיה עובר ממקום למקום וצריך הוא ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני לפי שנותר ללא מזונות וללא כסף הוא רחוק מביתו. נוטל הבעל הבית הזה כשאר עניים כיוון שכעת עני וכשיחזור לביתו ישלם לעניים את מה שנטל בדרך. אלו הם דברי רבי אליעזר. ובדרך כלל לא מצויה הוראה כזו שיטול ממתנות עניים ולאחר מכן ישלם, אלא שאם הוא עני נוטל ואינו צריך להחזיר אפילו אם נתאשר לאחר זמן, ואם הוא עשיר אסור לו ליטול כלל. אבל כאן הגדרתו של האדם אינה ברורה, כי מצד אחד כעת הוא עני, אבל מאידך אינו עני גמור שיש לו בביתו. לכן יש להגדירו כעני לזמן. ואם כן יכול הוא לקחת מתנות עניים לזמן, והיינו ללוות למשך זמן היותו עני, וכשיחזור לביתו יפרע את ההלוואה. מבואר שאם נתחייב ממון לעניים, כל אחד מהעניים יכול לתובעו בדין. ומכאן יש ללמוד גם לעניין מתנות כהונה, שכהן הבא ראשון יכול לתובעו. שעניין ממון עניים וממון כהנים הוא אחד, שזהו ממון שאינו שייך לאדם מסוים, אלא לכלל אנשים, או עניים או כהנים. וקשה על דברי רב חיסדא שאמר, שמזיק מתנות כהונה פטור לפי שהוא ממון שאין לו תובעים. וקושיית הגמרא היא רק על הלשון השנייה בדברי רב חיסדא לאל, שהפטור של מזיק מתנות כהונה הוא משום ממון שאין לו תובעים, אבל לפי הלשון הראשונה, שלומדים זאת ממה שנאמר במתנות כהונה זה, לא קשה מכאן, שהרי רק בעניין מתנות כהונה נאמר המיעוט ולא בעניין מתנות עניים. מתרץ רב חיסדא, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן, שאם חסיד הוא ישלם, אבל אי אפשר לטובו בדין לפי שום ממון שאין לו תובעים. שמע רבא מבני בית המדרש את הקושייה ואת התירוץ בשם רב חיסדא כפי שהובו, ומוכיח שלא ייתכן שהדברים נאמרו בצורה הזו. אמר רבא, תנא תני ישלם, התנא שנה ישלם שמשמעותו ישלם בעל כורחו. ואת אמרת ואתה אומר בשם רב חיסדא מידת חסידות שנו כאן. ועוד מדרבי אליעזר, ליקום וליטוב, תעמוד ותקשה. כלומר, וכי שייך להקשות על רב חיסדא מדברי רבי אליעזר, החכמים חולקים עליו. בסיום דברי המשנה שם ואומרים, אני היה באותה שעה ואינו חייב לשלם. ואם כן, גם אם תאמר שבדעת רבי אליעזר מוכח שסובר שהוא ממון שיש לו טובים, אבל שיטת חכמים, יש לומר שהם חולקים עליו בזה. והלכה כחכמים, ברור אם כן, שלא זו הייתה הקושייה, ולא על זה נאמר התירוץ של רב חיסדא. ממשיך רבא ומעמיד את השמועה בצורה הנכונה. אלא אומר רבא, הקושייה הייתה מסיפה של אותה משנה, שכן שנינו שם וחכמים אומרים, אני היה באותה שעה ולכן אני לא צריך לשלם כשיחזור. כמו שכל אני אינו צריך להחזיר את מתנות העניים שלקח אם יתאשר לאחר זמן. ויש לדייק, טעמה, הטעם שהוא פטור כיוון שאני היה. אבל אם באותה שעה היה הוא עשיר ונטל מתנות עניים באיסור, משלם, והמים, מדוע משלם? להבי, ראוי שיהיה כמזיק מתנות כהונה או שהחלן, שלדעת רב חיסדא פטור לפי שהוא ממון שאין לו טובים? וזוהי הקושייה שלה אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן, כלומר, מה ששנינו עני היה באותה שעה ופטור מלשלם, ומדויק שאם היה עשיר כן צריך לשלם, אין הכוונה שהדיינים מכריחים אותו לשלם אם היה עשיר, אלא שאם חסיד הוא צריך לשלם בשביל לצאת ידי שמיים. ואף על פי שאמרנו שאם עשיר היה משלם ולאל מבואר של לשון זו משמעותה שישלם בעל כוחו, זה לא קושייה. לפי שלא נאמר במשנה בפירוש משלם, אלא שדייקנו זאת מתוך דבריה של המשנה, והיינו שדווקא אם עני היה הרי זה פטור לגמרי. אבל אם היה עשיר, אין הדין כן אלא ראוי הוא לשלם. והיינו ממידת החסידות, כך מסביר הריטב"א. אז התבהר מדברי הגמרא שרבי אליעזר וחכמים חולקים בשני עניינים נפרדים. א', לדעת רבי אליעזר, אדם העובר ממקום למקום, ונצטרך ליטול מתנות עניים, אינו זכאי לתלם אלא לפרק זמן, בו הוא מתגורר כעני וכשיחזור לביתו חייב לשלם. אבל שיטת חכמים, יכול לתלם לתמיד ואפילו ממידת חסידות אינו צריך לשלם כשיחזור לביתו. ב', לפי רבי אליעזר, אם מתחייב ממון לעניים, כופים אותו לשלם לעני הראשון הבא לטובו, ולדעת חכמים, לעולם אין מכריחים לשלם, שממון עניים מוגדר כממון שאין לו טובים. והמחלוקת השנייה שייכת גם בעניין מתנות כהונה של שיטת חכמים וממון שאין לו טובים והמזיק פטור. אבל לרבי אליעזר יש תובע לממון הזה והמזיק חייב. ורבי חיסדא לא אמר את דבריו אלא לפי שיטת חכמים. מנסה הגמרא שוב להקשות על רבי חיסדא ולהוכיח שמזיק או אוכל מתנות כהונה חייב. תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא נגד רבי חיסדא, נאמר בברייתא מניין לבעל הבית שאכל פירותיו תבלין, כלומר לפני שהופרשה מהם תרומה. וכן לוי שאכל מעשרותיו תבלים, שאכל מעשר ראשון לפני שהפריש ממנו תרומת מעשר לטובת הכהן. מניין שפטור מן התשלומים לכהנים, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק חב"ד פסוק ט"ו, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם, פסוק זה מדבר בתרומה ויש לדרוש ממנו שאין לך לכהן בהם בקודשי בני ישראל והיינו בתרומה, אלא משעת הרמה ואילך, שכיוון שנאמר בו אשר ירימו להשם, משמע, שאין התרומה נקראת להשם עד שירימו, כלומר שאינה נעשית חלק גבוה לפני ההפרשה. ורק לאחר ההפרשה היא חלק גבוה ויש לה דין של ממון כהן. והנה הברייתא תלתה את הפטור מתשלומים בכך שהתרומה עדיין לא הורמה, משמע משעת הרמה ואילך, אם אכל את התרומה, מי על כל פנים משלם? ונשאלת השאלה המים, מדוע משלם? להבי, הרי ראוי שיהיה זה כמזיק מתנות כהונה או שהחלן, שעל זה אמר רב חיסדא שהוא פטור. ונראה לומר שקושיית הגמרא כאן היא לפי שתי הלשונות בדברי רב חיסדא. שהרי האופן המדובר כאן הוא ממש האופן שבו דיבר רב חיסדא, שהזיק או שאכל מתנות כהונה ותרומה, היא אחת ממתנות כהונה, ואם כן שייכת בזה גזירת הכתוב של זה. וכן שייך לומר בזה שום המון שאין לו טובים. אומר החתם סופר, מה שנאמר בתורה, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש, והיינו שאוכל תרומה בשוגג צריך לשלם, זה לא עניין לכאן. ששם התשלומים הם מדין כפרה ואינו אלא בשוגג, אבל במזיד לא מצינו שחייב לשלם. ומה ששנינו במסכת תרומות פרק זין משנה א', שהאוכל תרומה במזיד משלם את הקרן ולא משלם את החומש, צריך להעמיד שמדובר באכל תרומה שכבר באה לידי הכהן, ועם המונו הגמור. תרץ את הגמרא חנמי, גם כאן יש לתרץ כמו שתירצנו לעיל, בברייתא של רבי יהודה בן בתירא, שמדובר שהמתנות באו לידי כהן לפני שהופרשו. אז גם כאן במה שדייקנו שמשעת הרמה עם אכל ישראל חייב לשלם אין הכוונה להרמה ממש, אלא מדובר דעת אל ידי בטבליו, שהפירות באו לידי הכהן ביותם טבל. מה שאמרה הברייתא משעת הרמה ואילך, כוונתה משעה שבאו הפירות ליד הכהן, שאז הם נעשים ממונו גמור. ואם החלם אחר, חייב לשלם. והראש פירש, תוספות הראש פירשו באופן אחר, שמדובר שהטבל בא לידי הכהן, ואף שמתנות שלא הורמו כמישהו הורמו, אין הכהן זוכה בתרומה לגמרי עד לאחר ההפרשה. שאז התרומה היא מבוררת, אבל לפני הרמה, לפני ההפרשה, אם אכל אדם אחר את הפירות, אינו משלם לכהן, שגזרת הכתוב היא שאין לכהן בהם אלא משעת הרמה, אבל לאחר הרמה, רואי לכהן מה שבא הטבל לידו לפני כן, מאחר שמתנות שלא הורמו כמישהו הורמו. וכסבר היתנה, סבר התנה של הברייתא, המתנות שלא הורמו כמישהו הורמו דמיין. נחשבות כמי שהורמו לעניין השחייה הממונית ויכול הכהן לזכות בתרומה עוד לפני שהופרשה. ומדובר כגון שישראל הפקיד את פירות הטבל אצל הכהן לשמירה והכהן זכה בחלק התרומה שבפירות מן ההפקר. פירוש נוסף כותב רש"י שמדובר שישראל מסר את פירות הטבל לכהן על מנת לזכות בתרומה שבהם והכהן זכה בכך. ממשיכה הגמרא להקשות על רב חיסדא שאמר שמזיק מתנות כהונה פטור. תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא נגד רב חיסדא. נאמר במסכת גיטין בדף מ"ד עמוד א', הרי שאנסו בית המלך גורנו, באו שליחוי המלך לשדהו שהייתה בתבואה כצורה שטרם הופרשו ממנה תרומות ומעשרות ולקחו את התבואה, דינו שאם לקחו בחובו, אם הוא היה חייב לבית המלך סכום קצוב וגבו מתבואתו בשיעור החוב, נמצא שהשתמש בתרומות ומעשרות שבתוך הטבל לצורך פיראון חובו, ודומה למוכר תרומה ומקבל תמורתה מעות. ולכן חייב לעשר ממקום אחר ולתת לכהן, כלומר, חייב לתת לכהן ממון כשיעור התרומה והמעשר שהיה צריך להפריש מהתבואה שלקחו ממנו. ואם לקחו תבואה באנפרות והפסד, זאת אומרת, בית המלך לקחו ממנו תבואה בחינם, לא שהיה חייב חוב למלך, פטור מלעשר. שנמצא שבית המלך גנבו את ממון הכהנים ואין לו אחריות על כך. מבואר על כל פנים שאם גבו ממנו תבל בחובו, חייב לעשר. ועל כוחך הטעם לפי שהוא ממון שיש לו תובעים, והכהן הבא ראשון יכול לתבוע ממנו את המגיע לו. כי אם אין קבלת הברייתא שיש עליו חיוב ממוני, כיצד נפרש את מה שנאמר בה וחייב לעשר? הרי לא נשאר התבל אצלו ואי אפשר לומר שיש עליו חיוב מצווה על הפרשת תרומות ומעשרות. מתרצת הגמרא, הברייתא אינה מדברת בחיוב ממוני, אלא בחיוב מצווה של הפרשת תרומות ומעשרות, ואף שבדרך כלל אם הפירות יצאו מרשותו אינו מחויב לעשרם, וכאן הרי אין התבל בידו, שהעניינתם שונה הדבר שם כשגבו בית המלך בחובו, דקה משטר שלי, שהוא מרוויח על ידי התרומה והמעשר שבפירות, כי במקום שהחוב ייפרע מהממון שלו, נפרע מתרומה ומעשר, וכל שמשתמש בפירות תבל, הוא חגון שבא לאוכלם או למוכרם או לפרוע מהם את חובו, חלה עליו מצוות הפרשת תרומה ומעשר. ונשאלת השאלה כיצד יכול לעשר על הפירות שגבו ממנו בית המלך, והרי הפירות כבר אינם שלו, ואף על פי שיכול לעשר משלו על של חברו, זהו משום שנעשה שלוחו של חברו, אבל כאן שמדובר שהפירות הם של גוי, לא שייך לומר כן מאחר שאין שליחות לגוי. תרץ החזון איש, שמדובר כאן שמעשר לפני שבית המלך גבו ממנו. תירוץ נוסף, חכמים העמידו את הפירות ברשותו מכוח הפקר בית דין הפקר, כדי שיוכל לעשר עליהם. חוזרת הגמרא ומקשה על רב חיסדא, תשמע בו ושמע ראיה נגד דברי רב חיסדא ממשנה. שנינו לקמן במשנה בדף קופלמת בית עמוד א', אמר לו, לוקח לטבח מחור לבני מאה של פרה זו בכך וכך דמים, והיה בהם מתנות כהונה, דהיינו, היה שם את הקיבה, נותנם הקונה לכהן, ואינו מנקה לו הטבח את דמי הקיבה מן הדמים, ששילם על בני המאיים משום שידע הקונה שהמתנות שם. ולא מכר לו הטבח, אלא את שאר בני המאיים ולא את הקיבה. שהקיבה היא ממון כהנים ולא שייכת לטבח ואינו יכול למוכרה. לקח ממנו במשקל בכך וכך דמים לליטרה, למידת משקל, ושקל הלוקח לעצמו, שהלוקח הוא זה ששקל את הקיבה בתוך שאר הבשר שקנה, הוא שקל גם קיבה נותנן את מתנות הכהונה לכהן. הקונה נותן את הקיבה לכהן, שהרי גזל הם אצלו וצריך להשיבם לכהנים. הוא מנקה לו מן הדמים, אתה בא חייב להחזיר לקונה את דמיהם, שהרי מחר לו דבר שאינו שלו. ושואל את הגמרא, המי, מדוע נותן את המתנות לכהן? להבי, הרי ראוי שיהיה כמזיק מתנות כהונה, או שהחלן שהוא פטור לדעת רב חיסדא. אלא מוכח מן המשנה הזו, שמזיק אוכל מתנות כהונה חייב. תרץ את הגמרא שהעניינתם, דעיתנו בעיניו. שונה הדבר שם כשמחר בני מאיים, לפי שהמתנות קיימות בעולם, וכשם שהמתנות ניתנות לכהן, כאשר הם ביד הטבח, כך הדין, גם כאשר הם ביד הקונה. אולם אם מסיכם או החלם פטור מתשלומים, כמו שאמר רב חיסדא. נסה הגמרא שוב להוכיח שמתנות כהונה זה ממון שיש לו תובעים, לא כרב חיסדא. תשמע בו ושמע ראיה נגד רב חיסדא שנינו בברייתא. תשעה דברים הם נכסי כהן. תרומה ותרומת מעשר וחלה שמפרישים מן העיסה, ראשית הגז. כל הגוזס צונו נותן מתן המועטת לכהן מן הצמר שגזז. ושיעור מתנת הגז מבואר לקמן במשנה בדף קוף למדהי. ומתנות זרוע לחיים וקיבה והדמי, תרומת מעשר של דמי. דמי נקרא תבואה ופירות של עמי הארץ החשודים על המעשרות. עמי הארץ אינם חשודים על הפרשת תרומה גדולה, ולפיכך הקונה פירות דמי צריך להפריש את כל ההפרשות חוץ מתרומה גדולה. והיינו שמפריש מעשר ראשון ומפריש ממנו תרומת מעשר, ומפריש מעשר שני ומעשר עני, ומכל אלו הניתן לכהן הוא תרומת מעשר בלבד. ואם כן מה שהזכירה הברייתא דמי כנכסי כהן, הכוונה לתרומת מעשר של דמי. והביקורים והקרן והחומש. אדם שכפר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר ואחר כך הודע, חייב לשלם לו קרן וחומש, כלומר שווי הגזלה בתוספת חומש על דמיה, ומביא קורבן אשם, ואם מת הנגזל ואין לו שום יורש, הוא כגון שהיה גר, שאין לו קרובים נותן את הקרן ואת החומש לכהן, ככתוב, אם אין לאיש גואל, להשיב האשם אליו, האשם המושב לאשם לכהן. שואלת הגמרא למאי, לאיזה עניין נאמר שממון כהן? לאו, האם לא לעניין, לא ציין בדיינים. אם הוא לא נותן מרצונו, הנה מוכח שזה ממון שיש לו טובים, ולא כמו שאמר רב חיסדא. תרץ את הגמרא, לא, לא לעניין זה נאמר שממון כהן, אלא לחדת נען, לעניין מה ששנינו במשנה במסכת ביקורים, פרק ג' משנה י' ב'. למה אמרו לעניין, מה אמרו שהביקורים הם נכסי כהן, משיבה המשנה לעניין שקונה בהם, כלומר רשאי לקנות בהם עבדים וקרקעות ובהמת מאה, אף על פי שאינם ראויים לאכילה. קיימים דברים שאף על פי שהם המון אדיות, היינו שיש לאדם בעלות גמורה עליהם ויכול לקדש בהם אישה. מכל מקום אינם מותרים אלא לאכילה או לקנות בהם דבר הראוי לאכילה, אבל אסור לקנות בהם עבדים, קרקעות ובהמת מאה מאחר שאינם ראויים לאכילה. כמו שמצינו בפירות שביעית. וכאן מחדש התנא שמתנות כהונה, הילו הם נכסי כהן לגמרי ורשאי לעשות בהם כרצונו. ובעל חוב נוטלן בחובו ואישה בכתובתה, וכן מותר לקנות בהם ספר תורה. ואף על פי שכבר השמיע התנא שמותר לקנות בהם דברים שאינם עומדים לאכילה כמו עבדים, קרקעות ובהמת מאה, היה מקום לומר שדווקא אילו מותר לפי שאף שהם עצמם אינם ראויים לאכילה, אבל על כל פנים, ראויים הם לשכר שיבוא לידי אכילה, מה שאין כאן ספר תורה, שאינו ראוי לשכר שיבוא לידי אכילה, שכן אין מוכרים ספר תורה כאמור במסכת מגילה דף זך, משמיע התנא שגם זה מותר. והראש ביאר באופן אחר שכוונת המשנה שבעל חוב יכול לגבות גם ספר תורה. עכשיו עוברת הגמרא לעניין אחר ודנה האם לוי חייב לתת זרוע לחיים וקיבה. ההוא לוייה היה לוי אחד וחטף מתנתה, היה רגיל לחטוף זרוע לחיים וקיבה מידי הילדים המוליכים אותם לכהן. עתו אמרו לי רב, באו אנשים ואמרו זאת לרב, אמר לו, ישיב להם רב בתמיה, לא מסתיה דלא שקלינן מיני, אלא מכתפנה מחטיף. וכי לא די לו לאותו הלוי שכאשר הוא שוחט את בהמתו, איננו מכריחים אותו לתת מתנות לכהן. אלא שהוא חוטף אף מתנות של אחרים, כלומר, אף אם לוי אינו חייב לתת מתנות לכהן, אבל ודאי שאין לו ליטול מתנות של אחרים שלא זיקתה התורה במתנות, אלא לכהנים בלבד. וכאמור רש"י אומר שהלוי הזה היה רגיל לחטוף זרוע לחיים וקיבה מידי הילדים. ודווקא באופן זה שחטף מילדים היה מקום לעלות על הדעת שעשה כדין, אבל אם חטף מאדם גדול, אפילו אם החוטף היה כהן, הרי זה גזל. בביאור הדברים הוא, שאף על פי שהמתנות שייכות לכהנים, מכל מקום בעל הבהמה זכאי להחליט לאיזה כהן יתנן. בזכות זו נקראת טובת הנאה, ואסור לכהן להפקיע את טובת ההנאה מישראל על ידי שיחטוף את המתנות ממנו. ולגבי אם נחשב הדבר כגזל גמור, תלוי הדבר בדיון בגמרא במסכת קידושין בדף נוח, אם טובת הנאה ממון או אינה ממון. דהיינו, האם מתייחסים לזכות הזו כערך ממוני השייך לישראל, או שאינה נידונת כממון. אבל השולח את המתנות בידי הילדים הרי בדעתו שאינו מקפיד שהמתנות יגיעו לכהן מסוים ואין בכוונתו אלא למסור לכהנים את המגיע להם. שהרי בגמרא לקמן דף קוף למד ג' עמוד א' מבואר שהיו כהנים שנהגו לחטוף מתנות מידי הילדים ואם היה רוצה למסור לכהן מסוים היה שולח על ידי אדם גדול היודע לשומרם מן החוטפים. ולפי זה כהן החוטף מתנות מהילדים אין בידו עבירה. אלא שמכל מקום מבואר לקמן דף קוף למד ג' שאין לעשות כן, משום שיש בזה זלזול מצווה, וכאן דנה הגמרא, באופן שלוי הוא זה שחטף ולא כהן. אז אם כן מלשון רב שאמר, לא מסתיה, דלא שקלינן מיני, לא די לו שלא לוקחים ממנו משמע, שהיה מקום להכריח את הלוויים לתת מתנות לכהנים, אלא שאנחנו נמנעים מכך מאיזושהי סיבה. תמאה הגמרא, מדוע אין הוראה ברורה בדין הזה לכאן או לכאן? ורב, מה דעתו של רב? הרי כתוב ובעניין מצוות זרוע לחיים וקיבה בספר דברים פרק חי פסוק ג' וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם את זובחי הזבח עם שור עם שא ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. ולמדנו שהכהנים נוטלים המתנות מעת העם, ואם כן אי יקרו עם אם לוויים נקראים עם משקל נמי לשקול מניו, יש לקחת מהם את המתנות ולא כפי שאמר רב שאין לוקחים מהם. היא לא יקראו עם, אם הלוויים אינם נקראים עם, רחמנה, פטרינהו. נמצא שהתורה פטרה את הלוויים מנתינת הזרוע לחיים והקיבה לכהנים. ומסביר המאירי, שהגמרא דנה האם לוויים נקראים עם וחייבים במתנות, או שאינם נקראים עם ופטורים, שכן התורה לא חייבה, אלא את אלו שנקראים עם. כנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, אבל לגבי קבלת המתנות, פשוט הדבר שרק הכהנים זכאים להם ולא הלוויים, שהרי נאמר משפט הכהנים. ולוויים אינם נקראים כהנים. ואם זוהי דעתו של רב, מדוע משתמע מדבריו שהיינו יכולים להכריח את הלוי לתת מתנות לכהן, אלא שאנחנו נמנעים מכך? משיבה הגמרא מספקא לי, אי יקרו עם, אי לא יקרו עם. רב מסתפק אם לוויים נקראים עם, או שאינם נקראים עם, ומחמת הספק, פותרים את הלוויים מנתינת המתנות, שכן הוא הכלל בדיני ממונות המוציא מחברו עליו וראיה. וזה פשר דבריו שאמר, לא די לנו שאין לנו לוקחים ממנו. משום שהיה מקום לחייבו במתנות שמה הוא בכלל עם. אלא שלמעשה אין לוקחים ממנו מתנות משום ספק. מביאה הגמרא קושייה על דברי רב שפטר את הלוויים מנתינת המתנות. יתיב רב פאפה וכאמר לה לאשמה, אתה ישב רב פאפה ואמר לפני תלמידיו את השמועה הזו של רב שיסתפק עם לוויים חייבים במתנות כהונה. ATV הקשה לו רבידי ברבין לרב פאפה שנינו בברית המופיעה בתוספת של מסכת פאה, ארבעה סוגי מתנות עניים שבקרם, שהם הפרט, ענבים בודדים הנושרים בשעת בצירה, כנאמר, ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם, והעוללות אשכול קטן, כנאמר, וכרמך לא תעולל ועולל ומלשון עוללים ויונקים, והיינו תינוק, שאשכול הקטן הוא כמו תינוק ביחס לשאר האשכולות, ועוללות נחשב כל אשכול שאין לו לא כתף ולא נטף. פירוש הדברים שמהשדרה האמצעית של האשכול לא יוצאים ענפים קטנים אחרים, וזה הכוונה שאין לו כתף, וכן הענבים הבודדים היוצאים מהשדרה האמצעית אינם צמודים אחד לשני ואינם מכסים את השדרה, אלא מפוזרים שאינם נוטפים זה על זה. והשכחה, דרך הבוצרים לעשות ערימות קטנות של פירות ולאחר מכן אוספים אותם את הערימות, ואם אסף את הערימות ושכח אחת או שתיים, הרי זו שכחה וצריך להניחה לעניים. וכן אם בצר את כל הגפנים ושכח לבצור אחת או שתיים, הרי זו שכחה. והפאה, כאשר בוצר את הכרם צריך להניח בסופו חלק לעניים, ומן התורה אין בו שיעור, אבל חכמים אמרו שלא יפחות מאחד מ-60. ושלוש סוגי מתנות עניים שבתבואה שהם הלקט, כשקוצר ואוסף את השיבולים לעומרים, לא ילקוט השיבולים הבודדים הנופלות בשעת הקצירה, והיינו אחד או שניים, אבל לא שלושה, אלא יניחם לעניים. כנאמר, ולקט קצירך לא תלקט. והשכחה, כנאמר, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה, ושכחה נוהגת בין בעומרים שהם תלושים ובין בקמה כשהיא מחוברת. והפאה, כנאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור. ושניים שבאילן שהם השכחה והפאה, כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים, שאין הבעלים יכולים לתן לאיזה עני שירצו, אלא העניים באים ונוטלים אותם על כורחם של הבעלים. ואפילו עני שבישראל שיש לו שדה מוציאים מידו, מכריחים אותו לתת מתנות עניים לעניים אחרים. אבל מעשר עני המתחלק לעניים בתוך ביתו של הבעלים ואינו נעזב בשדה כשאר מתנות עניים, והכוונה שמעשר עני מתחלק בתוך ביתו לאחר שאסף את התבואה מן השדה, והיינו שהבעלים מחלקים אותו לעניים על כוחך שיש לו לאדם טובת הנאה בו ואין נוהגים בו מנהג הפקר, כבשאר מתנות העניים הנעזבות בשדה. כך מפרש רש"י, אבל שאר הראשונים, התוספות והרמב"ן, מפרשים באופן אחר. על פי המבואר במסכת נדרים בדף דף, שישנם שני סוגי מעשר עני. אחד המתחלק בתוך ביתו ואחד המתחלק בשדה, ואותו המתחלק בשדה אין בו לבעלים טובת הנאה. אבל המתחלק בתוך ביתו יש לו טובת הנאה לבעלים, שבמקום אחד נאמר בניין מעשר עני ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ומשמע שיש בו טובת הנאה. שרי נאמרה בו נתינה, ובמקום אחר נאמר והנחת בשעריך. משמע שאין בו טובת הנאה. ומביאים הראשונים בשם הספרי, שיש סתירה בין שני הפסוקים, ומתרצים שבימות הגשמים מכניס את המעשר העני לתוך ביתו, שאם לא כן יתקלקל בשדה על ידי הגשמים, ואז יש לו טובת הנאה, ובימות החמה מניחו בשדה, ובאים עניים ולוקחים אותו. וכאן מבארת הברייתא את הדין של מעשר עני המתחלק בתוך ביתו. אז אם כן, מעשר עני המתחלק לעניים בתוך ביתו של הבעלים, ואינו נעזב בשדה כשאר מתנות עניים, יש בו טובת הנאה לבעלים שבידו לתת לאיזה עני שירצה, ויכול אדם אחר לומר לבעלים, קח סלע זה ותן את כל מעשרותיך, לקרובי העניים, וזהו טובת הנאה, שהוא דבר של רווח מועט שיש לבעלים בפירות הללו. ואפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו עבור עניים אחרים. ממשיכה הברייתא ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע והלחיים והקיבה, אין מוציאים אותן מידו לא מכהן לכהן, אין מכריחים את הכהן לתת אותן לכהן אחר, ולא מלוי ללוי, ואין מכריחים את הלוי לתת ללוי אחר. והגמרא לקמן דף קל"א עמוד ב' תבאר את הפסקה הזו. מפסיקה הגמרא על מנת לבאר את כל דברי הברייתא, ורק לאחר מכן תשלים את דברי רבי דברבין המקשה מן הברייתא הזו על רב. מבארת הגמרא שנינו בברייתא ארבע מתנות שבכרם, הפרט והעוללות והשכחה והפאה. מביאה הגמרא מקורות לארבע מתנות שבכרם. מקור למצוות פרט ועוללות בכרם, מדכתיב בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י', וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט. מקור למצוות שכחה בכרם וכתיב, נאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק כ"א, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, ואמר רבי לוי, אחריך זו שכחה. מצוות שכחה נאמרה בפירוש בתבואה בפסוק לפני זה, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. וכאן בפסוק העוסק בכרם נאמר אחריך שהוא מיותר. ודרשו שהכוונה למצוות שכחה, שכן משמע לפי שאין מצוות שכחה נוהגת, אלא במה שנשאר מאחריו בזמן האיסוף, ולא במה שלפניו, כמו ששנינו במסכת פאה, פרק ו' משנה ד', מסביר רש"י. מביאה הגמרא מקור למצוות פאה בכרם. פאה בכרם דגמר למדו גזירה שווה אחריך, אחריך מזית. שבין בעניין זית ובין בעניין כרם נאמר אחריך ולמדו האחד מהשני. וזית חייב בפאה דכתיב, ספר דברים, פרק כ"ד פסוק כ', כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. ותנא דבי רבי ישמעאל, שנינו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שהפירוש שלא תפאר היינו שלא תיטול תפארתו ממנו. שהזיתים הם הפאר והאדר של עץ הזית, והזהיר הכתוב שלא ייקח את כל תפארתו לישיר מקצתו, וזוהי מצוות פאה. מביאה הגמרא מקורות למצוות לקט שכחה ופאה בתבואה. שנינו עוד בברייתא שלושה סוגי מתנות עניים שבתבואה. הלקט, השכחה והפאה. ולמדנו זאת מדכתיב בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ב, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה את פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. הרי כאן המקור למצוות פאה ולקט בתבואה. ונאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה, ומכאן לומדים מצוות שכחה בתבואה. ושיטת התוספות במסכת שבת דף ס"ח עמוד א', דיבור המתחיל ואילו, שמיני התבואה חייבים בלקט שכחה ופאה מן התורה הם חמשת מיני דגן בלבד, שזהו סתם קציר האמור בתורה. ושאר המינים חייבים מדי רבנן. ויש מינים שגם מדי רבנן פטורים. שיטת הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ב' הלכה ב', שכל המינים חייבים מן התורה ומחלוקתם שייכת גם לגבי האילנות וכדלהלן. מביאה הגמרא מקורות למצוות שכחה ופאה בפירות האילן. שנינו בברייתא שני סוגי מתנות עניים שבאילן, השכחה והפאה, ולמדנו זאת מדכתיב ספר דברים פרק כ"ד פסוק כ', כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. ותנא דבי רבי ישמעאל, ושנינו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שהפירוש לא תפאר היינו שלא תיטול תפארתו ממנו, וזוהי מצוות פאה. הדרשה הזו כבר הובא לאל וכתוב אחריך, וזה המקור למצוות שכחה בזית. ומבואר בברייתא שדין אילנות שונה מכרם, שאילנות אינם חייבים אלא בשכחה ופאה, אבל כרם חייב גם בפרט ועוללות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל גמר, הרי לאיל בדף קל"א עמוד א' מבואר שישנה גזירה שווה אחריך אחריך בין כרם לזית, ומדוע לא נלמד ממנה שגם זית חייב בפרט? נשארים התוספות בצריך עיון, אבל לגבי מצוות עוללות כתבו שאין להקשות, כן, משום שעניין עוללות אינו שייך במציאות בזית, שהרי זיתים אינם גדלים באשכולות. ותוספות הראש תרץ כן זה, גם לגבי מצוות פרת שאינה שייכת בזית, לפי שפרת הוא דווקא בגרעינים המדובקים יחד בשעת גידולם ונפרדים כשנופלים בשעת בצירה. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא, ושנינו שבכולן כל מתנות העניים המוזכרות לאל, והיינו שכחה, פאה, לקט, פרת ועוללות, אין בהם טובת הנאה לבעלים, כלומר אין הבעלים יכולים לתיתן לאיזה עני שירצו, אלא כל הקודם העניים בא ונוטל אותם על כורחם של הבעלים. מה הייתה מה? מאיכן לומדים זאת? משיבה הגמרא, עזיבה כתיבה בהו. בכל המתנות הללו נאמר, לעזוב אותן לעניים. בפרת ועוללות נאמר, וכרמך לא תעולל ופרת כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. בפאת התבואה ובלקט נאמר, ובקוצריכם את קיר ארציכם לא תכלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. בשכחת התבואה, בפאה ושכחה של כרם ושאר אילנות נאמר, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, כי תפצור כרמך לא תעולל אחריך לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, ולשון יהיה משמעותו שיהיה כמו שהוא, כלומר יעזבנו במקומו, מסביר רש"י. ולא נאמר לתת אותן, והיינו שהתורה מצווה להניח אותם בהפקר ויתלו עניים מעצמם, ולא שהוא יחלק להם. ועוד שנינו בברייתא, ואפילו עני שבישראל שהוא עצמו ראוי ליטול מתנות עניים, אם היה לו שדה או כרם או אילן, מוציאים אותו מידו וכופים אותו להניח מתנות עניים לעניים אחרים, והמקור לכך הוא מדכתיב ספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ב, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. מכך שנשמח לא תלקט למילה לעני, דורשים כמשמעות של לא תלקט אני מזהיר לעני, והיינו להזהיר עני על שלו. בעוד שנינו בברייתא ומעשר עני המתחלק בתוך הבית, יש בו טובת הנאה לבעלים. מבררת הגמרא מה הייתה, מה המקור לכך? משיבה הגמרא, נתינה כתיבה בי. נתינה כתובה בעניין מעשר עני, שנאמר ונתת ללוי לגר, ליתום ולאלמנה. בעוד שנינו בברייתא, ואפילו עני שבישראל מוציאים אותו, את המעשר עני מידו, והמקור לכך מדאמר רבי אילה, גמר לומדים גזירה שווה לגר לגר מהתם. מלקט קצירך. והיינו שבמעשר עני נאמר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה, ובלקט נאמר ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. מה להלן? כמו שבלקט קצירך מוזר עני על שלו, כמו שלמדנו לאלף כאן במעשר עני מוזר עני על שלו. מסיימת הגמרא את ביור דברי הברייתא ומביאה את הקושייה של רבי דברבין על דברי רב מן הברייתא הזו. שנינו בברייתא, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע ולחיים והקיבין, מוציאים אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. מדייק רבי אידי ברבין, כיוון שלא שנינו בקצרה שאין מוציאים אותם לא מכהן ולא מלוי, כדרך ששנינו ברישא ואפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו ולא שנינו שמוציאים מעני לעני. משמע שהתנא רצה להשמיע שדווקא מכהן לכהן וכן מלוי ללוי אין מוציאים, לפי שהם שווים. אבל מלוי לכהן מוציאים. וטעם הוראת הברייתא שאין מוציאים מלוי ללוי, זה משום שלוי אינו זכאי בקבלת המתנות, ולפי זה נכון לומר גם שאין מוציאים מישראל ללוי, אבל הברייתא נקטה דווקא מלוי ללוי כדי להשמיע חידוש שמלוי לכהן כן מוציאים. על מה יקרו עם? מוכח מכך שלוויים נקראים עם ונכללים במה שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג' וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, כלומר שמחויבים הם בנתינת הזרוע לחיים והקיבה לכהנים, וקשה על רב שיסתפק בכך. כי הרי בברייתא מבואר שהוא דבר ברור שהלוויים נקראים עם. תרץ את הגמרא, הברייתא אינה מדברת בזרוע לחיים וקיבה, ולכן אין לדייק ממנה שהלוויים נקראים עם. מה ששנינו כגון הזרוע בלחיים והקיבה, הכוונה היא כגון הזרוע, כדוגמת הזרוע ולא זרוע ממש. שזרוע לחיים וקיבה אין מוציאים מלוי לכהן, משום שספק הוא שמא אין לוויים נקראים עם ואינם חייבים במתנות. ומשמע שהתנא מסתפק בדין הזה כמו שהסתפק רב. כך מסביר רש"י. ומה הניעו? מה הדבר שהתכוון עליו התנא? משיבה הגמרא, זהו מעשה ראשון שעליו נאמר שמוציאים אותו מלוי לכהן. ותוספות בדיבור מתחיל כגון מבארים את תירוץ הגמרא כך. אם כוונת התנא הייתה לזרוע, המילה כגון היא מיותרת, אלא משמע שהתנא מדבר בדבר הדומה לזרוע, אבל לא בזרוע ממש, והיינו מעשה ראשון. ולא הזכיר התנא מעשה ראשון בפירוש, משום שאם כן, היינו מבינים שהוא הדין לזרוע לחיים וקיבה, אלא אמר כגון הזרוע, והכוונה ששאר המתנות שהן דוגמת זרוע, כגון מעשה ראשון, מוציאים מלוי לכהן. אבל זרוע עצמה אין מוציאים מלוי, משום שהתנא מסתפק אם לוויים חייבים במתנות, כמו שהסתפק רב. תמיה הגמרא לתירוץ הזה. מעשה ראשון, דלוי הוא. מעשה ראשון שייך ללוי, כאן נאמר בספר במדבר, פרק חי, פסוק רב ד', כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה, נתתי ללוויים לנחלה. ומדוע מוציאים אותו מיד הלוי לתת לכהן? מיישבת הגמרא, הברייתא נאמרה, כשיטת רבי אלעזר בן עזריה, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא בתרא בדף פי א', וכן במסכת יבמות בדף פי ו', ובמסכת כתובות בדף חו'. תרומה ניתנת לכהן ומעשר ראשון ניתן ללוי ולא לכהן. דברי רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה אומר מעשר ראשון ניתן אף לכהן ולא רק ללוי. אף על פי שבניין מעשר ראשון נאמר לוי, כפי שציטטנו מן הפסוק, אבל גם כהנים נקראים לוויים בהרבה מקומות במקרא, מסביר רש"י. ואילו רבי עקיבא דרש מהפסוק שמעשר ראשון ניתן ללוויים דווקא ולא לכהנים. וכאמור הברייתא נאמרה כשיטת רב אלעזר בן עזריה, שמעשר ראשון ניתן אף לכהן ולא רק ללוי. לא מקבלת הגמרא את התירוץ הזה ואומרת אמור. אמור, כלומר יש לומר, דאמר רבי אלעזר בן עזריה שמעשר ראשון ניתן לא רק ללוי אלא אף לכהן, אבל שינתן דווקא לכהן ולא ללוי, מי אמר? האם רב אלעזר בן עזריה אמר שמעשר ראשון ניתן רק לכהן? מיישבת הגמרא, אין, אכן כן. לבטר דקנסינו עזרא, לאחר שעזרא הסופר כנס את הלוויים שלא יתלו מעשר ראשון, אין מעשר ראשון ניתן אלא לכהנים בלבד. בימי עזרא, כששבו ישראל מגלות בבל, נמנעו הלוויים מלעלות לארץ ישראל ונשארו בגולה. כאן נאמר בספר עזרא פרק ח' פסוק ט' ו' באבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. ומשום כך כנסם עזרא על מעשה ראשון. לדעת רבי עקיבא שמעיקר הדין רק הלוויים נוטלים מעשה ראשון, הכנס היה בכך שמעתה גם הכהנים יהיו זכאים בו. ולדעת רב אלעזר בן עזריה שמעיקר הדין בין לוי...

רוצים מלהביא לכהן ולא זרוע, ומה הניעו, מהו הדבר הזה? משיבה הגמרא, זהו ראשית הגז. כל הגוזס צונו נותן מתנה מועטת לכהן מן הצמר שגזז, כנאמר ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. ושיעור המתנה הזו מבואר במשנה לקמן בדף קופלמד ה' עמוד א', שבעניין ראשית הגז לא כתוב עם, ולכן אף אם לוויים אינם נקראים עם, חייבים הם בנתינת ראשית הגז לכהן. חוזרת הגמרא ומקשה על רב הסובר שספק הוא אם לוויים חייבים במתנות, תשמע. בואו שמע ראיה מברייתא שנינו בברייתא. זה הכלל. כל דבר שהוא בקדושה, שהוא אסור לזרים שאינם כהנים, כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה, מוציאים אותם מידם של לוויים עבור כהנים. וכל דבר שאינו בקדושה, כגון הזרוע והלחיים והקיבה, שהם באים מבהמות של חולין ואין בהם שום קדושה או איסור לזרים, אין מוציאים אותם מידם של לוויים. מוכח מדברי הברייתא שברור הדבר של לוויים פטורים ממתנות. והטעם לפי שלא נקראו עם. וקשה על רב הסובר שזה ספק. מתרץ את הגמרא, הברייתא אינה מדברת בזרוע לחיים וקיבה. מה ששנינו בברייתא, כגון הזרוע ולחיים והקיבה, הכוונה היא כגון זרוע ולא זרוע ממש. אבל זרוע ממש ייתכן שמוציאים מלוויים כדי לתת לכהן. ומה הניע ומה הדבר שדיברה עליו הברייתא? משיבה הגמרא, זהו מעשה ראשון ולבטר דקנסינו עזרא. מעשה ראשון, אחרי שכנס עזרא את הלוויים שלא יתלו מעשה ראשון, והשמיע הברייתא שלא כנס אותם אלא שלא יתלו הם, אבל לא חייב אותם בנתינת המעשר. והגמרא הוכרחה להעמיד את הברייתא דווקא לאחר כנס עזרא, כי אם מדובר לפני הכנס, פשוט שאין לוקחים מעשר ראשון מהלוויים. ומדובר לפי רב אליעזר בן עזריה שלדעתו אחרי הכנס לוויים אינם זכאים בקבלת מעשר ראשון, אבל לדעת רבי עקיבא הכנס היה שגם הכהנים יתלו מעשר, ומאחר שגם הלוויים נוטלים, אם כן פשוט שאין לוקחים מעשר ראשון מהם אפילו לאחר הכנס. מוכיחה הגמרא שלוויים חייבים במתנות, תשמע בו ושמע ראיה מהמשנה שנינו לקמן דף קוף למד ב' עמוד א', טבח השוחט בהמה לכהן, כלומר שהיא בהמה של הכהן והביאה הכהן לטבח כדי שישחטן לו, ולעובד כוכבים הרי הטבח פטור מן המתנות. ומלשון המשנה משמע שבאופן כללי כשמדובר בבהמה של ישראל שהיא חייבת במתנות, חיוב נתינת המתנות מוטל על השוחט. וכך גם דייקה הגמרא לקמן בדף קוף למד ב' עמוד ב', שהדין עם הטבח, כלומר שדינו של הכהן לטבוע מתנותיו מן הטבח ששחט את הבהמה, ואין הטבח יכול לומר לו שילך לבעל הבהמה, אלא שהטבח צריך לטפל בעצמו וללכת לבעל הבהמה ולשאול אם רוצה הוא לתת לכהן זה או אחר. כך אומר הפרי מגדים. מדייק את הגמרא משמע שדווקא אם שחט לכהן או לגוי פטור, לפי שאינם נקראים עם. אבל אם שחט ללוי ולישראל חייב, לפי שהם נקראים עם, וקשה על דברי רב שיסתפק אם לוויים נקראים עם וחייבים במתנות או לא. מנסה הגמרא לתרץ ולומר לא תימה אל תדייק כפי שדייקת אם שחט ללוי ולישראל חייב, אלא אימה אמור ותדייק אם שחט לישראל חייב. דוחה הגמרא את התירוץ. אתה אומר שכוונת המשנה שדווקא אם שחט לישראל חייב, אבל אם שחט ללוי מה יהיה הדין? פטור. יחי אם כך, ליטני היה לתנה לשנות השוחט ללוי ולעובד כוכבים פטור מן המתנות, והיינו מבינים מתוך כך שכל שכן שם שוחט לכהן שהוא פטור. ועוד מוסיפה הגמרא להקשות, התניא הרי שנינו בברייתא שוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות, והשוחט ללוי ולישראל חייב, הרי מפורש שלוויים חייבים במתנות. יופתא דרב, קושיה חמורה על דברי רב. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, לו רב היה בבית המדרש היה משיב לקושייתך, ואומר, אכן בברייתא נזכרת מוכח שלוויים חייבים במתנות, אבל אין בכך קושיה על דברי רב, כי רב יאמר, הסתפקתי אם הם חייבים או לא. וההלכה זו תנאי, שנויה במחלוקת תנאים, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת מנחות בדף צדי ב' וכן במסכת שבועות בדף י' ג' ובמסכת יומא בדף פ' א'. נאמר בסיום הפרשה של עבודת יום הכיפורים בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ל"ג וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. בין הקורבנות של יום הכיפורים שבאים לכפרה הם פר החטאת ושעיר החטאת. בשונה משאר החטאות דמם לא היה נזרק על המזבח החיצון, אלא בפנים, בין בדי אהרון שבקודש הקודשים, על הפרוכת בהיכל ועל קרנות מזבח הזהב בהיכל. ואמרו במסכת שבועות בדף ב' עמוד ב' שפר ושעיר של יום הכיפורים באים לכפר על תומת מקדש וקודשה, והיינו תמי שנכנס למקדש או תמי שאכל קודש. וזהו עניין הכתוב הנדרש בברייתא כאן, ושאר כל האווירות מתכפרות על ידי שעיר המשתלח להזזל. אם כן, ביור הכתוב הוא כדי להלן, וכיפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים, זו עבודה שמחפרת על התומה שאירה בקודש הקודשים. מה שמופיע בפסוק אוהל מועד זה איכל, שמחפרת על התומה שאירה באיכל. המילה מזבח כמשמעו שמחפרת על מי שעבד בתומת הגוף במזבח.
ומדובר שלא היה בו חיוב משום תומה במקדש וכגון שנטמא במקדש עצמו.

0: ועבד במזבח בלא שהייה, שבאופן זה אינו מתחייב משום תומת המקדש, כי הלכה למשה מסיני היא, שאינו מתחייב על התומה שנתמה בתוך המקדש עד שישאה שם בשיעור זמן כדי השתחווה. כלומר שהתמאמה מלצאת בשיעור זמן זה, אבל כל שהוא עוסק ביציאתו אינו מן החשבון. כך מפרש רש"י. ממשיכה הברייתא לדרוש, המילה יכפר המופיעה בפסוק אילו עזרות, שמכפר על התומה שאירה בעזרה. מן המילה כהנים דורשים כמשמעו שמכפרת על הכהנים ששגיגו ונכנסו טמאים לעזרה. ועם הקהל, אילו ישראל שנכנסו טמאים לעזרה, ויכפר אילו הלוויים. יכפר זו מילה מיותרת ודורשים ממנה לרבות גם לוויים לכפרה על תומת המקדש. ותניה יידך ושנינו בברייתא אחרת, שדורשים מהמילה יכפר אילו עבדים כנעניים שמכפר עליהם אם נכנסו למקדש טמאים. שגם עבדים כנעניים צריכים כפרה לפי שכל המצוות שהאישה חייבת בהם, גם עבד חייב בהם, ואישה מוזרת על תומת המקדש. מפרש רב את מחלוקת הברייתות, מה אילה והקמיפלגי. האם לא בכך חלקו שתי הברייתות? דמר סבר, התנה של הברייתה השנייה סבר, שלוויים יקרו עם, נקראים עם, והם בכלל עם הקהל, והמילה יכפר מיותרת לדרוש ממנה כפרת העבדים, ומר סבר התנה של הברייתא הראשונה סבר שלוויים לא יקרו עם, אינם נקראים עם, ונצרח ריבוי מיוחד ללמד כפרת הלוויים מהמילה יכפר. הרי לנו מחלוקת תנאים אם לוויים נקראים עם, ולפיכך אין להקשות על רב שיסתפק בדבר, מן הברייתא שמצינו בה שלוויים נקראים עם וחייבים במתנות. כי כאמור, יש ברייתא נגדית שסוברת שלוויים לא נקראים עם, וממילא פטורים מן המתנות. מקשה הגמרא ורב, היא סבירה לקהיתנה לימה, והיא סבירה לקהיתנה לימה. אם רב סובר כמו התנה הזה, שלוויים נקראים עם, שיאמר. ואם רב סובר כמו התנה שסובר שאין הלוויים נקראים עם, שרב יאמר כמוהו, מדוע רב אומר שספק הוא אם הלוויים נקראים עם? משיבה הגמרא מספקה לי, היא קהיתנה, היא קהיתנה. רב מסתפק האם ההלכה כמו התנה הזה או כמו התנה הזה, ולכן הוא נשאר בספק אם הלוויים נקראים עם. מסיקה הגמרא את ההלכה בנוגע לשתי הסוגיות הקודמות, דרש מריימר ברבים, הלכת הקוותי דרב, הלכה כדברי רב שתופסים את הדבר כספק אם לוויים נקראים עם, ולפיכך אין מוציאים מתנות מידם. והלכת הקוותי דרב חיסדא, והלכה כדברי רב חיסדא לאל בדף קופלה מדמות ב' שאמר, שמזיק מתנות כהונה או החלן, פטור. עוברת הגמרא לנושא חדש ודנה האם כהנת זכאית בקבלת הזרוע לחיים והקיבה. אולה ויתיב מתנתה לכהנתה. אולה היה נוהג לתת זרוע לחיים וקיבה לבת כהן. ואף על פי שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג' ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה, הסביר אולה שבין כהן ובין כהנת במשמע. ואין אף כמינה בעניין הזה בין שהיא נשואה לכהן או לישראל, שאף על פי שכהנת הניסית לישראל נאסרת בתרומה, שם התאמו, לפי שתרומה יש בה קדושה ואסורה לזרים, אבל זרוע לחיים וקיבה הם חולין ומותרים לכל. כך מסביר רש"י. מוכיח רבה שבמקום שכתוב בפסוק כהן, הכוונה לכהן זכר ולא לכהנת, ומקשה בכך על אולה. הייתי ורבה לאולה. הקשה רבה לאולה, שנינו במשנה במסכת סוטה, דף חף ג' עמוד א', מנחת כהנת נאכלת. מנחה שמביאה בת כהן דינה כסתם מנחה שהיא נקמצת, והקומץ שלה נקטר במזבח והשיריים נאכלים לכהנים. אבל מנחת כהן אינה נאכלת, אלא נקטרת כולה במזבח, כנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט"ז, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. והיא אמרתים, כמו שאתה אומר, שבמקום שכתוב כהן, הכוונה היא לכהן ואפילו לכהנת, והכתיב, הרי נאמר בפסוק, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. ולפי דבריך ראוי היה, שדין מנחת כהנת יהיה שווה לדין מנחת כהן, שהיא מוקטרת כליל. ואילו במשנה הזו מפורש שאין הדבר כן. הנה מוכח, שכאשר נאמר בפסוק כהן, הכוונה דווקא לכהן, ואין כהנת במשמע. אמר לי, תירץ אולה לרבה. רבי, ונכון שרבה לא היה רבו של אולה, עד רבה אולה היה גדול ממנו, אבל קרא לו רבי בדרך של כבוד והידור. אם כן, אומר אולה לרבה, רבי, מתונח. רש"י אומר, הגיעתיך. כלומר, יש בידי תשובה לקושייתך. אהרון ובניו כתובים בפרשה של מנחה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז', וזאת תורת המנחה, הקרב אותה, בני אהרון, וכיוון שכתוב בני אהרון, הרי זה ממעט בנות אהרון שאינן כבני אהרון בניין המנחות. והפסוק הזה לא נאמר בניין מנחת כהנים, אלא בעניין סתם מנחות, ונאמר בו שכהנים הם המקריבים, אבל כיוון שסוף סוף נאמר בפרשה בני אהרון, דרשו שיש חילוק בין בני אהרון לבנות אהרון, בכל עניין המנחות, בכללות. אבל בזרוע לחיים וקיבה לא כתוב אלא כהן סתם, ומשמע? בין כהן ובין כהנת. מביאה הגמרא ברייתות העוסקות בעניין הזה. דבי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו כהן הנאמר בעניין המתנות, הכוונה היא לכהן ולא לכהנת, שהרי בעניין המתנות נאמר כהן סתם, ובעניין המנחות נאמר בני אהרון, וילמוד סתום מן המפורש שכמו שבמנחות כהן ולא כהנת, גם במתנות כהן ולא כהנת. והנה בתרומה דין מוסכם שבת כהן נוטלת תרומה כל עוד שלא ניסית לזר, ולפי זה מסתפקים התוספות בדיבור המתחיל דבי רבי ישמעאל, האם כיוון שבת כהן פנויה נוטלת ואוכלת תרומה כל שכן שהיא נוטלת מתנות? ואפילו לתנא דבי רבי ישמעאל, שהרי תרומה חמורה ממתנות שיש בה קדושה ואיסור אכילה לזרים. ולא נתמעט לתנא דבי רבי ישמעאל, אלא בת כהן שניסית לזר. או שמה, לתנא דבי רבי ישמעאל, אין בת כהן זכאית במתנות כלל. דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא, בבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב שנו כהן, הנאמר בעניין המתנות, הכוונה היא לכהן ואפילו לכהנת. ואף על פי שבשאר המקומות כהן משמעו כהן ולא כהנת, אבל בעניין המתנות יש לנו לומר שגם כהנת בכלל, שהרי לגבי המתנות כתוב בתחילת הפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ג' וזה יהיה משפט הכהנים. ומשמע כהנים ולא כהנות, וכתוב בסוף הפסוק ונתן לכהן ומשמע גם כן לכהן ולא לכהנת. ממילא הווי הרי זה מיעוט אחר מיעוט, והכלל הוא שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. והיינו שיש לנו לרבות כהנת שגם היא זכאית בקבלת הזרוע לחיים והקיבה. אף על פי שלמעשה רב לזר בן יעקב סובר כאולה שכהנת נוטלת מתנות, אבל אין טעמם שווה, טעמו של אולה לפי שבמשמעות המילה כהן כלולה גם כהנת, אבל לדעת רב לזר בן יעקב כהן משמעו כהן ולא כהנת, אלא שכאן בעניין המתנות ישנה דרשה מיוחדת לרבות גם כהנת, כפי שביארה הגמרא. כך אומר רבי עקיבא האיגר, והוא כותב שיש נפקמינה בין שתי השיטות לגבי שאר מתנות כהונה כגון פדיון הבן, שאם כהנת כלולה במשמעות כהן אפשר לתת לה פדיון הבן. ומביא רבי עקיבא האיגר שאכן כך סוברים התוספות במסכת קידושין בדף ח' עמוד א' דיבור המתחיל רב כהנא. אבל אם הוא ריבוי מיוחד בזרוע לחיים וקיבה, אם כן בפדיון הבן, אין זכות לכהנת. מסתפקת הגמרא על הנהגת האמוראים שנשותיהן היו כהנות. רב כהנא שהיה ישראל ואשתו הייתה כהנת, אכל בשביל אשתו. קיבל מתנות מכוח אשתו שסבר כרב לזר בן יעקב וכאולה שבעניין המתנות כהנת שווה לכהן. והטעם שיכול בעלה שהוא ישראל ליטול מתנות, לפי שאנן סעדי אנחנו עידים, כלומר ברור הדבר לכולם, שאישה מסכימה להקנות את המתנות שלה לבעלה, ולכן אם האישה גילתה את דעתה שאינה רוצה שימסרו את המתנות לבעלה, אי אפשר לתת לו, כך אומר הפרי חדש. אומרת הגמרא, רב פאפה אכל בשביל אשתו, וכן רב יימר אכל בשביל אשתו, וכן רב ידי ברבין אכל בשביל אשתו. מסיקה הגמרא את ההלכה לגבי הסוגיות שנידונו לאל, אמר רבינה, אמר לי מרימר, הלכת כבתי דרב, הלכה כמו רב, לאל בדף קוף למד אלף עמוד אלף, שתופסים את הדבר כספק אם לוויים נקראים עם ולפיכך אין מוציאים מידם מתנות. והלכת הכבתי דרב חיסדא לאל בדף קוף למד עמוד ב' שאמר שמזיק מתנות כהונה או אכלן פטור. ואומנם פסקי ההלכה הללו הובאו כבר בשם המימר לאל בדף קוף למד א' עמוד ב', כאן כופלת בהם הגמרא על מנת להביא את דברי רבינה בשלימות ולהוסיף עוד שני פסקים חדשים. והלכת הכבתי דאולה, אומרת הגמרא, שנותנים מתנות לכהנת. והלכת הכבתי דרבדה ברבה, הלכה כמו רבדה ברבה שאמר במסכת בכורות דף מ"ז עמוד א', לוויה שילדה בן, אפילו אם ילדה מישראל, אפילו אם בעלה ישראל, בנה פטור מחמש סלעים של פדיון הבן. שכשם שבנו של לוי פטור, כך גם בנה של לוויה פטור משום שלוויה כלוי. ולכן הובא הפסק הזה כאן, שהרי זה דומה למה שאמר אולה, שדין כהנת כדין כהן. והגרסה של רשי בגמרא ועוד ראשונים, והלכת הכבתי דרבדה ברבה, עלי בדמר ברי דרב יוסף. ואמר עבדה ברעבה לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים, ופירש רשי שבמסכת בכורות דף ממזיין עמוד א' מחלוקת אמוראים בביור דברי עבדה ברעבה, לדעת רב פאפה אם נתברה לוויה מישראל ודאי שהבן חיה בחמש סלעים, משום שענייני היחוס נקבעים לפי משפחת האב, והרי בן זהו ישראל ולא לוי וחייב לפדותו. ולפי זה עבדה ברעבה פטר את בן הלוויה דווקא כשנתברה מגוי, שבאופן זה היחוס נקבע רק לפי האם שהיא לוויה. אבל מר בריידי רב יוסף סובר שאפילו אם נתברה מישראל בנה פטור, לפי שבעניין פדיון הבן התורה תלתה את הדבר בפטר רחם, והרי הרחם שיצא ממנו אינו רחם של חייו. וכאן משמיעה הגמרא שהלכה כמר בריידי רב יוסף בדעת רבדה ברעבה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף קוף למד א' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מי שלקחו את גורנו בחובו חייב לעשר? שאלה שנייה, לעניין מה נאמר בברייתא שתשע מתנות הכהונה חשובות כנכסי כהן. שאלה שלישית, מדוע פתר רב את הלוויים מלתת מתנות כהונה לכהנים? שאלה רביעית, מה לומדים מהפסוק כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך? שאלה חמישית, מה לומדים מהסמיכות שלא תלקט למילה לעני? השאלה האחרונה על דף קוף למד א', מהו מעשר עני המתחלק בתוך ביתו, פירושם של רשי והתוספות? אם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדפינו היומי דף קוף למד א', היום הזה, יום שלישי פעמיים כתוב חבב באלול תפשין פיבה, והשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גוף ונורא מעלה וחולי לדם איתה, מחר יום רביעי, זך באלול, חבזיין באלול תפשין פיבה, ונלמד דף קוף למד ב', במסכת חולי, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה בכל מיני דמיתה, ומנותן התורה ממקור הברכה, חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לעולם ורץ למשנה ושנה טובה ומתוקה, יום שלישי, חבב באלול, תשפ"ו, היום השני לבריאת העולם בו נברא רקיע. לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום עם משניות, דף ליום שס בשנה, את הדף השני במסכת ידיים, המסכת הלפני האחרונה בשס כולו, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת ידיים, מפרק ב' משנה ד' ונחתום, בפרק ד' משנה ג'. בעת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת ידיים פרק ב' משנה ד'. המשנה דנה בתארת הידיים מתומתם בנטילתם במים שהם ספק שרים לנטילה, ובהמשך היא תדון בספקות נוספים בתומת ידיים. אומרת המשנה, אדם שנטל ידיו במים שיש בהם ספק שמא נעשה בהם מלאכה והם פסולים לנטילת ידיים, ספק שמא לא נעשה להם מלאכה, והם כשרים, ספק שמא יש בהם כשיעור הנצרך לנטילת ידיים, דהיינו רביעית, ספק שאין בהם כשיעור, ספק שמא הם טמאים ופסולים לנטילה, ספק שמא הם טהורים וכשרים לנטילה, ספיקן של הידיים, מחמת נטילה במים כאלו, הרי הוא טהור. והטעם שספקם טהור הוא מפני שאמרו חכמים במשנה במסכת טהרות, פרק ד', משניות, ועד י' א', ספק הידיים לטמא, כאשר יש לספק. אם הידיים נטמאו ולטמא, או שהספק הוא אם הידיים טמאות שטימו דברים אחרים ולטהר, או שיש ספק אם ידיים שהיו טמאות נטהרו בנטילת ידיים, כגון כשנטל אותם במים שספק אם הם כשרים, בכל אלו הדין הוא שמספק טהור, כי הולכים בספקות אלו לכולה. מביאה המשנה דעה חולקת בעניין ספק אם ידיים טמאות נטהרו. רבי יוסי אומר לטהר בספק אם ידיים טמאות נטהרו, כגון שנטל אותם במים שספק אם הם כשרים, הדין הוא שמספק טמא. דנה המשנה בדוגמאות לכללים של אל, כיצד, מהם הדוגמאות של ספקות אם הידיים נטמאו או שיתמו דברים אחרים שהולכים בזה לכולה. מביאה המשנה חמש דוגמאות. א', אם היו ידיו של אדם טהורות ולפניו שני כיכרים טמאים, ספק אם נגע בידיו בכיכרות ונטמאו ידיו, ספק לא נגע. ב', היו ידיו טמאות ולפניו שני כיכרים טהורים של תרומה, ספק אם נגע בידיו בכיכרות ופסל אותם, ספק לא נגע. ג', היו ידיו אחת טמאה ואחת טהורה ולפניו שני כיכרים של תרומה טהורים, והוא בוודאי נגע באחת מידיו ואחד מהם באחת הכיכרות, ספק ביד הטמאה נגע בכיכר ופסל אותה, ספק ביד הטהורה נגע. ד', היו ידיו טהורות ולפניו שני כיכרים, אחד טמא ואחד טהור, והוא נגע בוודאות בידיו באחד מהן, באחת הכיכרות ספק בכיכר הטמא נגע, ונטמאו ידיו ספק בכיכר הטהור נגע. והדוגמה החמישית, היו ידיו אחת טמאה ואחת טהורה ולפניו שני כיכרים של תרומה, אחד טמא ואחד טהור, והוא נגע בוודאות בכיכרות בשתיהן, בשתי ידיו. כל יד נגע בכיכר אחרת, ספק אם היד הטמאה נגע בכיכר הטמא וטהורה, והיד הטהורה נגע בכיכר הטהור. וכך שהיד והכיכר הטהורות נשארו טהורות, או שהיד הטהורה נגע בכיכר הטמא ונטמאה היד, וטמאה היד שטמאה נגע בכיכר הטהור ונטמאה הכיכר. בכל המקרים הללו של ספק אם נטמאו הידיים הכיכרות, הידיים הטהורות נשארו טהורות מספק כמו שהיו, והכיכרות, כיכרות התרומה הטהורות נשארות טהורות מספק כמו שהיו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השני במסכת ידיים, ומיד הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השלישי במסכת ידיים, פרק ג' משנה א', במסכת ידיים. משנתנו דנה בתומתם של ידיים שנגעו באב התומה, בראשון לתומה ובשני לתומה. אומרת המשנה, מכניס ידיו לבית המנוגה, אדם שהכניס את ידיו לבית שהוא אב התומה מפני שיש בו צרת, ידיו תחילות, ידיו תמאות בדרגת ראשון לתומה. דברי רבי עקיבא, והחכמים אומרים, אף על פי שקיבלו את תומתם מאב התומה, אין ידיו אלא שניות לתומה. אומרת המשנה, כל אדם המתמא בגדים שנוגע בהם בשעת מגעו באב התומה, דהיינו שיש בו דין תומה בחיבורין, מטמא גם את הידיים שנגעו בו באותה שעה שהוא מחובר לתומה, להיות תחילות, לעשות ראשון לתומה. דברי רבי עקיבא, והחכמים אומרים, אינו מטמן אלא להיות שניות בלבד. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, איכן מצינו שיש בתומת הידיים דין של תחילה של ראשון לתומה בכל מקום במקרים אחרים? אמר להם רבי עקיבא, וכי אך אפשר להן במקרים אחרים מלבד אלו שהוזכרו להיות תחילה, להיות ראשון לתומה, אלא אם כן נטמא גופו חוץ מזה, שכן בכל שעה רבות התומה האדם כולו נעשה טמא. כעת מבארת המשנה דין הידיים שנגעו בשני לתומה. האוכלים והכלים שנטמאו בדרגת שני מדרבנן במשקין, שהם תמיד ראשון לתומה מדרבנן, מטמאים את הידיים שבאו עמם במגע להיות שניות לתומה. דברי רבי יהושע, וחכמים אומרים, עת שנטמא באב התומה, דבר שנטמא באב התומה וכעת הוא ראשון לתומה, מטמא את הידיים להיות שניות לתומה, אבל דבר שנטמא בבלד התומה, דהיינו בראשון לתומה והוא שני לתומה, אינו מטמא את הידיים. אמר רבן שמעון מגמליאל, מעשה באישה אחת שבאת לפני אבא, אמרה לו, נכנסו ידי לאוויר כלי חרס טמא המטמא באווירו. אמר לה רבן גמליאל, ביתי, ובמה הייתה תומתו, האם כלי נטמא מאב התומה והרי הוא ראשון לתומה, ומראשון ממשקים והרי הוא שני לתומה, ולא שמעתי מה אמרה לו. אמרו חכמים, מבואר הדבר עת שנטמע באב התומה מטמא את הידיים, בבלד התומה אינו מטמא את הידיים, משאלתו של רבן גמליאל מוכח, כשיטת חכמים, ששני לתומה אינו מטמא את הידיים, מפני שלדעת רבי יהושע אין הבדל מה הייתה דרגת התומה של הכלי. בכל אופן נטמעו ידי האישה לדרגת שני לתומה כשנכנסו לחלל הכלי. מסכת ידיים פרק ג' משנה ב', המשנה ממשיכה לעסוק בהם מחלוקת רבי יהושע וחכמים לגבי ידיים שנגעו בשני לתומה, ומביאה דוגמאות נוספות בהם שייכת המחלוקת הזו. אומרת המשנה, כל הפוסל את התרומה, דהיינו שני לתומה שפוסל תרומה ועושה אותה שלישי לתומה, מטמא את הידיים להיות שניות. כמו כן היד הטמאה בדרגת שני לתומה מטמאה את חברתה הטהורה ואף היא נעשית שני. כל אלו הם דברי רבי יהושע, וחכמים חולקים על שני הדינים הללו ואומרים, אין שני עושה שני. שני לתומה אינו יכול לעשות שני כמותו, אמר להם רבי יהושע, לו כתבי הקודש שהם שניים, ואף על פי כן מטמאים את הידיים כדין שני לתומה. אמרו לו חכמים, אין דנים אי אפשר ללמוד דברי תורה מדברי סופרים, מדין דרבנן, ולא דברי סופרים מדברי תורה, ולא דברי סופרים מדברי סופרים. גזירות חכמים אינם שוות בכל דבר, ולכן אי אפשר ללמוד דיניהם זה מזה. לכן אין ראיה מהגזירה שגזרו על כתבי הקודש לגזירה תומת ידיים. מסכת ידיים פרק ג' משנה ג'. גזירת חכמים היא שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. שלוש המשניות הבאות עוסקות בגזירה זו. אומרת המשנה, רצועות תפילין עם התפילין כשמחוברות לתפילין, כלולות בגזירת כתבי הקודש ומטמאות את הידיים. רבי שמעון אומר, רצועות התפילין אינן מטמאות את הידיים מפני שהן אינן כלולות בגזירת כתבי הקודש. מסכת ידיים פרק ג' משנה ד', דנה המשנה בפרטים נוספים בגזירת כתבי הקודש. אומרת המשנה, הגיליון שבספר, החלק החלק שבקלף שבכתבי הקודש, שמלמעלן מעל הכתב ושמלמטן תחת הכתב שבתחילה, קלף חלק בתחילת הספר ושבסוף, קלף חלק שבסוף הספר, מטמאים את הידיים מפני שאף הם נכללים בגזירת כתבי הקודש. רבי יהודה אומר, הקלף החלק שבסוף אינו מטמא את הידיים עד שיעשה לו עמוד כדי גלול סביבו את הקלף. לדעת רבי יהודה, הגיליון החלק שבסוף הספר אינו מטמא את הידיים עד שיחברו אליו את העמוד שעליו גוללים את הספר. לדעתו, לפני שחיברו את העמוד אין הגיליון קדוש בקדושת הספר, וניתן גם לחותכו ולהשתמש בו לצורכי חול, ולכן הוא עדיין אינו בכלל הגזירה. מסכת ידיים פרק ג' משנה ה'. המשנה מפרשת אילו ספרים כלולים בכתבי הקודש וכמה מהספר צריך להיות כתוב כדי שיהיה נחשב כתבי הקודש לעניין גזירת תומת ידיים. אומרת המשנה, ספר מכתבי הקודש שנמחק, שנמחקו הפסוקים הכתובים ונשתייר בו 85 אותיות כמספר האותיות שיש בפרשת ויהי בנשוא אהרון, דהיינו של 85 אותיות שבתורה יש כבר חשיבות של ספר, ולכן ספר שנמחק ונשארו בו 85 אותיות נשאר עדיין בקדושתו, והוא בכלל גזירת חכמים על כתבי הקודש שיתמו את הידיים. הדבר הזה נלמד מפרשת ויהי בנשוא אהרון שבתורה. בפרשה הזו יש שני פסוקים ובהם 85 אותיות, והיא מיוחדת בכך שבנוסף לרווח הרגיל שיש בתחילת כל פרשה שבתורה ובסופה, לפני הפרשה הזו ואחריה יש גם סימן הנראה כמו האות נון, כשהיא הפוכה. סימנים אלו המפרידים בינה לבין הכתובים לפניה ושאחריה מלמדים על סיום הספר, בתחילתו של ספר חדש. כלומר, פרשת ויהי בנשוא אהרון אינה רק פרשה נפרדת, אלא נחשבת כספר בפני עצמו. ימצא אם כן שחומש במדבר מורכב בעצם משלושה ספרים, והתורה כולה מחולקת אפוא לשבעה ספרים. חלוקה זו נרמזת בפסוק בספר משלי, חכמות בנתה ביתה חצבה עמודי השבעה. הכתוב מלמד שחוכמת הקדוש ברוך הוא בנתה בית את התורה, והוא מורכב משבעה עמודים, משבעה ספרים. הספר מספרי הקודש שנמחק, שנמחקו בו הפסוקים הכתובים ונשתייר בו 85 אותיות כמספר האותיות שיש בפרשת ויהי בנשוא אהרון, נשאר עדיין בקדושתו ומטמא את הידיים. מגילה, יריית קלף אחת של ספר תורה שכתוב ב-85 אותיות כפרשת ויהי בנשוא אהרון מטמא את הידיים. כל כתבי הקודש, כל 24 ספרי התנ"ך מטמאים את הידיים. גם שיר השירים בקהלת מטמאים את הידיים. רבי יהודה אומר, שיר השירים שנכתב ברוח הקודש ולכן הוא מטמא את הידיים. וקהלת מחלוקת, נחלקו תנאים בדינה, אם אף היא חלק מכתבי הקודש. רבי יוסי אומר, קהלת בוודאי אינה מטמאה את הידיים מפני שחוכמתו של שלמה המלך בלבד, ולא נכתבה ברוח הקודש, ושיר השירים יש לגביו מחלוקת. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. בית שמאי ובית הלל נחלקו בדין קהלת, בית שמאי מקילים וסוברים שאינם בכלל גזירת תומת ידיים, ובית הלל מחמירים שאפי בכלל הגזירה. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני קיבלתי במסורת מפי 72 זקן הסנהדרין והנשיא ביום שהושיבו את רב לזר בן עזריה בישיבה להיות ראש הישיבה במקום רבן גמליאל, שבאותו יום נמנו חכמים והכריעו ששיר השירים בקהלת מטמאים את הידיים. אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים. מעולם לא היה נידון לגבי שיר השירים, כפי שמשמע מדברי בן עזאי, שאין כל העולם כולו כדאי, מעולם לא היה יום שהיה קדוש דיו כדי שיהיה ראוי לנתן בו שיר השירים, כמו אותו יום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים בדרגת קודש ושיר השירים בדרגת קודש קודשים, ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קהלת, רק לגבי קהלת ייתכן שהיה נידון, אם היא מטמאה את הידיים. אמר רבי יוחנן בן יהושע, בן חמיף של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי, כפי שמשמע מדברי בן עזאי, כך היה, כך נחלקו, היה דיון לגבי שני ספרים וכך גמרו, הוכרע לבסוף ששניהם מטמאים את הידיים. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השלישי במסכת ידיים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת ידיים, הפרק החותם את מסכת ידיים, המסכת הלפני האחרונה שבשישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מסכת ידיים, פרק ד' משנה א'. בהמשך למשנה האחרונה של הפרק הקודם, עוסקות גם המשניות הבאות בהלכות שנאמרו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא. אומרת המשנה בו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, נמנו, עמדו חכמים למניין וגמרו את הדין על פי דעת הרוב על הריבת הרגליים, הריבה שרוחצים בה את הרגליים, שהיא מחזקת משני לוגים ותשעה קבין, ובגודל זה היא משמשת גם לישיבה למדרס, אלא ששימושה העיקרי רחיצה אינו שימוש של מדרס, שנזדקה סמוך לתחתיתה ואינה מחזקת מים ואינה ראויה עוד לרחיצה, שהיא מתאמה מדרס, שכן כעת היא עומדת רק לישיבה, והוא צריכו לעמוד למניין, לפי שרבי עקיבא אומר, הריבת הרגליים, כשמה קני, שאף כשנזדקה אינה קרויה מושב אל הריבה, ולכן לדעתו אינה מקבלת תומת מדרס, עד שיחדו אותה לישיבה. מסכת ידיים, פרק ד' משנה ב', מביאה המשנה עוד הלכה שנאמרה בו ביום, בו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא הסנדרין ולראש הישיבה, אמרו, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמן כשרים, לעניין זה שמשלימים את שאר עבודות של הקורבן ואוכלים את בשרם, אם הם מהקורבנות הנאכלים, אלא שלא עלו לבעלים לשום חובה, לא עלו לבעלים שם חובה, וחייבים הבעלים להביא קורבן אחר לחובתם או לנדרם חוץ מן הפסח ומן החטאת, שהם פסולים לגמרי אם נשחטו שלא לשמם. הפסח פסול אם נשחט שלא לשמו בזמנו, בזמן הראוי לשחיטת קורבן פסח, דהיינו בי"ד בניסן לאחר חצות, והחטאת פסולה אם נשחטה שלא לשמה בכל זמן. מביאה המשנה את הדעה החולקת, רבי אליעזר אומר, אף האשם שנשחט שלא לשמו פסול כפסח וחטאת, הפסח דווקא אם נשחט שלא לשמו בזמנו, בזמן הראוי לשחיטת קורבן הפסח, דהיינו בערב פסח י"ד בניסן, והחטאת והאשם פסולים אם נשחטו שלא לשמם בכל זמן. דעה שלישית, אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובלני מפי 72 זקן שישבו בסנדרין ביום שהושיבו את רב לזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנחלים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת, שלמרות שנחלים נפסלים לגמרי כשנשחטו שלא לשמן. תנא קמא אמר, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מן הפסח ומן החטאת, וגם רבי שמעון בן עזאי אמר כן, אלא שהוסיף הגבלה שרק הזבחים הנחלים כשרים שלא לשמם, אבל זבחים שאינם נחלים פסולים. מפרט את המשנה איזה קורבן מוסיף בן עזאי לפסול בהגבלה הזו. לא הוסיף בן עזאי על דברי תנא קמא לפסול לגמרי, אלא העולה, שהיא הקורבן היחיד שאינו נאכל, שלדעת תנא קמא כשר ולא ללבלים שם חובה, ולבן עזאי פסול לגמרי ולא הודו לו חכמים. מסכת ידיים, פרק ד', משנה ג'. בו ביום דנו בהלכה נוספת, האם מפרישים מעשר שני ומעשר עני מפירות הגדלים בארצות עמון ומואב בשנה השביעית בשנת השמיטה. אומרת המשנה, בו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא ולראש הישיבה, אמרו, שאלו, ארצות עמון ומואב, מה הם? מה דינה בשביעית? האם יש להפריש מן היבול שלהם מעשר שני או מעשר עני? גזר רבי טרפון מעשר עני וגזר רבי אלעזר בן עזריה מעשר שני. מביאה המשנה מסע ומתן בין התנאים אודות שתי הדעות. אמר רבי ישמעאל, אלעזר בן עזריה, עליך להביא ראיה ללמד כשיטתך, לפי שאתה מחמיר שצריך להפריש מעשר שני שהוא קודש וצריך לאוכלו דווקא בירושלים. והכלל הוא שכל המחמיר עליו להביא ראיה ללמד כשיטתו. אמר לו רב לזר בן עזריה, ישמעאל אחי, אני לא שיניתי מסדר השנים, שכיוון שבשנה השישית הפרישו מעשר עני, לפי סדר השנים צריכים להפריש בשביעית מעשר שני, שלעולם אין מפרישים מעשר עני שנתיים ברציפות, אלא טרפון אחי שינה מסדר השנים שאמר שמפרישים מעשר עני שנתיים ברציפות, בשישית ובשביעית, ועליו להביא ראיה ללמד כשיטתו. השיב רבי טרפון, להוכיח כשיטתו, מצרים מחוץ על הארץ, וכן עמון ומואב הן חוץ על הארץ. ומה מצרים? כשם שבמצרים מפרישים מעשר עני בשביעית, ושינו שם מסדר השנים שמפרישים שם מעשר עני שנתיים ברציפות, מהטעם שהתבהר להלן, אף בהמון ומואב יש להפריש מעשר עני בשביעית מאותו טעם. השיב רבי אלעזר בן עזריה, ההוכחה הפוכה לשיטתו, בבל חוץ על הארץ, המון ומואב חוץ על הארץ. מה בבל? כשם שבבבל מפרישים במעשר שני בשביעית, ולא שינו שם מסדר השנים, אף בהמון ומואב יש להפריש מעשר שני בשביעית, ולא לשנות מסדר השנים. רבי טרפון מבאר, מדוע מסתבר לדמות את עמון ומואב למצרים שחוץ לארץ כמותן, ולא לבבל שאף היא חוץ לארץ כמותן. אמר רבי טרפון, מצרים שהיא קרובה לארץ ישראל, עשאו עקבות דינה שמפרישים במעשר עני כדי שיהיו עניי ישראל נסמכים עליה, על ארץ מצרים בשביעית להתפרנס מהמעשר שמפרישים מפירותיה. במקום מתנות העניים שיש להם מפירות ארץ ישראל בשאר השנים, ובשביעית לא נוהגות מתנות אלו בארץ ישראל. ומטעם זה, אף עמון ומואב שהם קרובים לארץ ישראל, נעשים, ראוי שיקבע דינם שמעשרים מעשר עני בשביעית, כדי שיהיו עניי ישראל נסמכים עליהם על ארצות עמון ומואב בשביעית, להתפרנס מהמעשר שמפרישים מפירותיהם. אמר לו רב לזר בן עזריה, על ידי גזירתך שאתה רוצה לגזור, הרי אתה כמהנן נראה כאילו מביא להם לעניים רווח ממון, שיתנו להם מעשר עני. ואין אתה אלא כמפסיד נפשות, ובאמת אינך מביא להם רווח ממון, אלא להפך גורם לאיבוד נפשות, שכן על ידי גזירתך קובע, אתה גוזל אתה את השמיים, מלהוריד טל ומטר, שנאמר שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל בספר מלאכי, פרק ג' פסוק ח', היקבע, היגזול, אדם אלוקים, כי אתם קובעים, אתם גוזלים אותי, ואמרתם במה קבע אנוך, במה גזל נוך, עונה הקדוש ברוך הוא בכך שלא הפרשתם את המעשר והתרומה. והפסוק הבא ממשיך, במהרה אתם נערים, שכתוצאה מכך שלא הפרישו את המעשרות שאתם מחויבים בהם, באה לכם כללת בצורת. ואף כאן, אם חכמים הראשונים תקנו להפריש מעשר שני, ואתה גוזר שיפרישו במקום זה מעשר עני, אתה גורם שתבוא כללת בצורת שתביא לרב ולעובדה נפשות. ולכן אין להחליט שיפרישו מעשר עני לטובת העניים במקום מעשר שני. ויהיה המשנה תנא השלישי שאומר סברות אחרות המסייעות לשיטת רבי טרפון. אמר רבי יהושע, הריני כמישיב על טרפון אחי, אבל לא לעניין דבריו. הריני מסייע לדברי טרפון אחי, אבל לא מטעמו כדלהלן. חיוב הפרשת תרומות ומעשרות במצרים ומעשה חדש. תקנה חדשה שנתקנה על ידי חכמים שהיו בימי בית שני. ובבל מעשה ישן, וחיוב ההפרשה בבבל היא תקנה ישנה שנתקנה בזמן קדום יותר על ידי הנביאים בימי בית ראשון. והנידון שלפנינו לגבי עמון ומואב אף הוא מעשה חדש שנתקן על ידי החכמים בימי בית שני. אילכך ידון מעשה חדש ממעשה חדש, מסתבר ללמוד את התקנה החדשה של עמון ומואב מהתקנה החדשה של מצרים, להפריש המעשר עני, ואל ידון מעשה חדש ממעשה ישן, ולא תלמד את התקנה החדשה של עמון ומואב מהתקנה הישנה של בבל, להפריש מעשר שני. ועוד חיוב ההפרשה במצרים ומעשה זקנים, תקנת החכמים לאחר שנפסקה הנבואה מישראל. ובבל מעשה נביאים, וחיוב ההפרשה בבבל הוא תקנת נביאים, והנידון שלפנינו לגבי עמון ומואב אף הוא מעשה זקנים, שתקנו החכמים לאחר פסיקת הנבואה. אילכך ידון מעשה זקנים ממעשה זקנים, מסתבר שתלמד תקנת החכמים לגבי עמון ומואב מתקנת החכמים לגבי מצרים להפריש המעשר עני, ואל ידון מעשר זקנים ממעשה נביאים, ולא תלמד תקנת החכמים לגבי עמון ומואב מתקנת הנביאים לגבי בבל להפריש מעשר שני. מביאה המשנה את מסקנת הדיון, נמנו, עמדו החכמים שהתאספו בבית המדרש באותו יום למניין וגמרו את הדין על פי הרוב, שעמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית כדעת רבי טרפון. מביאה המשנה מעשה שאירע לאחר הכרעת החכמים. וכשבא רבי יוסי בן דורמסקית אצל רבי אליעזר בלוד, אמר לו רבי אליעזר, מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום? אמר לו, נמנו וגמרו שעמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. בחר רבי אליעזר ואמר על כך את הפסוק בתהילים חפי, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. השם מגלה את סודו ליראיו ודברי תורתו, שהיא בריתו בינו ובין ישראל, יגלה להם להודיעם. צא ואמור להם, אל תחוש למניינכם, אל יהיה לכם שום חשש וספק במה שנמניתם ותיקנתם, כי מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני, שעמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השני, דף ב' במסכת ידיים, אשר בסדר טהרות. היום הזה יום שלישי חבב בהלול תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכל מיני דמי איתם מחר. יום רביעי, זך באלול, חפזיים באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ג' במסכת ידיים, הדף החותם את מסכת ידיים, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת אוקצין, המסכת החותמת את השס. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ובכל מלדמי תבחילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 12 מהלכות אישות. פותח הרמב״ם בהלכה א', כשנוסע אדם אישה, בין בתולה שעדיין לא נבלה, בין בעולה אישה שכבר נבלה לאיש, בין גדולה שהביאה שתי שערות לאחר שמלאו לה 12 שנים, בין קטנה שהיא פחות מגיל זה, אחת בת ישראל שנולדה לאמא יהודיה ואחת הגיורת או המשוחררת, שפחה כנענית שהשתחררה שדינה כגיורת. בקיצור, כל איש יהודי שמתחתן עם אישה יהודיה התחייב לה, דיינו שהבעל מתחייב לאשתו בעשרה דברים, ויזכה הבעל ממנה בארבעה דברים. וכפי שהבהר הרמב״ם בכללות את העשרה דברים בהלכה הבאה, את הארבעה דברים שהוא זוכה בהם האישה בהלכה שלאחריה, ואת כל הפרטים בהרחבה של אותם 14 דברים מבאר הרמב״ם בהלכות הבאות ובפרקים הבאים. הלכה ב' ועשרה דברים שהבעל מתחייב לאשתו, שלושה מהן חיובם ומן התורה, ואילו הן א' שערה, ב' כסותה, ג' ועונתה, שערה אילו מזונותיה. וכפי שהגמרא לומדת מהפסוק במיכה, ואשר אכלו שער עמי, כסותה כמשמעה דיינו מלבושים, שהבעל חייב לדאוג לאשתו ללבושיה, עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ, לבול אותה כדרך איש ואישה, וחיוב זה נקרא עונה מלשון זמן, משום שהוא חל בזמנים מסוימים. והשיבה, שיבת החיובים האחרים הם מדברי סופרים מדרבנן, וכולן תנאי בית דיניהם, דהיינו שבית דין מתנים את הניסויים בחיובים אלו, ולפיכך אף אם הבעל לא קיבל על עצמו במפורש חיובים אלו, הרי הוא חייב בהם. האחד מהן, דהיינו הראשון, הוא עיקר כתובה, להתחייב לה את הסכום שקצבו חכמים, 200 דינרים לבטולה ו-100 דינרים לאלמנה וגרושה, שאם יגרשנה או תתלמן ממנו, ישלם לה סכומים אלו שהם עיקר הכתובה. והשאר, ששת החיובים הנותרים, הן הנקראים תנאי כתובה, שגם הם נכתבים בשטר הכתובה. ואילו הן, לרפותה אם חלתה, דהיינו לדאוג לרפואתה עד שתבריא, ולפדותה אם נשבית, שאם נשבתה בידי ליסטים וכיוצא בהם, עליו לשלם לשובע את הסכום שהם מבקשים תמורת שחרורה. ולקוברה כשתמות, דהיינו לדאוג לקבורתה על פי הראוי לה כדרך בני המדינה, ולהיות האישה ניזונית מנכסיו, דהיינו לקבל את מזונותיה מנכסיו שברשות היורשים, וכן יושבת בביתו, בבית שהייתה בו בחיי בעלה אחר מותו, כל זמן אלמנותה, דהיינו כל זמן שעדיין לא נתקדשה לאחר, ולהיות בנותיה שנולדו לה ממנו ניזונות מנכסיו שברשות אחיהן היורשים אחרי מותו עד שיתרסו. והתנאי השביעי והאחרון, ולהיות בניה הזכרים שנולדו לה ממנו יורשין את כתובתה יתר, דהיינו בנוסף על חלקם בירושה שעם אחיהם מאישה אחרת. דהיינו שאם תמות בחיי בעלה ולאחר מכן ימות הבעל ונכסיו יפלו בירושה לכל בניו, הן בניו שמאישה זו והן בניו שמאישה אחרת, הרי בניו שמאישה זו יתלו קודם כל את הסכום שנתחייב לה בכתובתה, ולאחר מכן יחלקו את כל שאר הנכסים בשווה עם אחיהם שמאנשים האחרות. הלכה ג' וארבעה דברים שהבעל זוכה בהן מאשתו, כולם הם מדברי סופרים, ואילו הן להיות מעשה ידיה שלו, שהמלאכה שהיא עושה וכן מה שמרוויחה במסחר וכדומה שייך לבעלה, ולהיות מציאתה שלו, המציאות שהיא מוצאת שייכות לבעלה, ושיהיה אוכל פירות נכסיה בחייה, שכל הפירות הצומחים בקרקע של האישה שייכים לבעל, ובכלל הפירות הם כל הרווחים הכספיים הבאים מנכסי האישה. ואם מתה אשתו בחייו, היא רשאית שנה, שהבעל יורש את נכסיה והוא קודם לכל אדם בירושתה, שהבעל הוא היורש הראשון והוא קודם לבניה ובנותיה ושאר קרוביה. הלכה ד' ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האישה כנגד מזונותיה, והיינו שהבעל חייב במזונות אשתו מן התורה, וחכמים תקנו שכנגד המזונות שחייב לתת לה מן התורה יזכה הבעל במעשה ידיה, כי באם הבעל יזון את אשתו והיא תעשה מלאכה ותיטול את הרווחים לעצמה, תהיה לבעל איבה על אשתו. ופדיונה כנגד אכילת פירות נכסיה, דהיינו שהתקנה מדרבנן של חובת הבעל לפדות את אשתו מהשבי היא בתמורה לכך שהם תקנו שהוא יאכל את פירות נכסיה. וקבורתה כנגד ירושתו לכתובתה, שתקנת חכמים שהבעל חייב לטפל בקבורת אשתו היא בתמורה לכך שהוא יירש את כתובתה. לפיכך, כיוון שהבעל זוכה במעשה ידי התמורת המזונות שהוא נותן לה, אם אמרה האישה לבעלה איני ניזונית ואיני עושה, שמבטרת אני על המזונות ואיני עושה מלאכה עבורך,
שומעין לה מקבלים את דבריה, ואין כופין אותה לעשות מלאכה עבור בעלה. אבל אם אמר הבעל לאשתו, איני זנך משלי, ואיני נוטל כלום ממעשה ידייך, אלא לכי ופרנסי את עצמך ממעשה ידייך, אין שומעין לו וחייב לזון אותה, שמה לא יספיקו לה מעשה ידיה במזונותיה, דיינו שישנו חשש שמעשה ידיה לא יספיקו לצורך מזונותיה. ממשיך הרמב״ם, ומפני זה, תקנת החכמים שמעשה ידי האישה יהיו כנגד מזונותיה, יחשבו גם המזונות כאחד מתנאי הכתובה שחיובה מדרבנן, בנוסף לכך שעיקר חיוב המזונות הוא מהתורה. הלכה ה', כל הדברים האלו, עשרת הדברים שהבעל מתחייב לאשתו, וארבעת הדברים שהבעל זוכה מאשתו, אף על פי שלא נכתבו בשטר הכתובה, ואפילו לא כתבו שטר הכתובה עדיין, אלא נשא הבעל את האישה סתם, מבלי לפרש שהוא מתחייב כלפיה או שהיא מתחייבת כלפיו, כיוון שנשא, זכה הבעל בארבע הדברים שלו, וזכתה האישה בעשרה דברים שלה, מפני שחיובים אלו חלקם הם מהתורה, ושאר החיובים הם תנאי בית דין, ולפיכך אינן צריכים לפרש שבדעתם ורצונם להתחייב בכך. הלכה ו' התנה הבעל עם האישה שלא התחייב לה באחד מן עשרת הדברים שהוא חייב בהן, בין משלושת הדברים שהוא חייב בהם מהתורה ובין משבעת הדברים שחייב בהן מדרבנן, או שהתנת, דיינו שהתנתה האישה עם הבעל שלא יזכה הבעל ממנה באחד מן ארבעת הדברים שהוא זוכה בהן מתקנת חכמים, הרי התנאי קיים ולא חלו ההתחייבויות, ואף שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, מכל מקום בדבר שבממון תנאו קיים, שהרי אדם יכול למחול על ממון שמגיע לו על פי הדין, חוץ משלושה דברים שאין התנאי מועיל בהן וכל המתנה עליהן תנאו בטל, ואילו הן חיובו של הבעל האישה בעונתה ועיקר כתובתה, ומה שהוא זוכה מהאישה בירושתה. הלכה זין, כיצד התנה הבעל עם האישה שאין לה עליו עונה, דיינו שלא התחייב לה בתשמיש, והסכימה האישה למחול על צער הגוף שיש לה במניעת העונה, הרי תנאו בטל וחייב בעונתה, שהרי תנא על מה שכתוב בתורה ואינו תנאי ממון אלא צער הגוף שאינו ניתן למחילה. ואתה עובר הרמב״ם לדבר השני שאין תנאי מועיל בו. הלכה ח', התנה הבעל עם מה לפחות מעיקר כתובה, דיינו להתחייב בשטר הכתובה פחות מהשיעור שתקנו חכמים, 200 לבטולה ו100 לאלמנה, או שכתב לה בכתובתה 200 לבטולה או 100 לבעולה, ונתחייב לה בשטר הכתובה את כל הסכום של עיקר הכתובה. אלא שכתבה לו האישה לאחר מכן שנתקבלה מעין כך וכך סכום מסוים, והיא באמת לא נתקבלה, וכתבה כך כדי שלא יתחייב לה את כל סכום הכתובה, הרי תנאו שהתנה עימה לכתחילה לפחות מסכום הכתובה, או באופן שהיא כתבה לו שנתקבלה חלק מסכום הכתובה, בטל, והיא גובה ממנו את כל סכום עיקר הכתובה, ואף שהוא דבר שבממון שבדרך כלל אפשר למחול עליו, הרי לעניין עיקר הכתובה, מכיוון שאמרו חכמים שכל הפוחת לבטולה מ-200, ולאלמנה ממנה דיינו מ-100, הרי זו בעילת זנות, הרי יוצא שיש בזה גם דבר איסור ולא רק חיוב ממוני, ולפיכך תנאו בטל. ואתה עובר הרמב״ם לדבר השלישי שאין מועיל בו תנאי, עניין הירושה. הלכה ת', תתנת, דיינו שהתנתה האישה אמו אחר שנשאה שלא יירשנה, שלא יירש את נכסה לאחר מותה, תנא בטל והבעל יורש אותה. אך אם התנתה קודם שנשאה, הרי התנאי קיים, וכיוון שעדיין לא חל עליו דין יורש, הרי אפשר להתנות שלא יחול עליו לכתחיל הדין יורש. ומה שהתנאי בטל, אף על פי שזהו דבר שבממון, ויתרה מזו שירושת הבעל את נכסי אשתו היא רק מדברי סופרים, ואם כן אינו מתנה כלל על מה שכתוב בתורה, הרי זהו משום שעשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, ואמרו שדיני ירושת הבעל יהיו כדיני ירושה של תורה, והכלל הוא שכל תנאי שבירושה של תורה בטל, אף על פי שהוא ממון, ובדרך כלל המתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון תנאו קיים, מכל מקום בירושה שנאמר בה בפרק פרשת נחלות, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, הרי מהמילים חוקת משפט אנו למדים שהתורה הקפידה שחוקה זו לא תשתנה, אלא ינהגו בה כפי שכתבה התורה ואין התנאי מועיל בה. וכיוון שחכמים עשו את דין ירושת הבעל כירושה של תורה, לפיכך אף בירושה זו אין מועיל תנאי. ובשאר הדברים שיתנו שלא יחולו התחייבויותיהם, הרי תנאו קיים, כגון שיתנה אימה שאין לה שאר וכסות, שלא יתחייב למזונות ומלבושים, אף שהוא חייב לזאת מהתורה, הרי כאמור בדבר שבממון תנאו קיים, או שהתנתה אמו שניסית לו על מנת שלא יאכל פירות נכסיה, וכל כיוצא בזה תנאו קיים, כאמור שמכיוון שהם תנאים שבממון הרי ניתן למחול על תנאים אלו. ואתה עובר הרמב״ם לבאר בפרטיות את כל אחד מהדברים שהבעל מתחייב לאישה, והדברים
הדברים שהוא זוכה בהם האישה. ותחילה בהלכות שלפנינו עד לסיום הפרק, הוא מבאר בהרחבה את חיוב הבעל לאשתו במזונותיה, ובמשך הפרקים הבאים הוא יבאר את שאר החיובים. הלכה יוד, כמה מזונות פוסקין לאישה, מהו שיעור המזונות שקוצבים לבעל לתת לאשתו, פוסקין לה לחם כשיעור שתי סעודות בכל יום, ושיעור כל אחת מהסעודות הוא כסעודה בינונית ממוצעת של כל אדם רגיל באותה העיר שאינו לא חולה שאכילתו מועטת ולא גרגרן רעבתן שאכילתו מרובה ומאותו מן התבועה שממנו המאכל הרגיל של אנשי אותה העיר. אם מנהג רוב אנשי העיר באכילת פת העשויה מקמח חיטים, נותן לה פת חיטים, ואם מנהגם באכילת פת העשויה מקמח שעורים, נותן לה פת שעורים, וכן פת אורז או פת דוחן או פת משאר המינין שנהגו בהן. ופוסקין לה בנוסף על הלחם פרפרת, דיינו דבר שמלפתים בו את הפת, לאכול בה את הפת כגון קטניות או ירקות וכיוצא בהן, ושמן לאכילה, דיינו כדי להרבו במאכלים, ושמן להדלקת הנר. ובמשנה נאמר ששיעור השמן הוא חצי לוג, אך כתב במלאכת שלמה שמלשון הרמב״ם שמפריד שמן לאכילה ושמן להדלקת הנר, משמע שלכל אחד מהם צריך חצי לוג ויחד לוג שלם, דהיינו כ-340 סמק. ובנוסף לכך הוא נותן לה גם פירות ומעט יין לשתות, אם היה מנהג המקום שישתו אנשים יין. ופוסקין לה לחם עבור שלוש סעודות בשבת, דהיינו שבכל יום חול הוא נותן לה כאמור שתי סעודות, אך בשבת הוא צריך לתת לה שלוש סעודות, שאף האישה חייבת בדין שלוש סעודות בשבת. ובשר או דגים כמנהג אנשי המקום לאכול בשבת, ושיעורים אלו למזונותיה הם בין אם הבעל אוכל עם אשתו ובין אם היא אוכלת לבדה, ונותן לה בכל שבת ושבת, דהיינו בכל שבוע ושבוע, מה הכסף לצרכיה, שהוא מטבע כסף קטן במשקל 16 גרעיני שעורה, לשאר צרכיה כגון לקיבוס או למרחץ, שתוכל לשלם בכסף זה עבור קיבוס בגדיה או עבור כניסה לבית המרחץ וכיוצא בהן. הלכה י' א', באמת דברים אמורים שפוסקים לה שיעורים אלו בעני שבישראל, כשהבעל הוא עני, לפיכך הוא נותן לה רק כפי השיעורים האמורים ולא יותר, אבל אם היה עשיר, הכל לפי עושרו, שעליו להוסיף במזונותיה לפי עשירותו, ואפילו אם היה ממונו ראוי לו שיעשה לה כמה תבשילי בשר בכל יום, כופין אותו לכך ופוסקים לה מזונות כפי ממונו, ואם היה עני ביותר, ואינו יכול ייתן לה אפילו לחם שהיא צריכה לו, דיינו לחם שיעור שתי סעודות בכל יום ושלוש סעודות בשבת, כופין אותו להוציא לגרשה, ואף שאין לו לפרוע את כתובתה, הרי תהיה כתובתה חוב עליו עד שתמצא ידו ויתן, דהיינו עד שישיג ממון ויפרע את כתובתה. הלכה י' ב', בעל שרצה ליתן לאשתו את מזונותיה הראויות לה כפי השיעורים שנתבערו בהלכות הקודמות, ותהיה אוכלת ושותה לעצמה, דהיינו בפני עצמה, והוא אוכל ושותה לעצמו, דהיינו שהוא נותן לה את מזונותיה, אך הוא איננו רוצה לאכול איתה יחד, הרי הרשות בידו, ובלבד שיוכל עמה מלילי שבת ללילי שבת, שבכל ליל שבת הוא חייב לאכול עמה יחד, ומבאר רש"י שזהו משום שליל שבת הוא ליל עונה, ולפיכך עליהם לאכול יחד כדי שיתפייסו והתקרבו זה לזה. וכתב המגיד משנה שמדברי הרמב״ם נראה שכל אדם רשאי ליתן מזונות לאשתו שתוכל בפני עצמה חוץ מליל שבת. אך הרשב"ו כתב בשם הרייבד שדין זה הוא רק כאשר הבעל בעיר אחרת, כגון שעושה מלאכתו או לומד בעיר אחרת. אך כאשר הוא נמצא בעירו חייב הוא לאכול עם מים מרוצה בכך, משום שהדבר גורם זלזול לאישה שיאמרו מה ראתה זו להתרחק משולחן בעלה. וכן כתב הרמב"ן. ובשולחן ערוך פסק הרמב"ם, אך הרמ"ו כתב שיש אומרים שאינו רשאי לומר לה שתוכל לבדה, אלא אם כן קיבלה עליה זאת מרצונה. הלכה י' ג', האישה שפסקו לה מזונות והותירו, כגון שאינה רבתנית ודי לה במעט מזונות, והמזונות הקצובים לה מרובים על אכילתה, הרי המותר חוזר וניתן לבעל, מפני שחייב לה אכילה, ואינו חייב לתת לה מזונות שיהיו שלה לכל דבר. היה בעלה כהן, שכך גם היא מותרת לאכול בתרומה, אינו נותן לה, דיינו שאינו רשאי לתת לה את כל מזונותיה, ממאכלים של תרומה, מפני שתורח גדול לה לשומרן מדבר המתאמן כדי לאוכלן בתער, אלא נותן לה מחצה מהמזונות משל חולין שתוכל לאוכלם גם בימי תומתה, ומחצה מהמזונות משל תרומה שאותם היא יכולה לאכול בימי תארתה. הלכה י' ד', כשם שאדם חייב במזונות אשתו כמבואר בהלכות הקודמות, כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים, וכך גם למלבושים, כלים ודירה, עד שיהיו בני שש שנים, וחיוב זה הוא אף אם הוא עני, ואם מסרב לזון אותם כופין אותו על כך.
ממשיך הרמב״ם, מכאן ואילך, משיגדלו הבנים למעלה מגיל 6, מאכילן האב עד שיגדלו ויוכלו לפרנס את עצמם, ויש שכתבו שזהו בגיל 13. ודין זה שמאכילן עד שיגדלו הוא בתקנת חכמים, כאמור בשונה מחיובו כלפיהם, עד שיהיו בני 6 שהוא מהתורה. ואם לא רצה לזונם ואינם יכולים להתפרנס בעצמם, גוערים בו בית דין על כך ומחלימים אותו תחילה בינו לבינם ופוצרים בו, דיינו שמפסירים בו לזון את בניו ובנותיו. ואם בכל זאת לא רצה לזונם, מכריזים עליו בציבור ואומרים פלוני אכזרי הוא ואינו רוצה לזון בניו, והרי הוא פחות, דיינו גרוע מעוף תמה, שלמרות שהוא אכזרי בטבעו, שהוא דורס ואוכל מכל מקום ומרחם וזן את אפרוחיו. ואילו אדם זה אינו מרחם על בניו ובנותיו ואינו רוצה לזונם, ואין קופין אותו לזונם אחר 6, שאם לאחר שעשו לו את כל האמור עדיין לא נתרצה אביהם לזון אותם, אין קופים אותו על כך. הלכת את ו, במה דברים אמורים שאין קופים את האב לזון את בניו משהגיעו לגיל 6? באיש שאינו עמוד, דיינו שאין משארים אותו כבעל ממון, ואין ידוע אם הוא ראוי ליתן צדקה לאחרים או אינו ראוי, ולפיכך אין קופים אותו, מכיוון שאין אליו חיוב גמור לזון אותם בגיל זה. אבל אם היה עמוד שיש לו ממון הראוי ליתן ממנו צדקה מספקת להן, דיינו צדקה מספיקה למזון בניו, מוציאים ממנו בעל כורחו, דיינו שמכריחים אותו לתת או שיורדים לנכסה ולוקחים מהם משום צדקה, שהרי קופים את האדם לצאת צדקה לעניים כפי ממונו, והקרובים אליו קודמים לקבל ממנו. וזני נותן כפי ממונו עד שיגדילו ויוכלו לפרנס את עצמם. על אחת את זין, מי שהלך למדינה אחרת, למדינה רחוקה, ובלשון הגמרא למדינת הים, ובא אשתו לבית דין לתבוע מזונות מנכסי בעלה, בטענה שבעלה לא הניח למזונות קודם מציאתו, הרי כך הוא דינה, 3 חודשים הראשונים מיום הליכתו של בעלה, אין פוסקין לה בהן מזונות, כי חזקה היא שאין אדם מניח ביתו ריקן והולך לו, אלא ודאי הניח למזונות ל3 חודשים לפחות. ממשיך הרמב״ם, מכאן ואילך, לאחר שעברו 3 חודשים פוסקין להבידים מזונות מממון בעלה. ואם היו לו נכסים, דיינו קרקעות או מטלטלים שאפשר למכור לצורך מזונותיה, הרי בית דין יורדין לנכסיו ומוכרין למזונותיה, ואין מחשבין עם על מעשה ידיה. בית דין אינם מחשבים תחילה כמה היא מרוויחה ממעשה ידיה, כדי שתיטול מזונות רק למה שאין מעשה ידיה מספיקים, אלא נותנים לה מנכסיו של הבעל את שיעור כל מזונותיה, עד שיבוא בעלה, וכשיבוא יבדוק האם עשתה מלאכה בזמן שלא היה במדינה. אם מצא שעשתה, הרי זה שלו, דמה שהרוויחה ממעשה ידיה שייך לו, ואם מצא שלא עשתה כלום, הפסיד ואינו רשאי לטובה על שלא עשתה. דאף שכשהבעל כאן מבאר הרמב״ם בפרקים הבאים שהוא כופה אותה לעשות מלאכה, הרי כשלא היה כאן ולא עשתה, הוא איננו יכול לתבוע אותה על כך. וכן אם לא עמדה האישה בדין, שהיא לא באה לבית הדין כדי שיפסקו למזונות, אלא מכרה מנכסי בעלה לעצמה למזונות, דיינו שמכרה בינה לבין עצמה שלא במעמד שום אדם חוץ מהקונה, הרי מכרה קיים, אך לכתחילה עליה למכור בפני 3. ואינה צריכה הכרזה, שאינה צריכה לפרסם על המחירה, שכל הרוצה יבוא ויקנה, שאז יש סיכוי שהיא תצליח למכור את הנכסים במחיר יותר גבוה, משום שהמזונות נחוצים לה ואינה יכולה להמתין, ולא שבועה, היא גם איננה צריכה להישבע בבית דין שלא הניח לה בעלה מזונות, עד שיבוא בעלה ויתעון שהוא הניח לה מזונות, ואז היא תצטרך להישבע שלא הניח לה. או עד שתבוא לגבות כתובתה אחר מותו, שאז צריכה להישבע שלא הניח לה כלום. ובשני מקרים מאלו שהיא צריכה להישבע שלא הניח לה בעלה כלום, הרי מגלגלין עליה, שמדין גלגול שבועה, מטילים עליה אגב שבועה זו להישבע גם שלא מכרה מנכסיו יותר מדי, אלא רק למזונות שהיא צריכה להן. הלכה י"ז, וכשם שבית דין מוכרין למזון האישה שהלך בעלה למדינה אחרת, כך מוכרין למזון בניו ובנותיו שהן בני 6 שנים או פחות והלך אביהם למדינה אחרת, כי מאחר שהוא חייב לזונם אפילו בעל כוחו, הרי בית דין יורדין לנכסיו. אבל בניו ובנותיו שהם יתר על 6 שנים, אינן זנין אותן מנכסיו שלו בפניו, אף על פי שהוא עמוד שיש לו ממון הרוי לתת ממנו צדקה מספקת להן, שמכיוון שאין קופין אותו על חיוב מזונות בניו ובנותיו מעל גיל 6, הרי אין יורדין לנכסיו שלו בפניו. וכן מי שנשתתה שנהיה שוטה, בית דין יורדין לנכסיו ומוכרין אותם, ובכסף שמקבלים תמורת המחיר
דירה, זנין את אשתו, ובניו ובנותיו שהם בני 6 שנים או פחות, ומפרנסין אותן שקונים להם מלבושים, מפני שחל עליו החיוב לפרנס אותם, וכאשר הוא נשתתה, הרי זה כהלך למדינת הים, ולפיכך בית דין גובים מנחסיו לצורך מזונותיהם ופרנסתם. על החיות חטא, יש מן הגאונים שהורה שאין בית דין פוסקין מזונות לאישה שהלך בעלה למדינה אחרת, או לאישה שמת בעלה ודינה להיות ניזונית מנחסף כל זמן על מנותה, עד שיש שטר כתובה יוצא מתחת ידה, ואם לא תוציא שטר כתובה בבית הדין, אין בית דין פוסקין למזונות, שמה כבר נטלה את כתובתה מבעלה, או מחלה את כתובתה לו, שלכן היא איננה מביאה את שטר כתובתה, משום שהיא כבר החזירה אותו לבעלה, כאשר הוא פרה לה את הכתובה, או כאשר היא מחלה את כתובתה. שבשני מקרים אלו אין לה מזונות, כמו שהתבהר שרמב"ם יבאר בפרקים הבאים, ולפיכך אין פוסקים לה מזונות כאשר שטר כתובתה אינו יוצא מתחת ידה. ויש מן הגאונים משהורה שבית דין פוסקין לה לאישה שהלך בעלה למדינה אחרת או שמת מזונות בחזקת שלא נטלה ולא מחלה על כתובתה, ואין מצריכין אותה להביא כתובה כראיה על כך. ואתה מכריע הרמב"ם בין שתי השיטות שהדבר תלוי במקרים. ולזה דעתי נוטה, דיינו לשיטה האחרונה שפוסקים למזונות אפילו אין שטר כתובתה יוצא מתחת ידה במי שהלך בעלה למדינה אחרת, הועיל ויש לה מזונות מן התורה מכיוון שבעלה בחיים, וכיוון שחיוב המזונות הוא מהתורה אין להפקיע חיוב זה מפני חששות שונים. אבל אם מת בעלה אין פוסקים למזונות עד שתביא לבית דין את שטר הכתובה, מפני שהיא אוכלת מנכסי בעלה בתקנת חכמים ולא מן התורה, ומכיוון שחיוב המזונות אז הוא רק מדרבנן, הרי כשיש חשש שמא נטלה את כתובתה או מחלה אותה, אין פוסקים למזונות. ועוד טעם לכך שהיא מת בעלה אין פוסקים למזונות עד שתביא את שטר הכתובה, מפני שהיא ניזונת מנכסי יורשים, שלאחר מיטתו אין היא מקבלת את מזונותיה מנכסי הבעל עצמו, כפי שהדברים הם כשהוא הלך למדינת הים, אלא מנכסי יורשיו, שכבר ירשו את נכסיו, ולעולם בית דין טוענים ליורש את כל הטענות שאפשר ליתון, שרן היורש יודע מה קרה בהתחייבויות מורישיו, ולפיכך בית הדין מצווים ליתון בשבילו את כל הטענות האפשריות, משום הפסוק במשלי פתח פיך לאילם. ואף כאן טוענים ליורשים שמא נטלה או מחלה את כתובתה. אלא אם תביא לבית דין את שטר כתובתה, שאז בוודאי מגיעים למזונות. הלכה יוטט, הלך בעלה למדינה אחרת ולבתה ואכלה, האישה לבתה מעות לצורך מזונותיה, כשיבוא הבעל חייב מן התורה לשלם, דיינו להחזיר את כל מה שלבתה, שהרי הוא חייב במזונותיה מהתורה, ואם עמד אחד מדעת עצמו וזנה משלו, שהבעל לא ציווה עליו לזון את אשתו, וכן האישה לא לקחה ממנו מעות בתורת הלוואה לצורך מזונותיה, אלא הוא נתן לה כסף עבור מזונותיה מעצמו, מתוך ציפייה שכאשר הבעל יחזור יפרה לו מה שהוציא, הרי אם יבוא הבעל אינו חייב לשלם לו לאדם זה, והרי זה האדם שזן אותה איבד את מעותיו, מפני שלא ציווה הוא הבעל לזונה, והיא לא לבתה ממנו שלא לקחה ממנו את הכסף בתורת הלוואה על מנת לפרוע לו, ואינו יכול לומר לבעל שלם לי עבור מה שפרעתי את חובך, שהרי הבעל חייב לזון את אשתו והוא עשה זאת במקומו, כי הכלל הוא שהפורע חובו של חברו שלא מדעתו, אין חברו חייב להחזיר לו מה שפרע עבורו, מכיוון שהוא רק סילק את חיובו והוא לא נתן לו כלום. הלכה חף, הבעל שאמר לאשתו בשעה שהלך, לפני שיצא לדרכו ללכת למדינה אחרת, תלי מעשה ידייך במזונותייך, דיינו שתקשיב.

צו. על החפה לפרי שעמדה בדין, האישה שהלך בעלה למדינה אחרת, טובה לבית דין וטענה שבעלה לא הניח למזונות קודם צאתו, ופסקו לה בית דין מזונות על פי טענתה, ומכרו בית דין מנכסיו, ונתנו לה את הכסף שהתקבל ממחירת הנכסים עבור מזונותיה, או שמכרה היא לעצמה מנכסי בעלה עבור מזונותיה, ולאחר מכן בא הבעל ממדינת הים, וטען כנגד אשתו בבית דין ואמר, הנחתי למזונות קודם מציאתי, ושלא כדין מכרו את נכסה, ועליה להחזיר לי את מה שקיבלה ממחירת הנכסים, הרי זו נשבעת בנקיטת חפץ. צריכה האישה להישבע שבועה מדרבנן כשיוחזת בידה ספר תורה, שלא הניח לבעלה כלום קודם יציאתו, ופטורה מלהחזיר לו. ובאם לא תבע האישה מזונות בבית דין, ולא מכרה מדעת עצמה מנכסי בעלה עבור מזונותיה, אלא שעתה עד שבא בעלה ובינתיים לבתה עבור מזונותיה, והוא אומר הנחתי לך מזונות קודם יציאתי, והיא אומרת לא הנחת לי מזונות, אלא לביתי מזה מאדם מסוים ונתפרנסתי, וכעת עליך להחזיר את ההלוואה שלביתי, הרי הבעל נשבע שבועת אסת, שזוהי שבועה ללא נקיטת חפץ, שחכמים תקנו לכל אדם הטובה את חברו ללא הוכחה, ועלה מכחישו, וכך כאן הבעל נשבע שבועת אסת שהניח למזונות ונפטר מלהחזיר את ההלוואה וישאר החוב עליה בלבד ואין בעלה חייב להחזיר את ההלוואה. הלכה חף בית, מכרה אישה מטלטלין מנכסי בעלה ואמרה למזונות מכרתי, שבעלי לא הניח לי מזונות ומכרתי ממטלטליו עבור מזונותיי, והוא טוען ואומר מזונות הנחתי לך קודם שיצאתי ולא היית צריכה למכור מנכסיי, נשבעת האישה שבועת אסת שלא הניח לה בעל מזונות ונפטרת. ובהלכה הקודמת כאשר היא מכרה קרקעות, הרי היא צריכה להישבע בנקיטת חפץ, אבל כאן שמדובר שמכרה מטלטלין, אין היא צריכה להישבע בנקיטת חפץ. משום שהייתה יכולה לכפור ולומר שלא היו לה כלל מטלטלים של בעלה, ולפיכך היא חייבת בשבועת אסת בלבד. הרי שלא תבע האישה מזונותיה בבית דין, ולא לפתה מאחרים לצורך מזונותיה, ולא מכרה מנכסי בעלה כלום, אלא דחקה עצמה אוויר ביתה במלאכה ביום ובלילה, על חשבון שעות השינה שלה ועשתה מלאכה מרובה ואכלה, היא התפרנסה מסחר מלאכתה, ולאחר שחזר הבעל היא תובעת ממנו את דמי המזונות, והוא אומר יצאו מעשה ידיה במזונותיה, דיינו שמאחר שהשתמשה לצורך מזונותיה במעשה ידיה שייכים לבעלה, שוב אינה יכולה לתבוע ממנו מזונותיה, הרי הבעל צודק בטענתו ואין לה כלום, דאף שהיא לא הייתה חייבת לעשות את התרחה המרובה הזו, ויכלה לתבוע את מזונותיה בבית דין ולמכור מנכסיו למזונותיה, הרי כאשר למעשה היא עשתה את התרחה המרובה הזו, והיא הוציאה מזה את דמי מזונותיה, הרי אין לה שום תביעה על בעלה. לכך אף ג' המדיר את אשתו מלענות לו, כגון שאמר לה יאסרו הנעת נכסי עלייך, בין שפירש שתהיה הנעת נכסיו אסורה עליו עד זמן פלוני, עד זמן מסוים, בין שלא פירש עד זמן מסוים, אלא סתם, שמשמעות הדברים היא שהיא אסורה ליהנות מנכסיו לעולם עד שיתיר את נדרו, הרי הנדר חל ואסורה ליהנות מנכסיו, ואינה יכולה לקבל ממנו מזונות ובגדים מהדברים שהוא חייב לתת לה, ולפיכך ממתינים לו 30 יום, אם בתוך 30 יום תמו ימי נדרו, דהיינו שזמן הנדר הוא פחות מ-30 יום, או שלא תמו ימי נדרו, ואולם הוא יתיר את נדרו בתוך 30 יום, הרי זה מוטב. ואם לאו, שאם לאחר 30 יום הוא עודנו מחזיק בנדרו, יוציא, יגרש את אשתו, וייתן לה כתובה, כי לאחר 30 יום, לא ייתכן שלא יישמע הדבר אצל בני אדם, וגנאי הוא לאישה שהיא תהיה מזולזלת בעיני האנשים. ובאותן ה-30 יום שאסורה האישה לענות מבעלה, כיצד תתפרנס, תהיה היא עושה מלאכה ואוכלת, שתתפרנס מהשכר שמקבלת עבור מלאכתה, ויהיה אחד מחבריו של הבעל מפרנס אותה דברים שהיא צריכה להן יתר על מעשה ידיה, אם אין מעשה ידיה מספיקין לכל. דיינו שעל האישה לעשות מלאכה ולהתפרנס מכך, ואם הכסף שמקבלת עבור מלאכתה אינו מספיק לכל צרכיה, אחד מחבריו של בעלה ישלים לה את החסר, ולאחר מכן יחזור אותו חבר ויטול מהבעל את מה שנתן לאישה, שבאופן כזה אין היא נהנית מנכסיו של בעלה. הלכה חף דלת, המדיר את אשתו שלא תיטם אחד מכל הפירות, וכתב המגיד משנה שאינו יכול לאסור עליה סתם שלא תיטם את הפירות, כי אין אדם יכול לאסור על חברו דברים שאינם שייכים לו. אלא אופן ההדרה הוא שאומר לאשתו יאסרו הנעת נכסי עלייך אם תיטמי מין מכל מיני הפירות. ממתינים לו 30 יום שמא ימצא פתח להתיר את נדרו, יתר על כן אם חלפו 30 יום ולא יתיר את נדרו, יוציא, יגרש את אשתו, וייתן לה כתובה כדין המדיר את אשתו מהנעת
נכסיו, שאם עמד בנדרו יותר מ-30 יום יוציא ויתן כתובה, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת. ואפילו אם היא דירה שלא תיתו מאכל רע, דיינו מאכל המסיק לבריאות הגוף ואין דרך אנשים לאוכלו, וכן אפילו אם היא

0: תראה ממין מאכל שלא אכלה אותו מימיה, יוציא אחר 30 יום וייתן לה כתובה. שכל שאם תעבור על הנדר תהיה אסורה בהנאת נכסיו, דינו כמדירה מהנאת נכסיו שלאחר 30 יום יוציא וייתן כתובה. נדרה היא מעצמה שלא תאכל אחד מכל הפירות, דיינו מין ממיני הפירות, וקיים לה הוא את נדרה, שאמר לה הבעל לשון שמשמעותה שמסכים לנדר, או ששתק ולא הפר לה ובכך התקיים הנדר. או שנדרה בנזיר שתהיה נזירה ולא הפר לבעלה את הנזירות ובכך התקיימה הנזירות, אם רצה הבעל שתשב תחתיו, דיינו שישארו לחיות יחד כאיש ואישה ולא תאכל פירות או תהיה נזירה, דיינו שלא מפריע לו מה שנדרה או שקיבלה נזירות, תשב, הם יכולים להישאר יחד ואינו חייב לגרשה. ואם אמר איני רוצה באישה נודרת, דיינו שאיני רוצה לחיות עם אישה שנודרת נדרים וברצוני לגרשה, יוציא, הוא יכול לגרש אותה, אך ייתן כתובה, ואינו יכול לטעון שהיא זו שנדרה וגרמה לכך שלא יוכל לדור עמה, וכאשר היא גורמת לגירושין ופטור מנתינת הכתובה, שהרי היה בידו להפר את נדרה, והוא קיים לה ברצונו. ומכיוון שכך, אינו יכול להיפטר מתשלומי הכתובה משום הנדר, ואף על פי שבאים הוא טוען שהנדר מפריע לו, הרי הוא יכול לגרשה משום כך. וכאן מסתיים הפרק ה-12.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם מאזינים, כי היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ראש השנה. והשאלה שנשאלת, האם מברכים שהחיינו גם ביום טוב השני של ראש השנה או רק ביום טוב הראשון? זו השאלה הראשונה לגבי ברכת שהחיינו. שאלה שנייה, שעושים סימנים לראש השנה, אם זה רוביה והכרתי וכל מיני כאלה דברים ואחרים, האם את הסימנים עושים גם בלילה הראשון, בלילה השני או רק בלילה הראשון? טוב, לגבי ברכת שהחיינו שאנחנו מברכים בקידוש, אנחנו יודעים שראש יום טוב היחיד שהוא שתי ימים טובים בכל הארץ וכל העולם כולו זה ראש שנה. והשאלה פה נשאלת שאלה מאוד מאוד יפה, שמברכים שהחיינו ביום טוב הראשון בקידוש, האם גם מברכים ביום טוב השני של ראש השנה? שהרי האם זה חד היומה ראש השנה, אז ברגע שאתה אומר זה חד יומה, אז ממילא שהחיינו של יום טוב הראשון גם פתר את יום טוב השני, או שכל זה מפני עצמו? יש בזה מחלוקת גדולה גדולה בראשונים. זה קודם כל, יש אומרים באמת שביום טוב השני גם חייב לברך ברכת שהחיינו. מי כתב את זה? רשי, רבי שלמה יצחקי, הראש, רבנו אשר, וגם הרשב"ם. הם כותבים לעדיה שכמו שמרחים שהחיינו בקידוש של לילה הראשון של ראש השנה, כמה מרחים שהחיינו גם בלילה השני. אבל הגאונים כתבו שלא, יום האריכתא. הם אומרים את זה על פי דבר הגמרא, שהגמרא אומרת שראש השנה זה יום אחד ארוך, גם ביום טוב הראשון והשני. אז לכן להלכה פסק מעל שולחן ארוך, כמו דעת רוב הפוסקים הראשונים, רש"י, ראש, רשב"ם ועוד, שצריך לברך ברכת שהחיינו גם בלילה הראשון של ראש השנה וגם בלילה השני של ראש השנה, שזה אומר בקידוש. אבל תראו מה זה כותב מרן השולחן ערוך, שעדיף כדי לצאת מהמחלוקת, הרי זה גם מצד שני הגאונים כותבים שלא לומר שהחיינו ביום טוב השני, אז כדי לצאת מהמחלוקת כותב מרן השולחן ערוך שעדיף להביא פרי חדש שלהביא אותו לקידוש, שאז אותו אדם שעושה את הקידוש ביום טוב השני הוא יברך שהחיינו על הפרי חדש, והוא יפתור ידי חובה את היום טוב עצמו, וככה הוא יוצא מהמחלוקת של הראשונים והגאונים האם מברכים ברכת שהחיינו על העניין הזה של יום טוב השני. אבל השאלה שנשאלת, אם עכשיו אין לי פרי חדש, אין לי פרי חדש ברך עליו שהחיינו, עכשיו אני בא ביום טוב השני, לא הצלחתי להשיג פרי חדש, או שאשתי שכחה להביא פרי חדש, האם בכל זאת אני מברך שהחיינו או לא? אז התשובה היא לכך, כתב מרן הרבנו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה, וכן המשנה ברורה, ועוד הרבה מן הפוסקים, שבכל מצב כן מבחים שחיינו ביום טוב השני של ראש שנה. נכון שעדיף, כמו שכתב מרן שולחן ערוך, להביא פרי חדש, אבל גם מרן מסכים שאם אין לך איזה פרי חדש שברך עליו שחיינו ביום טוב השני של ראש השנה, בכל זאת תבהר ברכת שחיינו. אחד שאל אותי, יהודי לכם שכונת קטמון בירושלים, אומר לי הרב, אם אני קונה חולצה חדשה לראש שנה, ואני מאוד שמח בזה, אולי אני אברך על זה שהחיינו בזמן הקידוש על הבגד, שאנחנו יודעים עם אדם שהוא קנה בגד חדש, כמו שכותב מרן שולחן ערוך בסימן רשכ"ו, שצריך לברך שהחיינו. אז עכשיו אז אני אומר, אז על הבגד החדש שעכשיו קניתי ראש שנה, אני אברך שהחיינו בקידוש וזה יפתור. אז התשובה היא לכך, בוודאי שאפשר לעשות את זה. כן, אפשר שאותו אדם את הבגד החדש שהוא לובש, את החולצה או את המכנס או את החליפה שהוא קנה לכבוד החג, שהיא נמצאת על גבו, שהוא פעם ראשונה גם לובש אותה, יברר שהחיינו בזמן הקידוש, והוא יפתור והוא יצא מן המחלוקת של הרשב"ם והגאונים והראשונים בעניין הזה. אבל כמו שאמרתי, גם אם בסוף אדם לא השיג איזה פרי חדש או בגד חדש, שצריך לברך שהחיינו, יברך שהחיינו בכל זאת ביום טוב השני. עכשיו לגבי הסימנים שאנחנו עושים בראש השנה, קודם כל מה המקור לזה? הרי אין כמו להביא את המקורות, אדם אומר הלכות, הרי אתם יודעים, מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו להגיע עלינו אמן, למה הוא זכה שכל כך הפסקים שלו בכל המקומות, בכל העולם, לא רק פה בישראל, שתדעו לכם, הפסקים של מרן רבנו עובדיה, הספרים שלו בכל העולם נמצאים, אני אומר לכם, כל מיני מקומות, יש בזה באנגלית ויש בזה בכל מיני שפות, אבל למה? בגלל שהוא אף פעם לא אמר הלכה מעצמו, כל העניין של מרן, הוא היה תמיד מביא את המקורות, ועוד ראשוני ועוד פוסקים ומרן בית יוסף ומשנה בו כל דבר שכל הלכה, אולי הוא פוסק הלכה מסברה, מה חושב ככה, זה הלכות שהוא היה מביא על פי כל הפוסקים והראשונים ומרן השולחן ערוך רבי יוסף קארו שכולנו יודעים. אז בואו נביא את המקורות של המושג הזה לסימנים. מי שחושב שהסימנים שאנחנו עושים בראש השנה זה משהו מתקופה של 400 שנה או 500 שנה, זה טעות. המקורות הזה זה מזמן הגמרא, יש מראה מפורשת במסרת אורי יהוד דף י' ב' שהגמרא שם אומרת, הידע שבראש השנה עשה סימנה טבעה, אם זה תמרים, אם זה רוביה ואם זה קרתי, שאוכלים תמרים אומרים מתי מאובנו וסנו וקונו וקשירתנו וקרתי יקרתו אויבנו וכדומה. אז תראו, כל הסימנים האלה זה סימנים כל כך טובים, כל כך חשובים שאנחנו עושים בראש השנה, שכתב מרן החידה הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, וכן כתב הלבוש שהיה מגדולי אשכנז, שאת הסימנים האלה עושים גם ביום טוב בלילה הראשון של ראש השנה וגם בלילה השני של ראש השנה, לא רק בלילה הראשון אלא גם בלילה השני, שאנחנו יודעים שדנים את האדם, חלק דנים אותם ביום הראשון של ראש השנה וחלק דנים ביום השני של ראש השנה. אנחנו בעזרת השם סומכים על השם יתברך שעל חסדה ברבים אנחנו סומכים שהוא יגזר לנו שנה טובה. אבל העניין הוא, מה העניין של הסימנים האלה שעושים? יקרא את אויבינו ושנאינו, אוכלים תמרים שאיתם אויבינו ושנאינו, אוכלים סלק שהסתלקו אויבינו, מה כל העניין הזה? אחים יקרים, תדעו לכם שכל המנהגים האלה אנחנו מראים להשם, אנחנו כל כך רגועים וכל כך שמחים בראש השנה, שאנחנו בטוחים שיגזור עלינו שנה טובה. למה? לא בגלל שמגיע לנו, בגלל שאתה אבא שלנו, אתה אוהב אותנו, אנחנו בטוחים שיגזור עלינו שנה טובה, לכן אנחנו עושים סימנים טובים להראות להשם שאנחנו בטוחים ב-100% שיגזור עלינו שנה טובה. ותדעו, יהודי שהוא בוטח בהשם כותב חובת הלבבות, גם אם לא מגיע לו שהשם יושיע אותו, גם אם לא מגיע לו שהשם יגזור עליו שנה טובה, אבל בזכות זה שאתה בוטח בהשם ואתה מראה להשם שאתה מאמין בו שהוא יגזור עליך שנה טובה, את מראה להשם שאת בוטחת בו שיגזור עליך שנה טובה, בזכות האמונה התמימה הזאת השם יגזור עליך שנה טובה. וזה כל הסימנים שאנחנו עושים בראש שנה, ושמחים ושרים שירי שבת ושירי יום טוב בקשות כדי להראות להשם שהנה זהו, אנחנו בטוחים על חזיך הרבים שיגזור עלינו שנה טובה, אמן. כן, ארצון שיקרו לנו שנה טובה, שנכתב ונחתם כולנו וכל בצרה בשנה טובה ומתוקה, אמן, כן ירצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב. היום יום שלישי, חבב באלול תשפ"ו, השמיני באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. הבחירות לכנסת, כלל הרשימות המתמודדות בבחירות יגישו היום עד השעה 10 בלילה את רשימתן לכנסת. עד אז נעשים מאמצים בימין על ידי ראש הממשלה נתניהו ואנשיו להביא לחיבורים בין המפלגות ולמנוע את הפלת גוש הימין במקרה של מפלגות קטנות שלא יעברו את אחוז החסימה. בדגל התורה חילופי גברי עם הדחתם של חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס כבר בצהריים ויוצגו בפניה שמות הסופים של חברי הכנסת ברשימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יפרסם הבוקר את רשימת השריונים שלו ברשימה לכנסת. בית הדין של הליכוד קרא לראש הממשלה לפרסם כבר אתמול את השמות, אך עד כה פורסמו רק ארבעה חברים שיכהנו כחברי כנסת מטעם נתניהו במפלגה. ההסלמה במפרץ הפרסי במלחמה בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם הלילה הודעה בכתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. המחיר יגיע ל$3 לגלון ובסופו של דבר לפחות מ$2 לגלון. הכל יקרה במהירות ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך דברי הנשיא טראמפ. המורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן הודיעו הלילה כי ביצעו תקיפה נגד כמה יעדים בדרום הערב סעודיה באמצעות טילים וכתבמים. בין היעדים שנתקפו, נמל התעופה הבינלאומי, בסיס חיל האוויר המלך חלד ומתקנים של ענקית הנפט הסעודי ארמקו. בריטניה צפויה להכריז היום על עיצומים נגד ההתיישבות. העיצומים יוטלו על מוצרים וסחורות המיוצרות ביהודה, שומרון וירושלים. בנוסף יוטלו עיצומים על חברות העוסקות בבנייה בשטחים. זו מדיניות אנטישמית חדשה של ראש הממשלה הבריטי הנכנס, אנדי ברנר. בעקבות הדיווח, קרא שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לגרש את השגריר הבריטי. סמוטריץ' אמר לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, השוקעת בבעיותיה. השר איתמר בן גביר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. בן גביר כתב בספרדית כי הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטינאי כבוש. הנשיא הארגנטינאי חביר מילי שיתף את ההודעה של השר בן גביר. חבר הקונגרס הרפובליקני רנדי פיין הזהיר כי אם בריטניה תחייב חברות מקומיות להחרים אזורים בישראל, הן עלולות להיחסם מפעילות מול הרשויות בפלורידה, לרבות התקשרויות עסקיות, קבלת היתרים וגביית מיסים. פיין אמר עוד כי חוק שקידם בעבר במדינה קובע כי מי שמחרים את ישראל יוחרם בעצמו בידי פלורידה, ולכן המהלך הבריטי עלול לעלות לחברות מיליארדי דולרים. הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת מכונית בכביש 85 סמוך לשדה דמרקר שבגליל המערבי. חרף הניסיונות של שליחים האמריקני ויטקו וקושנר, מוסקבה שבה ותוקפת הלילה את קייב לאחר 3 ימי הפסקה. הרשויות באוקראינה מסרו כי הופעלה התראה אווירית בבירה וכי מערכות ההגנה האוויריות פעלו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום אכבדה בעומס החום, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר ירידה קלה של הטמפרטורות, ביום חמישי התקררות נוספת, וביום שישי דומה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:27 וסוף זמן תפילה ב-10:30. השקיעה ב-6:59. דף היומי בבלי, חולין קוף למד א', ירושלמי שבועות י' ג'. הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק י' ב', ולא לומדים 3 פרקים ביום הלכות שער אבות אטומה פרק ג'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ"ט, משנה ו'. ועד כאן, חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי.
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך פירוש רשי לפרשת השבוע, פרשת האזינו. האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, כסעירים עלי דשא, וחרביבים עלי עשב. מפרש רשי, יערוף כמטר לקחי, זוהי העדות שתעידו, שאני אומר בפניכם תורה שנתתי לישראל, שהיא חיים לעולם, כמטר הזה, שהוא חיים לעולם, כאשר יערפו, יטיפו, השמיים, טל ומטר. תיזל קטל, שהכל שמחים בו. לפי שהמטר יש בו עצבים לבריות, כגון הולכי דרכים, ומי שהיה בורו מלא יין. אבל הטל כולם שמחים בו. כסעירים, לשון רוח שערה, רוחות המטר. מה הרוחות הללו? מחזיקים את העשבים ומגדלים אותם, אף דברי תורה מחזיקים את לומדיהם ומגדלים אותם.

0: אוי כל צמא לכול המים ואין מים אל התורה, שימעו ותחי נפשכם, עטו אוזניכם ולכו אליי. אידל ורדיגר, שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאירי מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות בכותרת הראשית מתקרבים לראש השנה, כן, ואני בכוונה רגע לא פותח עם סגירת הרשימות, המועד האחרון להגשת הרשימות, הלילה ב-10 בלילה, עם המתח, עם הדרמות, עם השריונים, אבל יש כותרת גדולה יותר, שהיא משפיעה על הכל, והיא קשורה לראש השנה, ואני רוצה דווקא לפתוח בדברים שכותב הרב מנחם ברוד, כל מה שיתרחש בשנה הבאה עלינו לטובה ייקבע בראש השנה המתקרב, ביום הזה נכתב גורלו של כל אדם יחיד, ונחתכים גם ענייניה של כל מדינה ומדינה. אנחנו נאמר בתפילת החג על המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע. כל האירועים שחווינו במהלך השנה החולפת, כבר נקבעו למעשה בימים הנוראים אשתקד. אילו ניתנה לנו האפשרות להציץ בספרים של מעלה, היינו רואים שם כבר לפני שנה שכוחות צהל יכבשו את דרום לבנון, שהשלטון בוונצואלה יוחלף בזכות מבצע צבאי של ארצות הברית, שארצות הברית וישראל ישמידו את צבאה ואת יכולות הגרעין של איראן, שמדינות המפרץ יותקפו בטילים, ששיטפון קשה יפגע בנפאל, וזה רק העניינים הכלליים שנוגעים לעולם כולו. כמובן יש את השנה שחלפה על כל אחד ואחד מאיתנו, והוא כותב, תפילות הימים הנוראים משקפות את הרובד הנסתר של האירועים והמהלכים. לפעמים נדמה לנו שאנחנו מנהלים את הדברים, ומתברר שאומנם יש חשיבות רבה ליוזמה האנושית ולפעילות בני האדם, אבל מוקדי ההכרעה האמיתיים אינם מצויים כאן אלא למעלה. אנחנו צריכים לפעול ולהשתדל, אבל הקדוש ברוך הוא זה שקובע אם נראה הצלחה במעשה ידינו. דברים נכונים לכל אדם, ועל אחת כמה וכמה למהלכים של ראשי מדינות. לב מלך ביד השם על כל אשר יחפוץ יתנו, כך נאמר בספר משלי, וחזל אומרים, זכה העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו לגזרות טובות, וכל גזרה שיוצאה מפיו אינה יוצאה מלכתחילה, אלא מלפני הקדוש ברוך הוא. סוף ציטוט מדברי חזל. פרשנים ומומחים מנסים להעריך למה ראשי מדינות קיבלו החלטה כזו, או אחרת, כל ההסברים המלומדים אינם אלא כסות חיצונית. סיבה אמיתית אולי אינה ידועה אפילו לראשי המדינות עצמם. הם נהגו כך משום שכך נקבע בראש השנה בשנה שעברה. זהו כוחם המיוחד של הימים האלה, שבהם אנחנו יכולים לקבוע את גורלה של השנה החדשה. בתפילות הימים הנוראים אנחנו מתפללים לביאור הרוע והרשע, הרשעה כולה כישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. על ארץ ישראל נאמר, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ההשגחה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל מתחדשת בכל ראשית השנה, וביום הזה נקבע מה שיקרה בארץ עד אחרית שנה. בראש השנה אנחנו גם מבקשים במיוחד שמחה לארצך וססון לעיריך, ובוודאי מתקבלות תפילותינו לפני אדון עולם. מול ארון הקודש הפתוח נבקש בתפילת אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו, אפר רצת אויבינו, סתום פיות מסתיננו מקטרגנו, הרם קרן ישראל עמך, קלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית מבני בריתך. אנחנו מאמינים ובטוחים שתפילותינו יענו ונראה את התגשמותם במהלך השנה הבאה. ועיקר אנחנו מייחלים למילוי התפילה הגדולה, צמיחת קרן לדוד עבדך, עריכת נר לבן ישי משיחך, שנזכה שהשנה הבאה לקראתנו תהיה שנת גאולה אמיתית על ידי משיח צדקנו. אז זאת הכותרת שלנו לבוקר הזה, ובאמת יש הרבה הסחות דעת, ויש דברים מעניינים, והאמת שדברים גם חשובים, כשמדובר על המפלגות ועל הרשימות, והאם וינטר יפרוש ברגע האחרון, או שהוא יסכן את כל הגוש המאמין, ואלה סוגיות מאוד חשובות, אבל צריך לזכור שמה שקובע באמת זה ראש השנה והתפילות שלנו. אז אחרי שדיברנו על זה, אפשר לדבר על סגירת הרשימות. היום בערב בשעה 10, המועד האחרון להגשת הרשימות, ובאמת דריכות במערכת הפוליטית. אני רוצה לצטט מאמר שנוגע למי שכבר לא יהיה בבחירות האלה, וזה יולי אדלשטיין וגלעד ארדן וכל המפלגה הזאת עם השמות הדי מרשימים, אנשים שככה עשו דבר או שניים בחיים, אבל הקמפיין הפוליטי שלהם התמקד במה שנקרא אחדות, וכשאומרים לנו אחדות אנחנו כבר יודעים להיזהר, אז אחדות נגד מי? אחדות נגד בעצם הגוש המאמין, ובפרט נגד לומדי התורה. והרב משה מלוביצקי כותב כך, בימים האחרונים, במועד לא נודע ובמיקום שלא הודלף, התקיימה בטקס צנוע, הלוויית הקריירה הפוליטית של יולי אדלשטיין. למרבה הבושה לא ניתן ליולי אדלשטיין אפילו הכבוד המינימלי להופיע בארשת פנים חשובה אל מול העם היושב בציון, ולהודיע על החלטתו לפרוש לעת עתה מהמרוץ, וכי מפלגתו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ההחלטה שזרקה את יולי אל מתחת לגלגלים התקבלה בכלל על ידי מי שהיה למשך זמן קצר ראש מפלגתו, גלעד ארדן, שכמעט בא להושיע את ישראל, עד שגילה בדרך הקשה שהעם טיפש מדי מלהבין את גודל הבשורה שהוא נושא עמו. מה שהביא אותו להחלטה המתבקשת לפרוש ולהותיר את כל מי שחיפש אחדות ללא בית ומענה פוליטית. פוליטי, אחדות במרכאות. מאיגרא רמא לוירא עמיקתא, איש יולי אדלשטיין, כן, חוזרים אליו, שהחזיק למשך תקופה לא מבוטלת במשרה השלישית בחשיבותה בהיררכיה הפוליטית הישראלית, יושב ראש הכנסת, האיש שכיהן בממשלות ישראל והיה בטוח זמן רב במהלך הקדנציה האחרונה, שמצא את הנוסחה לשלוט בסדר היום הציבורי בזכות עמידתו בראשות ועדת החוץ והביטחון. הוא הפך באחת להערת שוליים בהיסטוריה הישראלית. לא צריך להעמיק הרבה כדי להבין את שורש נפילתו של יולי אדלשטיין, ואגב זה רלוונטי לעוד עוד שמות שאנחנו נפרדים מהם, שהיו הבטחה גדולה, יועז הנדל וכל מיני אנשים בימין הערכי וכל מיני מפלגות של מילואים ניקים ועוד שמות שאני כבר לא זוכר אותם. אז לא צריך להעמיק הרבה כדי להבין את שורש נפילתו של יולי אדלשטיין. כמו כל טראבל מייקר בגוש האמוני, הוא התמכר לאוויר הפסגות של ערוצי התקשורת שמלטפת ומאדירה כל פוליטיקאי מהימין שבוגד בערכה וסוטה מהדרך שבשמה הוא למענה נבחר. אם אתה מחזיק בידך משרה פוליטית בזכות מצביעי הגוש האמוני ואתה מבקש להפוך למלך האולפנים, הנתיב שלך סלול. אם רק תשנה את ערכיך, תגלה הבנה וסובלנות לערכי הפרוגרס, תדבר על ממלכתיות, תבהיר לכל דורש וגם למי שלא דורש שאתה לא שפוט חלילה של המצביעים שהעניקו לך את המנדט, ואז זה לא יהפוך אותך לאדם שלא נאמן לדרך אלא לגיבור לאומי בתקשורת. ויש כאלה שנופלים ברשת הזאת, האחרון שבהם היה מיודענו יולי אדלשטיין. לעתים נדמה בסערת הקרב הפוליטי שמוות וחיים ביד התקשורת. אם התקשורת מאוד תרצה, היא תהפוך אותך למושיע הלאומי ותיכנס לכנסת עם כוח פוליטי עצמאי ותביס את נתניהו ותיקח תפקידים נחשקים בקואליציה שתקים עם עוד חברים שפרשו מהגוש האמוני. זאת אשליה שתקשורת נותנת לך, כי אתה מקבל תקשורת מאוד אוהדת ברגע שאתה נגד הגוש האמוני. אבל זהו שלא, הם יכולים ללטף, להאדיר, להעצים, להטרג, אבל את הדבר המאוד קטן, סמלי ושולי הזה, להעביר את אחוז החסימה, זה כבר לא בדיוק בידיים שלהם. ועכשיו גם יולי אדלשטיין מבין את זה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור העצוב הזה? בחיים שלנו יש אין ספור הזדמנויות שבהם אנחנו עלולים לעשות מעשים שאנחנו לא שלמים איתם, או לחדול ממעשים שאנחנו מבינים היטב שחובתנו לעשותם, בגלל הרצון שלנו למצוא חן בעיני הסביבה, כדי לא להיות מוזרים, מה יגידו עלינו, מה יחשבו עלינו, איך יתייגו אותנו. אז הסיפור של יולי אדלשטיין הוא דוגמה לאיך לא ליפול באהבה, באהדה של האנשים הכאילו נכונים, אבל הם לא בצד הנכון. אף אחד מהאולפנים ומהצופים לא יוכל להעביר אותך את יום הדין, גם אם תעבוד במדויק לפי הספר של התקינות הציבורית, גם אם תהיה עבד נרצע למה יגידו ולמה יחשבו ולאיך זה יתקבל, גם אם תקבל ציונים גבוהים בשאלות הקריטיות הללו ותמצא חן בעיני צופיך, זה לא בדיוק יעזור לך בעומדך בפני שופט כל הארץ, מה שכן יעזור זה הצמדות לערכים, לאמת, לתורה. כמובן שבמקרה של יולי אדלשטיין, המקרה זה חמור במיוחד, לאור הפרק המפואר שהוא כתב בהיסטוריה היהודית, הגבורה היהודית, הגבורה האמונית של שמירת תורה ומצוות במסירות נפש כפשוטו, בברית המועצות של מאחורי מסך הברזל. אבל מה לעשות, יש קונה עולמו בהרבה מסירות נפש, בשנים של מאסר ושמירת מצוות, אבל לפעמים ברגע אחד או בשנה אחת אפשר לאבד קצת את הדרך ואת הערכים ולרדת מבימת ההיסטוריה בצורה כזאת מביכה, והאמת שגם עצובה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:22 להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר על הילדים שלנו עם אמא מאיר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוואטה חדש. משקאות יודוואטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
13: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ הידח

0: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
1: שבע 26 עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב עם המאיר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב ידידיה. כן, זו הפינה האחרונה לשנה, בעזרת השם.
1: וואו, נכון.
2: אז מה נגיד בפינה הזאת? שמעתי השבוע, היה סרטון של הרב דרוקמן, שאומר על הסליחות, שבשיא הסליחות, אנחנו אומרים פתאום, שמע קולנו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. מה הכוונה? שמע קולנו את הקול הזה של הסליחות, את הקול הזה שאנחנו, הרי אנחנו לא בקול רגיל עכשיו, ככה עומדים על דעתנו וזה, אלא באים בלילה, קמים לפנות בוקר, מתרפקים, מבקשים, יש לנו קול אחר, את הקול הזה האמיתי הזה של הנשמה שלנו, לא את הקול שלנו של כל השנה, שאנחנו רוצים ודורשים ומתנסים ועושים ו... אלא את הקול הזה של הסליחות, תקבל אותו ברחמים וברצון, כי זה הקול האמיתי שלנו, זה הקול הפנימי שלנו, אז תקבל אותו ברחמים וברצון. וזה נורא התחבר לי בעצם למה שקורה בבית פנימה, במיוחד בימים האלה, וזה יכול לקרות גם כמובן במהלך השנה, גם בשמה קולנו של התפילה, שאנחנו רוצים, מה זה קול? קול... שמע קולנו, והקול הוא בעצם תיבת תהודה. ואם בכלי נגינה הקול הוא תיבת תהודה של הכלי, של הגיטרה, של הכינור, של הפסנתר, איזה תיבת תהודה שיש שם, לנו יש בקול שלנו תיבת תהודה של הנפש. כאילו המצב הנפשי, איך שאני מרגישה, איך שאני חושבת, ובעצם מתעכב בטבעת בשמה, בקול, בקול שלי. האם אני כועסת, האם אני רגועה, האם אני מתוחה, האם אני מתייחסת, האם אני לא מתייחסת. איפה הקול שלי, איפה העמדה הנפשית שלי כשאני אומרת את זה? וכל אחד יודע על עצמו אם הוא שם לב לרגע איפה העמדה הנפשית שלו. העניין הוא שבבית ובמשפחה, גם מי שעומד לידי, אם זה בעלי, אם זו אשתי, אם זה הילד שלי, הוא מרגיש את תיבת התהודה. ואנחנו רוצים גם בבית להיות במצב של כל מתוך עמדה נפשית כזאת של חיבור, כי זה הכל האמיתי שלנו. הרי אין אף הורה שקם בבוקר ורוצה לדפוק היום את הילדים שלו, ואין אף בן או בת זוג שרוצה להרוס את הזוגיות. הרי כולנו רוצים לעצמנו ולקרובים אלינו את הטוב הזה, את החיבור, את האהבה, את השקט, את השפע, את המקומות הטובים האלה. אבל אנחנו מוסכים מהרבה דברים ומוטרדים מהרבה דברים ועצבניים מהרבה דברים ומדומיינים מהרבה דברים ונעלבים וכועסים הרבה עניינים. ואנחנו במיוחד בימים האלה לקראת ראש השנה, אחר כך כמובן של עשרת ימי תשובה, אנחנו רוצים לפשוט את כל הלבושים המיותרים האלה ששמנו על עצמנו, את כל מערכות היחסים הקלוקלות, את הכעסים, את ההקפדות, את הגאווה, את האגו, ולהיות בקול האמיתי שלנו. הקול האמיתי שלנו הוא אוהב, הקול האמיתי שלנו הוא מחובר, הקול האמיתי שלנו הוא מחובר לנשמה של עצמנו, וממילא כשאני מחוברת לנשמה של עצמי, אני מחוברת גם לנשמה של הזולת, כי אני פתאום מבינה בעצם שהכל מחובר לקדוש ברוך הוא, בעצם זהו למעלה, ואנחנו כאן, יש לנו פה כל מיני שליחויות, תפקידים, משימות, אבל לא מה שנדמה לנו, אלא משהו הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק. ואנחנו רוצים בימים האלה להתקרב לתיבת התעודה האמיתית שלנו, לעמדה הנפשית הטובה שלנו, אני נוחה. האוהבת, הרגועה, המתחברת, המחברת לזאת, ומשם יישמע קולנו בטוב, ויהיה לנו חיבורים טובים. אנחנו יכולים להגיד סליחה. אמרתי כבר סליחה, לא אמרתי, ביקשתי. הרבה פעמים רואים את זה בין בני זוג. מה את רוצה? מה אתה רוצה? אמרתי סליחה. זה לא תופס. כי אפשר גם לא להגיד סליחה ולהיות במצב סליחה. זאת אומרת, להיות פנימה באיזשהו חיבור כזה, אפשר כן להגיד סליחה, אבל העמדה הנפשית היא ממש לא של סליחה. היא פשוט לדפוק כרטיס. אז אמרתי, אפילו שלוש פעמים, זה הלכה מהמספיק, אמרתי, זהו. זה לא זה. זה הכל האמיתי שלנו, אליו אנחנו רוצים להתחבר, לפנימיות שלנו, לנשמה שלנו, וזה מרפא אותנו בעצמנו, ואת כל מערכות היחסים שלנו, כולם. עזרת השם, שנזכה.
1: אמן. תודה רבה לך על כל, על הפינה הזאת, ועל כל הפינות השנה, וגם על הפינות של שנה הבאה, בעזרת השם. אפשר למצוא אותם בגוגל, אם כותבים אמא מאיר, והפינה הזאת בכלל גם עולה באתר אמס כמו כל התוכנית. והשיר שנשמע עכשיו הוא של דדי גראוכר. ולמה שיר של דדי גראוכר? קודם כל כי השירים שלו יפים ואנחנו שומעים אותם לאורך כל השנה, כל השנים. אבל היום, שלוש שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זאת הזדמנות לשמוע את אחד משיריו היותר יפים והפחות מפורסמים. היו לו להיטים הרבה הרבה יותר גדולים, אבל זה שיר מאוד מיוחד וגם מאוד מתאים ליום הזה. וגם בלי לדעת מתחבר למה מה שדיברת פה, למרות שתכננתי את זה מראש. אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. כל יהודי יש לו נשמה תאורה.
2: זאת ממש הכל.
1: וזאת נקודת הפתיחה. אז לפעמים היא קצת מתלכלכת, אבל נשמה שנתת בי תאוריי, אז לעילוי נשמת מי ששר את השיר הזה, דדי גראוכר, עם הנשמה הגדולה, עם החסד, עם התורה, ועם הקול האדיר, נשמע את השיר. ביחד עם יוסי גרין, שהלחין. בוקר טוב, להתראות.
2: שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן.

0: נשמה שנתת בי תאוריי, דדי גראוכר, 3 שנים בדיוק אחרי פטירתו, ממשיך לרגש אותנו ולעורר אותנו, והיום בשעה 5 בבית העלמין ארץ החיים על קברו ההזכרה. אנחנו יוצאים 7:40, יורדים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת,

0: לך.
1: אתה אומר לך על פעילות העמותה.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: נו, נו, סייס בנק רשמי.
7: יש זמנים שאסור להחמיץ ויש בניין שחייבים להשלים. זיכו אל מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
8: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
11: כוכבית 3044.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו 074-717-17.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
16: 744, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, אפשר לקבל שם גם קטעים מהתוכנית, כמו מה שנקריא עכשיו, תוכנית עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על זה. ואני מקווה שנספיק עוד לשמוע שיר מקסים מתוך הסליחות שאמרנו היום. מקווה מאוד, קצת סקפטי, אבל אם לא היום אז מחר. אבל חשוב לי לדבר על מה שאמור להיות הכותרת הראשית. זה לא קורה, זה בהחלט לא עושה את הרעש ולא מעורר את המחאה שזה היה אמור לעורר, וזה הסיפור של החיילים הלוחמים שעכשיו ברגע זה עדיין יושבים בכלא, אם אני מחשב נכון את חישובי הימים, 10 ימים, לא חלפו עדיין 10 ימים מאז שהם נשלחו למאסר, לימי מחבוש, בעוון שמירת הלכה. והרב עזרא היימן מישיבת ההסדר ביפו כותב בקבוצת סוגל,

ממשיך בחלחול רעיוני בצבא, מתגלגל לשטף עתירות לבגץ על ערבוב ביחידות, ולבסוף פתיחת תפקידים, כן, גם ללוחמות, ואז מגיעה המלחמה, והכל זה פיקוח נפש. ונגמרת המלחמה, במצב פיקוח הנפש, הופך לקרש קפיצה לשלב הנרמול. ועכשיו, הכפייה האנטי-דתית. אתם מבינים, ממש בכמה משפטים הוא מתאר פה תהליך עמוק שצריך להבין אותו. מי שחושב שזה רק אירוע נקודתי, אז הוא לא מבין. חבל. הנה, הוא מסביר פה יפה איך, את התהליך, איך הוא עבר שלב אחרי שלב, דרך המלחמה, דרך פיקוח הנפש. ופתאום זה נהיה נורמלי, ואם לא, אתה לא בסדר, ונזרוק אותך לכלא. אולי התשובה נעוצה באירוע אחר שקרה ממש באותו יום. הרמטכ"ל מבקר בישיבת הסדר גדולה, הוא משבח את גבורתם של תלמידיה, ובזמן שהם מקבלים אותו ואת שבחיו בחיבוק חם, מושלחים בני ישיבה, תחת הנהגתו של הרמטכ"ל לכלא, בגין התעקשות על שמירת הפרדה בין המינים בהתאם לכל נורמה אנושית, יהודית ותורנית. אבל, אך לפני כמה רגעים, באיגוד ישיבות ההסדר טענו, שהגיעו להסכמות עם ראשי הצבא בנושאים הללו, הודות לפעולה שקטה, שיתוף פעולה ואימנות מאימות. לקח מעט מאוד זמן לרמוס את הכל ברגל גסה, לא בפעם הראשונה. שמה יש פה דור של מנהיגי ציבור שנרדמו? סימן שאלה. ועוד נקודה, האג'נדה שהתגלגלה מהפקולטות למגדר אל הצבא, כבר זועקת לשמיים, והיא נחקרה ותועדה בספר פרחים בקנה. עניינה להשתמש ביוקרה של הצבא בכלל, ובתפקידי הלוחמה בפרט, במטרה למחוק את כל העקרונות שמשמשים אותנו כדי להבדיל בין המינים. ואז בשיתוף פעולה של פרופסורים, אקטיביסטים, שופטים וגנרלים, הצליחו להחדיר את הווירוס אל ליבו של הצבא הלוחם. יש האומרים שרוב ראשי הצבא אינם מעוניינים בתשטוש המוחלט הזה, והם מבינים את השקר והארס שבו. כנראה שהאמירה הזאת לא נכונה, אבל הנקודה כאן יותר עקרונית. מדיניות היא תוצר של סד לחצים. כשצד אחד מפעיל לחץ בכל הכלים והתותחים בלי הפסקה, והצד השני מקיים מעגל הידברות, הבנות ומסקנות תמימות, אין שום שאלה מי ינצח ומי ירמס, כן, ויושלח לכלא. מי שלא מבין את זה, מפקיר את המציאות ואת עולם המעשה. השאלות הנוקבות ביותר במדיניות ציבורית הם תוצר של מאבקים תרבותיים סביב זהות. לא מדובר באי הבנות או בתקלות נקודתיות. ומי שמתייחס כך לדברים ופועל בהתאם בהנהגת הציבור מכשיל את החיילים ואת כלל הציבור כאחד. יותר מדי אנשים, יותר מדי פעמים אנשים ביטחוניסטים וגם אנשי ימין מתעלמים מהקשר בין צבא מנצח לבין צבא הפועל על פי נורמות יהודיות של צניעות והפרדה בין המינים. הניתוק הזה הוא כשל ערכי, יהודי, אנושי, וגם כשל צבאי ומבצעי. מי שלא מבין את הקשר האדוק בין הניצחון הצבאי לבין הזהות היהודית והנורמות שלה, לא יכול להיות אמון על המלחמה הבאה. קונספציית הניתוק עולה לנו במחיר כבד מדי. ושאלת מחשבה פתוחה לסיום ששואל הרב עזרא היימן מישיבת ההסדר ביפו, שמה יש זיקה בין חוסר ההבנה וההיערכות הלקויה בנושא אג'נדת המגדר בצבא לבין ניסיון לגייס את הציבור החרדי בכפייה ולהשליך אותו למעצר? כן, בעצם בכלא 10 ברגעים אלה יש חיילים, לוחמים שהושלחו לשם מכיוון שהם רצו לשמור על ההלכה, וגם יש בכלא 10 ברגעים אלה בחורי ישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה. האם יש קשר בין הדברים? בין מי ששולח אותם בנסיבות? אז אלה הדברים. והנה, נוכל לשמוע, אפילו נשאר לנו קצת זמן כדי לשמוע מתוך הסליחות שאמרנו הלילה. ישראל נושע בהשם תשועת עולמים, גם היום יבשעו מפיך שוכן מרומים, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. ובהמשך אנחנו מבקשים, מקשיב האדון לכל שבעתם, למכון שבטך השמיים, תעלה תפילתם, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים.

0: אלה פרידמן מתוך הסליחות של היום חותם לנו את התעוררות לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב. תמיד איתי כל חי, כל חי תמיד איתי.
1: ואליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
2: כולנו עכשיו מחפשים את הסימנים לראש השנה. סימן זה דבר טוב. הגמרא אומרת, זה לא סימנים שהמציאו בדורות האחרונים, זה סימנים שהגמרא מביאה. לקנות קרטי, לקנות קרה, לקנות רימונים. אם אדם לא אוהב את הסימנים, לא אוהב, אני לא אוהב לאכול ראש של כבש, לא אוהב לאכול רימון, חייב לאכול? התשובה שבגמרא יש שתי גמרות, גמרא אחת כתוב שהאדם יאכל שזה סימן טוב, גמרא אחרת אומרת שאדם יראה, ראה את הסימן יגיד תהי רצון. הרב זצ"ל היה אומר תמיד, מי שלא אוהב לאכול את הסימן, או שהוא לא מצא את הסימן, הוא לא מצא את הסימן בשוק, הוא לא חייב לאכול, נגיד תהי רצון בלי לאכול את הסימן. הגמרא אומרת שאפילו האדם רואה יכול להגיד את הסימן הזה. יש דברים שלא אוכלים, הרמ"א כותב שלא אוכלים אגוזים בראש השנה, כי זה גמת ירחת. יש שלא אוכלים דגים בראש השנה, שזה לשון דאגה. אז מה עושים השנה? בשבת. מה, בשבת לא נאכל דגים? יש בזה שתי מנהגים. יש כאלה שנוהגים לאכול בשבת הזאת דגים, רק בראש השנה לא אוכלים דגים, ויש שגם בשבת הזאת לא אוכלים דגים, שזה אפילו שזה ראש השנה, כיוון שראש השנה דג זה לשון דאגה, לא אוכלים דגים. זה מנהג הספרדים. ככה רב הזצ"ל היה נוהג, הוא לא היה אוכל דגים בשבת הזאת. אבל האשכנזים אוכלים דגים בראש השנה, אוכלים ראש של דג, הפוך, מחפשים את הדבר הזה. כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיו, והעיקר שהסימן יהיה טוב. הבן ישחי כותב, מה הסימן הכי גרוע בראש השנה? זה לכעוס. אדם שכועס בראש השנה, מה? הגמרא בירושלמי אומרת, סימן עוד סימן אחד לא טוב, לא לישון בראש השנה. לכן, מי שקשה לו, אז ישן אחרי חצות ביום השני. ומי שקשה לו ביום הראשון, ישן אחרי חצות ביום הראשון. יהיה רצון שבעזרת השם תקובל תפילתנו ברצון. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

תמיד איתי. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: הצנטר, הצנטר.
3: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור, אנחנו בתוך תהליך הגשת הרשימות שהתחיל אתמול. חלק מהרשימות כבר הוגשו, כולל אופר וינטר שסגר את הדלת מכל מיני ייחודים שניסו ללחוץ עליו, ובינתיים זה נכשל, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: אני אגיד לך את הכותרת שלי מהדבר הזה.
0: מה?
1: זה יעציב הרבה מאוד אנשים, מה שאני אגיד עכשיו. אתה יודע, אני אחד מאלו שחושבים, עדיין חשבתי שגוש הימין יש לו את ההתכנות הגדולה ביותר לנצח את הבחירות האלו, אבל כשאתה רואה שנתניהו לא הצליח לאחד את אופר וינטר עם סמוטריץ' או עם חלקים בתוך הליכוד, וכשאתה רואה את אבי מעוז עדיין שאין לו עדיין בית, שתבין שזה גם יותר מ-10,000 קולות, וכשאתה רואה שגוש הימין לא מאורגן משהו, כלומר מקסמו בגזרה הזאת של פייגלין וסמוטריץ', אז בסדר, אז אני מבין ששם יהיו 6-7 מנדטים שיקבלו. אתה מקבל מסקנה אחת, שאו שהימין בדרך להפסיד את הבחירות, או שאנחנו בדרך לבחירות ללא הכרעה. זה האירוע. אני אעזוב אותי רגע מהסקרים שנותנים 52, 51 לגוש נתניהו, זה לא נכון, זה שטויות, אני לא מחזיק מזה, מה שנקרא.
0: יותר קרוב ל-60, אתה אומר.
1: כן, זה יותר קרוב ל-57, 58 מנדטים שיקבל גוש הימין בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שוב, בהנחה ואתה סופר את יהדות התורה בתוך הגוש הזה.
0: תכף נדבר עליהם.
1: אוקיי, אבל זה נראה שזה בדרך או להפסד, או יותר סיכוי שאנחנו בדרך לבחירות ללא הכרעה.
0: לא, לסבבים הלא נגמרים, כמו שהיה לפני 5 שנים.
1: כן, ככה זה נראה, זה בדרך לשם. אני לא רואה את גוש השמאל של גדי אייזנקוט עם בנט ולפיד ויער גולן וכל החבורה הזאת מצליחים להביא, אתה יודע, 59 מנדטים או 58 מנדטים, ואז בעצם מחברים אליהם את הערבים, ואז בעצם יש להם ממשלה. זה פחות הגיוני. יותר הגיוני זה ששוב, בהנחה, ואתה יודע, עד היום בלילה, שעת סגירת הרשימות באופן סופי, אין איחודים בשום מקום. וינטר דרך אגב כבר הגיש את הרשימה שלו, אז זה כבר עבוד. אין איחודים סופיים נוספים בתוך גוש הימין, זה אומר שהימין יפיל את עצמו. זה מה שזה אומר.
0: כן, טוב, אתה יודע, גם יכול להיות אופציה שאם וינטר יראה בסקרים שהוא מצב כל כך נמוך, אם זה מה שיקרה, אז אולי גם יעשה חושבים. אבל נכון לך שזה נראה עכשיו בהתנהלות שלו, הוא עם ראש בקיר וילך עם זה עד הסוף, ונראה לאן זה הולך. טוב, מה שקורה בין אגודת ישראל לדגל התורה, בין שתי המפלגות, המצב סטטי, זאת אומרת, אין שום ויכוח, ככל שאני יודע, אבל בתוך אגודת ישראל שמחה וססון, וחבל.
1: מה שקרה, תספר לי על השמחה והססון.
0: אני לא מכיר את פרטי הפרטים שם, על המיקומים ועל הוויכוחים בין הסיעות שם, בין הנציגים, ועוד הצליחו להגיע למי החמישי של הרשימה, וויכוחים בין גור, צאנז, ביאללה וכל הדברים האלה. לא מספיק בקי בפוליטיקה הפנים הגודאית, אבל לא נעים מה שקורה שם. מה שעם דגל התורה כבר דיברנו השבוע די ויותר, אני חושב. אבל בסוף היום, עד סוף היום, כולם צריכים לבוא בצורה מסודרת, מאוחדת, מחוברים, ברשימה אחת, שבראשה יעמוד הפעם יעקב אשר מדגל התורה, ויתחילו הקמפיינים. ושאז גם הגישה, עוד לא הגישה, תגיש היום, וכפי שהבנו, הרשימה נשארת כפי שהיא, עם כמה תוספות קטנות, נכון?
1: כן, אין איזה משהו דרמטי, אני לא ראיתי שם משהו כן. דרמטי בקרב שס, לא... גם ביהדות התורה, אתה יודע, מעבר להדחה המבישה, אני חייב לומר, של הרב גפני והרב מקלב, אין שם איזה משהו שמשנה מציאות, אתה מבין? יש את ה7-8 מנדטים שיהדות התורה ככל הנראה תשיג, ואני עדיין טוען למרות הסקרים שגם שאז תשיג מספר דו ספרתי, כלומר 10 מנדטים ומעלה, היא לא תקבל 8 או 9, או אפילו 7, מה שמנבים לה חלק גדול מאוד מהסקרים. אני לא רואה שם איזה שינוי דרמטי, אני חושב שהציבור החרדי, הספרדי והחסידי והליטאי בסוף, ברובו הגדול ילך כהוראת רבותיו ויצביע למפלגות החרדיות, כי באמת אין בית אחר, וצריך לומר את זה, חרב כל הכעס והביקורת, אין בית אחר לציבור החרדי זולת המפלגות החרדיות. אז הם כן ישיגו את ה... כמו שאמרתי, יהדות התורה 7-8 ושס כן תביא את המספר דו ספרתי, אבל זה לא הצרה של גוש הימין.
0: נכון.
1: חזרה, הצרה של גוש הימין זה שאין מקסום קולות, כלומר בפוטנציאל יש התכנות עם וינטר ומה קוראים לו ואבי מעוז ומי עוד יש שנשאר שיאבדו קולות. הפוטנציאל איבוד קולות הוא באזור ה-150-160 אלף קול, וה-150-160 אלף קול האלו, זה אומר לך או שגוש השמאל ינצח, שזה פחות פחות הסתברות, או שלא תהיה כאן הכרעה, פשוט לא תהיה הכרעה.
0: כן, אגב אני חוזר למפלגות החרדיות, כמעט בכל מערכת בחירות יש ויכוחים בין דגל אגודה ומגיעים ככה ברגע האחרון, היו פעמים בודדות שהם הגיעו בצורה מסודרת מוקדם, ואנשים שוכחים אחר כך את הדרמות שהיו ברגע האחרון, כי בסוף בסוף בסוף המפלגות החרדיות יותר חזקות מהנציגים עצמם, עם גדולי ישראל שבראשם והציבור החרדי שדואג לאינטרסים שלו, ובתקווה שבקדנציה הקרובה יצליחו לעמוד על שלהם בלי הפרעות של מערכת המשפט וכל מה שקרה בארבע שנים האחרונות. זה הבית היחיד שיש להם, ולכן אני מקווה שהכל, תדע, יחזור כשורה ויהיה בסדר. הליכוד מגיש את הרשימה שלו גם היום. נכון להבוקר נתניהו עוד לא הציג את רשימת השריונים שלו, יש לו 5 או 6, כי אחד השריונים שלו פרש מההתמודדות, אורן דוברובסקי.
1: כן, הייתי רוצה להיות שר ה-AI.
0: כן, שר ה-AI, כן, אפשר למנות שר ב-AI, מה צריך שר ה-AI?
1: מעניין, אבל למה הוא פרש מהכנסת? אני יודע שכן נתניהו...
0: למה הוא פרש? פשוט מאוד, יש לו אזרחות אמריקאית עם הרבה עסקים בארצות הברית, ואם הוא מבטר עכשיו על האזרחות שלו, זה יעלה לו המון המון המון כסף, עשרות מיליונים כנראה, אז בין זה לבין זה עדיף נשמור על הכסף.
1: אני יודע שכן נתניהו מציע לכמה וכמה דמויות שונות שריונים במפלגת הליכוד, זו הסיבה למה הליכוד עדיין לא הגישה את הרשימה שלהם. אני לא רואה שם איזה דרמה גדולה גם בזה, לא רואה איזה שם של משנה מצב שמצטרף לליכוד, ולכן כרגע בעיקר פחות המפלגות הגדולות או פחות המפלגות היציבות, מה שנקרא בגוש הימין, יעסיקו את נתניהו, יותר יעסיק אותו לראות כמה באמת קולות הולכים לו והלכו לו לאיבוד בבחירות הללו, כשהאירוע של וינטר לא ברור בכלל. אתה יודע, בחלק מהסקרים הוא עובר, ובחלק מהסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא כן נכון. מתקרב לאחוז חסימה, וזאת שאלה, זאת שאלת מפתח.
0: מה שקובע זה הסקרים של שבוע לפני הבחירות, לא חודש, לא 40 יום לפני הבחירות. טוב, כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת יגישו עד היום ב-10 בלילה את רשימתם. עד אז נעשים מאמצים בימין על ידי ראש הממשלה ואנשיו להביא לחיבורים בין מפלגות קטנות. ההסלמה במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ מפרסם הלילה הודעה בה כתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הכנסותיה של איראן מייצוא נפט צונחות בעקבות המצור במפרץ הפרסי. על פי הדיווח, מלאי הנפט שכבר נמצא על מחליות מחוץ למפרץ הצטמצם מ-90 מיליון חביות ל-29 בלבד והסתיים עד אמצע החודש הבא. האינפלציה באיראן חצתה את ה-80% וכלכלתה תתכווץ ביותר מ-5% בשנה הקרובה, התכווצות החדה ביותר מאז שנות ה-80. החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן תקפו יעדים בדרום מערב סעודיה. הסעודים מדווחים על יותר מ-70 פצועים בתקיפות במרכז הערים במדינה. בריטניה תכריז היום על עיצומים נגד ההתיישבות, הם יוטלו על מוצרים וסחורות מיהודה, שומרון וירושלים, בנוסף סנקציות על חברות העוסקות בבנייה בשטחים. שר האוצר סמוטריץ' קרא לגרש את השגריר הבריטי ואמר, לא נהיה סקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שוקעת. השר בן גביר קרא להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. חבר הקונגרס הרפובליקני רנדי פיין מזהיר כי אם בריטניה תחייב חברות מקומיות להחרים אזורים בישראל, הם יקבלו סנקציות בפלורידה לרבות התקשרויות עסקיות, קבלת היתרים וגביית מיסים, מהלך בריטי שיעלה לחברות מבריטניה מיליארדי דולרים. התחזית היום שוב התחממות. אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך ישראל בן צבי, אנחנו מתחילים. אנחנו עושים מעבר אחד למשדר מסוג אחר, אחרי שדיברנו על אקטואליה של היום. ועל מה אנחנו מדברים היום, דוד?
1: בואו נשים את זה ככה, אתה יודע, ונספר לכם המאזינים. יש את הישיבה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, הישיבה שאותה הוא ייסד, הקים, שבראשותה עומד היום מרן הרב יצחק יוסף, שהיינו אצלו בביתו, גם אני, גם אתה, שביקש למסור בעצם מסר לעם ישראל. ואנחנו מדברים על הישיבה הקדושה הזו, ישיבת חזון עובדיה, עם למעלה מ-150 בחורים שיושבים ולומדים תורה. זה לא סוד, מאזינים יקרים, שיש רדיפה, רדיפה קשה נגד עולם התורה, נגד ישיבות ונגד בחורי הישיבות. אנחנו רואים ויודעים כבר תקופה מאוד ארוכה שתקציבים אין. אנחנו יודעים כבר תקופה ארוכה שיש סנקציות ואת כל הדברים הללו. ישיבת חזון עובדיה נמצאת בקושי עצום מאוד מאוד. אנחנו מדברים על זה שכמה ימים לפני ראש השנה, אנחנו לא סתם לא חיכינו עד יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, כי יש שם מצוקה גדולה מאוד ברמה שאי אפשר להחזיק את הישיבה. ואתה יודע, זה מתחבר לי עם כל מה שקורה עכשיו סביב מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, איך מנסים למחוק את המורשת שלו, וזאת איך קוראים לה גלי בערב מיירה, היועצת המשפטית, עוצרת תקציב להילולה שלו של מרן, שזה דבר שבכלל היה צריך לזעזע פה את כולנו.
0: ועוד מערבבת את מרן עם פוליטיקה, כאילו שאירועים לזכרו זה פוליטיקה, זה פשוט מזעזע.
1: בקיצור, מה שאני רוצה לומר לכם, המאזינים היקרים, אנחנו הפקענו את השעה שלנו ועוד שעתיים לאחר מכן, על מנת לעזור באמת לישיבה של מרן, הרב עובד יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, כי אין מצב כזה שמוחקים את המורשת שלו. אין דבר כזה. הישיבה הזאת נמצאת במצב לא פשוט בכלל. מצד אחד היא פרחה וגדלה, ויש היום יותר מ-150 בחורים שיושבים ולומדים תורה בישיבה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה שיסד אותה מרן. והיינו בבית של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף. אני רוצה, בצלאל, ברשותך, שתשמיע את הדברים שהוא אמר, ונשמע את הדברים הללו ביחד, ואז אני אתן את כל הפרטים, איך אנחנו יכולים בעצם לעזור, לא למחוק את המורשת של מרן, אלא להפך.
4: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבירי חדדי.
0: לא, זה לא הקטע הנכון, את הקטע של מרן הרב יצחק, מיד הטכנאי ישים לנו את זה.
1: כן, למרות שאנחנו גם רוצים את הקטע הזה, אבל
0: נשמע עוד מעט את מרן הרב עובדיה, כן, בדל לחיים
1: שלו. את הדברים שאמר לנו מרן הראשון לציון לפני יומיים אצלו בבית, בבקשה.
4: תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק לקרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב בכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך, וזה שוכו ימלא משלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל השנה לפני יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מסעי לכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן.
1: הדברים בפשטות של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שאומר, היא תהיה כאן מידה כנגד מידה, לכל מי שיחזיק, שכל מי שיזכה להחזיק את הישיבה של מרן, רבנו עובדיה יוסף. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים בשעה הזו 50 שותפים לקראת השנה החדשה, 50 שותפים בתורה עם הרן הרב יצחק יוסף שליטה בישיבת חזון עובדיה, 50 שותפים עם הרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה בישיבה שהוא ייסד. אין מצב ואין מציאות שחלילה הישיבה הזו נסגרת. מאזינים יקרים, האמת שאני מסתכל על זה ואני דיברתי עם מנהלי הישיבה, זה כל כך מצער. כל מי שיקח על עצמו שותפות יקבל עצמו, יקבל אליו הביתה בימים הקרובים, בשבועיים הקרובים, שטר שותפות מיוחד עליו חתום מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה ובנו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה. אני פונה לכל אחד ואחת מכם, קחו על עצמכם שותפות אחת, מי שיכול שניים ושלושה, כי באמת המצב של ישיבת חזון עובדיה קשה ביותר. אני פותח את קווי הטלפון, אנחנו צריכים פה 50 שותפים, כל אחד 120 שקל, פעם בחודש, ל-36 חודשים. הטלפון בישיבת חזון עובדיה זה כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני חושב שבאמת לקראת ראש השנה, לקראת השנה החדשה, קיבלנו פה הזדמנות להיות שותפים עם הרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שעומד בחוד החנית בהגנה על בחורי הישיבות, על עולם התורה. אתם רואים את הצער שלו, הוא לא רואה ממטר, מה שנקרא. פשוט לא רואה ממטר. ותוקף כל מי שמנסה לפגוע בלומדי תורה. ויש פה ישיבה שהרב עובדיה הקים אותה, ועומד אותה בראשותו מרן הרב יצחק יוסף שליטה. שאומר לכם, תהיה כאן מידה כנגד מידה, בפשטות, לפני יומיים, מידה כנגד מידה, לכל מי שיעזור לישיבה של מרן האבא. ולכן אני פונה אליכם, בני התורה, המאזינים היקרים, הציבור היקר ששומע אותנו. אנחנו צריכים פה 50 שותפים בשעה הזו, שיקחו על עצמם 120 שקלים, בשביל להקל על הציבור, לא רוצים פה מיליון דולר מכל אחד, להקל על הציבור, צריך שהישיבה של הרב עובדיה לא תיסגר. הטלפון הוא כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, אין תיווך, אין שום דבר, ישירות לישיבה. קשרו עכשיו ישירות לישיבה,
0: מקבלים את שטר השותפות.
1: בדיוק.
0: שטר השותפות ש...
1: רק שנייה, כוכבית 2675, כוכבית 2675. השטר שותפות הזה, חתום עליו מרן הרב יצחק יוסף, אתם שותפים איתו בתורה שלו לקראת השנה החדשה, ומרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה. רבותיי המאזינים, אני פונה לכל אחד, זה מקבית חירום, ממש מקבית חירום, אמר לי להגיד מרן הרב יצחק יוסף לישיבה שלו, לישיבת חזון עובדיה, אין שם כסף, אין תקציבים, יש פה רדיפה אמיתית אחרי המורשת של הרב עובדיה יוסף, ואסור לנו לתת יד לדבר הזה, להפך, אנחנו צריכים להיות שותפים בביצור מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, וזה המורשת שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן בצלל.
0: אז שטר שותפות נדיר מאוד בכתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, ויבדל לחיים ארוכים בנו מרן הרב יצחק, ובעצם מרן הרב יצחק גם בדברים שהוא אמר לנו כשהיינו אצלו, זה מידה כנגד מידה. מי שתומך ועוזר לישיבה של מרן להמשיך להתקיים, תתקיים בו מידה כנגד מידה ותהיה לו שנה טובה. עכשיו בנוסף לכל זה, בעוד שעתיים בערך צפויים להתכנס רבנים על ציון קברו של מרן בבית החיים סנהדריה בירושלים למעמד בית דין מיוחד, דבר שלא היה כמוהו ממש לפני ראש השנה, בית דין מיוחד שיגזרו בגזרת בית דין, בחתימה של בית דין, שכל מי שיזכה, מי שזוכה, לא יזכה, הוא זוכה, מי שעכשיו מתקשר לתרום, הוא זוכה כבר לקיים את הצוואה של מרן, לחזק את התורה בישיבה שהוא למד, שהוא הקים, לחזק את לומדי התורה, בעזרת השם, הוא והמשפחה שלו, שנה טובה ומבורכת תהיה להם. שנה של רחמים, שנה של הצלחות וישועות מעל לדרך הטבע, בעזרת השם, מעל לדרך הטבע. אז כוכבית 2675.
1: והדברים של מרן הרב יצחק יוסף לפני יומיים מדברים בעד עצמה. הוא אומר, תהיה כאן מידה כנגד מידה לכל מי שיתמוך בישיבה של... בוא נשמע עוד הפעם את הדברים. אני פונה אליכם, הנה יש לנו כבר שבעה מאזינים ראשונים שלוקחים לעצמם שותפות ובעצם מחזקים את הישיבה, את המורשת של מרן הרב עובדיה יוסף, ניתן להם הרבה הרבה מחיאות כפיים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: שבעה מאזינים ראשונים, כוכבית 2675. רבותיי, זה לא הרבה כסף, כל אחד יכול להיות שותף, אבל תעשו את זה רבותיי, כי הישיבה של הרב עובדיה לא נמצאת במצב טוב, נמצאת במצב הקשה ביותר שלה. אני פונה פה לאנשים שיש להם קצת אמצעים יותר גדולים. מי שיכול לקחת 5 שותפויות, 6 שותפויות, 7 שותפויות, בואו לא ניתן לישיבה של הרב עובדיה חס וחלילה להיסגר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 2 מאזינים לוקחים על עצמם. אנחנו כבר עם 9 שותפים ראשונים לישיבה של מרן. אני רוצה פה עכשיו את העשירי, העשירי, השותפות העשירית, עשירי קודש יהיה להשם. וכמו שאמר מרן הרב יצחק יוסף, תהיה כאן מידה כנגד מידה לקראת השנה החדשה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו כבר 9 שותפים, אנחנו צריכים להגיע ל-50. רבותיי, אני קורא לציבור, זה הזמן שלנו, זה לא עוד התרמה, זה הזמן שלנו לחזק את הישיבה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש יברכה. אין מצב שהישיבה הזאת נסגרת, ותדעו, הרב עובדיה לא נשאר חייב, הרב עובדיה לא נשאר חייב. מי שעוזר עכשיו לישיבה שלו, בוא נשמע את ההקלטה של מרן הרב עובדיה. מרן הרב עובדיה שמדבר על הישיבה ואומר, זה דבר שיושב על ליבי, זה מצער אותי. בוא נשמע את הדברים של מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש יברכה. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675, אל תיתנו לישיבה הזאת להיסגר, אל תיתנו לאלו שרוצים חוק את המורשת של מרן להימחק. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני מדבר אליכם מהלב, כי אנחנו צריכים עכשיו פה לחזק את ישיבת חזון עובדיה, הישיבה של הרב עובדיה. אם היא נמצאת במצב כזה קשה כלכלית, בואו נחזק את זה. כוכבית 2675, בבקשה בצלאל.
0: בוא נשמע את מרן הרב עובדיה בקולו לפני המון שנים מדבר על ישיבת חזון עובדיה.
5: אני מוכרח להגיד לכם דבר שמרי חדדי, אני מצער אותי. יש ישיבת חזון עובדיה, יש שם 130 בחורים, בני הרב יצחק נושא נפשו בחפו, אפילו בשבת הוא לא טועם טעם שבת, הוא הולך שם ואומר להם שעורים בבוקר הערב, אפילו בשבת יום יום נכנס, אני אתן להם תורה וככה. הוא לא מסוגל להביא כסף. לא יודע להביא כסף. נוסע כמה פעמים חשת הארץ, נגיד בצרפת, מה עושה שם? רק שעונים, רק לבית תורה. הולך בית כנס, מזמינים אותו, בית כנס עשה בית כנס. ולא כל כך חכמים הם, אומרים, זה חכם. ויש לו ישיבה, יודעים שהוא ראש ישיבה. אמרנו, לעזור לו מעט, ישיבה שלו. אני הייתי זמנו בכיסי. כל התוכנים החסכון שלי, פתחתי אותם שהוא ייקח אותם. עד עכשיו, 1,600,000 שקלים. הכל לקח אותם. כי כל חודש, יש הוצאות. כל חודש, אני מקבל 70,000, 60,000, 80,000, לפי המצב. עכשיו, כי ימצא מכסף, אין כסף. החודש הזה אין לו מה לעשות. מה אני יכול לעשות? מאיפה אני אביא? גמרנו את החסכון שלנו, ונגמר. לכן אני פונה לכם, מי שיש לו לב טוב, ורוצה שהשיבה הזאת לא תתמודד, יש לה שם טוב, ומדחמים מובהקים יוצאים מתחת ידו. וזה חבל שלכו לכל לאיבוד. כל אחד יאמר לחברו, מי שיכול לומר לחברו. ויתרמו איזה סכום שאפשר כבר להחיות את הישיבה הזאת. עכשיו זה אחר חודש היום, לא יהיה לו מנת את ההם. גם יש לו מורים, משגיחים, כל אחד יש לו מזכורת. זה החיים שדהם. עכשיו מאיפה יביא? אם נגמר הכסף, ועודנו לו, כשבועיים, שנגמר הכסף. נגמר, מה אני אעשה? כל החסכונות שהיה לי, כל מה שהיה לי בבנק, הכל נגמר.
0: כל החסכונות שהיה לי, אומר מרן הרב עובדיה, נגמר לי, נתתי, עכשיו אתם צריכים לעזור.
1: אתה שומע את הדברים האלה של הרב עובדיה?
0: זה מרטיט,
1: תקשיב, יש לי צמרמורת לשמוע את הדברים האלו, כי הדברים האלה כל כך נכונים היום. רבותיי, הישיבה הזו נגמר לה כסף.
0: והוא מבטיח שהוא לא יישאר חייב לאף אחד.
1: ולא יישאר חייב. רבותיי, קחו את הטלפון, זה לא עוד מגבית, זה מגבית חירום, לישיבה של מרן הרב עובדיה, לישיבה שבנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. רבותיי, קחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 2675. הנה, יש לנו כבר 13, 14, 15 שותפים ראשונים, והציבור מתקשר, וכל הכבוד לכם, וזה הזכויות של מרן, והרב עובדיה לא נשאר חייב, תזכרו את זה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תתקשרו ישירות לישיבה, ללא תיווחים, ללא שום... ישיבה, את חזון עובדיה, ישר למוקד של הישיבה, לקחת תורת קבע 120 שקל. רבותיי, תראו מזה המון ברכה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ברוך השם אני זוכה, יש לי הוראת קבע לישיבה הזו, מאז שמרן הרב עובדיה נפטר, עד היום, בכל חודש, כבר שנים רבות. ולמה? רבותיי, זה המורשת של מרן הרב עובדיה, מנסים למחוק אותה, אתם רואים מה קורה, אתם לא עיוורים למה שקורה. זאת היא רוצה להפסיק את המימון שלה, של ההילולה, לא לעשות הילולה למרן הרב עובדיה.
0: והיא כבר הפסיקה את המימון של הישיבות.
1: והיא הפסיקה את המימון של הישיבות. ומרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד באמת בראש החזית והחנית להגנה על בחורי הישיבות, על לומדי התורה. ועכשיו יש פה את הישיבה של הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, שנמצאת באמת במצב הקשה ביותר שלה. ושמענו עכשיו את ההקלטה המרטיטה הזו של מרן הרב עובדיה. כמה שהדברים האלה היו נכונים אז, שהם עכשיו ככה קיימים. אומר, נגמר הכסף, זה מצער אותי, זה יושב על ליבי. ויש לכם הזדמנות לקבל פה שטר שותפות, לא היה דבר כזה. שטר שותפות בתורה של מרן הרב עובדיה, ועל זה חתום גם מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, לשנה החדשה. קחו לעצמכם את הטלפון עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, הנה אנחנו עולים במספרים, יש לנו כבר 17 שותפים. 17 שותפים, שותפי תורה עם מרן הרב עובדיה, עם הישיבה, עם ישיבת חזון עובדיה. אני רוצה פה את השותף ה-18
0: חי
1: החי ייתן לליבו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. מאזינים יקרים, זה לא הזמן לחלום.
0: תקשיב, זה לא רק החי, אנחנו בערב ראש השנה, ערב יום הדין, שלושה ימים לפני ראש השנה, שלושה ימים, יש פה הבטחה נדירה ממרן הרב יצחק יוסף, גדול הדור הספרדי היום, שמידה כנגד מידה, מי שיתמוך בישיבה תהיה לו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת. ועוד מעט מיד נפנה לציון קברו של מרן הרב עובדיה יוסף. בהמשך הבוקר מעמד של גדולי תלמידיו של מרן הרב עובדיה, שבאים לחתום שם על שטר של ישועות לעם ישראל, לכל מי שתורם לישיבה, תומך בישיבה לשנה הקרובה. מידה כנגד מידה, עוד לא היה דבר כזה, עוד לא היה דבר כזה שבערב ראש השנה חותמים על שטר כזה עבור התורמים על ציון קברו של מרן. לא היה דבר כזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, מיד נפנה לשם. אני רוצה שנשמיע, דוד, עוד קטע קצר מהדברים שאמר לנו מרן הרב יצחק יוסף, שעומד בראש ישיבת חזון עובדיה.
1: לפני יומיים אמר לנו את הדברים האלה אצלו בבית, בבקשה.
4: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים לשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה. זכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
1: מרן הרב יצחק יוסף אומר בקולו, מרן האבא לא ישאר חייב, וזה נכון, מאזינים יקרים, לא בגשמיות ולא ברוחניות. כל מי שרוצה שנה טובה, רוצה כתיבה וחתימה טובה, תעזרו לישיבה. אנחנו במקבית חירום לישיבת חזון עובדיה. דרך אגב, אנחנו במשדר קצר, אנחנו לא הולכים להיות פה כל היום, ולכן אני פונה אליכם לכוכבית 2675. הנה הגענו כבר ל-20 שותפים ראשונים, זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להגיע ל-50. ולכן אני פונה למי שיש לו אמצעים לתת יותר משותפות אחת, שתיים ושלוש וארבע שותפויות. תתקשרו, רבותיי, זה לא התרמה רגילה, זה, אני אומר לכם את זה באחריות. זה מקבית חירום לישיבה של הרב עובדיה, שחס וחלילה לא תיסגר, ישיבת חזון עובדיה. ואתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה, לא אני אומר את זה, הרב יצחק יוסף. שמענו את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לפני יומיים היינו אצלו בבית, קלטנו את הרב, אמרנו לו, נעשה מקבית בכל חי בשביל הדבר הזה, בשביל הישיבה של מרן הרב עובדיה. ואומר, מרן האבא לא יישאר חייב. ולכן רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מרן הרב עובדיה לא יישאר חייב לאף אדם, בילדים טובים, מי לא צריך ישועה וסייעתא דשמיא עם הילדים בדור הזה. הזדמנות באמת מיוחדת שלכם, מאזינים יקרים, לפני יום הדין, לפני ראש השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה לספר לכם משהו. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מחטט את רגליו בכל יום, אתם רואים, בכל הארץ, כפי שעשה אביו, מרן הגדול, מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, היוצא במסוקים לכל הארץ. כל מי שיקבל את שטר השותפות, תחשבו איזה זכות יש לו עם מרן הרב יצחק יוסף בכל ההצהרות, בכל שיעורי התורה, בכל מעמדי הסליחות. הרב יצחק יוסף מציע לכם פה שותפות איתו בתורה שלו, בזיכוי הרבים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה אנחנו עם עוד שלושה שותפים, יפה, 23 שותפים כבר. אבל בואו נתקדם, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, במקבית חירום לישיבה, לא ניתן לאף אחד למחוק את המורשת של מרן, ויש לכם זכות והזדמנות להיות שותפים מלאים עם מרן הרב יצחק יוסף בתורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, נצא לפרסומות.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות. ישיבת חזון עובדיה.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מי יורד?

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
12: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: אנחנו במשדר מיוחד, קצר, ממש לא כל היום, עוד מעט מסיימים. להצלחתה של ישיבת חזון עובדיה ולהצלחתם של עם ישראל, אנחנו ממש לא שם.
17: אני אגיד את זה יותר, אנחנו במקביט חירום לישיבה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה, לישיבה שבנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, שקרא לנו, לי ולך, אליו הביתה, ישמענו את הדברים שלו, חלק מהדברים, יש לנו עוד דברים להשמיע לכם, דברים באמת שאומר שם, יוצא מגדרו, אומר מידה כנגד מידה יקוים פה, אבא מרן האבא לא יישאר חייב, ואנחנו לא ניתן לאף אחד למחוק את המורשת שלו. מאזינים יקרים, יש לנו כבר 25 שותפים ראשונים עם מרן. אני רוצה פה את השותף ה-26, יודקה ווקה, כוכבית 2675, כל אחד תורם 120 שקל הוראת קבע. תדעו לכם, הרב עובדיה לא נשאר חייב. אנחנו עכשיו לקראת שנה חדשה, לקראת ראש השנה, לקראת יום הדין, רוצים זכויות, רוצים סנגור. יש לכם הזדמנות פה להציל את הישיבה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, ישיבת חזון עובדיה. וכל מי שלוקח על עצמו שותפות, מקבל גם שטר שותפות נדיר בחתימת יד קודשו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, מרן הרב יצחק יוסף, שאומר לכם, אתם שותפים איתי בתורה שלי, בזיכוי הרבים, בזכויות שלי. אתם יודעים מה זה שותפות? הנה, יש לכם הזדמנות פה. כוכבית 2675, אנחנו במקבית חירום לישיבת חזון עובדיה. יש לנו כבר 25 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-26 וקדימה, לעלות במספרים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בצלאל.
16: טוב, אמרנו שגם יהיה היום מעמד מיוחד על ציון קברו של מרן הרב עובדיה, בבית העלמין בסנהדריה. המקום שהמונים מגיעים כל ימות השנה, ודאי ביום ההילולה בעוד חודש וקצת, אבל כל ימות השנה, אין יום שאין שם מאות אנשים שבאים להתפלל, לבקש תחנונים מבורא עולם על ציון קברו של מרן להצלחה. אז הנה, היום שם מעמד בית דין של גדולי תלמידיו של מרן, ומי שנמצא שם הוא רבי שמואל בן עטר. שלום רבי שמואל.
18: בוקר טוב לך בצלאל ולדוד. כן, אנחנו נמצאים פה ובאמת התרגשות מאוד מאוד מאוד גדולה לקראת המעמד של בית הדין. אני מצפה ומחכים, ממתינים לבואו של הראשון לציון ובואם של גדולי ישראל כאן לציון בסנהדריה בירושלים. כפי שאמרת, תמיד יש פה אנשים 24 שעות ביממה באים להפיל תחנונים בקברו, בציונו של מרן פוסק הדור וממשיך דרכו רבי יצחק יוסף שמשמור אותו, שאנחנו באמת שמענו את דבריו עכשיו בהתרגשות גדולה, ואנחנו לא ישנים, אנחנו שומעים את הדברים בחדשות, את מה שקורה, הפגיעה בעולם התורה, שפוגעים בעולם התורה, רוצים לבטל, ממש לבטל את הישיבות הקדושות, זה רק המצאה כל העניין הזה של הגיוס, רוצים לסגור את הישיבות, והיום יש לנו הזדמנות, כפי שאנחנו תמיד אומרים, הם אומרים פן ירבה, אנחנו אומרים כן ירבה. עכשיו יש לנו הזדמנות פז ביום הקדוש הזה, 4 ימים לפני ראש השנה, 3 ימים לפני יום ראש השנה, אנחנו רוצים סנגורים טובים שהמליצו טוב בעדנו. וכשאומרים שבית דין גוזר למטה, אז הבית דין למעלה מסכים. אז יש פה גזרה עכשיו רבותיי להחזיק לומדי תורה. אתם יודעים באיזה צער נמצאים עכשיו הרבה הרבה בחורי ישיבה, נמצאים יושבים בכלא, פוחדים לצאת מהבית. רבותיי, צריכים להפסיק עם הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כרגע מסירות נפש. זה ניסיון שכל אחד ואחד מהמאזינים ששמע אותנו עכשיו צריך לדעת שהשם לא סתם נתנו לשמוע. עכשיו יש לך הזדמנות פז להחזיק בידי אברך. שמענו את קולו החנון של מרן מדבר על הישיבה הקדושה שלא תיסגר. רבותיי, זה לא דברים שנאמרו לפני 20-30 שנה, זה דברים בת קול עכשיו, קולו של מרן עכשיו מהדהד, עכשיו המצב גם כן קשה מאוד. אתם יודעים שהרב יצחק הוא לא אחד שהולך ומבקש, שמענו איך שמרן אומר, הוא לא מבקש, הוא לא אוהב לבקש, אף פעם לא שמעתי אותו מבקש תרומה, אבל עכשיו בהקלטה הנדירה הזאת שהשמעתם, אנחנו שומעים אותו, לכן אני מבקש, אני נמצא פה בציון רבותיי, ממתין, וכל השמות שיעברו לפה בעזרת השם, אחד אחד, לא לוקחים את כל השמות, שמים יד עליהם, מבקרים שם שם, בעזרת השם, ימים ספורים לפני יום הדין הגדול.
16: מרן אמר לי שגם יזכיר את השמות ביום הדין עצמו, כל השמות כן, של כל התורמים כן, יגיעו אליו, יהיו איתו בישיבה, בפתיחת ההיכל, יהיו איתו בישיבה. הוא אמר לי, כבר 35 שנה אני בישיבה כל שנה בימים נוראים, לא מוותר להיות עם התלמידים שלי ביום הקדוש, בימים הקדושים האלה של הימים נוראים. אז בוא ניתן שוב את המספר, דוד, כמה עוד חסר לנו לשעה הזו, בדקות שנותרו לנו?
17: יש לנו כבר 27 שותפים, חסרות לנו בעצם 23 שותפויות, כדי באמת להגיע ל-50 שותפים בדבר הענק הזה.
16: אז כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש קווים פנויים עכשיו, 120 שקלים לחודש בלבד, ומחזיקים את הישיבה של מרן. פשוט מאוד, כי פשוטו, עושים שותפות עם לומדי התורה, עושים שותפות עם מרן הרב עובדיה. לא רק עם בנו, יבדל לחיים מרן הרב יצחק, עושים שותפות עם מרן הרב עובדיה שהקים את הישיבה. מסר נפש, כל חייו, שמענו את ההקלטה שלו מקודם, נשמע עוד, יש הרבה הקלטות שלו, כמה היה חשוב לו הישיבה, מהחסכונות שלו, את החסכונות הוא פתח, הוא היה רב ראשי, הוא היה דיין, פתח את החסכונות שלו, נתן לישיבה כשהייתה במצב קשה. והיום המצב של הישיבה, ממש, מצב מאוד קשה. בואו נציל את הישיבה שלא תיסגר. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
17: הנה, אני רוצה לבשר לך, בן אדם כן. שאני מכיר אותו, כותב לי עכשיו, אני שומע אתכם במקבית חירום הזו לישיבה של הרב עובדיה, והוא לוקח על עצמו 3 שותפויות ביחד. וואו, כלומר, וואו. מעלה אותנו כבר ל-30 שותפויות עם הישיבה של מרן הרב עובדיה. אנחנו צריכים פה עוד 20 מאזינים שהתקשרו כל אחד לכוכבית 2675. כוכבית 2675. יש לכם באמת הזדמנות נדירה, מאזינים יקרים. חס וחלילה, לא לתת למורשת הזו של מרן הרב עובדיה, שכל כך הרבה גורמים רוצים למחוק את המורשת הזו. והישיבה הזו עוברת רדיפה. אין לה תקציבים, אין לה כלום. ישיבת חזון עובדיה זה הישיבה שאותה ייסד מרן. והיום בנו הוא ממשיך דרכו, שיבדל לחיים טובים וארוכים. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פונה אליכם בקולו ואומר לכם, לא אני אמרתי, הוא אומר את זה, בואו נשמע את הדברים. הוא אומר, המרן האבא לא יישאר חייב. אנחנו צריכים פה עוד 20 שותפים בשעה הזו. קחו את הטלפון איתי יחד, זה לא עוד מקביט, זה לא עוד משדר, זה משדר חירום להחזקת הישיבה של מרן הרב עובדיה, כי אין להם כסף שם. אף אחד לא רוצה לקחת את זה על הגב שלו, שחס וחלילה הישיבה הזאת תיסגר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הזדמנות להיות שותפים עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בכל התורה שלו. מחטט באמת את רגליו עכשיו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, משיעור תורה לשיעור תורה, מייצרת סליחות לעצרת סליחות. הוא מציע לכם שותפות איתו, יש יותר מזה? רבותיי, הגענו כבר ל-30 שותפים. אני צריך פה עוד 20. כוכבית 2675, אני באמת פונה לציבור, לכל אחד ואחת שרוצה לתת בשביל המורשת של מרן הרב עובדיה, שחס וחלילה לא תשכח, לא תימחק, ולא, אף אחד לא יצליח לסגור אותה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בוא נשמע את הדברים שאמר לנו ממש לפני יומיים, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, קרא לנו אליו הביתה, לי ולבצלל, וביקש מאיתנו לעזור לישיבה. אז אני רוצה פה עכשיו את הטלפונים שלכם, את כל הציבור, את הטלפונים באוויר, רבותיי. זה חס וחלילה בושה גדולה, בושה גדולה, אם לא נצליח לקיים את הישיבה דרך השידור הזה עכשיו. ואין לנו פה את כל היום, אנחנו פה עוד שעתיים, שעתיים וחצי וזהו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, קחו לעצמכם שותפות, הרב עובדיה לא נשאר חייב, תזכרו את זה. בוא נשמע את הדברים, בבקשה.
19: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך ולומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, זכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. מרן האבא לעולם לא ישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוצאה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
17: מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לשפע, לכל יוצא חלצה וזיווגים מגונים. מאזינים יקרים, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שני שותפים שלקחו על עצמם. כל הכבוד, מאזינים יקרים, 32 שותפים כבר, אבל השעון מתקתק, הזמן רץ מה שנקרא, וחסרות לנו 18 שותפים חסרים לנו. רבותיי המאזינים, איפה אתם? בואו נתעורר, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שני שותפים. אנחנו כבר עולים ל-34 שותפים.
16: תראה כמה ישועות עם ישראל רוצה לקראת השנה החדשה, לקראת ראש השנה, כמה ישועות אנשים רוצים לפרנסה טובה, לזיווגים אגונים, לשלום בית, לנחת מהילדים. כל זה בזכות שותפות עם מרן, עם הישיבה של מרן.
17: מקבלים משהו הביתה, משהו באמת שלא היה כמוהו. שטר שותפות עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בחתימה גם של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. אתם שותפים אמיתיים, זה לא סתם עכשיו איזה פתק שאתם שותפים. שטר שותפות עם מרן הרב יצחק יוסף. רבותיי, אומר פה מרן הרב יצחק יוסף, מרן האבא לא יישאר חייב. אז יש לנו כבר 34 שותפים, חסרים לנו 16 שותפים אחרונים לשעה הזו. אני פונה אליכם, הציבור היקר ששומע אותנו עכשיו פה בכל חי. קחו את הטלפון איתי יחד. לכוכבית 2675. כוכבית 2675. אנחנו במקבית חירום לישיבה, לישיבת חזון עובדיה, ישיבה של מרן. וזו הזדמנות שלנו להחזיר קצת טובה למרן על כל מה שעשה למען עם ישראל. כשעכשיו אנחנו שומעים בחודשים האחרונים, כמה רוצים למחוק את המורשת שלו, כמה רדיפה, אפילו את ההילולה שלו רוצים למחוק. גלי ברמיארה שנתנה הוראה לא לתקצב את ההילולה הזאת. איפה שמענו דבר כזה?

0: אני משתדל להיות כל התרמה שביום של היורצייט של מרן הרב עובדיה בשנה שעברה סיפרתי את הסיפור שהייתי אצל מרן, אתם שומעים הקלטה, אבל אני שמעתי את זה, מרן הושיב אותי לידו ואמר לי, אני מתחנן, מבקש ממך, אז היה לי תחנת רדיו, תתרים בשביל בני, בני מתבייש לבקש כסף, תתרים הישיבה, ואחר כך אני זוכר את השמחה שהייתה, אומר לי, בזכותכם, בזכותכם הישיבה לא נסגרה, בזכות המאזינים, אז אני ממש כוכבית. חוזר עכשיו על דבריו של מרן, בזכות כן. המאזינים שעכשיו יתרימו, לא תסגר הישיבה, רבותיי, בוזו זהב, בוזו כסף, יש לכם הזדמנות פז לפני ראש השנה יום הדין.
1: אז הנה, יש לנו כבר, רבי שמואל, אתה תשאר איתנו על הקם משם מציונו של מרן, יש לנו כבר 35 שותפים, רגע לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה פה את השותף ה-36, ה-36 זה פעמיים חי, החי ייתן לליבו, פעמיים חי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, השטר שותפות הזה הוא בכתב ידו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה. בחתימת יד קודשו של מרן הרב יצחק יוסף, שאומר לכם בקולו, מבטיח לכם, מרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור לי עכשיו עם הישיבה, עם ישיבת חזון עובדיה. רבותיי, אנחנו במקבית חירום לישיבה של מרן. אני רוצה פה את המאזין ה-36 ונצא לפרסומות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. חייגו לישיבה, בואו לא ניתן למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה. זה הזמן שלנו, זה ההזדמנות שלנו, הציבור היקר. יש לנו כבר 35 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-36. כוכבית 2675, כוכבית 2675, פרסומות. כל חי תמיד.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
6: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500. המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: טוב, הזמן שלנו קצר, ואנחנו צריכים להגיע לעוד כמה בדקות הקרובות, דוד.
1: מה זה עוד כמה? אני רוצה להגיד לך שבזמן הפרסומות, עוד אדם שמכיר אותי התקשר, כתב לי, אני לוקח על עצמי עוד שני שותפויות, ועוד אדם כתב לי עוד שותפות. בקיצור, מפה לשם הגענו ל-42 שותפים

0: בשעה הזאת.
1: וזה שותפים, ובוא נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, זה שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, עם הישיבה שהוא הקים, ישיבת חזון עובדיה, שבראש הישיבה עומד בנו, ייבדל לחיים, מרן הרב יצחק. ומרן הרב יצחק הולך לחתום על שטרות, שטר שותפות, שמרן הרב עובדיה כתב בכתב ידו. מרן הרב יצחק הולך לחתום. מרן הרב יצחק עם גדולי תלמידיו של מרן מגיעים היום לציון קברו של מרן האבא כדי להתפלל ולהתיר בתפילה לקראת השנה החדשה עבור התורמים. מרן הרב יצחק הולך להזכיר את השמות בפתיחת ההיכל בימי הדין, בימים הנוראים הקדושים שמגיעים אלינו, הולכים לגזור גזרות טובות על עם ישראל לשנה הקרובה, תשפ"ז.
0: וחסרות לנו בסך הכל, חסרים לנו 8 שותפים אחרונים, ואני פונה לציבור, אנחנו לא בעוד מגבית, אנחנו במגבית חירום לישיבה של הרב עובדיה, מנסים למחוק את המורשת שלו. אני מדבר אליכם מהלב עכשיו, אני צריך פה 8 שותפים אחרונים בשלוש דקות הקרובות. כוכבית 2675, כוכבית 2675. ושוב אני אפנה למאזינים שיכולים ואנשים שיכולים לקחת על עצמם יותר משותף אחד, שני שותפים, כל שותף זה 120 שקל הוראת קבע. מי שיכול לקחת על עצמו 2 שותפויות, 3 שותפויות, רבותיי, אסור לתת לישיבה של הרב עובדיה להיסגר. יש שם יותר מ-150 בחורים. אנחנו במקביט חירום, לכן הם לא חיכו עד ליום ההילולה. הם צריכים כמה שיותר מהר כדי שחס וחלילה הישיבה הזו לא תיסגר. כוכבית 2675, הנה אני מקבל עדכון שיש לנו עוד 3 שותפים. אז חסרות לנו בעצם, חסרים לנו חמישה אחרונים, חמישה שותפים אחרונים,
1: ויש לנו 2.5 דקות.
0: כדי להגיע ל-50, מי שחשוב לו כבודו של מרן, רבותיי, 5 שותפים אחרונים כדי להגיע להצלחה בשעה הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף, אנחנו צריכים פה 4 שותפים אחרונים, רבותיי. כל הכבוד לכם, זה כבודו של מרן, הגענו ל-46 שותפים, אני צריך פה את 4 שותפים אחרונים. וכמו שאמר מרן הרב יצחק יוסף, רבותיי, בקולו שלו, מרן האבא לא יישאר חייב, הרב עובדיה לא יישאר חייב, אנחנו יודעים את זה. מי שיעשה עכשיו בשביל הישיבה שלו, שלא תיסגר, הוא לא יישאר חייב. כוכבית 2675, הנה עוד שותף. אנחנו צריכים פה, וואו, 3 שותפים אחרונים, רבותיי. 3 שותפים אחרונים, כוכבית 2675, ואני אגיד לכם עוד הפעם, מרן הרב יצחק יוסף, קרא לנו אליו הביתה, ואומר לכם בקולו שלו, השמענו את זה מקודם, אין זמן עכשיו, אנחנו נשמיע את זה בתחילת שעה הבאה. מרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור עכשיו לישיבה שלו. אז הגענו ל-47 שותפים בשעה הזו, אני צריך פה 3 שותפים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף. אנחנו צריכים פה 2 שותפים אחרונים. רבותיי המאזינים, בואו נעשה כל מאמץ להגיע ליעד בשעה הזו. זה קידוש השם. זה להראות לכולם, הנה, אנחנו לא ניתן לאף אחד למחוק את המורשת של הרב עובדיה. הישיבה, ישיבת חזון עובדיה במקביט חירום עכשיו. אני צריך פה 2 מאזינים אחרונים לסיים את השעה הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, למעלה מ-150 בחורים. כמה הישיבה הזו נרדפת. המורשת של מרן שמנסים למחוק אותה, זה בושה וחרפה, רבותיי. ועכשיו יש לנו הזדמנות לתת משהו. כוכבית 2675, הנה עוד שותף בצלל, הגענו ל-49 שותפים.
1: אחרון,
0: כל הכבוד,
1: אחרון,
0: כל
1: חביב,
0: הכבוד
1: שולך.
0: לכם, מאזינים יקרים. כל הכבוד לכם, אני רואה את הטלפונים וזה, 49 שותפים, הגענו פה בשעה האחרונה, אני צריך פה שותף אחרון. כוכבית 2675, כוכבית 2675, וכמו שאומר מרן הרב יצחק יוסף, מי שיעזור לישיבה של אבא, מרן האבא לא יישאר חייב. כוכבית 2675, אנחנו מסיימים, הגענו ל-49 שותפים בשעה הזו, אני צריך פה את השותף האחרון. כוכבית 2675, תחייגו ישירות לישיבה של מרן ותיתנו את השותפות האחרונה הזו כדי שנגיע ל-50. אני רוצה לשמוע בשורות טובות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, אנחנו במקביט חירום שהישיבה של מרן לא תיסגר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, 7-5, תזכו למצוות. כל חי תמיד איתי, כל
2: חי. לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כשאני אשתמש
2: שינה
3: מצוינת, גם ללא כדור
2: השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: נתיב החסד.
11: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים.
12: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
13: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: ביטחון.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לקראת סיום מועד הגשת הרשימות הערב בעשר, הליכוד מפרסמת כי אלישע מדן, לוחם מילואים וממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון, הוא המשוריין החדש ברשימת הליכוד. מידן נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בעזה, פעילות בה נפלו ארבעה מחרבריו, והוא איבד את שתי רגליו. כלל הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת הגישו עד הלילה את רשימתן. עד אז נעשים מאמצים בימין על ידי ראש הממשלה להביא לחיבורים בין המפלגות ולמנוע את הפלת גוש הימין במקרה של מפלגות קטנות שלא יעברו את אחוז החסימה. בדגל התורה חילופי גברי עם הדחתם של חברי הכנסת הוותיקים גפני ומקלב, ומועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס כבר בצהריים ויוצגו בפניה השמות הסופיים של חברי הכנסת ברשימה. חבר הכנסת שמחה רוטמן תוקף הבוקר את יאיר לפיד ואומר שמישהו ירחיק אותו מהמקלדת כדי שהציבור לא יזכור חלילה שבתקופת כהונתו הייתה אינפלציה הגבוהה ביותר מאז 2002. זה הכריח את הנגיד להעלות את הריבית לשיא של 4% ו7.5%, והשנה עם האינפלציה הנמוכה ביותר מאז היא כמובן שנת 2026. עוד כותב רוטמן, האחריות התקציבית מצד הממשלה הובילה לשורה של הורדות ריבית שמשאירות לרובן יותר כסף בכיס, שקל חזק, כלכלה חזקה וניהול אחראי. יאיר, כותב רוטמן, תשאיר את הנושאים האלה למי שמבין. דבריו נכתבו בעקבות הודעה של לפיד עם פרטים שאינם מדויקים אותות הכלכלה הישראלית. ההסלמה במפרץ הפרסי במלחמה בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ מפרסם עליי להודעה בה כתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. המחיר יגיע לשלושה או לשני דולרים לגלון, הכל יקרה במהירות ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הבוקר כי מאז החלה ארצות הברית את המצור על מצר הורמוז, לא יצא את איראן אף משלוח נפט אחד והכנסותיה מייצוא נפט צונחות. מלאי הנפט שנמצא כבר על מיכליות מחוץ למפרץ הצטמצם מ-90 מיליון חביות ל-29 בלבד והסתיים באמצע חודש אוקטובר. המורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן הודיעו כי ביצעו הלילה תקיפות נגד כמה יעדים בסעודיה באמצעות טילים וכטב"מים. ערב הסעודית הודיעה על יותר מ-70 פצועים, בהם נשים וילדים, במתקפה האיראנית. בריטניה תכריז היום על עיצומים נגד ההתיישבות, הן יוטלו על מוצרים וסחורות המיוצרים ביהודה שומרון וירושלים, סנקציות גם על חברות העוסקות בבנייה בשטחים. זו מדיניות אנטישמית חדשה של ראש הממשלה הבריטי הנכנס אנדי ברנר. בעקבות הדיווח קרא שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לגרש מישראל את השגריר הבריטי ואמר לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית השוקעת בבעיותיה. חבר הקונגרס הרפובליקני אנדי פיין הזהיר כי אם בריטניה תחייב חברות מקומיות לאחרים אזורים בישראל, זה יגרום להם לחסם מפעילות מול הרשות בפלורידה, לרבות התקשרויות עסקיות, קבלת היתרים וגביית מיסים. לדבריו, חוק שקידם בעבר קובע כי מי שמחרים את ישראל יוחרם בעצמו בידי פלורידה, ועל כן המהלך הבריטי יעלה לחברות בריטיות מיליארדי דולרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום אכבדה בעומס החום, עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב אזורי הארץ. מחר, ירידה קלה של הטמפרטורות, ביום חמישי התקררות נוספת, וביום שישי דומה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי.

0: שוב שלום ובוקר טוב למאזינים היקרים שלנו. אנחנו בימים האחרונים של השנה מתקרבים ליום הדין, לראש השנה, והיום 4 ימים לפני יום הדין, ממש בפתחם של הימים הקדושים ביותר לעם היהודי, הולכים להתכנס תלמידיו של מרן הרב עובדיה יוסף על ציון קברו בירושלים, כדי להתיר בתפילה על עם ישראל, על כל מי שלוקח על עצמו לעזור ולהציל את ישיבתו של מרן, ישיבת חזון עובדיה. מרן הרב יצחק יוסף בנו, שעומד בראשות הישיבה כבר עשרות שנים, הולך לחתום על שטר מיוחד שכתב בכתב יד קודשו מרן אביו הרב עובדיה יוסף זצ"ל לפני הרבה מאוד שנים, על שטר שותפות מיוחד, ומרן הרב יצחק בנו ייבדל לחיים הולך לחתום על השטר הזה.
1: אנחנו תכף נקריא את
0: השטר הזה,
1: את המייל אל עצמו.
0: ומרן הרב יצחק מבטיח בשם אבא שלו, מידה כנגד מידה, מרן הרב עובדיה לא יישאר חייב לאף אדם, לא בגשמיות, לא ברוחניות, בכל דבר, וזה היום הזה, זה לא יום, זה עכשיו, השעה הקרובה, זמן נדיר לקבל את ההבטחה הזו, עם מעמד גזירת בית הדין, היום על ציון קברו של מרן הרב עובדיה יוסף. אז מי שרוצה ילדים טובים, ושידוכים טובים לילדים, ופרנסה טובה, ושפע טוב, וזרע בר קיימה, כל הישועות בשנת תשפ"ז, חייב לקבל את השטר הזה, חייב למסור את השמות שלו, חייב לעשות שותפות עם מרן, עם הישיבה של מרן.
1: תשמע, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה, ובאמת ישר כוח לציבור פה בכל חי, כי הסברתי בשעה הקודמת, אנחנו במקבית, לא עוד מקבית, זה מקבית חירום לישיבה של מרן הרב עובדיה, שחס וחלילה לא תיסגר. כולם רוצים למחוק, מה זה כולם? כל כך הרבה אנשים רוצים למחוק את המורשת שלו.
0: אנשים שרחוקים מתורה.
1: כן, ואנחנו כאן יודעים שהישיבה נרדפת, כל הישיבות נרדפות, כל עולם התורה, מי שעומד בחודר החנית, זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והוא קרא לנו אליו הביתה לפני יומיים, היינו אצלו בבית. הוא אומר את הדברים בפשטות, מידה כנגד מידה תתקיים כאן, מי שיעזור הישיבה עכשיו של מרן האבא, מרן האבא לא יישאר חייב. ואני אומר תודה רבה וישר כוח לכל הציבור שתרם בשעה הקודמת. 52 שותפים הצלחנו להגיע, רצינו 50, הגענו 52. אנחנו צריכים בשעה הזו 50 שותפים. רבותיי, זה לא העת לחשות, זה הזמן לכל מי שחשובה לו המורשת של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, ושל בנו, ייבדל לחיים טובים וארוכים, מרן הרב יצחק יוסף. הוא מציע לכם פה שותפות איתו. אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים להיות שותפים איתו בתורה, כן או לא. הטלפון, אנחנו פותחים את הקווים, בסך הכל 120 שקל הוראת קבע לכל אחד. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה לקחת אתכם לשורה התחתונה. השורה התחתונה, אנחנו צריכים לצאת מפה בשעה 11 כשנסיים, כשאנחנו יודעים שהישיבה של מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה קיבלה עוד משוב והיא לא תיסגר. זה השורה התחתונה. ובשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים פה 50 שותפים בשעה הזו. כוכבית 2675. כוכבית 2675. תאמינו לי, מאזינים יקרים, כשאני שומע את מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, בהקלטה לפני, אני חושב, 25 או 30 שנה, שאומר, רבותיי, יש דבר שיושב על ליבי, ואני בצער גדול. בני, הישיבה שלי, הישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה, נגמר לה הכסף. בוא נשמע את הדברים האלו, תקשיב, זה צמרמורת לשמוע את זה כמו לפני 30 שנה ועכשיו. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני פונה לאנשים שיכולים לקחת על עצמם 2 ו-3 ו-4 שותפויות. רבותיי, זה לא עוד מקבית, זה מקבית חירום לישיבה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, ישיבת חזון עובדיה. תתקשרו ישירות לישיבה, בלי מתווכים, בלי כלום. ישירות לישיבה, תנו להם הוראת קבע, כדי שהישיבה הזאת תתקיים. כוכבית 2675, וכמו שאומר מרן הרב יצחק יוסף, מרן האבא לא יישאר חייב. אז בואו נשמע קודם כל את הדברים, באמת, צמרמורת, לשמוע את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, שאומר לכם מה יושב על ליבו ומה מצער אותו. בבקשה.
2: אני מוכרח להגיד לכם דבר שמריך עדיבי. אני מצער את זה. יש ישיבת חזן עובדיה, ושם 130 בחורים, בני הרב יצחק, מסר נפשו בכפו, אפילו בשבת הוא לא טועם טעם שבת, ולך שם ואומר להם שעורים, בבוקר את הערב, אפילו בשבת, יום יום, נכנס, נתן להם תורה וכך. הוא לא מסוגל להביא כסף. לא יודע להביא כסף. נוסע כמה פעמים חוץ לארץ, נגיד בצרפת, מה עושה שם? רק שעונים, רק לבית תורה. הולך לבית כנסת, מזמינים אותו, בית כנסת לבית כנסת. ולא כל כך חכמים הם, אבל זה חכם. ויש לו ישיבה, יודעים שהוא ראש ישיבה. אמרנו לעזור לו בעת הישיבה שלו. אני הייתי עזרנו בכיסי. כל התוכניות החסכון שלי, פתחתי אותם שהוא ייקח אותם. עד עכשיו, 1,600,000 שקלים. הכל לקח אותם. כי כל חודש יש הוצאות. כל חודש אני מקבל 70,000, 60,000, 80,000, לפי המצב. עכשיו, כי ימצא לכסף, אין כסף. החודש הזה אין לו מה לעשות. מה אני יכול לעשות? מאיפה אני אביא? גמרנו את החסכון שלנו, ונגמר. לכן, אני פונה לכם, מי שיש לו לב טוב, ורוצה שהשיבה הזאת לא תתמודד, יש לה שם טוב, תמיד החכמים מובהקים יוצאים מתחת אלו. וזה חבל של כל הכל לאיבוד. כל אחד יאמר לחברו, מי שיכול לומר לחברו. ויתרמו איזה סכום שאפשר כבר להחיות את הישיבה הזאת. עכשיו זה ראש חודש היום, לא יהיה לו מנת את זה. גם יש לו מורים, משגיחים, כל אחד יש לו משכורת. זה החיים שדהם. עכשיו מאיפה יביא? אם נגמר הכסף, ועולם לא, שבועיים, שנגמר הכסף. נגמר, מה אני אעשה? כל החסכונות שהיה לי, כל מה שהיה לי בבנק, הכל נגמר. תאמין שלם. כי אם תאמין כסף. אתם בלילכם ונעצפכם, תראו מה שיש מעשות. כשהוא מזכן, כתב לי איזה מכתב, נהי, בכי תברורים, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לענות לו? מאיפה אני אמין? זה נגמר הכסף מהבנק, מה אני יכול לעשות? תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת, וזה חבל. ברוך אשר הקים את דברי התורה הזאת, עד חסותם.
0: מרטיט, מרטיט ביותר.
1: אני שומע את הדברים האלה מהלב הטהור של מרן רבנו עובדיה יוסף, אומר, כל מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי להחזיק את הישיבה. טעם לי הכסף, נגמר לי כל החסכונות שלי בבנק. זה היה לפני 30 שנה. עכשיו יש לנו הזדמנות לקחת הטלפון ולהיות שותפים איתו בתורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו כבר 6 שותפים ראשונים. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים להגיע פה ל-50 שותפים. רבותיי, כל מי שחשוב לו כבודו של מרן, כל מי ששמע את ההקלטה של מרן עכשיו, צמרמורת קיבל. הדברים מדברים בעד עצמם. תעזרו למרן הרב יצחק יוסף עכשיו להחזיק ולקיים את הישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675, אנחנו במקבית חירום לישיבה הזו שנרדפת. כל כך הרבה מנסים למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. זה המורשת שלו, זה הישיבה שלו. כוכבית 2675, יש לכם פה הזדמנות לקבל אליכם הביתה שטר שותפות עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, שכתב את זה בכתב ידו, ומרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים וארוכים, חותם על זה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 3 שותפים, כל הכבוד, מאזינים יקרים, כבר 9 שותפים ראשונים בשעה הזו. אני צריך פה את השותף העשירי, העשירי קודש יהיה להשם. קדימה, מאזינים יקרים, זה לא עוד מקבית, זה מקבית חירום לישיבת חזון עובדיה, על מנת שהישיבה הזו לא תסגר. אני רוצה פה את העשירי עכשיו, העשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, וכמו שאמר מרן הרב יצחק יוסף שליטה, שקרא לנו לפני יומיים אליו הביתה, ותשמיע את הדברים מיד בצלל, שאומר בקולו, מרן האבא לא יישאר חייב, לא ברוחניות ולא בגשמיות, לכל מי שיעזור לישיבה עכשיו, לישיבת חזון עובדיה. אנחנו כמה ימים לפני ראש השנה, יש לנו הזדמנות לקראת יום הדין, לקחת את הסנגורים הכי גדולים והכי חזקים שיש. אז יש לנו כבר 9 שותפים ראשונים, אני רוצה פה את השותף העשירי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי המאזינים, סך הכל 120 שקל הוראת קבע. לאף אחד לא קורה כלום מזה, מ-120 שקל, אבל מצד שני, הישיבה הזו אסור שהיא תיסגר, המורשת של מרן. כוכבית 2675.
0: אמרת לאף אחד לא יקרה כלום מזה? בטח שיקרה. איזה ישועות גדולות, מתרומה, לעשות שותפות עם הישיבה של מרן, איזה ישועות גדולות עם ישראל יראה עכשיו בשנה הקרובה. כשגדולי תלמידיו של מרן, בראשה מרן הרב יצחק, מגיעים בעוד זמן קצר לציון קברו של מרן האבא, מרן הרב עובדיה יוסף, כדי להתפלל, כדי לחתום שם על שטר שותפות. שטר שותפות שמרן הרב עובדיה כתב בכתב ידו, מרן הרב יצחק חותם בכתב ידו, והם עושים גזירת בית דין על כל יהודי, על כל יהודיה שעושים שותפות. והם זוכים מדין מידה כנגד מידה בכל הישועות שהם מבקשים. בנוסף, מרן הרב יצחק בפתיחת ההיכל בראש השנה או ביום הכיפורים יעתיר בתפילה על כל אחד ואחד מהתורמים. קחו עכשיו את הטלפון, תנצלו את ההזדמנות הזו, ערב ראש השנה תשפ"ז, תנצלו את הרגעים האלה, תנצלו את ההזדמנות הנדירה הזו שלא תחזור לשנה טובה ומבורכת בגזרת בית דין. רואים ישועות מעל לדרך הטבע, כן דוד.
1: בצלאל, בוא נשמע את הדברים של מרן הרב יצחק יוסף.
0: כפי שהוא אמר לנו השבוע.
1: כפי שהוא אמר לנו לפני יומיים, אצלו בבית, בבקשה.
3: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה, עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. וזה שוכי ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל השנה לפני יזכיל ויצליח.
0: אמן.
3: יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן ואמן.
1: קרן התורה מושפלת בזווית, זה הדברים של מרן הרב יצחק יוסף שליטה לפני יומיים שהיינו אצלו בבית וביקש מאיתנו לעזור לישיבה שלו. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו כבר 12 שותפים, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזינים היקרים שלנו.
0: מדהימים, מדהימים. טוב, ואמרנו שמרן הרב יצחק יגיע לציון קברו של מרן האבא שלו.
1: רגע, בצלאל, אני רוצה פה, לפני מה שאתה מספר, אני רוצה פה את השותף ה-13, אתה יודע מה זה 13 בגימטריה, י' ג' מידות של רחמים. מרן הרב יצחק יוסף אומר לכם בקולו, זה לא אני דוד חכם ובצלאל, מרן הרב יצחק יוסף אומר, הרב עובדיה לא יישאר חייב למי שיעזור לי עכשיו עם הישיבה שלי, ישיבת חזון עובדיה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ויהיה השותף ה-13, י' ג' מידות של רחמים. יש לנו כבר 12 שותפים בשעה הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מורי ורבותיי, זה מגבית חירום לישיבה, ישיבת חזון עובדיה. הם צריכים אתכם. הישיבה הזו אסור שהיא תיסגר. זה הישיבה של מרן, אנחנו רואים מה מתנכלים, אנחנו רואים, רוצים למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה, זה צדיק קדוש לברכה. ואנחנו כציבור חרדי, ששומעים עכשיו את הדברים המרטיטים הללו של מרן הרב יצחק יוסף שליטה, שעומד בחוד החנית בהגנה על תלמידי הישיבות, על בחורי הישיבות, על עולם התורה, אומר לכם, תעזרו לי לקיים את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, ומרן האבא לא יישאר חייב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו כבר 12 שותפים, ואנחנו עומדים פה כבר דקה. אני רוצה פה את השותף ה-13, י' ג' מידות של רחמים.
0: ונזכיר שאנחנו צריכים להגיע
1: ל-5. כוכבית 2675, כן
0: בצלאל. ותוך חצי שעה צריך להגיע ל-50 שותפים, חייבים אותם, חייבים אותם. מיד נפנה לציון קברו של מרן הרב עובדיה יוסף לקראת המעמד שיהיה שמה. של חתימת השטרות, יש את השטר שותפות שכתב מרן הרב עובדיה יוסף ויחתום על זה בנו מרן הרב יצחק, ועוד שטר, שטר מובטחים לחיים, זה שטר לשנת תשפ"ז שכתוב בו כך, אני אקריא, נכון? טוב, נחתם על ידי בית דין מיוחד שכינס מרן פאר הדור רבי יצחק יוסף שליטה על קברו של אביו הקדוש רבן של ישראל רבנו עובדיה יוסף זצל, ויגזור בגזירת בית דין ובישועת עולם לכל המסייעים להצלת קרן עולם התורה וישיבת מרן זכותו תגן עלינו הישיבה הגדולה חזון עובדיה, ולהיגזר בשנה טובה ומבורכת, שנת ברכה, שנת הצלחה, בריאות, זרע בר קיימא, פרנסה טובה, נחת מהילדים, שנה שבה ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה למעלה מדרך הטבע. אמן כן יהי רצון. אז זה השטר שיחתם היום, ערב ראש השנה תפשם זה.
1: שטר מובטחים לחיים, ערב ראש השנה. רבותיי, וואו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו עוד 3 שותפים שלקחו על עצמם. אנחנו כבר עומדים על 16 שותפים בשעה הזו. רבותיי, כל הכבוד לציבור שמתקשר ותורם עוד שותפות ועוד שותפות, וכל מי שיתרום שותפות אחת, הוראת קבע פשוטה של 120 שקלים, יקבל את השטר הזה מובטחים לחיים, שטר לשנת תשפ"ז. כוכבית 2675, תכף נקריא עוד הפעם את הנוסח של השטר, אבל אני חושב שהדברים של מרן הרב יצחק יוסף מדברים בעד עצמם, והוא אומר כאן, מי שיעזור לי לקיים את הישיבה שלי, ישיבת חזון עובדיה, אנחנו במקביט חירום לישיבה הזו, מרן האבא לא יישאר חייב, וזה כל כך נכון. כוכבית 2675, הנה עוד שותף, אנחנו כבר עם 17 שותפים, אני צריך פה את השותף ה-18 לשעה הזאת, 18 כמניין חי, והחי ייתן ליבו. מי לוקח עכשיו את השותפות ה-18 לשעה הזו? כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, אנחנו נעשה את הכל כדי שנצא מכאן בעוד שעה וחצי, כשאנחנו יודעים שהצלנו את הישיבה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. השאלה למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, אחרי ששמענו באמת הדברים המרטיטים של מרן הרב עובדיה, שאומר יש דבר שיושב על ליבי, אני בצער גדול, הישיבה שלי, ישיבה של בני חזון עובדיה, נגמר שם הכסף, זה היה לפני 30 שנה. אם רק מרן הרב עובדיה היה יודע איזה רדיפה, איזה רדיפה יש היום סביב עולם התורה, אחרי עולם התורה. והישיבה הזאת צריכה אתכם עכשיו, אנחנו במקביט חירום לישיבה. 17 שותפים לקחתם על עצמכם פה. אני רוצה פה את השותף ה-18, והחי ייתן לליבו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. תגיד בצלאל, רבי שמואל בן עטר איתנו על הקו?
0: כן, איתנו על הקו, רבי שמואל.
4: כן, אני איתכם מקשיב כל מילה, ואני בהתרגשות גדולה פה בציור של מרן בשכונת סנדריה, סמוך גם לביתו של הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, שאמור יחד עם בית הדין לבוא לכאן בעזרת השם ממש בשעות הקרובות ולגזור גזרות טובות בגזרות בית הדין, כמו שגוזרים פה למטה, כך מסכימים בית דין של מעלה על כל אחד ואחד באלה שיעזרו בממונם. יש לנו הזדמנות פז היום, ממש זכות גדולה לפני ראש השנה. מי יודע אם לא הזכות הזאת היא שתכריע את הכף ביום הדין בראש השנה, לכל אחד ואחד ששומע בהתרגשות גדולה את דבריו של מרן הראשון לציון, ויבדל לחיים טובים את דבריו של ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף. אני שמעתי את הדברים לא בשידור, אני שמעתי את הדברים ממרן אישית שזעק על זה שהישיבה עומדת להיסגר, ואני לא אשכח את החיוך, אחים יקרים, מאזינים יקרים, את החיוך של מרן, שלאחר שברדיו נעשתה התרמה, מרן העלה חיוך וסיפוק גדול מאוד על זה שהישיבה לא נסגרה. לכן על כולנו עכשיו, רבותה, אנחנו שומעים את מה שקורה לעולם התורה, רוצים לסגור את עולם התורה, זה המטרה שלהם, אין שום מטרה אחרת. גיוס, מה גיוס, הם לא רוצים אותנו באמת בצבא, הם רוצים חס ושלום שהעולם התורה ייסגר. ובזה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו אומרים כן ירבה, אנחנו נותנים עוד חיזוק לעולם התורה בזה שאנחנו מחזיקים אברך. רבותיי, תודה כמה קיצוצים היו השנה, כמה קיצוצים, אברכים בחורי ישיבה פוחדים לצאת לחוף שמה יתפיסו אותם. איפה נשמע דבר כזה, רבותיי, בעולם? ועכשיו יש לנו הזדמנות בזה שאנחנו מחזקים את עולם התורה, לקנות סנגור גדול מאוד, עורך דין גדול מאוד שיעמוד מליץ טוב לכל מי שעכשיו בעזרת השם ירים טלפון ולהגיד אני רוצה להיות שותף. רבותיי, אני ממתין פה בדריכות ובהתרגשות.
1: אבי שמואל, אני שומע את הדברים שלך, הדברים שלך יוצאים מהלב, כי אתה לפני יותר מ-20 שנה שמרן הרב עובדיה ביקש ממך בכל האמת בזמנו לעזור לישיבה של בנו מרן הרב יצחק, ואתה מספר פה איזה שמחה גדולה הייתה לו אז כשהצלחתם במקבית הזו לישיבה.
4: אני יכול לספר לך לפני ואחרי, לפני, אני לא, אני מתבייש להגיד, אני זוכר מרן הושיב אותי על המיטה שלו ומרן בכה לי, זה לא צחוק, מרן הוריד דמעות, אומר לי בני הישיבה שלו צריכה, עומדת להיסגר, תעשו איתנו חסד, תעשו יום התרמה. ורבותיי, ככה עשיתי, שמעתי למרן, חזרתי אחרי יומיים, אני לא זוכר אם אתה היית איתי דוד, וראיתי את מרן, אני מתבייש להגיד, הוא חיבק אותי, והוא חייך, והוא עשה לי משברך כזה, הצלת את הישיבה, לכן אני מרגיש עכשיו גם כן שליחות, אני מרגיש שליחות עכשיו, רבי דוד היקר ובצלל, לפנות למאזינים.
0: אז להציל את הישיבה, זה מה שאנחנו עושים כאן.
1: רבי שמואל בן עטר, אני קיבלתי עכשיו ממש הרבה מאוד שמות כדי להעביר אליך לשם, לציונו של מרן.
4: אני מכתיב פה עם כל ה...
1: מרן הרב עובדיה לא נשאר חייב, רבותיי, תזכרו את זה. כוכבית 2675, אנחנו כבר קופצים ל-21 שותפים. בואו ניתן להם הרבה מחיאות כפיים לציבור היקר ששומע. יש לנו כבר 21 שותפים. עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש יברכה. רבותיי, לא ניתן לישיבה שלו להיסגר, אין דבר כזה. אני פונה אליכם מהלב, אתם שומעים את רבי שמואל בן עטר, מדבר איתכם גם כן מליבו, זוכר את מה שמרן הרב עובדיה ביקש ממנו בזמנו לעזור לישיבה. ועכשיו, הישיבה הזו נמצאת בסכנת סגירה, ולכן אנחנו כאן, יש לנו עוד שעה וחצי, הזדמנות להציל את הישיבה הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה בסך הכל שותפות שיכולה, כל אדם יכול לבצע. 120 שקל הוראת קבע, זה הכל. כל אדם יכול לבצע, כל מי שחשוב לו כבודה של, כבודו של מרן, כבודה של התורה. כל מי שרוצה שותפות, הם מקבלים פה דבר נדיר. שטר שותפות לחיים. תכף נקריא את השטר הזה עוד הפעם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. כן, רבי שמואל.
4: אני נמצא פה בציור, אני רואה סתם מודעה כזאת. של אולי עשרות אם לא מאות אנשים שבאו להתפלל על הציון, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווקים, אם זה ברפואות, אם זה בכל דבר ודבר ונושעו. רבותיי, פה הגזרה של בית הדין שבאים למרן ומבקשים ממרן, פלוני תרם עכשיו, יחזיק אברך, מרן הוא מבקש פרנסה, מרן הוא מבקש בלות, אין שום ספק רבותיי שמרן יהיה מיליץ טוב. אנשים נוסעים לאומן, אני לא בא להיכנס לפולמוס הזה היום כדי לבקש מצדיק, וזה דבר טוב, אבל יש לנו רבותיי פה צדיק שאנחנו הולכים להחזיק את הישיבה שלו, שנמצא פה בארץ ישראל, תמון פה בצנת וגם בירושלים, שהוא ידוע שצדיקים ממיטתם קרויים חיים. אין שום ספק שכל השמות שיקראו כאן היום, כל אלה שיתרימו לכבוד הישיבה של מרן, זה הישיבה של מרן, הוא הקים אותה בארבע אצבעות, ראינו שמרן אומר, את כל הכסף שלי נתתי לבני יצחק, מאיפה אני אביא לו עוד? הוא נתן את הכל, את כל החסכונות שלו, הוא לא, לא, לא השאיר לו בשביל לקנות דברים, בשביל לחלק מתנות לו, הוא נתן, אז תדעו כמה הישיבה חשובה לו. אז אין שום ספק, מי שרוצה עכשיו מליץ טוב, אדם שצריך זיווג עכשיו, אדם שצריך רפואה, אדם שצריך פרנסה, יגיד, אני עכשיו נותן, אני מבקש ממרן, הוא יזכיר את זה שם, יתקשר לישיבה עכשיו, יבקש, אני רוצה פרנסה, אז בעזרת השם הרב יצחק, גם בפתיחת ההיכל, בפתיחת ההיכל בימים נוראים בראש השנה, יזכיר אותו, בציון יזכיר אותו, ואנחנו פה ממתינים...
0: רבי שמואל, המאזינים צריכים עכשיו פשוט לנצל את כל מה שאמרנו, ופשוט לקנות לעצמם חיים טובים ומאושרים לשנה הקרובה. מאוד פשוט, מאוד פשוט. מי שרוצה חיים טובים, מאושרים, הצלחה בכל העניינים, מידה כנגד מידה, מרן לא נשאר חייב. לוקח עכשיו את הטלפון ומתקשר, כוכבית 2675, תרומה של 120 שקלים בלבד לחודש, ומצילים את הישיבה של מרן. פשוט הצלת הישיבה.
1: כוכבית 2675, והנה יש לי בשורות טובות, יש לנו עוד שלושה שותפים שלקחו על עצמם עכשיו ממש בדקות האחרונות, אנחנו כבר עם 25 שותפים בשעה הזו,
0: מדהימים,
1: עם הישיבה של מרן. אני רוצה פה עכשיו את השותף ה-26, רגע לפני שניצא לפרסומות, אני אומר לכם המאזינים, זה לא עוד מגבית, זה מגבית חירום והצלה לישיבה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה. השעה וחצי הקרובות יכריעו את הכף, ואני מאוד מקווה ומתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יכריע לכף זכות, ואיזה זכויות רבות יהיו למאזינים העיקרים ששותפים ונענים לקריאה פה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שמתחייב לכם בקולו, אומר מרן האבא לא יישאר חייב. אני רוצה פה את השותף ה-26 עכשיו, י' ו' ו' כוכבית 2675, כוכבית 2675. ושוב אני אפנה למאזינים ולאנשים שיכולים לקחת על עצמם יותר משותף אחד, שניים ושלושה וארבעה וחמישה שותפים. רבותיי, הישיבה הזו לא סתם פונה אליכם עכשיו שלושה ימים לפני ראש השנה. יש פה מצוקה קשה מאוד. הישיבה הזו עלולה חלילה וחס להיסגר. רבי שמואל בן עטר אומר לכם מה קרה לו עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה, לפני עשרות שנים, כשקרה לו להציל את הישיבה שלו. אלינו קרא מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, לפני יומיים, לי ולבצלאל כאן. היינו אצלו בבית, הקלטנו את הדברים שלו, הדברים חדים, ברורים, ומדברים בעד עצמם. אומר שהמרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור לי עכשיו עם הישיבה, ישיבת חזון עובדיה. ולכן אני פונה אליכם, הציבור היקר, אני רואה את הטלפונים כרגע, הם פנויים. יש לנו פה 25 שותפים שלקחתם על עצמכם עד עכשיו. אנחנו צריכים עד סוף השעה הזו להגיע ל-50. וכבר 9:31 דקות. מי לוקח את השותף ה-26 עכשיו? רגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות. י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 2675. כוכבית 2675. אני מכיר הרבה יהודים ירי שמיים, שמאה שמרן הרב עובד יוסף זכר צדיק קדוש יברכה נפטר, רצו לעשות משהו לכבוד המורשת שלו, לקחו על עצמם הוראת קבע עד היום, כל חודש יש להם הוראת קבע לישיבה של מרן. ורבותיי, ישיבה פונה אליכם עכשיו, כי היא בבעיה, היא במקבית חירום. ישיבת חזון עובדיה במקבית חירום. וכשאני שומע את מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה בהקלטיים לפני 25 או 30 שנה שמדבר שם, יש דבר שיושב על ליבי ומצער אותי מאוד. ישיבת חזון עובדיה, כל החסכונות שלי גמרתי, נתתי את זה לישיבה, נגמרו לי. אני פונה אליכם, מי שיש לו לב טוב, כך אומר מרן הרב עובדיה, מי שיש לו לב טוב, שיחזיק איתי את הישיבה הזו של בני הרב יצחק יוסף, שלא יודע לבקש כסף. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675, אני פונה לציבור שמקשיב לנו פה עכשיו בכל חי. הגענו ל-25 שותפים בשעה הזו, אני רוצה את השותף ה-26 ונצא לפרסומות. כוכבית 2675, ואתם מקבלים פה דבר נדיר אליכם הביתה. שטר שותפות לחיים לשנה הקרובה, עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בגזרת בית דין של רבנים חשובים שחותמים איתו ביחד. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, נצא לפרסומות.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות. ישיבת חזון עובדיה.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
7: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: לחיים!
13: שנה טובה!
12: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: כן, עכשיו כבר 9:40, בצלאל שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו, נספר להם שאנחנו בשידור קצר, שידור חירום, שעמד מסתיים. משדר חירום להצלת ישיבת חזון עובדיה, ממש כפשוטו.
0: הישיבה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, מרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים וארוכים, קרא לי ולבצלאל כאן, היינו אצלו בבית, אצל מרן. וביקש מאיתנו לעזור לישיבה. הישיבה הזו נמצאת במצב לא טוב מבחינה כלכלית. כולנו רואים את הרדיפה אחרי עולם התורה, אחרי בחורי הישיבות, אחרי הישיבות, ורואים רדיפה נוספת גם בחודש חודשיים האחרונים אחרי המורשת של מרן שמנסים למחוק אותה. יש פה ישיבה שהקים אותה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, ממשיך אותה היום בנו, ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שביקש מאיתנו באופן אישי לעזור לישיבה בכל חי כאן בשידור. וברוך השם, הציבור היקר נענה ומתקשר ותורם ולוקח על עצמו עוד שותפות ועוד שותפות. אנחנו מבקשים מכל אחד שיהיה שותף בישיבה, 120 שקלים בחודש הוראת קבע, זה הכל. כל מי שיעשה זאת, קודם כל יקבל את שטר מובטחים לחיים, השטר לשנת תשפ"ז. נחתם על ידי בית דין מיוחד שכינס מרן פאר הדור רבי יצחק יוסף שליטה על קברו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, ויגזור בגזרת בית דין ובישועת עולם לכל המסייעים להצלת קרן עולם התורה וישיבתו של מרן, הישיבה הגדולה חזון עובדיה, ולהיגזר בשנה טובה ומבורכת, שנת ברכה, שנת הצלחה, שנת בריאות, שנת זרע של קיימה, שנת פרנסה טובה, שנת נחת מהילדים, שנה שבה ימלא השם כל משאלות טיפכם לטובה למעלה מדרך הטבע, אמן כן יהיה רצון. רבותיי המאזינים, יש לנו 31 שותפים שלקחתם על עצמכם, חסרים לנו בעצם 19 שותפים כדי לחתום את השעה הזאת. יש לנו בערך רבע שעה פחות או יותר, צריכים פה 19 שותפים, ואני פונה לכל אחד ואחת. מרן הרב יצחק יוסף אמר לנו לפני יומיים, ויש לנו את זה בהקלטה, תכף נשמיע את זה, אני רוצה לשמיע את זה. אומר מרן הרב יצחק יוסף, מרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור לי עכשיו עם ישיבת חזון עובדיה. זה הדברים של הרב. ולכן אני פונה לכל אחד ואחת מכם, קחו את הטלפון לכוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה פה עכשיו את השותף ה-32 לשעה הזו. יש לנו כבר 31 שותפים, אני צריך פה את השותף ה-32 וה-33. 32, מי נותן את הלב שלו לשותפות הזו?
1: לתת את הלב למרן, לישיבה של מרן, לישיבה שאם לא נעזור לה, היא עלולה לקרוס, חס ושלום. ולא תשתכח תורה מישראל. אנחנו כאן בשביל לעזור לישיבה הקדושה שמרן הקים, מסר את נפשו כל ימי חייו, במיוחד בעשורים האחרונים לחייו. הוציא מכספו הפרטי את החסכונות שלו כדי שהישיבה לא תקרוס אז.
0: נשים את הדברים עוד הפעם, אתה יודע, נשמיע אותם, כי זה באמת דברים מרטיטים, ממש. אבל לפני שנשמע את הדברים של מרן הרב עובדיה, אני רוצה שתשמעו מה מרן הרב יצחק יוסף אמר לנו, לי ולך. לפני יומיים אצלו בבית, כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, ה-13 דקות הקרובות הן קריטיות ממש. יש לנו בערך שעה ורבע, אתם תחליטו, הציבור, אם הישיבה הזו של מרן תתקיים, כן או לא. וזה באמת ממש ככה, כמו שאני מתאר לכם עכשיו. אם כל אחד ייקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675, ייקח על עצמו שותפות אחת, אם יש אנשים שיכולים לקחת שתי שותפויות, שלוש שותפויות, רבותיי, 120 שקל הוראת קבע, זה לא בשמיים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שני שותפים.
1: איזה
0: כל
1: יופי,
0: הכבוד.
1: מדהימים.
0: אנחנו כבר עם 33 שותפים, אני צריך פה את השותף ה-34 לשעה הזו. כוכבית 2675, בוא נשמע את הדברים של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, לפני יומיים, אצלו בבית, כשקרא לי ולבצלאל אליו הביתה, בבקשה.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך, ולומדי התורה, המוסרים נפשם בלימוד התורה, בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו בעצמו, הוא יקים אותה, ונקראת על שמו חזון עובדיה, זכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם, בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו, יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל עושה חלצה ורפואה שלמה, אמן ואמן.
1: אמן.
0: מרן האבא, שים לב למשפט הזה, מרן האבא לעולם לא יישאר חייב למי שיעזור לישיבה שלו. רבותיי, הנה יש לנו 35 שותפים. חסרים לנו 15 שותפים אחרונים כדי לחתום את השעה הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אתם מתקשרים עכשיו לישירות לישיבה של מרן, לחזון עובדיה, לוקחים על עצמכם שותפות אחת, אתם תקבלו את השטר המיוחד הזה בגזרת בית דין עם מרן הרב יצחק יוסף ועוד תלמידי חכמים על קברו של מרן לשנה טובה. וכמו שאומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן האבא לעולם לא יישאר חייב. תזכרו את זה, זה כל כך נכון, זה כל כך אמיתי. כוכבית 2675, אנחנו במקביט חירום לישיבה הזו. כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד 5 שותפים לישיבה.
1: וואו.
0: כל הכבוד.
1: וואו, וואו,
0: הגענו
1: וואו,
0: ל-40
1: וואו.
0: שותפים, רבותיי. כל הכבוד, הנה כוחו של מרן, עוד שותף. אנחנו כבר עם 41 שותפים.
1: והמאזינים מבינים את החשיבות ואת הדחיפות ואת הנחיצות לבוא לעשות שותפות פה עם הישיבה של מרן, גם כי אסור להזניח את הישיבה, הישיבה חייבת להינצל, זה דבר אחד. אנשים גם מצד שני רוצים את הישועות הגדולות שאפשר לקבל במעמד היום על ציון קברו של מרן, בחתימה על שטר מובטחים לחיים לתשפ"ז, לקבל שנה טובה מלאה בשפע בכל העניינים. כוכבית 2675.
0: הנה עוד שותף שלקח על עצמו שותפות. אנחנו כבר רוצים בסך הכל להגיד לכם שחסרים לנו 8 שותפים אחרונים כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה.

0: שנה טובה. מי שרוצה כתיבה וחתימה טובה, קחו את הטלפון. חסרים לנו הנה עוד שותף. חסרים לנו 7 שותפים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. כן, רבי שמואל.
1: רבי שמואל. אני אומר לך, אני זוכר שהייתי בהתרמה האחרונה, ופגשתי איזה יהודי יקר מאוד, שהיה שותף ומחזיק עד עכשיו אברך, והוא אמר לי שהוא ביקש רפואה, וברוך השם היה לו נס רפואי, וזה לא אחד ולא שתיים שבישרו אותי על הדבר הזה. לכן אני אומר שאני נמצא פה בציון בהתרגשות גדולה, ואני מרגיש ממש שאני מקיים את הצוואה של מרן, שמבקש בעד הישיבה שלו. הישיבה הזאת, חזון עמדיה, הוא הקים אותה בעשר אצבעותיו. הוא עמל עליה, אני זוכר שהייתי הולך שם לפעמים לקבלת קהל, שמרן היה שם מקבל אנשים. אני זוכר את הישיבה הזאת. רק שתדע לך שגדולי עולם, גדולי עולם, מורי הוראה, רבני ערים, רבני שכונות, מגידי שיעורים, אני מכיר כמה תלמידי חכמים, פוסקי הוראה ופוסקי הלכות, שיצאו מהישיבה הזאת מאות אם לא אלפים של תלמידים שמפארים את כל עולם התורה ואת בתי הכנסת ובתי המדרשות, מוציאים הלכה ברורה, הלכה פסקי מרן, ממשיכים בדרכו של מרן, ואין לך עונג גדול מזה. רבותיי, התורה היא שמגינה עלינו. אני יודע שכולכם יודעים שאותה אישה, ולא רק אותה אישה, עוד הרבה אנשים מנסים לסגור ולפגוע בעולם התורה. והיום, היום הזה, 3 ימים לפני ראש השנה, יום הדין הגדול, אנחנו מקבלים על עצמנו בעזרת השם התשובה שלנו לכל אותם מקטרגים. חתום וסגור פיות כל המקטרגים, זה בהחזקת אברך.
0: אז הנה רבי שמואל, וחשוב להגיד שהולכת להיות תפילה היום שם, איפה שאתה נמצא, בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף.
1: אנחנו מבטיחים בהתרגשות לקראת זה בעזרת השם.
0: כוכבית 26
1: ולהעביר שמות.
0: כוכבית 2675, כוכבית 26, סליחה, 75. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם משהו. הגענו, אנחנו קופצים עכשיו עם עוד שני שותפים, הגענו כבר ל-45 שותפים בשעה הזו. שמנו יד של 50. חסרים לנו 5 שותפים אחרונים. עם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה בתורה שלו, עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שמבטיח לכם, מרן האבא לעולם לא יישאר חייב. מי מכם 5 המאזינים האחרונים שמתקשרים עכשיו כדי לחתום בהצלחה גדולה? אין מצב שאנחנו לא מצליחים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. איזה זכות ענקית באמת להיות שותף עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בתורה שלו, לקבל את השטר הזה, שבאמת אני קורא את המילים, איזה מילים חזקות.
2: השטר מובטחים לחיים שיחתם
0: כן,
2: היום.
0: כן, איזה מילים חזקות. ואתה שומע את הצמרמור, אתה שומע את הדברים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שאומר לכם, מי שיעזור לי לקיים את הישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, מבטיח לו שמרן האבא לעולם לא יישאר חייב. אז יש לנו 45 שותפים שלקחו על עצמם, חסרים לנו פה 5 שותפים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף שלקח על עצמו שותפות. אנחנו מדברים על 4 מאזינים אחרונים
2: רוצה...
0: בלבד. כוכבית 2675, בבקשה.
2: תקשיב, היום אמרנו את זה קודם, אני חוזר ואומר, היום מעמד, ממש עוד מעט, עוד שעה, על קברו של מרן הרב עובדיה. בנו ייבדל לחיים ארוכים, מרן הרב יצחק מגיע עם התלמידים של מרן האבא לציון קברו, רבי שמואל בנטר נמצא שם, והולכים לחתום שם, להתפלל דבר ראשון על כל מי שתורם למען הצלחת הישיבה, והולכים לגזור בגזרת בית דין ולחתום על שטר שאומר את זה, בגזרת בית דין, בישועת עולם לכל המסעים להצלת הישיבה הגדולה, חזון עובדיה, הישיבה של מרן, לגזור שנה טובה ומבורכת, שנה של ברכה והצלחה ובריאות, וזרע בר קיימא ופרנסה טובה ונחת מהילדים, שנה שבורא עולם ממלא משאלות לבכם לטובה, מידה כנגד מידה. אז תקשיבו טוב מאזינים, זה הזמן עכשיו. חייבים עכשיו עוד 4 אחרונים שיצילו את המצב, כדי שנוכל לומר, השלמנו את השעה הזו בהצלחה. אז אני גם מזכיר את מה שאמרנו קודם, מרן
0: רגע הנה קיבלתי הודעה חשובה. קודם כל כן. להגיד לך שיש שותף נוסף של הכח, אז אנחנו בעצם
2: שלושה.
0: צריכים 3 אחרונים, ואני רוצה להגיד לשלושה אחרונים, קיבלתי הודעה חשובה מהישיבה, התחייבות, כל השלושה האחרונים הללו, מי שהתקשר, זה הודעה שהגיעה מביתו של מרן הראשון לציון, עד שאנחנו מסיימים, 3 שותפים אחרונים בלבד,

0: מרן הרב יצחק יוסף יזכיר אתכם בפתיחת ההיכל של הפרנסה בראש השנה ליד ארון הקודש, בכוונה גדולה לשנה טובה. לא היה דבר כזה, רבותיי המאזינים. שלושת השותפים האחרונים שחסרים לנו, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לכוכבית 2675, כוכבית 2675, הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, יתרמו שותפות אחת. אנחנו מדברים על שלושת השותפים האחרונים בלבד, כן? מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בפתיחת ההיכל, בפתיחת הפרנסה, בראש השנה, יזכיר אתכם בפתיחת ההיכל, בתפילת הפרנסה. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף שלקחו. אנחנו מדברים על שני שותפים אחרונים, שבנוסף לזה שזוכים באמת להיות שותפים, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בפתיחת ההיכל של תפילת הפרנסה בראש השנה, יזכיר את השמות שלכם. שני מאזינים אחרונים שתהיה להם את ההזדמנות להעביר את השמות. זה קיבלנו הודעה מהבית של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי המאזינים, אנחנו לא בעוד מקבית, אנחנו במקבית חירום והצלה לישיבת חזון עובדיה, ישיבה של מרן. אין מצב שהישיבה הזו נסגרת, אין מצב. ויש פה עכשיו הבטחה מבית מרן, שני האחרונים שהתקשרו עכשיו לכוכבית 2675, שנעביר את השמות למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בפתיחת ההיכל של תפילת הפרנסה בראש שנה, יזכיר אתכם מרן. מי שרוצה לחטוף את ההזדמנות, זה רק לשניים האחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, כוכבית 2675, אנחנו מסיימים, ואני בטוח שהשניים הללו יחטפו את ההזדמנות. כוכבית 2675. הנה, תוך כדי שלקראת סיום אני אומר לכם שיש לנו עוד שותף אחד, אז אנחנו בעצם שותף אחרון, 49 שותפים, שותף אחרון שרוצה את ההבטחה מבית מרן בפתיחת ההיכל שערי הפרנסה. הרב יזכיר את השם שלך, יזכיר את השם שלך. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כל הכבוד לכם הציבור היקר שלקחתם על עצמכם פה שותפים בשעה האחרונה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. תמיד איתי כל חי,
1: כל חי תמיד איתי. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיח חשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיח חשמל והמיזוג.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
12: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. עיתון השמאל הארץ מפרסם הבוקר תחקיר הטוען כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו על מתקפה אפשרית של חמאס תקופה לפני השבעה באוקטובר. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מזימים את הטענות וקובעים כי מדובר בשקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל הזרה, כך הודעת ראש הממשלה. פרסמה בשעה האחרונה את רשימתה לכנסת ה-26. במקום הראשון יושב הראש דרי, אחריו ינון אזולאי, מלכיאלי, בן צור, ביטון, דרור עמוס, אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, משריקי, אל נתנוב, ארז מלול וסימון מוישהשווילי. לקראת סיום מועד הגשת הרשימות הערב ב-10, הליכוד פרסמה הבוקר כי אלישע מידן, לוחם מילואים וממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון, הוא אחד המשוריינים ברשימה. מידן נפצע באורחנוש בפעילות מבצעית בבית חנון בצפון הרצועה, שם איבד את שתי רגליו, ובאירוע הזה גם נפלו ארבעה מחבריו. חבר הכנסת שמחה רוטמן תוקף הבוקר את לפיד ואומר שמישהו ירחיק את יאיר מהמקלדת כדי שהציבור לא יזכור חלילה שבתקופת כהונת הממשלה שלו ושל בנט הייתה אינפלציה הגבוהה ביותר מאז 2002. זה הכריח את נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית לשיא של 4.7% ולהכביד את נטל המשכנתות. השנה הזו אנחנו עם האינפלציה הנמוכה ביותר מכמובן שנת 2026. האחריות התקציבית מצד הממשלה הובילה לשורה של הורדות ריבית שמשאירות לרובנו יותר כסף בכיס, שקל חזק, כלכלה חזקה וניהול אחרי. יאיר כותב, רוטמן תשאיר את הנושאים האלה למי שמבין. דבריו של רוטמן נכתבו בעקבות הודעה של לפיד עם פרטים שאינם מדויקים אודות הכלכלה הישראלית. המתיחות במפרץ הפרסי, סעודיה הודיעה כי בתקיפות האיראניות באמצעות החות'ים הלילה על שטחה נתקפו מתקני נפט ואנרגיה, פרצו שם שריפות שגרמו להפסקת פעילות זמנית. ערב הסעודית גינתה את התקיפות והודיעה כי לא תסבול כל תוקפנות נגד שטחה ומשאביה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הבוקר כי מאז החלה ארצות הברית את המצור על הורמוז, לא יצא את איראן אף משלוח נפט אחד והכנסותיה צונחות. מלאי הנפט שכבר נמצא מחוץ למרחליות, מחוץ למפרץ, הצטמצם מ-90 מיליון חביות ל-29 בלבד והסתיים באמצע חודש אוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום אכבדה בעומס החום, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר ירידה קלה של הטמפרטורות, ביום חמישי התקררות נוספת וביום שישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
4: תמיד איתי.

0: שוב שלום, בוקר טוב לכם, 7 דקות לאחר השעה 10, בוקר טוב בצלאל.
1: בוקר טוב דוד, כתיבה וחתימה טובה, מתקרבים לראש השנה, ליום הכיפורים, למאה הדין.
0: יש שנה טובה באמת לכל עם ישראל, לכל אחד ואחת, נחת מהילדים ובשורות טובות, ושנה של פרנסה טובה, שנה של בריאות, באמת מאחל לכל אחד מכל הלב. שתהיה באמת שנה טובה.
1: ומבורכת וטובה. אנחנו בשעה האחרונה.
0: כן, שעה שלישית באחרונה, אבל קודם כל, לפני כן, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל ה-105 שותפים שלקחו על עצמם שותפות עם מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש וברכה, ותרמו הוראות קבע לישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה. אנחנו במקבית חירום לישיבה, שעה האחרונה, 50 אנשים אחרונים שיחריעו את כל הקף לקף זכות, אבל יש לנו גם הודעה מאוד מאוד חשובה בשעה הזו, רק לשעה הזו בלבד, שאותה מיד יביא רבי שמואל בן אתר, שנמצא שם על ציונו של מרן.
1: נכון, אבל לפני כן נאמר, אנחנו במקבית חירום, כפי שאמרת, וזו השעה האחרונה, להצלת ישיבתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זצ"ל ישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד בנו, ממשיך דרכו, ייבדל לחיים ארוכים, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, שאמור להגיע עוד מעט לציון קברו של מרן אביו, כדי לקיים מעמד תפילה מיוחד על כל התורמים, ולחתום שם על שטרות, שטר השותפות, שמרן הרב עובדיה כתב בכתב ידו, ומרן בנו, הרב יצחק הולך לחתום על זה, וגם שטר מובטחים לחיים, עם הבטחה שמידה כנגד מידה, מי שיציל את הישיבה, שנמצאת במצב מאוד קשה, כי כולם יודעים מה קורה, מה המצב של עולם הישיבות ועולם התורה, והישיבה של מרן הרב עובדיה, מרן הרב יצחק, ישיבת חזון עובדיה, נמצאת במצב ממש קשה מאוד, ו-105 מאזינים כבר עזרו לנו כדי להציל את המצב הזה, ואנחנו חייבים את העוד 50 בשעה הקרובה.
0: אנחנו צריכים עוד 50, ואם יהיו לנו את העוד 50 בהזדמנות האחרונה הזו, בשעה האחרונה הזאת של הבוקר, נוכל לומר שהצלנו את הישיבה של מרן. תדעו, 3 ימים לפני ראש שנה, לא לרבים תהיה את הזכות להיות שותפים באמת בתורה של מרן, וכמו שאומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אמרת מידה כנגד מידה, זה מה שהוא אמר כאן, מידה כנגד מידה, ולעולם מרן האבא לא יישאר חייב, לא ברוחניות ולא בגשמיות, למי שיעזור לי לקיים את הישיבה. ויש לנו הודעה באמת דרמטית, חשובה מאוד. רבי שמואל בן אתר, אתה איתנו?
2: אני עדיין איתכם כאן מציונו של מורנו ורבינו עצר.
1: איזו זכות. איזו זכות גדולה יש לך.
0: יש לך בשורה טובה למאזינים, ל-50 מאזינים האחרונים של השעה הזו.
2: כן, אני שמע את השידור, אחד מגדולי המקובלים, אני לא יכול להזכיר את שמו, אחד מגדולי המקובלים, צדיק גדול מאוד, ראש ישיבה גדול מאוד, מקובל אחד, אפשר, אם יש 10 מקובלים בדור, הוא אחד מהם, שידוע ששנים רבות הוא עורך כל ערב ראש השנה פדיון גדול מאוד. הוא שמע את המצב של הישיבה ואמר, אני נרתם למאמץ הגדול, וידוע רבותיי לידעי חן, וזה דבר שהתפרסם בשנים האחרונות, עושים את זה הרבה ישיבות מקובלים, יש פדיון הרשש של רבם של המקובלים, הרשש הקדוש, ראש ישיבת בית אל, שידוע שאם עושים כסדר הזה, כתוב כסדר הזה, פדיון נפש עם 160 מטבעות, זה לא כל אחד יודע לעשות, יש סדר מיוחד של המקובלים שעושים חסדים ודינים וממתקים את הגבורות, עושים כסדר הזה, שימו לב, 3 פעמים את הפדיון, עושים את זה פעם ראשונה בערב ראש השנה, פעם שנייה עושים את זה בערב יום כיפור, ופעם שלישית בערב סוכות, וגם יש כאלה שאומרים בו שנה רבה. אז הרב עושה לכל אחד ואחד את הפדיון הזה, ואם אדם יעשה את הסדר הזה, מובטח לו אותה שנה שלא יהיה לו כל נזק ולא ימות אותה שנה. הבטחה של הרשש הקדוש, רבותיי, זה פדיון. אני שנים שקשור לישיבה, אני יודע כמה אנשים מכל העולם מתקשרים ועושים את הפדיון כסדר הזה, ידוע שראש השנה...
0: אז כל רגע, כל החמישים שותפים, כל החמישים שותפים בלבד, שיהיו לנו בשעה הקרובה, השמות שלהם יהיו בפדיון המיוחד הזה, כמו שאתה אומר, יש הבטחה.
2: זה שלוש פדיונות שנערכים על כל שם ושם
0: בו ונפרד. שמי שעושים את זה בעבורו, מובטח לו שבשנה הבאה יסיים את שנתו, מה שנקרא.
2: לא, הבטחה של הרשש, שלא ימות אותה שנה, בוא נגיד את זה מפורש. לא ימות אותה שנה.
1: וצריך לומר, רבי שמואל ודוד, הפדיון הזה, שלושת הפדיונות, זה ל-50 התורמים של השעה הזו, וזאת בנוסף למה שהם מקבלים, בכך שהם עושים שותפות עם הישיבה, שזה שטר השותפות ושטר מובטחים לחיים וגזירת בית הדין.
0: לך, השם הראשון שאני רוצה זה אותי. אני רוצה להיות הראשון בדבר הזה. ואני רוצה, ואני אעביר לך מיד, אני אכתוב לך את השמות שלי, של בני המשפחה. זו הבטחה של הרשש הקדוש, זה, תקשיבו, דבר מדהים. וכל מי שיתקשר עכשיו ויקח על עצמו שותפות בהזדמנות האחרונה שלכם להיות שותפים עם הרן, בכוכבית 2675, יוכל להעביר, עד כמה שמות אפשר להעביר כל תורם, רבי שמואל? רבי שמואל?
2: זה אתם תחליטו, אני חושב שם אחד, כי זה שלוש פדיונות, אבל אם יש לו אולי אשתו או משהו כזה, מה שאתם, אתם, הישיבה תחליט, מרן הראשון לציון, בנוסף לברכות שהוא עבר, אני רק רוצה להגיד שהמקובל אמר לי שראש השנה זה זמן של המתקת דינים, וזה משפיע לכל השנה. לכן הפדיון הזה, כפי שנעשה על מה שסידר הרשש, זה דבר שאי אפשר
0: שלושה
2: לתאר.
0: שלושה פדיונות, ערב ראש שנה, לתאר. ערב יום הכיפורים וערב הושענה רבה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו כבר שלושה הראשונים שלוקחים על עצמם שותפות עם ישיבת חזון עובדיה. אנחנו באמת במקבית חירום לישיבה של מרן הרב עובדיה יוסף. וכמו שאומר רבי שמואל בן אתר, באמת הביא פה הפתעה אדירה. אני השם הראשון שמצטרף. יש פה הבטחה של הרשש הקדוש, שמי שעושים בעבורו פדיון מיוחד, עם 160 מטבעות בערב ראש שנה, ערב יום הכיפורים וערב הושענה רבה, מובטח לו שבשנה הבאה, עוד הפעם תגיד לי את הנוסח שכותב הרשש הקדוש על זה, רבי שמואל.
2: הרשש כתב, מובטח לו שלא ימות אותה שנה.
0: מובטח לו שלא ימות אותה שנה. אני אשם,
2: זה שם, אני רוצה להיות בפנים. זה הבטחה של המקובלים. זה זמן, ראש השנה זה זמן שמשפיע על כל השנה. ערב ראש השנה ידוע שיש לו מעלה גדולות להמתקת כל הדינים של כל השנה. אנחנו צריכים עכשיו המתקה גדולה. השנה אנחנו לא תוקעים בשופר ביום הראשון, זה יוצא שבת. ידוע, אני לא רוצה חס ושלום.
0: רק רגע, רבי שמואל, אני רק רוצה להגיד לך שיש לנו עוד ארבעה שותפים. יש לנו כבר שבעה שותפים ראשונים שרוצים את השמות שלהם בפדיון המיוחד הזה. בהבטחה של הרשש הקדוש, שמי שיעשו בעבורו את הפדיון הזה לא ימות באותה שנה. תקשיבו, זה דבר דרמטי.
2: כסדר הזה.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, רק לאלו, זה מוגבל לאותם החמישים שחותמים איתנו את השעה האחרונה הזו כדי להציל את הישיבה של מרן, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, ישיבת חזון עובדיה. אני בכל אופן השם הראשון, הנה עכשיו כותב לי פה קרוב משפחה שהוא גם רוצה להיכנס בפנים, אז יש לנו כבר שמונה שותפים, רבותיי, עוד 42 שותפים, נסגור את הרשימה הזו, להצטרף לפדיון הזה, שכפי שאתם שומעים, רבי שמואל הביא לנו פה את הציטוט של הרשש הקדוש, מובטח לו שלא ימות באותה שנה. זה דבר באמת...
2: שישלים את שנתו,
1: ישלים שנתו.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף שלקח על עצמו ומעביר את השמות לפדיון נפש, לפדיון המיוחד הזה, ערב ראש שנה, ערב כיפור וערב הושענה רבה. כוכבית 2675, יש לנו כבר תשעה מאזינים ראשונים, אני רוצה פה את המאזין העשירי בשעה הזו. מורי ורבותיי, ישיבת חזון עובדיה במקבית חירום, אנחנו בהזדמנות אחרונה להיות שותפים עם מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש יברכה, וכמו שהבטיח מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שיבדל לחיים טובים וארוכים, מרן האבא לעולם לא יישאר חייו. וכאן רבי שמואל בן אתר הביא לנו דבר באמת דרמטי, הפתעה גדולה ענקית, שכל המאזינים של השעה האחרונה, רק המאזינים של השעה האחרונה שיהיו שותפים עם הישיבה של מרן, יש פדיון נפש מיוחד שנערך עם 160 מטבעות, כפי שתיקן הרשש הקדוש. והוא כותב על זה, שמי שיעשה את שלושת הפדיונות הללו, בערב ראש שנה, ערב יום כיפור, וערב הושענה רבה, מובטח לו שישלים את שנתו. אני הייתי הראשון, הנה עוד קרוב משפחה שלי, אמרתי לכם, כתב לי עכשיו שרוצה להיכנס בפנים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תחטפו את ההזדמנות, יש לנו כבר תשעה שותפים, רק לעוד 41 מאזינים תהיה את ההזדמנות, זה מוגבל. כוכבית 2675, כן רבי שמואל?
2: אני אומר, כולם יודעים, כשלא מרעים בתחילת שנה, והשנה אין לנו תקיעות שופר ביום הראשון,
1: כן.
2: ידוע מה שכתוב, וידוע מקרים שהיו היסטוריה, מה...
1: בדיוק, בלי לפתוח פה, אנחנו בתקופה רגישה.
2: ידוע שהשופר הוא ממתיק את הדינים, מי שיודע זה המתקת דינים, והשנה שאין את זה זכות השבת מגינה עלינו, אבל הידוע שהמקובלים מקפידים בפרט בשנה שחל ראש השנה בשבת, במיוחד לעשות את הפדיון הזה להמתיק דינים מעל עם ישראל, להמתיק דינים מעל כל אחד ואחד. לכן זה הזמן המתאים ביותר. ורבותיי, מי לא רוצה היום במצב שלנו הבטחה של הרשע שישלים שנתו? אנחנו כולנו רוצים. חוץ מזה רבותיי, זה בונוס, העיקר זה להחזיק את הישיבה של מרן, שמבקש ומתחנן מלמעלה, מלמעלה בשמיים, יחד עם ממשיך דרכו רבי יצחק, תעזרו לי שהישיבה לא תסגר. וברוך השם, בשעה האחרונה שמע אותנו אחד, שמע שיש התרמה, אחד המקובלים הגדולים, הוא לא רוצה שנזכיר את שמו, אחד מגדולי ישראל המקובלים, הוא בעצמו עורך את הפדיון, הוא יזכיר שם שם, והבטחה גדולה.
1: בדיוק, אז בוא נסכם את העניין. כפי שאמרנו, אנחנו במשדר התרמה מיוחד וחירומי לישיבת חזון עובדיה, השעה האחרונה, ואנחנו צריכים להגיע ל-50 תורמים בשעה הזו. כל מי שמתקשר לתרום, לקחת על עצמו הוראת קבע של 120 שקלים, זוכה לכמה וכמה דברים. דבר ראשון, מה שרבי שמואל עכשיו נתן לנו ככה ממש דרמטי, פדיון הנפש שמובטח לו שימלא שנתו. זה פדיון נפש שמתקיים בראש השנה, עם כיפור, וכנראה גם בראשן הרבה. פדיון מיוחד של אחד מגדולי המקובלים של הדור. בנוסף, מקבלים את שטר מובטחים לחיים שחתום עליו מרן הרב יצחק יוסף, יחד עם שטר השותפות שכתב בכתב ידו מרן הרב עובדיה יוסף זצל, וחותם על זה בנו, ייבדל לחיים ארוכים, מרן הרב יצחק, שעומד בראשות הישיבה, ישיבת חזון עובדיה. ואני מזכיר למאזינים, ישיבת חזון עובדיה נמצאת במצב קשה מאוד. אז בשנתיים האחרונות המאזינים עזרו להציל את המצב, ואנחנו צריכים להגיע לשליש האחרון כדי שממש ייצב את המצב הזה.
0: הנה,
1: עד כמה שאפשר.
0: לי, כותב לי עוד שכן שלוקח על עצמו גם כן שותפות, והוא רוצה את השמות שלו ושל אשתו בפדיון המיוחד הזה.
1: השיטה של המוקד.
0: כוכבי, כן, אמרתי לו, כוכבית 2675, אנחנו כבר עולים ל-12 שותפים בשעה הזו עם הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ורבי שמואל בן עטר הביא לנו באמת פה הודעה ממש ממש מפתיעה ומרישה. יש תיקון שתיקן הרשש הקדוש, פדיון, שמי שיעשה אותו בערב ראש שנה, בערב יום הכיפורים ובערב הושענא רבה, כנוסח הזה, מובטח לו שישלים שנתו. אני הראשון שמיד אמרתי, אני רוצה להיות בתוך הפדיון הזה, ואנשים מצטרפים, יש לנו כבר 12 שותפים. כל מי שיקח את הטלפון לכוכבית 2675 בשעה הזו ויתרום שותפות עם הישיבה של מרן רבנו עובדיה יוסף, יוכל להעביר שני שמות לפדיון הזה, שני שמות בלבד. כוכבית 2675, אנחנו רוצים פה את השותף ה-13, י"ג מידות של רחמים בשעה הזו. רבותיי, זו שעה קריטית, זו שעה אחרונה שבה אתם תכריעו עם הישיבה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש יברכה, תמשיך להתקיים, ולא ניתן לאף אחד למחוק את המורשת של הרב עובדיה יוסף. וכמו שאומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן האבא לא יישאר חייב. אני רוצה בצלאל, בוא נשמע את הדברים של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש יברכה. תדעו לכם, אני שומע את זה אולי 1,000 פעם, זה עושה לי צמרמורת לשמוע את הדברים הללו. היום 30 שנה אחרי שהישיבה שלו בסכנת סגירה, שזאתי גלי ברם מיארה רוצה לבטל את היורצייט של מרן הרב עובדיה, זה, תקשיבו, זה פשוט לא יאומן. אנחנו צריכים להזדעזע מהדבר הזה, אבל זה לא מספיק להזדעזע, זה צריך עכשיו לקחת את הטלפון ולהיות שותפים. הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, היא נמצאת בסכנה כלכלית קיומית. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אז כל הכבוד לכם, הציבור היקר, כבר יש לנו 112, 113 שותפים משמונה בבוקר. אנחנו, זה השעה האחרונה, זה שעה קריטית. כוכבית 2675, אני רוצה פה את השותף ה-13, י"ג מידות של רחמים זה 13. כוכבית 2675, עכשיו לא מבקשים מהציבור הרבה כסף, בסך הכל הוראת קבע פשוטה של 120 שקל לישיבה של מרן. לא, ניתן 120 שקל. כוכבית 2675, בואו נשמע את הדברים של מרן רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה.
3: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. זה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שנקוע ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, תזכו לתורה יבשה יהודה, ישראל שכל הבטח, אמן כן ירצון.
1: אמן, וואו.
0: אתה שומע את הדבר הזה, אתה שומע את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, זה באמת מרטיט. אומר, זה דבר שיושב על ליבי, זה מצער אותי, מי שיש לו לב טוב, שהחזיק לי את הישיבה. רבותיי, אנחנו ב... הנה, יש לנו כבר 17 שותפים. אני צריך פה את השותף ה-18, כמניין חי. החי ייתן לליבו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה לדבר איתכם רגע משהו, מאזינים. תקשיבו, אנחנו 3 ימים לפני ראש השנה, אנחנו צריכים זכויות ליום הדין. יש לנו הזדמנות לקבל את העורך דין, ליום הדין, לראש השנה, את העורך דין הכי טוב שיש. הרב עובדיה הוא העורך דין האישי שלכם בשמיים. יש לכם משפט, אתם הולכים בלי עורך דין, אין דבר כזה, נכון? אתם לוקחים את העורך דין הכי טוב שיש. תשמעו את ההבטחה של מרן הרב יצחק יוסף. באמת, עזבו אותי רגע, ואת בצלאל ורבי שמואל בן עטר, באמת שנמצא. תשמעו את מרן הרב יצחק יוסף, הוא מבטיח כאן. הרב עובדיה לא יישאר חייב לעולם למי שיעזור לי להחזיק את הישיבה עכשיו, חזון עובדיה. ויש לנו הזדמנות, כי ה-43 מאזינים האלו שחסרים לנו, סליחה, 33, זה קריטי להחזקת הישיבה שלו. אנחנו לא בעוד איזה מקביט, זה מקביט חירום לישיבה של מרן הרב עובדיה. אתם שומעים את קולו של מרן הרב עובדיה, זה פשוט מרטיט. אני פונה אליכם, אני רוצה פה את המאזין ה-18, כמניין חי. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים בעוד 20-25 דקות. אנחנו רואים שיש ביקוש גדול. אני את השמות של המשפחה שלי כבר העברתי, שמרן יזכיר אותי בתפילת הפרנסה, בארון הקודש, בראש השנה, יום הדין. אני לא יודע מה איתכם, אבל מאזינים יקרים, בעוד 25 דקות אנחנו מסיימים את השידור ולא יתאפשר לאחר מכן. ומרן הרב יצחק יוסף מבטיח בקולו, תכין את זה מוטי.
1: כן, יקר. מוכן.
0: הבטיח שמרן הרב עובדיה ינהג עם כל אחד במידה כנגד מידה. תעשו לעצמכם טובה ותקוו שיהיה לכם קו פנוי, ממש ככה, להעביר את השמות של המשפחה שלכם לתפילה לפרנסה בפתיחת ההיכל אצל מרן הרב יצחק יוסף. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, ראש השנה הוא משפיע על כל השנה, כל הישועות והשפע של כל השנה תלוי בראש השנה. וכשיש פה פנייה אישית של מרן הרב יצחק יוסף, תעזרו לי לקיים את הישיבה שלי, חזון עובדיה. ובאותו משפט הוא אומר לכם, תכף תשמעו את זה בקולו, אמר לנו את זה לפני יומיים אצלו בבית, מרן האבא לעולם לא יישאר חייב למי שיחזיק את הישיבה שלי, חזון עובדיה. קחו את ההזדמנות הזו, אני צריך פה את המאזין ה-18 וה-19 וה-20, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זו הזדמנות אחרונה בהחלט להיות שותפים עם מרן הרב יצחק יוסף בתורה שלו, בזיכוי הרבים שלו, בשיעורי התורה, בהצהרות הסליחות, בכל הזיכוי הרבים הזה. הזדמנות אחרונה, כוכבית 2675, כוכבית 2675. בואו נשמע את הדברים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
4: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך, וזה שוכו ימלא משלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר לפני יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה וכל מצב ידכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו ירושלים רבות, נעימות וטובות.
1: ואנחנו בדיוק בשעה האחרונה. יש קונה עולמו עכשיו בשעה אחת.
0: אתה שומע את הדברים, בצלל. אתה שומע את הדברים, זה לא אני אומר.
1: הבטחה מפורשת.
0: כן, מבטיח.
1: בקולו.
0: כן, אומר, כל מי שיחזק את הישיבה עכשיו, יתרום כסף לישיבה שנמצאת, התורה נמצאת בקרן זווית. לא סתם אנחנו פה היום עם הישיבה של מרן, היא נמצאת במקבית חירום, רבותיי. כל מי שיתרום, מרן האבא ימליץ עליו. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שלושה שותפים, כל הכבוד לכם. כל הכבוד, מאזינים יקרים. אנחנו כבר עם 20 שותפים, חסרים לנו 30 שותפים אחרונים שיחריעו את הקף לקף זכות, שהישיבה של הרב עובדיה לא תיסגר, ישיבת חזון עובדיה. אני מדבר אליכם מהלב שלי, מאזינים יקרים, קחו את הטלפון, הקווים כרגע פנויים, יש לנו עוד 20 דקות סיים את השעה, אנחנו צריכים פה 30 שותפים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ללא תיווכים, ישר לישיבה של מרן, תתקשרו לשם, לישיבת חזון עובדיה, תנו להם שותפות אחת, זה 120 שקל בחודש הוראת קבע, לא נעשה את זה לכבודו של מרן? כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן בצלל.
1: והזכרנו, אנחנו ממש בפתחו של ראש השנה, עוד 3-4 ימים, יום הדין הגדול, יום הדין שמתקרב, אני לא יודע מה כל אחד חושב, אבל אני חייב, פרקליטים שילוו אותי ליום הגדול והקדוש הזה, ואני חושב שכל מאזין גם צריך לומר את זה לעצמו, אני חייב את הפרקליטים האלה למשפחה שלי, לעצמי, לילדים שלי, בשביל החיים שלנו, בשביל השפע, ברכה והצלחה שכל אחד מאיתנו צריך ביום הדין. אז דוד ואני כבר עשינו ביטוח לעצמנו לשנה הקרובה עם ישיבת חזון עובדיה. מה איתך, מאזין היקר? מה איתך, מאזין יקר? זה הזמן עכשיו.
0: אני חייב להגיד לך משהו בהקשר למה שאמרת דוד ואני. אני לא יודע מה איתכם, מאזינים יקרים. אני רוצה איתי את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, מרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים וארוכים, בראש השנה הקרוב. אני אומר לכם את זה אמיתי, יום הדין הקרוב. לא יודע מה יהיה, אני חייב אותם איתי, אנחנו חייבים אותם בשביל המשפחה שלנו, בשביל הילדים שלנו, אנחנו חייבים אותנו בשביל הבריאות של המשפחה. אני לא מוותר, אני גם את עצמי ביטחתי, אני אומר גם לכם המאזינים, שגם אתם תצליחו בדקות האחרונות להתקשר למוקד של הישיבה, לישיבת חזון עובדיה בכוכבית 2675, כוכבית 2675, וזה לא בשמיים, בסך הכל 120 שקל הוראת קבע. הנה אומרים לי שיש לנו עוד 4 שותפים לישיבה. וואו. של מרן, אנחנו כבר עם 24 שותפים, חסרים לנו בסך הכל כמה? 26, זה הכל. הנה עוד שותף, 25. אז אני רוצה פה עכשיו את השותף ה-26, רגע לפני שיוצאים מפרסומות, כוכבית 2675, זו הזדמנות אחרונה שלכם לקחת ההבטחה של מרן הרב יצחק יוסף שליטה, שלפני יומיים קרא לנו אליו הביתה ואמר לנו את הדברים הללו, ואנחנו משמיעים לכם אותם שוב ושוב ושוב. הוא אומר שם, מי שיעזור לי לקיים את הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, בעת הזאת שהתורה מונחת בקרן זווית, מבטיח, כך הוא אומר, לעולם מרן האבא לא יישאר חייב, ואתם מקבלים שטר חזק מאוד של שותפות עם מרן, עם גזרת בית דין. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו כבר 25 שותפים בשעה האחרונה הזו. אני צריך פה עכשיו את השותף ה-26, כמניין י' כ' ו' כ'. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו מיד נמשיך בדקות האחרונות, הזדמנות אחרונה, להיות שותפים עם מרן הרב יצחק יוסף בתורה שלו, רבותיי, בהבטחה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: הזדמנות 7, אחרונה, 5. דוד, לעשות את מה שכל אחד צריך לקראת ראש השנה, לשנה טובה ומבורכת. פשוט לקחת את הפרקליט, את העורך דין הכי טוב ליום, ליום הדין, לראש השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, עוד מעט נשוב לציון קברו של מרן הרב עובדיה, לקראת המעמד הגדול שעומד להיות שם. גזירת בית הדין על המאזינים העיקרים שלנו שעושים שותפות עם התורה, עם שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
0: אתה יודע מה זה ללכת לראש השנה, שהסניגור שלכם זה מרן הרב עובדיה, הרי הוא אומר את זה בקול שלו, אנחנו לא מפרשנים את זה, הוא אומר... יש דבר שיושב על ליבי, מי שיש לו לב טוב שיעזור לי לקיים את הישיבה של בני הרב יצחק יוסף. מרן הרב יצחק יוסף מבטיח לכם בקולו שהאבא שלו לא יישאר חייב, מרן האבא לא יישאר חייב לעולם. רבותיי המאזינים, אנחנו לא בעוד איזה מקבית, זה מקבית חירום לישיבה של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. בואו נצא לפרסומות ומיד נשלים את כל המלאכה הזו שהטיל עלינו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף להחזיק את הישיבה של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלימה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות. ישיבת חזון עובדיה.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
14: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
15: ונתיב החסד.
16: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
17: סליחה, מי כאן האחרונה?
18: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
19: בבריאות לא מחכים.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: שיא

0: שערי שמיים פתוחים, שערי שמיים פתוחים לרווחה לקראת הימים הנוראים, ואנחנו ממש בסופו עוד מעט של משדר חירום ודרמטי. ממש, בהגדרה הזו למען ישיבת חזון עובדיה. וישר כוח לכל אלה שהצטרפו לממלכה הזו, ממלכת התורה של ישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן הרב עובדיה יוסף. וכשאנחנו מתקרבים ליום הדין, לראש השנה, ליום הכיפורים, לימים האלה, ואנחנו מחפשים את הפרקליט שילווה אותנו ליום הדין. כל יהודי, כל יהודיה עומדים בראש השנה לדין בפני בורא העולם. איזו שנה תהיה לי? איזו שנה טובה תהיה לי? מה יהיה עם הילדים שלי? מה יהיה איתי? עם הבריאות, עם הפרנסה, עם נחת מהילדים, עם כל הדברים האלה. כל אחד מאיתנו רוצה את הפרקליט שאיתו הוא נכנס לראש השנה, ליום הדין. אז אנחנו כאן במקבית המיוחדת הזו שמסתיימת עוד מעט. דוד, כמה עוד אנחנו צריכים?
1: הגענו דרך אגב בשנתיים וחצי הללו ל-140 שותפים מרן בזכויות. רבותיי, זה כל כך מרגש אותי, אני אומר את זה בדמעות, באמת. אבל עכשיו אנחנו ממש חסרים לנו 20 שותפים אחרונים. בשעה הזאת דרך אגב הגענו ל-30. אנחנו צריכים פה 20 שותפים אחרונים שרוצים את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, המליץ יושר שלהם, הסניגור שלהם, ואת מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, שאני חושב שצריך להשמיע את הדברים של הרב עוד הפעם, כי הדברים מדברים בעד עצמם. הוא מבטיח בהקלטה שהקלטנו את מרן לפני יומיים כשהיינו אצלו בבית, שהוא אומר שמה, מבטיח, לעולם מרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור לי לקיים את הישיבה שלי, ישיבת חזון עובדיה.
0: בוא נשמע.
1: שזה הדברים החזקים. בבקשה.
2: כל מי שיזכה לעזור ולתמוך בלומדי התורה המוסרים נפשם בלימוד התורה בישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא בכבודו ובעצמו הוא יקים אותה ונקראת על שמו חזון עובדיה, יזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. מרן האבא לעולם לא יישאר חייב לאף אדם בגשמיות וברוחניות. מי שיעזור לישיבה שלו יזכה לפרנסה טובה, שפע וזיווגים, כל הוציאה על הצו, ופרעה שלמה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן.
1: הדברים מדברים בעד עצמם, מי שיעזור לישיבה שלו, מרן האבא לעולם לא יישאר חייו. תקשיבו, זה דבר חזק. 3 ימים לפני ראש השנה. אנחנו צריכים פה 20 שותפים אחרונים. זה לא בשביים, בסך הכל 120 שקל הוראת קבע. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני מזכיר לכם שרבי שמואל בן עטר נמצא שם בציונו של מרן, והביא כאן בשם הרשש הקדוש שיש פדיון שיערך כפי הסדר. רבי שמואל, אתה איתנו בציונו של מרן?
3: כן, אני איתכם על הציון של
1: אני,
3: מרן.
1: אני רוצה שתחזור לטובת 20 מאזינים אחרונים שאנחנו צריכים פה, 20 שותפים אחרונים, בכוכבית 2675. אני רוצה שתחזור על הדבר הדרמטי הזה, ההפתעה המיוחדת הזו שהבאת לנו לדקות האחרונות הללו. בבקשה.
3: אני מיד אגיד את זה, רק אנחנו ממתינים בהתרגשות לגזירת בית הדין שתתקיים בציונו של מרן, לכן תזדרזו שיהיה לכם גזירות טובות עם מרן הראשון הציון, הרבנו יצחק יוסף, שהוא יגזור על כל התורמים. אני רוצה להגיד דבר פלא שידוע, שהבטיח הרשש הקדוש בשם המקובלים, גם החידה הביא את זה, גם חכם ססון מזרחי המקובל, שיש פדיון מיוחד שאולי הרבה לא יודעים עליו, שהבטיחו אותו, אם יעשו אותו כסדר הזה, מובטח שכל אדם שיעשו לו את הפדיון ישלים שנתו, תהיה לו שנה גדולה של המתקת דינים, של חיים טובים, של שפע, ברכה והצלחה. את הפדיון עושים בצורה הזאת, עושים את זה בערב ראש השנה עם 160 של מטבעות של כסף טהור. ידוע יש מטבעות מיוחדות של כסף טהור שעושים את זה עם הדינים, עם החסדים, זה רק מקובלים יודעים לעשות את זה. עושים, חוזרים על הפדיון, על אותו שם, גם כן, בערב יום הכיפורים, חוזרים על הפדיון הזה, על אותו אדם, על אותו שם, ובערב ראש השנה, חוזרים על, יש כאלה שעושים...
1: בערב ראש השנה רבה. שלושה פדיונות בעצם, וכל מאזין, כל מאזין, בוא נעשה סדר, חסרים לנו, הנה, יש לנו עוד שניים.
3: ישלים שנתו ולא ירע לו כל נזק.
1: ככה רשש הקדוש כותב, ישלים שנתו. אני הייתי הראשון דרך אגב שמבקש להכניס את השמות שלי ושבני הבית לפדיון הזה. אני אעשה סדר, חסרים לנו 18 מאזינים אחרונים. כל מי שיתקשר לכוכבית 2675 עכשיו, כוכבית 2675, ויעביר שתי שמות, שני שמות בלבד אתם יכולים להעביר, יהיה בפדיון הזה, כמו שהרשש הקדוש כותב, מובטח לו שישלים שנתו. רבותיי, זה באמת הודעה חשובה ומפתיעה מאוד שרבי שמואל, אתה מספר לנו את זה כאן, ואני כל כך בהתרגשות אומר את זה, חסרים לנו בסך הכל 18 שותפים אחרונים, עם הישיבה של מרן, עם ההבטחה של הרב יצחק יוסף, שלעולם מרן האבא יהיה מליץ בעבורך, בעבורך, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שני שותפים, חסרים לנו 16 שותפים אחרונים עם ישיבת חזון עובדיה שעשתה כאן מגבית חירום שלושה ימים לפני ראש שנה. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף קרא לי ולבצלאל כאן הביתה וביקש מאיתנו לעזור לו עם ישיבת חזון עובדיה. תשמעו את הדברים עוד הפעם, תשמעו את הדברים עוד הפעם רבותיי, אנחנו צריכים פה, הנה יש לנו עוד אחד, אנחנו צריכים פה בסך הכל 15 שותפים אחרונים. זו הזדמנות אחרונה שלכם לקבל את מרן הרב עובדיה כסנגור שלכם ביום הדין, את ההבטחה של מרן הרב יצחק יוסף שלעולם האבא, מרן האבא לא יישאר חייב למי שיעזור לו להציל את ישיבת חזון עובדיה עכשיו בעת הזו שתורה מונחת בקרן זווית, כוכבית 2675, כוכבית 2675, וכל ה-15 מאזינים האחרונים שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לישיבה של מרן בנוסף לשטר יקבלו את להעביר שני שמות בלבד לפדיון מיוחד שנערך בשלושה מועדים, ערב ראש שנה, ערב יום הכיפורים וערב הושענא רבה, והרשש הקדוש כותב שמי שיעשה את זה כסדר המתוקן מובטח לו שישלים שנתו. אני דרך אגב הראשון שהכנסתי את השמות שלי לפדיון הזה.
0: מי עוד רוצה להכניס את השם שלו?
1: כוכבית 2675, הנה המספרים עולים בצלאל, יש לנו עוד שלושה מאזינים ששותפים. חסרים לנו 12 שותפים אחרונים, 12 שותפים אחרונים בלבד שעליכם הכל, כוכבית 2675, כוכבית 2675. בוא נשמע את הדברים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בבקשה.
2: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה, כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך, וזה שוכי ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר לפני יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ועל זה נאמר יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות נעימות וטובות.
1: אמן. ומרן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, מרן האבא לא יישאר חייב, רבותיי לעולם לא יישאר חייב. הנה יש לנו עוד שני שותפים, אני צריך פה 10 שותפים אחרונים רבותיי, כוכבית 2675. אני כל כך רוצה שנסיים את השידור הזה בעוד 8-9 דקות ונגיע שם לתפילה אצל מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה ונאמר לו הנה ערב ראש שנה, זה השמות של הציבור שנענה לקריאה של בנך ממשיך דרכך מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ורוצה אותך סנגור בראש השנה. רבותיי, חסרים לנו 10 שותפים בלבד, בואו נסיים את המשדר הזה בהצלחה ונציל את הישיבה של הרב עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אתם גם מקבלים את מרן הרב עובדיה כסנגור, גם הבטחה של מרן הרב יצחק יוסף. אני, לא אני אומר את זה, הרב אומר לכם,

0: אתה תראה שיחטפו את העשרה הללו, אין דבר כזה. הכבוד של מרן הרב עובדיה יוסף, התורה שלו, המורשת שלו, שמנסים להילחם בה עכשיו ולמחוק אותה ולבטל אותה ככה כאחר יד. ואנחנו צריכים פה 10 מאזינים, שותפים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שני שותפים. אז זה אומר שאנחנו צריכים 8 מאזינים אחרונים, זה הכל בצלאל. 8 שותפים אחרונים, ונוכל באמת לשמח את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא יהיה מליץ יושר עבור אותם 8 אחרונים. רבותיי, זו הזדמנות אחרונה, 8 מאזינים אחרונים, שיש להם שותפות עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, בתורה שלו, בזה שהצלתם את הישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה. כל הכבוד לכל 162 מאזינים שלקחו על עצמם שותפות עם מרן הרב יצחק יוסף, ולקחו את ההבטחה של מרן. אנחנו צריכים פה עוד 8 אנשים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 2 שותפים, ברוך וואו. השם. אז 6 מאזינים אחרונים, זה הולך ונחטף, רבותיי. 6 שותפים אחרונים שחותמים את המשדר המיוחד הזה להצלת הישיבה של מרן הרב עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כן בצלל.
1: טוב, אני אומר למאזינים, תקשיבו, זו הזדמנות אחרונה ממש של 4 דקות אחרונות, כמה מאזינים ומאזינות בודדים שיכולים עכשיו לזכות בכל החבילה הזו שתיארנו עד עכשיו, שזה אנחנו מתקרבים לראש השנה, פדיון הנפש, מעמד התפילה עוד מעט על ציון קברו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשיחתמו שם על שטרות, שטר מובטחים לחיים ושטר שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ומה עוד, והזכרת השמות לפרנסה, זו סגולה אדירה לפרנסה בפתיחת ההיכל ביום הדין, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, על ידי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה בבית מדרשו, בהיכל ישיבת חזון עובדיה. אמר לי מרן, אני כבר עשרות שנים עם התלמידים בראש השנה, לא מוותר על זה. מרן נוסע כל יום, כל לילה למעמדי סליחות בחודש אלול, לפעמים למרחקים עם מסוק, לפעמים מקומות קרובים יותר. ראש השנה קודש קודשים לבני הישיבה, והוא איתם שם, והוא פותח את ההיכל ומזכיר שמות.
0: הנה הודעה, הנה הודעה חשובה. דרך אגב, יש לנו שותף נוסף. אנחנו צריכים פה 5 שותפים אחרונים בלבד. לכל 5 האחרונים, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, זו הודעה מבית הרב, בפתיחת ההיכל, בתפילת הפרנסה, יזכיר את השמות שלכם. יש את התפילה של הפרנסה, אומרים אותה פעמיים בכל יום, בערב ובבוקר. הרב, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בפתיחת ההיכל, בתפילה לפרנסה, יזכיר את כל 5 תורמים האחרונים שחותמים איתנו את השותפות עם ישיבת חזון עובדיה. רבותיי, מה לא נעשה בשביל להציל את הישיבה של מרן? כוכבית 2675, כוכבית 2675, חייגו ישירות לישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה. הנה, יש לנו עוד שותף. 4 מאזינים אחרונים אנחנו צריכים פה. 4 שותפים אחרונים שחותמים איתנו בהצלחה גדולה את ההצלה של הישיבה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, ישיבת חזון עובדיה. וכל 4 האחרונים הללו, הודעה מבית הרב, מי שיתקשר עכשיו, 4 האחרונים, לכוכבית 2675, ויקח על עצמו שותפות, 120 שקל, הוראת קבע, זה הכל, לא מיליון דולר, 120 שקל, זה לא בשמיים, מה שנקרא, יזכה שבפתיחת ההיכל, בתפילת הפרנסה, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, יזכיר את השמות, את השם שלך, את השם שלך. רבותיי, אנחנו צריכים פה 4 שותפים בלבד. כוכבית 2675, כוכבית 2675, שזו זכות ענקית, ענקית, ענקית, שאתם שומעים את מרן הרב יצחק יוסף, שלפני יומיים קרא לנו הביתה, ואומר שם, מי שיעזור לי לקיים את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, אני מבטיח שלעולם, מרן הרב עובדיה, מרן האבא, כך אומר מרן הרב יצחק יוסף, לא יישאר חייו. תגידו, יש דבר יותר מזה, ללכת לראש השנה עם סנגורים כאלו? הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים וארוכים. כוכבית 2675, זה לא סתם היה מגבית עכשיו. דוד, זה מגבית חירום להצלת הישיבה שלו.
1: שתי דקות דרמטיות. כן, רבי שמואל.
2: אני ממש בדקות האחרונות פה, בהתרגשות גדולה מאוד על הציון של מרן, ממתין בעזרת השם בשעות הקרובות לבואם של משלחת הרבנים בראשותו של ממשיך דרכו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שיגזור.
1: ואנחנו בהזדמנות האחרונה, מי שמתקשר עכשיו יוכל להכניס את השמות שלו, מי שיתקשר אחר כך,
0: הקווים סגורים. יש לי בשורה טובה, יש לנו עוד 2 מאזינים שלקחו על עצמם שותפות, אני צריך פה 2 שותפים אחרונים עם הישיבה של מרן, רבותיי,
1: רק 2 יכולים עוד להיכנס שותפים. רק 2
0: שותפים אחרונים שיקנו את עולמם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני אומר לכם,

0: מאזינים יקרים, ברוך השם, זה סייעתא דשמיא מה שראינו כאן בשלוש שעות האחרונות. חסרים לנו שני שותפים אחרונים עם הישיבה להצלת הישיבה של מרן הרב עובדיה. וזה הזכות של מרן הרב עובדיה, ראינו אותה בכל השעתיים וחצי, שלוש שעות אחרונות כמעט. חסרות לנו שתי שותפויות אחרונות, שני שותפים אחרונים. קחו את הטלפון, טלפון פנוי עכשיו, כוכבית 2675, אנחנו מסיימים עכשיו, אנחנו צריכים פה שני שותפים אחרונים, ואותם שני השותפים הללו יזכו שבפתיחת ההיכל, בתפילה לפרנסה, מרן הרב יצחק יוסף יזכיר את השמות שלכם. השניים האחרונים הללו בלבד, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, הנה יש לנו עוד שותף אחד, ברוך השם.
1: ואחרון אחרון חביב.
0: ואנחנו חצי דקה צריכים לסיים. אני צריך פה את השותף האחרון,
1: מי הולך לקבל שנה? מי הולך לקבל שנה נפלאה בכל העניינים? הוא האחרון כאן.
0: איזה הצלחה, איזה סייעתא דשמיא, בזכותו של מרן, אני ראיתי את זה בכל הקווים בשלוש שעות האחרונות. עכשיו חסרה לנו שותפות אחת אחרונה, מאזין אחרון אחרונה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ומי ייתן וזכותו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, תגן בעדנו ובעד כל מי שהיה פה שותף היום, להציל את הישיבה שלו. אני צריך פה שותף אחרון, רבותיי, הקף פנוי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישר כוח עצום לכולם. תמיד איתי,
2: כל חי. כל חי, תמיד איתי.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
12: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
11: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
13: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
14: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עידה חדשת.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: חדשות כל חי. השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הגשת הרשימות לכנסת. טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, השם מקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר, שוריינה ברשימת הליכוד לכנסת. מוקדם יותר דווח שמו של משוריין נוסף בליכוד. אלישע מדן, לוחם מילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון. מדן נפצע באורח חנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה, שבה נפלו ארבעה מחבריו, שם גם איבד את שתי רגליו. ש"ס פרסמה הבוקר את רשימתה לכנסת ה-26. במקום הראשון יושב הראש דרי, אחריו אזולאי, מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי, יוסף אלנטוב, ארז מלול וסימון מושיאשוילי. חבר הכנסת שמחה רוטמן תקף הבוקר את יאיר לפיד ברקע דברים שאינם מדויקים שאמר אודות הכלכלה הישראלית. רוטמן אמר שמישהו ירחיק את יאיר מהמקלדת כדי שהציבור לא יזכור חלילה שבתקופת כהונת הממשלה שלו ושל בנט הייתה האינפלציה הגבוהה ביותר מאז 2002. זה הכריח את נגיד בנק ישראל להעלות את ריבית הבנק לסי ולהכבדת נטל המשכנתאות על כולנו. לעומת זאת, האחריות התקציבית מצד הממשלה המכהנת הובילה לשורה של הורדות ריבית שמשאירות לרובנו יותר כסף בכיס, שקל חזק, כלכלה חזקה וניהול אחראי, כך רוטמן. עיתון השמאל הארץ פרסם הבוקר תחקיר הטוען כי נשיא איחוד האמריות מוחמד בן זייד התריע בפני ראש הממשלה על מתקפה אפשרית של חמאס תקופה לפני השבעה באוקטובר. בלשכת ראש הממשלה הזימו את הטענות ואמרו כי מדובר בשקר מוחלט וכי ראש הממשלה נתניהו לא שוחח כלל עם נשיא איחוד האמריות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל עזרה. דיפלומטים בריטים הבהירו בשיחות סגורות לממשל טראמפ כי הסנקציות המתוכננות נגד יישובים ישראליים ביהודה ושומרון הן סמליות בעיקרן ולא צפויות להשפיע מהותית על יחסי המסחר והביטחון של בריטניה עם ישראל. על פי הדיווח, ממשלת בריטניה צפויה להכריז על איסור סחר עם יישובים יהודיים ביהודה ושומרון ועל משטר סנקציות חדש הממוקד בהם. המתיחות במפרץ הפרסי. סעודיה הודיעה כי בתקיפות האיראניות באמצעות החות'ים הלילה על שטחה הותקפו מתקני נפט ואנרגיה, ובעקבות כך פרצו שריפות שגרמו להפסקת פעילות זמנית של מתקני הנפט. ערב הסעודית גינתה את התקיפות והודיעה כי לא תסבול כל תוקפנות נגד שטחה ומשאביה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום וביום חמישי ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.
4: יום שלישי, פעמיים כי טוב, מה שלומכן? היום אנחנו בשעה אחת, כי לוח השידורים משתנה. אבל אנחנו נעשה שעה בעזרת השם עם הרועיונות נפלאות, נתכונן ככה ליום הדין ביחד מהמקום שלנו, לא הפומפוזי, לא מהמקום של נשים ש אומרים שאנחנו מביאות הרי את הגאולה, אז באמת להשתדל להתחבר לצדקניות שבנו ולעשות את תפקידנו וללמוד על תפקידנו לקראת היום הגדול. אז אני ככה תמיד לפני החגים יש את זה שהוא קיבל החליפה שלו ואיפה המקבט של זה ואיפה זה והילדה עם הגרב הזאת ושהכל קורה, ואז יש רגע את השנייה, את המחזור ואת ההליכה לבית הכנסת, ואז ככה מתכנס החג ואיתו הכוונות, ויש איזה מין רוגע כזה, מין התכווננות קדושה. אז שנזכה בעזרת השם ככה להתחבר ביחד. נגיד תודה למי שעושה את השידור הזה, למוטי קופפר ולפסח בגד, ואני יונת קפלן עד השעה 12. אז אני מצוינת. עכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבנית פרי כהן.
5: בוקר מבורך.
4: אנחנו סוגרות שנה, את מאמינה? היא לא הייתה שנה מלאה, אבל אנחנו נשלים. מה שלומך?
5: ברוך השם, איך את?
4: אני לא יודעת, אני עדיין מבררת. מה קורה לי בסוף השנה הזאת? תקשיבי, זה חשבון נפש רציני.
5: שמה?
4: שאיזה מזל שיש לי נסיעות ארוכות, נגיד לאולפן בבני ברק היום, כי יכולתי לשמוע שירים שמאוד חיברו אותי למלך בשדה. ועל זה שאיזה זכות גדולה זה, אפילו שיום שלישי היום והחג עוד 3.5 ימים, להביא כבר את ה, את יודעת, את ה, את ה, את ה, ממש את הדבר לכאן, וכמה הייתי רוצה, את יודעת, להפוך את כל הסיפור הזה של שיחה עם הקדוש ברוך הוא להרבה הרבה הרבה יותר רציפה, וכאילו לעבוד בזה עוד קצת.
5: לעבוד עוד קצת על השיח איתו.
4: כן.
5: האמת היא שאני חושבת שזו עבודה של כולנו.
4: כן.
5: זה ממש עבודה של כולנו, וככל שהשיח הוא יותר, לשפוך את הלב, את הנפש לקדוש ברוך הוא, ככה תהיה שיחה יותר רצופה, כי
4: אנחנו נמשיך.
5: בדיוק. כי אם אנחנו רואים את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא רק כתפילה, זאת אומרת, את צריכה לפתוח את השידור, ולהגיד את המילים שלא תמיד את מתחברת, אז לצערנו הרב, זאת תרחה. אלא אם כן, את נותנת באמת כל פעם לחלק אחר של התפילה, איזה משמעות משלו, ואז זה עושה לך יותר, זה מעורר לך את הלב, אבל בגדול, השיחה עם הקדוש ברוך הוא לא צריכה להיות רק התפילה. זה על בסיס כל הזמן, כאילו, אני זוכרת שלפני שחזרתי בתשובה, אז כל פעם שהילד שלי היה פתאום מתחיל ללכת, פתאום אומר מילה ראשונה, והדבר הראשון שרציתי לעשות זה להתקשר לאמא שלי. ואז הייתי באה להתקשר, לא, אני לא יכולה, כי אנחנו לא בקשר. ובאוטומט, זה מה שאנחנו אמורים לעשות, להרגיש כזה אבא אוהב, שכל דבר שקורה בחיים שלנו, אנחנו רוצים לשתף אותו. זה לא עכשיו איזושהי תרחה, זה לא עכשיו לעצור רגע, עוד שנייה, עוד איזה, לא. יש שם מישהו שאנחנו רוצים לשתף אותו בכל דבר ודבר שקורה לנו בחיים, כי אנחנו מחוברים אליו, כי אנחנו קשורים אליו, אבל איפה אנחנו, איפה נדפק לנו, שאנחנו מרגישים שהוא בא אלינו בטענות. וכשהוא בא אלינו בטענות, אז כאילו זה כבר לא, אנחנו
4: זה לא הקשר שהיינו רוצים, אין לנו כוח שבאים אלינו בטענות.
5: בדיוק, ואז אני מרגישה לא נוח, כי אני יודעת שעשיתי משהו לא טוב, כי אני יודעת שהייתי לא בסדר, כי אני יודעת ש... אז אני פחות מעדיפה את זה, לא בא לי. אז אני מתרחקת, אני מרגישה אי נעימות. אני זוכרת להבדיל, אוף, את מעלה לי נוסטלגיות היום.
4: אוף, מה אוף, זה זכות.
5: הייתי מאוד מאוד מחוברת לסבא שלי. מאוד מאוד מאוד מחוברת לסבא שלי, ובאמת הוא ניסה כל הזמן לאחות את הקשר. אבל היה משהו מאוד מעניין. לפעמים הוא היה מקבל אותי ככה כמו שאני, ולפעמים הוא היה אומר לי, פרילה, אביסה לאידישקייט, וזה היה לי נורא קשה, כי הייתי רואה את העצב שלו, את הצער שלו, וגם הייתי צריכה להגיד משהו, אבל לא היה לי מה להגיד בינתיים, כי אני עוד לא בכיוון של אידישקייט, אז בשיחה הבאה הייתי חושבת על זה פעמיים, אם להתקשר אליו או לא, אם... אני כל הזמן אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא יודע מאיפה פעלנו.
4: לא, הוא לא מבקש אביסה לאידישקייט. הוא אומר, כמו שאת, תבואי כמו שאת.
5: כן, הוא יודע מאיפה פעלנו, הוא יודע מאיפה אנחנו באים. הוא יודע למה זה קרה לנו. הוא יודע למה נפלת. אז נכון שהוא אומר, תקשיבי, בואי לטובתך, תקומי, תעשי משהו, כי יהיה לך יותר טוב, אבל אם לא, הוא מלא חמלה ומבין למה לא. הוא מבין למה זה לא קרה. אני זוכרת שבן שלי יום אחד עשה איזה משהו, והוא הסתכל עליי אחר כך, והוא אמר, אמא, את כועסת, את עצובה? אז אמרתי, לא. יכול, כאילו, שחררתי אותו כביכול מהצורך להוכיח שהבן של פרי הוא כך וכך וכך. ויכולתי לראות את זה, יכולתי לראות את התהליך שהוא עושה. והקדוש ברוך הוא, לאבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא יושב שם למעלה בשמיים, הוא יודע בדיוק מה התהליך שאנחנו עושים. אז הוא יכול אולי להצטער, לא אולי, הוא יכול להצטער כשעצוב לנו, כשכואב לנו, אבל זה חלק מהתהליך שלנו, ולכן הוא לא בא בטענות כמו שאנחנו כל הזמן חושבים שהוא בא אלינו בטענות. ואם אנחנו נבין את זה, אז כן תוכל להיות לנו את השיחה הרצופה, כי כשאת עושה איזה משהו לא בסדר בבוקר, ואז הבן שלך עשה איזה משהו נחמד בצהריים, את רוצה להתקשר, אבל את יודעת, וואי, לא נעים, כאילו, הוא עכשיו לא בטוב איתי, אז את לא מתקשרת. את לא מרימה הטלפון לאבא שבשמיים, כי את כאילו מרגישה לא נוח איתו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, תרגיש אותי בנוח שבעולם הוא מקבל אותך, הוא משוחרר מהצורך כביכול שתוכיחי איזה אבא טוב הוא, דרך ההתנהגות שלך. אנחנו ממשילים אותו לעצמנו, את יודעת? אני כל פעם כשאני הולכת לבית הכנסת ולפני תקיעות שופר, ויש את הפיוט המטריף הזה, המדהים הזה של עוקד והנעקד והמזבח. ואני ככה קוראת את המילים, ואני נזכרת, כשעמדתי להכין איזושהי הרצאה, עכשיו לשיעור השבועי שלי, ואני קוראת את המילים, שיחו לאימי כי ששונה פנה, הבן אשר ילדה ל-90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, אנא אבקש לה מנחם אנא, צר לי לאם תבכבת תתייפח, עוקד והנעקד והמזבח. היה לי מקרה שטלטל אותי לפני כמה שנים טובות. ישראל לאישה ובקשה עזרה. היא הייתה מורה דגולה באיזשהו סמינר גדול, והיא נורא התביישה שידעו שיש לה ילדה שעזבה את הדרך. ממש ממש ממש ממש התביישה. והילדה שלה, בגלל שהיא הגיעה באמת למחוזות נוראים, בסוף בסוף היא התאשפזה בבית חולים, לחולי הנפש. והיא אמרה, תקשיבי, אני לא יכולה לשתף אף אחד במצב, אני רוצה לשתף אותך, אני רוצה לדעת מה לעשות. וככה דיברנו, דיברנו, דיברנו, ויום אחד היא מתקשרת אליי לספר לי שהיא עזרה אומץ, והיא שלחה את אחת הבנות, היא לא הייתה מסוגלת להגיע לשם, היא לא רצתה שיעור, אבל היא שלחה את אחת הבנות שלה לשם, ובאותו בית חולים היה גשר שמחבר מבית החולים לקניון. היא אמרה לילדה, קרי כסף, ותלכי בבקשה ותקני לאחותך שרשרת. תלכי איתה, תוציאי אותה ותקני לה שרשרת. ולפני זה היא רצה שאני אכין את הילדה. אני מתקשרת להכין את הילדה, ואני מדברת איתה, והיא מצטטת לי עוד דברי תורה, ועוד דברי תורה, ועוד דברי תורה, ואני יודעת שהיא ירדה להשפטת. איזה דברי תורה?
4: זה הילדה המאושפזת, לא הילדה המבקרת.
5: כן, לא, לא, המאושפזת. ואני אומרת לה, מה, בואי תסביר. היא אומרת לי, אם אפשר שמישהו יתקשר לאמא שלי, ויגיד לה שאני באמת הייתי טובה, אבל אני פשוט הפכתי לשבר כלי, ושאני קוראת את המילים, שיחו לאימי כי ששונה פנה, הבן אסיר ילדה ל-90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, ואז היא בוכה ואומרת, תגידי, יש מצב שאת מתקשרת לנחם את אמא שלי? אנא, אבקש לה מנחם, אנא. תקשיבי, אומרת לי, צר לי לאם תבכה ותתייפח, כמובן, היא אומרת את זה במילים שלה, ואני אומרת, בונה, יש פה עוקד, ויש נעקד, ויש מזבח, ואנחנו לא מבינים את הסיטואציה, ואנחנו רק צריכים לדעת שהוא עומד למעלה והוא רואה את הכל והוא רואה את כל הטוב שלנו, כי כשאני שומעת ואני בטוחה שאני מספרת לך את הסיפור של הילדה הזאת, את כבר לא רואה אותה כילדה שירדה להשפטות.
4: את גם לא רואה את הדמעות שיש כאן באולפן, זה היופי ברדיו, אתה לא רואה את המראיין שלך ולא את המרואיין שלך.
5: לגמרי, והולכת האחות באמת וקונה לה שרשרת, אומרת לה, תבחרי משהו מכל מה שיש כאן, והיא אומרת, אני לוקחת שרשרת בצורת לב חצוי, חצי תקחי וחצי תתני לאימא. כך שמך נשאר מאפרי ואמור לשרה, זה ליצחק ריח.
4: אז חיברת אותי גם לפיוט הזה פתאום, כאילו, יו, זה... איי, איי, כמה שמילות התפילה, בכל סיבוב ובכל גיל ובכל יום, לפעמים אני מתפללת בשבת, לדעת, בשבת אפס הסחות דעת. וזה לא המלמול הרגיל, זה פתאום שלך זמן, שלך נחת, כולם כזה שקט בבית. ואת פתאום קוראת את המילים, ואת אומרת, וואו, מה זה המילים האלה? זה נכתב על זה, וזה נכתב. את מכירה את זה שזה פוגש אותך במקום אחר פתאום?
5: כן, וכל מילה יש את המשמעות, כן.
4: וכאילו מספרים גם את הסיפור שלך, כן.
5: ממש.
4: אז זה ככה, זה פתאום הפיוט הזה הוא אחר, ופתאום איזה מילים גדולות, אנחנו תמיד רצות, וכאילו, ולהספיק, ולהגיע בזמן, ולשלוח את הילדים, ואת יודעת, ולארגן את הבית סופית, ופתאום עוקד והנעקד והמזבח. אין מילים. תודה רבה.
5: באמת אני אבטה להתחבר. זה יהיה לנו הכי, הכי מנחם בעולם.
4: אמן, אמן. שכאן נהיה בכאן ועכשיו ונזכה באמת להרגיש את הקדוש ברוך הוא נוכח איתנו בתפילות שלנו. חושבת שזה אנשים מבקשים דברים גדולים וגאולה וישועות וזה, והכל צריך, אנחנו חייבים, אנחנו לא, זה לא פריבילגיה כבר, אנחנו באמת חייבים. אני חושבת פעם שהכל כל כך מתחיל משנייה להיות בכאן ועכשיו, ולהצליח להיכנס לתפילה באופן אחר. הרבנית פרי כהן, תודה רבה, ובהזדמנות זו, הרשי לי להגיד לך תודה רבה על ההתמדה, ועל זה שאת באה אלינו כל שבוע, עם המילים הטובות והמנחמות שלך, ומביאה גאולה לעולם. תודה רבה רבה. שנה
5: תודה,
4: טובה
5: תודה,
4: ומתוקה.
5: תודה, תודה, שנה טובה לכולם.
4: אמן, בשורות טובות.
5: אמן, ביי ביי.
4: בטרת.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
16: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
17: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
18: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
20: זה בר כל טוב.
21: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
22: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
23: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
24: זה בר כל טוב.

0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בימים מיוחדים אלה, אני אגיד בוקר טוב לרבקה צפדיה, מה שלומך?
4: בוקר טוב, יונת, מה נשמע? איזה כיף,
3: תיפגשו, כמה תוכנית. את יודעת, זה לא סתם להיפגש, זה ממש הימים האחרונים ככה לפני ראש השנה.
4: נכון.
3: ותהיתי לעצמי איך אישה שמלווה נשים לצמיחה אישית, אבל בכלים מעשיים של עבודת השם, איך עושים את זה ככה לפני ראש השנה?
4: אז אני אגיד לך משהו שככה מלווה אותי בימים האחרונים. לי באופן אישי, הימים האלה, אני מאוד אוהבת אותם. הם ימים שבאמת מצד אחד מלאי יראה כזאת עמוקה, ומצד שני כל כך מלאי אהבה, כאילו ממש אם כבנים, אם כעבדים. כאילו יש לנו מצד אחד את המשפט והשופט והמלך וזה, ומצד שני את האהבה. את יודעת, היום הזה נקרא היום הרת עולם. למה הרת עולם? מה זה הרת עולם? זה יום שהוא כמו היריון, כאילו השם יולד אותנו מחדש ביום הזה. יש לנו את האפשרות באמת להגיע לאן שאנחנו רוצים, וזה יום כל כך מלא אהבה. ותמיד בפסיכותרפיה אומרים שלפעמים בקליניקה בן אדם אומר משהו, אבל הוא מתכוון בדיוק ההפך. כאילו לפעמים אני אומרת, יו, אמא שלי כזו מעצבנת, אבל בעצם אני מתכוונת להגיד לו, אמא שלי אישה שכל כך, אני כל כך זקוקה לאהבה שלה ולאכפתיות שלה. יש איזה עיקרון כזה שתמיד מה שאתה אומר יכול להיות שבן אדם מתכוון בדיוק למה שהוא אמר, ויכול להיות גם שהוא התכוון להפוך. ויש איזה שיר שאני ואת שומעת אותו כל השנה, אבל אני כאילו מיוחד לימים האלה, וקוראים לו אתה זוכר. כאילו זה בעצם ציטוט מהסליחות של ראש אתה זוכר מעשי עולם. ואני אומרת שכשהשם זוכר מעשה עולם, אז הוא באמת זוכר הכל. הוא גם זוכר הוא מודד לנו מידה כנגד מידה, ושוקל את המעשים שלנו, זכויות, מחובות וכל העניין. בוקר ממש ממש רצית להגיד ברכות השחר והתפספס, או שזכרת את השנה האחרונה של השנה והתכוונת באמת להדליק נרות 10 דקות מוקדם, ובדיוק ילד שפך קורנפלקס, אבל את לא התעצבנת, את ניקית בשלווה ובנחת והדלקת נרות בזמן. כאילו הזיכרון הזה, אתה זוכר, המקום הזה של העירה הוא גם מקום של כל כך הרבה אהבה, כי השם גם זוכר את כל השאר, את הכוונות, את ה... את מבינה מה אני אומרת?
3: כן.
4: הוא לא זוכר רק את הלא. הוא זוכר גם את הכן. הוא זוכר גם את הרצונות, את המחשבות, את התקוות,
3: את הדרך.
4: את המקומות הקטנים שבהם התאפקת. זהו,
3: ועל זה הוא גם מתגמל, על הדרך.
4: נכון.
3: על הרצון, נכון. על הכוונות.
4: על הכוונות. כל הסך של כל הדבר הזה, זה אף פעם לא רק... מה שהיה, זה גם מה שרצית, זה גם מה שזכר, מה שהתכוון, מה ששעה. ובפנים עמוק, כולנו, זה חוצה עם. כולנו רוצים להיות טובים יותר, כולנו רוצים להיות אכפתיים יותר, כולנו רוצים לעשות טוב יותר. כאילו, התקופה הזאת, זה גם התקופה של ההזכרה של אחיין שלי, טל דרור, השם יקום דמו. חייל שנהרג לפני שנתיים, בסיס ברמת הגולן. ואני רוצה שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. אבל גם לצטט את גישתי שהתראינה לפני כמה ימים, ואמרה, כאילו שאלו אותה, מה אפשר לאחל לכם? שבאמת ראש השנה זה כולם יום כזה חגיגי, כולם שנה טובה ושמחה וזה, ואצלנו זה... ביום שהוא קשה ומורכב.
3: הוא נפל ממש בראש השנה, נכון?
4: כן, הוא נפל בראש השנה. ראש השנה בבוקר התעוררנו לבשורה.
3: קיבלתם את הבשורה ובעצם היה עוד חג.
4: נכון, היה עוד חג. היה עוד חג ועוד יומיים אחר כך, היה 3 ימים, זה היה חג חג ושבת. כן, כן, כן. אז שאלו אותה, מה את רוצה שיאכלו לכם? היא אמרה, תאכלו לנו שיהיה לנו שנה טובה יותר, שיהיה לנו יותר כוח להתמודד, שיהיה לנו יותר... תקווה לגאולה ולשמחה, שנצליח להנחיח יותר את השם החיים שלנו. ותהיה שנה טובה יותר, וזה בעיניי כול מדהים, שנה טובה יותר.
3: אמן, בנגלה. את יודעת, כל דבר שיורד מלמעלה, אין דבר רע יורד מלמעלה. אבל אנחנו רוצים גם להרגיש את זה. אנחנו בשר ודם, ואנחנו לא מבינים למה ילד צעיר נקטף בדמי ימה, ולמה הצרות האלה או האלה, ולמה אין גאולה. אנחנו יודעים שהכל מושגח, שזה לא במקרה, אבל אנחנו רוצים להרגיש ולהבין. רבקה צפדיה, מלווה נשים בתהליכי צמיחה. אני מודה לך על השיחה הזאת, וזו הזדמנות להגיד לך תודה רבה על כל השנה, ולאחל לך שנה טובה ומתוקה ונחת ושמחה, ושתזכיר להרבות טוב ואור בעולם. תודה רבה.
4: תודה יונת, תודה על הפלטפורמה הזו, ותודה על המאזינות שככה איתי כל שבוע, שולחות פידבקים, מחזקות, נותנות כוח, זה באמת תענוג גדול.
3: תודה רבה.
4: שנה טובה יונת.
3: אמן, תודה. להתראות. ועכשיו אני אגיד, בוקר טוב לשוויגר הצעירה, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה שם בעוטף?
5: החמות, החמות.
3: החמות? מה קורה?
5: ברוך השם.
3: רגע, נגיד שעד חנה כהן הלורו, כן? נגיד את זה למאזינות. לא שאני פספסו את זה. והיש כאלה
5: שלא עוקבות, שלא יודעות.
3: לא, אנחנו לא מציגות, את יודעת שכל פעם שאני לא מציגה, אומרים, אבל מי זאת שדיברה על זה ועל זה? לא אמרת בסוף מי זאת, אמרת רק בהתחלה. זה מאוד מאוד חשוב. חנה, למזל טוב.
5: תודה רבה, ברוך השם, איזה מרגש.
3: חתנת את בני הבכור.
5: בני הבכור התחתן שבוע שעבר ביום חמישי, ואז זה מה קורה אחרי יום חמישי? ילדים, אתם יודעים מה יש ביום אחרי יום חמישי? יום שישי, ומה? אז שבת חתן! ומי מארגן שבת חתן? אם החתן, אם החתן, איזה זכות, איזה זכות יש לי, רוב שמחות. אז זה ככה באמת איזשהו רכבת הרים לא שפויה שאנחנו נמצאים בה, באמת של שמחות, וזה מרגש, וגם זה אומס מאוד גדול. אז כזה להגיד תודה ולקרוס יחד עם הודיה וקריסה, ככה אני קוראת להם.
3: להגיד תודה ולעצום עיניים כזה לתוך המיטה, לקרוס למיטה.
5: היה איזה רגע כזה שהדלקתי נרות בערב שבת, ואני כזה, אם אפשר רגע להרים רגליים ושאף אחד לא יפנה אליי, אני אשמח.
3: וזה לא קרה.
5: כזה, וואו, כאבי רגליים, כאבי גב. אבל באמת הרגשתי שאני עושה פה ממש עבודה עם עצמי תוך כדי, מה הסיפור שאני מספרת לעצמי? כאילו מספיק שהיה רגע כזה, שתחשבי שזה לא רק אני אחרי חתונה, כולם, כל מי שבא לשבת, כולם גמורים, כולם מפורקים, כאילו, עד ערב שהתורת החתן והכלה מסתכלים עלינו ונרדמים על השולחן כזה, מין כזה, אתם בטוחים שאתם צריכים אותנו בשבע ברכות, אנחנו יכולים לחתוך כבר
3: אנחנו עכשיו מחוצים
5: כזה. פה? כאילו, איך הוא שואל, רגע, בעלייה לתורה, אני צריך באמת לעלות לתורה, אתם לא יכולים לזרוק סוכרות כשאני לא נמצא, כאילו, איזה עייפות כזאת שכולם פשוט טרוקים, כי באמת לחתן זה חוויה רוחנית מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה, אבל מצד שני זה גם משהו מאוד מאוד פיזי, אני חושבת שזה אחד מהדברים הכי חזקים שעברתי סביב השבוע האחרון, זה הפער הזה בין החיצוני לפנימי. זאת אומרת שמצד אחד אתה באמת בהודיה אינסופית, כל כך לא ברור מאליו, לא ללדת ילד, לא לגדל אותו, לא לזכות להביא אותו, באמת היה את הרגע הזה שהחתן וההורים שלו נכנסים לתוך החופה, אצלנו האמא והאבא מלווים את החתן. וזה רגע כזה, הרגע ששלושתנו עם הרגליים נכנסים בתוך החופה, ואת מבינה שזכית להגיע למעמד שנקרא לגדלו לחופה, לתורה ולמעשים טובים. זה לא ברור מאליו, זה לא ברור מאליו. זה ילד שגם לפני כמה שנים נלחמנו על חייו והיה לו מחלה מאוד קשה בלב, והיה מונשם ומורדם, וזה ילד שהיה בלבנון השנה ובעזה, ואני כאילו אומרת לא ברור מאליו בכלל החיים המטורפים האלה, ואני בטוחה שכל המאזינים והמאזינות יודעים כל אחד בסיפור חייו כמה כלום, כלום לא ברור לנו מאליו בעולם הזה, ואנחנו עומדים שם ומבינה שזכיתי להיות בזכות ובפנימי ובגבוה וברוחני, ובאמת היה שם רגעים זה, ועדיין יש בחיצוני כל כך הרבה התעסקות, כי צריך לארגן סמלה וצריך ליפור וצריך לסרוקת וכולם צריכים להיות מורגנים ונקים ומורגנים, וכאילו איך אמרתי לחברה, כאילו אתה אני עם תינוק יונק כאילו, ואז הוא ראה אותי, אז הוא רוצה לחבק אותי ולהיות עליי, ואני אומרת אני לא יכולה לגעת בך, אני עם איפור וסמלה, אתה תלכלך אותי, כאילו הפער הזה בין כאילו, אבל זה תינוק, הוא רוצה אותך, שקט. היה פה איזה כאילו פערים
3: של חתן עכשיו.
5: כן, אני עכשיו לא יכולה את אמא שלך, אני מצטערת חמוד, בבקשה תחפש בייביסיטר. וכאילו עכשיו בייביסיטר חמוד היה כל פעם ניסתה כזה ללכת איתו בשבילים אחרים ממני, שהוא לא
3: יראה אותי. לא ליצור קשר עין.
5: שאלו אותי בשבת, איך היה לו הסתגלות לתינוק, היה לו שבוע הסתגלות במעון. אז אמרתי, לא שאלתי. אז מישהי הסתכלה למזעזעת, למדתי, כי אין לי מקום, לא היה לי מקום לחשוב על זה שהוא בוכה ומתגעגע אליי. אני לא יכולה, כאילו לא היה לי מקום להתעסק בזה, מרוב שאני, כאילו בתוך הרשימות, גם סביב השבת חתן, וגם בסוף אתה צריך שיהיה, וצריך שיהיה, ודמון, יש מספיק אוכל בשולחנות, המלצרים עושים את העבודה שלהם, הקייטרים מספיק טוב, השמש שוקעת, הלכנו לחדר, הם הלכו לחדר, היה צילומים, לא היה צילומים, כולם היו בתמונה, לא פספסנו אף אחד, הצלמתי עם סבתא שלי, לא הצלמתי, כאילו, הטכני, טכני, טכני, ומצד שני, שער השמיים פתח, ואלול, וכאילו, חתונה, וכל הנשמות שבאים, דיברנו על זה בחופה, שכתוב שכל הנשמות שהיו מהמשפחה והיו מגיעים לחופה. זה רגע נורא נורא חזק, ופתאום אנחנו עומדים שם, וכאילו אני קולטת גם כאילו המשפחה שלה מפרס, מטהרן וממרוקו ומהונגריה ומזה, ואנחנו מגיעים מאלג'יר וטוניס ורומניה ופולין וארצות הברית. פתאום אתה אומר כאילו כל כך הרבה, ההבנה שהמעמד הזה הוא כל כך לא רק שלנו.
3: כן, קיבוץ
5: חלק עם משהו כל כך הרבה יותר רחב, כאילו. פתאום היה לי כזה בראש כמו איזה ציור כזה של חופות בכל המדינות האלה, בכל הגדורות של המשפחה שלנו, וזה כאילו זה מין חיבור, איזה שרשרת כזאת שאנחנו זוכים לחופה בארץ ישראל, לחופה בערי יהודה, ערב ראש השנה, זה היה ממש רגעים כאלה שזה, אתה נמדת כאילו בין ה... ומצאת שאני מסתכלת, ואז אני רואה את סבתא שלי מסתכלת עליי, ואני אומרת, איזה זכות שסבתא שלי מעל 90, יושבת בחופה של הנין שלה, ואז אני רואה את הבת שלי מגשדרת בוכה, לא נרגעת כל החופה, אמרת, תרגעי מה יש לך, מה את בוכה? אז כאילו, אתה כל הזמן כאילו נע בין זה וזה וכזה, וגם אחרת להגיד שאמר לי מישהו שאומרים, שמח תשמח רעים אהובים, אז אני בטוח שזה רעים אהובים, הכוונה זה החתן והכלה. הוא שמע חידוש, שמישהו אמר לו, זה ההורים של החתן והכלה, הם צריכים שיסמכו אותם. ובאמת, שלב כזה פתאום, שאתם נסעו לבית שלהם אחרי השבת חתן, חדר התרוקן בבית, שזה טוב לי, זה נדלן יקר.
3: תראי, בעוטף הנדלן לא כזה יקר, לא להמציא.
5: מאוד יקר פה, יחר בסרט. כן, ומאוד, אין פה בתים פנויים, זה משהו מטורף. והוא נוסע, ואני מחבקת אותו, ומחבקת אותה, ומתרגשת, וגם בוכה, כאילו, שמחה כל כך על בניין הבית שלהם, אבל כאילו, פתאום, כאילו כזה, איזו היפרדות, איזה חלק מהבית, כאילו, וזה מין הבנה שהבית הזה שנבנה, הוא המשך של הבית שלי. ובשבת, כשהם עלו לתורה, הוא עלה לתורה, והגיסים שלי, והאבא שלו, והאחים שלו, ואבא שלה, ואחים שלה, ואבא שלי, אז שרו להם, בסוף העליות לתורה, שרו להם, מורי ואני בלבדך, שלום על ישראל. זאת אומרת, ההבנה שכאילו, הילדים שלנו, התולדות שלנו, זה החיבורים שלנו לקדוש ברוך הוא לתורה, לארץ ישראל, זה ההמשך שלנו. ולראות את זה קורה בחייך, בבריאות, כאילו ככה זה פתאום ממש מרגישה שזה איזשהו מהלך, כאילו נתת מהיכול שהאוכל היה ככה, ויכול להיות ששכחנו לעשות את זה, ויכול להיות שזה לא היה זה ולא זה. ואז אתה אומר, בסדר, אז על איפה אני שם את המבט? גם עכשיו ככה אנחנו בערב ראש השנה, צריכים להביך את השם למלך. אז איפה את שם את המבט? נכון, יהיה ארבע סעודות, ויש תפילות, ויש שופר, ויהיה ילדים, ויהיה רעש, ובלגן, ואורחים, ועניינים, וחמות, וקלה, וכל, באמת, אני משפחולוגיה, וכל אחת איפה שמולכת, יש כאלה שבודדים, והם יהיו לבד בסעודות, וכל הדבר הזה, איפה את שם את המבט שלך? האם פה אני באה להמליך את השני מלך? אני, זמן נתקיעת שופר, זה נקרא הפין בהפין, שכל המקטרגים וכל הקולות מסביב נחלשים, ושומעים רק את הקדוש ברוך הוא. זה רגע שאפשר רק לשמוע אחד את השני. ככה, אז מאוד אוספת את עצמי, כאילו לראות איך בסוף אני מספרת לעצמי את הסיפור הזה של, של מה היה, ונפרדת מכל הדברים המיותרים. אז ככה גם אני באה בעזרת השם נפרדת מהשנה הזאת, ממה שהיה ולא היה בה, ממה שזכינו לה ולא זכינו לה, וגם מה שכאילו לבאות, לראות כאילו אחד עם הגדילת הכלי לשמוע את המלכות של השם בעולם בתוך כל הרגעים האלה, ולא להתבלבל מהקולות המחישים המקטרגים שעושים הכל כדי שלא נשמע את המלך.
3: חנה, איזו מתנת לעולם, יודעת, אני אומרת את זה מדי פעם למרעיינות, אבל כל פעם שאת מדברת, אני אומרת, איזו תפיסת עולם יפה, איזו אישה שאני רוצה לשמוע פעם ביום ככה, שנייה לזכור, את החשוב, את הפחות, את ה... את יודעת כמה אנשים מחתנים?
5: מי שרוצה לשמוע ממני עוד,
3: נכון, יש לי בסדרת
5: אונליין.
3: רגע, ויש לך גם מופע חדש.
5: יש מופע חדש, נכון, מהמם, שנקרא סך הכל מאוזנת. זה באמת כאילו, סך הכל מאוזנת, מוזמנות ככה, לשלוח, לרכז את הקרובה לביתכם, למה עוד לא ראינו את המופע החדש וכמה? ויש לי בית מדרש אונליין, כל שבוע בזום, אפשר לשמוע אותו בכל מקום בארץ ובעולם. ממש מוזמנות להצטרף, חפשו אותי ברשתות החברתיות ותראו ישועות.
3: חנה.
5: ובעזרת השם ממש, בשמחה רבה.
3: שיהיה שמחות, בלב
5: שנה
3: שמח.
5: טובה, אחרי שנה טובה, וכילנותיה, אמן. אחרי שנה וברכותיה.
3: היה פה הרמת כוסית ברדיו.
5: לחיים.
3: בדיוק, ואמר מי שאמר, תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה. כאילו, אנחנו מסתכלים על הברכה שהייתה, ומתקדמים עם הברכה שתהיה בעזרת השם.
5: אז כל הברכות. אני, הלימוד תורה שלי לשבועות האחרונים, זה היה שאומר, אם תשמעו למצוות השם, תהיה לכם ברכה, ואם לא תשמעו, תהיה לכם כללה. אז תמיד זה, את בטוחה של שכר ועונש, על קיום מצוות או לא.
3: כן.
5: וזה ממש לא, זה אם תשמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר לכם מתוך המציאות, מתוך החיים, תהיה לך ברכה, ואם לא, אז או כללה. הכל זה השם, השאלה מה את שומעת, איך נדפקתי או איך אני מבורכת.
3: את מבורכת, הלוואי שכולנו נהיה.
5: אמן, אמן, אמן.
3: חנה כהן אלור, אני מאוד מאוד מודה לך, והרבה הרבה שמחות ולב שמח.
5: רוב שמחות שיהיה לנו.
3: אמן, שנה טובה.
5: להתראות, שנה טובה.
3: להתראות, תודה.
1: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה אחרי.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הצנטר, הצנטר.
3: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה, השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד, עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם, בהצלחה. ציפורי
7: קלאוס. כוכבית 3044.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
14: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
15: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: אז עכשיו אני אגיד, בוקר טוב לשולי צ'ייט, יועצת זוגית וחינוכית, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, יונת.
18: מה נשמע?
19: אורך השם.
18: תקשיבי, תראי. אנחנו יודעים כבר שכל מערכות היחסים בעולם שמתחילות כמובן בקדוש ברוך הוא ועוברות אלינו ואל חברינו והורינו וילדינו ושכנינו ותמשיכי, נכון. הם תלויות בערך עצמי בסוף, בדבר הפנימי הזה שאנחנו מרגישים כלפינו, ואז הוא מקרין לעולם והעולם משקף לנו תורת המורות של הבעל שם טוב. מה, איך זה קשור לראש השנה?
19: וואו. זה הדבר שקשור, כי ממש כמו שאת אומרת, ערך עצמי זה הבסיס, כן? אנחנו יודעים כבר בתור אנשים בוגרים שזה באמת הבסיס לכל המערכות יחסים, זה קודם כל איך אנחנו מרגישים עם עצמנו, ואז מה זה מקרין, כן? לא משנה אם זה כלפי בן הזוג, הילדים, אני מול עצמי, זה הכל, זה קודם כל איך אני מרגישה עם עצמי.
18: זה בעצם מה שאני מביאה איתי לחדר, שאני נכנסת, שאני פונה לילד, זה הדבר הזה.
19: ממש, ממש ככה. אבל אם נעשה בשתי מילים, אני לא יודעת כאילו אם צריך עוד רגע להדגיש מה זה ערך עצמי.
18: כדאי.
19: ערך עצמי זה קודם כל, אני, השווי של אדם לא, אין לו תנאי. זה הטעות בעצם שלנו בתור בני אדם, שאנחנו שמים על עצמנו תנאים מתי אנחנו שווים. וכל בן אדם, כל אחד יש לו את התנאי האישי שלו. אבל באמת האמיתית, אנחנו חלק מאלוקה ממעל, ואנחנו שווים תמיד. אצלו התברך, אנחנו שווים גם כשאנחנו נופלים, גם כשאנחנו קמים, גם כשאנחנו במגזר הזה, גם כשאנחנו כאלה, ואנחנו שווים תמיד. זה לא פותר, זה לא פותר את ההתקדמות שלנו ואת מה שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, זה לא אומר בן אדם מושלם, אבל זה אומר בן אדם שווה תמיד. בן אדם שווה תמיד לא אומר בן אדם מושלם, כי אז זה מלאך. אבל אז קודם כל שנייה, בוא נעשה רגע סדר. הערך העצמי שלנו לא תלוי בכלום, בשום דבר. וממילא, ברגע שאנחנו לא מקשרים את זה אל עצמנו, אז יש שם איזשהו הפרדה כזאת שאפשר לעשות. זה מערכות יחסים, טוב, אפשר לדבר על זה מלא, זה מערכות יחסים, זה אפילו מה אני שומעת שהשני אומר, וזה שמיעה מאוד סובייקטיבית. זה קודם כל, רגע, מה זה אומר עליי? מה הוא התכוון עליי?
18: מה הפרשנות שאני נותנת לזה?
19: בדיוק, הפרשנות שבעצם מגיעה מהערך העצמי. זה אומר שאני לא שווה. בעצם היא אמרה לי שאני לא שווה. לא, היא לא אמרה לך כזה דבר. היא אמרה לך משהו.
18: זה מה שהאוזניים שלך שמו. זה לא מה שהיא התכוונה להגיד.
19: ממש.
18: כן, האוזניים שלנו שומעות את ההדהוד הפנימי של מה שאני מרגיש על עצמי.
19: בדיוק, בדיוק. אז קודם כל ההבחנה הזאת של אני, יש הערך העצמי שלי, הוא תמיד, גם כשאני נופלת, גם כשמישהו אומר לי שאני לא בסדר, גם, ואנחנו כאלה, אנחנו בני אדם, כן? אבל ברגע שעושים את ההפרדה, אז הרגש העמוק הזה של האמציונליות, של הלא שווה, ממש, אני קוראת לזה רגש עמוק שמפיל אותנו, שם זה ההבדל המהותי בין היכולת לנהל מערכת יחסים שהיא בסדר. זאת אומרת, יכול להיות פגיעה, יכול להיות כאב, יכול להיות סיטואציות, אבל אם עושים את ההפרדה, אז אפשר לעשות את ההפרדה הזאת של הרגש שמפיל, האמוציונלי העמוק הזה.
18: אני לא תלוי בזה, אני יכול להיפגע, אני יכול לא להיפגע, אבל זה לא יקריס אותי עכשיו או יעיף אותי.
19: בדיוק.
18: היא אמרה לי שאני מדהימה, תודה, יפה, הערך שלי לא תלוי במה שהיא אמרה. ואגב, וגם אם היא העבירה ביקורת, גם עדיין, אני בסדר, נכון, צריך פה לשפר, אולי להסתכל על מה שהיא אמרה, לעשות הפקת לקחים.
19: אפשר להקשיב לביקורת, זאת אומרת, ולא ליפול, ולא...
18: אני לא מתרסקת ולא מתרוממת משום דבר שאף אחד, כי הערך שלי הוא חלק אלוקו ממעל שירד מלמעלה, והוא לא תלוי בכלום, הוא ערך מוחלט, הוא לא משתנה לפי מה עשיתי, מה אמרתי, איך היא... זה לא.
19: ממש ככה, ואני חושבת שלא צריך אפילו להגיד איך זה בראש השנה, כן, זה הכי, כל הנושא של התשובה, אז זה הכי נמצא שם ונוכח שם. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את התשובה למקום של וואי, טוב, אני חטאתי, אני כזאתי, ייאוש, דיכאון, זה הרגע שמפיל אותנו, כי זה אומר על עצמי משהו, אז כבר, אז זה נורא מייאש, נורא מייאש התשובה וכל הנושא של, כאילו איך אנחנו ניגשים לראש השנה. אבל אם יש את ההפרדה הזאת, מי אנחנו שנחליט אם אנחנו שווים או לא שווים, אם הקדוש ברוך הוא יושב ואומר, אני רק מחכה לתשובה שלכם, וזהו, ותזוזו הלאה, זה מדהים. כאילו, שם בדיוק זה נמצא.
18: וואי, זה מקסים. השם בעצם מחכה לבנים שלו, לערך העצמי המוחלט הזה שהוא הוריד לעולם, בלי שיפוטיות. הוא לא שופט אותנו כמו שאנחנו שופטים את עצמנו, אבל מה קורה? אנחנו נופלים. אז אנחנו אומרים, מי אני שאני אעמוד מול מלך העולם? אבל הוא לא מסתכל עלייך ככה, אז למה את מסתכלת עלייך ככה?
19: אז מי אני שאני אגיד ככה בכלל?
18: כן.
19: אנחנו עושים לעצמנו את התנאי הזה, שלא, אני כבר כזאת, כבר דיברתי כל כך הרבה לשון הרע, אני כזאת, אני כבר לא שווה. אבל הוא אומר לנו, מה פתאום? אני מחכה לכל אחד. הערך העצמי לא תלוי, נכון? את יכולה להשתפר, חטאתי, יביתי, פשט, נכון, נתקדם. אבל זה לא הערך העצמי. הערך העצמי אצלו לא תלוי, שלנו לא תלוי אצלו בשום דבר. אנחנו תראי כמה אנשים הוא מקבל תשובה מכל מהכל. אז מי אנחנו שנמשוך את עצמנו למטה בייאוש? הפוך.
18: כן, את יודעת תמיד שאנשים כזה אומרים, אני מקרה אבוד, אני לא יכולה בלי לשון רע, אני אלה שאפילו מרחיקים לכת ואומרים, אני לשון הרע מדבר אליי, את יודעת, כאילו הם הפכו את זה כבר לצחוק, וזה תמיד, כאילו כשדיברת פתאום ראיתי בעיני רוחי את הקדוש ברוך הוא מחכה לנו ככה ליד הכיסא בבית כנסת, או אם את אימא לילדים ליד הספה שלך, ואנחנו פשוט לא מגיעים לפגישה הזאת.
19: ממש.
18: והוא שם, הוא חיכה לנו. והמלך בשדה עכשיו, זה לא רק, זה עכשיו, עכשיו. ואנחנו לא באנו, כי אנחנו לא הרגשנו ראויים לפגישה הזאת, אבל הוא הגיע לפגישה.
19: כי אנחנו החלטנו, כי את מבינה, אנחנו כאילו...
18: לקחנו סממנים חיצוניים שהדבקנו על עצמנו בדרך, כאשמה, בושה, חרטה, ובעצם במקום לעשות איתם עבודה, נתנו להם לקחת אותנו אחורה.
19: ממש, הדבקנו את זה. כן, אנחנו אלה שנתנו, כאילו, זה כמו איזה, זה כמו איזה ילד שכאילו מחליט בשבילך מה את מרגישה בשבילו. כאילו, אנחנו הקטנים החלטנו שאנחנו כבר לא שווים, אבל מי אנחנו? איך זה אפשר, זה יכול לתת כל כך הרבה כוח. אפשר לעשות את ההפרדה הזאת של אני שווה אצלו תמיד.
18: כן, אני לא המעשים שלי, נכון, אולי לא קיבלתי הורים היום מספיק, אולי לא קיבלתי את השכנה, אבל אני לא המעשה שלי, אני, מחר אני יכולה לעשות אחרת.
19: אני תמיד שווה אצלו, אז מי אנחנו שנחליט אצלנו שאנחנו לא שווים?
18: מי אנחנו שנוריד את הערך של הנכסים שהוא הוריד לעולם, ונגיד לא, זה נכס בפריפריה, זה לא שווה, אני רוצה...
19: ממש, ממש ככה.
18: שולי צ'ייט, איזה חיבור נהדר ליום.

להביט, להביט לזמנים בעיניים ולהבין מה אנחנו רוצות בכל הדבר הזה. אז תודה רבה שהייתן איתי, וזו הזדמנות נהדרת להגיד לכן תודה על זה שמדי שבוע אתן מגיעות ומושקעות רגשית ושולחות דשים, וגם בקהילות שלנו בעכשיו תורך. אז למי שמעוניינת, אפשר לעשות יונת קפלן בגוגל ולהגיע לקהילות כל השבוע. אפשר לכתוב לנו ל-054-6508-006 ונחבר אתכן. אפשר לצפות ולהאזין לפודקאסט עם בת שבע דרגן, פודקאסט חיבורים ביוטיוב, בספוטיפיי, פודקאסט נהדר שסוגר פינה ממש, עולה כל יום חמישי בשבע לקראת הבישולים. ספרו לי גם שם בתגובות איך אתן מרגישות. וזו הזדמנות נהדרת להגיד לכן תודה רבה על זה שבזכותכן אני מדי שבוע מתכנסת איתכן ביחד לזמן הפרטי שלנו, ואני מרגישה שביחד אנחנו הרבה הרבה יותר גדולות מסך חלקנו. אז תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזימן ומאפשר ומאפשר כל הזמן, ולרדיו כל חי, ונאחל שנה טובה ומתוקה, וניפגש עם מרצה השם או בבית המקדש בעדיפות שזה, וגם פה. נמשיך האזנה מצוינת לרדיו כל חי, תודה רבה.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. מצוות שילוח הקן היא אחת המצוות הבודדות שעל אודות מהותה קיימות דעות קוטביות, עד כי יש האומרים שהיא מצווה הבאה בעבירה, ויש אומרים כי היא מצווה ככל מצוות התורה שחובה וזכות לקיימה. על שיטות אלה ועוד בפינה שלפנינו. צפתה אותנו התורה כי יקרא כאן ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הרי לנו מצוות לא תעשה, לא תיקח, ומצוות עשה, שלח תשלח. הכל מסכימים כי להלכה הנוטלת האם על הבנים, אבל לא תיקח האם על הבנים, וחובה עליו לשלח את האם. מנקודה זו ואילך חלוקות הדעות. בעל החוות יאיר זצל והחתם סופר זצל נמנים על גדולי האחרונים שנטלו חלק בדיון ההלכתי המורכב בנוגע למצוות שילוח הקן. שאלת השאלות היא, אם כל יהודי הרואה כאן ציפור חייב לשלח את האם מקינה, או שמה רק יהודי החפץ לקחת את האפרוחים או את הביצים מן הקן, מצווה לשלח את האם ולקיים בה את מצוות שלח תשלח. החוות יאיר והחתם סופר מציגים ראיות והוכחות למחביר כדי להוכיח את צדקתם לכאן ולכאן, רבים מהם מתוך פרקנו פרק שילוח הקן. הנה אומר החוות יאיר, הגמרא דורשת מפסוק מיוחד שאין חובה על כל יהודי לשוטט בערים ובגבעות כדי לאתר קיני ציפור ולקיים את המצווה. שומה עלינו להסיק כי יהודי המוצא כאן ציפור חייב לשלח את האם עד שנדרש היתר מיוחד לכך שאינו נדרש לתור אחרי קיני ציפור. החתם סופר טוען כי ייתכן שחקירה הנאה זו אינה אלא מחלוקת תנאים. לדעתו בשני צדדים אלה נחלקו התנאים במשנה, כאשר לדעת רבי יהודה חובה לשלח את האם בכל מצב, ולדעת חכמים כפי שרוצה לאכול בהמה חייב לשחוט אותה, אך ודאי שלא חלה עליו חובת שחיטה, ירצה ישחוט ויוכל.

0: לא ירצה, לא ישחוט ולא יאכל. כמו כן, הרוצה ליטול את האפרוחים או את הביצים, אינו רשאי לעשות כן ללא הפרחת האם. ירצה היהודי, יפריח את היונה ויקח את הבנים. לא ירצה, לא יפריח ולא ייקח. גישתו של החתם סופר מסתייעת מדברי הרשב"א, אשר כתב כי מטרת מצוות עשה של שלח תשלח היא למנוע את האיסור של לא תיקח את האם על הבנים, לאו הניתק לעשה. הרי לנו כי אין כל עניין להפריח יונה היושבת על קינה, מלבד כאשר חפצים באפרוחים. כאשר נתבונן בטעמים מצוות שילוח הקן שנכתבו על ידי קדמוננו, כותב החתם סופר, נבחין בכך שקיים הבדל מהותי ביניהם. הזר כותב כי על ידי הפרחת האם מקינה, אם מייללת על בניה ומעוררת את רחמי הקודש ברוך הוא על בניו שגלו. מידך הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ן והחינוך כותבים שמצווה הזו נועדה להשריש בנו את הרחמנות שלא נתחזר לעקור את האם מעל בניה. טעמו של הזוהר ניתן להבנה גם לפי הסוברים כי חובה לשלח כל אם היושבת על קינה, שכן מטרת הדבר היא לעורר את רחמי הקודש ברוך הוא על עם ישראל. ברמשיטתם אינה מתיישבת עם טעמם של חבר הראשונים, שמצווה זו נועדה להשריש רחמנות בלב ישראל, שכן אדם שאינו צריך את בני היונה, אילו רחמים יושרשו בליבו אם הוא מפריח את האם ללא מטרה. אולם אם מצוות שילוח הקן עוסקת ביהודי שמעוניין ליטול את בני היונה, מובן היטב שהקדוש ברוך הוא ביקש להשריש בנו את מידת הרחמנות, שטרם נטילת הבנים נפריח את האם שלא תחזה בדבר. החתם סופר מסיים את נידונו הארוך בהוכחה מהגמרא כי חלקה על שיטתו של הזוהר, והכן שנחלק הנסתר עם הנגלה, העיקר עם הנגלה, דאין לנו עסק עם הנסתרות, והנגלות לנו ולבנינו. המשנת חכמים כותב כי לדעתו אמנם על הרועה כן ציפור לא חלה חובה גמורה לשלח את האם, אך הנמנע מקיום המצווה נענש בעידנה דריתך. אך אני ידוע על גדולי ישראל שידרו לקיים מצווה זו. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מהרצאה שם נדון במצוות שילוח הקן כיצד לקיימה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם! כפוף לתקנון.
12: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הגשת רשימת המפלגות אל הכנסת. הבוקר פורסמו כמה משמותיהם של רשימת המשוריינים החדשים בליכוד. עורך הדין דוד פטר, משפטן העוסק במשפט חוקתי וציבורי. שריון נוסף הוא של טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, השם ייקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר. בנוסף, אלישע מדן, לוחם מילואים שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון בעזה, שוריין אף הוא רשימת הליכוד. בש"ס פרסמו אף הם הבוקר את רשימתם לכנסת ה-26. במקום הראשון יושב הראש דרי, במקום השני ינון אזולאי, ובמקום השלישי מיכאל מלכיאלי. אחריהם לפי סדר הרשימה יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי, יוסף אל נתנוב, ארז מלול וסימון מושיאשוילי. רשות שדות התעופה מסרה כי נתב"ג פועל כסדרו גם בתקופת השיא, וכי כוח האדם בנמל מתוגבר בהתאם לצורכי הפעילות ולעומסים הצפויים לקראת החג. ברשות דחו בתוקף כל ניסיון להפיץ מידע כוזב ולהטיל דופי בנתב"ג, בעובדיו ובמנהליו. בלשכת ראש הממשלה דחו בתוקף את הטענות שפורסמו היום בעיתון השמאל הארץ, לפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד התריע בפני ראש הממשלה על מתקפה אפשרית של חמאס תקופה לפני השבעה באוקטובר. בלשכה אמרו כי מדובר בשקר מוחלט, וכי נתניהו לא שוחח כלל עם הנשיא בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל עזרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לדיונים על הטלת סנקציות של בריטניה ומדינות נוספות נגד יישובים ביהודה ושומרון, ואמר כי מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. הרצוג הוסיף כי זהו התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות. קודם לכן אמר שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי כי אין ספק שתהיה תגובה אמריקנית אם בריטניה תתקדם עם הסנקציות נגד יהודה ושומרון. מנגד, דיפלומטים בריטים הבהירו בשיחות סגורות לממשלה של טראמפ כי הסנקציות המתוכננות הן סמליות בעיקרן ולא צפויות להשפיע מהותית על יחסי המסחר והביטחון של בריטניה עם ישראל. כוחות הביטחון פעלו הלילה לסיכול טרור במספר כפרים בשומרון. באחד מהאירועים השליך מחבל בקבוק תבירה ומטען מאולתרים לעבר הכוחות והסתגר במבנה. הלוחמים פרצו למבנה וחיסלו אותו. במהלך המבצע נעצרו ארבעה מבוקשים, בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיה
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום חמישי ירידה נוספת.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
3: שלום מאזינים יקרים, אנחנו הולכים היום לספר לכם על דבר מעניין במיוחד. אנחנו מדברים על חברת B-Cure Laser, חברה חיפאית שנוסדה לפני יותר מ-18 שנים. היא פיתחה מכשיר שנקרא B-Cure Laser, ששינה את הדרך שבה אנשים מתמודדים עם הכאב שלהם. ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח בפטנט ישראלי, כחול לבן, מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, אבל לא רק. המכשיר הזה מטפל בדלקות, מסייע בדרכי החלמה של רקמות פגועות. אז כדי להבין יותר ולדעת יותר, הזמנו לשידור את גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר. שלום לך.
4: שלום עופר, שלום למאזינים היקרים של כל חי.
3: אז נתנו פתיח קצת להכיר, אבל בוא נתחיל מהסוף. 30 ימי ניסיון פרסמתם למכשיר הזה עם התחייבות להחזר כספי מלא. אתם כנראה ממש בטוחים שהמכשיר שלכם מאוד מוצלח אם אתם מעיזים לתת כזו הצעה.
4: נכון, בעצם ביקיור לייזר הוא, כמו שציינת, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילי באשקלון, ממש לאחרונה, עוד מחקר נהדר על כאבי ברכיים, ובעצם יש לנו כבר קרוב ל-400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, 400,000 בתי אב, בחשבון פשוט זה 1,000,000 פלוס משתמשים בביקיור לייזר, ואנחנו יודעים שמי שלוקח את המכשיר הזה אליו הביתה ומשתמש בו לפי ההוראות ולפי ההנחיות, בהחלט יכול להפחית כאב, לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלו בטיפול תרופתי, כדורים, משחות, זריקות וכיוצא בזה, ובעצם מכשיר שיכול לשרת את כל בני הבית לפחות ל-10 שנים, במחיר באמת חסר תקדים, ומשם הביטחון לתת 30 ימי ניסיון, מתחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא לא עוזר, כל הכסף חוזר.
3: למי שלא מכיר, מה זה בעצם מכשיר הביקור לזה? איך הוא עובד בעצם?
4: בעצם המכשיר מבוסס על טכנולוגיה שנקראת לייזרח. לייזרח היא קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות. עכשיו, למה זה חשוב שהיא קרה? כי בעצם דלקות, אנשים לא יודעים את זה, אבל דלקות מאוד אוהבות חום. אנשים שיש להם איזה דלקת במפרק, ועושים נגיד, שמים בקבוק חם או משהו עם מים חמים, מחממים את המקום עם איזה קרית חימום, אז יכול להיות שזה ירגיע להם את הכאב באותו רגע.
3: אבל זה יחזור.
4: אבל הדווח לא רק שזה יחזור, זה יחמיר את הדלקת.
3: וואו.
4: והמכשיר שלנו מבוסס קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. היתרון של קרן הלייזר שהיא יודעת לטפל ברקמה עמוקה, ואז בעצם אנחנו גורמים לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. הרבה אנשים ששואלים אותי איך הביקיור לייזר מרפא, אני תמיד אומר הביקיור לייזר לא מרפא. הגוף שלנו, אני תמיד אומר בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. הגוף שלנו יודע להפריש כל מיני חומרים וכל מיני אנזימים וכל מיני הורמונים שבעצם מרפאים את הגוף שלנו. מה שהביקיור לייזר עושה פעולה מאוד פשוטה, הוא נותן לגוף שלנו בוסט לרפא את עצמו בצורה יותר טובה. אם הגוף שלנו מפריש אנזים שנקרא SOD, אז הביקיור לייזר יגרום לגוף להפריש את אותו אנזים בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף שלנו יתגבר על הדלקת. הירידה בכאב, וזה מה שמאוד מעניין בביקיור לייזר, הירידה בכאב וההפחתה בכאב היא כתוצאה מתהליך החלמה. כלומר, אם היום אני אקח משכך כאבים, אז המשכך כאבים יקלוט, מה שנקרא, יחסום את קולטני הכאב העצבים שמגיעים לנו מהמוח.
3: זה לטטה את הכאב מתחת לשטיח, שוב.
4: בדיוק, הוא בעצם ישכך את הכאב, אבל הוא לא ירפא אותי. והביקיור לייזר הוא ממש מסייע בתהליך ההחלמה, וכתופעת לוואי חיובית נקרא לזה, יש לנו ירידה בכאב, אבל ירידה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם, וזה היתרון המאוד מאוד חשוב והגדול מאוד של ביקיור לייזר, ואני באותה הזדמנות מזמין את המאזינים להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, ולספר לנו מה כואב לכם, ואנחנו נסביר לכם האם הביקיור לייזר שלנו יכול ממש לטפל בבעיה מהשורש, או אולי רק לטפל בסימפטומים, להפחית את הכאב, לטפל בדלקת, ופשוט גם לשפר את איכות החיים באותה הזדמנות.
3: כוכבית 3414, ויש מבצע מטורף, 30 ימי ניסיון חינם, לא מרוצים, קבלו את הכסף חזרה, אז בכלל כדאי לברר. התחלת להגיד, ספרו לנו מה כואב לכם, איזה באמת כאבים, פציעות, המכשיר יודע להתמודד איתם מצוין?
4: אז בעצם הבעיות הקלאסיות הן בעיות שריר ושלד כמובן. מגיל 55-60 מתחילות שחיקות סחוס בברכיים, בעיה מאוד מאוד נפוצה. פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים בכל גיל, בכל מצב. מפרק כף היד, תעלה קרפלית, מי שכותב הרבה או מי שעובד על מחשב הרבה עם העכבר. גם פה יש היום הרבה בעיות שקשורות לטכנולוגיה ול... מה שנקרא לזמנים שלנו.
3: אגב, דובן. זה לא רק האכבר, אתה יודע, זה הדרך שבה אנחנו מחזיקים היום את הטלפונים שגדלו מאוד, מאוד דופקות לנו את התעלה הקרפלית, באמת.
4: נכון,
3: הוא תופסים טלפון מאוד גדול ומותחים את האצבעות.
4: אז אני עובד בביקר לייזר 12 שנה, אז פעם כמעט ולא היינו שומעים על הבעיה הזאת, והיום הבעיה הזאת באמת הרבה יותר נפוצה מבעבר, בגלל הרגלי הצריכה שלנו, מה שנקרא. ולגבי דורבן, דורבן היא גם בעיה מאוד מאוד נפוצה, מאוד כאובה. דורבן זה דלקת בעקב, בן אדם קם בבוקר ומתקשה לדרוך על הברך, על הרגל, סליחה, יש לו שם דלקת, ודורבן זה דוגמה קלאסית לכמה ביקיור לייזר יעיל, כי דורבן, יש אנשים שסוחבים דורבן 3, 4 ו-5 שנים.
3: כן, אני זוכר שאנשים אמרו, אם חטפת דורבן, אכלת אותה
4: נכון. למה בעצם? הם חוטפים את הדורבן, הם הולכים לרופא, הם מקבלים איזה אנטיביוטיקה, הולכים לעשות איזה טיפולים בגלי אלם, אז זה טיפול אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, והביקיור לייזר נגיש לנו בבית. 24/7, 7 ימים בשבוע, זה אומר שאפשר לעשות טיפול עד כניסת שבת, ואפשר לעשות טיפול בצאת שבת. זה אומר שאני יכול לעשות 7 ימים טיפולים, ואם אני עושה פעמיים ביום טיפול, אז זה כבר 14 טיפולים בשבוע, ואני יכול להגיע ל-50-60 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר על זה של טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, יודע בעצם להביא תוצאות מטורפות, ובהרבה מקרים, חלק גדול מהמקרים, להחלמה מלאה של דורבן, שזה יתרון מאוד מאוד גדול. דורבן זה דוגמה קלאסית. ברך לעומת זאת, יש שחיקת סחוס, אין סחוס. אז פה אנחנו לא נמציא את הגלגל ונצמח לבן אדם סחוס חדש וברך חדשה, אבל בהחלט חשוב להבין, מפרק דלקתי אוכל מהר יותר את הסחוס הקיים.
3: אז אפשר לעצור את הבעיה לפני שהיא כבר בלתי הפיכה.
4: אז גם אם לא נעצור אותה, נעט אותה. נשפר את איכות החיים. מפרק דלקתי נשחק הרבה יותר מהר ממפרק שהוא לא דלקתי. אז אם אני משתמש בביקיור לייזר, אני גם מטפל בדלקת, גם מפחית את הכאב, אבל אני גם יודע למנוע ולעט את שחיקת הסחוס הקיים ולשמור על הסחוס הקיים לאורך זמן רב יותר. זה מדבר מאוד לאנשים מבוגרים, להורים שלנו, כן. שאולי מפחדים לעשות ניתוח להחלפת ברך, אולי מפחדים, זה ניתוח לא פשוט בכלל, אולי לא רוצים להגיע לניתוח הזה.
3: אני מכיר את זה מקרוב, כן? מאוד לצערי הרב. אמא שלי מפחדת מאוד מניתוח, באמת אצלה יש כאבים בברכיים, אני באמת אסב את תשומת ליבה.
4: אז גם מי שאגב עבר ניתוח כזה ורוצה להתאושש מהר יותר מתהליך ההחלמה, אם זה לגבי הכאבים, הצלקות, הפצעים שכרוכים בזה, מותר להשתמש בביקיור לייזר גם על מתכות, גם על מפרק מלאכותי, גם על פלטינות, כי בעצם המכשיר שלנו אין מגנטים, אין פולס חשמלי, ולא נוצרת ריאקציה עם מתכת, ולכן הוא בטוח לשימוש גם לאנשים מבוגרים וגם לאנשים שכבר הסליפו מפרק כזה או אחר. ובאותה הזדמנות אפשר, אני שוב רוצה להגיד למאזינים של כל חי, יש לכם את הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה הדגם הכי מתקדם, ב-50% הנחה. ובנוסף, אתם מקבלים עם זה חגורת שיאצו מטורפת בשווי 599 שקלים, בשווי 600 שקלים, חגורת שיאצו. יש לכם גם 50% הנחה, גם מתנה חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים, גם שליח עד הבית, גם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. מי שלא רוצה לתפוס מסגרת, אפשר לשלם בצ'קים לשליח או במזומן לשליח. ואתה יודע, אנחנו עכשיו אמנם בקיץ, אבל אוטוטו זה כבר חגים ואוטוטו ראש השנה, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, למשפחה, לעצמו, ביקיור לייזר היא באמת מתנה שצריכה להיות בכל בית, כי זה באמת
3: אני חושב על התפילות הארוכות בחגים ועל זה שיש אנשים שצריכים לעמוד הרבה זמן, וטפלו בזה עכשיו. יש לכם אגב מזכיר 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספכם בחזרה, אז אין בכלל, זה לא אימור בכלל.
4: נכון, אנחנו עוד מעט מתחילים את הסליחות, והזמן עובר, אנחנו לא מרגישים, אבל בהחלט כן. ולא סתם אמרתי שאתה פתחת בזה, שביקיור לייזר שינה את התפיסה של אנשים לגבי הדרך שהם מתמודדים עם כאב, כי עד עכשיו אנשים היו רגילים ללכת לרופא, כדור, זריקה, משחה, סטרואידים, קורטיזונים, אופיואידים. מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. זאת מגפה של ממש בפני עצמה.
3: מניח שאנחנו מקום שני אחרי ארצות הברית.
4: נכון, המקום השני והלא מכבד.
3: לא מכובד.
4: אנשים מחפשים, נכון, פתרונות להתמודד עם כאב בטיפול שהוא לא תרופתי, שהוא לא זריקות, כדורים, משחות, ואני באותה נשימה אומר, אופר, אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את המשחה, ולא את התרופה. אבל אם הצלחנו, על ידי טיפול בביקיור לייזר, להפחית את התלות שלנו באותן כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה. כי אם אנחנו חושבים רגע על ההורים שלנו, ההורים שלנו הם בעצם, אתה יודע, כבר אולי חלקם לוקחים כדורים לסכרת, אולי ללחץ דם, אולי לבעיות לב, ואז מוסיפים משככי כאבים, ומוסיפים תרופות, ומוסיפים אנטיביוטיקה, זה כבר מעמיס על הכליות, על הלב, על מערכת העיכול, על כל המערכות של הגוף, וביקיור לייזר, שוב, לא יחליף את כל אלה, אבל בהחלט, עם טיפול נכון, אפשר להפחית את התלות שלנו בדברים האלה, לשפר את איכות החיים, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה חכמה ונכונה יותר, להתמודד עם דלקות בצורה חכמה ונכונה יותר, וביקיור לייזר, באמת זכות גדולה שלי לעבוד בביקיור לייזר 12 שנה, ולהנגיש לכלל ישראל את הטכנולוגיה המופלאה הזאת.
3: זה כוכבית 3414, עם 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם, ו-30 ימי ניסיון. מדהים, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות.
4: זה חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים מתנה לכל רוכש.
3: וואו.
4: למי שמתקשר לכוכבית 3414.
3: אז כוכבית 3414, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות, וכשנחזור נמשיך לדבר גיא על עוד שימושים ועל דרכי השימוש ועל מחקרים שנעשו והוכיחו את יעילות המכשיר. אז תישארו איתנו ואל תלכו לשום מקום.
0: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
13: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עוסקים היום בנושא של התמודדות עם כאב. אנחנו מארחים את גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר. שוב שלום.
4: שלום עופר, שלום למאזינים.
3: אז נזכיר את מה שאמרנו לפני שיצאנו לפרסומות רק, ואז נמשיך הלאה. דיברנו עכשיו על הזדמנות משוגעת, 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם של ביקיור לייזר, ועל חגורת שיאצו מתנה בשווי 600 שקלים, 30 ימי ניסיון, לא אהבת, קיבלת את כתפיך בחזרה, כוכבית 3414, אנחנו אומרים עכשיו כדי שתתפסו את הקווים, ובינתיים נמשיך לדבר, נשים לקראת לידה, המכשיר הזה בטוח לשימוש עבורן?
4: בעצם ביקיור לייזר זה אחד המכשירים היחידים, אני חושב, בעולם, שמותר לשימוש בנשים, לנשים בהיריון, מסיבה אחת פשוטה. שוב, למכשיר שלנו אין מגנט, אין פולס חשמלי, אין משהו שעלול לגרום לאיזה ריאקציה או תחושה לא נעימה. הקסטח שלנו לא על הבטן, אבל על כל מקום אחר, מי שסובלת מכאבים בברכיים, בקרסוליים, נפוחויות, בצקות, בהחלט יכולה לעזר בביקיור לייזר. ביקיור לייזר בהגדרה הוא מכשיר רפואי, חשוב להבין את זה. אם היום אנחנו נכנסים לבית מרקחת הקרוב, ואנחנו לוקחים איזה משכך כאבים, על המשכך כאבים יש הדוויות שמשרד הבריאות רשום, למה התרופה הזאת מיועדת. אותו דבר על הביקיור לייזר, יש 22 הדוויות שמסבירות למה הביקיור לייזר מיועד, והוא מותר גם לנשים בהיריון, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, שיש לנו מכשיר רפואי, ואתה יודע, פעם ביקיור לייזר, סליחה שאני אומר את זה, אבל בתחילת דרכנו, הפיתוח של ביקיור לייזר זה פיתוח שעלה לחברה מיליונים רבים של שקלים. זה באמת, זה אישורים של משרד הבריאות ו-CE אירופאי, במחקרים, והפיתוח עצמו והייצור, מי שלא מבין, זה המכשיר נראה קומפקטי, קטן ותמים, אבל אלה עלויות פיתוח וייצור מטורפות, ובתחילת הדרך ביקיור לייזר באמת היה נגיש למי שהיה לו. המכשיר הזה עלה 3,480 שקלים, הביקיור לייזר פרופשיונל.
3: כי בסוף היה צריך להחזיר את ההשקעה.
4: והיום אנחנו מבינים אחרי 18 שנה שהמכשיר קיים, שביקיור לייזר זה לא מותרות. זה מכשיר חובה בכל בית, זה מכשיר שבעצם משפר לנו את איכות החיים, מפחית את הכאב, מטפל בדלקות, בצורה נהדרת, וזה לא מותרות, זה זכות בסיסית שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, והוא נגיש לכם בארון התרופות, מה שנקרא, ובכל פעם שכואב לכם משהו, פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מכוונים ל-6-8 דקות, ופשוט נותנים לו לעשות את העבודה, ועכשיו הביקיור לייזר מוצא לכם במחיר מטורף, גם 50% הנחה, גם שליח עד הבית, גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, השליח מגיע לכם הביתה, נותן לכם את החבילה, אתם נותנים לו את הצ'קים, אז גם מי שלא רוצה לתפוס מסגרת עם האשראי, יכול, ובכרטיס אשראי אגב עד 24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, כך שלא כואב בברך אופר, אבל גם לא כואב בכיס.
3: אני לוקח אותך מהמקום שבו אתה הגעת, השליח הגיע אליי, מסרתי לו את התשלום, קיבלתי את המכשיר הקטן, הקומפקטי והמאוד קוסם הזה, איך אני יודע איך להשתמש בו?
4: אז בעצם ביקיור לייזר, חברה שקיימת, כמו שאמרתי, 18 שנה. המכשיר מגיע עם חוברות בעברית, שמסבירות ממש בצורה קלה ופשוטה, איך להשתמש במכשיר. יש גם חוברת עם תמונות, ואפילו, אתה יודע מה, יש גם, אפילו, עשינו חוברת קשרה, שיותר מוצנעת כדי, עם יורים, איך להשתמש בביקיור לייזר. בסדר, אנחנו קוראים לזה חוברת קשרה אצלנו, לקהל החרדי. אחרי שקיבלתם את המכשיר, די פשוט, אתם מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב. בחוברת יש טיפים לשימוש שמסבירים איך למקסם את הפוטנציאל של ביקיור לייזר, ואני אסביר. בן אדם שכואבת לו הברך יניח את המכשיר על הברך, בדרך כלל זה מקדימה או בצד, שם יש לו את הכאב. אבל אנחנו ממליצים גם להניח את המכשיר מאחורי הברך בכפל, גם אם לא כואב שמה, כי מאחורי הברך אין את הפיקה, אין את העצם, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך, ביעילות רבה יותר, והטיפול יותר אפקטיבי. כל הטיפים האלה נמצאים בחוברת. מעבר לזה, יש לנו שירות טלפוני מדהים, מרימים טלפון לכוכבית 3414, מבקשים הדרכה, או שיש נציג פנוי אז עושים את ההדרכה באותו רגע, או שמתאמים לכם הדרכה טלפונית, נציג מתקשר, ושיחה של 7-8 דקות אתם כבר יודעים לטפל את הביקיור לייזר, ולקבל הנחיות ברורות איך לטפל בבעיה הספציפית שממנה אתם סובלים. לקוחות שקנו ביקיור לייזר לפני 18 שנה.
3: עדיין זכאים לתמיכה?
4: מרימים אלינו טלפון, תשמע, קניתי אז את המכשיר לברך ועכשיו כואבת לי הכתף, איך אני משתמש בביקיור לייזר? הם יקבלו הנחיות ברורות, מעולות, איך להשתמש בביקיור לייזר.
3: אז התמיכה הטלפונית בעצם לא נגזרת של זמן, אתם ממשיכים לתמוך טלפונית.
4: נכון, נכון.
3: אמרת מלקוחות שקנו את זה לפני 18 שנה, בדיוק רציתי לשאול אותך, מה אורך חיי המדף של המכשיר?
4: המכשיר הזה בנוי לעבוד לפחות 10 שנים, אם כל יום נעשה טיפול, שזה משהו שהוא לא סביר, כי אנשים בדרך כלל עושים טיפולים, הכאב עובר, מתחיל כאב שוב, חוזרים לטיפול, אבל אם בן אדם יעשה כל יום טיפול, לפחות 10 שנים הביקיור לייזר הזה בנוי לעבוד ולשרת את כל בני הבית, כך שיש פה מכשיר שלא צריך להחליף חלפים כאלה ואחרים, אין לו תחזוקה מיוחדת, לא צריך להחליף לו חלקים, פשוט אתם קונים את המכשיר, הוא משרת אתכם שנים, הוא עובד עם סוללות ניתנות שאותן ניתן להשיג לכל חנות, ההמלצה שלנו אחת ל3 שנים להחליף את הסוללות האלה, סוללות האלה עולות 50 שקלים בערך, ואפשר להשיג אותם במגוון חנויות. זה עוד משהו אגב, שתכננו את המכשיר, תכננו את זה שזה יעבוד בסוללות נטענות רגילות, ולא איזה סוללה מיוחדת.
3: שבדיוק שאפשר להשיג רק אצלכם.
4: בדיוק, וכאילו אתה תקוע איתנו מה שנקרא. לא, אתה הולך לכל חנות, קונה סט סוללות ושם במכשיר וזה פשוט.
3: אני רוצה לחדד אפילו את מה שאמרת, יש המון מודלים עסקיים של כל מיני מכשירים, שמושתתים על למכור לך מכשיר מאוד בזול, ואחרי זה בדיוק להחליף סננים, להחליף דיו, להחליף... ואת הכסף הגדול החברות עושות מזה שאתה קנית מכשיר בזול, אבל עכשיו אתה צריך להחליף אצלם כל הזמן איזשהו ריקיב פנימי שרק הם יודעים למכור לך. לא כאן המקרה. המכשיר הזה הוא גם אטרקטיבי במחיר, וגם אתם יכולים להתמודד איתו לגמרי לבד.
4: המנכ״ל והמייסד שלנו אמר שהמודל העסקי של ביקיור לייזר הוא לא חכם, כי אנחנו מוכרים פה מוצר. אגב, אחד מהסיבות שהמכשיר מאוד מאוד אמין, אין לו חלקים נעים, אין לו איזה מנוע שמסתובב, זה לייזר, זה קרן אור. ולכן הבלי של המכשיר הוא מאוד מאוד קטן, והמכשיר הזה בנוי לעבוד שנים רבות, ללא שום צורך בתחזוקה או חלופה של חלקים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול למשתמש. אני מכיר אנשים שיש להם ביקיור לייזר באמת שנים רבות, הם צמודים למכשיר הזה, וככל שהגיל מתקדם, מה לעשות? הגוף מתחיל לחוק, הברך מתחילה לחוב, הגב כואב, הכתף כואבת, ופה יש כלי עבודה נהדר שנגיש לנו בבית. אני לא צריך ללכת לקבוע תור, לחפש חנייה, להפסיד שעות עבודה, אני פשוט מדליק את המכשיר, מכוון את הזמן טיפול ועושה את הטיפול. לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל, טיפול פשוט, יעיל, בטוח, נוח. המכשיר הזה בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, המכשיר הזה עבר 7 מחקרים קליניים, ומחקר קליני, רק בשביל לסדר את האוזן למאזינים, איך עובד מחקר קליני. בדרך כלל מחקר כזה נעשה בבית חולים, מאוד רציני, עם רופאים מאוד רציניים, ואז מחלקים את הנסיינים לשתיים. קבוצה אחת מקבלת ביקיור לייזר אמיתי, שנותן לייזר אמיתי, והקבוצה השנייה מקבלת פלצבו, מכשיר דמה,
3: שלא באמת עושה כלום.
4: שעושה הוא ירוק, אבל זה לא לייזר.
3: כדי לבדוק בעצם אם רק אנשים מחלימים כי נדמה להם, טוב, כמו שנותנים לפעמים לילדים סוכרזית ואומרים להם זה אקמול.
4: בדיוק. ואז בעצם בודקים את ה... יש כל מיני שאלונים ומדדים וגרפים, ומה שיפה בעצם שלא בדקו את הביקיור לייזר במחקרים האלה. הביקיור לייזר לא עניין את הרופאים, עניינה אותם הטכנולוגיה. הם בחרו בביקיור לייזר כי למרות שהוא מכשיר קומפקטי וקטן, הוא עדיין באיכות של קליניקה, הוא נותן שטח טיפול רחב, יש שם כמה פטנטים במכשיר שלנו שאין באף מכשיר בעולם, לא צריך להרכיב משקפי מגן שאין את זה באף מכשיר אחר, בזכות הפטנט שקיים בתוך הדיודה, אלומת הלייזר היא גדולה ורחבה, שזה גם פטנט שלנו, ואז בעצם נותנים את אותה, מתחילים לעשות את הניסוי הזה, ואומרים לאנשים לדרג את ה... את הירידה בכאב, ופעם אחרי פעם, ומחקר אחרי מחקר, אם זה בהדסה, אם זה בברזילאי באשקלון, אם זה באוניברסיטת פארמה באיטליה, מגלים שמי שמשתמש בביקיור לייזר האמיתי, מדווח על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אנשים שמשתמשים בפלצבו, שמדווחים שזה לא עזר, וזה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש, ומדהים לראות את הרופאים, שהרבה פעמים הרופאים בעצמם הם סקפטיים, הרופאים בעצמם לא מאמינים, וכל פעם שהם מקבלים את התוצאות הם נדמים מחדש מהדבר הזה, וזה תמיד כיף לראות את זה, וזה תמיד כיף להיות חלק מהדבר הזה, כי בהחלט יש פה שוב מכשיר רפואי שנגיש לנו, יכול לעזור לנו, לשפר לנו את איכות החיים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליכי החלמה, וכל הטוב הזה, מאזינים יקרים, זה בשיחת טלפון, כוכבית 3414, אתם מרימים טלפון ודואגים לביקור לייזר אצלכם בבית, או אולי מתנה להורים שאולי סובלים מכאבים, מתנה נפלאה, ויש לכם את הביקור לייזר פרופשיונל, הדגם שאיתו נערכו כל המחקרים הקליניים, ב-50% הנחה, ויש לכם שליח עד הבית, חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים לכל רוכש, תשלומים נוחים ו-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר. תרימו טלפון, כוכבית 3414, ותספרו לנו מה סוג הכאב שממנו אתם סובלים, ואנחנו נסביר לכם בדיוק איך והאם הביקור לייזר שלנו מתאים לבעיה שממנה אתם סובלים.
3: דיברת קודם על המחקרים הקליניים, הזכרת את הדסה, שזה אחד מהגופי בריאות הבכירים ביותר בישראל, וגם אמרת שנעשה מחקר גם בינלאומי, זאת גם במקומם באיטליה, וציינת עוד מקום, בדקו ספציפית את המכשיר של הביקור לייזר הפיתוח הישראלי, במחקרים בינלאומיים.
4: נכון, ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נערך מחקר אפילו יותר מעניין. המחקר במקרה נערך על מפרק הלסת. ואתה אומר, מפרק הלסת, מי כבר סובב מפרק הלסת, אבל אנחנו במדינה של מלחמות, של חרדה כלכלית, לא פשוט פה, קשוח פה לפעמים, ולפעמים הרבה פעמים אנשים שבמתח וחרדה בזמן השינה נועלים לסתות וחורקים שיניים, וזה גורם לשחיקה וכאבים במפרק. ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נעשה מחקר סופר מעניין. הם חילקו את הקבוצות של הנסיינים לא לשתיים, לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלה ביקור לייזר אמיתי, הקבוצה השנייה קיבלה מכשיר דמה, והקבוצה השלישית קיבלה תרופות מרשם, שקחי כאבים. והראו לאנשים לדרג שוב את הירידה בכאב, אז מי שהשתמש במכשיר דמה, המחקר הראה שהמכשיר לא עזר לו, והוא דיווח של... הכאבים לא השתנו ועדיין סובל מכאבים מאוד חזקים. מישהי שהשתמש בתרופות מרשם אמר שהתרופות מרשם עזרו והכאבים ירדו בצורה משמעותית. ומי שהשתמש בביקור לייזר דיווח שהכאבים ירדו והירידה בכאב הייתה בדיוק כמו מי שסובל, כמו כל מי שהשתמש בתרופות מרשם. זה אומר שהביקור לייזר עזר כמו התרופת מרשם, אז אם אני יכול להשתמש בביקור לייזר, למה לי עכשיו לקחת תרופות?
3: להכניס תרופות לגוף.
4: תרופות,
3: שגם,
4: עכשיו...
3: שאנחנו יודעים שגם רק מחבים את קולטני הכאב וזה יחזור.
4: נכון. עכשיו, אם אני בחור צעיר, בן 20, שיש לי איזה בעיה כזו או אחרת, ואני סובל מאיזה כאב כזה או אחר, אז יכול להיות שהפעם הבאה, ש... ולקחתי תרופה, בסדר, לקחתי אנטיביוטיקה לטיפול בדלקת, יכול להיות שהפעם הבאה שאני אתקל באותה תרופה, באותו משכך כאבים, זה יהיה בעוד 20 שנה. אבל אם אנחנו מדברים רגע על ההורים שלנו, בני 60 פלוס, אז מה לעשות? אז זה פעם הברך, ופעם הגב, ופעם הכתף, ופעם הדורבן, ופעם פה, ופעם שם.
3: אפשר לפוצץ את הגוף בתרופות.
4: נכון, ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו באיזה מעגל שלא נגמר של שימוש בתרופות, כדורים, זריקות, משפות.
3: והתנגשות בין תרופות, מוכר לי מאוד.
4: זה גם נכון, נכון, טיפול התנגשות בין תרופות, שזאת גם היום התמחות בפני עצמה. ופה בעצם הביקור לייזר נכנס לתוך העולם שלנו, ובא להגיד לעולם ולאנשים, חברים, יש עוד פתרונות, יש עוד פתרונות, התרופה תמיד נגישה לכם.
3: והוא באמת לא מתנגש עם אף תרופה אחרת שאדם נוטל מסיבות אחרות בחייו.
4: נכון, בעצם המכשיר בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם אנשים במצבים רפואיים מורכבים, עשינו מחקר בהדסה על פצעים סכרתיים ופצעים קשי ריפוי, אלה אנשים שסובלים ויש להם בעיות בכליות וחולי דיאליזה, ומחקר, לא מחקר, אלא איזה סוג של ניסוי בבית חולים גדול מאוד בצפון, במחלקה אונקולוגית על אנשים שעוברים חימו והקרנות באזור הפה והצוואר, וסובלים מפצעים שנקראים מוקציטיס, ובבית חולים איטלקי בנצרת על פיצי לחץ, ועוד ועוד ועוד קבוצות ואנשים ורופאים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת שנקראת לייזר רך, והביקיור לייזר, יש לנו את המכשיר הטוב מסוגו בעולם, אין לנו מתחרים. לביקיור לייזר, אנשים לא יודעים את זה, אבל אין לנו מתחרים, אין היום שום מכשיר ביתי שיודע לתת 250 מיליבט עוצמת לייזר רך כמו בקליניקה. כל המכשירים הביתיים יעבדו על עוצמה של 5 מיליבט, וביקיור לייזר על 250 מיליבט כמו בקליניקה, וזאת הייחודיות של המכשיר הזה, וזה לא סתם אנחנו קיימים 18 שנה.
3: אגב, מטפלים בקליניקות קונים אתכם גם, כל מיני פיזיותרפיסטים?
4: בהחלט, כן.
3: כן, אתם רואים גם קהל כזה?
4: פיזיותרפיסטים, נכון, כי כירופרקטים, כי פיזיותרפיה עובדת על דווח של שיקום, תנועה, חיזוק שרירים וחלצה בזה, ואין לזה תחליף, אני תמיד אומר ביקיור לייזר, לא לאן להחליף את הפיזיותרפיסט, אבל הביקיור לייזר עובד על סיוע בתהליך החלמה, רקמות פגועות, סיוע בתהליך של החלמה של רקמות פגועות, סיוע בטיפול בדלקות, והשילוב של פיזיותרפיה וביקיור לייזר זה שילוב פשוט מנצח, ולכן יותר ויותר פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, משתמשים בביקיור לייזר בקליניקה ונעזרים בו כטיפול משלים, למקרים שאיתם הם מתמודדים. אחרי השביל אוקטובר, זה קרה הרבה מאוד, הרבה אנשים שנפצעו, מצאו את עצמם נעזרים בביקיור לייזר.
3: אז קחו הביתה של הבית שלכם, מכשיר שגם יככב בקליניקות של מקצוענים, כוכבית 3414, יש מבצעים שאי אפשר להתעלם מהם, עכשיו 50% הנחה, חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים במתנה, תשלומים נוחים, ו-30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספיכם בחזרה. גיא, אנחנו יוצאים להפסקת נוספת של פרסומות, חוזרים אחריה ונדבר קצת על עוד סיטואציות שאולי לא חשבתם עליהם שהמכשיר מטפל יכול לעזור לכם. פרסומות ומיד שווים.
11: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
5: קרמיסימו קרמיסימו.
11: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
16: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
17: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
16: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
5: ונתיב החסד.
18: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים.
19: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
20: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
21: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
22: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: ציפורי קלאב.
21: כוכבית 3044.
23: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
1: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
7: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
8: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
26: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עם גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר. אנחנו עוסקים בדרך שלכם להיפטר אחת ולתמיד מהכאב, להקל על עצמכם. דיברנו על הביקיור לייזר ועל המחקרים הרבים בכל כך הרבה תחומים שהוא עבר והוכיח את מעמדו. אני רוצה לדבר איתך על נושא הכואב של פריצת דיסק. אנשים נתקלים בזה בגילאים שאני מגדיר אותם כצעירים. אתה יודע, אנשים מגיעים בגילי, בני 40 פלוס, זה יכול לעזור ולהתמודד גם עם הבעיה הזו?
4: שמע, פעם מתקשר לאיזה סבא נחמד ואמר לי, תקשיב, יצא לי דיסק ואני לא זמר, חוליות אל 4 אל 5, בעיה מאוד נפוצה, כלומר, אם שחיקת סחוס בברך, דיברנו על כך, היא נפוצה מגיל 60 פלוס. פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים, זה יכול להיות גנטי, זה יכול להיות קשור לעבודה שלנו, אנשים שעומדים המון שעות, תודה, אנשים שמתפללים המון שעות ועומדים על הרגליים, זה יכול לתפוס הרבה אנשים בכל גיל. בעצם הדיסק, רק שנסביר קצת למאזינים, מה זה פריצת דיסק? אנחנו שומרים הרבה פריצת דיסק, אבל מה זה דיסק בעצם? דיסק זה הסחוס שנמצא בין החוליות. והסחוס הזה לפעמים הוא פשוט עגול, אז הוא קוראים לו דיסק. והסחוס הזה לפעמים בולט החוצה, ואז קוראים לזה בלה דיסק. הוא בולט וחוזר, ולפעמים הוא פורץ החוצה, וזה נקרא פריצת דיסק. ושהוא יוצא החוצה, או פורץ החוצה, או בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שקוראים לו אישיאס. העצב הזה עובר כחוט השני בעמוד השדרה, והוא בעצם מגיע עד לקצות האצבעות ברגליים, כלומר כל ההולכה העצבית שלנו מגיעה מעמוד השדרה. ושהוא לוחץ על העצב הזה, זה כמו שעכשיו אני אדליק את המתק של האור בסלון, והמנורה בתקרה תדלק, נכון? אני מדלי, לוחץ בכפתור בכניסה לבית, אבל המתק בתקרה נדלק, זה אותו דבר. הוא לוחץ שם על העצב, ואז הכאבים מורגשים בדרך כלל בירך, ברגל, ויש אנשים שמרגישים תחושה של שריפה, יש כאלה מרגישים תחושה של נימול, יש כאלה מרגישים כאבים מאוד חזקים, יש כאלה אגב שזה משתק להם את התחושה, ואז הם גוררים רגל, כי בעצם הרגל ממש כאילו נרדמת, ובעיה מאוד מאוד קשה. האם הביקיור לייזר יכול להסביר את הדיסק למקום? התשובה היא
3: לא.
4: אבל הרבה פעמים מתפתחת דלקת על העצב, ופה הביקיור לייזר מטפל בדלקת, מפחית את הכאב. ברגע שאנחנו מטפלים בדלקת ומפחיתים את הכאב, כל השרירים, כי הגוף שלנו בכאב מתכווץ, וכל השרירים בעצם מגיעים למצב שהם משתחררים, ואז הרבה פעמים הדיסק חוזר קצת למקום, הדלקת יורדת, הכאב יורד, וזה בעצם עוזר לנו לעבור את ההתקפים האלה בצורה מאוד מאוד טובה. חשוב תמיד לשלב כל מיני תרגילים שישחררו ויפרקו את הלחץ מעמוד השדרה, אבל ביקיור לייזר זה פשוט פתרון נהדר למי שסובל מפריצת דיסק או בלה דיסק, כי זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולחיות איתו עד 120. אוקיי, אין פתרון לזה.
3: אתה מכיר את התופעה שנקראת כתף קפואה?
4: נכון.
3: זה גם משהו ש...
4: כתף קפואה, בהחלט כן, 5 דקות במיקרו, וזה משחרר את כל הכתף. לא, אני צוחק. כתף קפואה, כן, כתף קפואה, למה קוראים לזה כתף קפואה? כי בעצם יש איזה דלקת, או איזה שחיקה, או איזה כאב במפרק, ובעצם אנחנו לא מצליחים להרים את היד לגובה מסוים, וזה בעצם נותן תחושה שכאילו קפה לנו הכתף, אנחנו לא מסוגלים להרים את היד. גם פה בעצם הביטיו לייזר מפחית כאב, מטפל בדלקת, מסייע בתהליך ההסלמה, ובהחלט מאוד מאוד יעיל לטיפול בכתף פועה. אז כן, כשאנחנו מקבלים את הביטיו לייזר, יש לנו פרק שלם שמוקדש לטיפול בכתף, ולברך, ולדורבן, ולכתף קפואה,
3: ולכל
4: קודם חלק אחר, ולפריצת דיסק.
3: והזכרת גם שיקום והחלמה מפציעות ומניתוחים, קודם הזכרת.
4: נכון, ביקיו לייזר, למשל נערך מחקר בבית חולים הדסה, דווקא על, אמרנו מאוניברסיטת פארמה, ביטל מפרק הלסת, ונערך מחקר על דלקות חניכיים, אנשים שעוברים ניתוחים דנטליים, שיקום פה, עקירות, שתלים, נעזרים בביקיור לייזר, גם פה יש לנו חוברת מיוחדת למי שרוצה איך להשתמש בביקיור לייזר לבעיות דנטליות, ובהחלט ביקיור לייזר אחרי ניתוחים, מה זה עושה? זה בעצם משפר את זרימת הדם לאזור הפצע, לאזור הצלקת, מפחית את הכאב, ובעצם מסייע בתהליך החלמה, גורם לתהליך החלמה להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר איכותי. אני פונה גם למאזינים שיש להם ביקיור לייזר, אתם עוברים איזה...
3: אתם אולי לא יודעים שיש עוד דברים שיכולים לעזור לכם בו.
4: נכון, עוברים איזה פרוצדורה, ניתוח, תדעו שאתם יכולים לעזר בביקיור לייזר גם אחרי ניתוח, ממש לטפל בצלקת כדי לגרום לצלקת להגליד מהר יותר, בצורה אסתטית יותר, פחות כאבים, פחות תרופות, אתם פשוט תחוו תהליך החלמה הרבה יותר קל ונעים שיש לכם ביקיור לייזר ביד.
3: אתה הזכרת קודם, בין בתי החולים שעושים את כל המחקרים, הזכרת גם את ברזילי באשקלון, בית חולים שאני... מאוד בעריך ומכבד, איזה מחקר נערך שם?
4: אז הוביל את המחקר דוקטור לובובסקי, מנהל מחלקה אורתופדית, אם אני זוכר נכון, בבית חולים, ושם נערך מחקר על מפרק הברך, למרות שאנחנו יודעים שרוב האנשים שקונים את הביקיור לייזר מגיל 60 זה למפרק הברך, אבל אף פעם באמת לא נעשה מחקר, ופה גם כן חילקנו את הנסיינים לשתי קבוצות, וגם פה התוצאות היו מדהימות. אגב, שמה לקחו את המקרים הכי קשים, אנשים שצריכים להגיע להחלפת מפרק ואסור להם, לא יכולים או פוחדים, קרע במיניסקוס, צ'יסטה בייקר, שחיקות סחוס מאוד קשות, כאלה שאין להם סחוס בכלל. המקרים הכי קשים, אתה יודע, זה לא מישהו שמטופל אצל הרופא משפחה, זה אנשים עם המקרים הכי קשים, והתוצאות היו מדהימות. מעל 90% מהאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי, דיווחו על ירידה דרמטית בכאב. אז זה מדהים, חברים, יש פה מכשיר שפשוט כל מי שסובל מכאבים כרוניים וגם אקוטים צריך אותו בבית, כי אנחנו היום רוצים לגרום לגוף שלנו לעבוד בצורה טובה יותר, בריאה יותר, חכמה יותר, וביקיור לייזר הוא מכשיר חובה, ואנחנו עוד רגע בחגי תשרי, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, מתנה נפלאה למשפחה, לאמא, לאבא, ביקיור לייזר זה פשוט מתנה מופלאה. אתם מקבלים אותו אליכם הביתה היום, עם 50% הנחה לדגם הפרו, עם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, החגורה זה עד גמר המלאי, עם תשלומים נוחים, אופציה לשלם בצ'קים, והכי חשוב, אופציה ל-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר שאתם מקבלים את הביקיור לייזר הביתה, מתחילים לעבוד איתו, תוך שבוע, 10 ימים, המכשיר מטפל בדלקת ומפחית כאב. כלומר, לא צריך חודש שלם לטפל. תוך שבוע, 10 ימים, כבר רואים את ההבדל.
3: בדיוק רציתי לשאול אותך, באמת, מתי מתחילים לראות הבדל? כי אם יש 30 יום ניסיון, אז אני מניח שזמן התגובה קצר מ-30 יום.
4: ביקיור לייזר זה מכשיר עוצמתי ומאוד איכותי. הביקיור לייזר פרו, שהיום אנחנו מדברים עליו, זה חשוב, כל המתקרים הקליניים נעשו את

0: פיזיותרפיסטים וכירופרקטים. ואז בעצם דרך הדבר הזה הצלחנו להנגיש את הביטיו לזר פה לכל אדם, שזה נפלא.
1: שהעוצמה שלו היא כזו שאתה באמת אומר שבין שבוע לעשרה ימים כבר המטופלים יתחילו להרגיש את השינוי.
0: אז זה יותר דרמטי. אם בן אדם הלך לישון, ישן עם המזגן, קם עם צוואר תפוס, ייקח את הביקיו לזר, יעשה טיפול שניים, ויחווה ירידה מיידית בכאב. ממש הרגיש את ההבדל כבר אחרי טיפול שניים. אבל אם אנחנו מדברים על מישהו שסובל מדלקת וכאב כרוני, וכבר פה נדרש תהליך החלמה, אז פה אנחנו יודעים שתוך שבוע, עשרה ימים, טיפול של פעמיים ביום, אנחנו נחווה ונרגיש תוצאה מיוחדת. לכן חודש זה המון זמן. אגב, החודש מתחיל מהרגע שאתם מקבלים את המכשיר. כלומר, גם אם לקח מאיזושהי סיבה לספק לכם את המכשיר שבוע, זה לא רלוונטי.
1: רגע שהשליח מסר לכם אותו ביד.
0: נכון.
1: אז בואו נחזור שוב לתואת המאזינים שלנו, איך מזמינים אותו? כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואמר קודם גיא שהמתנה הנהדרת, קרית שיאצו ושווי, חגורת שיאצו ושווי 600 שקלים, זה עד גמר המלאי, אז תהיו מהראשונים שמתקשרים, לא בא לכם להיות אלה שמתקשרים אחרי שזה כבר נגמר, גם 50% הנחה, וגם 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, לא הרגשתם שיפור בכאב, תחזירו את המכשיר, קבלו את כספיכם בחזרה. כוכבית 3414.
0: נכון, אני רק רוצה ככה להתעכב על המתנה, שאני מביא מתנה, אז גם המתנה צריכה להיות סופר איכותית, כי זה ביקיור לייזר, וזה חגורת שיאצו מפנקת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שגם עושה עיסוי, וגם עושה באמת, גם לגב התחתון, גם לגב העליון, גם לכל מיני מקומות בגוף, המתנה לבד שווה בפני עצמה, וביחד עם הביקיור לייזר פרו, שיש עליו 50% הנחה, צ'קים אפשר לשלם בצ'קים לשליח, או מזומן לשליח, או בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים. בהחלט מתנה שווה להורים, לעצמכם, למשפחה, לקראת חגי תשרי, כוכבית 3414, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: 50% הנחה. גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר, ריתקת אותי, למדתי המון, אני עוד אמשיך לקרוא כי זה מעניין אותי, ואני גם מזכיר לכם, אמר לכם כמה פעמים גיא, כשאתם מתקשרים תגידו לנו איפה כואב לכם, יש כוח בחוברות ומידע, הם יכולים להתאים לכם את המידע ספציפית לדברים שרלוונטיים עליכם. כוכבית 3414. גיא בן סימון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכל המאזינים, ואני שוב מזמין אתכם, כוכבית 3414, אין חכם כבעל ניסיון, 30 ימי ניסיון, ואתם מתחילים לנהל את הכאב במקום שהוא ינהל אתכם.
1: לגמרי. צהריים טובים, להתראות.
0: תודה רבה.

שלום וברכה. נעמוד בימי ראש השנה, נבקש ונאמר כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. והמפרשים על סדר התפילה מתעכבים על המילים הללו ומנסים להבין. וכי רק הקדוש ברוך הוא שומע קול שופר? כל אדם שיעמוד ליד ישמע. גם מרחוק יכול לשמוע, גם מי ששמיעתו קלושה, אבל כל שופר קורע את הלבבות ונכנס, ואפשר לשמוע אותו בצורה הקלה. אז אם כך, מדוע נאמר לנו כאן הביטוי שאתה שומע כל שופר, כביכול רק הקדוש ברוך הוא שומע ומאזין תרועה? אומרים המפרשים מאוד פשוט. כל אחד ואחד מהמלכים באומות העולם, כשיש יום הכתרה, יום שכל מלכי אומות העולם חוגגים, אז הם עושים באותו יום הכתרה וביום השנה של המלך, עושים אירוע גדול, אירוע של שמחה, אירוע שמדגיש, הנה המלך, כולנו בפני המלך עומדים ומכבדים את המלך, אדרבה נותנים לו ואת הכבוד בצורה גדולה ומכובדת עוד ועוד. מה אנחנו עושים ביום ראש השנה? אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אבל מבליעים בתקופה,

0: בתוך הדברים הללו, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, אנחנו מבקשים אוכל, מבקשים פרנסה, מבקשים בריאות, מבקשים חיים, מבקשים הכל. רק עכשיו אנחנו ממליכים את המלך, ננסה לחשוב לרגע בבשר ודם. יעלה מלך בשר ודם על כיסאו, ובאותה הדקה שהוא יעלה על כיסאו, יעמדו לידו ויתחילו להגיד לו, תן ותן ותן ותן. האם זו הדרך הנכונה להתייחס למלך? האם כך מתנהגים בהכתרה? תן לו לעלות על הכיסא. אחרי זה תבקש את בקשותיך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אינו כן. הקדוש ברוך הוא עד רבה. הוא שומע כל שופר. הוא שומע את הכל. הקדוש ברוך הוא שומע את התקיעה, את הכל ואת הצורה הזאת, והוא מזהה את מה שאנחנו אומרים בסליחות. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אנחנו יודעים, ריבונו של עולם, אתה ורק אתה הכתובת. דווקא מכך שאנחנו מודעים לזה שאתה המלך, זה בעצמו אומר, אז אין לנו לפנות אל מישהו אחר. וכפי שנאמר באבינו מלכנו, אנחנו מדגישים זאת ואומרים, אבינו מלכנו, אנחנו מייחלים, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. לפיכך, הוא מסביר המשנה ברורה, עשה עמנו למען שמך, וזכינו לכתיבה וחתימה טובה בכל העניינים. מה זה המלאכה? ההמלאכה אומרת, אנחנו יודעים, אתה המלך, אתה ורק אתה, שומע כל שופר, אתה ורק אתה, מאזין תרועה, אין דומה לך, המזהה ויודע ביום ההכתרה, לשמוע קולנו, למלא בקשותינו, ולזכותינו בשנה טובה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: מחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. שמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסמנס ולמעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: סליחה? מי כאן האחרונה?
7: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראי.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. הגשת רשימת המפלגות לכנסת. פורסמו כמה משמותיהם של רשימת המשוריינים החדשים בליכוד. יושב ראש תנועת הביטחוניסטים אמיר אביבי, עורך הדין דוד פטר, משפטן העוסק במשפט חוקתי וציבורי, טליק גבילי, משה לוחם היסם רני גבילי, שמקום דמו שנפל בשבעה באוקטובר, ואלישע מדן, לוחם מילואים שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בעזה. בשעה פרסמו אף הם היום את רשימתם לכנסת ה-26. במקום הראשון יושב הראש דרי, במקום השני נון אזולאי, ובמקום השלישי מיכאל מלכיאלי. אחריהם לפי סדר הרשימה יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי, יוסף אל נתנוב, ארז מלול וסימון מושיאשוילי. תקרית חריגה בדרום הגולן. אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה קודם לכן. האזרח הועבר לחקירה בידי כוחות הביטחון ובצהל מתחקרים את נסיבות האירוע. באירוע נוסף שאירע הלילה, כוחות צהל עצרו שני אזרחים סורים בגזרת החרמון, בחשד שהיו מעורבים בניסיונות הברחה בגבול. כוחות הביטחון פעלו הלילה לסיכול טרור במספר כפרים בשומרון. באחד מהאירועים השליך מחבל שנחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שאירע אתמול בקבוק תבערה ומטען מאולתרים לעבר הכוחות והסתגר במבנה. הלוחמים פרצו למבנה וחיסלו אותו. במהלך המבצע נעצרו ארבעה מבוקשים, בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. רשות שדות התעופה מסרה כי נתב"ג פועל כסדרו גם בתקופת השיא, וכי כוח האדם בנמל מתוגבר בהתאם לצורכי הפעילות ולעומסים הצפויים לקראת החג. ברשות דחו בתוקף כל ניסיון להפיץ מידע כוזב ולהטיל דופי בנתב"ג, בעובדיו ובמנהליו. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לדיונים על הטלת סנקציות של בריטניה ומדינות נוספות נגד יישובים ביהודה ושומרון, ואמר כי מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. הרצוג הוסיף כי זהו התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות. קודם לכן אמר שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי כי אין ספק שתהיה תגובה אמריקנית אם בריטניה תתקדם עם הסנקציות נגד יהודה ושומרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום חמישי ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
1: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: מגזין הצהריים. מגזין הצהריים. עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים.
1: הערב, בשעה 10, נדע באופן סופי מי הם המועמדים לכנסת הבאה ה-26. עוד מעט ננסה להבין האם צפויות לנו הפתעות של הרגע האחרון, מה המצע של מפלגת הפיראטים, ומי הוא שרשר המלך, שבטוח שהרשימה שלו תהיה הגדולה בכנסת. נברר למה מפת העולם שכולנו מכירים שגויה, ואיך התיקון של המפה הופך את אפריקה להרבה יותר גדולה. נשאל איך הלכו לאיבוד 40 מזוודות בדרך לאומן, ונברר איזה מסלול עובר את המזוודה שלנו מהרגע שאנחנו מוסרים אותה בדלפק ועד שהיא מגיעה, אם היא מגיעה, אל היעד. נבדוק גם מהן הממברנות שנרכשות עבור מתקני ההתפלה והאם העלות שלהן תייקר לנו את תעריפי המים. ואופר גדנקן יסביר לנו למה תמיד מזהירים אותנו לא לשפוך את התינוק עם המים. למי בכלל עלה הרעיון הזה של לשפוך תינוק ועוד עם מים? נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, שלמה פולק מפיק אותנו על האותות פסח בגד, וטכנאי השידור הוא מוטי קופפר. מגזין הצהריים, מתחילים. הערב ב-10 ייסגר שלב הגשת הרשימות של המועמדים לכנסת ה-26. עוד יכולים עד אז אולי להתרחש איזשהם חיבורים או שיבוצים ושינויים של הרגע האחרון, אבל אולי גם לא. מי שעוקב ממש מקרוב אחרי העניין הזה, אומתי טוכפלד, ראש הדסק הפוליטי של C14, ופרשן פוליטי במעריב, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל ראיתי שאתה נהנה שם. זאת אומרת, אפילו התחפשת לסוג של פיראט, כאילו התחברת לרשימה ספציפית שהוגשה?
2: רשימת הפיראטים, מה שאת אומרת?
1: זו רשימה שרצה עשרות שנים, נכון?
2: היא רצה כל מערכת בחירות, החבר'ה האלה שהפיראטים הם מגיעים, הם כבר הפכו לסמל של יום הרישום בוועדת הבחירות, כי זה בעצם היום היחיד בשנה גם שאנחנו רואים אותם.
1: זה אותם אנשים?
2: לא, הם מתחלפים. הם מתחלפים, ואתה יודע, אבל כשאני מדבר איתם, אז מסתבר שזה תופעה עולמית, זה לא המצאה ישראלית. יש תופעה עולמית כזאת של חבר'ה שקוראים לעצמם פיראטים, יש להם מצא כזה או אחר, לא משנה, לא להיכנס למה בדיוק הם רוצים לקדם.
1: יש להם מצא כי הם חייבים להציג את המצא שלהם כשמגישים את הרשימה, נכון?
2: לא חייבים להציג שום מצא. לא, למשל הליכוד. בוא תחפש את המצא של הליכוד, תגיד לי אם תמצא. אין לליכוד מצא, כבר שנים.
1: אנחנו מרגישים את זה.
2: כן. לא, אפילו לא, אתה יודע, אפילו לא בתור איזה הצהרת כוונות, בתור איזה מסמך, אין מצא.
1: מפחדים להתחייב.
2: יכול להיות שמפחדים להתחייב, או שהבינו שזה בכלל לא משנה, אנשים מצביעים או לנתניהו או נגד נתניהו, ולכן לא צריך מצא.
1: אוקיי, אז אותם פיראטים בעצם, אתה אומר זה כבר, זה מבחירות לבחירות, אנשים יכולים להשתנות, אבל זה אותה מפלגה, נכון? זה אותה רשימה.
2: כן, אותה רשימה עם אותה אג'נדה.
1: יש להם אותן אותיות, אני מניח.
2: אין להם אותיות. זה בדיוק הסיפור.
1: הם לא מקבלים אותיות בשביל שיהיה אפשר להצביע להם?
2: לא, הם מקבלים, אבל הם מאבדים אותם מיד אחר כך. כל הסיפור, למה מגיעים מוקדם? אם היית מגיע לכנסת במוצאי שבת, במוצאי שבת האחרונה, כן? היית מגיע לשם.
1: עוד לפני שפתחו את ההרשמה.
2: עוד לפני, הרבה לפני שפתחו, כי ההרשמה נפתחה, יש הרשמה להרשמה.
1: אוקיי.
2: כן? והרשמה להרשמה, היא נפתחה רק ביום ראשון בשעה 4 אחרי הצהריים.
1: אז כבר במוצאש הקדימו להגיע?
2: כבר במוצאי שבת הגיעו, היה שם הלוח, כל מי שהגיע רשם את השם שלו. אגב, הראשון להגיע ולהפציע במוצאי שבת, או השני, אני כבר לא זוכר, היה מפלגת חילי טרופר ויועז הנדל. כלומר, היה שם בן אדם מטעמם, שישן שם בלילה, במוצאי שבת, באוהל מחוץ לכנסת. לזכותה של הכנסת יאמר שהם שמו שם מיזוג וכיבוד.
1: אוהל ממוזג? כמו בקמפינג?
2: כן, כן, אוהל ממוזג עם כיסאות, ואנשים הגיעו לשם עם סקשים, והגיעו במוצאי שבת, אבל אותו מסכן, כשהוא קם בבוקר, הוא גילה...
1: גילה שהוא סתם ימתין את הלילה.
2: שבכלל לא רצים ביחד.
1: כן.
2: אז אני רק מתאר לעצמי, אתה יודע, את השיחת טלפון הזאת.
1: את האכזבה.
2: חבר'ה, אני פה כל הלילה. את מי לרשום, את זה או את זה, תעזרו לי, מה קורה כאן?
1: את מי בסוף הוא רשם? בעצם אין, לא, כי הנדל, אבל כן חבר למישהו אחר, נכון?
2: בסוף הנדל, שניהם חברו, הנדל עדיין לא נרשם, הנדל הולך עם...
1: זליחה.
2: עם זליחה, וחילי טרופר חבר.
1: גם זליחה זה לא סיבוב ראשון שלו, נכון?
2: לא, זהו גם מתמודד סדרתי.
1: ולמה לא מתייאש? הוא עושה רושם של אינטליגנט, כאילו, של אחד שמודע למה שקורה סביבו, אז מה בכל זאת מניע אותו?
2: אני אגיד לך את האמת, זו שאלה שאני כל הזמן שואל את עצמי, ואני שואל גם את אותם, אני שואל אותם, ואני לא מצליח באמת לרדת לסוף העניין. אני מסתכל למשל על גברת כמו שרן השכל, אוקיי? הייתה חברת כנסת, הייתה סגנית שר החוץ, והיא... אני מראיין אותה כשהיא בתפקיד, והיא אומרת לליכוד אני לא הולכת, אני אהיה במפלגה שמאמינה בגיוס, ומפלגה ימנית ציונית שמאמינה בגיוס לכל. אוקיי, אז הייתי בטוח שהיא יודעת שמאחורי הקלעים יש מגעים שהיא תחשוף ברגע האחרון, או עם בנט, או עם יולי אדלשטיין, או משהו כזה, כאילו שהיא מבטיח את העתיד שלה. ובסוף אנחנו מוצאים את עצמה, מוצאים אותה, כן?
1: כן.
2: מקימה מפלגה, ישראל תחילה, זה חיבור מוזר ליונתן פולארד, שאגב, בכלל לא נמצא ברשימה, בסוף.
1: זאת אומרת, אפילו הוא מבין כמה זה אבסורד.
2: כן, והיא רצה, והיא מצטלמת, הולכת לשוק...
1: אז מה עובר לאנשים האלה? כמו שאתה אומר, מדובר באנשים שנראים אינטליגנטים, כאילו, רגילים.
2: נכון, ואני שואל אותם, אתה עומד מולם, אתה מסתכל להם בלבן של העין, ואתה אומר להם, כאילו, חבר'ה, מה נסגר? מה האירוע? והם עונים לך ברצינות תאומית, שהם מאמינים שהם יעברו את אחוז החסימה, ושהם יצליחו, ושהם, ישראל צריכה שינוי, וצריכה ממשלה כזאת, וצריכה ממשלה כזאת. ואתה יודע, אני לא יודע באמת איך להתייחס לזה. הם מאמינים לעצמם, או לא מאמינים לעצמם.
1: הם ירוצו עד הסוף, אחרי האלה?
2: גם זה אני לא יודע. תשמע, בפעם הקודמת, עוד פוליטיקאית מאוד רצינית, קוראים לה אילת שקד.
1: כן.
2: היא רצה בראשות מפלגה, שגם המפלגה רצינית, כלומר, זה היה מפלגת הבית היהודי. מפלגה עם היסטוריה, זה היה בעצם ההמשך של המפדל, כן? והיא רצה בראשות המפלגה הזאת. אף סקר לא העביר אותה. היו בטוחים שברגע האחרון היא תפרוש.
1: ובכל זאת נשארה
2: בסוף. ואז מגיע יום הבחירות, והיא שמה, היא שמה, יש פתק עם השם שלה. לא ברור, האירוע באמת.
1: אגב, עם איזה, עם האות ב' אז? כי זה מה שבנט, אני מבין, ביקש הפעם.
2: כן, היום יש קרב מסוים על האות ב'.
1: למה בעצם, למה היא כל כך חשובה? הרי בנט היום לכאורה מייצג משהו אחר, אז הוא כאילו רוצה לנסות להרוויח את הקהל ההיסטורי של המפד"ל?
2: לא, הוא רוצה את ב' בגלל בנט, ובגלל שם המפלגה ביחד.
1: הסיבה היא יותר מגלומנית, ממש חשבתי.
2: כן.
1: אוקיי.
2: אבל, אני אגיד לך שיש קדימות, גם בן גביר רוצה את האות ב' בגלל בן גביר. אז יש קרב שם על האות ב'.
1: מי ינצח?
2: אבל כנראה שבן גביר ינצח.
1: למה?
2: כי... קודם כל יש יתרון למפלגה קיימת בכל מקרה, למרות שלא היה לו פתק בפעם הקודמת, הוא רץ ביחד עם סמוטריץ' עם האותת.
1: נכון.
2: אבל בבחירות המוניציפליות האחרונות היו כמה רשימות שרצו, של עוצמה יהודית שרצו עם האות ב', וועדת הבחירות מתחשבת בדברים כאלה. זאת אומרת, אם כבר השתמשת בשם הזה, אומנם לא בבחירות
1: הרציות, אז יש לך קדימות.
2: אז יש קדימות, כן.
1: הבנתי. מי זה המלך שרשם את עצמו גם כן במרוץ לכנסת?
2: שר המלך.
1: לא מכיר, זה גם דמות קיימת שחוזרת על עצמו או שזה משהו חדש?
2: אני לא זוכר אותו, הוא טוען שכן.
1: אוקיי.
2: אני לא זוכר אותו או שכמותו.
1: זאת אומרת, הוא השיג 100 אנשים שחתמו לו בשביל להקים רשימה?
2: כנראה שכן, הוא הציג אתמול רשימה.
1: בוא נסביר רגע למאזינים, מדובר באדם שהגיע לבוש עם כתר וגלימת מלכות שכזו, והוא מציג את עצמו גם כשר המלך.
2: ועם חופן שטרות של כסף ביד.
1: אז מאיפה?
2: דולרים ושקלים. ככה הוא לוקח חבילה ענקית כזאת של דולרים ושקלים.
1: הוא מחלק את זה?
2: אז זהו, הוא טוען שהוא בא כדי לחלק כסף לאזרחים, הוא בא כדי לעזור ולהיטיב עם הנתינים. אמרתי לו, אתה יודע, שאחד הבעיות להצביע עבור מלך, זה שהבחירות מתקיימות רק פעם אחת.
1: נכון.
2: אין לך יש עוד בחירות. אז מה נעשה בפעם הבאה?
1: אחד כזה מקבל עוד? מוועדת הבחירות? או שאפילו לא מתייחסים אליו ברצינות?
2: לא, לא, לא, אין דבר כזה. ברגע שהוא נרשם, ברגע שהוא ממלא את הטפסים, ברגע שהוא עומד מול השופט, והוא עשה את זה אתמול, ומול הוועדה, הוא מקבל, שואלים, כל אחד שואלים אותו איזה אות הוא רוצה, ואז הם מאשרים את הבקשה שלו, לא מאשרים את האות, מאשרים את הבקשה. אחרי זה יש דיון נפרד על האותיות.
1: תגיד לי, איך מתייחסים חברי הוועדה לאנשים מהסוג הזה שמגישים רשימות? מתייחסים אליהם ברצינות? זאת אומרת, איך האווירה בחדר, אווירה של כובד ראש?
2: לא, לא מאמין, תראה. קודם כל, אני מניח שהשופט, אנחנו העיתונאים לא מורשים להיכנס לתוך החדר של הוועדה.
1: אבל כן יוצאים משם צילומים.
2: הם יוצאים צילומים של כל מיני כאלה שנמצאים שם בחווה, אבל לא בוועדה עצמה. יש עמדות רישום ששם כן אפשר לצלם, יש פול של ערוץ הכנסת שמצלם בעצם האוויר, מי שרוצה יכול לראות בשידור חי את העניין הזה, אבל אחרי זה שעומדים מול השופט וחברי הוועדה, זה נמצא בתוך אולם ששם אין מצלמות, רק טלפונים של אנשים פרטיים. אז אני לא יודע להגיד לך בדיוק את האווירה, אבל אני מניח, בהיכרות עם חלק מהאנשים שיושבים בתוך החדר, שהם לא, בוא נגיד, המזג השיפוטי שאולי יש לשופט, כשמנסה להתייחס לכל אחד ברצינות, אצלהם משחק פחות תפקיד.
1: זה מבחינת המסוג של הפוגה קומית מבחינתם.
2: גונבים איזה צחקוק או שתיים מהצד, אני מניח.
1: יש עוד איזה מפלגה ככה יוצא דופן שתפסה אותך?
2: יש מפלגה שקוראים לה גן עדן.
1: וואה, נשמע מבטיח.
2: נשמע מבטיח, גם האדם שהוא ראש המפלגה, הוא אדם עם כיפה לבנה גדולה, וקוקו.
1: אוקיי.
2: והגובה שלו, אני חושב אולי זה 2.5 מטר.
1: וואו.
2: אז אמרתי לו, אני מבין למה גן עדן, כי זה מה שאתה רואה, בעצם אתה לא רואה אותנו,
1: אתה מעלינו.
2: כן, אבל הוא אמר שהוא יהודי, אבל אני לא כל כך סגור
1: על זה. הבנתי. הוא מרגיש סוג של משיח כנראה.
2: משהו, כן, מוזר.
1: לסיום, צפויות הפתעות של הרגע האחרון, חיבורים שאולי עוד יקרו, שמות מפתיעים ברשימות?
2: אז תראה, האמת שהיום הזה היה אמור להיות יום מאוד מאוד דרמטי ומותח. כי אם בנט ואייזנקוט ווינטר לא היו מגישים אתמול את רשימת המועמדים שלהם, אז היינו עד הרגע האחרון,
1: חושבים שאולי יקרה משהו.
2: שיקרה משהו, אבל ברגע שהם אתמול הגישו שלושתם, אין יותר בעצם אפשרות לחיבור משמעותי. כלומר, השאלות שנשארו הם באמת בשוליים, אם נועם תרוץ לבד או בסוף תתחבר איכשהו, עם איזה אנשים עוד יצליח להביא בני גנץ אחרי הנטישה המונית ממנו, איזה רשימה הוא יביא, וגם כמובן, בעצם נשארנו עם ה... הדבר הכי משמעותי זה השריונים בליכוד, ובינתיים אני חייב לומר לך שנתניהו מפתיע, אחרי ששבועות הציגו את המצב שלו, שהוא כל כך גרוע, שאף אחד לא מוכן לבוא ולהשתריין בליכוד, והוא הציע לעשרות אנשים וכולם אמרו לו לא, וזה מה שמדווחים בתקשורת, ופתאום הוא מביא, אנחנו בסך הכל מדברים על שניים מתוך שישה.
1: על שני שמות מתוך, בעצם שקשורים למלחמה.
2: בדיוק,
1: המלחמה הולכת להיות נוכחת בכנסת הבאה.
2: זהו, אז הרשימה כבר, אז אנחנו רואים כבר, המלחמה כבר נוכחת בשני השריונים הראשונים. יש לנו עוד ארבעה שאנחנו נדע בשעות הקרובות.
1: בטוח שהם ישוריינו? זאת אומרת, שיכול להיות שהוא החליט לוותר והסתפק בשניים. או שזה לא הביבי שיש...
2: לא, לא, לא, תראה, הוא יכול לקדם את אבי דיכטר או דברים מהסוג הזה, או לעשות איזה משחק שם, אבל נראה ש... אתה יודע, יש גם את השמות ש... אנחנו יודעים, וכל פעם כמובן צריך לבדוק, כי אצל ביבי הכל משתנה משעה לשעה, אבל אתה יודע, אנחנו מחכים עדיין לבשורה על איציק בונצל אולי, על עורך הדין דוד פטר, על עורכת הדין עסקה בינה, יש עוד שמות שם בקנה.
1: טוב, אז זה יקרה עד 10 בערב, אנחנו נדע.
2: לא, לגבי השריונים אנחנו נדע עוד קודם, כי מזכירות הליכוד...
1: חייבים לאשר את זה.
2: מתכנסת בשעה 4, וצריכים להביא את הרשימה המלאה לפניה, כן.
1: יפה, מתי טוחפלד, ראש הדסק הפוליטי של C14, פרשן פוליטי של מעריב, וחובב רכבות אקסטרים, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
4: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו טפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
7: חמול, חמול, אולי.
8: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
13: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
14: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: כפוף לתקנון.
17: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
18: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
19: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
20: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
21: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
22: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
23: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
25: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. צרות של אחרים,
26: צרות של אחרים,
25: צרות של אחרים.
27: אופר גדנקן, מתי פעם אחרונה הייתה בבולגריה?
28: אני נוסע לשם בדצמבר.
0: לראשונה?
1: לראשונה.
0: לראשונה, אז אוקיי, אז החלטת לפני שאתה...
1: לסופיה, לסופיה.
0: לפני שאתה יוצא לשם, החלטת לברר מה מציק לאזרחי בולגריה, רק לומר שהיא נמצאת בדרום מזרח אירופה, השטח שלה הוא בערך פי חמישה מהשטח שלנו, של ישראל, אבל...
1: הצרות שלה הרבה פחות...
0: גם, וגם חיים בה הרבה פחות תושבים, זאת אומרת, 6.4 מיליון.
1: יש לכל אחד חצר יותר גדולה.
0: הרבה יותר, הרבה יותר גדולה. וכן, ואין להם מלחמות כרגע.
1: כרגע.
0: בגבולות. בינתיים, כן, לך תדע מה הולך לקרות שם.
1: אז קודם כל תגיד להם מזל טוב. החגיגה הלאומית, שבה כולם בעיקר מסכימים אחד עם השני את השבוע, בולגריה ציינה 141 שנים ליום האיחוד. זה אחד הימים הלאומיים החשובים במדינה. הוא מציין את האיחוד של נסיכות בולגריה עם רומליה. שים לב, לא רומניה. בנון, ברומליה, בלמד, בשנת 1885, סליחה על הגרון, החג הזה היה ביום ראשון, ואתמול הבולגרים גם קיבלו יום חופש. וככה 141 שנה אחרי האיחוד ההיסטורי, הבולגרים שוב הצליחו להתאחד סביב מטרה משותפת, שזה לא להגיע לעבודה.
0: אוקיי, רגע, אז שנייה, שנבין, זאת אומרת, החג שלהם זה להסכים אחד עם...
1: להסכים אחד עם השני, כסמל האיחוד שהיה אז.
0: מה, מה, מה, מה זה אומר בפועל?
1: רק דמיין לך את הניסיון להרים את החג הזה פה בארץ.
0: רק להגיד את זה, זה...
1: כן. שים לב, חיל הים...
0: לא, אבל מעניין, מעניין, כשתהיה שם, תשאל שם את המקומיים, מה באמת, איך הם מציינים ממש את היום הזה, איך הם חוגגים את ההסכמה הלאומית המשותפת?
1: אני מכניס את השאלה הזאת לרשימה של הדברים שאני רוצה לעשות שם, זה ייכנס לעמוד השלישי, ברשותך.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אפשר לדבר על חיל הים הבולגרי?
0: שיש להם
1: אחד כזה, כן. אז נגד רחפנים בעיקר. שבוע שעבר הוא טיפל בשישה אירועים של רחפנים והשמיד אותם כשהם נתפסו שם בים. בסוף השבוע, לא יודע מי שולח להם אותם, לא החיזבאללה, זה בטוח. בסוף השבוע הגיע דיווח על רחפן נוסף, הפעם ליד קלף קליאקרה. צוות מיוחד הוקפץ, גילה שהוא לא מסוכן, אז הוא משא אותו מהמים והעביר אותו לבסיס חיל הים. בקצב הזה בבולגריה כבר לא שואלים אם מותר להטיס רחפן מעל הים, אלא אם מותר לשחות בלי אחד כזה. לסיום, מישהו ראה את המזוודה שלי? זה טוב לקראת הטיסה שלי לבולגריה, בנמל התעופה של סופיה השיקו בגאווה מערכת מזוודות חדשה בטרמינל 2, מסתבר שיש יותר מטרמינל 1, בהשקעה של 15 מיליון אירו, המערכת החדשה הזאת מסוגלת לטפל ב-3,200 מזוודות בשעה, לעומת 400 שהם יכלו לטפל עד היום, כלומר, אם המזוודה שלכם תגיע ליד הלא נכון, לפחות עכשיו זה יקרה הרבה יותר מהר.
0: טוב. וזה מחבר אותנו למה שקורה אצלנו.
1: אתה צריך להתלהב מהעובדה שבולגריה אימצה מערכת אוטומטית למשלוח.
0: אני לא נוסע לשם בקרוב, אז פחות מטריד אותי.
1: דבר שיש, אתה יודע, ברוב המקומות בעולם כבר 20 שנה.
0: אבל למרות שזה קיים הרבה מאוד שנים, בארץ שלנו זה עוד לא מתפקד כנראה איי איי איי.
1: בדרך כלל כן.
0: נתי קליש, שלום.
2: שלום אריאל.
0: קודם כל שמעתי שמגיע מזל טוב.
2: כן, תודה.
0: ממש עכשיו?
2: כן, ממש לפני שעתיים.
0: ואתה בכל זאת מדבר איתנו, כבוד גדול בשבילנו, אז נעשה את זה קצר. מזל טוב, מזל טוב, כן. בעזרת השם, כל האיחולים, כן? תזכו לגדלה. בוא נדבר רגע על ידיעה שהכנסת באתר אמס, על המזוודות שהלכו לאיבוד. מה קרה?
2: תראה, אתמול בשעות הצהריים פונים אלינו נוסעים שנחתו במולדובה ובעצם מגלים שהמזוודה שלהם לא הגיעה. עכשיו נקדים ונאמר שיש הרבה מקרים באומסים, בטיסות לאומן, שפשוט מזוודות לא מגיעות או מגיעות בטיסות הבאות או לחג. גם לי בעצמי זה קרה כבר פעמיים.
0: כן.
2: אירוע תקין. מה שקורה אתמול זה שהנוסעים בעצם מבררים ונאמר להם שהמזוודות נותרו בארץ והן גם לא מתוכננות עד אחרי החג. בצר להם ביקשו האנשים שנתקעו בלי מזוודות, אני מציין שמדובר בחלק מהאנשים שפשוט נכים, אנשים עם ילדים שיש להם ציוד הכרחי וחיוני במזוודות, והם פנו לחברה שם.
1: אני רוצה לחדד אגב את מה שנתי אומר, בעבר, ואני מדבר איתך עכשיו לפני, אתה יודע, אירועי מגדלי התאומים, יכולת להעלות הרבה מאוד דברים למטוס שהיום אסור.
0: כן.
1: אז יכולת להגיד, טוב, אני לוקח טרולים, כל מיני דברים שאני צריך ליומיים הראשונים.
0: את הדברים ההכרחיים שאני לא אתקע.
1: הבעיה היא שהיום חלק מהדברים שהם נוזלים, ולפעמים זה גם תרופות, ולפעמים זה גם קרמים, על הבן שלי למשל, חייב להסתובב תמיד עם קרם מאוד מסוים רפואי, והוא לא יכול לעלות אותו למטוס, זה חייב להיות בבטן המטוס.
0: ואז כשהמזוודה לא מגיע, מדובר בצרה של ממש. אבל רגע, כשמדובר על כמות כל כך גדולה של מזוודות, שבבת אחת נעלמת והולכת לאיבוד, יכול להיות שזה כאילו סוג של זלזול לסוג מסוים של נוסעים, שנוסעים לסוג מסוים של מקום?
2: אז אני אסביר, תראה, קודם כל, כשאני אסיים רק להגיד מה שאמרתי מקודם, הם ניסו לפנות לחברה, ובחברה נאמר להם שהמזוודות האלה אפילו לא ישוחררו לבני משפחה, שאולי יוכלו איכשהו להטיס אותם עם חברים או קרובים לקישינב או לאומן. מה שקורה בעצם בחברה הזאת זה חברה מאוד ספציפית, שהמטוסים שלה ככל הנראה רובם קצת קטנים, ואנשים באתר של החברה הייתה אפשרות לרכוש מזוודות בעצם ללא הגבלה, מה שאומר שאנשים יכול להיות רכשו יותר מדי מזוודות ולא היה ניתן לעלות על המטוס.
1: זאת אומרת, התקלה היא אצל חברת התעופה שאישרה יותר מזוודות משהמטוס יכול להכיל,
0: שלא הבינה את קהל היעד שלה לטיסות האלה.
1: זה לא שבשדה התעופה בנתב"ג לא ניתבו את המזוודות למקום הנכון.
2: כן, אבל זה נכון, אבל אני עד כמה שעלה לי לברר מול חברות אחרות, לא החברה הזו שהיה בתקלה, אמרו לי שגם הייתה אתמול איזושהי תקלה בנתב"ג, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור.
0: לסיום,
2: אגב, רגע, עוד אנקדוטה באמת מעניינת, וסתם מעניין לעקוב אחרי זה, אתה גם אופר תבדוק, עוד סיבה שפרס בפניי מישהו מומחה בעולם התיירות והתעופה, שהדלק מטוסים בישראל זול משמעותית לעומת הדלק מטוסים באירופה, ויש חברות שמנצלות את זה, פשוט רוכשות ממלאות...
0: רגע, עוד רגע נברר את השאלה הזו. עוד רגע נברר את השאלה הזו.
1: דלק על חשבון מזוודות, חד משקל.
0: לסיום, אבל המזוודות בסוף כן הגיעו לידם אחרי התערבות אינטנסיבית של עסקנים.
2: יפה, אז הפרסום שלנו ברוך השם עבד, ולאחר שפרסמנו גם את הפנייה של האנשים, נכה אחד מוכר שרבים מתפללים עליו, שם מאוד ידוע, הגיעו באמת שני עסקנים, באמת צריך לתת להם את הקרדיט, לוי יצחק וירץ מנתיבים טורס ואליהו רביבו מחברת רביבו 148, שנכנסו לעניין, לקחו את האחריות, טיסו היום בלילה כ-60 מזוודות תקועות לעבר חלק, לעבר מולדובה וחלק לעבר ישי, ומשם הם יביאו את זה במסעית לאומן, הם לקחו את האחריות גם על העברה
0: של המזוודות. ומי סופג את העלות של ההטסה הזו?
2: את האמת שאני...
0: את זה עוד לא בדקת.
2: בשל האירועים הבוקר, כן, שהייתי בבית החולים, טרם בדקתי.
0: אז נשחרר אותך בחזרה.
1: אבל אל תשחרר אותו לפני שקונספירציה אחת נוריד מהפרק.
0: על מחירי הדלק.
1: בישראל מחיר טון דלק מטוסים לחברות תעופה היום בין 1,400 ל-1,500 דולר לכל טון. זה פחות או יותר מחירים עכשיו. במדינה הזולה ביותר באירופה, שזה מלטה, בין 730 ל-800 דולר לטון, הממוצע הכלל אירופי בין 900 ל-1,000 דולר לטון, ישראל היא לא
0: זולה.
1: לא זולה כל כך.
2: עכשיו, צריך לבדוק מה קורה היום, לא באופן כללי.
0: טוב, נבדוק את זה.
2: זה משהו ספציפי של התקופה הזו, ולא משהו של איזה ככה, אמר בפניי מישהו שמומחה.
0: טוב, בסדר, נבדוק את העניין הזה. נתי קליש, שוב מזל טוב, תודה רבה לך. ועוד קצת בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם דין פישר, הוא כתב התעופה בחדשות 12, שלום לך.
1: אולי הוא יודע אגב.
3: שלום, שלום.
0: רגע, בוא נסגור שנייה את הפינה הזו של הדלק. אתה מעודכן במחירים?
1: הקונספירציה שנאמרה פה שחברות תעופה קטנות וזרות ממלאות פה דלק עד הסוף כי הוא זול יותר מאשר באירופה, וזה בא על חשבון משקל של מזוודות.
3: לא, זה קונספירציה. צריך להגיד שמחיר הדלק דווקא בישראל הוא מאוד גבוה, כי זה מתכתב גם עם מחיר הדלק מן הסתם שאנחנו חווים בכלל גם אל הרכבים, וזה משפיע גם על הדלק הסילוני, והדבר הזה מתכתב היטב אחד עם השני. מחיר הדלק כאן בישראל עלה באופן מאוד משמעותי, בטח מאז מה שהיה בסוף חודש פברואר, תחילת שגת הארי, חודש מרץ, ואז הייתה שם עלייה מאוד משמעותית שהשפיעה גם על כרטיסי הטיסה. מחיר הדלק ביחס למדינות אחרות הוא אצלנו לא זול.
0: נסכם זאת כך, האמריקאים לא מכנים פה את המטוסים בגלל מחירי הדלק הזולים יותר.
3: האמריקאים מנהלים את נתב"ג גם היום.
0: זה ברור. אבל בוא נדבר רגע על המזוודות, אנחנו רוצים להתמקד בזה הפעם. מה היחס, או בוא נגיד, איך מתייחסים למזוודות הישראליות, והאם הם באמת, המזוודות שלנו, סובלות מיחס מופלא לרע ביחס למזוודות שאר אזרחי העולם?
3: תראו, יש מן הסתם, בכל שקשור למטוסים שמגיעים מכאן מישראל, אז אם אנחנו מדברים על חברות התעופה הישראליות, אז ברור לחלוטין שהאירוע הוא אירוע בסדר גודל שונה מכל כמעט מדינות אחרות, חוץ מארצות הברית, מבחינת סדרי הגודל של הביטחון, ולכן כל מה שקשור למזוודות שלנו הישראלים, יש כאן אירוע שהוא מן הסתם גדול ומשמעותי הרבה יותר. אנחנו רואים גם שמה שקרה כאן ביום חמישי האחרון של חודש אוגוסט, צריך להזכיר את הכן שביטה או לא שביטה, כן פנחס עידן או כן מנכ״ל הרשות, לא משנה מה, איך מסתובבים את הדבר הזה, זה השפיע מאוד על כל הפעילות. ואגב, צריך להגיד שעד היום יש כאלה אנשים שבאמת מנסים להבין מעלה בגורל המזוודה שלהם.
0: עד כדי כך, עד עכשיו לא מצאו.
3: כן, כי בעצם מה שקרה זה שנהיה שם אירוע מאוד מאוד גדול, עם כמות מזוודות לא עלתה לטיסה. נזכיר, אנשים המריאו כשהטיסות שלהם נשארו בארץ, חלקם חיצו אותם רק שהם חזרו והגיעו לכאן אחרי התקשת סוף החופש הגדול, ולכן האירוע הזה השפיע מאוד על כל איך שגם תפסו אותנו בעולם, ועל איך שגם נתב"ג נתפס בכלל.
0: זאת אומרת, שדות תעופה אחרים בעולם יודעים לנהל את השינוע של המזוודות בצורה כזו שהנוסעים לא מאבדים את המזוודות בדרך?
3: גם בנתב"ג יש טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, ועדיין שאנחנו אומרים את זה מצד אחד, מצד שני צריך להדגיש שכן, יש נמלי תעופה שיודעים כבר לשחקת את זה הרבה מאוד צעדים קדימה, ואתה מגיע ואתה כבר מחכה, המזוודה מחכה לך ולא אתה מחכה למזוודה. אגב, צריך להגיד, מנוסתם זה לא קורה בכל נמלי התעופה, כי כמו למשל את בודפשט, שזה אחד היעדים היותר אהובים על הישראלים ויותר מועדפים על הקהל הישראלי, שם כמעט תמיד מי שמגיע מחכה למזוודה גם חצי שעה 40 דקות ואולי שעה מאז שהוא נחת, אז האירוע הזה מן הסתם הוא אירוע שצריך לבחון אותו לכל מדינה, אבל אם נוכחת
1: האמירויות... ואל תחשבו שזה קשור למדינה גדולה וקטנה וזה, אני נחתתי בקיץ האחרון בגרמניה, מדינה מודרנית ומתקדמת וגדולה לכל הדעות, והסבל שצריך לעבור שם בכניסה ראשונה, אם לא היית שם כבר, תאמין לי, המזוודה שלי חיכתה לי בבית קפה כבר. זה עמידה של למעלה משעה וחצי בתור, כי אתה פעם ראשונה בגרמניה.
0: אבל מה יש במזוודות האלה? כאילו, למה כל כך מסובך לפתור את הבעיה? אני כמעט הרי לא מכיר מישהו שלא איבד מתישהו מזוודה בטיסה. כמעט לא מכיר מישהו כזה שזה לא קרה לו אף פעם. אז זה לא הגיוני. זאת אומרת, איך לא פותרים בעיה שכאילו אמורה להיות פשוטה? למה? למה זה כל כך מסובך?
3: תראה, קודם כל...
0: זה השלב רגע שבו אומרים, כבר הגענו לירח, אז למה את זה לא פותרים?
3: בדיוק. אם אנחנו מדברים על מזוודות שהן, אמרנו את כך, בשגרה, מבלי שום דבר שהוא חריג או מצריך ביטחון, או איזושהי הוצאה של משהו מתוך המזוודה, אז כן, אני מסכים איתך לחלוטין, והדבר אומר שצריך מן הסתם ליישר קו ולפעול כמה שיותר מהר, גם מבחינת היעילות והאגב, וכמובן גם מבחינת הטיפול הנכון שהמזוודות לא ייעלמו בדרך. ומצד שני, אנחנו רואים שהדבר עדיין קיים, וקיים לצערנו במספרים גדולים.
0: אין בשורות ככה ברקע על איזה פיתוח חדשני, משהו שככה עם איזה שבב שיצמידו לכל מזוודה וכל נוסע? משהו שחבר אותנו אוטומטית אחרי הטיסה, לא?
3: כן, מה שנקרא חבל טבור למזוודה.
0: לא קיים עדיין.
3: לא, עוד לא קיים. האיירטאג של אפל, אולי.
0: אולי זה מתחיל.
3: יש השקה של האייפונים החדשים מחר, אולי גם ימצאו פתרון לזה.
0: טוב. בוא רק ככה לסיום, ידוע מה צפוי לקרות ככה בשדה התעופה בחגים?
3: תראו, אחד מימי העומס המאוד משמעותיים הולך להיות ביום חמישי, רגע לפני ערב ראש השנה, ואנחנו כולנו תקווה שגם תבוא שנה טובה ובשורות טובות, וכמובן, יחד עם זאת, גם בנתב"ג שהיום הזה יעבור בצורה מיטבית, הרבה מאוד כמובן גם אנשים שטסים לאומן דרך מדינות כאלה או אחרות מפני של אוקראינה לא ניתן להיכנס.
0: אין ירידה השנה בטסים לאומן?
3: לא, אנחנו לא, לפי הנתונים שאני רואה, עדיין מדברים על רבים רבים שמגיעים בכל יום, ויש טיסות רבות שיוצאות מכאן לרומניה ולמולדובה.
0: זה ברמה של עשרות אלפים שגם השנה יוצאים?
3: עשרות אלפים, כן, פעם משמעית, ומן הסתם זה רק הולך ומתגבר בכל יום שעובר.
0: כמה שעות שדה תעופה צברת?
3: אתה יודע, אומרים שכשאתה מגיע לנמל התעופה, בטח כאן אצלנו, יש לו איזשהו ריח מיוחד כזה, אתה מגיע וזה כיף ואתה מתרגש.
0: אווירה של חופש.
3: כן, אמרתי לאשתי לפני כמה שבועות, שאני לא יודע מה קרה, אבל כשאני מגיע לנתב"ג, אני כבר מרגיש כאילו זה הבית השני שלי, אז הרגש נעלם, אבל לא יודע מה זה אומר.
1: אז עכשיו הבית שלך...
0: עכשיו אתה נמצא שם יותר מדי שעות, זה מה שזה אומר.
1: אז הבית שלך עכשיו נכנס לשיפוצים.
3: מגדילים
1: את נתב"ג.
0: את טרמינל 3?
1: מגדילים את טרמינל 3. מרחיבים אותו ימינה, שמאלה, למעלה...
3: למעלה למטה,
1: כן, כל למעלה למטה. קודם כל אני מזכיר לך,
0: בחנייה שאין שם.
1: גם את זה מוסיפים. אתה זוכר מה השם המקורי שלו, אריאל?
0: לא.
1: אתה לא זוכר?
0: נתב"ג 2000.
1: יפה, נתב"ג 2000, באיזה שנה הוא נפתח?
0: 2010, לא זוכר. כמה שנים אחרי.
1: כי כל פעם מתאימים אותו לגודל שנכון ליום התכנון, ועד שפותחים אותו.
3: נכון.
0: דין פישר כתב תעופה בחדשות 12, תודה רבה לך. שיהיה לנו שנה טובה, חג שמח. שיהיו
3: צורות טובות ושנה טובה.
0: אמן, תודה רבה רבה.
1: שתדע לך שבכל פעם שאני עולה לטיסה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שהמזוודה לא תגיע.
0: למה?
1: כי אני פולני, חרד ופסימיסט, ואני נערך, אני יוצא עם טרולי, שיש בה כל מה שאני צריך לשלושה ימים. אז
0: אתה רוצה להגיד לכולם, אמרתי לכם, לא הגיע, והנה.
1: ואז אני עושה ביטוח ממש ממש טוב, כזה שאם המזוודה לא מגיעה, היא מגיעה ביחור של יום או אפילו יומיים, אני מקבל אחלה כסף בחברת ביטוח, ואני כמו שאמרתי חבר מסודר. לא צריך את הכסף, יש לי שלושה ימים בטרולי. אבל זה לא עובד לי.
0: זה הצליח, לא עובד.
1: לא עובד לי.
0: אבל איבדת פעם, לא?
1: פעם אחת, אבל ידעתי שזה הולך לקרות, טסנו למרוקו לפני הסכם מאברהם, דרך פריז. וידענו שהקונקשן, שאין סיכוי שהמזוודה תספיק, אנחנו בריצה. בקושי הספקנו להגיע למטוס, ידענו שזה מה שיהיה. אז כאמור, טרולים, כל הדברים, ביטוח טוב, נחתנו, קיבלנו טופס, $100 מהחברת ביטוח הגיעו יום אחד לפני המזוודה, שכאמור לא הייתי צריך אותה.
0: הבנתי. אז רגע, אז בסוף...
1: קיבלתי $100, ואת המזוודה יום אחרי, עד למלון עם...
0: שבאמת לא תכננת...
1: שלא בניתי עליה.
0: זאת אומרת, יכול להיות ששלחת מזוודה ריקה, רק בשביל $100.
1: הייתי צריך אותה אחרי יום הזה.
0: הבנתי. אתה צריך אותה בשביל החזור, למלא אותה בחזור בדברים.
1: בחזור, אגב, תמיד אני אומר לעצמי, בחזור תעבדו לי חופשי.
0: באומן עוד לא היית, נכון?
1: באומן עוד לא.
0: טוב, נדבר את זה כשנתקרב לראש השנה. אתה תחזור אלינו עוד מעט, ותספר לנו למה מישהו החליט לשפוך תינוק עם מים.
1: אין בעיה.
0: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה, עוד מעט נשוב ונדבר על השינוי שצפוי לקרות במפת העולם.
25: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
4: הצנטר, הצנטר.
25: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
5: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל. המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
19: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
21: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
25: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
15: זה עומד לקרות בכותל המערבי. 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין, גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
17: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
27: בבריאות לא מחכים.
28: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ האידך

0: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. איך זה עובד? איך זה עובד? איך זה עובד?
1: כדור הארץ הוא עגול, כמעט כולם מסכימים על זה, אבל המפה שעל הקיר שטוחה, אז כדי להעביר את הפנים של שטח כדור הארץ לדף, צריך להוות משהו, את השטח, את הצורה, אולי אפילו את המרחק, הכיוונים. אז מפת מרקטור שנוצרה במאה ה-16, הגדינה מאוד אזורים שקרובים לכתבים, ולכן גרינלנד ואפריקה נראות בה כמעט באותו גודל, למרות שבמציאות אפריקה גדולה בערך פ-14 מגרינלנד. בסוף השבוע הזה, אישרה העצרת הכללית של האום את התיקון, זאת אומרת, החליטה שהגיע הזמן לתקן את המעוות תרתי מהשמע, ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם אורן רז, הוא מנהל אגף קרטוגרפיה במרכז למיפוי ישראל. שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, אני מנסה להבין, אם 164 מדינות תמכו בתיקון הזה, למה ארצות הברית היא היחידה שהתנגדה?
2: שאלה טובה, צריך לשאול אותם. אני חושב שיש קצת דם רע בינם לבין האום, וזה משפיע. הם בפורמלי הם אמרו שלאום יש דברים יותר טובים לעשות מאשר לדון במפה מהמאה.
1: זאת אומרת, זה מעין הצבעת מחאה שכזו, כי את המציאות אי אפשר לשנות.
2: לא, יכול להיות שיש יותר מזה, גם בקרטוגרפיה יש פוליטיקה. מי שדחף ועזר מאוד לאפריקאים בקידום הנושא הזה באירופה, היו הצרפתים. אז אני חוזר מה שחושב פוליטיקה, יכול להיות שיש דברים אחרי
1: הקיים. זה פוליטיקה, אם כך זה פוליטיקה ישנה.
2: כל הסיפור הזה של מקאטו זה פוליטיקה ישנה, כן? העיוות של העולם באופן שקוגנטיבית אנחנו תופסים מדינות באופן מסוים לעומת מדינות אחרות.
1: אוקיי, בוא ננסה רגע ממש ללכת להתחלה ולהבין מתי למעשה סרטטו לראשונה ממש את כדור הגלובוס ואיך הצליחו לעשות את זה?
2: אז בעצם הבעיה, האמת היא שהפתיח שלך היה ממש תמצית יפה של הסיפור, והבעיה היא בעצם לקחת כדור סלט ממלי ולהפוך אותו למפה שטוחה. השיטה שעושים את זה, לוקחים את הנייר, עוקבים את הכדור ובעצם מטילים מכאן ללשון היטל את הקווים על המפה. עכשיו, המקום היחיד שבו החלק השטוח או החלק התלת ממדי יהיו זהים זה נקודת ההשקה. ברגע שאתה פורס את הדף, ככל שאתה מתרחק לנקודת ההשקה, ככה העיוות הולך וגדל. ועכשיו צריך לחשוב איזה מחיר אתה הולך לשלם, איזה מס אתה הולך לשלם, כדי לפצות על העניין הזה. אז יש כל מיני מיסים שמשלמים, או הצורה משתנה, או הזוויות משתנות, או השטח משתנה. היטל מרקטור במקור נועד לניווט ימי. ספנים רצו לקבע אזימות על הספינה ולהגיע לנקודה A ל-B בקו ישר.
1: אז השטחים הימיים הם לכאורה יותר מדויקים במפת הגלובוס?
2: השטחים לא, אבל הקווי אורך ורוחב של מערכת

0: בוא נזכיר לך על סדר גודל של כמעט 70 שנה לאחר שגילו את אמריקה, היה מספיק זמן כדי לחזור ולמקות.
1: וידעו כבר אז להכניס את כל היבשות בצורה הנכונה של היבשות?
0: כן, בסוף זה עניין של מדידות, בסדר, זוויות.
1: אבל צריך, אבל צריך פה איזושהי תקשורת בינלאומית, שלא כל כך הייתה קיימת, זאת אומרת, איך חיברו בין אוסטרליה לבין אפריקה?
0: היו הרבה מאוד העתקות, בסדר, קרטוגרף אחד ראה מפה, הקליט אותה ופיץ אותה הלאה. אז אם המפת המקור הייתה מפה מוצלחת, אז היא פשוט הוקצה as is בכל העולם, וזה מה שקרה פה.
1: אוקיי, אז עכשיו אחד העיוותים הגדולים, אם אני מבין שיש במפה הנוכחית, זה הגודל של אפריקה, שהוא בעצם קטן באופן משמעותי ביחס לגודל האמיתי של אפריקה.
0: דווקא אפריקה לא כל כך מובטת, מי שמובט זה הכתבים.
1: שאותם הגדילו באופן לא פרופורציונלי.
0: אם אתה תשווה את ההיטלים, מרקטור, להיטל שומע שטח אחר, אז אפריקה, תלוי איך אתה מעוות את זה, פחות או יותר אותו גודל, ההבדל הוא בחצי הכדור הצפוני, ששם נמצאת המסה הגדולה של היבשת וכדור הארץ.
1: אז איך מתכוונים לתקן את זה עכשיו בעצם? סתם, פשוט לוקחים גרפיקאי ואומרים לו תכווץ?
0: לא גרפיקאי, קרטוגרף, אני מבקש.
1: אוקיי, סליחה. קרטוגרף עם ידע של גרפיקה. זה שמבין באינדיזיין.
0: זה עניין של חישוב מתמטי. שפל זה חישוב מתמטי, איך אתה הופך את התלת מימד לדו מימד. ויש כל מיני שיטות, אמרתי, אתה מוכר את המס שאתה רוצה לשלם, ולפיו אתה מחשב.
1: אז מי יקבל את ההחלטה איזה סוג של שינוי לעשות?
0: מי שמציק את המפה בהתאם למטרות המפה.
1: אבל בסוף הרעיון הוא שכל העולם יתיישר לפי המפה המעודכנת, החדשה. אז זאת אומרת, אז האום יטיל על מישהו את המשימה?
0: קודם כל ההחלטה הזו אינה מחייבת גם לא את האום. זה הצעה, הכיוון שלה יותר סינוכי ויותר זה עניין של מודעות. הצרפתים לדוגמה הם נמצאו היטל שומר שטח אחר, שזה לא ההיטל שהיה בהצעה הזאת. הם נמצאו היטל של גרמני, וההצעה הזאת היא היטל של בחור אמריקאי.
1: זאת אומרת, אז עדיין יכול להיות שנראה שינויים באיך נראית מפת העולם במדינות שונות.
0: אם האנשים החליטו לאמץ את ההיטל, זה היטל איקול, כשהוא היטל לא רע בכלל, אז יכול להיות שאתה באמת תראה שאנשים עוברים לזה. היו כל מיני היטלים בעשור האחרון שהיה עליהם דיבור, גל פיטרס, יש כל מיני היטלים שיכולים לשמש את המטרה הזאת של תיקון של העוול של השטח.
1: של השטח, אבל אין לזה משמעות מעשית, נכון?
0: המשמעות המעשית, תהיה איזה מפה, תהיה איזה לא הלכה על הקיר. זה אותו עולם, זה אותם שטחים, רק
1: השאלה
0: למה זה נועד, למה נועד המפה.
1: אורן רז, מנהל אגף קרטוגרפיה במרכז למיפוי ישראל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: שתסרטטו מפות טובות.
0: אמן.
1: תודה רבה.
2: מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה?
1: אז אופר גדנקן מגיע אל האולפן ומספר לנו על דברים שגורמים לנו לשאול אותו מאיפה אתה יודע את זה.
3: יצא לך פעם לנסות לתקן משהו קטן ובטעות להרוס את הכל? יצא לך?
1: אני מקווה שלא.
3: בדיוק על זה מדבר הביטוי לשפוך את התינוק עם המים. אז מאיפה זה הגיע?
1: כן.
3: הפעם אנחנו נודדים לאירופה של המאה ה-16, תקופה שבה לחמם מים היה פרויקט מאוד מפרך ויקר. בגלל זה כל בני המשפחה היו מתרחצים באותו גיגית עץ, בזה אחר זה באותם המים בדיוק. והסדר, לפי החשיבות החברתית של אז, קודם כל האבא, ואחרי זה כל הבוגרים, ורק בסוף הילדים והתינוקות. עד שהגיע התור של הקטנטנים, המים באמבטיה, כבר כל כך מים אחורים, מלוכלכים קיים שלא ראו את הקרקעית, האמא שהייתה צריכה לרוקן את הגיגית בסוף, הייתה צריכה לבדוק בשבע עיניים שהיא לא שופכת בטעות את התינוק הקטן עם המים המלוכלכים מהחלון.
1: זאת אומרת, זה לא מטאפורה.
3: נולד הביטוי, היום זה כבר מטאפורה.
1: היום, אבל זאת אומרת, במקור זה נולד כמשהו של באמת ייזהרו לא לשפוך את התינוק עם המים.
3: לא להשמיט הדבר הכי יקר וחשוב. בקיצור, אריאל, אם אשתך אומרת לך, ניקיתי אמבטיה היום, כנס חדר ילדים, תעשה ספירה, ואם בכל זאת החלטת לזרוק איזה ילד מהחלון, אז תראה שאתה עושה את זה בלי המים, כי כמו שהבנת, זה יקר עכשיו המים.
1: המים עכשיו תבואה. זהו, לא הספקנו לדבר על הממברנות, אני מקווה שמחר נצליח, נגמר לנו הזמן.
3: אז היום כבר תיזהר לא לשפוך את המים עם התינוק, כי בכל זאת, מים יקר.
1: כן, אבל אתה יודע שבתקופות ההם, באמת כשאתה מדבר עליהם, הנושא של, אתה יודע, אמבטיה, מקלחת, זה היה פעם ב', לא, חוץ מאצל היהודים,
3: כל חודש איזוגי.
1: שבת וזה. לכן גם היו פערים בהיגנה בין, גם תקופות היסטוריות של מגיפות, מחלות, עניינים, טוב, אבל זה כבר לאייטם אחר. עופר גדנקן, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: תודה רבה לצוות שליווה אותנו, לשלמה פולק, שערך והפיק אותנו. תודה לנורית אפלבוים, תודה לפסח בגד. ולטכנאי השידור, מוטי קופפר, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר באחת, ועד אז שנשמע רק חדשות טובות.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: בכלל פעילות העמותה. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
6: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל עוד היום אצלך בבית.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: שיא

0: אמיתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שעות ספורות לסיום הגשת הרשימות לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו השלים את ששת השריונים שלו ברשימת הליכוד. ברשימה נמצאים יעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14, אלי גולדשמיט שכיהן בעבר מטעם מפלגת העבודה ואף עמד בראש סיעתה בכנסת, אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, ועורך הדין דוד פטר אשר בין היתר ייצג את הממשלה בבגץ. עוד ברשימת הליכוד, טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, השם יקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר, ואלישה מדן, לוחם מילואים, שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בעזה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ ביקר את לומדי התורה כלואים בכלא 10 ופנה לשר הביטחון קץ בבקשה לשחררם לקראת ראש השנה. בחורי ישיבות הללו לא רצחו, לא גנבו ולא גזלו, כל חטאם הוא לימוד התורה, שחרר אותם לקראת ראש השנה ואפשר להם לשמוע את קול השופר עם משפחותיהם בבתי המדרש, כך גולדקנופ לשר הביטחון. תקרית חריגה בדרום הגולן. אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה קודם לכן. האזרח הועבר לחקירה בידי כוחות הביטחון ובצה"ל מתחקרים את נסיבות האירוע. באירוע נוסף שאירע הלילה, כוחות צה"ל עצרו שני אזרחים סורים בגזרת החרמון בחשד שהיו מעורבים בניסיונות הברחה בגבול. כוחות הביטחון פעלו הלילה לסיכול טרור במספר כפרים בשומרון. באחד מהאירועים השליך מחבל שנחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שאירע אתמול בקבוק תבערה ומטען מאולתרים לעבר הכוחות והסתגר במבנה. הלוחמים פרצו למקום וחיסלו אותו. במהלך המבצע נעצרו ארבעה מבוקשים בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום וביום חמישי ירידה נוספת.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: המאורסים עם שימי ברוורמן.
1: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים לו המאזינים, ואלו המאורסים להיום. אהרון בויר מהלד עם הדס וקסלר מבית שמש. דוד שייש מבני ברק עם יעל גולדברג ממודיעין אלית. יצחק בריל מבני ברק יתארס עם ברכי אייזנבך מביתר. יוסף שלום עצמון מבני ברק יתארס עם נועה פרידמן, גם היא מבני ברק. דוד רוטנר בבית שמש יתארס עם יפה וייס מהלד. יניב גרינברג מאורנית עם חני אלוויצקי מירושלים. יונתן ויינברג מבית שמש יתארס עם רבקי קליין מהשדוד. ועד כאן פינת המאורסים להיום, נתראה מחר.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

טוב בשידור חי כאן בכל חי. כל הצוות פה יושב קשוב, מוכן, דרוך, מזומן. שימי ברוורמן שאפילו מתחרז עם מזומן, והוא גם אוהב מזומן יש לומר. פסח בגד הוא פה, אצלו הכל בחשבוניות. שלום גם לידידינו הטוב שלמה פולק, וברוכים הבאים גם לאריאל ספקטור. קובי סגל במערכת גם, יש פה צוות טוב, יש פה תוכנית טובה, יש פה אנרגיה לא רעה בכלל. אני חייב לומר לכם, אנחנו כבר פותחים על 8, מקווה להגיע ל-10 תוך כדי התוכנית, ונאחל לכם צוות גובה 10, פן של העולם. חיים ישראל פותח, האזנה טובה, אנחנו פה עד 4.

0: שערי שמיים פסח בשדה. נכון, שערי שמיים פסח בשדה, ביכלר?
1: הנה, התחלנו. התחלנו עם השערי שמיים. מנחם, מה יהיה איתך?
0: אחי הטוב, הסברתי לך, נגמר הסיפור. זהו זה. גם על המצבה שלך זה יהיה כתוב עוד 120 שנה, בעל השערי שמיים פסח.
1: וואי וואי, טוב, אמרת.
0: מה זה אמרת? אני כבר הזמנתי את המצבה, זה סגולה לריחוס יומים.
1: כן, והשערי שמיים הוסיף עוד 20 שנה?
0: כן. דיברתי עם מה שצריך, אתה מסודר.
1: תגור, יופי, אם אתה אומר, אני רגוע.
0: די, אין לי כוח, מה אפשר לדבר עם בחור? אמנם הוא במקלת מלכוס, עם צית מלכיס. אמנם הוא אדיר ומוזיקאי ומלחין ומאבד. אבל אנחנו מדברים על השיר הזה שהוא הלחין והוא המציא. אין מה לדבר איתו חוץ בזה. להגיד אשרינו שזכינו שביכלר הביא את היציאה הזאת.
1: תודה, ריגשת.
0: זה שיר שהוא המציא. אתה יודע מה? אתה מתחיל מהתחלת הסיפור בפעם המיליארד. תן לי אבל משהו שעדיין לא סיפרת על השיר הזה.
1: וואו, מה עוד לא סיפרתי? בוא נסה לחשוב.
0: אני יודע, אולי רצית להביא את זה לזה זמר והוא אמר לא. אולי הלחנת קודם כל את הפזמון ואז את הבית. אולי מישהו שהביא לך את המילים קוראים לו כך וכך. אולי איזה שיר שבכלל חשבת שהוא... לא יודע, תן לי משהו, תשמע, זה שיר ש...
1: אז אני אשתף, אתה יודע מה? אני אשתף מהתסכול האישי שהיה לי. ואולי זה מוסר השכל לכל עם ישראל, לכל אחד בעיסוק שלו ובחיים שלו. טוב, כזכור, כבר סיפרתי לך שאין לי סיפור על השיר. אין סיפור, מתי הוא הולחן, אני בקושי זוכר מתי הוא הולחן. אין לי תאריך ואין לי... לא יודע, אין לי סיפור. רק אני כן זוכר שברגע שסיימתי, זאת אומרת, כשהיה לי את השיר במוח, במוכן, מאוד מאוד האמנתי בשיר, וחשבתי שהוא באמת, באמת שיר טוב, חשבתי שהוא באמת יכול להצליח. ואז גרסה ראשונה, גרסה רשמית יצאה באלבום של עיתון משפחה שנקרא תו השעה, וזה היה כזה אלבום אוסף של כל מיני שירים שיצאו אז, אפרופו בחירות, זה היה זה סמוך לזה מערכת בחירות בתחילת תשע"ט, ועשינו כזה קמפיין ביחד עם עיתון משפחה שהקהל בוחר את הלהיטים של השנה הקודמת, ו... יוצרים אוסף של כל הלהיטים. אז כל האלבום תו השעה היה שירים ישנים שיצאו שנה קודם, חוץ משיר אחד, שער ישומיים, זה היה שיר חדש. ואני מאוד האמנתי בשיר, וזמביל שר אותו כמובן, ויאנקי לנדו איבד. ואז חיכיתי, אתה יודע, מה שנקרא, ונראה מה יהיה חלומו יסוף, בוא נראה איך השיר הזה עובד. וגילוי נאות, השיר הזה לא הלך לשום מקום. ממש, אני חושב שיותר משנה, או אפילו יותר, שנה וחצי או שנתיים כמעט, השיר פשוט לא זז. לא הכירו בו, לא הכירו אותו. ניסינו לשיר אותו פה, שם, או להציע אותו לאנשים באירועים. לא, ממש לא, ממש לא. עכשיו, אין לי רגע שאני יכול להגיד שזו הייתה הפריצה, אבל כן, בקורונה היה אירוע, קראו לזה מעמד הגבלת בני רבו, את רב חיים קניבסקי, שרב חיים היה במרפסת, וכל עם ישראל היה בסגר, וכולם צפו בשידור של האירוע הזה, ואז שרנו את השיר הזה. ואז אני חושב שממש כנראה עשרות או מאות אלפים, מאות אלפי איש צפו ברב חיים בשעה מסוימת כששרים את השיר הזה. זה היה אמנם חצי שנה אחרי דיר שהוא אחרי סיום השעס שהיה אז, שגם אז שרנו אותו. בקיצור, אז איכשהו זה תפס. אבל מה שאני רוצה לומר לכולם, למאזינים ולעצמי ולכל מי ששומע, שכשיש לך משהו טוב, אז אין כתובה, אין חוזה, אף אחד לא מתחייב שזה יתפוס, קודם כל. וגם לא מתחייבים לטיימינג. זאת אומרת, זה לא שאם רוצה את השיר, למחרת הוא נהיה להיט. השיר הזה לקח לו שנתיים, ומאז שהוא התחיל לתפוס, אני חושב שהוא שובר שיאים של עצמו, מדי חודש, מדי שנה. אז תודה להשם. וזהו, נלמד מזה.
0: ביכלר, למדנו מזה. תגיד לי, מה התגובה הכי מעניינת שקיבלת, או ביצוע הכי מטורף ששמעת שזה זמר עשה? בסדר, זמביל ומנחיס והכל טוב ודירשו וכולם, בסדר, חוץ מזה משהו.
1: וואו, אני חושב שהיה לי לאחרונה קיבלתי איזה סרטון של איזה ילד מיוחד שאבא שלו שלח לי סרטון שהשיר הזה, איך ילד שר אותו בתמימות עם דמעות, ילד מיוחד כאמור, אני לא זוכר, זה תסמונת או משהו כזה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מאוד נגע בי, מאוד נגע בי. ככה, כי אוקיי, זה ששרים את זה באירועים המוניים ובקומזיצים וחופות, איכשהו כנראה התקעה את זה, זה כבר נהיה מובן מאליו, אבל פתאום קיבלתי זה ככה ממקום אחר, אז זה היה ככה משהו ממש לאחרונה.
0: זה, כבר, זה לא נכנס, אבל אין את זה איפה, בנוסח של התפילה, נכון? זאת אומרת, איפה זה נמצא? זה רק בסליחות של יום כיפור אולי.
1: זהו, אז ככה, לי. קודם כל, לא, המילים הם, הם, הם, הם, הם שתי מקומות. זאת אומרת, שרואי חיים דויפקים, אמרו את זה אתמול בסליחות, ושער השומיים נמצא, ביום, נמצא גם בנעילה, וגם ב... וגם ב... וגם בו יש הנראה ב... בוא תשמע. יש חזן שקוראים לו מרדכי שלמה כהן, חסיצה דיגורה, אני חסיצה דיגורה, והוא בימים נוראים מתפלל בהרצליה פיתוח אצל... מי נמצא שם? אחד החברי כנסת, יושב ראש הכנסת, אני לא זוכר. כנסת כזה, אתה יודע, מאוד מאוד מאוד מודרני, מאוד... לא חסידי בעליל. ובנעילה, התחילו, הגיעו למילים שער השומיים, שנה שעברה, והתחילו לשיר שערי, שמיים, תח, ואז הם רצו ללכת לבית הראשון, והם רואים שמתם מהמחצור, אז ניגשו אליו באמצע נעילה, המתפללים אמרו לו, איפה כבוד הרב, איפה המילים, לא כתובות. אומר להם, לא, זה מהלב, זה מהלב, בוא נשיר את זה בעל פה. קיצור. זה ככה ממש לפני שנה.
0: מהלב ממש. טוב, חבר'ה, אני בטוח שמאז ניסית אלף פעם להלחין שיר שדומה לזה, ולא הצלחת, פיכלר, עזוב, גם לא תצליח. תשמע, זה שיר? כן, סליחה שאני אומר, לא, אולי בעזרת השם תצליח, אבל זה קשה, זה קשה, נכון? קשה לשחזר.
1: זה מאוד מאתגר, כן, אמר לי את זה, אולי מתחיל לפעם בשידור, פיכלר בריא אמר לי את זה אחרי ריבוי נולדים יודעתי, אחרי יודעתי שפריד שר, כל פעם השיר הבא של חין, זה היה, כן, במין הזה. דווקא יש שיר טיים פן אליי, אני עדיין מאמין שהשיר הזה עוד יום אחד. ארלה סמט אמר לי, זה שער השמיים הבא. אבל אני בדרך כלל סומך על האינטואיציה של ארלה. טיים פן אליי, אני מאמין שזה עמוד אותי לפני שנתיים. אני חושב שהוא, יש לו פוטנציאל, אבל שוב, יאטה לשמיה.
0: אה, בינחס, איפה אתה ביומים נוירואים?
1: אני אצל הרבה בסדיגורה, בבני ברק. אני לא עובד בימים נוראים, לא ראש שנה ולא יום כיפור.
0: אתה לא בעל תפילה או משהו, נכון?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה הרי בעצמו חזן שם?
1: גם לא. ברוז'ין, חצרות רוז'ין, הרי בחדר. יוצא די פעם, עלייה לתנורה או כל מיני זמנים מיוחדים, אבל רוב הזמן ברגוע.
0: אז מה, מי בעל תפילה שם?
1: אנשי החצר, לא איזה שמות מפוצצים, משפחת הלוי יש שם כמה, יש לך דרב צלר, הוא ראש
0: אישי. אבל יש נוסח מיוחד שם, איזה נוסח אתם עושים שם אצלכם?
1: לא, עממי, עממי, ניסח עממי, מה שכל עם ישראל אומר, אין משהו מאוד מאוד יוצא דופן, שירים יפים, שירה יפה, ואווירה והכל, אבל נוסח רגיל.
0: ומה אתה זוכר בתור אלול מהישיבה, פנחס?
1: אלו, תראה, אני למדתי בחיים מוישה. חיים מוישה נקרא בשעתו פונוביץ' הלטאית. אז בישיבות חסידיות, אתה יודע, אין המון דרמה מאלול. תחילת זמן, אבל לא, אין את המתח של הישיבות הלטאיות. אז שני, חיים מוישה היה כן איזשהו דמו כזה, היה ניסו קצת לשדר פלוצוס ואת כל הדברים האלה. אבל אני לא חושב שזה תפס כל כך. היה אלו.
0: זה לא תפס.
1: היה את הרצינות, את האווירה, אבל...
0: אין כמו החסידים, עזר אותך משתיות, אחי.
1: נכון, הנה, אתה רואה.
0: אין כמו החסידים, לוקחים את הכל כמו שצריך.
1: כן, כן, ברוך השם. אנחנו אופטימיים.
0: אין דרמה שם. כאילו מה, אין דמעות בתפילה שם, או שזה כן?
1: ודאי, ודאי.
0: אצלך.
1: יותר מלטעים. רגשות יש יותר. לחץ יש פחות כאן.
0: מה הקטע שהכי פותח אותך בתפילה בראש השונה?
1: בראש השונה. לא יודע, יש איזה שיר... שלא יודע, אתה יודע, כששואלים אותי מה השיר של ימים נוראים שאני הכי אוהב, וזו שאלה כזאת מאוד, שאלה מאוד מאוד מתבקשת, בתשובה מאוד קשה, כי בסוף לכל רגע יש את השיר שלו, אבל יש שיר עממי, הרשת ספוסינו
0: שלי הרגיל. שלי, שרשת שמיים פסח אגב.
1: אז שלי, הרשת ספוסינו הרגיל ששרנו כילדים. מייבינים מאזין, אתה יודע, השיר הכי פשוט.
0: מאזין, אבין אמן, נהנהנה.
1: אני, בי הדבר הזה נוגע לעולם, עכשיו אני חוקר את זה, האם זה כי זה זיכרון ילדות שלי, אם זה גדלתי, כי באמת יש בשירים האותנטיים האלה שלא מתחלפים, יש בהם משהו טהור.
0: אולי כי זה קשור לצמוד לשופר, לא יודע, כי זה כזה נרגעים כזה אחרי התקיעת שופר, אחרי הלחץ.
1: גם יכול להיות, אבל אתה זוכר שצמיד אין לחץ, כן?
0: נכון, אתה צודק בעצם. טוב, אני בא להיות דושינסקר. תקבלו אותי שם או שזה בעיה?
1: דבר עם זמביל.
0: תיכס ביכלר בהתחמקות דיפלומטית, בעל השערי שמיים פסח. תודה רבה ידידי, בעל השערי, תזכור, בעל השערי שמיים פסח, זה הסיפור.
1: רשמנו, רשמנו.
0: אגיד כי בן שטיור, פינכס.
1: יופי, אגיד
0: כי
1: בן שטיור, תודה מנחם, שנה טובה לכולם.
0: תודה רבה. לא יאמן שהבחור הזה, החייכן הזה, הדין הזה והצנוע הזה, הלחין את הטיל בליסטי גרעיני שאתם שומעים כאן ברקע.

0: לסידור.
1: אז יאללה, חגו אליי עכשיו ואני אשאל אתכם את הלכות ראש השנה. כי אנחנו בפעילות מיוחדת לראש השנה יחד עם יש חסד, דווקא בתקופה שבה הכל מתייקר. ביש חסד נערכו לחג עם מבחר גדול של כל מה שצריך לסעודות ראש השנה והשבת, עם הקשרויות המודרות ובמחירים המשתלמים לסל הקניות המשפחתי, כדי שתוכלו למצוא את כל צורכי החג תחת קורת גג אחת. אז כאמור, קצת הלכות ראש השנה, מי שידע יותר לוקח מני שובר קנייה בסך 600 שקל מתנת. רגע לפני המתנת, 03-593-93 זה המספר, 03-593-93, שומעים סך.
2: אפס מתנת, ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

שלום וברכה, השיר שעושה לי את האלול זה שערי שומיים, אבל וכאן האבל הגדול של נפתלי קנפי. זמן אלול, שיר שערי שומיים עושה את אלול לי, ואני מאמין שלכולם, גם לכם. כל טוב, חודש טוב, אלול מרומם, פלוצס, כל טוב.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עדה חדשה.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
8: נתיב החסד.
9: זה עומד לקרות בכותל המערבי. 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין, גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישועות שודר בשידור חי, בכל חי, ביום שישי ערב ראש השנה, בשעה 12:30 בצהריים.
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
13: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
14: כוכבית 3044.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
19: איכן יש מקום לשיפור?
18: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: דודי.
1: אהלן.
0: מה קורה אחי? מאיפה אתה?
1: טיל, מנתיבות.
0: ידידיה, מה העניינים?
1: הלו.
0: ידידיה איתנו?
2: כן, מה קורה?
0: מאיפה כבודו?
1: הלו, מבני ברק.
0: בני ברק, ידידה. ואתה מנתיבות, תקשיבו.
1: הלו.
0: אני אומר לכם פייר, אני מרוגש, איך אני כן לוקח 600 שקל עוד מעט? אז כל יום שני מאזינים איתנו ואחד מכם לוקח 600 שקלים מתנת. מתנת שימי ברוורמן.
3: אפס מתנת? ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שימו לב, אני שואל שאלות ומי שמנצח בסוף לוקח 600 שקלים לרשת יש חסד. והסיפור הוא פשוט, רק לומר לי את השם לפני שאתם עונים, אוקיי?
1: יאללה.
0: יאללה, להקשיב לי טוב. ראש השנה חל בשבת, מה עושים עם סעודה שלישית? א', מוותרים עליה, ב', אוכלים כרגיל, ג', דוחים למוצש.
1: מוותרים עליה,
5: ידידיה. דוד.
0: דוד באחת אפס, אוכלים כרגיל, מי מוותר על סעודה שלישית בשבת? אחי, שלוש סעודות, מה יש לך? צדיק שלנו, דוד באחת אפס. כמה סניפי יש חסד פועלים כיום בארץ? א', 17, ב', 19, ג', 21. דודי אמר 19, וידידיה כמה אמר?
1: אמרתי 21, אמרתי 21.
0: מי אמר 21?
1: ידידיה 19, ידידיה 19 ודודי 21.
0: ידידיה שוב טועה, ודוד תמיד ב-2-0. דודי, אתה תותח? אם אין עירוב ורוצים לעשות תשליך בשבת, מה עושים? א', לוקחים מחזור כרגיל, ב', אומרים רק את שלושת הפסוקים, או ג', אומרים רק תבינו מלכנו. מי אמר שלושת הפסוקים?
1: ידידיה.
0: ידידיה מצמצם ל-2-1. ידידיה מצמצם ל-2-1. שימו לב, הנה שאלה נוספת. מתי לפי ההלכה מותר להתחיל בהכנות לליל החג השני שחל במוצש? א', כבר בצהריים, ב', רק אחרי צאת שבת, ג', שעה לפני השקיעה.
1: רק אחרי צאת שבת, דוד
0: עולה ל-3-1 ולוקח את המשחק הזה. דוד לוקח לקניות שובר של 600 שקלים מתנת יש חסד. דווקא בתקופה שבה הכל מתייקר, יש חסד נערכה לחג עם מבחר גדול של כל מה שצריך לסעודות ראש השנה והשבת, בחשלות מהודרות ובמחירים משתלמים לסל הקניות המשפחתי, כדי שתוכלו למצוא את כל צורכי החג תחת קורת החג. 600 שקלים מתנת.
3: אפס מתנת? ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מהודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

עוד מעט שיר חדש של ריבו וזושה, רבותיי, השניים האלה מוצאים שיר חדש היום. זה פלא גדול. ואני רוצה לבשר לכם, ולהיות הראשונים שמעדכנים, שבמופע של איחוד הצלה בסוכות בירושלים, קודם כל המופע לראשונה אי פעם עובר מבנייני האומה לבריכת הסולטן, ושימו לב מי הופיע שם. זושה, ישי ריבו, יעקב שואקי, אברהם פריד, ועוד. זה מדהים, ולייצור, כן, כולם, כל אלה יהיו שם על הבמה. איחוד הצלה. והדואט הזה יוצא כמובן לקראת סוכות. דואט חדש של ריבו וזושה, מיד אחרי הפרסומות.

0: השיר אלול שלי זה שערי שמיים של מקהלת מלכוס עם זם ולמיים בריאה.
1: שלום, רציתי להגיד שאני ממש התחברתי לשיר שערי שמיים פתח. תודה רבה על התוכנית ולדבר על זה.

0: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי. כל חי.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מייכל טויבס
6: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בעם מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן, שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו 2149 כפוף לתנאי השירות
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח כשחג בכיס, חג בלב
14: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
15: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
16: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
17: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
18: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
19: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוסתאים?
20: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
21: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
22: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאחר.

צעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

וואו, איש הריבו וזושה, דואט חדש, חבר'ה שיצא עכשיו. מחר נהיה כאן עם הריבו בתוכנית עכשיו. משימת סוף שעה כדי לתת לאחד מכם ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה בהכשר הרב מחפוד. המקום הכי טעים בממילה ובירושלים בכלל. ואתם צריכים לנחש, איזה רב נמצא כאן צמוד עם אברהם פריד? בואו נשמע רגע, והטלפונים כמובן 03-593-93 או בוואטסאפ 052-780-90-10. מי הוא הרב שנמצא כאן עם אברהם פריד בהקלטה הבאה שהייתה ממש אתמול בלילה?

0: במות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
14: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
15: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
16: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
17: אלית, אלית, רואים בעין מקצועית.
18: מאזינים לכל
4: חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
5: איכן יש מקום לשיפור?
4: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
18: תמיד איתי.
19: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
20: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
21: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. הזמר ויוצר משה פלד משיק סינגל חדש ומרגש בשם ותיהר, שיר אישי ואמוני, אותו הלחין וכתב בעצמו, העוסק בכמיהה לחיבור אמיתי בתואר הלב ובקשר העמוק שבין האדם לבוראו. בזמנים כאלו אומר פלד, כל שנבקש הוא תואר הלב, כשהלב נקי וטהור הכל נפתח מאליו. העיבוד של אריאל מגר ומשה פלד.
22: וגם אם

הזמר והפייטן דוד חפצדי בסינגל חדש מברך ומעלל נשמת כל חי בלב שבור מנופץ לרסיסים שמה ישראל כולם צועקים לחכות כבר לא יכולים את המשיח כולנו רוצים את המילים כתב דוד עצמו כשהלחן והעיבוד שייך לבנו עובדיה

לאחר האלבום שהוציא בקיץ האחרון, משה טישלר מוציא כעת סינגל חדש באנגלית לקראת ימי הרחמים והסליחות, לב טהור, הלחן של יצחק רוזנטל, העיבוד של גבריאל רייכמן.

בומר במחרוזת חדשה מתוך שירי הימים הנוראים, מחרוזת מספר 5 יחד עם ישיבת אורייטה, כשהפעם מצטרף המנצח והמאבד יולי דיקמן לשירה ולעיבוד, בין רגש לשמחה, בין תפילה להשתפכות הנפש, העיבוד כאמור של יולי דיקמן.

0: ביצוע ספונטני של דוד בן ארזה לשירם של זושה, אותו הוא תרגם מהאנגלית ומהארמית לעברית. נצפה בן ארזה באולפנו של אלי קליין כשהוא מקליט קאבר ל-Don't Leave Me On My Own, שיצא בקרוב.
1: אני
0: איתך תמיד,
1: אני מאוהב בדקסנטר של הצביעה,
2: אני
1: איתך תמיד,
2: אני מאוהב בגיטרות,
1: שכה,
2: אתה אף פעם לא לבד יותר.
1: ידיים, ידיים, ידיים, ידיים.

0: שעת טיעונים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. הרחמים והסליחות בכל חי.
2: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומו, המייני.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: בזמן אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: שעה שנייה פותחים, תודה רבה לפסח בגד. חייקל קצב, חייקל עם הספרות, בוא נראה מה הספרות של הטלפון שלו. 959-8227. חייקל, כך קוראים לו, טוען ובצדק שמדובר בהקלטה של הרב הגאון, הרב רבי יצחוק אזרחי, יחד עם אברהם פריד, בשיר חבד. וואו, מדהים, ראש הישיבה של מיר, ששמענו אותו קודם לכן עם אברהם פריד. עכשיו משה פלד מצטרף אלינו, משה!
2: צהריים טובים, מנחם. או שאנחנו לא מדברים בכלל, או שמדברים כל יום.
1: אני רוצה כל יום.
2: גם אני.
1: אני רוצה, גם שאתה לא מוציא כלום, אני רוצה להתקשר לשמוע את משה פלד פעם ביום. תשאיר לי בדרך קצת בטלפון. יואו, משה פלד, רבותיי. משה, כמה שירים יש לך שהלחנת ולא יצאו עד היום? סתם נמצאים כל מיני מגירות, כל מיני טלפונים, כל מיני פסנתרים כזה.
2: וואו, כנראה עשרות.
1: האם אני יכול לקנות אותם?
2: כן.
1: מצוין. כל דבר יש מחיר, אתה אומר, אה?
2: כן, לגמרי.
1: הנה טיק שלך למשל שאתה הכנת. אל צבו שיר שלך שנמואל סיפר לי שבוע שער שהבאת את זה לו והוא החליט להביא את ויזה, מעניין.
2: כן, כן, נכון, נכון. היה פה שיתוף פעולה נדיר והרבה סייעתא דשמיא עם השיר הזה, הרבה מאוד סייעתא דשמיא.
1: ממש, כמו בכל דבר, פלד.
2: נכון, אבל לפעמים רואים את זה יותר.
1: מוישה, אתה מוציא שיר חדש, אתמול השמעתי אותו, והוא כפלד פלד.
2: לגמרי פלד פלד, אתה יודע מה, אני נמצא פה עכשיו בדיוק, יוצא מפגישה במצפה יריחות, שמה, לא ידעתי שקיימים מקומות כאלו בארץ.
1: מקום מדהים, אגב.
2: מקום פצצה. מדהים.
1: כן.
2: עכשיו אתה רואה את הכינרת מצד אחד ואת יריחו מצד שני, ושומע
1: לא,
2: שירי אלו.
1: לא, הכינרת אבל לא נורא.
2: זה לא הכינר, זה ים המלח.
1: זה ים המלח.
2: הכינרת של הדרום.
1: אחי, אתה המצב שלך, כן, בדיוק.
2: כן, אתה שומע פה שירי אלו, תשמע, זה אין, זה רק להתחזק. אין דברים כאלה.
1: מה אתה עושה במצפה יריחו? ספר למאזינים ההמונים ששואלים עכשיו.
2: איזה פגישונת קטנה, לא משהו רציני.
1: משהו דרמטי, אתה הולך לעבור שם, לא?
2: לא, חס ושם, לא, בינתיים לא. בינתיים העם צריך אותי במרכז.
1: לא יודע למה חס השלום, אני הייתי רוצה לעבור, אני הייתי רוצה עכשיו לגור במצפה יריחו, זה מקום פצצה, באמת מקום טוב, שקט,
2: מקום מאוד מאוד יפה, מאוד יפה לטיולים, כן.
1: אין פקקים באזור, אין לחץ.
2: נכון, אין פקקים, אין חנויות, אין עבודה, אין הרבה דברים, כן.
1: אין כלום, כן, שקט.
2: אין כלום, בדיוק.
1: תגיד, גם בארסים, במדבר, גם כשהיינו במדבר 40 שנה לא היה, לא היו פקקים ולא היה עבודה, אחי, בוא, מפסיק להתבכיין. אתה כל הזמן בוכה, מן, אתה צריך מן, אתה עוד זה פוסלה, כל הזמן אתה מתבכיין, משה.
2: עד משמעית, אני צריך לשאוב ממך אופטימיות, מנחם. חייב, חייב.
1: בדיוק, תשאר איתי בטון הזה, דבר איתי על השיר החדש.
2: וטייר, שיר שאני מאוד מאוד מחובר אליו לטקסט שלו, לא תכננתי בכלל להוציא אותו עכשיו, רציתי לשמור אותו לאלבום. אבל אז נפגשתי במקרה ההשגחה, איך שאומרים, עם מעבד צעיר וחדש יחסית, קוראים לו אריאל מגר, בחרוצ'יק מאוד מוכשר, שאמר לי, יאללה, בוא נוציא את זה עכשיו לאלול. והלכתי על זה, איך שאומרים, הלכנו על זה יחד. והנה, הנה זה עובד.
1: מה זאת אומרת מעבד צעיר ומוכשר? שאתה פוגש בן אדם ואתה אומר לו, תשמע, בוא תשמיע לי את ה... לא הבנתי. הרי זה לא איזה מישהו שאתה שולח אותו שיר.
2: תשמע, מי שמכיר אותי יודע שבדרך כלל אני מחפש קצוות, אני אף פעם לא אלך עם השירים שלי לאנשים בדרך כלל שכבר מוכרים לציבור וכאלו, אני מחפש תמיד סאונדים חדשים, אז חיפשתי דברים חדשים ואיכשהו מצאתי אותו על הדרך. הוא חדש, פחות מוכר, עשה שיר למשה קליין, עשה עוד אולי שניים שלוש שירים לא במגזר הדתי, וכן התחברתי למה שהוא עושה, עושה דברים מאוד יפים, ויחד עבדנו על ההפקה והעיבוד של השיר, וברוך השם, עם סייעתא דשמיא, יצא שיר מאוד יפה לטעמי.
1: גם לטעמי, לכל מה שאתה מוציא אני אוהב, ומחכים כבר לחורף בכיף לאלבום ראשון של מלחין על, באמת, משה פלד, יוצר גדול. שיצא כמובן מהעונה שלנו מלחינים 2. משה פלד, שנה טובה, תודה רבה, והצלחה, מזל טוב על השיר.
2: תודה רבה מנחם, שנה טובה לך גם, וזה גם המקום להודות לך תמיד על כל הפרגון, זה בכלל, בכלל לא מובן מאליו, באמת.
1: תודה רבה לך משה, תודה, ממש תודה.
2: תודה מנחם, שנה טובה.

משה פלד המשובח כל כך. באמת משובח. זמן אוויר אלול.

0: בצורה המרכזית במשדר מיוחד הערב סגירת הרשימות לכנסת ה-26 שידור חי עם כל הפרשנויות והדיווחים ממוקד הגשת הרשימות המהדורה המרכזית בהגשת אביר אבינה הערב ב-8 כאן בכל חי תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עידך

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: אל קומט? דרצן תל קומט?
2: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
3: קלאוס. כוכבית 3044.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
11: זה בר כל טוב.
12: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
13: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

תשמעו, כל יום אנחנו מחגים כאן למאזין בשיא החשמל והמיזוג ונותנים פרסים, ואני חייב לספר לכם, המון מאזינים מצלצלים ורוצים ולמה לי לא. חבר'ה, צריכים לקנות שם כדי שנפנק אתכם, זה הסיפור. אז תכף לדבר עם מנהל סניף שיא החשמל באלעד, אבל בא לי לתת למישהו עכשיו מכונת קפה דלונגי. בואו נראה למי אנחנו מחייגים. כמובן, מכונת קפה דלונגי זה הפרס שניתן היום במידה שיינו לנו שיא החשמל והמיזוג החיוג היומי. בואו נחייג. הלו, מיד גם מנהל שיא החשמל יהיה איתנו. מחגים, מחגים, מחגים.

0: מיד נחייג למאזין. בינתיים יש לנו על הקו את מנהל שיח חשמל והמיזוג באלעד. צהריים טובים.
1: שלום שלום מנחם,
0: מה שלומך ידידי אדיר?
1: ברוך השם מצוין.
0: אדיר אדיר כמו שאומרים. איך הולך?
1: תשמע שיגעון ברוך השם כמו כל חג.
0: איזה מבצע מעניין יש עכשיו ברשת שיח חשמל?
1: תשמע, מבצע המבצעי, כמו בכל חג שלנו. יש לנו את המבצע מוצר שני בשקל, זה מבצע שכבר רץ שנה עשירית. ברוך השם, גם בחג ישראל, גם בפסח. תשמע, מה נגיד לך, כל פעם זה שובר שיאים מחדש. תארת משמע, השנה בכלל, עם המתנות החדשות שיש לנו. ובאמת, ברוך השם, בלי העינה, כולם נוערים, כולם קונים. והמתנות הולכות ואוזלות, אז אני מציע למי שרוצה באמת לרוץ ולקנות באחד הסניפים שלנו.
0: בוא נדבר על המתנות, יש מתנות שוות וחדשות שיצאו לקראת החגים.
1: נכון, נכון, יש מתנות חדשות, ובראש ובראשונה שהוא להיט בכל הסניפים המתנה הזאת, זה השואב הרובוטי, שואב שוטף רובוטי של שיומי בשווי 1190 שקל. פשוט היסטריה נחם, היסטריה, אין מילה אחרת.
0: למה באמת לציבור החרדי והדתי הכי משתלם לקנות בשיח חשמל והמיזוג?
1: אז תשמע, כמו שכולם יודעים, רשת שיח חשמל, שאגב היא מונה 10 סניפים והולכת לגדול גם בקרוב, כולם יודעים שהרשת שלנו הרשת הכי טובה מכל הבחינות, גם בשירות, גם במחירים, גם בהיצע, גם במקצוענות של אנשי המחירות. אתה יודע, מגיע בן אדם לקנות, לפעמים הוא לא יודע מה לקנות, אז אנחנו פשוט מדובבים אותו, שואלים כמה שאלות, מבינים מה הרקע ומתאימים לו את המוצר הכי טוב בשבילו, הכי משתלם בשבילו, עם המתנה הכי טובה בשבילו, ויוצאים לדרך כמו שאומרים.
0: תגיד, אם אני לא רוצה לבוא לסניף, לא יודע, אתה יודע, פקקים, אין לי עכשיו זמן, יש עוד מקומות שניתן לרכוש אצלכם שם בשיח חשמל והמיזוג?
1: אז תשמע, מעבר לסניפים שלנו, שבעצם הסניפים, אני גם אגיד אותם, שזה ירושלים, בני ברק, ביתר, אשדוד, אלעד, בית שמש, חריש וקריית גת, כרמי גת, יש לנו גם את האתר האינטרנט, שהוא גם פעיל, גם משם אפשר לעשות קניות אונליין, ומי שאין לו גישה לאינטרנט, אז יש גם בטלפון, מתקשרים למוקד הזמנות הארצי שלנו, ב-03-50-45,000, מנתבים לאחד הסניפים שרוצים, עושים עסקה טלפונית גם, כל האופציות פתוחות, ואגב, תתפלא לשמוע, וזה תקדים נראה לי, עדיין עכשיו יש לנו הספקות לחג, אז מישהו שומע אותי ורוצה הספקה כבר למחר מחרתיים, יש עדיין הספקות כמעט לכל הערים בארץ, מעבר לערים שגם יש לנו סניפים, אז יש הספקות עדיין לחג לראש השנה, אז אפשר להתקשר ולהזמין.
0: מצוין ממש. תגיד לי עוד משהו אחד חשוב לגבי הזוגות צעירים, יש לכם דברים מיוחדים? זוגות זוצים כמו שאומרים, הטבות, פינוקים?
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט, זו שאלה טובה מאוד מנחם. יש לנו גם עסקאות חתנים מה שנקרא, ובעסקאות שלנו, שים לב, כל מי שקונה עסקה מקבל שני מזרוני לטקס של קיבוץ השלושה, שני קריות לטקס ועוד תף קנייה 1,000 שקל בוורדינון. זה ככה מתנה משיח חשמל לזוג הצעיר, וגם המבצע הזה באמת שובר שיאים. אני חושב שנשאר לו עוד כמה סטים אחרונים של המתנה הזאת, ואתה יודע, זוג צעיר בדרך כלל שהולך ומזכיר דירה או מזכיר יחידת דיור, זה מגיע בלי המזרונים, בלי הקריות, ויש להם גם 1,000 שקל סדינים וכל השאר, אז גם זה נשאר וגם זה אפשר להזמין ולקבל.
0: מדהים, תודה רבה רבה אדיר, מנהל הרשת של שיח חשמל והמיזוג. רוצו, קנו שם את המוצרים שלכם. תודה רבה.
1: תודה מנחם, להתראות.
0: שיח חשמל והמיזוג, בוא נחייג למאזין בשידור. מישהו שקנה בשיח חשמל והמיזוג, כמובן, ונראה מה הוא קנה.
2: Thank you.
0: ברכה?
2: כן.
0: שלום, מדבר מנחם טוקר, רק שאלה קצרה, יש לי פה פינוק. קנית בשיא החשמל והמיזוג השנה?
2: כן.
0: איפה, באיזה סניף, אם יורשה לי?
2: אני לא מבין, אני על רדיו?
0: כן, אני רוצה לתת, יש פה מכונת קפה מתנה, דלונגי.
2: לא, אין סמכות
0: לעלות
2: אותי על רדיו ללא רשות,
0: מצטערת. סליחה, אני מתנצלת. יש זכות, אפשר לסגור את הטלפון, הכל טוב. אז את המתנה נעביר. את יודעת מה? את המתנה הזאת ניתן לה למרות שהיא לא רוצה לעלות לשידור. אוקיי? תן לה את המתנה, מגיע לה, היא קנתה בשיח חשמה והמיזוג. מגיע לה, למרות שהיא לא רוצה להיות בשידור, את המתנה היא תקבל כמו שצריך. בוא נחייג לעוד מאזין חבר, בוא נעשה מצב רוח היום. חיוג לייב, שידור, מי קנה בשיח חשמה והמיזוג?

0: והחיוג היומי לשיח השמה והמיזוג. הלו?
1: כן.
0: שלום, ממי אני?
1: מי אתה רוצה לדבר?
0: קוראים לי מנחם טוקר, אני פה מחזיק שואף שוטף רובוטי של שיח חשמה והמיזוג, כמתנה כמובן. רק לדעת אם את קונה שם מדי פעם.
1: אני קניתי שם.
0: מה, מתי קנית ומה קנית ובאיזה סניף?
1: קניתי שם, איזה סניף זה היה? נראה לי תלפיות, בעלי קנה.
0: בגבעת שאול אולי. מה הוא קנה? מה את יכולה לומר לי על המוצר שקניתם? מכונת כביסה, נו, ואיך אם מנקה טוב כמו שצריך?
1: מה, זה רק יומיים, איך אני יכולה לדעת?
0: אה, תראי ממש מהשבוע.
1: כן.
0: אז בגלל שבעלך קנה ובחר נכון בשיח חשמל והמיזוג, יש הרי את המבצע מתנות בשקל, את מכירה את המבצע, כל משהו קונים, המוצר השני בשקל.
1: נכון.
0: או, אז אני מעניק לך שואב שוטף, רובוטי, מפנק ויוקרתי. כן, כן, כן. וזה ממגוון המתנות שיש להם שם. בטח, כל העולם רוצה את המתנות האלה.
1: איזה יופי, מה זה, הקטן הזה שמסתובב בבית?
0: בדיוק, שמנקה את הבית כמו שצריך.
1: יש לי טעו שעומד, האמת שאני לוקח אותו ביד, אז זה טוב?
0: לקחי את זה, זה מצוין, זה מתנה.
1: יאללה, מעולה, תודה, תודה לך.
0: בהצלחה רבה, תמשיכי לקנות שם בשיא החשמל והמיזוג.

0: נתי קליש, מה העניינים?
1: מה קורה מנחם?
0: נו, מזל טוב, נודע לך בת היום.
1: כן, כן, ברוך השם.
0: בוא, תקשיב, אתה לא מבין כמה אני מתרגש, ממש, קל אישית.
1: איזה תודה, תודה מנחם על החיוך, איזה הפתעה.
0: איזה מספר, איזה מספר בלי עין הרע שם?
1: שלוש, בלי עין הרע.
0: בלי עין הרע, נו, מה שלמה אשתך הרבנית?
1: ברוך השם, ברוך השם, בזכות כל עבר חלק, בזכות כל הצדיקים, מלך, בזכות פתימת יבן חלק.
0: סגולות. וואי, שיספסתי כמה סגולות בגלל הקליטה. נתי קליש הוא עורך באתר אמס של כל חי, וכמובן נגן קלרינט גדול, וגם כתבנו בהרבה מאוד מוסדות ומקומות ואירועים, כמו למשל באומה. אתה טס מחר לאומה, נכון?
1: נכון, מחר בעזרת השם, אני וקובי, אתה יודע, אני לוקח לך את העורך מנחם, אתה על זה, כן?
0: קובי סגל בא איתך?
1: כן, אתה צריך לחפש עורך.
0: שאלה גדולה היא, השאלה הכי גדולה היא, איך כבודו נוטש לו ילדה קטנה ומתוקה ורבנית שם, ויום אחרי לידה נוסע, איך, תקשיב, זה קשה, לא?
1: לברסלב, אנחנו מאמינים שזה הציווי של רבנו, וזה הדבר הכי חשוב, ועושים את זה, עושים את זה. וכמובן שהאישה גם מאמינה ברבי נחמן, ומסכימה, והכל... הכל,
0: אחי, יצא לך, אם זה היה ברית, מה היית עושה?
1: וואי, הייתי בבעיה.
0: באמת?
1: כן, לאבא שלי זה גם קרה. אחותי מלדה בחפי אלול.
0: הוא תיקן את המילה בבעיה. מה, באמת? קפה אלול גם? ואז טוב, קפה אלול זה עדיין יותר... תשמע, אתה כבר יותר צמוד לקפה אלול.
1: נכון, אנחנו שוברים שיאים חדשים של מסיר.
0: תודה
1: השם.
0: וואלה, תקשיב, הולך להיות לך כיף שבוע בלי לשמוע תינוקים בלילה ותפילות את זה אצל רבנו.
1: תדאג מנחם, יש לנו דרך ארוכה עם טיסות, עם
0: רכבות,
1: אל תשאל.
0: כולי רחמים באמת.
1: אנחנו נעדכן אותך בעזרת השם לדרך, אולי מחר
0: נדבר
1: גם ביום חמישי.
0: כן, אולי מחר נדבר איתך.
1: כן,
0: הוא הולך לנסוע לדעתי 20 שעות בדרכים, לא?
1: משהו כזה, כן, פחות או יותר.
0: אז אני אגיד לרבנית מדי פעם לשלוח לך הקלטה של התינוקת שם בוכה, שתזכור אותו, אל תשכח.
1: אל תדאג, יאללה, תטפל בזה עליך מנחם.
0: נתי צדיק, אוהבים אותך, שתזכה לגדלה, לתורה, לחופה, למעשים טובים, באמת.
1: תודה על האיחולים, תודה על החיוג, ובשמחות אצל כל עם ישראל.
0: אמן ואמן. נסיעה טובה, נתי. טוב. פרסומות וחלק אחרון.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בחוץ. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
16: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
17: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
18: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
19: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
20: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
21: קלאוס. כוכבית 3044.
22: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
23: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: שלנו יסע לחייג. הלו?
1: כן.
0: הרב?
1: הרב.
0: רב ישראל?
1: לא.
0: סליחה. כנראה היה עסוק. כנראה זה העוזר שלו.
1: לא, זה לא קשור. לא.
0: טוב. זה עוזר, אנחנו נוותר בנושא הזה. תשמע, אתמול חיים ישראל הקליט קטע, אחד הקטעים הכי יפים של השיחות, והוא שלח את זה אליי עכשיו דרך אביעד גיל, כדי להשמיע לכם איזה קטע יפה הוא עושה, איזה ביתי כזה, אבל בואו ניתן למאזינים לענות מחיים ישראל אגדה.

בשלב הזה שוב, מי שקיבל פרסים מהתוכנית שלנו ולא קיבל אותם פיזית, אלא הוא זכה, לקראת סוף שנה רוצים ככה לנקות ארונות, ומה שמגיע מגיע. השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית של התוכנית ב-039-039-039 או בוואטסאפ שלנו 052-780-90-10. שוב, אם זכיתם אצלנו ולא קיבלתם, 039-039-039, שלוחת זמן אוויר. טוב, הסקר איצקו וזיכרו מוישה, חייבים לומר את האמת, זיכרו מוישה לקחו פה. בטח. ויש לנו מאזין אחד שקוראים לו גל, או גלי, מ-966 בסוף, שזוכה מאיתנו בארוחה זוגית מפנקת במסעדת ג'וי בממילה, רק בגלל שהיא הצביעה ובחרה. וזה בהכשר הרב מחפוד, מקום ששדרג את עצמו שם בענק, בממילה. ג'וי ממילה יש שם גם את ברלין, ויש הרבה דברים אחרים. זהו זה, תודה רבה לכל הצוות הגדול, לשימי ברוורמן ופסח בגד ואריה ספקטור וקובי סגל.

0: הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
1: צלצל ליהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכניסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזיק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל ליהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקס

0: וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: סליחה? מי כאן האחרונה?
4: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
2: המהדורה המרכזית במשדר מיוחד. הערב, סגירת הרשימות לכנסת ה-26. שידור חי עם כל הפרשנויות והדיווחים ממוקד הגשת הרשימות. המהדורה המרכזית בהגשת אביר אבינה. הערב ב-8, כאן בקול חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו השלים את ששת השריונים שלו ברשימת הליכוד. במקום התשיעי משובצת טליק גבילי, במקום ה-11 איש התקשורת יעקב ברדוגו, במקום ה-15 לוחם המילואים אלישע מידן, ובמקום ה-16 עורך הדין דוד פטר, אשר בין היתר ייצג את הממשלה בבגץ. עוד ברשימה, במקום ה-26 שובץ אלי גולדשמיט, שכיהן בעבר מטעם מפלגת העבודה ואף עמד בראש סיעתה בכנסת. במקום ה-29 מוצב איציק בונצל, ובמקום ה-35 יושב ראש תנועת הביטחוניסטים אמיר אביבי. המשכת ההתערבות והפגיעה של מערכת המשפט בעבודת הממשלה. בגץ ביטל פה אחד את החלטת הממשלה למנות את יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את בגץ וקרא לכנס את הכנסת גם במהלך הפגרה. בהודעתו אמר קרעי, לבית המשפט אין סמכות לבטל את חוקי הכרצונו או ליטול לידיו את סמכויות הממשלה. בקדנציה הבאה יש להשלים את התיקון היסודי של מערכת המשפט ולהשיב את האיזון בין הרשויות. צרפת ובריטניה בהחלטה חמורה נגד ישראל הודיעו על הטלת סנקציות נגד מי שיספק שירותים ליהודה ושומרון, ובכלל זה הוטל איסור יבוא על סחורות מיהודה ושומרון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר החוץ גדעון סער בדרישה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, לשלול אשרות עבודה מדיפלומטים בריטיים ולסגור את המועצה הבריטית וארגונים נוספים הפועלים מטעם הקונסוליה עבור תושבי הרשות הפלסטינית. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ ביקר את לומדי התורה כלואים בכלא 10 ופנה לשר הביטחון קץ בבקשה לשחררם לקראת ראש השנה. בחורי ישיבות הללו לא רצחו, לא גנבו ולא גזלו, כל חטאם הוא לימוד התורה, שחרר אותם לקראת ראש השנה ואפשר להם לשמוע את כל השופר עם משפחותיהם בבתי המדרש, כך גולדקנופ לשר הביטחון. גבר בן 53 התמוטט זמן קצר לאחר שהגיע למרכז תרם בירושלים והתלונן על כאבים בחזה וצריבה חזקה בגרון. צוותי הרפואה ביצעו בפעולות החייאה ממושכות שבסופן נקבע מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
1: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה במילות החום וביום חמישי ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
1: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: אדנו לפניך, רחם מעלינו.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים ומבורכים מהשטח.
1: יפה. אוסם טוב ומבורך, אלעד.
0: כן, אוסם טוב ומבורך, יהודה, גם לך ולצוות ולעמך ישראל.
1: אוסם טוב ושנה טובה ומבורכת אולי נגיד הפעם, לא? מה אתה אומר?
0: נכון. תקשיב. זה כל פעם מפתיע מחדש, מה נגיד לך? עכשיו אנחנו נמצאים במרכז רימוני מול מכבי האש בבני ברק.
1: המקום, האווירה היא מדהימה, האווירה תהיה ערב חג, אתה יודע מה שנקרא, אתה רואה את האנשים זה עם הסלים, זה בכו וזה בכו, ותוך כדי אנחנו מבקשים מהם לעצור סך הכל לשתי שאלות, אחרי שהם קנו מה שנקרא מוצרי אוסם נסטלה ב-49 שקלים ו-90 אגורות בסך הכל בלבד, שואלים שתי שאלות על ידינו, על ידיך ועל ידי, וזהו, ובעצם גם מחזירים את החטיפים או את מה שהם קנו באמצעות חטיפים שלנו, למרות שהם יכולים לקנות הרבה מוצרים, לא רק חטיפים, באוסם נסטלה זה, אתה יודע, אחת מחברות המשק, החברה הכי מרכזית במשק הישראלי, בכלכלה.
0: נכון.
1: מדברים הרבה על כלכלה עכשיו, תקופת הבחירות, אתה יודע.
0: כן, יש את משפחת וייס, למשל, שספרו לנו על סעודת ראש חודש מלאת כל טוב אצלהם עם מוצרי אוסם, כמו למשל פסטה אוסם מוקרמת, נודלס, הנה הבמבות שיש לנו פה והפרופו והביסטי.
1: וואי, איזה נודלס מדהים, וואו.
0: כן, תפוחי אדמה, בקיצור, מה אני אגיד לכם?
1: הווייבי, הצ'יפס בטעם טבעי של אוסם, זה משהו מדהים. לעומת זאת, משפחת בוקשפן אומרת שהכי כיף לבחור מתוך עושר כזה של מוצרים כשכולם בכשרות מוגדרת. איזה יופי.
0: יפה. אז אנחנו...
1: כולם מגיעים לפה בסוף, מכל הסיבות.
0: ממש ככה, מכל הסיבות ומכל קצוות העיר, בני ברק, עיר התורה והחסידות מרגישים, יש תכונה באוויר, יש תכונה בשטח.
1: אש של ראש השנה.
0: ממש ככה. גם השאלות שלנו מתמקדות, שאלות שקשורות גם בענייני ראש חודש, אפילו יש פה שאלות קצת שקשורות גם בראש השנה הפעם. מה אמורים לעשות, המאזינים? ללכת ולרכוש, אפילו כאן יש פה סופרים וכל מיני חנויות סמוכות, ולרכוש ב-49 שקלים ו-90, כמו שאמרת, מכל מוצרי אוסם נסטלה. באים לפה, מביאים לנו את הקבלה, היום נתי הוא הדייל המרכזי שלנו.
1: הדייל המשוטט, מה שנקרא.
0: כן, הוא ממלא את מקומו של שימי.
1: נתי שולמן גמרי, נמצא איתנו פה.
0: מביאים לו את הקבלה.
1: כן, מביאים לו את הקבלה.
0: עונים לנו על שאלה 2, שאלות די מצחיקות משעשעות.
1: בטח, מאוד כלילות, מכירים אותם ככה אפילו מהגלגול הקודם.
0: ועל פה, כן.
1: כן, ככה שמה שנקרא, כדי להרחיב את התודעה ואת התובנה בקרב האנשים שצורכים כל כך הרבה אוסם נסטלה, שיבינו מה עומד מאחורי החברה הנפלאה והמיזוג הנפלא בין שתי החברות האלה, אוסם ונסטלה, לאורך זמן. מי בצוות? מי באולפן שם? ספר לנו.
0: אז באולפנים בבני ברק נמצא כמובן אריאל ספקטור, ויש לנו פה את נתי שולמן. ודוד טוויטו כמובן, הסמנכ"ל הטכני של כל חי.
1: שמפקח שהכל נעשה בשטח כמו שצריך.
0: בטח. ארי ויינברגר, בוודאי.
1: אם אתה לוקח את דוד טוויטו כדוגמה, לא רק את אוסם לס במבצע הנפלא הזה שאנחנו פעם בחודש, אלא הוא בעצם מלווה את כל הצרות הסליחות הספרדיות, וגם לאחינו האשכנזים היקרים. איזה יופי, פשוט כל הזמן בשטח. בגלל זה הוא שזוף, אתה יודע, שמת לב.
0: אני אתמול ערכתי באופן אישי קנייה, אבל חבל שאני לא יכול להביא לך את הקבלה, הרבה יותר מ-49 שקלים ו-90 של מוצרי אוסם נסטלה. באמת, מוצרים באמת באמת נפלאים.
1: יש לך את הפיטנס, יש לך מלא דברים.
0: חטיפים, וזה ההוגיות שלהם.
1: מוצרים הבריאים.
0: המנה חמה, והפסטות, והמוקרם, והכל, תקשיב, זה פשוט מדהים. והקטשופ, הכל מכל כל הרגע.
1: בטסטר צ'וייס של נסטלה.
0: נכון.
1: בהחלט.
0: אתם קונים ב-49 שקלים ו-90, מביאים קבלה לפה, עונים לנו על שאלה 2, שאלה פשוטה, משחק טריוויה כזה, די כליל ומשעשע אפילו.
1: ממש,
0: שאלות
1: ממש.
0: שאלות פשוטות מצחיקות ולוקחים לכם איזה פרס שאתם בוחרים.
1: תשובות כלילות ביותר, מה שלא כליל פה זה הפרסים, הרמה של הפרסים, יש פה הפרסים מכל הכיוונים, אם זה ג'ויס יוניט, מה שנקרא, מרסק את המזון, אתה יודע, כל המתחנת מזון, הנה, אתה רואה אפילו רימונים שאפשר לטחון פה.
0: משהו מדהים.
1: לעשות מילצ'ק לילדים בריא, מה שנקרא. שייק בריא לילדים. לא רק מילקשק, אלא גם שייק. יש פה משחקי מחשבה לילדים, כדי שמה שנקרא, הם גם יתפללו וגם מצד שני בחג יסמכו את עצמם.
0: כן?
1: מלא דברים.
0: לא שומעים אותך, למה? משום מה, אנחנו מנסים ליצור קשר עם נתי שולמן, איש השטח, שנסתובב מיד נשמע אותו גם.
1: נתי, גם ראית את המוצר של סם ויקס? דווקא ויקס עם אבי.
0: מה זה, יהודה?
1: וואו, זה שט משחקים.
0: קונסולת
1: משחקים, כן.
0: מטורף.
1: שאפשר לדמות מצב של נסיעה בתלת מימד באוויר, ואתה פשוט חווה חוויה מדהימה.
0: אולי דוד טוויטו יוכל שנייה אחת לבוא לפה רגע לראות מה קורה כאן עם המיקרופון המשוטט, כי יש לנו כבר חברים שמגיעים לפה עם קבלות. כל אחד בא פה עם קבלה של 49 שקלים ו-90, ובעצם, הנה, עכשיו שומעים אותך לדעתי.
2: שומעים.
0: שומעים אותך מצוין, הנה, נכון, יפה, אתה מסתובב בין האנשים, בין הקהל. מה שאתה בעצם אמור לעשות זה לדלות, לדוג, אתה היום הדייג.
1: הדייג הגדול, מה שנקרא, אפרופו דג לראש השנה.
0: כן. 49 שקלים ו-90, מביאים לך קבלה, אתה מביא אותם אלינו, נתי, ובעזרת השם זה הולך...
1: איזו אווירה, איזה אש! מה הולך פה,
0: חודש, אז הפעם זה משולב ביחד עם ראש השנה, ממסיעי יהודה המיתולוגי של בני ברק, איזה יופי.
1: איי, הנה הוא שומע אותנו מצפצף שם, הוא שומע אותנו ברקע, איזה מדהים. ואתה רואה פה אברכים ואופנוענים ונהגים. אנחנו ממש ממש ממוקמים בפינה של מתחם
0: מרכז
1: רימונים מול תחנת הכבאות והצלה. אי אפשר לפספס אותנו, הכל ממותג פה. אוסם, נסטלה וכל חי בשידור אחת לחודש, אנחנו פה ברחבי הארץ. אלעד, תודה שבחודש הקודם זה לא היה קל, אבל הגענו בזמן. הגענו,
0: פעם קודמת זה היה באלעד, אתה צודק.
1: נכון, תוך כדי כל ההופעות שלנו, מה שנקרא.
0: בטח, זה לא היה פשוט בכלל. הנה כבר אני רואה פה אברך מתקריב עם קבלה על סך 49 שקלים ו-90. מה זה גרושים? קודם כל אתם מקבלים את 49 שקלים ו-90, אתם מקבלים את המוצרים פה בחזרה.
1: אמת?
0: בחזרה, מקבלים פה סקית, מארז, מפוצץ, ביסלים, במבות, אפרופו, כן.
1: דיברת על אברך שהתקרב, ראית כמה זמן לקח לו לבדוק שהוא עבר את 49-90? אני בדקתי משהו כמו 5 שניות, הוא כבר הגיע למצב שהוא עבר את זה מזמן, כמו שאתה עברת, וכולם עוברים.
0: גם ככה זה מוצרי, אתה יודע, היום מוצרי אוסם בכל בית, זה כבר
1: מוצר צריכה בסיסי.
0: זה כמעט מוצר צריכה בסיסי. יפה.
1: בהחלט.
0: מה שכן, על מנת לקבל מהפרסים הדיגיטליים שנמצאים פה, שזה בעצם פרסים באמת יקרי ערך, יש פה מצלמות, ויש פה את הקונסולות משחקים, כמו שאתה אמרת, ורמקול בלוטוס, ומשחקים לילדים, איזה שטיח אותיות, משהו מדהים ויפה, ומטענים ניידים.
1: וואו, איזה דברים טובים יש פה.
0: אתם פשוט עונים לנו השאלה 2 בקצרה, ולוקחים מאיתנו כאן יופי של פרסים נהדרים ונפלאים.
1: אז תשתו הרבה מים כמו שאנחנו עושים, תמזו גם לילד, ותבואו לכאן.
0: סקויח.
1: תוך כדי הקניות, זה לא לוקח הרבה זמן, אתם בתוך 5 דקות יכולים לגרום לנו, לא בצער, בשמחה, להיפרד פה מאחד המוצרים.
0: החתן שלך?
1: השוור של אשר גרייבר נמצא איתם. או, עמיתנו היקר.
0: דס חם, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אוהו, איזה יופי. אני רוצה להגיד לך שבשבוע שעבר, אני יודע שבדרך כלל בערב קיבלתי איזה קריאה, בגלל שהייתי במילואים, אלעד, קיבלתי איזה קריאה לאיזה קריינות, וידעתי שאצלך, למשל, האולפן לא יזמין בערב באותה שעה. אמרתי, מי יכול? אשר גרייבר, הזכרת לי, שלחתי לאשר גרייבר שיקריין את זה. וואי, תודה רבה, בקיצור, הנה, ברוך השם, עכשיו הוא הזכיר לי.
0: אחוות קריינים,
1: כן.
0: כן, חבר'ה, לא לצפצף, זה מפריע לשכנים, תודה, ישר כוח, בסדר, אבל לא לצפצף.
1: כן, אנחנו יודעים שאתם אוהבים אותנו ואוהבים את הרדיו ואת המוצרים ואת אוסם נסטלה, אבל בואו בהמוניכם. תיבחנו על 2 שאלות קלות. מה זה תיבחנו? תאתגרו את עצמכם.
0: משחק טריוויה.
1: כן, כמה זמן לקחת? מדדתי בפעם הקודמת סך הכל 25 שניות הם ענו כבר על 2 שאלות, אולי יותר כבר, הרבה פחות.
0: מה אתה אומר?
1: 13-14 שניות.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כל שאלה 7 שניות והם כבר ענו עליה.
0: ספקטור, תכין לנו את השיר של מותחי בן דוד, שגם אני וגם יהודה מאוד אוהבים. ברוישה שונו. בסדר, ככה תקרב אותנו לאווירת ראש השנה עם הצבעים, באמת המרהיבים של העיר בני ברק. הרחוב הומה באדם.
1: אנחנו פה, הנה המוזיקה ברקע.
0: מרכז רימונים, נתי שולמן בשטח, אנחנו פה ממול, מחכים לכם, תבואו.
1: הרב קהנמן בני ברק מול כבאות והצלה, מול תחנת הכיבוי. אנחנו פה ממש מרכז רימונים ברחבה, תחילת הרחבה.

0: העיר והעיר בני ברק צעדה ושמח הערב ראש השנה, שזה גם...
1: דף שין פי זין!
0: כן,
1: איזה יופי.
0: שזה, תודה, מהול עם ראש חודש תשרי בתוכו.
1: בהחלט, בהחלט.
0: בכסל היום חגנו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: חנו מכריזים ראש חודש כי מכסים את כך. קונים ב-49 שקלים ו-90, מגיעים לפה למרכז רימונים, מול מחבי אש, מה מקבלים יהודה?
1: מקבלים פה ממיטב המוצרים, בסך הכל אחרי שאלה או שתיים, בכלילות ביותר, מקבלים ממש, בלי הגרלה, אתם בוחרים את הפרס אחרי שעניתם נכונה, ו-99% פסיק 9, אנו, אם לא 100% נכון על השאלות, כי שאלות מוכרות, שאלות ידועות על אוסם נסטלה, ואתם מקבלים במקום את הפרס שאתם בוחרים, אם זה JBL רמקו לנייד USB,
0: קונסולת משחקים,
1: קונסולת משחקים, אם זה המצלמה המדהימה הזאת, יש פה רמקו עם זרוע, יש פה מלא מלא מלא מלא דברים,
0: דאבל טי, ויש פה את המטענים הניידים
1: עם הג'ויסנו, את המרסקת מזון, אז איך שזה נקרא, all in one.
0: יש פה שטיח, שטיח אותיות. מה נגיד לך, הדברים באמת מטורפים. את המצלמה שם, ראית? תראה לנו את המצלמה.
1: וואו, וואו, וואו, איזו מצלמה.
0: קונים ב-49 שקלים ו-90, נתי מסתובב ככה בין הקהל, מה קורה נתי?
2: שומעים, שומעים.
1: שומעים, שומעים טוב מאוד.
2: אני רואה פה הרבה אנשים מסתכלים עלינו, צריך להגיד להם, להסתכל עלינו, לא יקנה להם פרסים, לא מתנות ולא פרסים ולא
1: כספים. זה נחמד, אבל מהר מאוד תעקלו אותם.
2: קונים ב-49.90 ומלא את הקבלה ומשתתפים בחידון. קדימה, רוצו לחנות.
0: בסדר, נתי, איש הקבלה, אתם מביאים לו את הקבלות שלכם.
1: עד יאללה, המנומס והקשוח שלנו, משהו לא משולב. לא, הכל בסדר גמור, נתי שולמן היקר שלנו. זה מה שאתם צריכים לעשות, פשוט לקנות ב-49 שקלים ו-90, להגיע אלינו עם הוכחת קנייה. יש לנו כבר כמה כאלה שאנחנו בעזרת השם כבר נראיין אותם.
0: תקשיב, יש פה גם פרסים מאוד מאוד מאוד יוקרתיים. יש פה גם את המוצרים שאתה מקבל בחזרה. קנית ב-49.90, אתה מקבל שקית ענקית.
1: בוא נגיד, אתה מקבל את השקית, כמו שאתה אומר, חזרה ב-49.90, החזרת אליה עצמך, ואתה יכול למצוא את עצמך מקבל מוצר של 499 שקל מבין המוצרים שקיימים פה.
0: ממש, ממש.
1: זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן.
0: אתה אבריך שלפני חודשיים במקום הזה לקח פה את הפלטה הענקית.
1: עם הזכוכית.
0: כן, כן.
1: וואי, וואי, וואי. אתה ראית את ההתרגשות של אשתו שמה? הוא ואשתו, הם פשוט היו נפעמים, הם אמרו...
0: מאות.
1: כן, הם אמרו שהתקלקלה להם הפלטה 3 שבועות קודם לכן, והם קיבלו את הפלטה הזאת ממש מהשמיים. כמו שאתה תמיד אומר, מי שצריך לקבל, מקבל.
0: מי שצריך לקבל, מקבל.
1: מדהים, מדהים.
0: טוב, אז זה שידור חי שנעשה כאן עכשיו במרכז רימונים.
1: אנחנו טובים השניים, אלעד כהן יהודה שוקון, יחד עם כל הצוות.
0: בהחלט, אוסם טוב ומבורך, אוסם טוב ומבורך מתחיל פה, והנה כבר יש לנו את הראשון שמביא קבלה לנתי, הראשון שמביא קבלה, בוא ניתן לו מיקרופון. בוא נראה שזה, יש פה 49 שקלים ו-90, צדיק?
1: בדקת, צדיק?
0: יש פה 49 שקלים ו-90.
1: איך קוראים לך? טוב, זה אנחנו נשמע איך קוראים לו. אוקיי.
0: בסדר, הנה. 49 שקלים ו-90, איך קוראים לך, איך השם?
2: שלמה.
0: שלמה, נתי, ראית את הקבלה שזה מדובר ב...
2: 50 ומשהו.
0: 50 ומשהו, יפה. שלמה, מאיפה אתה בארץ?
2: מפה?
0: בני ברק, יפה, אין כמו בני ברק. הנה, מצוין. קודם כל, אתם מקבלים החזר של השקית שרכשתם עכשיו ב-49 שקלים ו-90. אתם מקבלים את זה פי כמה עכשיו כבר במקום, במוצרים.
1: ממש, בבחינת כתיבה וחתימה טובה. חתמו לך בקופה, אתה חותם אצלנו.
0: ממש,
1: בסדר.
0: ממש. בנוסף, אתה עונה לנו השאלה. שתיים, לוקח פרס הכי קל שבעולם. אחיך יכול בינתיים לבחור את הפרס, איזה פרס שאתה רוצה. כן, בבקשה, שאלה, יהודה.
1: אוקיי, מתי הוקמה חברת אוסם? אחת, האם בשנות ה-40? 2 בשנות ה-70, 3 בשנות ה-90.
2: 40.
1: שנות ה-40, יפה, אמרת, וואו, זה בשיא הכלילות. ראיתם איזה קל לענות על השאלות פה?
0: יש אחד...
1: 80 שנה, כן.
0: יש אחד מראשי החודשים, יש אחד מראשי החודשים בלוח השנה, שגומרים בו תהלל. מתי זה? 1 בראש חודש אדר, 2 בראש חודש טבת, כי זה מתחבר עם כסלב, 3 בראש חודש תשרי. 1, 2 או 3? 2 ראש חודש...
1: תבט,
0: הוא צודק, יודע?
1: כן, כן, כן, זה ראש חודש ארוך שסמוך עם חנוכה, איזה יופי.
0: יפה, יפה מאוד, יישר כוח, תודה רבה.
1: זהו, זה הכל.
0: תודה רבה. נתי, אתה מסתכל על כל הקבלות שזה 49 שקלים ו-90.
1: תן לאחיך לבחור את אחד מהמוצרים פה.
0: אחד מהמוצרים
2: שאתה רוצה. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר?
0: מהר, מהר, מהר, מהר, איזה מוצר?
2: אופה, מה זה, נגן אפי?
1: וואו, תשמע.
0: חזק.
1: מגיע, אתה יודע מה? מגיע לך.
0: חזק.
1: הילד נראה ככה, אחר כך, אחרי קניות, מה שנקרא.
0: מעדיף את זה על המצלמה?
1: הוא מתלבט, איזה דרמה באוויר, איזו דרמה באוויר.
0: מה שאתה רוצה, ילד?
2: 5, 4, 3, מה אתה בוחר? 2.
0: לקחת נגן.
2: לקחת נגן.
1: הוא לוקח, הוא בגדול, הוא לוקח. תנו לו כפיים, תנו לו כפיים, המעודדים.
0: ובנוסף הוא מקבל שקית מלאה בחטיפים.
1: כן, כן, כן. נפציץ אותך בחטיפים, מה שנקרא. חטיפי אוסם ומה שנקרא, ואת כל המוצרים של נסטלה, המדהימים שכולנו צורכים במטבח.
0: עוד אחד עם 49 שקלים ו-90.
2: בוא תראה לי את הקבלה.
0: יש לו שם 49 שקלים ו-90? יפה, הוא שילב, זה בעצם שתי קבלות.
2: נכון, נכון,
0: כן, בסדר, בסדר, מצוין.
1: זה יופי.
0: מצוין.
1: גם לפי הפשט וגם לפי הסוד, מה שנקרא.
0: בוא תענה לנו על החידון צדיק. איך קוראים לך, מאור?
3: מה השם שלך?
0: דוד, מאיפה?
1: דבר למיקרופון.
0: מבני ברק. תנו לו קודם כל מחיאות כפיים.
1: מחיאות כפיים לדוד.
0: הוא היה זריז, זריז, זריז. הוא רץ מהר, מהר, מהר. הלך, השקיע. הוא קנה, עשה קנייה כפולה, כי הוא בהתחלה הוא בא והיה חסר לו כמה שקלים. הלך והשלים.
1: הלך והשלים. איזה... בחור זריז, הבחור זריז. אז אנחנו
0: נשאל אותך... שאלה.
1: שאלה, שאלה מאוד פשוטה. מי הקים את חברת אוסם? אחת, שבעה יצרני יטריות שהתאחדו. שתיים, ממציא במבה. שלוש, בן גוריון, זכותו תגן על עצמו.
0: אחת, שתיים או שלוש?
3: אחד.
0: אחת והוא צודק.
1: יפה, יפה מאוד. איזה קל, איזה קל.
0: תראה עכשיו איזה שאלה פשוטה, דוד מבני ברק. מתי מברכים את החודש? אחת, בשבת שלפני ראש חודש. שתיים, בראש חודש במהלך תפילת ההלל. ושלוש, באמצע החודש כשהירח מלא.
1: אחת, שתיים או שלוש?
0: אחת בשבת שלפני ראש חודש, אני חוזר. אחת בשבת...
1: מכריזים, מכריזים הכוונה.
0: כן, מתי מכריזים? שתיים, בראש חודש עצמו במהלך התפילה, ושלוש, באמצע החודש, כשהירח מלא.
3: אחד.
0: יפה.
1: ראש חודש זה וזה וזה, יהיה ביום זה, כן, בדיוק.
0: שבת שלפני ראש חודש.
1: מעולה, שבת שלפני ראש חודש.
0: איך ידעת?
1: כן, למשל, למעשה, אחינו האשכנזים קוראים לזה מברכים. אנחנו הספרדים מכריזים בדרך כלל. זה לפעמים הספרדים מבינים את המושג הזה כהכרזה.
0: מברכים.
1: קלטתי את הרפקמינה בעניין, אבל לא משנה, עדיין זה קל, עדיין זה קל.
0: טוב,
1: מצוין.
0: דוד,
1: כל מה שעליו לעשות.
0: אחד מהמוצרים פה לבחירתך, בבקשה.
2: אתה בוחר.
0: בחמש שניות. זה צריך להיות בחמש שניות.
2: חמש,
0: טק, טק, טק,
2: ארבע,
0: טק, החלטה מהר.
2: שלוש.
0: מהר, מהר, מהר.
1: וואה, אתה יותר קשוח משימי ברקר, נתי. יש לו, אתה יותר קשוח משימי, יש לו כל כך הרבה מתנות, ותן לו את הזמן לבחור.
2: לא תקבי לחמש, אני רק הסטופר.
0: אנחנו צוחקים, צוחקים, הוא יכל גם להחליף.
2: וואי, וואי, מה הוא לקח? מג'י מיקס, תקשיב.
1: וואי,
0: שאתה דיברת על זה עם הרימונים.
1: מה שאני רציתי לקנות לאשתי. יו, יו, וויזן מיקס, וויזן מיקס.
0: אתה תאלץ לוותר על זה כבר.
1: יו, אין מה לעשות, אני
2: מתקוש
1: בכסף מלא. אין מה לעשות.
0: יאללה, הלאה, תה, כל הפרסים
1: לנו אסור לקבל את המוצרים, רק להעניק אותם.
0: ההשתתפות על העובדים אסורה, אתם יכולים לרכוש מהר.
2: רגע, רגע, יש לנו פה עוד, יש לנו פה עוד קבל.
0: עוד מישהו, בבקשה. איך השם?
2: מי זה, מי בי?
0: מי בי את זה?
2: מה השם?
0: משפחת? איך המשפחה? רק משפחה.
1: שם משפחה רק.
0: היא לא... מעדיפה לא בשידור, אבל זה טוב, זה חלק מהמשחק, לא צריך להגיד את השם המלא, זה בסדר.
1: בינתיים אני אסביר, קונים ב-49 שקלים ו-90 והם מגיעים לפה עם הוכחת קנייה, מוצרי אוסם נסטלה.
0: באיזה... מה מקור שם המותג אוסם? אחת, זה מגיע מהמילה באנגלית נפלא. שתיים, מתוך תפילת הכהן הגדול תהיה השנה שנת אסם. שלוש, אוסם מייצרים מחומרי גלם שנמצאים באוסם. מה התשובה? האם אחת, האם שתיים, האם שלוש? נו נו, מהר מהר להגיד, חזק, לא שומעים.
3: שתיים,
0: יפה מאוד, הם צודקים. הם צודקים. משפחת
1: מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. אני תוך כדי בודק איזה קבלה אחרת.
0: בואו קחו לכם פה אחד.
1: על פי הקבלה, מה שנקרא.
0: תן לנתי, תן לנתי.
1: נתי יעשה לכם את החשבון פה, את הקלקולציה שזה מגיע ל-49.90. נתי עושה את זה תוך 5, 4, 3, 2, 1. הוא יגיד לכם, אבל יש לנו פרסומות שדוחקות בנו.
0: דחוף, דחוף, דחוף.
1: כל מי שכבר נערם פה, מה שנקרא, בהמולה, לא לדחוף, לא לדחוף, ואנחנו מיד נראיין אתכם מיד לאחר הפרסומות.
2: כן, יש לנו
0: פרסומות.
1: כן, אגיד יור, אגיד יור, שנה טובה.
4: טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוסתאים?
10: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: אולי אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
3: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עידה חדשה.

0: לכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09

0: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: טוב, מיד נפנה לכתבנו מנדי וייס שנמצא בשטח, מסתובב אצל, אנחנו נמצאים בשטח, אבל הוא נמצא ממש בבתים.
2: במה שנקרא, בשטח של הבתים, מה שנקרא, כן? וכל בית ובית שהתקשרו למוקד שלנו, תודה רבה, תודה רבה, שפע גדול. ובעצם מקבל, אנחנו מקבלים דרכו ניחוחות של מה עושים עם המוצרים של אוסם נסטלה, איזה עבודות גסטרונומיות במטבח, איזה בישולים, איזה דברים, איזה ניחוחות.
1: נתי, אתה משתלט?
2: כל פעם זה מפתיע מחדש.
3: כן, רגע.
1: משתלט על הכמות וקבלות.
2: בינתיים אלעד לא מרוכז איתי כי הוא מרוכז בקבלות, בקטע טוב, בקטע טוב.
1: כן, כן,
2: איך ברוב כל הטוב הזה, אלעד.
1: הנה יש פה עוד גברת, משפחת, איך המשפחה? איך? אורביץ, משפחת אורביץ. כאן מבני ברק, מבני ברק. יפה, שאלה שתיים, ובואו נראה איך זה הולך לנו. יש לנו פה מבחר שלם של פרסים להציע לכם, משפחת אורביץ מבני ברק. בבקשה, יהודה, לשאלה הבאה.
2: אוקיי, מה מקור השם? אוקיי. מתי התרחש המיזוג בין אוסם לנסטלה, תוך כדי שאתם שומעים שאנחנו בשידור חיים רעשי רקע של כל מיני רכבי חירום ברקע. טוב, מתי התרחש המיזוג בין אוסם לנסטלה? אחת ב-2016, שתיים ב-1990, שלוש ב-2000 למיליונום. אחת, שתיים או שלוש? אחת, והתשובה היא נכונה.
1: 2016, אכן תשובה נכונה.
2: אלעד, אל השאלה הבאה, בבקשה, אלעד.
1: שאלה נוספת, והפעם דווקא קשורה בראש חודש, וגם לנשים, משפחת אורביץ. למה בראש חודש נשים נהגו לא לעשות מלאכה? אחת, כן, מחפשות את החולצות הלבנות לראש חודש. שתיים, כן, לא חטאו בחטא העגל. ושלוש, בגלל שהן בדרך כלל עושות מלאכות. אז אחת, שתיים או שלוש?
4: שתיים,
1: אכן, תשובה נכונה. ומשפחת אורביץ, גם הם רשאים לקבל מכאן מאחד.
2: כפיים למשפחת אורביץ. כפיים, כפיים, כפיים.
3: נגמרו הנגנים.
1: נגמרו הנגנים. טוב, תקשיב,
3: היה פה עבודות דברים, יש פה דברים שווים.
1: היה פה ביקוש.
2: וגם הרבנית בחרה מוצר מהודר מבית סמביקס. המוצר מהודר מבית סמביקס, המוצרים המהודרים. הכל מתנת אוסם נסטלה בכל חי. איזה יופי, איזה תענוג. ופשוט מדהים, אתה יודע, אנשים, אתה יודע, מה אנחנו עושים פה, ילד? אנחנו בפתח של סופר, אנשים עושים קניות לסופר, סופר ענק.
1: גם ככה קונים, נכון.
2: גם ככה קונים, שמחים, אתה מוסיף להם נופך של שמחה. וזה דבר אדיר. כן, אנחנו פה ממש מול תחנת הכיבוי, בתחילת הרחבה בצד ימין, הרחבה של מרכז רימון.
3: רגע, יהודה, עכשיו
2: נתי שולמן, די אלינו, בבקשה, ספר לנו.
3: עכשיו, אמת
2: היא
3: שאנחנו ניקח עוד
2: לקוחה,
3: יש פה עוד...
2: תיקח עוד לקוחה, חי, משפחת חי, בעזרת השם. כל חי, חי, חיים בכל חי, יפה? מתחבר יפה, משפחת חי עם כל חי, ילד. מה יותר טוב מזה?
1: חזק, חזק. טוב,
2: לפני שאנחנו נעבור למנדי וייס, כן? אוקיי, בבקשה.
1: שאלה פשוטה, בבקשה. כן, יהודה.
2: אוקיי, אז השאלה הבאה, שימי לב. למה החלה אוסם לשווק לחול? אחת, כי בחול ממש אוהבים במבה, בעקבות המיזוג עם נסטלה, כדי לאפשר לקהילות היהודיות בחול לאכול מזון כשר למהדרין. אחת, שתיים או שלוש?
4: שלוש.
2: מצוין!
1: יפה, תשובה יפה. שאלה נוספת, כמה מפעלים יש לאוסם בישראל? אחת, שמונה מפעלים. שתיים, מפעל אחד בסדרות. ותשובה שלישית, חמישה מפעלים. אחת, שתיים או שלוש? אחת, שתיים או שלוש?
2: האם שמונה מפעלים?
1: מה את חושבת?
4: אחד.
1: אחת, היא חושבת.
2: שמונה מפעלים, מצוין, מצוין.
1: תשובה נכונה ויפה.
2: תקחי מוצר מבין 80 המוצרים יש בו, מה שנקרא, משחק מילים.
1: יפה.
2: איזה יופי. וכמובן, את תקבלי חטיפים בחזרה, יחזיר לך את כל הקנייה.
1: כן, בטח.
2: כי כולם תמיד צורכים אוסם, והיא נגמר אוסם, ממשיכים עוד אוסם, ועוד נסטלה.
1: יפה, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה. מנדי וייס, אנחנו נלך. אתה מסתובב בין בתי הקהל, בבקשה.
2: מה קורה הפעם, מנדי?
5: שלום אלעד, שלום יהודה, שלום לכם, מאזיני כל חי היקרים. וואו, חותמים שנה, חותמים שנה, איזה מרגש זה. ואנחנו ממשיכים עם המסורת המדהימה הנהדרת כמידי חודש, עם הפעילות של אוסם טוב ומבורך, וזה אווירה של שנה טובה ומבורכת, אז בואו נעשה אוסם טוב ומבורכת. הפעילות החודשית שבה אנחנו מגיעים לבתים שלכם, כן, כן, אתם המאזינים, ואנחנו בוחנים מקרוב איך נראית הסעודה שאתם מכינים עם מוצרי אוסם נסטלה לקראת ראש חודש, ועכשיו לקראת השנה החדשה שמגיעה אלינו, ואנחנו את כל זה לא עושים בידיים ריקות, חס וחלילה. ככה אתם מכירים אותנו? אנחנו הגענו עם הארז סופר סופר מפנק מבית אוסם נסטלה, ואני חייב לומר לכם, חייב לומר לכם שאין דבר מרגש יותר, קודם כל מלהיכנס לאנשים אקראיים הביתה ולאכול ארוחת צהריים. זה כבר מרגש אותי, וזה לא סתם באמת אנשים אקראיים, אלא אנשים שהשתתפו בפעילות, שיצרו קשר, הזמינו אותנו, והנה אנחנו הגענו, ובתוך המארז המופלא הזה, הנה תקשיבו, זה כאן, זה הכל בלייב, זה הכל אמיתי. יש כאן את מיטב המוצרים של אוסם נסטלה, ואיפה כל זה קורה? בעיר בני ברק, עיר

0: שם בישראל, הגענו כאן, למשפחת פרידמן, שהם בני ברקים שורשיים, יש פה בית מקסים, יש פה אווירה, יש פה ילדים שקופצים, שמדלגים, וערכו לנו פה שולחן, שלום לבעלת הבית.
1: שלום רב.
0: כשאת אומרת, אוסם נסטלה, מה הדבר הראשון שעולה לך לראש, מה האסוציאציה?
1: כל מוצרי הבסיס, היום-יום שלנו.
0: הכל?
1: הכל.
0: זה אומר גם מתוקים, גם מלוכים, גם חמוצים, גם חריפים.
1: לגמרי.
0: אוקיי, ומסתבר שכאן יש מסורת כל ראש חודש, וכמובן, לקראת ראש השנה, הילדים חוזרים מעונבים מהמוסדות. אמא מכינה להם פה ארוחה חגיגית. וכאן, רגע, בוא נראה. וואה, הכינו את הדבר שאני הכי אוהב בעולם. פתיתים, כן, אני לא צוחק עכשיו, אין על פתיתים, תקשיבו טוב, אל תמעיטו בערכם של פתיתים, ויש לנו כאן חזה אוף שמושרה לו במרינדות ותבלינים, יש לו פרצוף של אחד שגם ישנו אותו איזה תקופה, ואפילו קינוח. מה זה, רגע, האם אני רואה כדורי שוקולד, תאשרי את הפרטים.
1: כן.
0: שהכל, כל המוצרים, הקקאו והקוקוס, והכל אוסם, נסטלה, הכל.
1: הכל אוסם.
0: נהדר, אני מתרגש, אז ברשותכם, אני לא רוצה לאכול בשידור, אני יושב לי כאן לארוחה חגיגית, לקראת חיתומו של חודש הרחמים והסליחות, ותכף, ממש תכף, אנחנו נבוא שוב אליכם לביקור, לשידור, עם עוד משפחה מרגשת, נגיד תודה רבה למשפחת פרידמן, על האירוע החכם והנפלא, על הארוחה החמה והנפלאה, ותודה ענקית לאוסם נסטלה, על הפעילות הזאת, שמדי חודש בחודשו משמחת כל כך הרבה משפחות בעם ישראל. אלעד ויהודה, ניפגש בקרוב כאן בבני ברק, לא הולכת לשום מקום. אוסם, אוסם טובה ומבורכת. כמו טוב ומבורך, רק טובה ומבורכת, של השנה טובה ומבורכת. יאללה ביי, חזרה אליכם לאולפן.
2: תודה, תודה, תודה, וחזרה לאולפן בבני ברק, לפרסומות, אריאל ספקטור, ידידנו.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
12: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
11: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
13: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
14: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
15: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
16: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
17: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
18: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
19: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: רבותיי, חזרנו פה, נתי מלחיץ אותנו כאן, נתי מסתובב בין הקהל, ככה...
2: נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו.
3: שימי ורקר צריך לקנות פה, מה, נתי, הפך פה את המקום, זה לא יאומן.
1: כן, כן, כן, לא יאומן. מה קורה, נתי, מה, איך התגובות
2: בשטח? יש פה הרבה אנשים, יש פה הרבה תגובות, אנשים מתעניינים, שיבואו, אנשים לא שומעים טוב. ללכת לעשות קנייה ב-50, 49, 90, בערך 50 שקלים, מגיעים אליי, מביאים לי את הקבלה, ו...
3: נתי, תן חיוך, תן חיוך תוך כדי.
1: ועוברים לעמדת הפרסים.
3: משפחת אנגל. לגברת אנגל, נכון?
1: אנגל, בני ברק, מה קורה, מה שלומכם?
3: ברוך השם, אמא לתלמידי חכמים. שמר אותנו בערוץ ומיד הגיע וכל חי.
1: כן, גם פה בשיקונני, חושב, נכון? כן, לא רחוק. יפה.
3: אנחנו נשאל שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה אסור לגזוז ציפורניים ולהסתבר בראש חודש? אחת, על פי צוואת רבי יהודה החסיד. שתיים, על פי השולחן ערוך. שלוש, על פי הכתבי החתם סופר. אחת, שתיים או שלוש?
1: אחת, שתיים או שלוש. האם אחת, שתיים או שלוש?
3: פשוט מאוד. אחד.
1: אחת היא אומרת.
3: אחד אלוקינו.
2: יפה. כפיים פה, כפיים, נו מה, איזה יבשים, כפיים.
3: איזה נתי זה.
1: שאלה נוספת. איכן מייצרים את הבמבה? אחת, במפעל בקריית גת. שתיים, במפעל ביוקנעם. שלוש, בקריית אוסם בשואם. אחת, שתיים או שלוש?
3: אחת אומרת. בקריית גת, מצוין, מצוין.
1: מה בוחרת גברת אנגל מכל מארז הפרסים? מה זה?
3: וואו, לקחת
1: זה, יודע מה זה?
3: טראביקס 5X19-15 וולט, הרמקול של סמביקס, המוצרים המהודרים למהדרין, מן המהדרין?
2: יהודה, אלעד,
1: הלך הדיבורית, מי שחשב ובנה עליה, הלך, נגמר.
3: וואי, עם מיקרופון, ערכת קריוקי ניידת. נטענת USB, כן, מקבלת איתותים מהלוויין, וואי, מסינגנלי, איזה יופי! תשמעי, ברוך השם, מגיע, מגיע, מגיע. אז בעזרת השם, אתם תסמכי את בעלך ואת הילדים ואת הנכדים, בעזרת השם.
1: טיבה וחתימה טובה.
3: טיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה, גברת.
3: והבנים שלכם ימשיכו להרביץ תורה בעדרים.
2: מי פה עוד עם קבלות?
1: אמן, דרישת שלום, משפחת אנגל, דרישת שלום. שנה טובה ומבורכת. מי עוד? משפחת. ננתי, ננתי, ננתי. קודם כל הולכים לנתי. איך המשפחה? משפחת?
2: בנדיקט.
1: בנדיקט, יפה. משפחת בנדיקט. בוא נשאל אתכם שאלה פשוטה. נראה איך זה עובד. הבאתם קבלה לנתי? הבאתם לו קבלה 49 שקלים? יופי. על פי מה קבעו...
2: את שומעת את הש... היית פה קודם אבל...
1: מי זאת? לא משנה, בסדר, אחת אחרי השנייה, הכל בסדר. משפחת בנדיקט, תן לה את המיקרופון. על פי מה קבעו חכמים, על פי מה קבעו חכמים מתי חל ראש חודש? א', על פי שעון שמש, ב', תצפיות על כוכבים ומידע מבני שכר שידעו את תורת האסטרולוגיה, שלוש, על פי עדות ראייה. אחת, שתיים או שלוש? איך? שלוש, היא צודקת, יפה מאוד. יפה מאוד, יהודה, אולי תתנה עוד שאלה אחת.
3: כן, בהחלט. למה בראש חודש נשים נהגו שלא לעשות מלאכה? אחת, כי הן מחפשות את החולצות הלבנות לראש חודש. שתיים, כי הן לא חטאו בחטא העגל. שלוש, בגלל שהן בדרך כלל עושות מלאכות.
1: שתיים, כי הם לא חטאו בחטא העגל,
3: התשובה נכונה. מצוין, בטח, התשובה היא נכונה מאוד.
1: כן, כן, כן, לפעמים אנחנו אפילו חוזרים על כמה שאלות, כמה פעמים כדי לשנן ולחזור.
3: להחדיר את התודעה לציבור, כי סך הכל חברת אוסם נסטלה כל הזמן מעניקה לציבור, אז למה לא להמשיך להעניק?
1: חד משמעית, מה בוחרים בערכת הפרסים, גברת בנדיקט? יש פה את, למשל, יש פה את המשחקי קופסה, יש פה את המתן היד, זה מתן היד, למשל, מאוד מאוד יוקרתי.
3: וזה אחרי שקיבלת שקית חטיפים על הקנייה שביצעתם.
1: קיבלת שקית חטיפים? קיבלת שקית? אז לגשת לארי.

0: מתי ראש חודש? אחת, על פי שעון שמש.
1: לא, שתיים. שאלנו, אולי תשאל את זה?
0: שאלנו, אוקיי, גם שאלנו גם את זה שאלנו, אז אוקיי, בוא נשאל את זה. מדוע מכונים הפתיתים אורז בן גוריון? כי בן גוריון ממש אהב פתיתים. שתיים, בתקופת הצנע ביקש בן גוריון זכותת הגן על עצמו מאוסם, להכין תחליף לאורז. ושלוש, כי בן גוריון היה נמוך ושמנמן כמו פתיתים.
1: אחת, שתיים, שלוש.
0: שתיים, יפה מאוד, יצוק. מצוין.
1: מה אתם בוחרים? יש פה גם את המשחק הזה, משחק קופסה מאוד מאוד יפה לילדים. שטיח האותיות.
2: מתן היד,
1: הם לא פריירים, הם לא פריירים, הם יודעים מה לקחת. טוב, עוד מאזינים שרוצים להגיע, אנחנו כאן במרכז רימונים בבני ברק.
0: יש לנו דקה לסיום השעה הזאת.
1: כן, כן, הם מסיימים, ממש.
0: כן, אז מה שאפשר לומר שאנחנו באווירת ניחוחות החג של ראש השנה, אבל כל ראש חודש אנחנו מרגישים את האווירה המופלאה והמדהימה, יחד עם אוסם נסטלה, אוסם טוב ומבורך, יחד עם אלעד כהן, מלך המאסטר מפו של השידור הנפלא הזה, נתי שולמן הדייל, המתוק והלא קשוח, וכמובן דוד טוויטו, הסמנכ"ל הטכני שלנו.
2: אין בעיה, אני
0: אחזיר לך אחרי
2: זה ברדיו. הבנו, אין בעיה.
0: אני יהודה שוקה שגוזר תארים פה, וכמובן, אריאל ספקטור שידידנו, עידו קורלונסקי, ששוטט פה ורע למי נעניק מתנות
1: מעבר. מערכת כבאות והצלה מבני ברק, שנותנים לנו פה
0: אווירה טובה. מול קאבה, כיבוי והצלה, אנחנו ממש מול בכניסה במרחב הזה של מרכז רימונים, בבני ברק, הרב קלימן, מצפצפים לנו, מאותתים לנו, אבל הכי חשוב שתהיו איתנו גם בשעה הבאה, כי יש לנו עוד פרסים להציע לכם, פרסים שווים וטובים. פשוט מדהים,
1: בעבור שתי... הייתה משפחה מקודם על הגג, שם יודע ממול?
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: משפחת דדון כמדומני.
0: כן, הם סגרו את החלון לפני כן, חזרו למזגן, מה שנקרא. היי, שלום משפחת דדון. הורים של יעקב, איזה יופי. טוב, חוזרים, עוד מעט. תמיד איתי, כל חי. כל
3: חי, תמיד איתי. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מייכל טויבס
5: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: הצנטר, הצנטר!
10: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
11: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב99.90 שקלים. במקום ב440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
14: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
15: כל
6: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו

0: לראות את הצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: יש חסד, יש חסד,
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
10: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
11: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
12: אנחנו נמצאים באיזה סוג של משחק. חפש את המתמון, חפש את הדרך שלך.
13: עשה לך רב, רב ותלמיד, בשיחה כנה עם כלים מעשיים לעבודת השם. והערב, קובי סגל משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם.
12: בראש השונה ועם הכיפור ניתנת לנו תקופה שאנחנו צריכים להתחבר אל אותה דרך אישית שהיא מתאימה לנו.
13: עשה לך רב, הערב בשבע, כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. מזכירות הליכוד אישרה את השריונים של ראש הממשלה לרשימת המפלגה לכנסת. בין השריונים שאושרו איש התקשורת יעקב ברדוגו, שישובץ במקום ה-11. מנגד, אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, הודיע בשעה האחרונה כי הוא מוותר על השריון שהוצע לו, לאחר שמוקם במספר 35 ברשימה. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי אביבי ימונה לשר חיצוני. באשר לחיבורים נוספים בגוש, מפלגת הקהל של שלמה אלבוים חתמה בצהריים על הסכם ריצה משותפת עם מפלגת נועם של אבי מעוז. מנגד, מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי ליינר הגישה את רשימתה בדקות האחרונות לכנסת ללא איחודים או חיבורים. המשכת ההתערבות והפגיעה של מערכת המשפט בעבודת הממשלה. בג"ץ ביטל פה אחד את החלטת הממשלה למנות את יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את בג"ץ וקרא לכנס את הכנסת גם במהלך הפגרה. בהודעתו אמר קרעי לבית המשפט אין סמכות לבטל את חוקי הקרצונו או ליטול לידיו את סמכויות הממשלה. בקדנציה הבאה יש להשלים את התיקון ההיסטורי, את התיקון היסודי של מערכת המשפט ולהשיב את האיזון בין הרשויות. צרפת ובריטניה בהחלטה אנטישמית נגד ישראל הודיעו על הטלת סנקציות נגד מי שיספק שירותים ליהודה ושומרון, ובכלל זה הוטל איסור יבוא על סחורות מיהודה ושומרון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה נתניהו ולשר החוץ גדעון סער בדרישה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, לשלול אשרות עבודה מדיפלומטים בריטים ולסגור את המועצה הבריטית וארגונים נוספים הפועלים מטעם הקונסוליה עבור תושבי הרשות הפלסטינית. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ הגיב אפוא להחלטה הבריטית ואמר, צעד אנטישמי מחפיר, נענה בעוד בנייה ובריבונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ ביקר את לומדי התורה כלואים בכלא 10 ופנה לשר הביטחון קץ בבקשה לשחררם לקראת ראש השנה. בחורי ישיבות הללו לא רצחו, לא גנבו ולא גזלו, כל חטאם הוא לימוד התורה. שחרר אותם לקראת ראש השנה ואפשר להם לשמוע את כל השופר עם משפחותיהם בבתי המדרש, כך גולדקנופ לשר הביטחון. גבר בן 53 התמוטט זמן קצר לאחר שהגיע למרכז תרם בירושלים והתלונן על כאבים בחזה וצריבה חזקה בגרון. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות שבסופן נקבע מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום וביום חמישי ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עם השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: איזה באולפן? מה באולפן? אנחנו ברחובה של עיר, אנחנו ברחובה של עיר. אוסם טוב ומבוח מתחיל כאן, רבותיי.
2: כן, כן, הנה, מהצפצופים פה ברקע. תודה, תודה, אריה, תודה, תודה. כן, תודה, תודה, תודה, חבר'ה, תודה, באמת, באמת.
3: תודה, תודה, תודה.
1: כל רחוב כהנמן פה נעצר. ממש, התנועה עוצרת.
2: חבר'ה, תמצאו חנייה, תבואו, תקנו ב-49.90, וזהו, תסדרו את העניינים פה, כן. קח ימינה, קח ימינה, כל ההגה, כל ההגה.
1: יפה, טוב, אז אוסם טוב ומבורך מתחיל כאן ועכשיו, זאת אומרת אנחנו כבר בשעה השנייה, מתחילים את השעה השנייה יחד עם צוות מובחר ונרחב שמלווה אותנו כאן גם בשעה הזו עד לשעה 6, מרכז רימונים, בני ברק, מה סמוך, סמוך ונראה לתחנת הכיבוי, כבאות והצלה
2: ברחוב כאן, הרב כהנמן, כמו שאמרת, בבני ברק. איזה כיף, זה אווירה ממש מדהימה להיות פה, כי אנחנו נמצאים בסך הכל עם מלא מלא מתנות ופרסים בעבור שתי שאלות שאתם עונים עליהם, בגלל שקניתם והוכחתם לנו את הקנייה שקניתם ב-49.90 את אוסם נסלה, אתם פשוט נכנסים פה להגרלה כלילה מאוד. כלילה, כלילה.
1: יש כל כך הרבה חנויות מסביבנו כדי ללכת לרכוש ולממש ב-49.90 מוצרי אוסם נסלה, ואז אתם באים לפה. קודם כל אנחנו מאמיסים לכם בחזרה שקית עמוסה, כל טוב, מלאה פינוקים, ביסלי, אפרופו, במבות, עניינים, הכל. ובנוסף, עניתם פה על שתי שאלות, משחק, טריוויה, עם כל חי, ראש חודש, עניינים. אתם מקבלים גם אחד מהפרסים שנמצאים כאן ומפארים פה את השולחן שלנו.
2: במדיניות השיווק, בספרי השיווק, זה ילמד כמבצע השיווקי הכי טוב שהלקוח הכי נהנה ממנו.
1: ממש, ממש ככה. ונתי, איש השטח שלנו, אנחנו פונים אליך שוב בתחילתה של שעה שנייה. שלום, נתי.
4: שלום, שלום. מה זה שטח? תאמין לי, פה עובר בין האנשים, אנשים רוצים בחיים.
2: כן, רק...
4: אין פה מספיק פרסים לכולם. למה לא שומעים? לא שומעים?
2: אוקיי, אני גבעתי אותך טיפה. דבר, דבר איתנו.
4: שומעים או לא שומעים?
2: עכשיו שומעים, עכשיו שומעים.
1: ראש השנה זה חג הקבלות. אנשים מקבלים על עצמם קבלות, קבלות טובות.
4: אתה יודע שעל פי הקבלה אפשר לדעת את השם של הקופאי.
2: וקבלות לבנות, אתה יודע, קשה לגלבינו. מעולה, כן.
4: בכל מקרה, אנשים פה רוטפים אחרים, קבלות וכולי.
1: יופי.
4: חבר'ה, לא פחות מ-49.90.
1: יפה, הנה, עוד אברך יקר שהצלחת לדוג בחכה. איך השם?
4: הרב יחיאל.
1: הרב יחיאל. תושב בני ברק, הרב יחיאל?
2: תושב בני ברק, דבר.
1: חזק, חזק, חזק, אל תלך. יפה. הרב יחיאל, תושב בני ברק, יש פה שאלות קלות וקלילות, היה וענית עליהם, אתה לוקח את אחד מהפרסים שאתה רואה לנגד עיניך.
2: שים לב, מהי המצווה הראשונה בה נצטוו בני ישראל כעם? אחת, מצוות קידוש החוידש, שתיים, ברית מילה, שלוש, קורבן פסח.
5: תשובה מספר אחת.
2: קידוש החודש?
1: קידוש החודש, הוא אכן צודק, אכן צודק.
2: מעולה, מעולה.
1: תשובה נכונה. בוא נשאל עוד שאלה. מי המציא את המילה חטיף? אחת, אוסם הציא אותו כרעיון למשהו שמנשנשים בין ארוחות, חטיף כזה חוטפים. שתיים, הייתה תחרות מילים שאוסם ביצעה בין הלקוחות וזאת המילה הזוכה. שלוש, זו מילה שמגיעה מעברית המקראית וחודשה על ידי בן יהודה. אחת, שתיים או שלוש?
5: אני חושב שוב תשובה מספר אחת.
1: ושוב אתה חושב נכון ואתה צודק.
2: הרי שבידיך שתי תשובות נכונות, מה שמקנה לך את האפשרות לקחת או פרסי חשיבה ואתגר לילדים, או מתנות מדהימות שיש פה.
1: דאבל טי, שתייה חודית.
2: דאבל טי, יש לך את הדאבל טי, וואו, וואו, משחק המולטי, חידות מעץ, איזה דבר יפה זה.
5: אני בוחר, אני רוצה לומר לכם תודה שכמעט כל צהריים בדרך לכולל אני מקשיב לכם.
1: באמת? איזה כיף.
2: וואו, וואו, איזה כיף.
5: מור לתודה, כל מה ש...
1: אופה.
2: איזה יופי, רק אנחנו מתזמנים נכון לפני שאתה מה שנקרא סוגר את האוטו ופותח את הגמרא, אנחנו לא רוצים להקיב אותך לגמורה.
1: בדיוק.
2: איזה יופי.
1: כי תורה מעל הכל. יפה,
2: שכוח. שכוח, ריגשת אותנו.
1: שכוח, כתיבה וחתימה טובה.
4: רגע, הוא לקח פרס כבר?
1: הוא לוקח עכשיו, וגם כמובן להמיס לו שקית מלאה חטיפים.
2: והוא נתן לנו פרס שכל חי וטובים בשניים, אלעד כהן ידע שהוא כל משפחה טובים בשניים, מעניקה לו כל יום שמחה לפני הכולל, זה פרס גדול מאוד. עם זה אנחנו הולכים לראש השנה, אלעד, איזה כיף.
1: מצוין, הכי כיף בעולם.
4: רבותיי, קבלות, קבלות, רבותיי.
1: ספקטור, שים לנו את אדון הסליחות של ישראל סוסנה והחברים. יש שם ביצוע המונים.
2: כשנתי שולמן מרגיש פה במחנה יהודה, ובסדר, זה אווירה טובה, זה אווירה, זה הראש.
1: כן,
2: נתי, זה רדיו.
1: מי שעוד הולך למכוש, כמובן, עכשיו, עכשיו, עכשיו, להביא את הקבלות אך ורק לנתי. לא, לא, לא, לא פה, לא פה, צדיק, לא פה. לא ליהודה, תן לנתי.
2: תן לנתי, לנתי, בבקשה, כן, לנתי. לא, לא לי.
1: יפה, יישר כוח, וכמובן, אחרי שעברתם את הביקורת של נתי, יכולים להגיע כאן למדת הפרסים והשאלות.
2: וואי וואי, משפחת גרינשפן, שלום שלום, הם מסמנים לנו מהבניין מצד ימין, מה שלומכם?
1: שולם עליכם,
2: אוהבים אתכם, אוהבים אתכם. יאללה, בוא נשמע, סוסנה.

0: טוב, על הרקע הזה, ספקטור, בוא תוריד לנו קצת את הרקע. יפה, יפה, יפה. יש פה עוד קהל, נתי, בוא תעביר להם את המיקרופון, המיקרופון המשוטט.
1: נתי שון עושה פה עבודה מצוינת, שלא תגיד שלא שמעת את הפרגון שלי.
0: הם הביאו לך קבלה, נכון? החבר'ה פה מבני ברק. איך השם הרב?
2: מה השם?
0: יהודה.
1: יהודה.
0: בבקשה, רב יהודה, כן. לא חייב, אפשר גם שם בדוי, זה בסדר, אם אתה לא מרגיש בנוח, תרגיש טוב, הכל טוב, ובקשה, השאלה הראשונה עבורך. כן.
1: קורבנות, מה עם קורבנות ראש חוידש? אחת, שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים לעולה וסיר עזים לחטאת. שתיים, שני פרים ואיל אחד לעולה, סיר עזים לחטאת. שלוש, שני פרים וחמישה כבשים לעולה. אחת, שתיים או שלוש? אחת, אתה אומר. הוא מסמן לנו פה אחת, ככה הוא מתבייש לדבר במיקרופון. אתה צודק.
0: הוא צודק? מה, זה באמת תשובה אחת?
1: כן, כן, בהחלט.
0: למה לא שומעים פתאום את נתי? משהו, כנראה בטריה, איי, איי, איי, איי, איי.
1: הנה, דוד טוויטו פה לטפל בזה.
0: דוד טוויטו, מה קרה למיקרופון הזה פתאום? המיקרופון הזה כנראה בטריה.
1: הנה, או, מרוב כל העמולה.
0: טוב, לא נורא, בוא תענה לנו בעל פה, צדיק יהודה, במחזור השנים, כמה שנים מעוברות יש? 1-7 שנים מעוברות, 2-10 שנים מעוברות, ו-5... שלוש זה חמש שנים מעוברות. אחת, שתיים או שלוש? אה? שבע שנים מעוברות, אתה אומר, יפה. טוב, המיקרופון שלו לא מחובר, אבל יפה, תשובה נכונה, שבע שנים מעוברות.
1: סימן לנו ממש באותיות קידוש לבנה.
0: זו התשובה הנכונה.
1: לטמן דפליג, אתה זוכה בפרס מבין הפרסים, שעדיין נותרו פרסים אחרונים פה בעמדה?
0: כן.
2: שומעים עכשיו?
0: מצוין.
2: רגע, מה קורה איתו? לא הייתי פה, הייתי בטח.
1: כן, הוא אמר, זכה, נתי, אתה עושה עבודת קודש בשטח.
0: אגב, אתה תושב העיר, יהודה?
3: לא, אני גר באלעד.
0: באמת? באלעד?
1: יפה, מצוין.
0: זה, אני חושב, החוצניק הראשון שלנו להיום שזכה.
1: מתפלל בקהל חסידים באלעד?
3: לפעמים,
1: אצל הרב זוס השליט הצדיק.
0: יפה, יישר כוח, תודה רבה צדיק. חודש טוב ומבורך, אוסם טוב ומבורך. כתיבה וחתימה טובה, בוודאי. זו הפעילות שלנו כאן עד לשעה 6.
1: סיבי וחתימה טובה.
0: רגע, יש לנו את מנדי וייס שמסתובב בבתים, נכון?
1: כן, ספקטור מסמן לנו, כמו שאתה אומר.
0: מנדי?
1: מנדי, מה קורה?
4: צהריים טובים, יהודה. צהריים טובים. מה איתכם, מאזיני כל חי? מה שלומכם? איך האלול שלכם? איך התשובה שלכם? האם היא מתקדמת? אנחנו ברוך השם, ממש בחיתומה של שנה זו, וגם בחודש הזה, ממשיכים במסורת הקדושה והנהדרת של אוסם, נסטלה, עם אוסם טוב ומבורך. או כפי שאנחנו אומרים, כדי שיתחרז לנו עם השנה טובה ומבורכת, אוסם טובה ומבורכת, פעילות חודשית, שבה אנחנו, עם כל הצוות שלנו, מגיעים עד הבתים שלכם המאזינים, אותם מאזינים, שיצרו איתנו קשר, ואמרו לנו, בואו אלינו. הכנו לכם ארוחה חמה, בואו אלינו כדי לראות מקרוב איך נראית הסעודה שלנו של ראש חודש ושל ערב ראש השנה, גם ערב ראש השנה, ואנחנו כהרגלנו בקודש לא מגיעים בידיים ריקות, הגענו כאן עם המארז המפנה כל כך מבית אוסם נסטלה, ואני רוצה לספר לכם שעיניי יורדות דמעות, כי אני מרגיש בית, אני מרגיש מחובק, אני מרגיש שכיף לי, מגישים לי פה ארוחות. ובואו נסתכל, מה מלווה את הארוחה הזאת? מה היה במארז שהבאנו? בואו ניגש בבקשה לבעל הבית, בעל הבית, יהודי שפילמן. אני קורא נכון, זה שפילמן?
5: שפילמן, כן.
4: מה שלומכם?
5: ברוך השם.
4: בואו נעשה סקירה רגע. קודם כל, מה הכנתם לי פה לאכול? מה זה?
5: אז הכנו פה יטריות של אוסם.
4: כן, עטופות, עטופות במה?
5: עטופות במה? ברוטב עגבניות.
4: בוא נשמע קצת שפים, מסוחררות ברוטב עגבניות, כן.
5: מסוחררות ברוטב עגבניות, עם פירה, דק, כמו שאתה רואה, ממש איסתי כזה.
4: בהחלט. כמו של הישיבה, כמו שאני אוהב.
5: בדיוק.
4: כן.
5: עם אבקת הפירה של...
4: של מי? של מי? אוסם נסטלה, בהחלט.
5: גם אבקת מרק המשובחת שמעורבת פה בתוך...
4: היהודי הזה חיבר את איתני הטבע. אבקת מרק, אבקת פירה, אוסם ונסטלה, וקיבלנו את זה. בוא נראה מה הבאנו לך קצת כאן. יש לנו רוטב טריאקי, אתה משתמש ברוטב טריאקי?
5: בטח, רק עם זה.
4: גם בעוד חומרים, לא רק שולק רוטב טריאקי, כאילו לכיף שלך.
5: אני חייב את המתיקות שלו.
4: חייב את הטריאקי, יש לנו את הוויטמין, שיש לנו רוטב צ'ילי מתוק, רוטב צ'ילי לא מתוק, יש לנו קראנץ', יש לנו מיני קרוטונים, כי אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו בבני ברק, אנחנו אנשים צנועים, לא צריך קרוטונים, מיני קרוטונים, נכון?
5: כן, זה הילדים שלי דווקא מנשנשים כל יום לחיידר, לוקחים את זה בסקית, במקום, לא במקום, ביחד עם הדגני בוקר.
4: ביחד עם הדגני בוקר. כן. נהדר, אז שפילמן, אני אומר את זה נכון, נכון? זה לא ספילמן, זה שפילמן.
5: שפילמן.
4: מעריכים אותנו כאן, אנחנו נשב ונוכל, נשב ונתפנק. איך אני אוהב את בני ברק, איך אני אוהב את האנשים של בני ברק. וזהו, גם אתם, תכינו לכם בבקשה איזו ארוחה טובה. עם המוצרים הנהדרים של אוסם נסטלה, אוסם טוב ומבורך. ונגיד תודה רבה למשפחת שפילמן, שפילמן, זהו, אני יודע את זה. על האירוח החם ועל הלבבי, תודה רבה על השפע הזה שנתתם לנו כאן, ואנחנו גם הענקנו לכם את המארז של אוסם נסטלה, שיהיה לכם אוסם טוב ומבורך, שנה טובה ומבורכת. אלעד ויהודה, אנחנו נשגר עליכם בבקשה את השידור בחזרה, וזהו, תודה רבה לה שמתברך, על הפינוקים שאנחנו זוכים להם עם אוסם ונסטלה.
1: תודה רבה מנדי וייס, אנחנו ממש בישורת האחרונה לקראת החידונים הנוספים הכלילים ביותר, אנחנו בעזרת השם באוסם טוב ומבורך, כתיבה וחתימה טובה, אתם מביאים מה שנקרא חתימה של הסופר, של הקופאי, בכל סופר שתרצו ב-49 שקלים ו-90, ואנחנו נותנים לכם מתוך הדברים הכתובים שלנו, נשחק עם הכתיבה וחתימה טובה, שתי שאלות כלילות, אתם עונים עליהם, אתם מקבלים גם את המוצרים בחזרה, וגם אחד מהפרסים השווים, והם עדיין שווים וטובים פה בעמדה המעודרת, האולטרה מעודרת שלנו כאן בכל חי, ואנחנו נצא לשיר, נכון אלעד?
0: כן, בטח, אריאל ספקטור באולפן, חביבי, זה מכונת הלהיטים.
1: הנה, ראית ספקטור, אמרת, והוא מלהט לנו.

0: כל צערה שלא תבוא.
1: אוקיי, שנייה לפני המקבץ, אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר עם...
2: להספיק עוד יהודי.
1: להספיק עוד יהודי, מה שנקרא, כדי להעניק לו בעזרת השם פרס. שים לב...
3: אוסם טוב ומבורך, כן.
1: אוסם טוב ומבורך. כן, בבקשה.
2: איך השם שלך צדיק?
4: בנימין.
2: בנימין, בנימין בני ברק, נכון בנימין? יפה, מצוין.
1: בית, בנימין בני ברק, יפה.
2: אתה כבר רכשת ב-50 שקלים, נתת את הקבלה לנתי, אתה כבר מקבל ממנו בעזרת השם שקית מלאה, מפוצצת כל טוב בחזרה, בסכום שקנית. ובנוסף, שאלה שתיים, ולקחת לך כאן אחד מהפוסט.
1: כן, ואתה נראה שאלה שטייגניסט, אבל נשאל אותך שאלת שטייגן כלילה, אז וייטר. אחד בתורה כתוב על קורבנות ראש חודש. אחד, בפרשת פנחס בספר במדבר. פרשת שתיים, פרשת ויקרא, חומש ויקרא. שלוש, פרשת בחוקותיי, חומש ויקרא.
2: אחת, שתיים או שלוש? אחת, יפה, בנימין.
1: ואיזה שליפה.
2: הגרוי
1: של שליפה.
2: הוא לא פרייר, בנימין. שאלה שנייה, איך מכונים הפתיתים בחוץ לארץ? א', אחת, פתיתים. שתיים, קוסקוס ישראלי. שלוש, אורז ישראלי. אחת, שתיים או שלוש? שתיים, קוסקוס ישראלי, יפה מאוד.
1: מצוין.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אתה כבר לוקח כאן מאיתנו אחד מהפרסים שנראים לך.
3: רגע, מה אתה בוחר?
2: שטיח אותיות, מה זה? משחק הזה, דאבל טי, וואי, משחק מצוין.
1: איזה יופי, אמרת דאבל טי, אמרת הכל.
3: רגע, הוא פה אומר שהוא שמע שהפליח לילד ואני יותר טובים.
2: בוקר טוב, בוקר טוב חביבי, אנחנו פה משעה 4, מוצאים את הגרון.
1: החבר'ה נזכרים בדקה ה-90.
3: אנחנו עשינו פה בפנים יש תורים, והאנשים לא סיכים להגיע.
2: אתה צודק, אנחנו צריכים פעם הבאה בעזרת השם לבוא יותר מוקדם, עם כמות פרסים יותר ענקית.
3: רגע, יש לנו פה עוד מישהו, אבל מי פה עוד היה עם הקבלה?
1: יש לנו גם את חסיד ברסלב ששלח את כל הגיסים שלו לאומן, והוא נשאר איתנו. איזה מצוין, איזה צדיק
3: אתה. צריך לעלות על החידון.
2: אולי נספיק עוד מישהו לפני הפרסמות. איך השם צדיק, הרב?
5: משה.
2: משה גם מבני ברק?
5: כן.
2: יפה, בוא נשאל אותו שאלה קטנה.
1: אוקיי, איך נקראו השקדי מרק בשנת 1952? אחת, שקדי ביצים. שתיים, מנדלח. שלוש, חרמזלח.
5: ביידיש או בעברית?
1: בעברית, בעברית.
2: אחת, שתיים או שלוש. אחת, יפה.
1: שקדי ביצים, יפה.
2: תשובה נכונה. בוא נראה מה עוד יש פה. החל מאיזה ראש חודש ממעטים בשמחה? איזו שאלה קלה. החל מאיזה ראש חודש מתאים בשמחה? א', תמוז, אב, אלול. אב או אלול?
5: שני,
2: אב, יפה מאוד.
1: נכון, שתיים.
2: נכנס אב מתאים בשמחה. אכן, תשובה נכונה. קח לך אחד מהפרסים, בבקשה.
3: ולאחר
2: הפרסמות, כבר יש פה גם את הגברת שמה, שגם כן מביאה לך קבלה. הנה, 50 שקלים.
3: וגם את
2: ההוא
3: שמה יש.
2: וגם את ה... וואו, וואו,
1: אלעד, אנחנו חייבים הכרת הטוב, ואתה לימדת אותי מה זה הכרת הטוב. מי שמעניק לנו את החשמל פה כדי לשדר לכם, זה פיצוחי א' מזרח, איתם ישראלי איכותי. אז שכוח גדול, חבר את המפעל פה.
2: א' מזרחי.
1: ממש, במרכז רימונים, פיצוחי א' מזרחי. כל הכבוד לכם, תודה רבה.
2: שכוח.
1: גם ככה הכל איכותי שם והכל, וגם הם ככה מפרגנים גם בחשמל, כל הכבוד.
3: חבר'ה, מה נסתכל פה? תביאו קבלות.
1: אוקיי, אוקיי, בינתיים הוא מנהל פה את השטח בשוק מחנה יהודה, יש לנו תישול מהיגר שלנו. פרסומות, מיד חוזרים.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. המהדורה המרכזית במשדר מיוחד הערב, סגירת הרשימות לכנסת ה-26, שידור חי עם כל הפרשנויות והדיווחים ממוקד הגשת הרשימות. המהדורה המרכזית בהגשת אביר אבינה הערב ב-8, כאן בכל חי. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
13: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
14: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
19: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
20: יפה, טוב, הנה, אז הוא ואחר כך פה הגברת, וחזרנו פה מהפרסמות, מרכז רימונים מול מכבי האש בבני ברק, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה פינוקים, כל כך הרבה שפע, שפע, שפע של דברים.
1: לא יאומן, לא יאומן אלעד, כמה שאתה צודק.
20: עושם טוב ומבורך.
1: יחד עם הדייל השטח שלנו עושם טוב ומבורך, ואנחנו ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, זה כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל, גם מאוסם נסטלה וגם מכל חי.
20: הנה עוד תושב בני ברק שככה מילה, איך אומרים, עליה סמנו דגן, דגן הזו מילה את ככה...
1: הסמנו אוסם.
20: באוסם, בדיוק. איך השם שלך צדיק?
21: קוראים לו רבי
1: ארז. רבי ארז?
20: נתי, מראיין אותו ארז.
22: אריאל.
1: אריאל, אני שמעתי מרחוק.
20: תושב העיר, תושב העיר אריאל.
22: תושב
20: קריית הרצוג. קריית הרצוג, מצוין, שכן, טוב שכן קרוב. כן, זה הקריות של בני ברק.
1: הקריות של בני ברק.
20: מצוין, אז הנה הוא שמע אותנו, יהודה, מהבית.
1: כן, כן.
20: עשה קנייה.
1: עזב הכל. הכל.
20: עזב את הכל, עשה קנייה ב-49 שקלים ו-90, ומקבל פה, קודם כל, הנה, הידיים שלו כבר מלאות, כבר קיבל הרבה יותר מ-49 שקלים ו-90, קיבל פה שקית מפוצצת.
1: ממש! בכל החטיפים של אוסם ונסלה, וזה פשוט מדהים.
20: ובנוסף, עכשיו אתה שואל אותו שאלה 2, ובזה נגמר הסיפור, הוא לוקח פה גם אחד מהפרסים.
1: בזה נגמר הסיפור. שים לב, שים לב. מי המציא את עוגת הבית? אתה מכיר את עוגת הבית של אוסם? מי המציא את העוגה הזאת? אחת, מפעלי אוסם עוד בתקופה שהיו בבני ברק. שתיים, חברת מגדנות הבית שיותר מאוחר נקנתה על ידי אוסם. משלוש, מדובר במתכון שעבר במשפחתו של מנכ״ל אוסם במשך שנים. אחת, שתיים או שלוש?
22: שתיים.
1: מצוין, אתה אומר טוב.
20: כן, תשובה נכונה ויפה. איך נקבע ראש חודש בימינו? זו השאלה הבאה עבורך, אריאל. איך נקבע ראש חודש בימינו? אחת, לפי לוח השנה שקבע הלל השני. בית, שתיים, גדול הדור באותו דור קובע. שלוש, בימינו יש טלסקופים שלפי זה קובעים. אחת, שתיים, שלוש, אחת, הוא אומר, תשובה נכונה, פשוטה.
1: מצוין, שקבע הלל, הלל הזקן.
20: כן, כן, כן, כן. יפה, מצוין, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה גם לך, הנה אחד הפרסים הברוכה.
1: זה מה שמקנה לך, לקחת את אחד הפרסים פה. בגלריה אתה...
22: לא לדחוף,
1: אומר לתישול מנו וצדק.
20: הנה פה, בבקשה, משפחת, איך המשפחה?
22: מה שמשפחה?
20: לא, צריך רק בוגרים.
1: בוגרים. אוקיי, משפחת אילום שם.
20: לא נורא, אז לא במיקרופון, בוא נשאל אותה ככה, לא במיקרופון. משפחת אנגלי? אה? גרליץ, בסדר גמור.
1: גרליץ.
20: אז בלי המיקרופון.
1: שים לב, נציגת משפחת גרליץ של הרב גרליץ. מאין הגיעה המילה נס קפה? אחת, מה מותג? נס קפה של נסטלה. כן, נס קפה של נסטלה, שכולל את המילים נסטלה וקפה. שתיים, כי זה נס. שלוש, קפה נמס בתוספת חלבון של נסטלה. אחת, שתיים ושלוש.
20: היא אומרת אחת, והיא כמובן צודקת.
1: איזה יופי, נסטלה.
22: איפה הכפיים שלכם? איפה הכפיים? רבותיי, כפיים!
1: נסטלה גדול היה פה.
20: יש פה איזה נשר מאחורינו, מישהו מאחורי הקלעים מגלה להם את התשובות. זה לא הגיוני שכולם תשובות נכונות, יהודה.
1: תשמע, כי התשובות הן מאוד כלילות. שתיים כי... אחת, שתיים או שלוש. שתיים כי שנים רבות אוסם ונסטלה ממלאים כל בית בישראל. במוצרים הכי מהודרים והכי טעימים והכי מזינים.
20: זה כבר לא מסובך כל כך.
1: כן, בגלל זה זה חלק מהחיבור, מהממשק שאנחנו מתחככים עם הציבור בחוץ ומעניקים להם פרסים.
20: יפה, ואיזה פרס את בוחרת, גברת גרלינץ? יפה, מצוין.
1: דאבל טי.
20: דאבל טי לוקחת.
1: משחק חידות מעץ.
20: כוח, בהצלחה, בשורות טובות. רגע, רגע. אדיר ונאור, בורדוק וחלד, בוא נשמע, מיד נחליט מי עכשיו היה.
1: ותודה לפסוחה למזרחי על החשמל שנותן לנו, כן, כמות מדהימה פה.
22: משפחת ויינר.
20: שנייה, כמה צלילים ומיד.
1: הנה משהו בינתיים אחרי זה.

0: אחים אשל בביצוע דמיאל כמוך, אדיר ונאור, איזה יופי.
1: איזה יופי.
0: פיוט הסליחות הידוע והמפורסם, כן, נתי.
1: תשמע, אווירה פה, אווירת החג, אתה מרגיש אותה באוויר.
0: ממש, ממש.
2: מה זה באוויר?
1: נתי, חג שמח, אוסם טוב ומבורך, מה בפיך עכשיו?
0: איזה קבלה, תראה איזה אורך, איזה גודל.
2: כן, אוסם טוב ומבורך גם לכם.
1: איזה קבלה, על פי כל הכוונות, מה שנקרא.
2: מתה קודם.
0: לא משנה, לא משנה. משפחת? משפחת לוי, יפה, משפחת לוי, שאלות כלילות, ממש כלילות. כליל, פשוט, הבאתם כבר את הקבלה לנתי, זאת אומרת, חצי מהדרך כבר ברוך השם עשיתם. זה רק עניין ששאלה 2, ואתם מקבלים מארז מפנק בחזרה.
1: כן. שאלה מאוד מאוד כלילה שבעלך תמיד בתפילה, מה שנקרא, רואה את זה. מתי מברכים את החודש? זה רמז. בשבת שלפני ראש חודש, 2, בראש חודש במהלך תפילת ההלל, 3, באמצע החודש הירח מלא. 1, 2 או 3?
0: הכי קל בעולם.
1: 1, מכריזים, כן, שבא, החודש, ראש חודש,
2: וזה וזה. איפה הכפיים שלכם? כפיים!
1: לא, הם רטובים לחלוטין.
0: נתי לא רגיל לראות פה ככה את ה... כן. מה הדין של מי ששכח? תדעו, בואו נלך משהו אחר. מה היה שמו של המוצר הראשון שיצרה אוסם? האם זה היה יטריות, האם פטיבר או במבה? 1, 2 או 3?
3: 1. 1,
0: יפה, יטריות, נכון. נכון, יטריות, תשובה נכונה, ישר כוח, ישר כוח. אז יש להם פה גם פרס בעצם, וגם מקבלים את כמות הקנייה שהם קנו ב-50 שקלים.
1: הרבה יותר בחזרה.
0: בשקית עמוסה, מלאה כל טוב, תודה, כתיבה וחתימה טובה. משפחת ויינר, משפחת ויינר מבני ברק, של מלא חיים.
1: אמרת משפחת ויינר, אמרת המשפחה, ברוך השם, של תלמידי חכומים.
0: כן, שאלה מעניינת שאף פעם לא שאלנו, יהודה.
1: לכבוד מה החלו לייצר במבה, בטח אתם מכירים, במבה במילוי נוגת. 1, לכבוד חגיגות ה-60 למדינה. 2, לכבוד בחירתו של ברק אובמה לנשיא ארצות הברית. 3, לכבוד יום הולדת 50 לבמבה. אחת, יפה.
0: אחת לכבוד חגיגות, האמת אני הייתי מתבלבל, אני חשבתי אובמה, במבה, משהו קשור, לא יודע.
1: אובמה, במבה, כן. אובמבה. יפה, מצוין, הנה השאלה הבאה, אלעד, בבקשה.
0: מה הדין של מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון? 1, הוא חוזר ומברך, 2, לא חוזר ומברך, 3, צריך לאכול שוב סעודה עם לחם ואז לברך.
3: 2.
1: לא חוזר ומברך.
0: בית יעקב, אתה רואה, יושבים, לומדים, יודעים.
1: לב לעיקובי, כן? יודעים את הדינים, ברוך השם.
0: יודעים הלכות,
2: הלכות. רגע, מי פה עוד עם קבלה? מי פה עוד עם קבלה?
0: שכוייך, שכוייך, שכוייך. לזרע יעקב אשר במת בחרת.
1: אשריך.
0: לזרע יעקב אשר במת בחרת, אמרתי.
1: במת בחרת, יפה, כל הכבוד.
2: הכוח, הכוח.
1: אתה נהג מונית, אחי. זה צבע מתוק כזה שמכיר את כולם. עובד עיריאל מסעית, חביבי. פה בבני ברק?
0: שמיתן לך כוחות, אמן, אמן.
1: איזה מותק אתה, איזה מותק.
0: יאללה, פרסומות.
1: אנחנו פוגשים את כל שכבות העם פה, האנשים מקסימים, מדהים.
0: משהו, משהו, כל הצבעים, כל הסגנונות. תוך כדי הפרסומות, אנחנו נמשיך לשוחח עם היהודי הצדיק הזה. פרסומות, כל שנה טובה, צדיק. פרסומות ונשוב עליכם. ספקטור, פרסומות.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: אנחנו נמצאים באיזה סוג של משחק. חפש את המתמון, חפש את הדרך שלך.
4: עשה לך רב, רב ותלמיד, בשיחה כנה עם כלים מעשיים לעבודת השם. והערב, קובי סגל, משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם.
5: בראש השונה ועם הכיפור ניתנת לנו תקופה שאנחנו צריכים להתחבר אל אותה דרך אישית שהיא מתאימה לנו.
4: עשה לך רב, הערב בשבע, כאן בכל חי. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
7: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. לחיים!
11: שנה טובה!
9: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אולי
1: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: Nein, Eden Wartnova Center.
6: רק אחד חסר, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
10: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
11: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
12: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
13: כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: אלעד, 80 שעות לפני ראש השנה, איזה אווירה יש פה? מדהים, תספר לנו. מדהים, מה ילד?
16: מיוחד מאוד, קודם כל לראות באמת את הצבעים, את הסגניות. מאיר, בוא נסיים עם מאיר, יאללה. חשבתי להספיק הרבה יותר, אבל אין לנו זמן. מה קורה, מאיר?
17: ברוך השם, אחרון חביב, לא?
16: כן, פה מאיר?
17: אני פה בערך, כן. יש פה מאיר,
15: גם אתה מכיר את כל מוצרי אוסם האהובים על כולנו?
17: כמעט
15: הכל, אז זה הזמן שלך להכיר את השאר, אוסם נסטלה. יפה מאיר.
16: תן לו שאלה, ארליך, תן לו עוד כוסית.
15: ארליך, טוב. שים לב, אנחנו נשאל אותך את השאלה הבאה. מי המציא את המילה חטיף? אחת, אוסם הציעו אותו כרעיון למשהו שמנשנשים בין ארוחות.
16: שאלנו מקודם וזה מצוין שאנחנו חוזרים על זה שוב, כן.
15: שתיים, הייתה תחרות מילים שאוסם ביצע בין לקוחות, וזאת המילה הזוכה. שלוש, כי מילה שמגיעה מעברית המקראית וחודשה על ידי בן יהודה.
17: כמובן אוסם, אחד.
16: תשובה נכונה.
15: נכונה. מצוין,
16: יפה. יש פה עוד שאלה מעניינת. מה, איך זה היה פה רגע? איך הומצאו שקדי המרק של אוסם? שים לב לשאלה, שאלה מאוד מעניינת. איך המציאו שקדי המרק של אוסם? אחת, למנהל הייצור היה ילד שממש אהב צבע צהוב והוא רצה לשמח אותו ביום ההולדת. שתיים, בתקופת הצנע במפעל היה מחסור בקמח ולעומת זאת כמות גדולה של שמן, והם ניסו לתגן את הקמח כדי שיתפח. שלוש, בעקבות געגוע למאכל היהודי האותנטי מנדלח שאותו הפסיקו להכין אחרי השואה. אחת, שתיים או שלוש?
17: שתיים,
16: יפה. בתקופת הצנע במפעל היה מחסור בקמח ולעומת זאת כמות גדולה של שמן, ניסו לתגן את הקמח. בקיצור, יפה.
15: מאיר הלך, שתיים מה שנקרא. מאיר אמר תשובה נכונה, יפה מאוד, כן, ולא עם המנדלח, אלא מאיר.
16: קודם כל מקבל פה מארז מפנק, ולאחר מכן גם תשאיר פרטים, כי אני רואה שכל הפרסים פה נחטפו אף, וזה לא יאומן, כמו שאומר פה הרב בן עזרי. מטורף.
15: זה האירוע, איצקו, זה האירוע.
18: היה פה לפצע של אנשים מקודם, אמרתי להם, שלחתי אותם בקניות, הביאו קבלות, מה אתה חושב? נגמר, מה אתה רוצה?
16: מה זה, כמה היו פה, וזה עוד כלום.
15: מדהים.
16: זה חלק. חלק, זה רק של השעה הזאת.
15: נתי, מילת סיכום שלך על כל המשדר הזה, מה היה פה?
16: כן.
18: זה סיכום, זה סיכום בטח החודש הבא.
15: החודש הבא, את הסיכום.
16: מצלמה חילקנו, נכון?
18: כן, הכל.
16: מיקסר חילקנו.
15: כן, פלטה עם הזכוכית נרוסטה חילקנו.
16: מג'י מיקס.
15: מג'י מיקס, אנשים באו עם שתי ידיים פתוחות, עם שתי אנשים שהובילו את המיקרוגל אליהם הבית, לאוטו.
18: 20-30 פרסים מהרדיו והכל נגמר, אז...
16: המתנים הניידים חולקו. מה עוד חולקו פה, יהודה?
15: חולקו פה מלא דברים, סאמביקס, קונסולת משחקים, גיימבוי, משהו, גיימבוי בייבי.
18: חבר'ה כאן פונקו היום של הביוקר.
15: סאמביקס, 15 אינץ, ואז, תשמע, היו פה מלא דברים, מלא דברים.
18: עכשיו אנשים מגיעים קבלות, עכשיו הם נזכרים, אתה מבין, תראה.
16: זהו, סיימנו.
15: אנשים מקסימים, אבל בעזרת השם, חודש הבא, תבואו, ואלעד,
16: מילות אחר, נכון?
15: כן, בעזרת השם. תודה למי שאמר ויאללה, מזמור לתודה.
18: איפה נהיה חודש הבא?
15: חודש הבא אנחנו נקבל...
16: נותן חיים, ברוך הנותן חיים.
18: עוד נדבר על זה.
15: נותן חיים, בעזרת השם. אז שנת תשפ"ז טובה לכולם, בעזרת השם. מחר אנחנו לאלעד כהן ואנוכי, ידע שהוא קונבט, טובים השניים כרגיל. מהאולפן הממוזג.
16: הפעם אנחנו
15: מסרנו נפש בשבילכם מכל הדוויקוס.
18: ו... למה אתה תקש פה על הממוזג, למה?
15: ספקטור, תודה רבה. נתי שומה, תודה רבה. אלעד היקר, מלך השמחה, תודה רבה.
16: ארי ויינברגר, תודה רבה.
15: דוד טוויטו, איש היקר, איש והגדה, תודה רבה, דוד, אוהבים אותך. פיצוחי אלף מזרחי, תודה על החשמל, אתם מחשמלים, מה שנקרא.
16: מלך השמחה, ידע שוקרון, תודה, בשרות.
15: אריאל ספקטור, האיש והגדה.
16: תודה רבה. בנימין קגן.
15: בנימין קגן.
16: הפקה בעצם, אבל...
15: האיש והמצלמות.
16: רק שלנו צריכים בסוף הפקה, אז אתה יודע, הכל היה, תמרנו מפה.
15: כן, אז הוא עשה את הפרודקשן, את הפוסט-פרודקשן שם.
16: הוא תמיד מנצח על המלאכה.
15: כן, כן, בנימין קגן, חגילי.
16: אלוף, אלוף האלופים.
15: תודה, תודה.
16: שרות טובות.
15: שנה טובה.

0: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: חמול, חמול, אולי
0: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח, כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: זה בר כל טוב. כל טוב, שמבצעים בבר כל טוב.
4: טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו תפוזינה, ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתה צעידה אחרי.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם.

0: הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
1: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. יושב ראש תנועת הביטחוניסטים אמיר אביב יודיע כי הוא מוותר על השריון שהוצא לו ברשימת הליכוד לאחר שמוקם במשבצת ה-35. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי אביב ימונה לשר חיצוני. באשר לחיבורים נוספים בגוש, מפלגת הקהל של שלמה אלבוים חתמה על הסכם ריצה משותפת עם מפלגת נועם של אבי מעוז, בעוד שמפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר הגישה את רשימתה לכנסת ללא ייחודים או חיבורים. עוד מהרשימות, בעקבות הסערה סביב המקום החמישי באגודה, שלום אימונים צפויים לרוץ תחת מפלגה אחרת ברשימת יהדות התורה, בנפרד מדגל התורה ואגודת ישראל. שם המפלגה של שלום אימונים הוא תורת חומת ישראל. ובה הציונות הדתית, יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' החליט לצרף לרשימתו את סגן אלוף במילואים איתם אמר איתם, איש חינוך מגד במילואים ונכי צהל, שנפצע קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה. ישראל הודיעה על צעדי תגובה להודעת הממשלה הבריטית על החרמת יהודה ושומרון, אליה הצטרפו מדינות אירופאיות נוספות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, גירוש הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת, הפסקת פעילות בריטניה בהכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ומניעת כניסתם של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים לישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בזעם להחלטה הבריטית ואמר כי זהו ניסיון בוטה ובלתי מקובל של ממשלה זרה להשפיע בתקופת הבחירות. חיל הים של משמרות המהפכה באיראן טוען כי הצליח לפנות בוקר להשתלט בכניסה למצר הורמוז על אחת הצוללות החכמות והבלתי מאוישות החדישות של צבא ארצות הברית, לאחר מידע מודיעיני שהתקבל וסיוע מבצעי. על פי ההודעה, מדובר בצוללת שנמסרה לצי האמריקני בשנת 2025. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום וביום חמישי ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: tam, tam. שש ועוד ארבע דקות, שש ועוד ארבע דקות, שלום לכם. תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו. שנה דרמטית שהייתה לנו. בעזרת השם נקראת שנה הרבה הרבה יותר טובה, גם בנושאי צרכנות וכלכלה בעזרת השם, ופרנסה טובה. נהיה בתוכנית האחרונה של השנה עם עוד עניינים ששלחתם לנו ובעיות שאתם נתקלים בהם. ננסה לטפל היום בדברים רוחביים יותר, וכמובן שעשינו בדיקה עבורכם רגע לפני הקניות לחג. טוב, בטח חלק כבר קנו, אבל רובנו כנראה עוד לא עשינו את הקניות הגדולות, אז כדאי לכם מאוד להיות בסל המשתלם היום ולשמוע את המחירים המפתיעים. בדקנו גם דגים וגם סל ענק לחג. כל זה יהיה לנו בעזרת השם בשעה הקרובה. עורך אותנו היום שלמה פולק, המפיק הוא בנימין קגן, תכנן לשידור הוא אריאל ספקטור. באתר MS ינקי הס מעלה את כל האייטמים וכל מה שמשודר בתוכנית, בעזרת השם יעלה את זה לאתר MS. תודה רבה לכולם, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אבל לפני הכל אנחנו עם קו פניות הציבור.
1: ועכשיו קו פניות הציבור.
0: אז אם אתם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם לא מצליחים לקבל את השירות שמגיע לכם, אם אתם מתמודדים עם קשיים בירוקרטיים מול הרשויות, בקיצור, אם אתם נואשים מול קירות, אנחנו כאן עבורכם. תעתל למסר של התוכנית פתוח. הנה המספר, רשמו לפניכם, 039-039-039-039, שלוחה מספר 7, שוב המספר 039-039-039-039, שלוחה 7, נא להשאיר בצורה ברורה הודעה מפורטת עם כל מה שיש לכם, אנחנו נטפל בעזרת השם בשנה הבאה. כן, התוכנית הבאה כבר תהיה בתשפ"ז, ואנחנו נשמח לטפל בפניות שלכם. אז בבקשה, תשאירו הודעות, אפשר גם בוואטסאפ. שולחים לאותו מספר, הנה שוב המספר, שולחים הודעת וואטסאפ למספר 039-039-039, שולחים את המילה מוקד, אתם תקבלו הודעה חזרה, ותוכלו לשלוח לא רק את הפנייה עצמה, אלא תוכלו לשלוח כל בעצם מה שיש לכם כדי לעזור לנו, לעזור לכם, אם זה הקלטות, מכתבים, תיעודים, סרטונים, כל מה שיכול לעזור לנו לעזור לכם, שיתנו, ואנחנו נעשה את המירב כדי לסייע. שלום איצ'ה ג'לובסקי.
2: שלום צבי ידידי.
0: מהפורום להגנת הצרכן החרדי, אתה יודע, יש מנהג בכל מיני כלי תקשורת וכל מיני תוכניות לבחור אנשי השנה. כל אחד בוחר את איש השנה שלו בזה ואיש השנה שלו בזה. אני רוצה לבחור איש השנה, והעליתי אותך לשידור בתור איש השנה.
2: כי התודות לכל חברה פורום לא קשור אליי, בלעדיהם לא הייתי כאן.
0: כן, ואנחנו עושים את זה בהפתעה, לא אספר לך שזאת המטרה שלכן, אני מעלה אותך לשידור, כי אנשים לא יודעים מה הפירוש להיות ראש הפורום להגנת הצרכן החרדי, וכמי שנחשף קצת לפעילות שלכם, זה הרבה מאוד מאבקים והרבה מאוד כאב ראש והרבה מאוד מתקפות שאתם עוברים וצולחים אותם עבור הציבור, אז מגיע קודם כל ישר כוח.
2: כן, אל תקדים את עצמך. אני חושב חלק מהאמירה זה המכתב האחרון המשותף שדיברנו, היה איום גם אליי וגם אליך על השוואת המחירים שעשינו, והפעם האחרונה שדיברנו על זה דיברנו על מכתב איום שקיבלנו על משהו משותף שעשינו.
0: כן, וברוך השם, המשותף, אני חושב, בצניעות אני אומר לשנינו, אנחנו לא נבלים ולא נרתעים ולא לא מפחידים אותנו, אם לא עם איומים וגם לא עם תביעות. ואחד הנושאים שכן טיפלנו בהם בשנה האחרונה, זה היה הנושא של שערי צדק והדסה, עם מאות אנשים, מאות רבות של אנשים, זאת אומרת, זה כנראה היקף גדול יותר.
2: מאות שהגיעו אלינו. מאות פניות ותלונות שהגיעו.
0: מאות פניות שהגיעו. מתוך אלפים של אנשים ששילמו לשווא סכומים מאוד מאוד גבוהים על, על ביקור במיון, למרות שהייתה להם הפנייה, והמאות הללו שפנו אלינו ואליכם, קיבלו במצטבר מאות אלפי שקלים חזרה, וזה נטו עבודה, אגב, גם מול איומים מפורשים או מרומזים, הלכנו עד הסוף, וזה הצליח, ולא באתי לדבר עלינו, אלא באתי לדבר על המאזינים שלנו, כי התקשרתי לך היום, ושאלתי לך, תגיד לי, מה הנושא הכי חם אצלכם? אז מה הנושא הכי חם אצלכם היום?
2: היום תשים עשרות אלפים לאומן שמולכים להחזיק שם הטלפון, בחלק מהזמן הם כנראה ישוחחו בטלפון הזה, ובחודשים האחרונים אנחנו חטפנו הרבה מאוד פניות של אנשים שטסו לניו יורק, לונדון, בלגיה, אומן, לז'נסקי, הרבה מקומות, ושם וידאו לא להשתמש בטלפון הישראלי, כי אולי בחבילה זה יהיה יקר, כאשר הרימו לעתים את הטלפון ואמור רק מילה אחת, אני חוזר אליך ממספר אחר, וניתקו. אבל כאשר חלף חודש והם קיבלו את החשבונית, גילו לעתים חשבונית של 5,000, 6,000 שקלים בגין השניות הראשונות שהם התחילו בהם שיחה, שמתברר חלק, לפעמים על השנייה הראשונה, 30 שקלים, 29 שקלים נקודה 9.
0: כן, החיוב בחול הוא הרבה פעמים על דקה מלאה, גם אם דיברת רק שנייה, ואנשים אולי מתוך חוסר מודעות. אגב, נתקלתי בבעיה נוספת שבעצם מפילה הרבה אנשים, הם טועים. אני אסביר רגע מה אנשים עושים. יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני אעשה הפניית שיחות מהמספר שלי למספר בחול, שיש לי איזושהי חבילה של דקות, או איזשהו הסדר שזה הרבה הרבה יותר זול, ושם יהיה לי סים מקומי. רק תשימו לב, אם הדלקתם את הטלפון שלכם בחול, כל הפניית שיחות היא כאילו עניתם בחול, ולא בארץ.
2: כן. דבר אגב שלא בהכרח, לא חייב להיות שום דבר במשהו חוקי, אם הבן אדם לא הצהיר במקום כלשהו שהוא מודע לתנאי החבילה.
0: לא, אז לכן, אני, קודם כל אני רוצה לעזור למאזינים שעכשיו עושים את הדרך, אם זה לאומן באוקראינה, ואם זה לניו יורק, אנשים שנוסעים להיות בתשרי בשכונת קרנייץ, וליד ציונו של הרבי, כן. ועוד מקומות אחרים. חברים, שימו לב, שימו לב, תמיד, תמיד, תמיד, תעדיפו שים מקומי, ולא סים ישראלי. סים ישראלי, אם אתם כן החלטתם להשתמש אך ורק עם חבילה, אל תעשו שום דבר שהוא בלי חבילה, כי רק עצם קבלת השיחה לשנייה זה הרבה כסף. ותשימו לב, הדלקתם, אם עשיתם הפניית שיחה, שלא תעזו להדליק את המכשיר בחול. אל תדליקו, פשוט אל תדליקו. אנשים שהגיעו אליכם לפורום מתעצם חיובים מה של אלפי שקלים? מה אתה אומר, איצ'ה? איזה סוג פניות?
2: איזה סוג פניות קיבלנו האחרונות? קיבלנו אדם ששילם 9,000 שקלים בגין שימוש בפלאפון.
0: אז הנה, אתה יודע מה, איצ'ה, שנייה, יש לנו. שלום זהבה.
3: כן, שלום.
0: בואי תספרי לנו מה היה אצלכם.
3: אנחנו נסענו לארצות הברית, ולא פעם ראשונה, פעם קודמת שנסענו, עשינו הפניית שיחות, לא עלה לנו שקל, הכל מצוין. הפעם הזאת נסענו מהרגע להרגע, כי נכדה שהייתה מאושפזת בטיפול נמרץ, והיינו חייבים להיות עם הילדים האחרים שם, וכנראה, ועשינו הפניית שיחות כמו כל פעם. בתכלס הם שלחו לנו כל הזמן מיילים שאנחנו חורגים, אבל לא הייתי ליד מחשב כל התקופה, היינו שם שבועיים. ושחזרנו אחרי שבועיים, בעצם אני פותחת את המיילים ואני רואה יש חריגה, אז אני רואה שהם גבו לי אחרי שבוע 4,500, ובחשבון אחרי זה גבו לי עוד 5,000.
0: וואו, רגע, אבל הטלפון היה איתכם בחול, הטלפון הישראלי וגם הטלפון המקומי?
3: אז כן, קנינו, לקחנו מאחד הסוכנים פה מכשיר עם מספר ישראלי, זה היה 0533 משהו.
0: אוקיי, הם עושים בעצם דרך מרכזייה, נותנים לך קו בינלאומי, שים מקומי בעצם בינלאומי, ושמים עליו מספר ישראלי שאת יכולה לעשות אליו הפניית שיחה. אבל, כן. אוקיי, אז מה שאני בעצם מבין, שהוא זיהה את המיקום שלכם בחול, ובעצם כל פעם שעשיתם הפניית שיחה, חויבתם על ההפניה.
3: כן, נכון? בדיוק, זה מה שהם הסבירו לי. כן, כל שיחה שהתקשרה לארץ, למספר הרגיל, עברה ל... כאילו חויגה, חויבנו על חיוג.
0: תראי, אני לא רוצה חלילה לפגוע בחברה כשלא לקחנו מהם בזמן תגובה, אז אל תגידי את השם של החברה, אבל כשאתם פניתם אליהם, איזה סוג של תגובה קיבלתם?
3: שמה זה נקרא, הייתם בחול, אז אתם משלמים על חול, ואין כזה דבר הפניית שיחה, ואין כזה דבר מספר חול. אני בדקה שחזרתי התקשרתי וצעקתי וביקשתי אחראי ועוד הפעם ויחזרו אליי ולא חזרו ועוד הפעם עשרות טלפונים עד שזכיתי לדבר עם מישהו קצת יותר בכיר.
0: ומה הוא אמר לך?
3: שאין מה לעשות ואין כזה דבר הפניית שיחה. הפניית שיחה זה אומר עקוב אחריי וזה מחויב תמיד בתשלום.
0: ולא הסכימו, בגלל המקרה הרפואי זה לא עזר? לא הסכימו ללכת לקראתכם?
3: הם אמרו לי, תנסי, תשלחי, תנסי לעשות, לפנות דרך חמלה. תשלחי את כל הפרטים, מסמכים רפואיים שמאשרים שזה קרבה ראשונה.
0: וניסית?
3: אז אני באמצע הייתי להשיג את המסמכים, כי זה עוד הפעם של נכדה מארצות הברית. יש לי את המסמכים. כעת בינתיים ניסיתי עוד הפעם להתקשר. העברתי את הפרטים לחנות פה באשדוד. אני מאשדוד, פה באשדוד, והוא בדק את הנושא. והוא אמר לי שלדעתו אני יכולה לנסות על ללכת על משפטי ולא על חמלה. שזה באמת לכאורה איזה טעות שלהם, שהנציג שעשה לי את הפניית שיחות לא עשה איזה סכין.
0: כן.
3: ושאני אדרוש הקלטת שיחה. אני כבר 5 ימים, מיום רביעי אני חושבת שעבר, מחכה להקלטת שיחות.
0: אז אנחנו פנינו לחברה היום, אבל מכיוון שזה ממש קרוב לתוכנית, אז אנחנו ניתן להם את הזמן לענות, ונעקוב אחרי זה, ובעזרת השם בתוכנית הבאה נעדכן את המאזינים יחד איתך איפה זה עומד.
3: והלוואי היום התקשרתי אליהם, עדיין עוד לא הצליחו להוציא את למצוא את השיחה. אמרתי להם מספר, מאיזה מספר זה בוצע. אמרתי להם באיזה שעה, תאריך.
2: אני מקווה שהשיחה לא מסופקת על ידי החברה, ידכם על העליונה בהיעדר הנתונים.
0: כן. זאת אומרת,
3: השאלה כמה זמן צריכים לחכות להם?
0: אז אנחנו נטפל, זהבה, אנחנו נטפל, אנחנו כבר העברנו להם את הפרטים. לבקשתם, לא הזכרנו את שם החברה כי לא הספק, לא נתנו להם מספיק זמן לעבוד על זה, הם יעבדו על זה, ואנחנו נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, והלוואי ונהיה אנשי בשורות בעניין הזה.
3: אמן, אמן.
0: בשנה הבאה, בעזרת השם. זהבה, תודה רבה.
3: תודה רבה ושנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה. הרבה מאוד נושאים לפנינו, אבל קודם כל הפסקת פרסומות ביד שווים, וגם עם סל מיוחד לחג.
1: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר. המהדורה המרכזית במשדר מיוחד הערב, סגירת הרשימות לכנסת ה-26, שידור חי עם כל הפרשנויות והדיווחים ממוקד הגשת הרשימות. המהדורה המרכזית בהגשת אוויר אבינה הערב ב-8 כאן בכל חי.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
14: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
16: חמוי, חמוי, אולי
17: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
18: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
19: סליחה? מי כאן האחרונה?
20: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
7: ועכשיו, הסל המשתלם.
6: כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
7: טוב, אז לכבוד ראש השנה, אנחנו מתפללים ומאחלים שנהיה לראש ולא לזנב. אולי אתם אוכלים ראש של איל, ברוב הבתים אוכלים ראש של דג, אז בדקנו את הדגים, והנה מחירי הדגים ברשתות השיווק שפונות לציבור החרדי. במקום הראשון, תחזיקו חזק, חברים, אין מה לעשות, זה המספרים, רמי לוי מאדרין, 157 שקלים וחצי, סל הדגים שבדקנו, מיד אחריו, עושר עד, 162.5, 5 שקלים יותר. יש חסד כבר עם 212 שקלים וחצי על אותו סל בדיוק. אותו סל. נטו חיסכון, מקום רביעי, 214.40, שפע ברכת השם, 217 שקלים, וגם השבוע היקרה ביותר ברשתות הגדולות, שוק העיר, 232.5, אותו סל בדיוק, חברים. תשבו. הנה הרשתות שקרובות לבית. הזולה ביותר היא מחסני השוק מהדרין, 190.5, אחרי הנטו חיסכון בשכונה, וגם זולו וגדול, וגם קייטי יבוא ושיווק משנת יוסף. סליחה, סדר ככה, מבין הרשתות הגדולות, נטו חיסכון בשכונה, אחר כך זולו וגדול, אחר כך קייטי, אחר כך יש בשכונה, גוד מרקט, מעיין 2000, שפע ברכת השם קרוב לבית, היא היקרה ביותר. שימו לב לפער, 279.60 בקרפור מרקט, קרפור מרקט. אותו סל דיוק, 157.5 ברמי לוי, 280 שקלים כמעט, פער של 122, שהם 77.5%. תשמעו, זה פשוט מטורף, הפער הזה, על אותו מוצר בדיוק. אז פשוט תשבו לפני, כדי שנעשה לכם סדר, בואו נגיד את הסכומים עצמם ברשותכם של הסל המשתלם, סל הדגים, ברשתות שקרובות לבית. אז מחסני השוק מאדרין הם הזולים ביותר, 190.5, אחר כך נטו חיסכון בשכונה, 216.5, זולו וגדול, 217.5, קייטי, 234.5, יש בשכונה, 239.5, גוד מרקט, 244.5, מעיין 2000, גם 244.5, כמו גוד מרקט, שפע ברכת השם, 257.5, וקרפור, היקרה ביותר, 279.60. חברים, תשבו פשוט, לפני שאתם יוצאים לקניות. עוד רגע נשמע את חזי גור, אבל רגע, הסל המלא, הנה, נגיד רק את הסדר, עושר עד, אחרי הרמי לוי, אחרי הנטו חיסכון, אחר כך יש חסד, שפע ברכת השם, וגם פה שוק העיר היקרה ביותר בשתות הגדולות, ובקרובות לבית, מחסני השוק מאדרין, נטו חיסכון בשכונה, קייטי מבית משנת יוסף, אחר כך קרפור, זולו וגדול, מעיין 2000, שפע ברכת השם, קרוב לבית, יש בשכונה, וגוד מרקט היקרה ביותר, שימו לב, 25% פער על הסל המלא, בין הזולה ביותר להיקרה ביותר, זה פער של 2,500 שקלים. זה הרבה הרבה מאוד כסף. פשוט תשבו לפני שאתם יוצאים לקניות, אם לא כל הסלים שאותם הזכרתי יעלו לאתר אמס היום בערב בעזרת השם, ותוכלו להשוות גם על סמך מה שאנחנו עשינו, גם עם המוצרים עצמם. נגיד שעשינו את זה באמצעות פרייסז, זה המחיר הנפוץ בכל רשת, ואנחנו לא לוקחים בחשבון לא מבצעי אשראי, לא מועדון, ולא קונים מעל מאה. תכלס, מי הכי זול עבורכם? בעניין הזה, בדיוק, אנחנו רוצים לפנות לדוקטור חזי גור, שלום.
8: שלום וברכה.
7: מה, הופתעת?
8: הופתענו? לא, אנחנו לא מופתעים כבר מזה, אנחנו כל שבוע, אתה יודע, אתה מספר את הסיפור, רק צריך ללמוד איך לחנך באמת את הצרכן, אבל...
7: 77% בדגים? למה יש כאלה פערים? כאילו, מה גורם לחנות להגיד, אוקיי, אני אקח 77% מהחנות שנמצאת, אולי לא מעבר לכביש, אולי כמה דקות נסיעה, אבל זה פער עצום.
8: אז יש כאן פער עצום, אבל צריכים להסתכל על שני הצדדים. מצד אחד, שמקריב מוצר בשביל למשוך את הצרכנים אליו. מצד שני, יש אחד שרפאתי, אומר, תשמע, המחיר יישאר במדף, גם ככה קונה עכשיו יראה מבצע אחד או שניים, והוא שוכח והוא מתחיל למלא את העגלה לקראת החג. לא כל האנשים באמת בודקים את המחירים, יודעים להתלונן, אבל אנחנו רואים את זה באופן קבוע בתצפיות. אנשים נכנסים לחנות, רואים איזה מבצע על עגבניה ואיזה מבצע בכניסה לחנות, הם בטוחים שהחנות זולה, ואז הם מתחילים להמיס את העגלה, לא, מסתכלים על שום מחיר. זאת אומרת,
7: זה מעניין מה שאתה אומר, כאילו במכון לחקר הקמעונאות אתם פשוט עושים תצפיות ורואים את ההתנהגות הצרכנית של האנשים.
8: כן, אנשים יודעים בסוף הקנייה כן להתלונן, נקרא לזה, אתה יודע, אחרי שמורים את החשבונית,
7: לקטר.
8: ואת ההוצאות, הם תכננו לבנות 700 שקלים ויצאו ב-1,100 שקלים, אבל במהלך הקנייה הם לא כל כך מהר מסירים מוצרים מהעגלות, במיוחד לפני החג, ושורה פחות נעימה לקמעונאים, החג הזה לא מתנהל כמו חקודים.
7: מה זאת אומרת?
8: כמות האנשים שנמצאים בחנויות ודיווח ממנהלי רשתות המזון, אין אווירת חג, כמו שאנחנו רגילים לראות בכל שנה קודמת. יש לנו הרבה השפעות. קודם כל, הרבה מאוד אנשים עסוקים לצערנו בכל הנושא הפוליטי, שזה, שים לב, בכל מדיה שאנחנו נוגעים, שם אנשים עסוקים, כאילו שזה העיקר של הליבה של החיים שלנו.
7: לא הבנתי, אבל צריך לאכול, מה, מפוליטיקה לא יהיה להם זהו. אוכל בבית.
8: יש לנו בכל שנה... עבירת חג. עבירת חג מתחילה דרך אגב מהתקשורת ולסביבה ולבתי הספר ובזאת החינוך, והשנה אנחנו לא רואים את זה באמת משהו שהוא משדרים אותו בכלל ארצי. אין אותו, אתה לא שם לב, אתה לא מסתובב היום, אנחנו דרך אגב יומיים לפני החג, אנחנו לא חודש לפני החג. בדרך כלל שלושה שבועות לפני החג אתה כבר רואה את השלטי חוצות של כל הרשתות, הם מבצעים. השנה אנחנו רואים משהו שהוא הרבה יותר להגיד, עייף, הוא פחות כן. מלית את הציבור, וגם בחנויות אתה לא רואה את הלחץ. הלחץ התחיל באמת היום ומחר, אבל אנחנו נראה את זה בטח בנתונים של הריבון הבא, שהחג הזה הוא לא חוק כמו החג הקודם.
7: טוב, מעניין. אני רוצה לפני סיום לשאול אותך, הייתי, אני כן עושה השוואות, ולפני שאני עושה, אבל נדהמתי מהמחירים של שתי קטגוריות, שמן זית ודבש. 750 מיליליטר שמן זית שאני רגיל לשלם עליו 20, 30 וגם 40 שקלים, 10 שקלים, ראיתי את זה נכון. בכמה רשתות, ודבש, קניתי קילו ב-12 שקלים, מה זה?
8: 12.80 קנית, ואני אגיד לך ככה. כן. לגבי הדבש, זה נושא אחר לגמרי, ממשלת ישראל נתנה מכסות למספר יבואנים ורשתות מזון, עם מחיר מקסימלי לדבש, ואנחנו רואים את זה היום בשוק שמ-12.80 באושר עד לדוגמה ל-13.90, 14.90 לקילוגרם, מחיר שהיינו רגילים לשלם כמעט 40 שקלים.
7: אבל זה לא המחיר שהם זכו, זה יותר זול ממה שהם זכו פה במכרז של משרד הכלכלה.
8: אז בסופו של דבר הם הורידו בממוצע 10% בשביל, הם הבינו שיש תחרות, המחיר השתנה מ-40 ל-15 ו-16 שקלים, הם הורידו בשביל לגרום תחת המוצר הזה, שלא להרוויח עליו, אבל כן להוביל אנשים לחנויות. זה מוצר שגם מוטבע מחיר. אז הטבעת מחיר גורמת לנו, שאנחנו אחרי כל קנינו דבש ב-13 שקלים, הוא נשאר לנו ממוצע של חודשיים וחצי, שלושה חודשים בבית, כן. אנחנו עדיין רואים את המחיר, ואנחנו זוכים את אותה רשת. אז בדבש יש כאן באמת...
7: אתה אומר, אני לא קונה דבש, אני קונה פרסומת בבית. אני רואה את ה-18.90 מוטבע עליו, אגב, הם הדביקו את זה אפילו על האריזה עצמה, ואז שילמתי 13 שקלים, אני מרגיש שהצלחתי, מה שנקרא, סידרתי את
8: זה. פרסומת בתד מודע שלנו.
7: ובמשפט השמן, כן.
8: לגבי השמן זית, אפילו שיש הקלות, הקלות הן מאוד מאוד קלות, אין שום דבר בעולם שגרם לשמן זית לרדת, אבל יש כאן משהו שהוא באמת אבסורד. המותגים הישראלים שומרים על המחירים, המחירים של המותגים הישראלים לא ירדו. שים לב, כל המותגים שאתה מכיר אותם, עד מרדכי, ג'אשן, כל אלה שומרו על מחירים. יש מספר מותגים ביבוא שהגיעו לארץ, אני לא יכול להגיד לך שם ברמה גבוהה, בינונית, אני עדיין עוד לא מומחה לשם לזית, אבל זה התחיל מאותו פרסומת של רשת שופרסל, שהיא הציגה מוצר מעל קנייה ב-10 שקלים, גרם לרמי לוי לתת מענה, יוחנן לוי לתת מענה, ולאושר עד אפילו הציג מוצר בינוני, אני קורא לזה, כי הוא לא כתית מעולה, ב-8.90, זאת אומרת, מחיר יותר זה משמן לבישול. יש כאן משהו שהוא התחרו עליו, כי שמן זית הוא מוצר בסיסי, לא כמו תירוש, אבל מאוד קרוב אליו.
7: טוב, די נגמר לנו הזמן, אז אני מודה לך מאוד, דוקטור חזי גור, מנכ"ל המכון לחקר קמעונאות. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
8: שנה טובה וחג שמח, תודה רבה.
7: חג שמח. שלום אלעד ברשן.
9: שלום, שלום, ערב טוב צבי.
7: ערב טוב, המומחה שלנו לענייני יבוא, יש לנו מעט מאוד זמן, אבל דרמה של ממש, בריטניה, צרפת, קנדה, ועוד מדינות בדרך מודיעות איסור סחר על מוצרים שבקורם ביהודה ושומרון. מה המשמעות של זה?
9: אז תשמע, קודם כל המשמעות ברמה הכי בסיסית היא משמעות הצהרתית בלבד. אפשר לייצר ייצור של סחורות ישראליות מישראל למדינות האלה בלי בעיה בכלל. הם לא חייבים לדעת איפה זה, כמעט בלתי אפשרי לעקוב אחרי מקור הסחורה, אלא אם כן יש ממש מותגים מסוימים, כמו למשל איזשהו יקב שיש עליו את המותג שמוטבע עליו, אז באמת יהיה איזושהי בעיה. למרות שאנחנו יודעים שבתוך האיחוד האירופי יש 27 מדינות שלא כולן הצטרפו לחרם הזה, ולכן חלק מהמדינות הללו ניתן לייצא אליהן, ואז משם בתוך האיחוד האירופי אפשר במסעית והכל בסדר.
7: אבל איפה הבעיה? שאם אני עכשיו יבואן אירופי ובחלק מהמדינות אני לא יכול למכור את זה, אולי בריטניה פחות, שהיא לא חלק מהאיחוד באופן רשמי, לפחות מבחינה מסחרית, אבל שאר מדינות, אני אומר, אני כבר לא אביא בכלל מיהודה ושומרון, כי למה לי להסתבך?
9: תשמע, בגלל זה אמרתי שזה בעיקר הצהרתית. בוודאי שצפוי פה פגיעה כלשהי ביצוא הישראלי ביהודה ושומרון, שמשהו די מעניין להגיד על זה, שבסוף, קודם כל, מי שהוביל את זה, הוא שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, שהוא יהודי, רחמנא ליצלן. לא ברור מאיפה זה הגיע, אבל זה המצב. ולתוך הדבר הזה, אנחנו מבינים שהסחר מול מדינות אירופה, ש-30% מהייצור שלנו מכוון לשם, הוא בבעיה, כי הצעדים והטונים מחריפים ומחריפים ומחריפים. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו את ההחלטה של הולנד, שהיא לא הסתפקה ביהודה ושומרון, היא אמרה שאפילו מהגולן הם לא מסוגלים לקבל סחורות, ששם אני לא מכיר שום סכסוך עם עם פלסטיני כזה או אחר, שזה די מוזר.
7: משפט לסיום, לאיפה אנחנו הולכים?
9: אנחנו צריכים לגוון את מקורות הרכש שלנו, ולהבין שהעולם לא נעוץ רק מלונדון למזרח אירופה.
7: אתה אומר, זה שם, שם בעצם המדינות המזרח, המדינות הנוספות.
9: העולם הוא ענק, והגיע הזמן
7: שהשחקנים גדול.
9: הישראלים, הפוטנציאל הוא גדול, המוצרים מצוינים, אבל עדיין לא אלמן ישראל, מדינת ישראל, הכלכלה של החזקה, והיא תצליח בעזרת השם, הרבה סייעתא דשמיא, צריך להגיד האמת.
7: תודה. אלעד ברשן, המומחה לתחום היבוא והסחר הבינלאומי, תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה.
9: תודה, תודה, אמן, לכל עם ישראל, תודה, ביי.
7: פרסומות וחוזרים.
10: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
13: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
14: אתה משלים בניין, עכשיו תשלים בניין. זכרו את מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
15: לחיים!
16: שנה טובה!
15: שנה טובה!
17: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
18: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
19: פרפקטו. For moments that matter.
16: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
21: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
22: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
24: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
25: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
26: ציפורי קלאוס.
27: כוכבית 3044.
28: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
29: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
30: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
27: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
25: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
26: ציפורי קלאוס.
27: כוכבית 3044.
31: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
33: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
34: גבירות.
0: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
1: המהדורה המרכזית במשדר מיוחד הערב, סגירת הרשימות לכנסת ה-26, שידור חי עם כל הפרשנויות והדיווחים ממוקד הגשת הרשימות. המהדורה המרכזית בהגשת אוויר אבינה הערב ב-8 כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
3: 642 דקות, נזכיר את הטלמסר שלנו פתוח. אם יש לכם פניות ואתם רוצים שנטפל בהם, אנחנו נשמח מאוד שתשאירו לנו הודעה מפורטת במספר 039-039-039-039, שלוחה 7. בסוף התוכנית נזכיר שוב בלי נדר את המספר. אבל אין אדם נפרד מחברו לה מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכר. שלום הרב שלמה ראשון.
4: שלום וברכה, צבי, לך ולמאזינים.
3: ראש מכון קטר, כלכלה על פי תורה. אנחנו בהכנות האחרונות לקראת סיום שנת תשפ"ו, תחילת תשפ"ז, חודש אלול כבר בחלקו האחרון, אנשים עסוקים בחשבון נפש על דברים שבן אדם למקום, וזה הזמן גם לטפל בן אדם לחברו, והשאלה היא מה קורה למי שיודע שהוא פגע במישהו אחר, אבל הוא לא יודע למי להחזיר. כלומר, אין לו דרך ריאלית להגיע למי שהוא פגע בו, והגזל אצלו. מה עושים?
4: כן, השאלה הזאת יכולה להיות מצויה באנשים, למשל, שהייתה להם איזושהי תקלה במשקל בעסק שלהם, והם בעצם מכרו במשקל נמוך יותר מאשר הלקוחות שילמו, או בהרבה מאוד הזדמנויות אחרות ש... בעצם מתברר שאדם לקח כסף שלא מגיע לו, אבל לא יודע ממי, יש הרבה לקוחות, יש הרבה אנשים. הגמרא אומרת, שכאן נפסק בשולחן ערוך, שאם אדם גזל מרבים ולא יודע ממי גזל, אז יעשה בהם צורכי רבים, כגון בורות שכין ומערות. והכוונה היא שיעשה צורכי רבים כאלו, שיש סיכוי שהנגזל ייהנה מהם. אם אדם נניח יחליט שהוא רוצה להקדיש את זה, או לתת את זה לצדקה וכדומה, זה לא יעזור. משום שבמצב הזה, בדרך כלל, הנגזל לא ייהנה מן הכסף. אלא אם כן, יש מצבים שבהם, אם יש איזושהי קופת צדקה, שאנשי העיר כולה תורמים לה, ואם הגזן הזה ייתן לקופה של הצדקה, אז אנשים יצטרכו לתרום פחות, אז אולי בעקיפין כך נהנים. אבל בדרך כלל במקרים הרגילים, הם לא ייהנו מזה, ולכן בורות שכינו מערות. מה זה אומר? זה אומר באופן מעשי, לתת את זה לעניינים שקשורים לעיר, שהציבור כולו נהנה מהם. זה יכול להיות תרומה למקווה, זה יכול להיות עירוב, שהציבור כולו נהנה ממנו,
3: גמח אולי. יכול להיות גמח.
4: לכולן יכול להיות. הגמרא אומרת בורות שכינו מערות. יכול להיות שיש היום מקומות שיש מתקני מים. מתקן מים קרים. באמצע...
3: בחינם, כן.
4: וכן הלאה. אז זה ממש דומה לבורות שכינו מערות שהופיע בגמרא. כן? הציבור כולו יכול להיות מזה. דברים מסוג זה, שאז באופן עקיף הוא מחזיר. כיוון זה לא תשובה מלאה. כן, חזל אומרים שתשובתם קשה של אנשים האלו, כי בלכתחילה צריך להחזיר למי שלקח. אגב, מופיע בגמרא, שאם אדם, נניח גזל מחמישה, הוא יודע, יש חמישה אנשים ספציפיים שהם אומרים גזל, לא יודע ממי, אז בשביל לצאת ידי שמיים, צריך לתת לכולם. אבל אנחנו מדברים על מצב שאין לו בכלל מושג, זה משהו מאוד ארטילאי. אבל במצב הזה, הפתרון הוא בצורה שאנחנו אמרנו, ויתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא
3: יביא תקלה לידו
4: בהמשך.
3: אמן. הרב, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה.
4: שנה טובה, בשורות טובות.
3: ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם, בשנה הבאה, בשבוע הבא, תשפ"ז. תודה רבה לכם על ההזנה גם בשנה האחרונה. תודה לכל העוסקים במלאכה. על הצדקה כתוב, נזכיר, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. זה הזמן גם להשלים את המעשרות של השנה האחרונה, ולקבל על עצמנו מעשרות לשנה קדימה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולם מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. כאן צבי טסלר, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מתוקה, שלום שלום, ונודה כמובן לעוסקים במלאכה, לשלמה פולק, לאריאל ספקטור ולבנימין קגן וגם לעניין קיהס. תודה לכולם, המספר שלנו זה 039-039-039, שלוחה 7. שלום שלום.
5: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי.

0: הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום אנחנו ממשיכים לתוך הלכות אישות פרק 12. הפרקים האלה שאנחנו לומדים כעת בתוך הימים המיוחדים שאנחנו מתכוננים בהם לראש השנה, אנחנו מסיימים את העבודה של חודש אלול ונכנסים בהם לראש השנה, הם מאוד מרגישים מיוחדים וקשורים להלכות אישות. ולמה? אנחנו הרי יודעים, כנסת ישראל נשואה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו בחודש אלול אנחנו עובדים את השם יתברך במזל אלול בתולה. אנחנו בעצם מחדשים את הראשוניות שלנו, את הבסיס שאנחנו פשוט מתחילים מחדש, ויש לנו זכות להתחיל מחדש בלי קשר למה שהיה. אנחנו פשוט אנשים חדשים שמתחדשים בראש השנה, גם בשמחה שלנו עם השם ובהתאחדות שלנו עם השם. וכאן אנחנו עוברים לפרק י"ב הלכה א', אומר הרמב״ם, כשנושא אדם אישה, בין בתולה, בין בעולה, גדולה, קטנה, אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת, זאת אומרת, לא משנה מאיזה רקע אנחנו מגיעים, אבל אם אנחנו נישאים מחדש, האישה נישאת מחדש לבעלה, יתחייב לה בעשרה דברים, ויזכה בארבעה דברים. האיש, כשהוא נושא אישה, הוא בעצם נושא עליו עול, עשרה דברים שהוא עכשיו מחויב לאשתו. וגם הוא זוכה בארבעה דברים, כמו שאנחנו נראה בהלכה ג', מדברי סופרים, יש לאישה ארבעה חיובים לבעלה, אבל עשר דברים הבעל מחויב לאשתו. אומר הרמב"ם במהלכה ב', והעשרה, שלושה מהן מן התורה, ואלו הן שאירה, כסותה ועונתה. מעניין, מן התורה החיובים הם לא הדדיים, רק מן האיש אל האישה. האיש מחויב אל אשתו. האישה, רק בזה שהיא התמסרה לו לנישואין, היא זוכה בשלושה דברים, היא לא מתחייבת בכלום. בדרבנן אנחנו יודעים שיש חיובים לאישה, החיובים שמדרבנן האישה חייבת, היא נותנת את מעשה ידיה לבעלה, בעצם היא עובדת ומה שהיא מרוויחה זה לבעלה, מה שהיא מוצאת מציאות הן שלו, והוא אוכל את פירות נכסיה, מכל מה שהיא מביאה יחד איתה נכסים, הוא אוכל את הפירות בחייה, אבל זה הכל מדרבנן. מדאורייתא, החיובים הם רק מן האיש אל האישה, ואלו הן שאירה, כסותה ועונתה. אומר הרמב״ם, שאירה אלו מזונותיה. האיש מחויב לאישה לזון אותה כל מה שהיא צריכה. כסותה, כמשמעה, הוא חייב לדאוג לה לביגוד, כמו שאנחנו נראה הלאה, ביגוד מכובד. עונתה, זה בעצם הקשר המחויב. הוא חייב לכבד אותה בקשר שמגיע לה, עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ. ואז בנוסף, והשבעה מדברי סופרים, וכולן תנאי בדין הם, בדין התנה את זה כאילו בנישואין, הוא תנה על פי בדין, שהוא מתחייב בהם את כל השבעה האלה. האחד מהם עיקר כתובה, מה שאנחנו בעצם למדנו כבר, שהאיש מתחייב בסכום של 200 זוז, בעצם אם חז ושלום הנישואין מתפרקים, הוא יהיה זה שייתן לקרן שעם זה תוכל להתבסס לנישואין הבאים. והשאר הם הנקראים תנאי כתובה, ואלה לרפותה אם חלתה, אם היא חולה הוא חייב לרפותה, ולבדותה אם נשבט. אני שוב חוזר לימים האלה, ימי ההכנה לימי הדין, והבקשה מהשם יתברך, שנה טובה. אנחנו, כנסת ישראל, נישואים להשם יתברך. אנחנו גם נקראים נישואים. הנביא קורא לנו, לעם ישראל, נישואים מיני רחם. אנחנו נישואים על ידי השם, השם נושא אותנו. הנישואים הם בעצם התחייבות אחת לנו, כנסת ישראל, להיות הבתולה של הקדוש ברוך הוא, להיות מוכנים ונאמנים לקשר שלנו. ואז השם יתברך מתחייב לנו שאירה, כסותה ועונתה, הקשר הקבוע והקרוב והנאמן, ואז השם מספק לנו את מזונותינו וכסותינו בהרחבה.
0: תפנימים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: ב-390 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12.90 שקלים. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59.90 שקלים לקילו.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
8: החסד. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
11: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות. מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד. העולם כולו עומד על החסדים.
10: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: כל מוביל...

0: במות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
2: כשאתם שוברים בית

0: ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה

איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7. ערב טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הרשימות לכנסת ה-26. יושב ראש תנועת הביטחוניסטים אמיר אביב יודיע כי הוא מוותר על השריון שהוצע לו ברשימת הליכוד לאחר שמוקם במקום ה-35. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי אביבי ימונה לשר חיצוני. מפלגת הקהל של שלמה הלבום חתמה על הסכם ריצה משותפת עם נועם של אבי מעוז, בעוד שהציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר הגישה את רשימתה לכנסת ללא ייחודים או ללא חיבורים. שתי הרשימות לא עוברות את אחוז החסימה באף אחד מהסקרים. עוד מהרשימות, בעקבות הסערה סביב המקום החמישי באגודה, שלומי אמונים ירוצו תחת מפלגה אחרת ברשימת יהדות התורה, בנפרד מדגל ואגודה. שם המפלגה של שלומי אמונים הוא תורת חומת ישראל. בציונות הדתית, יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', צירף לרשימתו את סגן אלוף במילואים איתמר איתם, איש חינוך, מגד במילואים ונחי צה"ל, שנפצע קשה במהלך המלחמה. רשימת הציונות הכניסה גם כן את אורית סטרוק במקום השלישי, שמחה רוטמן ברבי, צבי כמור חמישי, וצבי סוכות יהיה במקום השביעי, מקום לא ריאלי כל כך ברוב הסקרים. החלטת הממשלה הבריטית להחרים מוצרים מיהודה ושומרון, ישראל הודיעה על צעדי תגובה להודעת הממשלה הבריטית. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, גירוש הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת, הפסקת פעילות בריטניה בהכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ומניעת כניסתם של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים מישראל. שר חוץ גדעון סער אומר כי זהו ניסיון בוטה ובלתי מקובל של ממשלה זרה להשפיע בתקופת בחירות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר כי שטחי יהודה ושומרון הם מרס ההיסטוריה של עם ישראל הרבה לפני שהאנגלים נהיו לעם. עוד הוסיף כי תכלית המאבק של האנגלים לעצירת הבנייה ב-1 היא הקמת מדינה פלסטינית שלה מתנגדים רוב מוחלט של אזרחי ישראל מאז השביעי באוקטובר. חיל הים של משמרות המהפכה באיראן טוען כי הצליח לפנות בוקר להשתלט בכניסה למיצר הורמוז על אחת הצוללות החכמות והבלתי מאוישות החדישות ביותר של צבא ארצות הברית, לאחר מידע מודיעיני שהתקבל בסיוע מבצעי. על פי הודעה מדובר בצוללת שנמסרה לצי האמריקני בשנת 2025. ההתערבות הפגיעה של מערכת המשפט בעבודת הממשלה, בגץ ביטל פה אחד את החלטת הממשלה למנות את יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את ההחלטה וקרא לכנס את הכנסת גם במהלך הפגרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ועד לסוף השבוע ירידה בהדרגה בטמפרטורות. שימו לב שהמהדורה המרכזית תשודר הערב בשעה 8. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עשה לך רב. קובי סגל משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם.
1: ערב טוב מאזינים יקרים. שמנהל התוכניות של הרדיו ישראל מאיר בא אליי ואמר לי, אני רוצה שאתה תעשה שיחה עם הרב שלך. זה הציף בי כל כך הרבה הרבה דברים ממה שעברתי עם הרב שלי. הרב שלי הכין אותי לחיים בצורה שאני לא חושב שאי פעם יכלתי להבין לפני זה שזה כך יהיה. הדרך שבה הונחיתי, הדרך שבה גדלתי, את כל הדבר הזה הוא שינה לי ועשה לי את זה בצורה שהכל קיבלתי מאהבה. לא כי ככה, לא כי צריך לעשות, אלא כי זה בא מאהבה. והראש ישיבה שלי, הרב שלי, זכיתי ואני מתרגש, אני באמת מתרגש להגיד לראש ישיבה שלי שהוא לא רק ראש ישיבה שלי, הוא בעצם הקים את ישיבה דרך השם, ייסד גם את לב שומע, ויש היום ממש תנועת חלקי בקהילתי שהוא הקים. הרב ברוך צבי גרינבוים, הגאון הרב ברוך צבי גרינבוים, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, רבי יעקב.
1: אז ממה אני אתחיל עם הרב? אני חושב שכל מה שהתחנכתי וגדלתי מהרב וראיתי את הרב עושה, זה הפעילות הגדולה הזאת שהרב עושה. הרב הקים את דרך השם, את הישיבה הקדושה שאני למדתי בה וזכיתי לנוק ממנה. לפני זה גם הייתי גם בלב שומע שהכווינה אותי לישיבה קטנה, לישיבה דברים. ויש היום את חלקי בקהילתי שגם שם אני משתתף. אבל מה גרם לרב לעשות את כל הדברים האלה? להקים ישיבה. זה לא ישיבה קלה, זה בחורים שצריכים התמודדות יומיומית. לב שומע זה לעזור לאנשים מבחוץ. חלקי בקהילתי זה קהילות. מה הביא את הרב? מאיפה הכוח של הרב שהביא אותו לעשות בדבר הזה?
2: רבי יעקב, הכוח הוא סייעתא דשמיא, הוא לא כוח שלי בכלל. לי אין כוח. אבל המציאות הזאת שבה המון המון יחידים פונים אליך והקדוש ברוך הוא עוזר לך לפגוש אותם בגלל כל מיני סיטואציות, גרם לי להבין שיש המון בחורים ואחרי זה המון גם נשואים, אבל המון המון בעולם הישיבות שצריכים איזשהו אוזן שומעת, איזשהו לב שומע, איזשהו דרך ייחודית שתינתן להם בעבודת השם, דרך ייחודית בלימוד, דרך לימודית חדשה, דרך באמונה חדשה, שתחבר אותם באופן אישי לכל מה שלמדו בבית אבא, לכל המסורת העתיקה והאהובה שלנו, אבל לתת להם חיבור מחודש. וזה הניע אותי ליזום ולחשוב מה באמת יחידים צריכים. מזה נולדו רעיונות שונים, ויש להם עיקרון מארגן אחד, למצוא חיבור חדש לאנשים טובים ויקרים שמחפשים את הדרך האישית שלהם בעבודת השם.
1: אני תמיד זוכר שהרב, לישיבה קוראים דרך השם. אני הגעתי לישיבה, הייתי מבולבל. מבולבל, לא יודע איפה אני, מה אני צריך לעשות. ואהבתי מכמה ישיבות, והסדר שלי היה כל כך מבולבל, שאני זוכר שהשאלה הראשונה שהרב בחן אותי, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? המחשבה על עתיד של הרב, שזה מה שברגע שחשבתי, ראיתי שהרב כאילו אכפת לו, לא אכפת לי מה עכשיו איתך. אני רוצה אותך לראות לעוד הרבה שנים. איך זה יעבור? איך הדרך החינוכית הזאת עובדת?
2: אתה מזכיר לי איזשהו מפגש שהיה לי עם אחד ותיקי הישיבה, מאוד ותיק, הישיבה ברוך השם קיימת 25 שנה, ואחרי כמה שנים מהקמתה הגיע אליי בחור חביב, מלא מרץ, מלא רעיונות, היה מפיק אירועים אז בזמנו, והוא אומר לי, תראה, אני רוצה להיכנס לישיבה. אז אחת מהשאלות שאני שואל, בשביל מה? למה לך? אז הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, הרב גרינבוים. אני כבר עבוד, עזוב אותי. לי אין סיכוי כבר. אז שאלתי אותו, למה באת? אז הוא אומר, תראה, אני באתי, וכאן הוא אמר לי שני מילים שנכנסו לסלוגן עם השנים בישיבה, באתי בשביל הילדים, כדי שהילדים שלי יהיו בסדר, כדי שאני אלמד איך אחרי זה, כשאני מקים בית, איך אני צריך לחנך אותם, בשביל הילדים. אמרתי לו, תראה, כדי שהילדים שלך יהיו בסדר, אתה צריך להתאמן על זה, אין דבר כזה שאתה מאלף ילדים, אתה צריך לחנך אותם. אני מוכן לחנך אותך, אבל תחיל ללמוד מחדש את הסוגיה. אז הוא אומר לי, אתה בטוח? אומר, אני לא בטוח בזה. אני... קשה לי עם הדבר, אבל אני יודע שאני רוצה להמשיך את המסורת, ואני בא בשביל הילדים. וכשאנחנו, כשקיבלנו אותו לישיבה, והתחלנו לעבוד מחדש, באמת הוא התחיל מחדש בכל מיני תחומים, ברוך השם הוא היום מצליח. ועם השנים השתמשנו הרבה בביטוי הזה בשביל הילדים. כשאני שואל בחור, תגיד לי, איך אתה רואה את העתיד שלך? איך אתה רוצה לחנך את הילדים שלך? אז כל השיח מתבצע, מה לא? אני לא רוצה להיות כזה ואני לא רוצה להיות כזה, וכל אחד מביא את כל ההיסטוריה שלו המורכבת. ואני אומר לו, אוקיי, שמעתי מה לא, אבל מה כן? איך אתה רוצה שהילד שלך ייראה? ואז לאט לאט אנחנו מתכנסים לדרך, כן? שהוא גם מסכים, שצריכה להיות דרך של אמונה, ודרך של תוירו, ודרך של עשה לך רב, ודרך של חיבור. ואנחנו מתחילים ללמוד מחדש מה מדבר אליו. כשאתה מבין, כשאתה יודע מה הוא צריך, ואתה מחבר אותו לדבר הזה, הוא מתחבר מחדש. ואז הוא מבין שאחרי החיבור החדש שלו, יש סיכון שהילדים שלו יצאו נהדר.
1: זה מזכיר לי את ה... את ה... תמיד השיחות של הרב בימים נוראים, שאנחנו, שהרב אומר, מדבר איתנו על הסמארטפונים, שזה נושא מאוד קשוח אצל כולנו. אני זוכר שבישיבה, בתור בחור, משיחה של הרב, החלפתי טלפון. מה השיחה, מה הרב אמר לי? אמר לי, אתה רוצה שהילד שלך יפתח את הטלפון שלך? תמיד זה מופיע לי בראש, שזה מה שאתה עושה, זה הדוגמה שהילד שלך רואה.
2: כן, אני אדייק לך את האמירה, אתה היית בישיבה לפני המון המון שנים.
1: נכון.
2: האמירה המדויקת היא, שואלים אותי כל מיני, גם מהישיבה, גם מחוץ לישיבה, איזה רמת סינון אנחנו צריכים לשים על המכשירים שלנו? איך נדע? אמרתי, תראו, אני לא יודע איזה רמת סינון הכי טובה, אני לא בקיא בזה, אבל אני יודע עיקרון אחד. אם אתה תהיה מוכן לתת את הטלפון שלך, את המכשיר שלך, לילד שלך בין ה-12-13, שכבר יודע לגלוש ויודע לטפל בטלפון, אם אתה מוכן בכל רגע נתון לתת לו את הטלפון שלך ולומר לו כך, תראה את ההיסטוריה, איפה אבא ביקר, מה אבא ראה, אתה לא צריך שום סינון, שום משגיח על הטלפון. שוב, בשביל הילדים, הילד נכון. שלך, כן, הוא הרב המכשיר לטלפון שלך. כל הזמן תחשוב האם אתה מוכן לחשוף את הטלפון שלך בכל רגע נתון. אם כן, זה הרב המכשיר. מעבר לזה, על הסמארטפונים יש תורה שלמה.
1: יש תורה שלמה של הרב, אני יודע.
2: כדאי... שאולי נדלג על זה, כי זה נושא ש...
1: אבל זה אנקדוטה קטנה על בשביל הילדים, שאני יודע שאני לקחתי אותה, היא סוחבת איתי, היא חיה איתי יום-יום, כל דבר שאני עושה, אני יודע, זה בשביל... אני יודע אם הילד שלי עכשיו, רגע, הוא רואה את זה, הוא יודע, זה לא טוב. זה לא... אני לא צריך לשאול את הרב, אני לא צריך לשאול רב גדול. אני צריך לשאול, אם הילד שלי, ילד קטן, בין 5, 6, 7, יכול להיות עם הטלפון שלי.
2: הרבה פעמים ההורים... כל אחד רוצה לומר משהו, או כל אחד לשני, או להתבטא בכל מיני נוסחאות, אז אחד אומר לשני, היי, הילדים פה לא נעים, לא ליד הילדים. אז תדע, כדאי שגם לא ליד הילדים, כן, הסלנג יהיה
1: נקי
2: יותר, והדיבור יהיה רגוע ומכבד יותר. אם זה יהיה בפנים, בטוח שזה יגיע גם לילדים בצורה נקייה. כי הילדים יודעים להריח, יודעים לה...
1: יודעים, אני יודע היום שהבן שלי... אפשר להסתיר ממנו. אם אתה רוצה, אתה פשוט לא מדבר, אתה לא יכול להסתיר ממנו דברים. אם אתה לא תדבר, הוא לא ידע. אין להסתיר. להסתיר זה, זה, נכון. זה מצב שהוא תמיד יגלה. והם יותר חכמים מאיתנו.
2: אכן. אמא שלי עליה שלום הייתה אומרת, לפני הרבה שנים, שאלתי אותה, אמא, מחוכמת החיים שלך, מרום גילך, הייתה ניצולת שואה, הקימה דור שלם של אנשי תורה וחינוך. שאלתי אותה, מה את חושבת, אמא? מאיזה בית יצאו ילדים טובים? אז היא אמרה, בשנינותה, תדע, שבית שיש שלום בית חזק בין ההורים, ואמת פנימית, אמת פנימית שההורים מאוד מחוברים, כן, לקדוש ברוך הוא, מרב הסיכויים שהילדים יצאו באופן נהדר, כן, האמת פנימית הזאת, והביטחון באמת הזאת שהורים מעניקים לילדים שלהם, זה תעודת ביטוח לילדים. אני רוצה להגיד שאחרי שהיא אמרה לי את זה, באתי יום למחרת לישיבה והסתכלתי ימינה או שמאלה, ראיתי גם עם השנים שהמילים האלה מכסות הרבה מההצלחות של בחורים שהקימו בית נאמן.
1: אני חושב להתקדם עם הרב לנקודה השנייה. בסוף אנחנו מאזינים שומעים אותנו, אנחנו פה עכשיו בישיבה בדרך השם בארנוף, אנחנו עם הנוף של העיר ירושלים, ובמקום הזה, אמנם הייתי בעצם במקום הישן, אבל עצם המקום הוא עבר לפה. הרב נותן כל שנה את איך לחזור בתשובה. איך בן אדם, איך אנחנו, למרות שאנחנו עושים טעויות, כל אחד בטעויות שלו. הרב תמיד כל שנה, יש לרב את הקונטרס של לחזור בתשובה לאן חוזרים. הקונטרס הזה יוצא בכמה מהדורות, ולחזור בתשובה לאן חוזרים, זה שם הקונטרס, הוא כל פעם מתחדש בעוד דברים ועוד דברים, נראה לי בסוף זה יהיה ספר רב קרס. מה העקרונות למסע התשובה שעברו רבים מהישיבה, רבים מדרך השם? הרי אני גם ביניהם, אני זוכר שבאתי לפה וימים נוראים, לא הייתי שם, לא ידעתי מה, כאילו לא התחברתי, אפשר לומר את זה ככה. איך אפשר לחבר כל בן אדם למסע הזה של לחזור בתשובה בהלול ולקראת ראשון עוד כמה ימים?
2: תראה, השאלה הזאת שלך היא בעצם המניע שהסכמתי לקיים את השיח הזה, מפני שהמון המון שהכרתי ושנמצאים ושהיו ושבגרו הגיעו מנקודת מוצא, או שאלול, ראשון, יום כיפר התייחסו אליהם באדישות, או שהם התייחסו באיזשהו טראומה או בעצב, ובוודאי חבר'ה נשואים שהקימו בית, יצאו לעבוד וחסרה להם המעטפת הישיבתית, לא ברור לגמרי איך עוברים את האירוע הזה, את האירוע הזה של ראש השנה ויום כיפור, אירוע שאמור לא רק להשאיר בנו איזשהו רגש חיובי, אלא להשאיר בנו גם חותם למשך השנה.
1: לכל השנה.
2: נכון. והדבר הזה, אני ברשותך רוצה להעמיד יסוד גדול, אני קורא לזה ה-Waze, ה-Waze של החיים, מבחינתי זה מאמר חזל שכל אחד מאיתנו חייב לדעת אותו, ואם לומדים אותו טוב, הוא נותן דרך חדשה, הוא נותן אופק לחיים, והוא בעצם עיקרון מארגן לכל מה שאנחנו עושים כאן, ולכל בעצם המיזמים שעם השנים הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות שותף בהם. חזל אומרים ככה, שדרש רבי סמלאי, אתם יודעים, לאדם יש גוף ונשמה, גוף אנחנו יודעים מה זה, נשמה, יש לה שני תפקידים, היא מחזיקה אותנו בחיים, והיא גם כן חלק אלוקה ממעל. אבל אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה חלק אלוקה ממעל. כל אחד מאיתנו יודע שיש בו נשמה, יש בו אלוקות, אבל מה זה? הרבה פעמים אנחנו משתמשים בלשונות כאלה, שאנחנו לא בדיוק יודעים להגדיר בעברית מה זה. קדושה, טהרה, דבקות. כן, נשמה זה חלק מהערכים האלה, שכדאי שנכיר מהי. יש בתוכנו חוץ נשמה, שהיא בעצם שבב אלוקי, שחוץ מהתפקיד שלה להשאיר אותנו בחיים, להשאיר אותה בתנועה, יש לה עוד תפקיד. ואת התפקיד הזה מספר לנו עליו רב סמלאי. ורב סמלאי אומר כך, אני אקרא לכם את החזל הזה, אשאל כמה שאלות, וכל אחד אמור למצוא את עצמו בדבר הזה. חזן אומרים כך. דרש רבי סמלי, אבלד במאה אמו, נר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים, שנאמר מי יתנני כירחי קדם. קדם. ומלמדים אותו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. ואינו יוצא משם, עד שמשביעים אותו, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשורתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. אם אתה משמרה בטהרה, מוטב. ואם לאו, הרייני נוטלה ממך. החזל הזה הוא מדהים. וצריכים לראות ולהתבונן כמה שאלות שמתקדות כל אחד מאיתנו. מה העניין הזה של נר דלוק על ראשו של עובר? מה זה? באמת דלוק שם איזה נר? שאלה רבי יעקב. ושאלה שנייה, כן. שאלה שנייה, מה פתאום מלמדים כל אחד מאיתנו את כל התורה, אם בסוף בא מלאך נותן לנו פליק קטן, ואנחנו שוכחים הכל? מה המטרה בזה? בשביל מה זה טוב? ומה פשר הדבר הזה שמראים לכל עובר מסוף העולם ועד סופו? למה זה רלוונטי שכל אחד ידע מה קורה עכשיו בכל מקום בעולם? זה יכול לבלבל אותו, לא?
3: הוא מתבלבל, לכן מוחקים את זה ממנו.
2: טוב, אז למה עשו? למה הראו לו את זה?
3: הראו לו את זה כדי שהוא ידע שהוא ידע שיש לו דרך, אז זה יהיה בתת מודע אולי.
2: וואו, אתה עכשיו נזכר במה שלמדנו בבית המדרש יחד.
3: אני יודע את זה.
2: אז אני אפתח לך את זה, לטובת כמה שומעים. חוץ מזה, מה הפשר של השבועה הזאת שמשביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע? השבועה הזאת עובדת, תגיד. כתוב שם, ואפילו כל העולם כולו אומר לך, צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. זה בכלל לא הבנתי. במשנה באבות כתוב שאדם לא צריך להסתכל עליו כרשע. אל תהיה רשע בעיני עצמך. איך פה מבקשים ממנו, תהיה רשע. והכי מטריד אותי שכתוב שם בסוף חז"ל שקראתי לכם, שהנשמה, אומרים לו, היא טהורה, אם תשמור עליה בטהרה, מוטב. ואם לאו, הרינו נוטלה ממך. סליחה, אני מכיר כמה אנשים שלא שומרים על נשמותיהם בטהרה, ממשיכים לחיות. איפה בא לידי ביטול נטילת הנשמה הזאת? מה אתה אומר, רבי יעקב?
3: זה שאלת עצם אנחנו פה.
2: אז אני ילמד אותך את מה ששמעתי מרבותיי, וזה דבר מדהים. זה דבר מדהים שיש בו עיקרון מארגן לכל מה ששאלת מה אנחנו עושים. ואני חושב שזה דרך אמיתית לקראת ראש השנה ויום הכיפורים לכל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו, לפני לידתו, נקבע לו מסלול חיים ייחודי, ייחודי שהוא רק לו. המסלול חיים הזה הוא כולל תפקיד מאוד ייחודי ואישי משלו בעולם, שרק הוא יכול לקיים אותו. כשהיינו ברחם אמנו, סיפרו לכל אחד מאיתנו על התפקיד הזה, וגם גילו לנו על האופן שנבצע אותו נכון. הגילוי הזה נעשה על ידי הערה כזו של נר רוחני, שבעצם הנר הזה זה הנשומה שלנו, שהיא מחוברת מעל ראשינו, כן, כל הזמן לאור העליון, לאור האלוקי, שדרך אגב בגמרא לא כתוב שאת הנר הזה כיבור. השכיחו מאיתנו את התורה, אבל הנר כל הזמן נשאר דלוק שם.
3: זה מה שאומר, תמיד יש את הנר, את הנר שאפשר...
2: נר השם נשמת אדם.
3: יש את האמרה המיוחדת, כל הזמן הנר דולק אפשר לתקן.
2: נהדר, נהדר.
3: זה חלק מזה יכול להיות.
2: נכון, אתה צודק. ולימדו אותו, את כל אחד מאיתנו, את כל התורה כולה. איזה תורה לימדו אותו? כתוב בזוהר, לימדו אותו את התורה שהוא צריך להשיג בימי חייו. התורה האישית שלו, התורה שהוא התחבר אליה. והראו לו מסוף העולם ועד סופו, לא הראו לו כל את הנייס שקורה בעולם. הראו לו את הדרך הייחודית שלו, איפה הוא יגור, עם מי הוא יתחתן, באיזה ישיבות הוא ילמד, איפה הוא יגור, את כל מסעות חייו, את כל תלאות חייו, את כל הצלחות חייו. הראו לו, שמו לו בווייז, את כל המסלול של חייו, ובנשמה שלו, צרובה וחתומה, כן? באפליקציה הזאת של הנשמה, אמרתי נכון.
3: כן.
2: הדרך האישית שלו, עכשיו, הוא בא לאוויר העולם, קדוש ברוך הוא אומר לו, צא לדרך. אנחנו יוצאים לדרך. והדרך הזאת היא בנויה מעיקרון גדול מאוד שהיהדות בנויה עליה, בחירה חופשית. ואנחנו נמצאים באיזה סוג של משחק. חפש את המטמון, חפש את הדרך שלך. השכיחו מאיתנו, כשבא מלאך ונתן לנו פליק והשכיח מאיתנו, הוא השכיח רק את הזיכרון המודע. אבל בתת מודע, בתוככי נשמתנו, נמצאת הדרך הייחודית שלנו, שאותה אנחנו צריכים להשיג. ואותה כל שנה מחדש, בראש השונה ועם הכיפור, ניתנת לנו תקופה שאנחנו צריכים להתחבר אל אותה, אל אותו מסלול, כן? אל אותה דרך אישית שהיא מתאימה לנו. ומה הסימן? תשאל אותי, מה הסימן שמצאנו באמת את הדרך הזאת? איך אנחנו יודעים שזו הדרך של הזיכרון התת מודע שצרוב בנו?
3: איך בעצם בן אדם יודע שהדרך שלו היא הדרך שלימדו אותו ברחם אמו, שממש הוא ינק אותה ברחם אמו. ובסופו של דבר הוא עושה אותה היום, האם הוא עושה אותה נכון, האם הוא עושה אותה לא נכון. איך בן אדם יודע? אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחת, ומיד נחזור עם הרב עם התשובה על זה, עם הרב ברוך צבי גרינבוים, עם ראש ישיבת דרך השם, מייסד לב שומע ומייסד תנועת חלקי בקהילתי. אנחנו מיד חוזרים.
0: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, קובי סגל, משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
6: אושן גורמה.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
14: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלב.
16: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
17: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
18: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
19: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
20: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
21: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
22: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוואטה חדש, משקאות יודוואטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
23: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
24: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
23: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
25: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, קובי סגל, משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם.
26: כל חי תמיד איתי, כל חי.
27: שבנו מהפרסומות, ואנחנו עם מורי ורבי, ראש הישיבה הגוין ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם, מייסד לב שומע ומייסד ארגון תנועת חלקי בקהילתי. ולפני הפרסומות, רצינו לדעת איך הדיסקון קי שהחיבור שיש לנו בנשמה שראינו מסוף העולם ועד סופו שהטביעו בנו ברחם ממנו ואז סוג של מחקו את זה מאיתנו, איך בן אדם היום יודע שהוא עושה את הדרך שבאמת לימדו אותו, איך בן אדם יודע שהוא עושה את המשמעות, הוא ממש עושה את דרכו כמו שהטבו לו והשכיחו ממנו. אז אנחנו עם הרב, ואני רוצה תשובה על זה. איך באמת, אני כבן אדם יודע שעכשיו אני עושה נכון, בזה שאני מדבר עם הרב, ואנשים שומעים, איך באמת אני יודע שאני עושה משהו נכון? איך אפשר לדעת את זה?
28: תראה, זו השאלה, כן, שמי שידע לתת תשובה על השאלה הזאת, הוא פתר הרבה הרבה ממבוכות חייו. אתה יודע, אנחנו אומרים עכשיו בימים האלה, ומתפללים השיבנו השם אליך ונשובו, חדש ימינו כקדם. לאיזה ימי קדם אנחנו רוצים לחזור? כאילו היה איזה ימי קדם שהם היו ימים מקסימים, ברורים, מישהו יכול להצביע על הימים ההם שהיו מושלמים, שאליהם הוא רוצה לחזור?
27: בית המקדש?
28: לשם אנחנו מבקשים קדם. אולי?
27: בית המקדש, להיות יותר, יותר קרובים לעבודת השם, ללכת ל... להקריב את הקורבנות, לזה אנחנו מבקשים שיהיה לנו חדש ימינו כקדם.
28: אני שומע, זה רעיון יפה, אבל אני רוצה לתת לך את הרעיון שאיתו אני רוצה ללכת. רעיון שיותר אני מתחבר אליו וכך שמעתי. תראו, אנחנו אומרים, הביטוי הוא לחזור בתשובה. אנחנו חוזרים בתשובה. חוזרים לאן? פעם היינו מושלמים שאנחנו רוצים לחזור לשם. כשאנחנו אומרים לשוב לימי הקדם, אנחנו מתכוונים לשוב לאותה בהירות קדומה, שהייתה במאי אימנו, שלשם רוצה הקדוש ברוך הוא שנתכוונן כל אחד בדרך שלו. קראנו לישיבה דרך השם, על שם הפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. לקדוש ברוך הוא יש דרך. מה הדרך שיש להשם, שעל דרך הזאת חינך אברהם את כל צאצאיו, שזה אנחנו, והלכת בדרכיו. כולנו מחונכים על זה. אבל והלכת בדרכיו הוא עיקרון מארגן לכל עבודת השם. אדם הולך בדרך השם. מהי דרכו של השם? השם הוא היוצר הגדול של העולם. וההיכרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא על הסיבה ועל המניע ועל עניינו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה עניינו של הקדוש ברוך הוא, אז לימדו אותנו רבותינו שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. אם הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, הוא קורא לנו תהיו טובים כמוני. תיטיבו, כמו שאני מיטיב עם העולם, אני רחום, תהיו אתם רחומים. אני חנון, תהיו גם אתם חנונים. תהיו טובים, תשפיעו. תשפיעו על העולם. ולכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא יכול לתרום לעולם, להעניק לעולם. ההרגשה הכי אצילית, הסיפוק הכי גבוה שיכול להיות לאדם, שהוא נותן למישהו משהו, שהוא מעניק למישהו משהו. אז בעצם כשאני עושה טוב, אני הולך בדרך השם, ואני מתחבר לאותה דרך שהנשמה כל הזמן מאותתת לי, תלך בדרך הזאת. וההשפעה שאני רואה בישיבה, מתי אני רואה שבחור תופס את עצמו ועולה על דרך טובה, עולה על דרך השם, כשהוא לא חושב רק על עצמו בישיבה, הוא חושב על אחרים. הוא מרגיש שיש לו כבר משמעות, הוא יכול לתרום, הוא מאיר פנים, הוא מסייע, הוא לא חושב רק על עצמו. פעם שאל אותי אחד הבחורים, יש לי ראיה לקיומה של נשמה בתוך הגוף, אני יכול להראות לו את הנשמה. אמרתי לו, תראה, ההרגשה הטובה הזאת והסיפוק הזה, כשאני עושה טוב למישהו, אני מרגיש טוב, זה הפוך מרגע של חיה. זה ראיה הכי גדולה שלא באנו מהקופים. מפני שהבעלי חיים יש להם תכונה בסיסית שהם כל הזמן לוקחים. לוקחים לעצמם, הם נוטלים, לוקחים ולוקחים, טורפים
0: לעצמם.
28: וכשיהודי נותן משהו למישהו, לוקח מעצמו ונותן משהו למישהו, הוא מרגיש טוב. אתה מבין? סימן שיש בתוכנו נשמה. אם כן, כשאדם מרגיש טוב עם עצמו, טוב במה שהוא לומד, טוב במה שהוא עושה, טוב איפה שהוא עובד, הוא מרגיש שמח, הוא מרגיש בפנים שהוא חזר הביתה, שהוא מגיע לאיזה מקום קדום, שאליו אנחנו מבקשים בימים נוראים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, זה על אותם ימי קדם שאמר איוב בחזל שקראתי, מי יתנני כירחי קדם? רב סמלאי אמר, מה זה מי יתנני כירחי קדם? כזמנים שהכל היה ברור, ידעתי מה אני צריך לעשות, ידעתי איפה אני צריך לגור, ידעתי איפה וממי אני צריך ללמוד, איזה תורה אני צריך ללמוד, ידעתי את הדרך המתאימה לי, את הדרך הייחודיות שלי, את הדרך שגורמת לי להרגיש סיפוק, להרגיש שמח. לאותם ימים אני רוצה לחזור. כשאני אומר קובי לחזור בתשובה, אני קורא לעצמי לחזור, לשוב הביתה, לאותו מקום שהכל היה ברור לי. בעצם אני, כשאני עושה תשובה, אני עונה תשובה למשאלת הנשמה, תתחבר לזיכרון של התת מודע שהיא נמצאת בך. איך התורה אומרת לנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד על מצוות התשובה, בפיך ובלבבך לעשותו. סליחה, זה קרוב מאוד. כמה קשה לחזור בתשובה.
0: זה בתוכנו.
28: יפה מאוד. זה בתוך כל אחד מאיתנו, וזה קרוב, הכי קרוב. וכשאדם הולך, ובימים האלה, יושב ומתבודד עם עצמו וחושב, הוא חושב, יש מחשבות על מה אני צריך לחזור בתשובה.
0: על מה אני אתקן.
28: על מה אני אתקן.
0: או בן אדם שואל את עצמו, איזה דבר אני אתקן בעצמי?
28: זה נהדר. איזה דבר אני אתקן בעצמי? זה יפה, זה אוחז מעמד, חודש, חודשיים. אבל כשאנחנו חושבים על משהו מכונן, על איזה פגישה חדשה עם הקדוש ברוך הוא, כשאני אומר, אני צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. מה זה להמליך? רבי יעקב, את הקדוש ברוך הוא, מה זה להמליך אותו מחדש? הוא מלך שלי, בערב ראש השנה, גם אמרתי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. מה זה להמליך אותו מחדש? אני חייב לספר לך סיפור, חייב. עכשיו שנזכר, מורי ורבי, הרב יצחק שלוי מזילברמן, זיכרונו לברכה, זיכרונו צדיק לברכה, היה מייסד של כמה דרכים בעבודת השם, גר ברובע היהודי, והוא היה אומן ורב רב פעלים בתחום של אמונות ודעות ועוד תחומים. על כל פנים, הוא החזיר את רבי אורי זוהר בתשובה. רבי אורי זוהר, זיכרונו צדיק לברכה, כולנו מכירים אותו. רבי אורי זוהר סיפר לי שבאחד מהמקומות, אחד פעמים שהוא היה באנטוורטן, הוא פגש את רבי חיים קרייזוורט. הגוין רב חיים קרייזוורט היה הרב של אנטוורטן, שנים ארוכו היה גאון גדול, ואיש חסד גדול. היה גאון, יש לו עליו המון המון סיפורים מעוררי השראה. והוא פגש אותו בבלגיה. והרב קרייזוורט שאל את רבי אורי זוהר, תגיד, אורי, איך חזרת בתשובה? אז הוא סיפר לו שיש איזה יהודי, שהוא קוראים לו הרב זילברמן מירושלים. שהוא יחזיר אותו בתשובה. תשמע את הסיפור. בסוף הפגישה שלהם, תופס אחרי זמן קצר הרב קרייזוורט את המטוס הראשון לארץ, כשהוא יכל, ומשדה התעופה, בתור מבקש אמת, נוסע לעיר העתיקה, דופק בלי הזמנה אצל הרב זילברמן, הרב זילברמן פותח את הדלת, אומר, כן, רבה של אנטוורפן, ידוע בכל העולם, אומר, אני רוצה לשוחח איתך רגע. והוא מכניס אותו, והוא שואל אותו, תגיד, הרב זילברמן, היה אצלי אורי זוהר, והוא סיפר לי שהחזרת אותו בתשובה. האם אתה יכול להחזיר גם אותי בתשובה? שואל הרב קרייזוורט ממרום גילו ומעמדו את רבי צחוק שלמה זילברמן. תשמע את השאלה. אומר לו הרב זילברמן, יסלח לי הרב, אני לא יכול. לא יכול להחזיר אותך בתשובה. שאל אותו הרב, למה? מדוע אתה לא יכול? אז אני מקווה שאני מצטט נכון, אבל אם לא העיקרון של התשובה הייתה כזו. כשאורי זוהר הגיע אליי, הגיע עם חילוניות, הגיע מחיפוש, הוא לא ידע שום דבר, ורצה להכיר משהו חדש, אבל אתה, הרב קרייזוורט, בא אליי כחרדי, מבטן ומלידה. אני לא יכול להחזיר חרדי בתשובה. להחזיר חרדי בתשובה, שוב ייכנס למהל החדש, זה קשה לי, אני לא יכול. זה בערך הסיפור, אבל העיקרון שלו היה. אנחנו כחרדים צריכים להתחבר מחדש. מחדש. מה החיבור החדש שיעשה לנו את ראש השונה ויום כיפר, שבמהלך כזה שישפיע עלינו הלאה, לא לאיזה חודש, חודשיים, אם ניכנס לאיזשהו תהליך ברור אמיתי עם עצמנו, מה ההמלכה שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא עליי, באופן אישי, מה אני מתחבר, מה הדרך שלי, מה עושה לי שמח, מה עושה לי טוב, זו נקודת ההמלכה. אני פוגש את המלך שלי ואומר, אני איתך בדרך שלי, בהבנה שלי, בחיבור שלי. זו נקודת המלכות שיכולה להישאר להמשך השנה החדשה. וכשבן אדם מרגיש עצוב, חסר משמעות, יבש, זו קריאה אלוקית מהווייז הפנימי של הנשמה, חשב מסלול מחדש. והתקופה הזאת יחשב מסלול מחדש, מה יגרום לנו להיות יהודים שמחים יותר.
27: אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב, ואני רוצה לשאול את הרב על שאלה מאוד מאוד שמאחדת את כל מה שלמדנו פה מההתחלה, על השם של חלקי בקהילתי. פרסומות וחוזרים מיד.
25: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, קובי סגל, משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם. כוחה

0: אפשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
8: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, קובי סגל, משוחח עם הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: חזרנו מהפרסומות, ואני באמת רוצה לשאול את הרב. אחרי שהבנו על על הדרך, וכל אחד בעצמו נמצא האפשרות לתקן, האפשרות לחזור לעצמו, אני, העיקרון המנחה של כל הדברים, של הישיבה, של לב שומע, יש את הדבר בשנים האחרונות שהרב עושה, חלקי בקהילתי. עכשיו אני מבין, יכול להבין את השם שלה, אחרי מה שדיברנו בשעה האחרונה, חלקי בקהילתי התנועה הזאת. עכשיו אני מבין את השם, למה זה חלקי. כל אחד יש לו חלק, חלק אישי ממש בקהילה. שהרב יסביר לי את הדבר הזה.
19: אתה נגעת בדיוק בנקודה. המיזם הזה התפתח מזה שראיתי שבוגרים רבים אחרי 25 שנות קיומה של הישיבה נפוצו על פני הארץ, והמעטפת הישיבתית שנתנו להם הייתה חסרה להם. באו וגרו בכל מיני מקומות, הרגישו פחות שייכים, ואז למדתי קצת דרכם את הסוגיה והתוודעתי שזה מורכבות להמון חרדים עובדים שהחליטו שיתים להם לצאת אל החיים, אל עולם המעשה, והרגישו שהמעטפת הישיבתית שלהם חסרה להם, כן, אין להם את העולם של הכוללים, והם חסרים איזשהו מעטפת שתגרום להם שייכות, חיבור, הזדהות. ומכאן קם הרעיון להקים פשוט קהילות, קהילות של חרדים עובדים, קהילות שבעצם לא רק יעשו שיעורי תורה במקומות שלהם, אלא הרעיון הקהילתי הוא העומד ביסוד הבשורה של התנועה הזאת. זאת אומרת, כשאני ארגיש שאני ביחד עם חברים שלי, עם אותו מאפיין, בוגרי ישיבות עובדים, שרוצים להתקדם יחד בעבודת השם, וכל אחד תורם לקבוצת החברים, מתורם בלימוד ומתורם בתפילה ומתורם בכל דבר שקהילה צריכה, בסופו של דבר הרעיון הקהילתי ימשוך את כל האנשים לתלמוד תורה גם כן, ימשוך את כל האנשים להתקדמות בעבודת השם. הרעיון הקהילתי כשכולנו יחד,
18: שכל אחד נותן מעצמו,
19: נותן אחד מעצמו, וכל אחד מרגיש משמעותי, ושהוא חסר למישהו, השייכות הזאת והזהות הזאת, ביחד עם קבוצת יזמים מדהימה, הרעיון של חלקי בקהילתי לא בנוי על רבנים שנמצאים בכל מקום, אלא על יזם חברתי שכואב לו שהוא אין לו את הבית כנסת שמדבר אליו, את סוג על רב שמדבר אליו. וכל אחד מאיתנו צריך לקיים, עשה לך רב, ועשה לך רב, צריך להתפלל על זה ולחפש את זה ולהגיע לאותו רב שמדבר אליי, לשפה שלי ולמגיד שיעור שמדבר אליי ולחברים טובים.
18: למצוא את השבב הנכון, להתחבר לשבב.
19: ושאשתי תמצא מקום בקהילה ושהילדים שלו ירגישו בבית. והיזמים החברתיים האלה שיש להם כוח של יזמות התחילו לאסוף כל אחד במקומו מהצרכים שלו. ולא מדובר על רבנים, נושאי משרות, מדובר על בוגרי ישיבות עובדים שהרגישו את הצורך הזה, ופשוט אחד אחד ניגשו לאנשים כמותם באזור, ובנו התגבשות שמתפתחת לעוד ועוד ועוד אירועים חברתיים, קהילתיים, שהם בשורתה הגדולה של חלקי בקהילתי. קהילות שבאים לצמוח יחד בעבודת השם.
18: זה אחד אחד מהשני.
19: ללמוד אחד מן השני קבל אחד מן השני, ולחפש דרכים מתאימות שנרגיש שאנחנו מחוברים, מחוברים אל אותה דרך ייחודית שהיא רק שלי, חלקי בקהילתי. מה החלק שלי בקהילה? שיהיו קשובים אליי, שאני אקשוב לאחרים, וביחד נעבוד את הקדוש ברוך הוא. תראה, אני שמתי לב שבשיעורי תורה שנוסדו לחרדים עובדים, שיעורים יהודיים, אין הרבה משתתפים. כך לפני שנים, והבנתי שיש קושי לאנשים בסוף יום עבודה לצאת מהבית. מה כן יוציא אותם מהבית? האירוע של הקהילה, הביחד, זה שאנחנו לומדים ביחד, מתקדמים ביחד, מישהו מחכה לי, אני מרגיש משמעותי, זו הבשורה הגדולה. ומכאן אני קריאה לכל מי שנמצא באזור שלו ואין לו עדיין מקום של חלקי וקהילתי שיפנה.
18: איך פונים באמת לרב? איך פונים?
19: אפשר לפנות
18: לתנועת חלקי וקהילתי,
19: לקבל הדרכה נכונה, איך עושים את זה, לקבל מעטפת, גם כלכלית וגם ייעוצית, איך עושים את זה נכון.
18: לקראת סיום, נגמרה לנו השעה, אני חושב שאני יכול יום שלם לדבר עם הרב וזה לא ייגמר, אבל יש לנו שעה אחת להכניס את כל הדבר הזה ביחד. אני רוצה שהרב ייקח את כל מה שדיברנו עכשיו לעיקרון מארגן של הכל ביחד.
19: תראה, יום אחד בסוף תפילת המוספים פה בישיבה, יש משפט שעונה האבא לשאלת הבן החכם, ויצוונו השם אלוקינו לעשות את כל דברי התורה הזאת לטוב לנו כל הימים. וזה המוטו הגדול של כל מה שאנחנו מובילים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, מצוות, כדי שיהיה לנו טוב לא רק בעולם הבא, לטוב לנו כל הימים. וכשאני מזכיר את זה באמת התפילת מוסף, אני שומע מחיאות כפיים וריקודים שמתחילים מאחורה, ואני אומר, וואו, הבנתי, כן, שהחבר'ה הבינו עד כמה החיבור החדש, האישי, לעבודת השם, אמורה לעשות להם טוב פה, והם התחברו מחדש.
18: זה מאהבו.
19: זה מאהבו, והברוכה שלי אל כל אחד מאיתנו, שכל אחד ימצא איך התוירו והתפילה והאמונה, והרב שלו, וכל דבר שהוא מחפש ומוצא, עושה לו טוב, עושה לו שמח, גורם לו משמעות, גורם לו שמחה,

0: המשמעות שלו בחיים.
1: תודה רבה, הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם, מייסד חלקי בקהילתי ומייסד גם לב שומע, תודה רבה רבה.
0: תודה רבי יעקב.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר, ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנות. חנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
10: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: סליחה? מי כאן האחרונה?
16: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: נכון. לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: גוון סיפורים של

0: דיסטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
4: מקצועית. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: חי, המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.

0: שלום רב לכם, משדר מיוחד לפנינו, שעתיים לסיום טקס הגשת הרשימות לכנסת ה-26. אנחנו כאן במשדר מיוחד בקול חי, לצידי הרב יוסף שווינגר והיועץ האסטרטגי שחר זלמנוביץ', מיד הם הצטרפו לשידור. נאמר שבשידור הזה ננסה להביא לכם בעיקר מידע ממה שקורה בכנסת. השעות האחרונות להגשת הרשימות, רוב המפלגות כבר הגישו את הרשימות, הרציניות והרציניות פחות. מפלגת הליכוד צפויה להגיש ממש בשעה הקרובה את רשימתה, וכך גם יהדות התורה, שעד השעות האחרונות עוד ככה נוצרו דיבורים האם יש סיכוי להגיע לאחדות במפלגה. אחרי לא מעט ספקולציות ותחזיות קודרות, גם נתניהו הצליח להפתיע את האולפנים והצייצנים והביא גלריית שריונים מגוונת לליכוד. גם סמוטריץ' מתחדש בשלושה שריונים משמעותיים. אז נאמר כך, אולי אתמול זה היה היום של השמאל, היום זה נראה שבגוש הימין שוב מחייכים ומשנסים מותניים לקראת מערכה סוערת. לאחר שבוע סוער בדגל התורה, שבסופו שני חברי כנסת הוותיקים, הרב משה גפני והרב אורי מקלב, וזזו מתפקידם, ביתו של המנהיג מרן ראש הישיבה הרב לנדו יוצא ערב בסרטון חריג ביותר של ראש הישיבה, בו הוא מסביר כי הוא החליט לבצע את ההחלפה. ניגע גם בדרמה הפנימית ביהדות התורה, נציגי אגודת ישראל נפגשו בשעות האחרונות בכנסת לקראת חתימה להסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל באופן חריג מאוד שלומי אמונים וחסידות בלז התפצלו בתוך אגודת ישראל וירשמו במסגרת מפלגה נפרדת. ננסה להבין את כל הפרטים מיד. ועכשיו נציג את האורחים שלנו. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למי שנמצא איתי כאן באולפן, הרב יוסף שווינגר.
1: ערב טוב ומבורך.
0: והיועץ האסטרטגי שחר זלמנוביץ', גם שלום לך.
2: שלום, שלום גם לכם.
0: טוב, פרפרים, אה?
2: כן, כן, אנשים שהם ככה פריקים של כנסת. תראה, דווקא במערכת הבחירות הנוכחית, רוב הדרמות כבר מאחורינו, כבר לא נשארו דרמות רציניות. במערכות הבחירות האחרונות, בעיקר במערכות הבחירות בהם היה ויכוחים עזים בין סמוטריץ' לבין בן גביר, ראינו הגשות רשימות בדקות האחרונות, אנחנו זוכרים ביחד במסדרונות הכנסת את בן גביר וסמוטריץ' רצים בדקה 99, אתה יודע ככה, לדקה בניסיון להגיש את הרשימות.
0: בן גביר דופק על הדלת של הרב רפי פרץ.
2: רפי פרץ, נכון, זה קורה ככה בדקה האחרונה. הפעם זה לא קורה, יש עדיין דרמה קטנה בתוך אגודת ישראל. רצון של שלומי אמונים וחסידות בלז לרוץ כסיעה עצמאית, בניסיון לקבל מימון עצמאי, כמובן שירוץ במפלגה אחת. בחסידות גור כרגע מתנגדים למהלך הזה, הם אומרים שהם צריכים ללכת לאדמו"ר מגור לשאול אותו האם זה אופציונלי מבחינתו לרוץ בשלוש מפלגות שונות, כי אני מזכיר שיש את אגודת ישראל, דגל התורה, וכעת את המפלגה שמנסים, את הסיעה שמנסים בחסידות בלז ושלומי אמונים להקים, חומת תורת ישראל, ככה השמה של הסיעה החדשה. אז הדרמה הזאת גם צפויה להיפטר בשעתיים הקרובות.
0: טוב, אם זה הדרמות הרב שווינגר, אז אפשר ללכת לישון בשקט היום בלילה.
1: בגדול אני חושב דווקא שאין דרמות. אני חושב שיש פה שתי נקודות בולטות ביותר. האחת, שפעם ראשונה אתה רואה את המערכת התקשורתית הכללית וסיעות האופוזיציה מתגייסות על שתי נושאים בלבד. אחד, רק לא ביבי. שתיים, רק לא חרדים. וזה דבר שלא אפיין אותנו כמגזר חרדי בשנים האחרונות. לצערי, אנחנו עוד לא יודעים איך להתמודד עם התופעה, ואני רק חושב שהיא תלך ותחמיר.
0: כן, ונאמר שגם ביבי לא ממש יודע איך להתמודד עם התופעה, ואתה כן. רואה את זה בסקרים. ניגע בהכל בהרחבה, אנחנו קודם כל נפתח בקצרה עם העניינים הביטחוניים. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, אתה איתנו על קו הטלפון, שלום לך.
3: שלום גם לך, אבי, ערב טוב.
0: טוב, אז אתה היית היום בעזה, תספר לנו את החוויות אחרי היום הזה.
3: קודם כל חוויה לראות שני דברים. קודם כל את הצד הרוס של עזה, באמת, עד 3 קילומטרים. בעיניים ראיתי. זה כבר לא סיפורים, לא תקשורת, כן קובלים להם את הידיים. תכף אני אגיד לך על זה מילה. והדבר השני זה לראות את הלוחמים. אחרי 500 ימים, עוזבים משפחות, פגש לי גדוד מילואים. כולו, כל חודש אב ואלול הם נמצאים שם בתוך רצועת עזה. והסיפור היפה הוא, כמו שהתחלתי ואמרתי, זה הסיפור של העשייה בשטח. ואני שואל שם מפקד הגדוד. כל הדברים האלה יגיעו ממחר בבוקר גם לאמס, אז תוכלו גם לראות את זה. כלומר, זה לא מה שגורם בכיר או גורם כזה ואחר אומר, שעומד לי מפקד הגדוד מול המצלמה של אמס ואומר לי בצורה מפורשת, אין לנו שום מגבלה, אנחנו חסים מחבלים כל יום וכל היום, כל לילה וכל הלילה, ומרחיקים אותם. ובפועל מה שזה אומר, נסעתי בתוך השטח של רצועת עזה עד למוצב הראשון, והמוצבים הללו, יש שם עשרות מוצבים לאורך כל ה-80 קילומטר של רצועת עזה, לאורך כל קו הטילים, בטף, בגובה של 70 מטר, בחלק המערבי, ממערב למוצב, מה שנקרא עד הקו הצהוב, זה לא שהמוצב יושב בקו הצהוב, זה טעות אולי של, גם של המאזינים. מי המוצב עצמו, עד לקו הצהוב עצמו, יש עוד 2.5-3 קילומטרים, כלומר אנחנו מדברים בסדר גודל שבין 3-4 קילומטרים מגבול ישראל רצועת עזה, כל השטח הזה הרוס לחלוטין, אין בו בית אחד שעומד, וכל זמן שרואים מחבל שמתקרב לקו הצהוב, כלומר במרחק של 2.5 קילומטרים מן המוצב, פשוט יורים בו. ולכן כל הסיפור הזה שיש לנו מגבלה ודי קשורות לא קיים. מצד שני, אתה עומד על הטל הזה, אתה עומד על המוצב הזה, ומסתכל למזרחה, רואה את הבתים של השכונה החדשה בנתיבות, לא התבלבלתי, כמובן שרואים את הבתים של בערי ונחל עוז וכל המרחב הזה של עוטף עזה, אבל הסתכלתי רחוק יותר, באמת הצלחה גדולה. ודבר שני, שאמרת על נושא הביטחון, היום יום שקט בלבנון, לא שמעת שום דבר, לא רחפן ברוך השם עד ל-8-6 דקות שאנחנו מדברים, אז גם שם נעשית פעולה של צהל בצורה יסודית.
0: כן, אלא אם כן הדברים, פרשננו הצבאי קובי פינקלר, תודה רבה, ישר כוח.
3: ערב טוב, תודה.
0: טוב, אנחנו חוזרים כאן למה שקורה סביב הגשת הרשימות. לפני שנמשיך, רק ניתן קרדיטים, עורך ומפיק המשדר שימי ברוורמן, טכנאי השידור פנחס בינדר, באתר רמז פנחס בן זיו, מנהל התוכניות ישראל מאיר. אני חושב שאי אפשר שלא לפתוח עם מה שקרה ועדיין מתרחש בדגל התורה, מפלגה מפוארת שידע קדנציה סוערת כמו אחיותיה ש"ס ואגודת ישראל, אבל יש תחושה צורמת להגיע להגשת הרשימות, כשאתה יודע, הרב שווינגר, ששניים מחברי הכנסת הוותיקים כבר לא מכהנים בכנסת הקרובה, לא יכהנו.
1: השאלה, באיזה שלב אתה אומר, יש פה שתי שאלות, אתה נכנס פה לשתי שאלות מהותיות. אחד, אם צריך לרענן רשימה, התשובה היא כן. השאלה השנייה, אם זה הדרך, יש כאלה שדרשו לגנאי, יש כאלה שדרשו שלא היה ברירה. היום ההצהרה, שכפי שבא לביטוי בשעות האחרונות, של מרן, הגאון רב דב לנדו שליטה, שהוא אמר שהכל היה על דעתו, ובאישורו, ובהחלטתו, אני חושב שסותמת את כל הפיות של המסתינים והמקדרגים.
2: זה לא רק שרב דויב אומר, זה היה על דעתי, הוא אומר, אני לבד החלטתי וקיבלתי את ההחלטה להדיח את שני החקים, ותראה, זה מגיע גם הבוקר, היה עוד אירוע, כאשר מאמר מערכת ביתד נאמן מתייחס לעניין עוזרי וחברי הכנסת שפעלו נגד ההדחה של חברי הכנסת.
0: ובבית של... יש שם איזושהי החלטה, הייתי אומר, קצת מוזרה, אבל אם זה דעתם של גדולי ישראל, אז מי אני? שעוזריהם ויועציהם של חברי הכנסת יבחרו גם הם על ידי ועדת הרבנים ויהיו לעיניהם של גדולי...
2: זהו, אז כשאמרת זה היו לעיניהם של גדולי ישראל, כאן תמון מה שנקרא הבעיה, כי מיד אחרי המאמר מערכת שמתפרסם כאמור הבוקר בתד נאמן, בביתו של מרן הרב מוישה הלל הירש, מתכחשים לדבר הזה ואמרו שהוא לא נחשף למאמר מערכת לפני שהוא פורסם, אחר כך יצא העברה על העברה, אבל אתה יודע... כמו שאמרת, ניגשים כבר לאירוע הזה בצורה צורמת, כשמבינים שיש המון פוליטיקה במקום שהוא כל כך קדוש, במקום שהוא כל כך, אתה יודע, בסופו של דבר, כשהסתיים הגשת הרשימות, בעוד כמה שבועות כבר נהיה בכנסים, בחזוני שפינת רבי עקיבא, ונשמע את הסיסמה, ועושיסו ככל אשר ירוחו, ולשם אנחנו צריכים להגיע כשאנחנו מאוחדים, לא כשיש כל כך הרבה ספקות סביב מה שקורה בעניין הזה.
0: טוב, ואפשר לומר שבשעס, אתה יודע, שמעתי כאלה שהתקנו במה שקורה ביש עתיד, אמרו, תראו איזה יופי, יאיר לפיד מדיח את החברים עם פוסט בפייסבוק, אני חושב שהרפש עוד לא יצא, אז כדאי לחכות לפני שנותנים את השבחים, אבל אם כבר להתקנה, זה דווקא במה שקורה בשעס, אריה דרי מצליח להוכיח בחירות אחר בחירות, שהוא יודע גם לרענן, גם להשאיר את הוותיקים, וגם לעשות את זה בדרך מופלאה.
1: אני כבר דיברתי על הנושא הזה בעבר, אני חושב שש"ס בשנים האחרונות נפרדה ממשולם נהרי, מהרב יצחק כהן, מהרב נהרי, עכשיו ממרגי, וקנין,
2: ארבל,
1: ארבל ביקש לעזוב, אבל אני אומר, נעשה הכל בצורה מאוד, איך נקרא לזה, מאוד מנומסת, מאוד מכובדת, לא אישית, בלי ציוצים של בעד ונגד, אני חושב שככה צריך להיראות. חבל שאנחנו מביאים דוגמה מלפיד.
0: כן, טוב, אני חושב שכדאי להעניק למאזינים קצת מידעים על מה שקורה מבחינת הרשימות עצמם. אז בואו נדבר קודם כל על הרשימות החרדיות, יהדות התורה וש"ס. מה הרשימה בש"ס היא שכר שנכון למה שידוע לנו מבחינת תזוזות? חוץ מחדשים, אני מבין שיש גם תזוזות קלות של חברי הכנסת במיקומים, נכון? ינון אזולאי, שבעצם היה פרלמנטר מצטיין, אי אפשר לומר שלא, גם היה נציג בכל מה שקשור לוועדת חוץ וביטחון ולחוק הגיוס, קיבל את המקום השני, יש פה צ'ופר.
2: נכון, אז ינון אזולאי קיבל את המקום השני, במקום השלישי שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי. כפי שאמרנו, לאו דווקא מדיחים את הוותיקים, יואב בן צור חותם את הרביעייה הראשונה ברשימת ש"ס, הוא מקבל את המקום הרביעי, מיד אחריו השר לשעבר חיים ביטון. במקום השישי זה בעצם הדמות המפתיעה, רב סרן במילואים הרב דרור עמוס, זה הבן אדם שאמור להביא ולהחזיר הביתה לש"ס את הקולות המסורתיים.
0: שילוב של תורה,
2: שילוב של תורה וצבא, ספרה וסרן. סייפה ביחד, מזכיר את ש"ס הוותיקה, גם את הקמפיין של ש"ס, שבעצם הם נמצאים פה באיזשהו מלכוד, מצד אחד יש להם את בני התורה, מצד אחד יש להם את הקהל המסורתי שרובו מתגייס לצבא. במקום השביעי, למרות ששמו עלה לא מספר פעמים בעניין אופציה להדחה, ניצב הרב משה אבוטבול, גם סגן שר לשעבר, שר הבריאות אוריאל בוסה במקום השמיני. במקום התשיעי, יוסי טייב, חותם את העשירייה הראשונה יוני משריקי, ועוד שלוש שמות שש"ס מפרסמים, זה הרב יוסף אלטנוב והרב ארז מלול, שזה הוא גם חבר כנסת נכון לעכשיו, וסיימון מחשבילי,
1: משה
2: שבילי. אז הוא חותם את המקום האחרון שש"ס מפרסמים לכנסת הנוכחית. וצריך להגיד, רשימה מפוארת מאוד של ש"ס, היא הגיעה ב... מה שנקרא בשן ועין לבחירות האלה, עם חששות גדולות. אנחנו זוכרים את הפרסום על האחדות הגדולה בש"ס לפני מספר שבועות, המפגש בין מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ליושב ראש התנועה, יושב ראש ש"ס אריה דרי, ובעצם רוחות של אחדות נושבות כרגע בש"ס.
0: כן, ואם כבר רוחות של אחדות, צריך לומר שיהדות התורה מאוד רצתה להגיע מאוחדת לבחירות הללו, אבל היא באמת מאוחדת, רק בשלושה פלגים שונים.
1: כן, זה עצוב, אנחנו פה מחייכים באולפן, לא מבין מה קורה שם. גם הסיפור אתמול שביאלה הייתה צריכה להיות במקום חמישי, והנה היא לא עולה לפרק, ויז'ניץ מטילה וטו, ידידינו שיקי היקר, ושומרים על כוחה של צאנץ.
2: היא לא הייתה אמורה.
0: רגע, יש לנו פה את נציג צאנץ.
1: אני מרגיש שקשה לו אולי לדבר, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורי.
0: לא, הנציג עצמו.
2: צאנץ יגידו לך שאני לא הנציג, אני אגיד אבל משהו שאני חושב שהיה אתמול, שהוא באמת בעיניי, שוב פעם, דיברנו מקודם כאן על השיטה, אבל העובדה שבתי גדולי ישראל הפכו בצורה כזאת למלחמה פוליטית. אז מה שקורה אתמול, בעצם בחלוקה הקבועה שיש, גור לוקחים את המקום הראשון, ואחר כך מאיר פורוש מקבל את המקום השני ברשימת אגודת ישראל. במקום השלישי זה בלז, שתכף נדבר גם על המהפך שקורה בחסידות בלז, ובמקום הרביעי חסידות ויז'ניץ, המקום החמישי שייך לחסידות צאנץ, כך היה בקדנציה האחרונה.
0: עכשיו הרב משה רוט.
2: בקדנציה האחרונה גור טענו שמגיע להם שני מקומות, כי הם חסידות הכי גדולה בארץ, ולכן את המקום החמישי בעצם מעניקים לצאנץ, בתמורה לזה לצאנץ, בקדנציה הקודמת, בתמורה לכך שצאנץ, מה שנקרא, התחשבו בצרכים של גור בעניין ההצבעות. אבל למעשה במהלך הקדנציה היו מספר חילוקי דעות, ואדמור מצאנץ במספר פעמים
1: הרווחים ביקש,
2: נכון, גם בחוק הרווחים הכלואים, אבל לא רק, אדמור מצאנץ ביקש מנציגו בכנסת משה שמעון רוט להצביע בצורה אחרת ממה שרצו בגור. באו אתמול חסידות גור, ובעיניי זאת דרישה חצופה ובזויה, ובעצם רצו שבחסידות צאנץ יחתמו שהם ילכו.
0: אין פה חסיד גור באולפן, רק נגיד,
2: כן. אז אם הם רוצים להגיד שיגיבו, כן. לא, כי בעיניי כשיש לך מועצת גדולי התורה, כשכל אחד הוא שווה ערך, אין קול כפול לאף אחד, בסוף זה לא איזה, אתה יודע, איזה ועדה שאתה אומר יש פה קול כפול, יש נציג שהוא האדמור של כל חסידות, שהוא בעצם יושב במועצת גדולי התורה, שם מתקבלים ההחלטות. אתה לא יכול להגיד, אתה בתור חסיד, אני בתור חסיד, לא, לא יכול להגיד לאדמור אחר, אתה צפוי לקבל את ההחלטות שלך מאדמור אחר. זה לגיטימי לא לתת את המקום, אבל לדרוש מבן אדם להגיד, אני אצביע בניגוד לדעתו של בן אדם אחר. עכשיו בסוף, כשאנחנו מדברים על שלוח הציבור, ואתה יודע, בן אדם שבסופו של דבר, הוא לא חבר כנסת שנבחר בפריימריז. האדמור שלו שלח אותו לכנסת, הוא אמר לו להצביע בצורה כזאת, על מה אתה מעניש אותו?
0: בוא נגיד את התמונה בפן רחב יותר, הסיעה המרכזית, מתורגמת לחסידות גור, לא מצליחה באמת לעכל שכוחה לא כבעבר, שהיא לא השלטת הבלעדית היחידה באגודת ישראל, זה הסיפור הגדול, חסידות חשובה וראויה, אבל בסוף לאט לאט, מימין ומשמאל, צמחו פה עוד חסידויות גדולות, שלכל אחד יש את המנהיג הרוחני שלו, והם גם רוצים ביטוי בכנסת, אין שליט יחיד כנראה.
1: תראה, האמת היא, בשנים עברו, באגודת ישראל, האדמור שעל פיו היו כולם הולכים, זה היה אדמור מגור, הייתה עשייה מרכזית, הוא היה נחשב האוטוריטה שכולם היו מתיישרים, לפי החלטת גור, רבניה, כמובן האדמור, זה הולך ומשתנה, זה טוב, לא טוב, אני לא יודע, אני לא יודע, לפעמים טוב שהולכים ביחד על זה, אני חושב גם שההתבטאויות של חלק מחברי הכנסת של אגודת ישראל לא תרמו כל כך לאהדה הרבה שיש לעשייה הזאת.
0: כן, אתה רואה את זה גם בסקרים. העניין עם גולדנוף בסוף, אתה יודע, יכול להיות שהוא הצליח לסחוב את החקים והתוצאה שהאג'נדה שלו צדקה, אבל במבחן ההתבטאויות, כמו שאתה אומר, אני לא יודע כמה טוב זה עשה.
1: זה קצת גרם נזק, גורם נזק. טוב יתשתו באגודת ישראל עם... יגזרו שתיקה והתרכזו יותר בהסברה.
0: כן, אתה אמרת, בוא ננסה להבין מה קורה בעוד מפלגות, רק שנייה, עוד לא סיימנו עם יהדות התורה, יששכר, תן לנו את מה שקורה בדגל התורה ובאגודת ישראל, איפה השינויים?
2: אז ככה, אז אנחנו הולכים ככה, במקום הראשון ניצב יושב ראש דגל התורה החדש יעקב אשר, במקום השני זה יצחק גולדקנופ, שהוא באמת נציג עשייה המרכזית, נציג חסדות גור, יצחק פינדרוס במקום השלישי, במקום הרביעי יושב ראש סיעת שלום האמונים מאיר פורוש.
1: לא, כבר לא, יש לה שם חדש.
2: לא.
0: תורת לחימה, מה?
2: לא, יושב ראש תורת, חומת תורת ישראל.
1: חומת תורת ישראל.
0: ננסה להתרגל.
2: כן, ננסה להתרגל. הנציג דגל התורה החדש, משה רוזנטל מיד אחריו, ושם אחריו, החסידי שמגיע אחריו, זה בעצם חבר הכנסת המיועד אליוקים שטרק, הוא בעצם השינוי שקורה בתוך חסידות בלז. אנחנו נפרדים מחבר הכנסת ישראל אייכלר, שכיהן בכנסת כמעט ברצף מאז 2003. גם שם התבצעו חילופים.
0: כמה רב שטרק?
2: הוא בחור מאוד צעיר, לדעתי בסביבות ה-40, ומשהו ממש צעיר. גם שם, צריך להגיד, בחסידות בלז התבצע חילופים מאוד מסודרים, מאוד יפים. הערב רעיון של חבר הכנסת ישראל הלך בקו הפנימי של החסידות, רעיון ארוך, 15 דקות, מונולוג מאוד יפה. מי שמחובר קצת לעולם החסידים מבין את העומק של הדבר הזה, הוא מספר על המפגש שלו עם הרבה, עם הרוב, עם הרוב מבלז, בבית החולים, שבו הוא מספר לו בעצם שמחליפים אותו. והתמונה שאנחנו רואים אותם, יושבים כוסית לחיים, אתה יודע יוסי, עושים את זה בצורה מכובדת, אפשר.
1: מכובד.
2: זה דבר אפשרי. אחריו, השם החדש עוד פעם בדגל התורה, זה יהודה וייספיש. אחריו,
0: יושב ראש איחוד הישיבות.
2: יושב ראש איחוד הישיבות, יעקב טסלר, דודי זלץ שמגיע מביתר אלית.
0: שברשימה הכללית, דודי זלץ כבר יוצא מקום תשיעי, אם אני לא טועה, נכון? או עשירי אפילו.
2: הוא יוצא מקום, כן, תשיעי. ואז דוד אוחנה... שהוא מגיע מתוור, נדמה לי, תגל התורה, משה שמעון רוט, שהוא בעצם נציג חסידות צאנז במקום העשירי, ואליהו ברוכי חותם את המקום ה-11 ברשימת יהדות התורה.
0: אגב, מדברים על כך שצריך להיות הדחה בצורה מכובדת, הנה, אז אתה רב אליהו ברוכי הדיחו בצורה מכובדת.
2: בצורה מכובדת, שמו את המקום לא ריאלי.
1: תראו, אני קצת שותה, כי אני באמת משתדל להתנסח בצורה יותר עדינה. בדיוק, בדיוק. אני לא אוהב את המושג של הדחה. אפשר לקרוא במקום הדחה רעיון השורות. אתם רואים שמשה גפני קיבל תפקיד חדש, יושב ראש התנועה הארצית. אני מאמין שעוד יעזרו בו. תראו, אני דיברתי על זה שבוע שעבר בפינה עם שימן, ואני חושב שאתה היית מראיין. ותמיד צריך לזכור, גם לרב אייכלר יש משפחה וילדים ונכדים, וגם לגפני, וגם לרב מקלם.
0: וגם לדורית שפירה.
1: וגם לכולם. כן, וצריך כן. מאוד לשמור על כבודם של אנשים, ובטח 4 ימים, 3 ימים לפני ראש השונה, אז בוא נהיה יותר רגישים ועדינים ומכבדים.
2: אני מאז מתחבר לדברים של יוסי, כי באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה בעניין זה שהבחירות השנה יוצאות כל כך צמודים ליום עם הנוירואים, צמודות ליום עם הנוירואים, ו... ובאמת בעניין הזה יש לנו גם את האירוע, אתה יודע, בחורי ישיבות.
1: בחיוך אני יכול להגיד לך רק אצל כמה התחילו הימים הנוראים כבר אתמול.
2: כן, כן, התחילו כבר ימים נוראים. אז פה באמת יש שאלה של איך הדברים נעשים ואיך מתייחסים לדבר הזה. ובסופו של דבר צריך לזכור, נמצאים פה אנשים שאומנם הם פוליטיקאים וחלקם בטח נורא נורא מחוספסים, אבל זה כואב, זה לא פשוט. בן אדם מכהן 30 שנה בכנסת, זה מקור פרנסתו, זה, אתה יודע, עיקר עיסוקו. ובמכתב בדואר זה מסתיים.
0: טוב, האמת שיש המון תגובות לשידור שלנו, בעיקר אנשים שרוצים לדעת מידעים, מה קורה בכנסת, מה קורה עם הגשת הרשימות. אנחנו מוכרחים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו ננסה לאסוף לכם מידעים ממה שקורה בכנסת, מי עדיין לא הגיש הרשימה, ומה כבר מאחורינו. יישארו עמנו, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים.
4: המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן. יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית. פרפקטו. For moments that matter. לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: הם מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
11: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים,
6: כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית, עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
10: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: מייקל טויבס
11: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: ציפורי קלאוס.
13: כוכבית 3044.
15: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
16: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
17: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
1: הגשת הרשימות בסיעה, אנחנו כאן במשדר המיוחד של כל חי, לצידי הרב יוסף שווינגר ויששכר זלמנוביץ', אנחנו מתעדכנים מהכנסת על עוד ועוד רשימות אחרונות שמגישות את רשימותיהן. כעת אנחנו רואים את השר יואב קיש, שר החינוך, ויושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, יחד עם מנהלת סיעת הליכוד, מגישים את רשימת הליכוד. יששכר, כל זה קורה ממש דקות אחרי שנתניהו מציג את המשוריינים החדשים, גם פה בירושלים, במלון אוריינט. מה קורה שם בליכוד?
2: כן, אוקיי, אז בוא נגיד קודם כל את רשימת המשוריינים של נתניהו. במקום התשיעי, שריון במקום התשיעי, טלי גבילי, אמא של רן גבילי, החטוף האחרון שחזר מעזה. במקום ה-11, איש התקשורת.
1: אל תפחד לומר, איש התקשורת יעקב ברדוגו.
2: איש התקשורת יעקב ברדוגו, זה שריון מאוד מעניין שמורה הרבה מאוד רעש בליכוד. במקום ה-15, אלישע מדן, גם היה במלחמה, נפצע, איבד את שני הרגליים שלו, באמת גיבור ישראל. במקום ה-16, דוד פטר, עורך הדין דוד פטר, אנחנו זוכרים אותו מה... הופעות שלו,
1: הציג
2: את הממשלה לא מעט מול בגץ. במקום ה-26, שריון מעניין של אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר במפלגת העבודה, שעשה את המהפך ועבר לימין. במקום ה-29, איציק בונצל, אבא של גם איבד את הבן שלו במהלך המלחמה, הבן שלו עמית. ובמקום ה-35, אמיר אביבי שוויתר על השריון, אבל הוא בעצם שם את עצמו כמועמד להיות שר. אין הרבה חריגים את התוצאות של הפריימריז בליכוד, אנחנו כבר מכירים. בואו ככה נעבור שנייה רק על הסריה הראשונה.
3: אני רק רוצה להעיר משהו על השריון של ביבי. עיקר הביקורת עליו עכשיו זה שהוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית. בשילוב של אלישע מידן וטלי גבילי, הוא לא רוצה להגיד שהוא נותן מהלומה לכל הדורשים ועדת חקירה ממלכתית, אבל אם תצרף גם את איציק בונצל וגם את שתי החדשים, אני חושב שיש פה איזה הצהרה, לא ילך לכם כל כך בקלות. והנה תראו, האנשים שהכי סבלו ותומכים בוועדת חקירה פרלמנטרית.
2: כן, ומצד שני יש פה גם את העניין של חוק הגיוס. אבא של אלישע מדן היה אחד מהבולטים במגזר הציוני דתי שהובילו את המאבק נגד חוק הגיוס.
1: אז זה מחזק את מה שאומר הרב שווינגר, שאתה מצליח להביא את אלישע מדן, גיבור ישראל, שאיבד לעולנו על שתי רגליו, נלחם בעזה ומשתלב ברשימת הליכוד. אני חושב שזה אגב השיחוק הכי גדול של נתניהו ברשימה הזו. יש כמובן עוד רבים וטובים כמו שאתה הזכרת.
3: יש לו עוד שיחוק שהוא נפטר מטלי גוטליב.
1: האמת שזה שיחוק גדול, מי שיודע. הרי בסוף הפאזל הוא שלם. כשאתה מצליח להוציא את הקיצוניים ולהתמרכז, עזוב רגע את יעקב ברדוגו, אבל עם שאר הרשימה, זה בדיוק היה החלום של נתניהו, להוציא את מאי גולן, להוציא את טלי גוטליב, להוציא את ניסים וטורי, וכן הלאה. כל הרשימה הזו יכולים להיות חקים ושרים הכי רואים, אבל מבחינתם הם יותר תואמים בן גביר, והנה עובדה שטלי מצא את עצמה אצל בן גביר, ובמקום טלי גוטליב, אתה אומר, רפורמה משפטית, הנה, קיבלת את משפטן הצמרת, עורך דין דוד פטר. מה חסר לך? כלומר, יש פה ייצוג מופלא של כולם מהבחינה הזו, ואני חושב ששיריון לא פחות מפתיע. אם אתה מדבר על אלקטורט בשביל להביא קולות, זה אלי גולדשמיט. שמעתי כל מיני כאלה שהיה להם תלונות על השיריון הזה, אבל בסוף, הרי מה המטרה שלך? להביא קולות מבחוץ? כי בתוך הגוש זה לא חוכמה.
2: כן, אבל אני לא חושב שיש ברשימת המשוריינים איזושהי דמות דרמטית. תראה, הקרב, ואולי תחלקו עליי, הקרב הדרמטי במערכת הבחירות הנוכחית זה באמת העברת הקולות בין גוש לגוש. ובנקודה הזאת, אני לא רואה בשמות, ברשימות של המשוריינים, לפחות, אתה יודע, במבט עקרוני, אנשים שהם game changers, שאתה אומר, אוקיי, אלה אנשים שאתה יכול לראות, אנשים
1: שדיברו על משה כחלון וגבי אשכנזי, ציפית עליה יותר.
2: לא, אני רוצה דווקא להגיד לך את שם אחד, שוב פעם, הזכרנו אותו הכי הרבה פעמים פה, לדעתי אלישע מדן כן מביא קולות לליכוד, אנשים שאתה יודע, כן רצו לראות הליכוד
1: מקורת הממלכתים. אנחנו מיד נמשיך בדיון כאן, אבל נפנה רגע למה שקורה בכנסת. אבי סלומון, כתב פוליטי של אתר וואלה, שלום לך.
4: שלום אבי.
1: טוב, אז הרבה קורה שם. בוא קודם כל תנסה לתאר לנו ככה תמונת מצב מבחינת המפלגות שהגישו. אני מבין שאנחנו נמצאים ממש בישורת האחרונה, אפילו הליכוד כבר מגישים ממש בדקות אלה.
4: ממש בדקות אלה, כפי שאתה אומר, הליכוד מגישים את הרשימה אחרי השריונים והיום הארוך שעבר עליהם. אנחנו אכן בישורת האחרונה, כבר אתה יודע התחושה פה שהאירוע מתכנס לסיום עוד מעט, מיד אחרי הליכוד, גם הציונות הדתית ויהדות התורה שעדיין לא מתכנסת להסכמה בתוך
1: אגודת ישראל. הנה, אתה מזכיר את יהדות התורה, מה אתה רואה שם? כן, מבין שאנחנו פה מדברים על פיצולים, אבל שם אתם רואים את זה, כלומר, אפשר לראות את אותם חברים מאגודת ישראל המפוצלת הולכים בנפרד ונפגשים בנפרד כבר.
4: ממש ככה, אתה רואה מחוץ, אתה מכיר את משכן הכנסת, מאחורי האגף של העיתונאים, יש שם את החדר של חבר הכנסת פורוש, ולשם נכנסים ויוצאים ממש, אני לא מכיר את כולם, אבל הרבה עסקנים שמנסים להחליף איזשהן...
1: כן, קודם כל, החבר סיעה החדש, הרב אליקים שטרק, שהוא בעצם מחליף את חבר הכנסת אייכלר.
4: כן, נזכיר, למעשה הדרישה של אגודת ישראל היא של פורוש בעצם לגשת בשלוש מפלגות נפרדות, כשהוא למעשה אומר אנחנו מוסדות המפלגה כבר לא תואמים את הצרכים שלנו ברשויות המקומיות, בחלק מהרשויות המקומיות, ובאמת צריכים לעשות התאמות.
2: תגיד אבי, אתה מצליח להבין מה בגור מאיימים? כאילו, אוקיי, אז מה הם יעשו? מה ירוצו בנפרד? כי בסוף בעוד שעה וחצי זה אמור להיגמר האירוע הזה.
4: אז תשמע, אני חושב שהם כבר בשלב שקצת אחרי האיומים ויותר ההבנה שחייבים להתכנס לכדי סיום, זה כך נראה שם, ומנסים ברגע האחרון להגיע לאיזושהי פשרה, למשהו שיצליח להיות מקובל על שני הצדדים. אבל אתה יודע, אנחנו רואים שם גם את שניאור רוזן, איש היחץ הבכיר של בציבור החרדי, שמנסה שם לגשר על כל הפערים. אני מעריך שאתה יודע, יותר נכון, כמעט בוודאות, כמעט מוחלטת, יתכנס לאן שהוא. אם הם יישארו עם שלוש מפלגות בתוך הרשימה, אין ספק שזה יהיה הישג מרשים של פורוש ושטרק.
1: כן, טוב, בואו ננסה להבין מבחינת מה שנשאר. יש עוד מפלגה משמעותית שעדיין לא הגישה את הרשימה, חוץ מיהדות התורה?
2: אחרי ששר שר המלך כבר הגיש את רשימתו.
4: הנה, קודם כל, ממש ברגע זה אנחנו רואים פה את השר יואב קיש עם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, מנכ"ל הליכוד דוד שרן, ו
2: מזכירת הסיעה לי עוד חבר ראשי.
3: מה קורה עם שרון הסכן בעלי ירוק? כולם במתח.
4: זה כבר מאחורינו האירוע הזה, הם עם הפנים שנקרא, כן, אז זה ממש בדקות אלו
3: שובר שוויון,
4: מוסרים את ההצהרה, ומיד אחריהם הציונות הדתית. ואם כבר אנחנו בכל חי, אז אירוע מעניין שקורה לפני כמה דקות, גם מפלגת צבע שחור מגישה את הרשימה שלה.
1: מי זה? מי האנשים שהיו שם? אתה יודע לומר? כלומר, הם מייצגים בעצם את העריקים, נכון?
4: הם מייצגים את העריקים, אז הם הגישו את ה... אתה יודע, יש פה...
2: מי שהגיש את הרשימה זה בן אדם שקוראים לו יעקב חיים מילר, שהוא לפחות בהצהרה שלו מול ועדת...
1: זה האיש והבמות, יעקב חיים מילר?
2: כן, האיש והבמות. הוא בעצם אומר, המטרה שלנו לפתור את בית הגיוס, אנחנו מכירים אותו בהפקות, במירון.
1: אוטיזם מלחיץ.
2: בירושלים, כן. כן, כן.
3: אני לא ידעתי שבתחום הזה, עבדנו מולו רבות במהלך השנים.
1: הנה.
2: אז הנה, כן, כן.
1: טוב, אנחנו עוד נעקוב אחרי מה שקורה שם בכנסת. הארת את עינינו ואת אוזנינו בעיקר, אבי סלומון. וואלה, תודה רבה על השיחה הזו.
4: כל העיניים על יהדות התורה.
1: נמשיך לעקוב. ישר כוח, תודה רבה.
4: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב בדקות הקרובות מהכנסת. מסתבר שזה עדיין, מה שנקרא, זה לא נגמר עד שזה נגמר לגמרי, כי אנחנו מדברים כרגע על הליכוד שהייתה אמורה להגיש אתמול, אבל השריונים כאמור נדחו לרגע האחרון. וכמו שהוא אמר, קיש, דוד שרן, מנכ״ל הליכוד, מגישים כעת את הרשימה. מה עם הציבור החרדי, איסחר? מה הייתה, מרי?
3: מפלגת הציבור
1: החרדי. מפלגת, כן.
2: בוא, אולי דווקא יוסי, שיש לו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה ממני בכמה שנים דובות, הוא דווקא ייתן את הזווית ההיסטורית, כי באמת יש פה, אתה יודע, רק ניתן כזה זווית רקע שנייה. ניגשה מפלגה חדשה לכנסת, מייסד אותה מוטי לייטנר, האיש שעשה את המהפך בזירה המוניציפלית בבית שמש, והוא מגיש מפלגה מאוד מאוד מעניינת, שכוללת בחמישייה הראשונה שני נשים. הוא עומד בראש הרשימה, אחריו הביא בן אדם בשם אשר פריידי, גם הוא פעיל בנושא הזה של הממחים. במקום השלישי הביא מחוץ לארץ דוקטור נחום מיפה, גם היא ידועה בתחום של העשייה הציבורית וכו', מרצה וזה. תראה, הם טוענים שהם נמצאים בימין, הדעות, לא מכיר את כל הרשימה, יש שם מלא אנשים אנונימיים כדי להגיד לך שכולם נמצאים באותם אזורי חיוג, גם מוטי רובינשטיין, איש הקריאייטיב, נמצא שם בתוך הרשימה שלו בחמישייה הראשונה.
1: כן, רק נאמר שממש אנחנו מקבלים הודעה שיהדות התורה הושגה פשרה, לא יודע אם אחדות, אבל הפשרה יהדות התורה תירשם.
2: עם שלוש מפלגות. כן,
1: כן. עם שלוש מפלגות, שזה בעצם אומר, בוא ננסה בלי השמות המפוצצים רגע. זה דגל התורה ואגודת ישראל של גולטנוף.
2: זה עשייה המרכזית של
1: כן,
2: גולטנוף.
1: שהציבור יבין, ואגודת ישראל של פורוש ובלז, נכון?
2: זה אגודת ישראל מתפצלת בפנים בשתי סיעות, סיעה אחת סיעת גור וסיעה אחת של פורוש ובלז, שהיא תיקרא אמרנו חומת תורת ישראל. כן, אנחנו נצטרך להתרגל לאירוע הזה. אז הם ירוצו בשלוש מפלגות שונות. שוב, העניין הזה הוא יחידות מימון. אני אסביר בקטנה למאזינים כדי שיבינו על מה היה כל המאומה.
1: קצרה לפני שנצא לפרסומות.
2: כן, כל מפלגה זכאית לקבל סכום מסוים, לא זוכר, נראה לחצי מיליון שקל או משהו כזה, תלוי גם כמה אנשים אתה מחזיק במפלגה, כדי לממן יועצים, עוזרים, נהגים, דוברים, מה שהם רוצים. בגלל שיושב ראש הסיעה הוא נציג חסידות גור, הוא יחזיק את הכסף. פורוש ואייכלר, פעם זה אליוקים שטרק, בעצם פורוש ובלז מקבלים החלטה שהם רוצים את הכסף לנהל אותו בעצמו, ולכן הם מגישים בקשה להקים סיעה נפרדת כדי לזכות ביחידת מימון נפרדת, וכאמור הושגה פשרה, יהדות התורה תגיש את רשימתה לכנסת 26 בדקות הקרובות.
1: כן, אז זה ממש הנחת רווחה, יהדות התורה, מי ששאל אם יהיה לו למי להצביע, אז יהיה לו, יהדות התורה מגישה את רשימתה. האות ג' לא מאמין שמישהו חטף לה את האות, יש מסורת, נכון? גם באותיות, אני ראיתי, יש עניין שלם סביב...
3: דיברנו על התנועה של לייטנר, הציבור החרדי, תראו.
1: זה בעצם התאומה של הציונות הדתית מבחינת גניבת דת, נכון? אתה קורא לעצמך הציונות הדתית בשם כולם, ואתה אומר, אני הציבור החרדי.
3: כן, תראו, יש פה שתי נקודות שחייבים לתת עליהם את הדת. א', פעם ראשונה שיהודי שקורא לעצמו נציג מהמגזר החרדי, רץ ברשימה לכנסת בלי שום גיבוי רבני. סליחה שזה, הוא אמר שיש לו רבנים, הוא יפרסם אותם. עד עכשיו לא שמענו על רבנים שמנחי הדרך, הפוסקים, מכווני התנועה הזאת, מאוד מוזר. אתה לא יכול לפנות בהאטקור של לציבור החרדי בלי שיש מאחוריך גיבוי רבני משמעותי, ולכן אני חושב שבקטע הזה אנחנו מפספסים את העניין העיקרי. שתיים, אם הייתי שומע על רב, פוסק, אישיות רבנית באמת ידועה מקובלת על כל שדרות העם שמאיתיר לו לשלב נשים ברשימה, זכותו, אבל גם את זה לא נשמע ולא שמענו, ולכן כל הנושא הזה לוט בערפל. אני שומע על איזה קריאות צהלה, ברוך השם הצלחנו להכניס נשים וזה, אני אומר, אם כל כך אתם מוצלחות, למה לא הקמתם עד היום רשימה נפרדת? בשביל מה אתם צריכים לקחת טרפים?
1: ואתה יודע מה, כך יותר מזה בנוגע לשריון נשים ברשימה. הרי לאורך כל הדרך, עד הימים האחרונים, הוא ניסה לבדוק בציבור מה הסנטימנט, וכשהוא הבין שאולי אם הוא לא ישרי נשים, זה מה שיביא לו קולות, אני שמעתי אותו בתקשורת הכללית, איך שהוא מדבר, כמעט נגד שריון נשים, זה היה נשמע, אנחנו בודקים את זה, אנחנו בודקים, אבל אי אפשר לפגוע ברגשות של הציבור החרדי, אבל כשהוא הבין שאין שריון ואין חבירה לוינטר, וכשהוא הבין שעדיין זה עומד על, כן, על אזור האחוז, אחוז וחצי, אז הוא אמר, הנה, יש לי שובר שוויון, אני אביא שתי נשים ברשימה, זה כבר מלמד על בלבול.
3: עכשיו אני שואל את עצמי, נשאל את עצמנו כולנו, נניח הוא יביא במקרה הטוב 15-20 אלף קולות, הוא לא יצליח להיכנס לכנסת, אבל הוא יכול לפגוע במנדט של הגוש החרדי. מה אילו חכמים בתקנתם? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת?
2: אז אני אגיד רק במילה אחת בשביל הפרסומות. בסופו של דבר יש פה טענה ציבורית של עניין של ייצוג של אנשים. אני שוב פעם אומר, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה בעניין גדולי ישראל. לא ראיתי עד עכשיו... לא ראיתי עד עכשיו אף מכתב, והרבנים יודעים לצאת נגד תופעות כשהם רוצים, אף מכתב לא היה בעניין הדבר הזה, לא הייתה שום דיבור.
1: תן לי להעריך שגם לא יהיה.
2: וגם לא יהיה, ולכן אני אומר, במינימום צריך לתת למפלגה הזאת את האופציה לראות מה היא שווה. יכול להיות שאחרי הבחירות נגלה שהיא לא כזה כצעקתה, ויכול להיות שקמה פה תנועה שמגיע לייצוג בכנסת.
1: טוב, החברים ביהדות התורה כבר לובשים את הגרטה לפני הגשת הרשימות, אנחנו נהיה
2: שם. בשם ייחוד קודשו ברוך
1: הוא. בעוד כמה דקות, פרסומות יישארו עמנו. המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
0: מיד נשוב. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
8: קלאוס. כוכבית 3044.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
13: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
14: הצנטר, הצנטר.
15: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
16: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
17: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
18: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
19: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסמנס ולמעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
20: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
1: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
2: המהדורה המרכזית, שבנו להגשת הרשימות, אנחנו נמצאים כמעט שעה אחרונה להגשת הרשימות, יש עוד הזדמנות, מי ש... מה הפרוצדורה אגב? אם אני עכשיו מחליט יחד איתכם להגיש רשימה...
3: לא, אפשר, אפשר, היית צריך להקים מפלגה.
4: לא, גם צריך אישור מקדמי של ועדת הבחירות.
3: נכון, אבל כדי להקים מפלגה היית צריך להירשם כבר לפני חודשיים.
4: רשם המפלגות.
3: כן, מאוחר מדי, אבי, אולי בכנסת הבאה. אגב, אני צריך להגיד, אני, זה מערכת בחירות לדעתי שישית, שאני מסקר, הוא נמצא באזורים של זכות הצבעה. אני לא זוכר הגשת רשימות כזאת שקטה. שעה לסגירת הרשימות, אין דרמות.
2: אז בוא ננסה לעשות, להבין מה הדרמה שהתחוללה בעיקר בדגל התורה. נשמע קודם כל הודעה שיוצאת ממעונו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו. אני חושב הודעה מאוד חריגה וקצרה. תשמעו כל מילה בהודעה הזו, אחרי זה נדבר עליה. הנה.
24: אנשים אומרים שלא סבא עומד מאחורי ההחלפה של החברי כנסת, אלא עסקנים ומקורבים.
25: זה שקר גמור. אני לבד החלטתי. סליחה שאני מדבר בכל רב, כי על שקר מגיבים בכל רב.
2: כן, על שקר מגיבים בקול רם, באמת הקלטה דרמטית ממעונו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו. סגה שלמה סביב העניין הזה, אנחנו נצרף את הפרשנית שרי רוט, שלום לך. חרדי מסר, טוב, ננסה בדקות שיש לנו, אני יכול לדבר איתך דקות ארוכות, לא מעט מתרחש במפלגות החרדיות, אבל את יודעת מה, אני אתן לרב שווינגר להפנות אליך קודם כל שאלה.
4: הייתי, ערב טוב דבר ראשון.
26: ערב טוב.
4: הייתי רוצה לשאול אותך, מה את אומרת על התנועה, המפלגה החדשה של לייטנר ושילוב האנשים שם?
26: תראה, אני ממעטת להביע את דעתי מאז שצורפה לשם אישה, כי אני כאישה קשה לי
4: לצאת
26: נגד אישה. קשה לי. זה נשים, אני מפרגנת, אני הכל. האם אני הייתי עושה צעד כזה דומה? חד משמעית לא. בגלל שאני חושבת ש... תקשיב, האם אני אצביע על המפלגה הזאת? גם לא. וקצת אני אספר לך, כשהקימו ב... בחליסה, הייתה שכונת חליסה בחיפה, כל נשות חליסה, הרוב נשות חליסה, הצביעו לפאי באותם ימים. זה קצת מזכיר לי את לייטנר, זה לא בדיוק, לא אותם רעיונות, אבל זה קצת מזכיר לי. הסבתא שלי הגיעה לסבא שלי, ואמר לו, תראה, כל השכנות שלנו מצביעות לפאי, אני גם רוצה. אמר לי הסבא, אמר לה הסבא שלי, אסתר, אני למדתי אצל החפץ חיים ברדים. אני יודע שהוא אמר תמיד, מצביעים לאגודת ישראל, זה מה שאני יודע, וזה מה שאנחנו נעשה. וכך גדל הדוד שלי הרב שמעון גלאי, שמן הסתם שמעתם עליו, כן. על הבחממה הזאת. הסבא שלי היה מספר את הסיפור הזה לפני כל מערכת בחירות. ואני אומרת, אני רוצה להיות כמו הסבתא שלי. לא לשאול שאלות, לא לתהות תהיות. אני יודעת את כל הדברים שקורים אחורה קלעים. אני אפילו מסקרת אותם ומצייצת אותם וכותפת אותם בתורים שלי ומערבבת את הבוץ, מה שנקרא. אבל בסוף בסוף, בתחתית שורה, יש לנו את גדולי ישראל, והם אומרים מה להצביע. ולכן קשה לי מפלגות
2: שמוקמות
26: לא על בסיס הרעיון הזה.
2: טוב, עדיין, סליחה שאני סוטה מהנושא החשוב של מפלגת הציבור החרדי ושילוב אנשים בתוכה, דווקא כמי שמסקרת לאורך שנים את מה שקורה במפלגות החרדיות, ואנחנו אמרנו ואנחנו מסכימים עם זה, שאי אפשר לערער על גדולי התורה, אנחנו כן נסכים שהשבוע קרה משהו דרמטי בדגל התורה, בהנהגתם של מרן הרב לנדו ומרן הרב הירש, ואני מזכיר בכוונה את שני גדולי ישראל, כי יכול להיות מצד אחד, מצד שני יכול להיות שכשהיינו בעידן המרן אחד, מהלך כזה היה עובר עם פחות מורכבויות כמו שראינו השבוע?
26: תראה, היו שלבים במהלך הזה שאני כן חשבתי שזה רק בית אחד ולא שני בתים, ואז יותר קל לך, אתה בעצם, יש לך אילן להתעלות, בין אם אתה חושב נגד המהלך או בין אם אתה חושב בעד המהלך, יש לך אילן להתעלות בו. אבל זה לא היה ככה. מהרגע שהבנתי ששני הרבנים... היו עין בעין עם העניין הזה, אולי היו שאלות לגבי הדרך, האופן, כאילו,
2: תראי, למרות שנגיד, אם אנחנו מדברים על המאמר ביתד הבוקר, שבעצם מכוון את האש לעוזרי החקים שליבו את המהלך, שם כן ראינו הכחשה מביתו של מרן ראש הישיבה הרב וירש, שהמאמר הזה לא היה לעיניו, או אולי אפילו לא בהסכמתו.
26: ובמקבל
2: אנחנו רואים סרטון מבית הרב לנדו, שהם אומרים שזה יהיה לעיני מרן ראש הישיבה הרב וירש.
26: אני אגיד לך למה. תראה, מהרגע שהרב דוב לנדו אמר, אני ראיתי את המאמר, זה היה באישורי, אז קטונתי, אני מורידה את ראשי.
3: אגב, הוא לא אמר את זה. הוא שאל, מי חותם על זה ואיפה זה? הוא לא אמר...
26: אתה עצמך ציטטת מקודם, והוא אמר, זה לא נכון
3: שאומרים... זה בעניין הדחת הח"כים.
26: כן, אבל היה עוד סרטון שבו רואים שהוא עובר, קורא, אני רוצה להניח שהם לא סתם משקרים שזה היה מאמר, ואין שם איזה מתכון. אני רוצה להניח, שוב, אני לא יודעת, אני מקווה, אני רוצה להאמין. האם קשה לי עם זה? קשה לי עם זה. גם אמרתי דעתי למי שרצה לשמוע, כי בסוף, הרי לא מתכוונים לכל עוזרי החקים, הם מתכוונים אולי לאחד, אולי לשניים, ומה עם כל השאר שהגיעו לבית כנסת היום בבוקר, וחברים שאלו את האברכים לידם בכיסא, שאלו אותם, מה רוצים ממך ביתם? זה לא דבר כזה.
4: זה עוד סיבה שאסור לדבר בבית כנסת.
26: אתה צודק, התכוונתי בכניסה לבית כנסת לפני, אתה יודע, כשמתארגנים.
2: על זה יש קונצנזוס, אבל בגלל שיש נשארנו ממש עוד חצי דקה, כמה זה ישפיע מבחינת הקולות שאנחנו יודעים שגם ככה מתנדנדים?

0: גבי יום שלישי.
1: אבי, אתה יודע כמה אנשים? אני לפעמים רואה אותם, עומדים ליד הדלת של...
0: את אומרת שעל כל עיתון אחד יש 10 קוראים, אז לחשבן את זה בצורה כזו, כן.
1: ואני מרשה שברשותי כל המחים מסמים את הכולל מול הבית שלי, והמון...
2: שרי, אולי את צריכה להקים מפלגה של עצמך אולי.
1: אלא, אין לי כאלה
0: ישיב. היא כבר מרימה להנחתה שלה לרב זילבושטיין, האם ראוי שכולם יהיו על איתנו?
1: אני לא רק לא מקימה מפלגה, אני גם לא משתבצת בעקבות הצעות. תצטרפי לפה, תצטרפי לפה.
0: הנה, את שומעת את הפילר ברקע, כבר אמרתי בתחילת הדברים שהייתי יכול...
1: אני נחתה של הסבתא שלי וככל אשר
0: ארוחה
1: וכולי וכולי.
0: יישר כוח, עוד נשוב לשוחח בעזרת השם בסבבים הבאים. שרי רוט, תודה רבה על השיחה הזו, חרדים 10, יישר כוח. אנחנו מסיימים רק שעה ראשונה, אל תלכו לאף מקום, אנחנו כאן במשדר מיוחד, משדר של הגשת הרשימות, כאן מהאולפן בירושלים, עורך ומפיק המשדר שמי ברוורמן, הטכנאי פנחס בינדר, באתר אמס פנחס בן זיו, מנהל התוכניות ישראל מאיר, אני איתכם אבי רבין, אמר רב יוסף שווינגר, מסחר זלמנוביץ', מיד שווים אליכם בשעה 9.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
14: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת

0: הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
3: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בלשכת ראש הממשלה שווים ומחישים את הפרסום הבוקר בעיתון השמאל הארץ, שטען כי ראש הממשלה נתניהו זר על ידי נשיא איחוד האמירויות על כוונת חמאס לבצע את מתקפת השבעה באוקטובר. באותה בשפה האנגלית נאמר כי הדיווחים בתקשורת שקריים, אף הזרה לא ניתנה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר. אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא עבר דרך ערוצים מודיעינים בין שתי המדינות. גם באיחוד האמירויות מחישים את הדיווח וכותבים כי מאז כינון היחסים גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים, ואת הצורך כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים הנוגעים בדבר. בעוד שעה הסתיים המועד בו ניתן להגיש את הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. ראש הממשלה נתניהו הציג את המועמדים החדשים ששריין בליכוד, אורן דובורינסקי, טלי קבילי, אמיר אביבי, איציק בונצל ויעקב ברדוגו. ראש הממשלה אמר זוהי תוספת כוח שנבחרה ואני מאוד גאה בה. ישראל נמצאת בערב בחירות גורליות לעתיד המדינה. זה או ממשלה לאומית וחזקה או ממשלת שמאל צרה עם המפלגות הערביות. יש עוד משימה להשלים להכריע את המשטר באיראן, הוא ייפול. מי יעשה זאת, אנחנו או אייזנקוט? כך דברי נתניהו. עוד בהגשת הרשימות, מפלגת הקהל של שלמה אלבום חתמה על הסכם ריצה משותפת עם נועם של אבי מעוז, בעוד שמפלגת הציבור החרדי בראשותו של לייטנר הגישה את רשימתה לכנסת ללא ייחודים או חיבורים. שתיהן לא צפויות לעבור את אחוז החסימה על פי כל הסקרים. בעקבות הסערה סביב המקום החמישי באגודה, שלמה אמונים ירוצו תחת מפלגה אחרת ברשימת יהדות התורה, בנפרד מדגל ואגודה, שם המפלגה הוא תורת חומת ישראל. ובציונות הדתית, יושב ראש הציונות השר סמוטריץ' החליט לצרף לרשימתו את סגן אלוף איתמר איתם, איש מילואים, מגד בצהל ונחה שנפצע קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה. רשימת הציונות הדתית לכנסת תכלול במקום הראשון את סמוטריץ', לאחריו פייגלין, ואחריהם סטרוק, רוטמן, צבי כמור, איתמר איתם, וצבי סוכות יהיה במקום השביעי, מקום לא ריאלי לפי שעה, לפי מרבית הסקרים. ישראל הודיעה על צעדי תגובה להודעת הממשלה הבריטית על החמת יהודה ושומרון. אליה הצטרפו מדינות אירופיות נוספות, בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, גירוש הנציגים האנגלים מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת, הפסקת פעילות בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ומניעת כניסתם של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים לישראל. שר החוץ גדעון סער אמר כי זהו ניסיון בלתי מקובל של ממשלה זרה להשפיע בתקופת בחירות. לתקשורת ערבים מדווחים על תקיפות של החות'ים בתימן בסעודיה. אתמול תקפו החות'ים יעדי אנרגיה בערב הסעודית וגרמו להפסקת פעילותם של מתקנים משמעותיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
4: התחזית בחזות,
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: מחר תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. בחמישי התקררות נוספת, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
4: התחזית בחזות,
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: ועד כאן חדשות כל חי.
7: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
8: שלום רב לכם, המהדורה המרכזית במתכונת מיוחדת, שעה אחרונה להגשת הרשימות לכנסת ה-26. כאן לצידי באולפן הרב יוסף שווינגר והיועץ האסטרטגי שחר זלמנוביץ'. רק ניתן קרדיטים בפתחה של השעה השנייה, עורך ומפיק שימי ברוורמן, טכנאי השידור פנחס בינדר, באתר רמס פנחס בנזיב, מנהל התוכניות ישראל מאיר. ננסה ככה בשעה הקרובה לתת לכם כמה שיותר עדכונים מהכנסת, השעה האחרונה להגשת הרשימות. הדרמות הגדולות כבר מאחורינו. בטח תרצו לדעת גם מה קורה ברשימות האחרות שטרם דיברנו עליהן. מסחר, בוא נתחיל עם הציונות הדתית.
9: כן, שלושה שריונים מעניינים בציונות הדתית. אחד מהם גם זוכה לתמיכה מהרבה מאוד מפלגות שמדברים בנושא הזה. גיבור השבעה באוקטובר, אלוף במילואים יוסי בחר, שהוא מקבל שריון במפלגת הציונות הדתית. צריך להגיד שיחוק ענק של סמוטריץ' בנושא הזה. גם השריון השני של סמוטריץ' זה איש מילואים, סגן אלוף במילואים איתמר איתם. גם הוא מצטרף, אתה יודע, לסמוטריץ' שהיה קושי גדול מאוד עם המילואימניקים, הוא תופר את הפינה הזאת בעניין של השריונים. ורעות בן חיים, שהיא ממייסדי תנועת צו 9, שהיו אחראים על כל ההפגנות.
8: צריך לומר, כולם שריונים חזקים.
9: חזקים מאוד של בצלאל סמוטריץ'.
8: ולא סתם פתחנו את המשדר הזה, שגוש הימין יכול לחייך, נכון, עוד מוקדם, לא חייבים לרקוד ולצול ברחובות, יש עוד המון עבודה. אבל ללא ספק, גם השריונים
9: טובים,
8: בליכוד,
9: טובים.
8: גם בציונות הדתית, וגם בין כל אחד נתן שריונים שמתאימים לרשימה שלו, ובאמת בשביל למצות את מרב הקולות שהגוש יכול להביא.
10: אני מרגיש גם שסוכות, שקצת עשה להם צרות עם כל מיני מופעי שבירת אנדרטאות וזהו, ירד קצת בדירוג אם אני לא טועה.
8: אם כן אני שמח, כי בסוף יש תחושה שגם נתניהו וגם סמוטריץ' הבינו שיש רשימה אחת קיצונית מימין, כנראה צריך אותה, קוראים לה עוצמה יהודית של בן גביר, והם ניסו קצת יותר להיצמד לממלכתיות.
9: טוב, בוא נשניה נעבור לדרמה שקורית בכנסת, תדרוך של גורם בכיר באגודת ישראל. פותחים שם, נכון שניגשים לרשימה אחת, אבל בעצם ציר פורוש בלז, בעצם פותחים במתקפה, לפחות אני זוכר מאז הבחירות המונציפלית בירושלים, מילים מהסוג הזה.
8: ניתן לנו
9: ככה בתמצות, בעצם מדברים על כך שגור גנבו כספים במהלך השנים.
10: ראש השוני.
9: כן, גנבו כספים במהלך השנים מכספי אגודת ישראל, ובעצם אומרים, הלילה מגיע נקודת מפנה במהלך הגדול, שבהם החסידויות הקטנות מתפצלות מחסידות גור, והיא מסיימת עם המילה, לאור המציאות החדשה, כל קהילה חסידית בארץ תאלץ לקבל הכרעה, האם היא ממשיכה להשתייך לאגודת ישראל ההיסטורית ולצאת לגדולי התורה, טוב. או שמא היא חוברת לסיעה שמנהלים קבוצה קטנה של אנשים שרומסים את חברי מועצת גדולי התורה בכל פעם.
8: למי שלא הבין, זה תדרוך שיוצא מזירת פורוש. טוב, אנחנו נמשיך לנסות להבין מה שקורה בכנסת, באמת שעה אחרונה, פחות משעה לסוף הגשת הרשימות. איתנו על קו הטלפון יובל סגב, חדשות 13, שלום לך.
11: שלום, שלום חברים.
8: טוב, אם כבר הליכוד הגישו, אז באמת אנחנו עם הרשימות הגדולות מאחורינו, אולי רק יהדות התורה, המפלגה האחרונה הרלוונטית שנשארה?
9: גדי אברקן שהגיש בשעה האחרונה.
8: יובל?
11: כן, אני חייב להגיד שאנחנו בלי יותר מדי דרמות בשעות האלה, ציפינו אולי לכל מיני שינויים של הרגע האחרון, אולי איזשהו איחוד שבני גנץ יביא פתאום, אולי באמת הדרמה שהייתה נראית לכמה דקות, כפי שהזכרתם גם אתם באגודת ישראל, אבל בשורה התחתונה נראה שאנחנו לקראת סוף האירוע בלי הפתעות מיוחדות, בלי איזשהם שינויים חריגים, ואני חייב להגיד בשביל ה... נקרא רפרנס ההיסטורי, שגם פעם אחרונה הדרמה הגדולה הייתה בעצם בבוקר, אז הייתה אותה פדיחה, נקרא לזה כך, של יאיר לפיד, שהיה בחוץ לארץ בזמן שהרשימה המשותפת כאן התפרקה, בלד החליטה לרוץ לבד, ובסופו של דבר אז שרפה בערך מנדט וחצי לגוש מתנגדי נתניהו, ובסופו של דבר הגענו לשעות הערב, כשכבר אין יותר מדי דרמות, אין יותר מדי סימני שאלה, ונראה שזה בגדול המצב.
8: ועדיין יובל, שאתה מסתכל מלמעלה על כל האירוע הזה, יכול להיות שאתמול סיימנו את היום כשגוש השמאל ידוע הייתה על העליונה, לפחות מבחינת הייחודים והחיבורים, והיה קצת איזשהו תחושה לא טובה בגוש הימין, והיום אחרי השריונים גם בליכוד ובציונות הדתית, שהתמונה הושלמה, אמנם אין ייחוד עם וינטר, אבל יש תחושה קצת יותר טובה, כי כאילו אפשר לצאת לקמפיין?
11: אני חושב שעדיין יש יותר קצוות פרומים, נקרא לזה ככה, בצד של נתניהו. גם אם זה לא בסדרי גודל גדולים, אני לא חושב שלאבי מעוז יש יותר מכמה אלפי מצביעים, כנה לגבי מוטי לייטנר ומפלגת הציבור החרדי, אני לא חושב שזה מספרים דרמטיים שישרפו ככה תחת אחוז החסימה, אבל בבחירות האלה אנחנו יודעים, יכול להיות שבסוף...
9: בסוף גם 2,000 קולות יכול להיות משמעותי, כן.
11: יכולים להיות משמעותיים. ולכן יש כאן עדיין סימני שאלה בהקשר הזה. אני חושב שכן, הגוש של אייזנקוט כביכול מגיע מסודר יותר מאשר הגוש של נתניהו. אתם רוצים למסור שאלה למוטי בבצ'יק? הוא בדיוק נמצא לידי.
8: הנה, זה מוטי בבצ'יק.
9: איך הוא מגיב לטענות של גורמים בכירים באגודת ישראל?
11: נראה לי, לא, אבחר לא להתייחס לזה.
8: נאמר שהוא נמצא בעין הסערה, מוטי, כן? מוטי עכשיו במפלגת אגודת ישראל הראשונה או השנייה, כי המפלגה שם התפצלה, צריך לומר. הם עוד לא הגישו, נכון?
11: לא, לא, מחכים כאן לאישור הסופי, שוב נראה שזה נפתר כמו שאמרתם גם אתם, אבל עוד לא הגישו. אני אחזור רגע לסיפור של הגושים ומי מגיע מאורגן יותר, מסודר יותר. אני כן חושב שהעבודה שעשו אנשיו של גדי אייזנקוט הביאה את הגוש שלו בצורה, נקרא לזה, מעודקת יותר לתוך הבחירות האלה, ועדיין יש להם שאלה פה על העבודה בהמשך, כי יש פה שתי מפלגות שרצות כרגע בנפרד, שמגישות וכבר הגישו בעצם, נכון, לשעה הזאת רשימות בנפרד, האחת של יואז הנדל וירון זליחה, השנייה היא של בני גנץ. הערכה הכללית שאין שם יותר מדי קולות של מצביעים שיכולים להצביע לשמאל או לשמאל מרכז, ועדיין יצטרכו שם לחשוב איך מתנהלים מול השניים האלה, האם מתעלמים ונותנים להם לדאוך, או האם ממש עובדים באיזשהו קמפיין נגדם. נתניהו מהצד השני, כפי שהזכרת וגם את הסיפור של אופר וינטר, יכול להחליט שהוא באופן שלא אופייני לו, נתניהו בדרך כלל מאוד זהיר פוליטית, אבל יכול להחליט שהוא הולך על הכל או כלום, כלומר מנסה בסופו של דבר, ויכול להיות שנראה אותו בתחילת מערכת הבחירות, זאת אומרת בשבועות הקרובים עובד נגד וינטר להוריד אותו תחת אחוז החסימה, ובשלב מסוים בסוף דווקא מחליט לחבק אותו, לנסות להעביר אותו את אחוז החסימה, וזה ראינו כבר בחלק מהסקרים, יכול להיות דווקא מפתח לניצחון, או לפחות
9: תגיד, יובל,
11: גדול יותר מהצד שלו מול הצד השני.
9: תגיד, עם העיניים קדימה אנחנו רואים שמפלגת הציונות הדתית והליכוד כבר ממהרים לחתום על הסכמי עודפים, מה המשמעות מבחינת עוצמה יהודית באירוע הזה?
11: אני חושב שזה היה בעיקר עוד איזושהי הצהרת נאמנות של נתניהו לבצלאל סמוטריץ', ששניים האלה עבדו בצמוד בימים האלה, גם על הסיפור של הצירוף של זהות, גם על השאלה של אבי מעוז, גם כל מיני הצעות שנתניהו כבר נתן לשריונים כאלה ואחרים.
10: זה גם מלמד שנתניהו בטוח שסמוטריץ' עובר למרות וינטר, יש בזה אינדיקציה מאוד חשובה.
11: נכון, או לכל הפחות שהוא רוצה לשדר את הביטחון הזה כדי, שוב, לאותת סמוטריץ' ששותף, ולדחוף בדיוק, לדחוף אותו. אנחנו זוכרים בבחירות הקודמות שבשלב מסוים, נתניהו וחלק מהאנשיו ממש קראו להצביע, באחד מסובבי הבחירות, להצביע למפלגות הקטנות בגוש, גם על סמוטריץ' שהיה שם בתוך האירוע, כדי לוודא שהם עוברים את אחוז החסימה. יכול להיות שנראה גם משהו דומה הפעם אם אכן יהיה סיכון כזה, למרות ששוב, מאז הצירוף של פייגלי נראה שהמצב שם מעט יותר יציב, נקרא לזה ככה, ועדיין יש קצוות לא מודקים בצד של נתניהו. אני חושב שהשריונים היום, כמובן חלקם אנשים ראויים מאוד, אבל הם לא שמות משנה מציאות כפי שנתניהו רצה. אני מזכיר לכם, הוא קיבל אישור למקום השלישי והמקום החמישי ברשימת הליכוד, אלה מקומות שאמורים להיות לאנשים במה שנקרא פרופיל ציבורי גבוה.
8: כן, אנחנו יודעים
11: גבוה.
8: אם יהיו נהל מגעים, סדר גודל של משה כחלון, גבי אשכנזי, רוביק דנילוביץ', אלו שמות ברור ככל שיהיו ראויים הרשימה הנוכחית, אלו שמות עם אלקטורט הרבה יותר מרשים ממה שקרה כאן. ואני חייב שאלה אחת על ברדוגו, זה אירוע מאוד משמעותי, כי בסוף יכול להיות שיעקב ברדוגו יצליח להניע המון מצביעים ליכודניקים ביום הבחירות ולהגיד להם במקום להישאר בבית בואו להצביע, אבל הוא לא יביא כל אחד מבחוץ.
11: נכון, וזה אני חושב מתחבר בצורה ישירה לאופן שבו נתניהו מנהל את הקמפיין עד עכשיו, וכנראה גם ינסה לנהל קדימה. נקרא לזה ריקוד על שתי חתונות. מצד אחד, קמפיין אחד, או צד אחד של הקמפיין, שמכוון כולו לבייס הליכודי, להמרצה, להוצאה של אנשים מהבית, נקרא לזה הדלקת הבייס על הסנטימנטים הכואבים של הימין, מערכת המשפט וכדומה, ואת הצד הזה באמת אמורים להניע בין היתר אנשים כמו יעקב ברדוגו. הצד השני של הקמפיין הוא הקמפיין שמנסה לקרוא גם למה שנקרא ימין הרך, מאוכזבי הממשלה, שגם לא כל כך מחבבים את הצד השני, ולשם היו אמורים לכוון כאמור שמות כמו אשכנזי או שטייניץ או דנילוביץ'.
10: גולדשמיד שובר שוויון, אלי גולדשמיד.
11: אני קצת סקפטי, אני עד השעות האחרונות עוד חשבתי שאולי מדובר באיזושהי מתיחה של אחת מתוכניות התחקירים שניסו לבדוק כמה רחוק אפשר ללכת עם מועמד מהשמאל שמכניסים ככה לתוככי הימין.
8: שמענו קצת צעקות בישיבת מזכירות הליכוד מהחברים שם שלא היו מרוצים, אבל זה לא עזר, כמעט פה אחד זה עבר.
11: נכון, אבל שוב, אני חושב שאנחנו נראה את נתניהו מנסה להמשיך עם שני הקווים האלה במקביל. זה בא לידי ביטוי גם אז בזמנו, שבוע שעבר, ברעיון של הגברת נתניהו, שמצד אחד הדברים שלה היו מאוד שימושיים במובן של הדלקת הבייס, או הוצאת אמירות ומתקפות מהשמאל שתמיד ככה מעוררות ומדליקות את הימין, ואז נתניהו עצמו מגיע עם המשפט המאוד מתון וההכחשה המאוד ברורה, אין בדידה, אין שום דבר, אין מה לדבר על זה בכלל.
8: כן, אגב השירונים וכל הרחש בחש סביב זה
11: שחק בעדינות עם שני הסנטימנטים הדי מנוגדים האלה, שרלוונטיים לקולות שנתניהו מנסה להביא גם מפה וגם משם.
8: טוב, מעניין מאוד אצלכם, אנחנו מפה ננסה להמשיך ללוות את מה שקורה שם, ומעבר, יובל סגב, חדשות 13, תודה, תודה רבה לך.
11: תודה, תודה, שנה טובה.
8: שרקוח הרב שווינגר, כשמדברים על ניסיון שלא לאבד קולות, בסוף היו זמנים שאני חושב שראשי המפלגות החרדיות התאמצו יותר לא לאבד קולות, תקן אותי אם אני טועה, אפשר להתייחס אליהם כקיקיונים, הימין נתיבות, הימין האפולה, זה עוד 1,000, עוד 2,000, עוד 10,000, וחבל על כל קול.
10: אין ספק, אם אתה כבר נוגע בנקודה הזאת, אני רוצה להתקן שיש את הציבור החרדי לייטנר, יש את הקל של שלמה אלבו, אם אנחנו לא הזכרנו אותו, גם רץ עצמאי, מפלגת נועם של אבי מעוז, רצה עצמאית, צבע שחור, רצים עצמאית, אחי של הרב אברג'יל.
8: אחי, כן.
10: בסדר.
8: נשמע יותר טוב, כן.
10: אחי, רצים עצמאית. יש בשורה מאוד משמחת, רוזנבלום ירד, פרש, עורך דין יחזקאל רוזנבלום. אנחנו אומנם מחייכים פה, אבל מספיק שכל אחד מהם ייקח 1,000 קולות, ובסוף יתברר שלמנדט שביעי, שמיני או תשיעי, היו חסרים.
9: חד משמעית, אני רוצה להצטרף, גם בבחירות האחרונות, צריך לזכור, השמאל הביא במספר הקולות, הוא הביא יותר קולות מגוש הימין. אממה, המפלגות הערביות רצו בנפרד, הם הפילו, מפלגה אחת לא עברה בערביות, ומרץ גם לא עברה את אחוז החסימה, אז ב-2,000 קולות או ב-3,000 קולות, אני לא נעלה את המאזינים, בחוק בעד הרופר, ה-3,000 קולות האלה, אלו גרמו לליכוד לא רק לנצח 61, דחפו אותם ל-64 מנדטים.
8: לאורך כל ההיסטוריה, זה קרה, 2009, בושי וציפי.
9: נכון, אותו דבר. עכשיו, צריך להתייחס לאירוע זה בראייה הרבה יותר רחבה. תסתכלו מה קורה בשמאל. גדי איזנקוט מגיע בנבחרת, אתה יודע, תפורה. הדמוקרטים מגיעים בנבחרת תפורה.
10: לא מכירים אותם.
9: לא משנה. דווקא את האנשים
10: של אייזנקוט.
9: בגוש שלהם, לא, אני לא מדבר על הנבחרת הפנימית, אני מדבר בסופו של דבר, לא מגיעים מפוצלים. יש 4 מפלגות בשמאל, מאוד מסודרים. בימין יש עשרות מפלגות. בשעה האחרונה, גדי אברקן, דיברתי איתך מקודם כאן, אבי רבינה, גדי אברקן לשעבר, אקס הליכוד, מגיש רשימה עצמאית, מבקש מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, גם הבטחה אישית בשל איומים. הוא לבד צורף איזה כמה אלפי קולות במגזר האתיופי.
8: אני ראיתי אותו השבוע בכנסים בפתח תקווה, בכמה כנסים אולמות מלאים, בסך הכל זה יכול להיות בין 5,000 ל-10,000 קולות, זה מאוד משמעותי, אם הוא היה משתלב בליכוד.
9: יוסי ואבי צריך להגיד, הדבר הזה במערכות בחירות כל כך גורליות, הן סופר משמעותיות, ועיקר בזבוז הקולות, בסוף אתה יודע, מגישים המון מפלגות קטנות, שרשר המלך והפיראטים ועוד כל מיני כאלה שמבטיחים דמוקרטיה, וכל מיני משפחות קפקזיות הגישו השנה, יש הרבה דברים מוזרים בהגשת הרשימות לכנסת, אבל זה מינורי מאוד. מינורי, אנחנו מדברים על... כן, אנחנו מדברים על בסוף על מאות קולות בודדים. פה יש לך המון מפלגות שמתרכזות בעיקר בגוש הימין, שגם ככה מדמה מנדטים, שמפספסות אולי עשרות אלפי קולות שיכולים להכריע את הבחירות
8: האלה. אז בוא נדבר, הרב שווינגר, ברמה המעשית, אתה צריך להיות יועץ כרגע של המפלגות החרדיות, נשאר להם חודש פלוס לקמפיין, בתוכם כל החגים. מה הם צריכים לעשות, לא בשביל להביא את ישיבת חברון ופונוביץ' להצביע, גם אותם אגב צריך לצאת ולהצביע.
10: תוציא את חברון מהסיפור.
8: עזוב חברון, ניגוד עניינים חמור כאן באולפן.
10: כן.
8: בוא נדבר על אותם, אלה שהזכרת מקודם, שזה עשרות אלפי קולות.
10: תראה, אני שמח שאתה מעלה את הנושא הזה, כי אני חושב שזה הבעיה העיקרית שעומדת נוכח הבחירות הקרובות. האכזבה שיש לציבור החרדי, אני לא מדבר בשם כולם, אבל יש איזו תחושה של אכזבה, לא הביאו את חוק הגיוס, לא הצליחו, פגעו במעונות, עריקים, מעצרים. רבותיי, בסופו של יום, שלמישהו יש צרה, וחשוב שנדע את זה, שיש למישהו איזו צרה וצוקה, נגע או מחלה, הוא הולך לגדול הדור אשר יהיה בימים ההם, מתייעץ איתו, מבקש את ברכתו ואת הצעתו. הבחירות לא שונות בתחום הזה. כמו שאתה תשאל אותו בענייני רפואה, וכמו שלשידוך תבקש את ברכתו, ככה אנחנו חונכנו על ציות לגדולי ישראל. ולכן את הנקודה הזאת צריך להטמיע ולחזור כמה שיותר. וגם אם היו בעיות, וגם אם היו זה, דבר ראשון, אין מה להפיל את זה. בוא, אני אומר דבר לא פופולרי, החרדים לא אשמים בזה. יש לנו את גלי בערב, יש את הפרקליטות, יש את הבגץ. אתם כאילו מנותקים ממה שקורה. החרדים כולם באותה סירה קשה. ולכן, גם במצב הזה, מה שירו לנו גדולי ישראל, ככה אנחנו צריכים לפעמים.
8: ועדיין זה לא מייתר קמפיין, ויש גם במה להתגאות. נכון, אנחנו מדברים על ציפור הנפש, שזה לא הצליחו לעשות, ולא צריך לדבר פה על השמים. כמה דברים נבלמו בקדנציה האחרונה, בזכות שהם ישבו שם שעות על גבי שעות, הנציגים שלנו בוועדות? את זה אתם לא יודעים, מאזינים.
10: לגמרי, דווקא כאן נגעת גם בנקודה לא פחות חשובה. אם אתה רוצה תמורה לאחד שפעל רבות בתחום הזה של למנוע פגיעה בחרדים, זה חבר הכנסת ינון אזולאי בוועדת הכספים, שאפשר להגיד שכל ההגעה שלו לוועדה מנעה המון תקלות ובעיות, והוא גם תוגמל בהתאם מקום שתיים אחרי המנהיג, הרב אריה דרעי.
9: אנחנו רואים בדקות האחרונות תמונות מהכנסת שמה שנקרא בעיניי לפחות משיקים את מערכת הבחירות. איש המספרים של דגל התורה, אברהם ובר, מסתודד עם אנשי דגל התורה, עם דוברו של חבר הכנסת שבר משה גפני.
8: אני אומר, כולי צמרמורות, ככה תחושת דז'ה-וו מבחירות לבחירות, אנחנו ברוך השם עד 120. אתה יודע, יש כאלה שמודחים ומרעננים אותם, מסתבר שאת הרב ובר לא מרעננים, הרב שווינגר, נכון?
10: לא אותו ולא את יוסטמן, שתי המספרים.
8: אגב, מיד ההפקה תנסה להביא לנו גם את הרב ובר לשידור.
10: אחד של דגל התורה, השני של אגודת ישראל, אנשים ממש שמתחילים לדבר, לוקחים נייר ועיפרון כדי להחזיק ראש בתתי האחוזים והפרומילים והזה, לא כולם אני חושב מבינים על מה הנושא.
9: תראה, אפשר להמשיך להתייחס לרעידת אדמה שקורית באגודת ישראל.
8: תן לנו תקציר נוסף לרבע שעה שלא הודכנו.
9: כן, יש, בוא נגיד ככה, בשורה התחתונה יש פה גט כלכלי ופוליטי בין הצד של עשייה המרכזית, גם בלשכת גולדקנופ לא נשארים שקטים וטוענים ש מאיר פורוש בחר להתנתק מאגודת ישראל. צריך להגיד שבסופו של דבר פורוש ושטרק עושים פה מהלך, ולטענתם לפחות בהודעה שלהם אומרים, אנחנו שמים סוף להתנהלות הדיקטטורית של חסידות גור. לא שקט באגודת ישראל.
8: גדול, כן.
9: לא שקט.
8: טוב, אני מקווה ומייחל שהמפלגה הזו עם כל התחכים תצליח לקבל את המנדט השביעי. הרי עם גידול טבעי, הרב שווינגר, היינו אמורים להיות היום ב-11 מנדטים ליהדות התורה, לא פחות.
10: לפחות. וכאן אתה רואה את התסכול שהרבה מהציבור קשה לו עם כל המריבות, כולל המריבות של הדקות האחרונות. אנחנו מתבשרים עכשיו שגם יש ויכוחים קשים בין גור לעשייה של פורוש, מאוד דברים שלא מתאימים בכלל לנציגות חרדית, בטח לא לפני הבחירות. העסק מבעבע ורותח.
8: אני מקווה שיהיה קמפיין מספיק טוב שיצליח להשכיח את הדברים שאנחנו רואים בימים אלה. אגב, הם הצליחו להוכיח שאם יש קמפיין טוב, אנשים נוטים לשכוח את אותה מאמר מערכת ואת הסרטון ההוא ואת ההדחה ההיא.
10: אני אגיד עוד משהו לא פופולרי. גדלנו וחונכנו ועשית ככל אשר ירוך. לפעמים זה נראה לך על ימין שמאל ושמאל שימין, אני רואה הרי שזה שמאל או ימין. לא, תסתכל דרך הפריזמה של גדולי ישראל.
9: ברוך השם, גדולי ישראל התרחבו לכל חסידות יש את הגדול בישראל שלה.
10: ומה שקרה, דיברתי על המגזר הליטאי.
9: לא, גם במגזר הליטאי, אתה רואה, יש שני בתים ובכל בית יוצא הוראה אחרת, ולכן בסוף צריך להבין שמאחורי הדבר הזה יש פה באמת גידול מטורף של הציבור החרדי, ואיתו לכל חסידות ולכל קהילה מגיעה הדרישות שלה.
8: הרב שווינגר, שלא תגיד שאני לא מחבב אותך, הבאתי לשידור בשבילך את הרב אברהם ובר, יש המספרים שלנו, שלום.
10: הרב ובר, ערב טוב.
12: וכל המאזינים.
10: כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה
12: הרב ש... הרב שווינגר, אתה יהודי רוחני. למה לא הזכרת שזה אלול? אתה יודע, אתה הזכרת...
8: לא היית מחובר לשידור, לא היית מחובר.
12: לא,
10: הרב ובר, אם היית מקשיב בשעה הראשונה, היית ישר אומר עכשיו, סלח לנו כי חטאנו, אשמנו, בגדנו.
8: הוא עוד לא התחיל את השנה וכבר סליחה.
10: העלינו את הנושא הזה בראשית, איך אומרים, על ראש שמחתנו. אבל עכשיו שאל פה רבינה שאלה מאוד מאוד חשובה. איך זה שאנחנו לא גודלים למרות הגידול הדי ניכר בכמות המצביעים? אולי תסביר לנו את זה מספרית.
8: בוא נראה אם תצליח בדקה להסביר את זה.
10: אם לא, אנחנו נקרא ליוסטמן.
12: לא, לא. תקרא ליוסטמן גם מה
10: קשור. לא. הכל בחיוך.
12: מאוד פשוט. אם תסתכלו, אנחנו כן גודלים. נדמה שבבחירות הקודמות קדמנו לעומת בחירות קודמות, אם אני לא טועה, בקרוב ל...
9: בכמה עשרות אלפי קולות.
12: בדיוק.
9: אמת.
12: ואנחנו גודלים כל הזמן. צריכים לקחת בחשבון שגם הציבור הכללי גודל, וצריכים לקחת בחשבון שאצלנו נהיים יותר קנועים בדרך, כמו שאומרים, ומשום מה, וגם זה צריך באמת לבחון זאת, אבל, ובסופו של תהליך אנחנו נגדל, כזה. מה זה אנחנו לא גודלים? אתה לא סיימת, לא בחוץ העיר, אתה לא זוכר את ארבע מנדטים לאגודה בזמנו, ואת ארבע מנדטים
8: ל... כמה זה מנדט בבחירות הקרובות? בערך 170 אלף קול?
9: לא, מנדט 40, 36 או 37 אלף קול.
8: סליחה, אחוז החסימה.
9: אחוז החסימה 140 אלף.
8: כן, כן.
12: לא, היה
9: 137.
8: 170? רגע, אז כמה זה עכשיו?
12: כתח המחים את זה ל-170 הערכה.
10: רגע, רגע, הרב אבר, תן לי לקחת נייר ואיפרון, ואני מתחיל את החישוב. תתחיל עוד פעם.
8: איפרון זה ימחק לך.
9: הרב אבר, אני רוצה להגיד ככה, אני, ככתב פוליטי צעיר, בזמני היו אומרים שכשהרב אבר מכריז בליל הגשת הרשימות שביבי, לפי הספירה שלך, עומד לנצח, מתחילה מערכת הבחירות. אז השאלה שלי אליך היא, תראה, יש הרבה דיבורים, גם דיברנו על זה בשעתיים האחרונות, הרבה בעניין המצב הקשה של גוש.
12: אני לא הקשבתי פשוט, אני כל הזמן פה בכנסת.
9: אני אומר שאצלנו אומרים שכשאתה מכריז בליל הגשת הרשימות על הניצחון, אז מתחילה מערכת הבחירות. אז אני רוצה לשאול, עם כמות המפלגות הקטנות שיש עכשיו בגוש הימין, האם אתה מעריך שיש בכלל, אתה בסוף יש המספרים, אתה יודע לנתח ככה את האזורים ואת הסיכויים, האם אתה חושב שהיום יש לנתניהו עדיין סיכוי לנצח את הבחירות האלה?
12: קודם כל יש לו סיכוי. נגיד שהמצב הוא טוב עם כל הריבוי המפלגות, התשובה היא לא. ולכן יצטרכו, אנשים יצטרכו לעשות את הרשימות שלהם, הם רוצים להצביע כל מיני מפלגות קוקליונית שבסוף לא ייכנסו, ולכן בסופו של תהליך, כשבאים ליום הבחירות, אדם עושה את החשבון שלו, ואם הוא עושה קמפיין טוב, וביבי הרי יודע לעשות קמפיינים, אז יש לנו סיכוי.
8: אז בוא ננסה לתקתק את זה במספרים, כדי שהמאזינים קצת, אתה יודע, ייצאו עם צידה לדרך. יהדות התורה מסיימת עם כמה? 7 מנדטים?
12: לפחות 7.
8: הליכוד?
12: הליכוד זאת השאלה האמיתית, כיוון שאם
8: אתה רואה... השירונים וכל האירוע הזה,
12: ווינטר... לא, לא קשור השירונים, השירונים לא קשור, ממש לא קשור, זה קשור, אבל לא קשור ישירות.
8: מי גונב לו קולות בגוש?
12: או, אם יצא אתמול סק, אחד הסקרים יצא, שלציונות הדתית יש 8 ולבן גביר 8, אז ברור שזה על חשבונו. ולכן אין פה הריבוע, אי אפשר לרבע את הכל ב-100%. ולכן אלא אם כן, שבאמת... באמת כולם נהיו ימנים, ולכן זה באמת המספרים ברור דבר אחד, שתי דברים שבורים, שביום בליל הבחירות אתה לא תדע מי זכה, מי ראש שלה, הדבר השני שברור שהסקרים ממש אתה רואה איך שהם די מורסים מכל הצדדים.
8: אבל מבחינה גושית אתה כבר יכול לחזות מגמות עכשיו שזה אחרי הגשת הרשימות, אחרי הייחודים בשמאל?
12: אני יכול להגיד לך שכרגע נכון כרגע, זה נכון כרגע, אבל זה עוד פעם, אם לא התחיל שום קמפיין.
8: תן את זה בזהירות, אנחנו נמחל לך גם אם זה לא יקח.
12: 57-58 אמצעים.
8: 57-58 לטובת גוש הימין.
9: אז אתה אומר בעצם ממשלת מעבר, אני רץ עם זה קצת יותר קדימה ממך, אתה אומר ממשלת מעבר, בחירות איפשהו באזור פורים.
10: לא, ממש אתה טועה. איך אומרים, התוכנית מוקלטת, נכון? שימי. מוקלטת.
8: שכחת את מנסור עבאס.
10: אני מודיע לך שתהיה ממשלת אחדות עם אייזנקוט. עוד פעם החרדים יהיו הגלגל החמישי בכלל. יהיה ממשלה אחרת. למה אני אומר את זה בכזה ודאות? גם ביבי מעוניין בזה, גם אייזנקוט. זה הצ'אנס היחיד שלו להיות ראש ממשלה בלי להסתמך על הערבים, לאחר ההודעה של ליברמן, שבשום פנים ואופן הוא לא ייכנס לקואליציה שנסמכת
9: על מצורבס. אני מזכיר לך שגם בנט יבטיח שהוא לא יישב בשום ממשלה שנסמכת
10: על מצורבס. לכן אברום היקר, אם אתה חושב שעוד מנדט...
12: אני לא חושב, לא אמרת לך אם היא לא יעשה משלת אחדות, לא דיברנו, שאלת אותי כמה המספרים נכון היום.
8: וכבר אמר הסופר י' רשם.
12: אבל לא, אבל אין, בוא נאמר, אני מריס, נכון כעת, לפני הקמפיין, מה יהיה הקמפיין? זה דבר איתי עוד חודש וחצי.
9: אוקיי, נדבר, רשמנו לעצמנו.
8: טוב, אנחנו נדברים עוד חודש וחצי, יש לי תחושה שנדבר עוד הרבה לפני והרבה אחרי, יישר כוח הרב אברהם ובר. תודה רבה על השיחה הזו, תמשיך לייצג אותנו נאמנה בכנסת.
12: בעזרת השם, כל טוב ותרוש.
8: תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה.
9: רק צריך להגיד ממש שנייה לפני היציאה, שיש הדרמה בכנסת ממשיכה, אגודת ישראל במרכז, חצי שעה לסגירת רשימות, המגעים בין אגודת ישראל, בין ציר פורוש אליוקים שטרק לחסידות גור התפוצצו, יהדות התורה חצי שעה לסגירת רשימות, טרם הגישה את רשימתה לכנסת ה-26.
8: עוד נשוב גם לשם, פרסומות.
7: המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
13: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
19: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
20: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
21: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
22: לחיים!
23: שנה טובה!
22: שנה טובה!
24: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
25: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
26: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

0: ארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: חמול, חמול, אולי...
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
7: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
8: המהדורה המרכזית, משדר מיוחד, משדר הגשת הרשימות. אנחנו נמצאים פחות מחצי שעה לסגירת הרשימות. מיד נחזור לזה, רק נגיד שהתבקשנו להעביר למאזינים, להתפלל לרפואתו של רב העיר בני ברק, הרב הגאון רבי מסעוד בן שמעון, שפונה במצב יציב לבית החולים. שמו לתפילה רבי מסעוד בן יפה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. איתנו על קו הטלפון מהכנסת, שלום שטיין, שלום לך.
9: אנחנו עכשיו כבר רואים תמונות של מנחם שפירא רץ עם רשימת דגל התורה. שלום שטיין, מה קורה בכנסת?
10: אז כן, פחות מחצי שעה להגשת הרשימות. באגודת ישראל יש פערים מאוד משמעותיים, לא מצליחים להגיע להסדר כספי, וכרגע מסתמן שדגל התורה תחתום בנפרד עם שני הצדדים באגודת ישראל, ויהדות התורה תרוץ ברשימה עם שלושה מפלגות.
9: מה הפערים כרגע? למה עדיין לא הגישו?
10: אז כמובן בצד של גור מנסים להגיע להסדר כספי מבלי באמת לפצל את המפלגה, הם מנסים את זה, מנסים לפתור את המשבר הזה ממש בדקות אלו. בשלום האמונים ובלז לא מוכנים בשום אופן, ומתכוננים לחתום עם דגל התורה בנפרד מאגודת ישראל.
9: זאת אומרת שבסופו של דבר בדקה האחרונה הם כן הגישו ביחד, כרגע זה כזה עניין כספי שצריך להיסגר, אז הדרמה היא לא כזו דרמה אמיתית.
10: תראה, זה לא דרמה אמיתית, אבל בגלל שזה מתרחש 24 דקות לפני סגירת הרשימות, כל דקה קובעת.
11: אין מצב שיעריכו את הזמן?
8: זה לא שידור ברדיו קול חי, הרב שווינגר.
9: לא, יש אופציה.
10: לפני זמן קצר מגיע מנכ״ל ועדת הבחירות ללשכה של פורוש, מנכ״ל ועדת הבחירות דין לבנה, הוא מגיע ללשכה של פורוש ואומר לו, יש לך עד השעה 10 להגיש לרשימה, לא, דקה לא יותר, והלחץ פה.
8: הוא כבר הבין איפה החלקים הבעייתיים שיכולים להגיע אליו בעשר.
9: תגיד, דגל התורה מבחינתם מוכנים? זאת אומרת, הרשימות שלהם מוכנות, מחכים כרגע רק לחתימה של חסידות גור, הסיעה המרכזית.
10: נכון מאוד, דגל התורה כבר מזמן הייתה מוכנה, ההסכם כזה, ההסכם כבר נגמר, למעשה בעצם כבר היינו בחתימה עם ההסכם, עד שאליוקים שטרק ומאיר פורוש הפתיעו את גור עם הנוסח החדש.
8: הרב שווינגר, איפה הימים שהמאבק הוא, האם זה יהיה מנחם קרמל או גוטרמן, האם בני ברק תנצח או ירושלים תנצח, אבל אז לא היינו בעידן הדיגיטל, היה חשמל באוויר.
11: תראו, התקשורת הפעם במערכות האחרונות משחקת תפקיד מאוד, אתה לא מספיק להעיף מבט, הכל מצויץ, הכל יוצא, אין חדרי חרדים ואין חדרי חדרים, אין כלום. הכל גלוי ושפור, ולכן זה מקשה מאוד על סגירת זה.
8: אגב, זה מה שאומרים לך בבתי גדולי ישראל, הם אומרים, דבר לא השתנה, תמיד ההתנהלות הייתה כזו, אבל הפעם פשוט הכל יוצא החוצה, זה נראה לכם כאילו דרמטי
11: לחלוטין,
8: יותר.
11: לחלוטין.
8: תמיד היה דרמות לפני הגשת הרשימות וחילופים ורענון, איך שלא תקרא לזה.
9: דווקא צריך להגיד שמבחינת הגשת הרשימות, כן, אנחנו מזכירים את זה פה כל הזמן, כי ככה זה היה מ-2019, כשהתחילו להיות מפלגות קטנות, סמוטריץ', בן גביר, גם מפלגת זהות הייתה, אז זה רצה בצורה נפרדת ב-2019 א', אז היה דרמה, היה דרמה רצינית בליל הגשת הרשימות, עכשיו אין דרמה.
11: לא, יש עוד דרמה שלא דיברנו עליה, אגודת ישראל לעשייה המרכזית חטפה עוד מכה. אל תשכח שהמקום הראשון בדגל היה שייך לנציג גור, והוא כבר לא יהיה ברשימה.
8: כן, מאז הסיפור של 60, של ה-63 בירושלים, אז כן, אפשר לומר שיחסי הכוחות נאלצו באגודת ישראל לשנות את מאזן הכוחות, אבל עוד נדבר על זה. שלום שטיין, תודה רבה מהכנסת, עוד נעקוב באמצעותך. וזה הזמן להתקן את המאזינים שלנו, שהמשדר שלנו לאור ההתרחשויות בכנסת יימשך עד 10:30 עם כל העדכונים, אז תישארו איתנו. אני רוצה לפנות אליך יששכר עם רשימות נוספות שלא נגענו בהם, וזה עוצמה יהודית. קודם כל, בן גביר שממריא בסקרים האחרונים מציג מבחינתו רשימה משמעותית, ואולי השינוי הגדול והמעניין שחלק גדול מהרשימה זה לא רק מקורבים אלא אנשים שממש מבשרה של עוצמה יהודית בכנסת האחרונה.
9: תראה, בן גביר הולך עם השיטה שאומרת אתה הולך עם האנשים הכי נאמנים לך בכנסת כדי שאחר כך תוכל לנהל סיעה בצורה מסודרת. הוא ראה את זה גם בליכוד וגם אנחנו מכירים בכל מפלגה, תמיד יש את השיחים הקוצים נקרא לזה ככה, שבסופו של דבר עושים הרבה מאוד כאבי ראש לראשי המפלגות. אז בן גביר הוא ניצב במקום הראשון, מוביל את מפלגת עוצמה יהודית. במקום השני, השריון הדרמטי של טלי גוטליב שעושה את המעבר הזה בין הליכוד לעוצמה יהודית. צריך להגיד, היא הייתה במקום מאוד מאוד יפה ברשימת הליכוד אחרי הפריימריז, עדיין בוחרת לעשות את הקפיצה.
8: התרסקה מבחינתה למקום ה-19, היא ציפתה לפי הסקרים להגיע לחמישייה הראשונה, ולשמחת נתניהו ורבים בליכוד היא הופרשה לבן
9: גביר. עדיין מקום ריאלי ומאוד יפה. צריך להגיד, בוא נגיד בשש מקומות הראשונים, בשם מקומות הראשונים אין דרמות.
8: בקצרה לפני הפרסומות את הרשימה.
9: אז בקצרה, מי אחרי יצחק קרויזר שהוא בעצם החק האחרון שמוצף במקום השישי, יש לנו את חננמל דורפמן שהוא היה רעמת והוא תופס את המקום השביעי, צחי אליהו פעיל בכיר במפלגת עוצמה יהודית הוא במקום השמיני, במקום התשיעי שמפתיע יוסי גולדברגר שהוא
8: חסיד
9: חב"ד, הוא כאילו נציג החרדים, גם חרדי גם עשה צבא. במקום העשירי, אולי המקום האחרון הריאלי, איטיאל ניימן שהוא גם אח שקול וגם מנכ"ל המפלגה. ובמקום 11, אפרופו מה שדיברת על עניין האנשים שמקורבים אליו, דוד בבלי, עורך הדין דוד בבלי, שהוא יועץ החקיקה של איתמר בן גביר, גם גרם הרבה מאוד שערות והרבה מאוד הצלחות של איתמר בן גביר בקדנציה האחרונה, זה בזכות העבודה של דוד בבלי. צריך להגיד, איתמר בן גביר מציג גם, בוא נגיד, רשימה פרלמנטרית מצוינת, אנשים שיש להם ידע ועשייה פרלמנטרית, וגם אנשים נאמנים.
11: צביקה פוגל בחוץ אבל.
9: בחירה שלו, בחירה של צביקה פוגל להישאר בחוץ, איש ראוי מאוד, אבל איתמר בן גביר, כמו שאני אגיד, כשבוע ראש מפלגה, מציג רשימה יפה מאוד, מסודרת מאוד, עם אנשים חזקים. צריך להבין, באירוע הפרלמנטרי, כשאתה הולך לאופוזיציה, יש לזה משמעות הרבה יותר כפולה, אבל יש פה אנשים שהוכיחו עשייה, גם החקים שלו, שאתה יודע, כמעט השר היחיד שזוכה זה באמת פרדוקס, מטורף, השר היחיד שזוכה למחמאות מהשמאל, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף.
8: יאמר הרבה לשבחו של בן גביר על הקדנציה האחרונה, שהוא לא שם אצבע בעין לציבור החרדי, בניגוד לסמוטריץ' שהלך על הראש של החרדים. ועדיין אני רוצה לפנות אליך הרב שווינגר, אנחנו נמצאים עם רבבות מאזינים חרדים, ואנחנו ערב בחירות גורליות, ולפעמים היה לנו את ההוא שיודע לעמוד בראש ולעשות את הבירור הזה. צריך עדיין לעשות בירור ולומר למה לא בן גביר גם. אדם חרדי לא יכול להצביע לבן גביר, עם כל הכבוד.
11: תראה, אחד הבעיות העיקריות שיש לנו כמגזר חרדי עם בן גביר, זה הקטע שלו, העלייה להר הבית, שזה בניגוד למרבית 99 מהפוסקים בכל הדורות, ולכן קשה להזדהות עם יהודי שלא רק שולה להר הבית שזה שאלה של קרית, אלא גם מפרסם את זה וכל ההחזות וגם המלחמות המיותרות לפעמים מול המגזר הערבי. זה לא דרכה של היהדות החרדית להתאמת. שמעת את הצער שטיבי הביע לכתו של גפני, ואפשר לסגור איתם הרבה דברים, לא תמיד צריך ללכת איתם למלחמות ראש, איך אומרים, מלחמות רחוב. מצד שני, יש ציבור שאוהב את הדברים האלה. אסור גם להתעלם מהציבור הזה. אתה יכול להגיד את זה בצער, אתה יכול להגיד את זה בשמחה, והוא מרגיש...
8: אז מה, אז אתה אומר שבעצם עדיף לפחות שישאר בגוש הימין, כי אם לא, בן גביר, הוא ילך למקום אחר או שהוא יישאר בבית.
11: הוא יכול להישאר באופוזיציה. יותר מפריע לי שאתה יושב עם חרדים שאומרים לך, אנחנו מאוכזבים מהסיעות החרדיות, ואתה שואל אותם, אז מה אלטרנטיבה? בן גביר. ואז אתה שואל אותם, מי הרבנים שלו? מי קובע לו? איך אתם זה? לא מעניין אותם. הוא נותן איזו תשובה שמאוד חסרה למפלגות החרדיות בסגנון מסוים של העבודה שלו, שחלק מה... אני קורא לזה יושבי הברזלים מאוד אוהבים.
9: אגב, דבר מאוד מעניין, גם הקמפיין של בן גביר בשונה מפלגות החרדיות שעכשיו, אתה יודע, אנחנו לא כל כך יודעים, האם הם ילכו עם הימין, ילכו עם השמאל, כן ינסו גדי איזנקוט, הקמפיין של בן גביר, ובזה הוא צודק, וגם יוסי אמר את זה פה מקודם, שהוא אומר שתהיה ממשלת אחדות של נתניהו איזנקוט, איתמר בן גביר אומר, אם אני לא יהיה מספיק חזק, נתניהו יבחר להשאיר את עוצמה יהודית בחוץ, וללכת לממשלת אחדות, הוא ילך עם גדי איזנקוט.
11: מסכים איתו לחלוטין.
9: בקמפיין הזה של איתמר בן גביר, גם המון שוב פעם,
8: אתה אומר להציל מה שאפשר.
9: לא, יש פה שתי נקודות. אני לא נכנס למי להצביע, מה להצביע, כמובן כל אחד יש לו את גדולי ישראל שלו שיראו לו למה להצביע. אני מדבר ברמת העשייה, איתמר בן גביר מביא המון עשייה בקדנציה האחרונה, נבחרת יפה מאוד ברשימה לכנסת ה-26, ובסופו של דבר, גם ברמת הקמפיין וההצהרה, ובזה הוא צודק, גם יוסי אומר גם שהוא מסכים עם ההצהרה הזאת, אם איתמר בן גביר לא יהיה מספיק חזק, אם הימין לא יהיה מספיק חזק, נתניהו יבחר ללכת לממשלת אחדות עם השמאל.
8: טוב, אל תלכו לאף מקום, אנחנו ממשיכים פה, חברים, 15 דקות לסגירת הרשימות, עוד הכל יכול לקרות, מה בדיוק יכול לקרות, אולי אנשים מרשימתו של וינטר יחליטו שהם לא מתמודדים בסוף, ורוצים לעבור לשיון אצל נתניהו, כבר אין להם מקום שם, אבל עוד נבין. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב עם כל העדכונים מהכנסת, יישארו עמנו.
12: המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
13: הצנטר, הצנטר.
14: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד.
17: לכלוך חוגג חדש דרימי 16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
18: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
19: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
20: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
21: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
22: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומד תלמוד תורה כנגד כול.
21: חייגו עכשיו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוסתאים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
23: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
25: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
26: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
27: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
28: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
29: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
27: כוכבית 3044.
30: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
31: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
8: מהדורה מיוחדת, סגירת הרשימות, דקות אחרונות, רק נביר שאנחנו גם דקות אחרונות לסגירת השידור הזה, ממש תחושה של נעילת שער. בואו ננסה לתאר לכם המאזינים את הסרטון שאנחנו ראינו אותו, תוכלו לצפות בו גם באתר אמס. אולי זה סרטון איסחר זלמנוביץ' שממחיש את כל האירוע הזה של הגשת הרשימות, ובעיקר את המפלגה הזו הליטאית יחד עם החסידית. דקה אחרונה, כמעט הדקה האחרונה, מה קורה שם בכנסת?
9: אז אנחנו התלוננו פה שעתיים שאין דרמות, אז מגיע הסרטון שמתאר את הדרמה. אנחנו רואים את מנחם שפירה, איש דגל התורה, רץ ככה עם הרשימות. בתמונה שאנחנו רואים, שוב פעם, כמו שאמרת, אפשר לראות את זה בתאר אמס, אנחנו רואים בעצם...
8: מה זה רץ? רץ ממש.
9: רץ, פיזית ממש רץ. למה? כי המנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית אומר, אם לא תגישו בזמן, לא ניתן לכם עוד תוספת זמן, ממש לא תוכלו להגיש רשימה לכנסת. זה הדרמה שקורית עכשיו בכנסת. מה שהוחלט בדקה האחרונה, גור חותמים בנפרד. גור חותמים בנפרד מול דגל התורה, ושלוים מאמונים ובלז חותמים בנפרד מול דגל התורה. בתמונה אנחנו רואים את ישראל אייכלר, החק היוצא, יחד עם אליוקים שטרק, החק הנכנס, יחד עם חבר הכנסת מאיר פורוש, ברקע, חבר המועצה אלבוי מבני ברק, ובנו של חבר הכנסת מאיר פורוש, מוישי פורוש, מנכ"ל המבשר, יחד עם מנחם שפירה, הם חותמים בנפרד מול דגל התורה על הסגירה של העניינים הכספיים ופיצול המפלגות, מפלגת, איך אמרנו, חומת תורת ישראל. הם רצים יחד, חותמים מול דגל התורה. מיד תהיה התמונה גם של גור מול דגל התורה, ואנחנו חותמים את האירוע הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26.
8: הרב שווינגר, האמת שהיה בא לי לדבר איתך על מה הסימן האהוב עליך בליל ראש השונה שיבוא עלינו בעוד 3 ימים, נעשה על זה משדר נפרד. אני באופן ספציפי תפוח בדבש.
11: הלילה אני הייתי אומר לך איזה סימן הייתי אוכל הלילה.
8: איזה סימן?
11: מרור של פסח.
8: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז בוא נסיים את המשדר הזה באופטימיות, ואני רוצה לשאול אותך, הרב שווינגר, אתה יודע, נער היית, ועכשיו אתה רואה את הדיבורים על ריאנון והחלפת השורות, אבל בוא תסתכל, יש פה שמות ראויים שאפשר לרוץ איתם קדימה, גם בשס, גם ביהדות התורה. המאזינים שלנו, באמת יש להם על מי לסמוך, גם בהנהגה הפוליטית ולהבדיל בהנהגה הרוחנית. מי אנחנו ניתן ציונים?
11: א', אתה צודק. 2, גם אם לא יצליחו בקדנציה הבאה, לזכור שמי שהשתלט על השיח היום זה בגץ, פרקליטות, שאין לנו שום יכולת טיעון בנושאים האלה. אז אפשר להגיד, למה לא עשיתם? כן עשיתם, יכלתם לעשות. מה יכלנו לעשות? אתם לא שומעים את סולברג, אתם לא שומעים את עמיד, אתם לא שומעים את גלי ברב מיארה, אתם לא שומעים את הגזרות. למה אתם הולכים בחשיכה? חובה עכשיו, איך אומרים, בעת נעילת שער, עד רבה ועד רבה, לחזק כמה שיותר את כולנו, ולתת את הכוח לנציגים שלנו, ואני אגיד ביטוי שאולי נמאס לאנשים לשמוע, אבל לא לשכוח אף פעם, מדובר בשלוחי דרבונו.
8: כן, חברים, אנחנו מסיימים ממש בעוד דקה את המשדר המיוחד הזה. אתם תוכלו להמשיך להתעדכן באתר רמז אם תהיה עוד דרמה של הרגע האחרון, אבל אני לא מאמין, אנחנו נמצאים 8 דקות לסגירת הרשימות.
9: לא ספו את דרמות, אנחנו כבר רואים את חבר הכנסת אליוק משטרק כבר מחייך, הדרמה מאחוריו, אוטוטו מגיעים לשלב הבא, וצריך בסופו של דבר, אנחנו מתקרבים לבחירות, עוד צעד לבחירות.
11: לא דיברנו על וינטר משום מה.
8: אז תן מילה על וינטר, כן.
11: וינטר, אתה יודע מה זה בידי? זה חורף. בחורף מה יש בעיקר? רוח. זהו.
8: רוח, ועכשיו השאלה איך נתניהו התייחס לרוח הזאת, האם הוא יעצים את הרוח או שהוא יחליט...
11: ועוד נקודה שלא הזכרנו, כל מי שדיבר וניסה לעשות איזה, לקחת טרמפ על גיוס בחורי ישיבות, הולך ונמוק ומפסיד. יאיר לפיד, יועז הנדל, עכשיו וינטר...
8: יולי אדלשטיין.
11: כן, יעובדו...
9: אפילו דן אילוז במקום לא ריאלי, במקום עשירי...
11: במקום להגיד כן יעובדו כל אויביך השם, כן יחזירו בתשובה כל אויביך.
8: כן, אז אנחנו כאן חותמים את המשדר הזה, לא לפני שניתן קרדיטים. קודם כל, העורך הוא מפיק שמי ברמרמן, איזה אקסל, עם איזה קולה, באמת תפריד גדול פה.
9: פתח פה שולחן, מה שנקרא.
8: כן.
11: נשאר סגור.
8: לטכנאי השידור פנחס בינדר, אי שם בבני ברק, באתר רמס פנחס בן זיו היקר, ולמנהל התוכניות האגדי ישראל מאיר. אני הייתי איתכם, אבי רבינה, לצידי הרב יוסף שווינגר האגדי, היועץ האסטרטגי שחר זמנוביץ', יישר כוח.
11: גם האגדי.
8: כן, כולם פה אגדיים. כתיבה וחתימה טובה.
11: שנה טובה.
9: שנה טובה לכולם.
11: זה הכי חשוב.
8: ובחירות טובות.
3: כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי

0: שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסמס ולמעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: כולם כבר יודעים. מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
4: אושן גורמה.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בשעה זו ננעלו דלתות ועדת הבחירות המרכזית והסתיימה הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. כלל הרשימות הגישו את רשימותיהן. ראש הממשלה לא הצליח להביא לחיבור עם מפלגתו של וינטר שאפשר ותביא להפלת גוש הימין בשל החשש כי לא תעבור את אחוז החסימה. קודם לכן הערב הציג ראש הממשלה נתניהו את המועמדים החדשים ששריין במפלגתו. בהם אורן דבורינסקי, טלי גבילי, אמיר אביבי, איציק בונצל ויעקב ברדוגו. ראש הממשלה אמר זוהי תוספת כוח שנבחרה ואני מאוד גאה בה. ישראל נמצאת בערב בחירות גורליות לעתיד המדינה. זה או ממשלה לאומית וחזקה או ממשלת שמאל וצרה עם המפלגות הערביות. יש עוד משימות להשלים לאחרי את איראן, הוא ייפול. מי יעשה זאת? אנחנו איזנקוט, כך דברי נתניהו. עד לרגע האחרון מסע ומתן בין שלומי אמונים לאגודת ישראל. שלומי אמונים ביקשה להיכנס ליהדות התורה תחת מפלגה אחרת ולא תחת אגודה כשיקול תקציבי. באגודת ישראל התנגדו. גור שלומי אמונים חתמו על הסכמים נפרדים עם דגל התורה והגשת הרשימה נעשתה כמו בכל פעם, גם הפעם, ברגע האחרון. עוד בהגשת הרשימות, מפלגת הקהל של שלמה אלבום חתמה על הסכם ריצה משותפת עם נועם של אבי מוז, בעוד שמפלגת הציבור החרדי בראשות לייטנר הגישה את רשימתה לכנסת ללא ייחודים או חיבורים. שתיהן לא צפויות לעבור את אחוז החסימה על פי מרבית הסקרים. בציונות הדתית, סמוטריץ' הגיש את רשימתו כשבמקום השני פייגלין, אחריהם אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צביקה מור, איתמר איתם, וצבי סוכות במקום השביעי, מקום לא ריאלי כל כך לפי שעה. בשבוע ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אמר היום בפני פעיליו כי בתקופת אייזנקוט כרמטכ"ל צה"ל העביר נתונים שקריים לדרג המדיני, זאת כדי להימנע מפעולה בעזה. בית המשפט העליון דחה את הבקשה לדיון חוזר בפרשת הפצרית וקבע כי פרקליט המדינה עמית אייסמן יוכל לנהל את החקירה כפי שנקבע בהחלטה הקודמת. השופטת דפנה ברק ארז כתבה כי יש לקוות שבשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה כפי שמתחייב מן הדין. בימין חוששים כי גם בצורה זו החקירה תטוייח והפצרית לא תעמוד לדין על מעשיה החמורים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. בחמישי התקררות נוספת, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: אחרי כל דברי ההבל ויחזור לתלמודו, אנחנו מתחילים לדבר, אני מאוד מקווה לעניין, אבל בוודאי ובוודאי יותר לעניין מאשר הדשדושים והקשקושים של רשימות. כל הדיבורים הללו זה כמו לנסוע באוטובוס ולהחליט שרוצים להגיע לכיוון השני ולדחוף את האוטובוס בחלון האחורי חזק לכיוון השני. האוטובוס מגיע תמיד לכיוון שאליו הוא מתוכנת. עד כאן בענייני מה שהיה עד עכשיו פה, אני לא ידעתי מה היה עד עכשיו כי אני לא מקשיב, אבל כשנכנסתי לאולפן ראיתי שהיו פה שאספו את החללים בעקבות התוכנית הקודמת. טוב, אני הולך להגיד לכם בפתיחה היום תגלית מדהימה שגיליתי שבוע שעבר ואני לא יכול לא להגיד אותה, ואני אומר אותו בכל מקום, ואולי שמעתם את זה ממני בעוד מקומות, אבל לא חשוב, זה פשוט תגלית משנה הכל. כולנו אומרים שניים מקרא ואחד תרגום, אני ותיק מאוד בעניין שניים מקרא ואחד תרגום, אני כבר אומר את זה הרבה עשרות שנים, ובחלק מהשנים גם כמובן עם רשי אמור קצת לדעת מה רשי אומר על כל מיני דברים, והנה שמתי לב השבוע, השנה, משהו שאף פעם לא שמתי אליו לב, וכך כתוב כאן, ויקרא משה לכל ישראל, פרק כ"ט פסוק א', דברים מיד אחרי שביעי, ויאמר עליהם, אתם ראיתם את אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה לכל עבדיו ולכל ארצו, המסעות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. כל האותות והמופתים לא שכנעו אתכם, לא בגלל שאתם הייתה לכם בעיה, לא נתן השם לכם לב לדעת. הקדוש הוא לא רצה שתשתכנעו מהאותות והמופתים. הקדוש הוא לא רצה שאנחנו נגיע לראש השנה עם כל מיני סיפורי ישועות ונחמות ודברים כאלה, וכל מיני סיפורי מופתים. לא! עד היום הזה, מיד נראה מה היה ביום הזה. אבל פה קודם כל כתוב, זה מקור לדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ח' שאומר שמשה רבינו לא האמינו בו בני ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני. זה לכאורה כתוב כאן, עד כאן. אבל מה אומר רש"י? שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, היתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו. ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ואמרו לנו יום אחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. באים בני ישראל ואומרו למשה, אנחנו רוצים את התורה, למה אתה נותן אותה רק לבני לוי? ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דביקים בחפצים במקום. עם ישראל נהיה לעם. עם ישראל נהיה למשהו, לא בגלל הניסים, לא בגלל המופתים, אלא בגלל התורה. והם נהיו לעם כשהם ביטאו את דביקותם וחפצם במקום ובתורה. מי שדבק בקדוש ברוך הוא ובתורה הוא חלק מן העם, ומי שלא דבק בקדוש ברוך הוא ובתורה, אלוקים ירחם עליו. 03-593-93-03-593-93. ערב טוב. לא בחירות.
2: שלום
1: הרב. כן.
2: תודה רבה על כל התוכניות ועל כל השיעורים. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה תוקעים בשופר? תוקעים בשופר כדי לערבב את השטן? תוקעים בשופר בשביל המלאכה? תוקעים בשופר בשביל בכי, כמו שהגמרא אומרת, גילול יליל, וגם בשיעור האחרון של הרב, הרב אמר שזה כדי להעביר משהו, לא כל כך הבנתי, אבל אני אשמח שהרב יסביר את זה.
1: טוב, זה לא מתאים לתוכנית שלנו, כי זה נושא לסדרת שיעורים עמוקה, אבל אחרי זה לא אומרים, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיהיה זיכרונכם לפניי ובמה בשפר. אמרו לפניי מלכויות כדי שיהיה זיכרונכם לפניי ובמה, כדי שתמליכו נהיה לכם ובמה בשפר. ויש גם שפרות שזה מעמד הר סיני. אבל כתוב בספרי ההלכה שנהגו בקהילות אשכנז שחוץ מהבעל תוקע, יש גם מקרי. זה הלכה. בעדות המזרח לא נהגו בהלכה זו, בקהילות אשכנז זו הלכה. ומה תפקידו של המקרי? אחד התפקידים של המקרי זה הכוונות. כי אז הוא חוכמה ואינה מלאכה, והתוקע מתרכז בחוכמה, בלהוציא את הקולות. כתוב אחד הספרים, אחד מספרי הלכה, שהעמידו מקרי כדי שהוא יכווה נכון. במקום להתחיל להתעסק עם כל מיני כוונות פנימיות, שידע את הכוונה הנכונה והנדרשת. מפני מה תוקים בשופר, רחמנה אמר, תקרו. אנחנו, בשם ייחוד קודש הבריחו שכנתי, לקיים מצוות עשה של תקיעת שופר, כי התורה אמרה לתקוע בשופר. זה הכוונה.
2: ומה אני אמור לחשוב? כשאני שומע את תקיעת שופר בראש השנה,
1: לקיים מצוות, לקיים מצוות התורה לתקוע בשופר, לשמוע כל שופר.
2: אני תורר מזה משהו מיוחד בראש השנה?
1: לתקוע, מה שצריך לחשוב בשעת התקיעה זה לקיים מצוות לשמוע כל שופר. כל הנושא של התעוררות והכל זה לפני, זה אחרי, זה לא תוך כדי. תוך כדי זה לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא לשמוע כל שופר.
2: הבנתי. שאלה שנייה אם אפשר?
1: בבקשה.
2: שמעתי שקראתי באיזה ספר שהתפקיד של האדם בעולם זה לתקן את חטא הדעת, שהעולם נפגם אז ואנחנו צריכים להביא את העולם לשלמות. אני אשמח אם הרב יוכל להרחיב על זה כמה שאפשר בתוכנית הזאת.
1: ממש ממש בתשובה. אי אפשר גם על זה להרחיב בתוכנית, אבל צריך להבין את זה בצורה מאוד פשוטה. במקום לדבר במילים שאנחנו לא מבינים, הרי הקדוש ברוך הוא ברא בעולם רע, כמו שכתוב שהוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלו. הוא ברא רע כדי שתהיה לנו עבודה, כדי שאנחנו נגלה את מידותיו השונות, כדי שאנחנו נשלים את העולם, כדי שתהיה אפשרות לקדוש ברוך הוא להיטיב לנו התורה שלמה, ואומר לתת שכר ולא מתנה. כיוון שאדם חטא בחטא עץ הדעת טוב ורע, אז הרע הפך להיות למשהו שמעורב בכל דבר. וממילא העבודה שלנו היא לנקות כל דבר מהרע שבו.
2: זה התפקיד של האדם בעולם?
1: אני חושב שזה פשוט ככה. תפקיד של האדם בעולם זה לאפשר לקדוש ברוך הוא להיטיב איתו הטבה שלמה, ואין אפשרות שתהיה הטבה שלמה אם זה יהיה מתנה, כי זה יהיה נהמה דחיסופה, לחם של בושה, ולכן צריך לעבוד לבאר את הרע מן העולם. כל אחד בחלקת האלוקים שלו.
2: הבנתי. אני רק רוצה להגיד תודה רבה לרב, אני שומע בכל הלשון את השיעורים הישנים של הרב לפני 20 שנה בכל מיני סמינרים, אנחנו מאוד נהנים מהם.
1: ברוכים תהיו, שיהיה שנה טובה.
2: תודה רבה.
1: כל טוב. ערב טוב.
3: כן, שלום כבוד
1: הרב. שלום, שלום.
3: קודם כל יישר כוח על כל השיעורים והתוכניות, ממש מחכים ומעוזר מאוד.
1: ברוכים תהיו.
3: רציתי לשאול שאלה שהיא קצת, התשובה ברורה, אבל הרב אולי יכול להסביר למה. אם מזונותיו של אדם קצורים לו מראש השנה עד ראש השנה, זאת אומרת אני יכול מחר, מחרתיים, ללכת ולבזבז את כל הנכסים שלי לצורכי צדקה או חס וחלילה למותרות, זה פשוט בשנה הבאה, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא יגזור עליי דברים חדשים.
1: צריך להבין דבר אחד. יש מהלכים רבים ושונים. גם אם מזונותיו של אדם קצובים לו, זה עדיין לא אומר שזה יהיה לו. אף אחד לא יכול להגיד ולומר, מזונותיי קצובים לי, ואני יכול כעת ללכת להתהולל ושלום עליי נפשי. זה בדיוק אותו דבר כמו שנאמר על גשמים, שבחג הסוכות נידונים על המים, ונגזר כמה גשם ירד. ומה אם בני אדם יבחרו ברע? אז קדוש הוא יוריד אותם בצורה של מבול, בצורה של גשמים שמזיקים, גשמים שעוקרים עצים ועוקרים בתים, עושים שיטפונות. ומה יהיה אם נגזר על האדם לפי מצבו בראש בחג הסוכות, גשמים מעטים, והוא חזר בתשובה ונהיה צדיק, אז קדוש הוא מוריד אותם בצורה תכליתית ותמציתית בדיוק במקומות הנחוצים. הוא עדין גם פה מזונתיו שאדם אכן קצומים לו מראש השנה ועד ראש השנה, אבל אדם נידון בכל יום, ויש אפשרות לשנות את, את העמדה איפה שהאדם נמצא, ויש אפשרות שהדברים יגיעו בצורה שמה שנגזר לו יתברך, ובמעט ספירת כסף יהיה לו הרבה הכנסה, וכן הלאה. זה תמיד, תמיד קשור בכל כך הרבה דברים, שרק כל דעות יודע לשקול אותם, כמו שאומר הרמב"ם מלכות תשובה פרק ג' הלכה א'.
3: אין בעצם איזה משהו שאפשר להצביע עליו, שהמימרה הזאת של מזונתיו של אדם קצובים לו, מדובר באלף בית ג' זה משהו כללי.
1: לא, זה אלף, זה לא אלף בית ג' זה אלף, אלף, אלף. אבל זה לא המימרה היחידה. וזה משתלב, צריך להשתלב בתוך מערכת שלמה של כללים וחוקים. הממרה הזאת היא אמת לעמיתה, מברכים עליה, שנתנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו.
3: אז הרב אולי יכול לתת איזה דוגמה במה זה כן בא לידי ביטוי?
1: אמרתי, הבאתי כמה דוגמאות, הבאתי דוגמה על גשמים, וזה בצורה כזאת, כל דבר. גשמים, אתה יכול במקום גשמים לקחת מכוניות, במקום מכוניות לקחת לחם, במקום לחם לקחת בגדים, מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת. יכול להיקצב ויכול לא להנות מזה, יכול להיות לו לרועץ ויכול להיקצב מעט ויכול להיות לו לתועלת גדולה.
3: אפשר לראות שאלה?
1: כן, כן.
3: בזמן גם כניסי את השאלה הזאת, לפעמים אנחנו אומרים שמה מלך בשר ודם ככה וככה, כועס על המדינה, משחית את כל המדינה וכו', אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אלא יודע, אני כעס לפניו וכו' וכו'. זאת אומרת, לפעמים אנחנו משווים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו לא משווים את הקדוש ברוך הוא למלך בשר ודם, ולפעמים אנחנו אומרים, אילו לפני מלך בשר, מלך בשר ודם היית עומד, כל שקל לפני מלך מלכי המלכים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו כן משווים את הקדוש ברוך הוא למלך בשר ודם. אז איפה הנקודה?
1: למדת פעם גיאומטריה?
3: כן.
1: כן, יופי. יש מושג בגיאומטריה, בגיאומטריה פשוטה, זה שלומדים בתיכון. יש מושג שנקרא בניות עזר, למשל בחפיפת משולשים, ברמה קצת מתקדמת. לפעמים אתה צריך לעשות כל מיני חשבונות על שטח של משולש, על חפיפה בין משולשים שנראים שונים, ואתה מוסיף למשולש בקווקווים, והופך אותו למעוין, והופך אותו לטרפז. ולפי זה, זה מקל לך לעשות את החישוב, ואחר כך אתה משמיט את מה שהוספת, ונשאר לך התוצאה הנכונה. אותו דבר כשבונים בניין, שמים, יוצקים תקרה. איך יוצקים תקרה? שמים קרשים, קרשים, קרשים, כאילו התקרה תהיה הקרשים האלה, ועליהם עושים את היציקה. אחר כך מפרקים את הקרשים מתחת ליציקה אחרי שהתקשתה. זה גם מעין בניית עזר כזאת. אותו דבר, כשאנחנו מדברים על משלים, בדיוק אותו דבר כמו כשאומרים משלי שואלים, למשל לאריה ושואל וחמור, אז האם בנמשל צריך שיהיה למי שהמשל, מי שהארי הוא המשל שלו, צריך שתהיה לו רעמה? וגם זנב צריך שיהיה לו? לא. לוקחים מהמשל נקודה אחת. אותו דבר גם משל למלך. את מי נדמה בדעתנו כשנגיד משל למלך? את פיליפ מלך אנגליה? הייתי פעם בווסטמיניסטר, ונכנסתי שם לאורוות, למיוש, ושם יש קרקרות מאוד מאוד יפות. שאלתי את הממונה אם אני יכול לשבת בקרקרה הזאת. הייתה קרקרה שהמלך יושב בה, ביום המלכתו, המלכה. אז הוא אמר לי, כן, אתה יכול לשבת, אבל אתה תצטרך להיות מלך בשביל זה. אז הוא אמר לו, סליחה, אני בן אדם עסוק, אין לי זמן לבזבז, לא יכול להיות מלך. היום מלך זה כלום. אז שוב, גם היום אפשר לקחת מהמלך משל לכל מיני דברים, לכבוד מלכות, להדרת מלכות. אתן לך דוגמה. אני סיפרתי את הסיפור הזה כסיפור ששמעתי, והיום אני יודע שהסיפור הזה הוא נכון, כי אני יודע גם ממי זה קרה, כי קיבלתי הודעה מחבר, והוא אמר לי שזה קרה אצלם במשפחתם. מלך מרוקו ברח מהקהל ומהמחויבויות למנוחה קצת, והגיע בצורה אנונימית לצרפת, היה שם האדם שהיה מארח אותו בבית מאוד מאוד מפואר, בדירה מאוד מפואר, אבל בצורה דיסקרטית. אנונימוס. ובאותו בניין הגר חמיב של החבר שלי. ובדיוק הייתה בר מצווה לגיסו, לילד. אז הוא ביקש מהמערך של המלך שייתן לו להיכנס עם הילד בר מצווה למלך, שהמלך יברך את הילד. נכנסו, הוא רצה שילד יברך למעשה את המלך, שיגיד את הברכה שחלק מחוכמתו לבשר אדם. חלק מכבודו לבשר אדם, סליחה. המלך שמע והסכים לקבל אותם, הוא קיבל אותם, הוא אמר לילד בר מזל טוב, והוא הוציא פנקס צ'קים. וכתב צ'ק של 80,000 דולר, ונתן לילד מתנה לבר מצווה. אבא היה עמום, אמר לו, אדוני המלך, אני לא מבין, המלך מאוד, מאוד יפה מצידו של המלך שהוא רוצה לתת לילד מתנה, אבל זה מקובל, אבל נותנים לילד ספר, ב-100 שקל, ב-50 דולר, ופתאום 80,000 דולר. אחי, איך המלך אמר, אני יודע, אני יודע, אבל אם מלך נותן מתנה, הוא לא יכול לתת פחות מזה. את הסיפור הזה מביאים, הסיפור האמיתי, מעשה שהיה. וזה אנחנו מביאים כמשל למה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כמלך. אנחנו ממליכים אותו מתוך שאנחנו יודעים שמלך לא נותן מתנה 50 דולר. אז אנחנו לוקחים כל מיני נקודות מן המלך ומשתמשים בהם כמשל. זאת הדרך שלנו להתקרב למושגים, זה הכל. וכולי היי ואולי.
3: נכון.
1: תודה רבה. כל טוב, שנה טובה, לילה טוב. הפסקה.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
0: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
6: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
7: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
10: חמול, חמול, אולי
11: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
12: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
13: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
15: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
16: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
15: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
17: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
19: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
20: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
21: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו ב-03-593-93. ראש השנה מגיע, וראש השנה זה זמן שבין השאר אמור להכניס אותנו לפרופורציות. פרופורציות של מושגים, פרופורציות של חשיבה. זה לא במקרה שהכוחות האחרים תוקעים לנו כל מיני דברים טכניים, שטחיים, טיפשיים בחודש אלול, כדי להשיח את דעתנו מהדברים המרוממים שבאמת, באמת ראש השנה הוא האכסניה שלהם. פשוט להקשיב לתפילת היום, להקשיב למה שאנשי כנסת הגדולה שמו בתוך ליבנו, שמו בתוך פינו, כדי שמן הפה זה יגיע אל הראש ומן הראש זה יגיע אל הלב. מתחילים ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ממשיכים ובכן תן כבוד השם לעמך, וממשיכים ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו והחסידים ברינה יגילו ועולתה, כלומר העבלה תקפץ פיה, כל הרשעה כולה כי השן תכלה, כי תעביר ממשלת זדו מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך. ולאחר מכן קדושת היום, כמו בכל יום טוב, כמו בכל שבת, אתה בחרתנו מכל העמים ותיתן לנו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום זיכרון תרועה ביום הראשון ויום תרועה ביום השני. ואז מתחילים לומר תפילות הכנה לקראת מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות. פסוקים, 10 פסוקים שבהם ממליכים את הקדוש ברוך הוא לעולם. פסוק העשירי, הוא שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לכאורה זה הפסוק האולטימטיבי בהמלכת הקדוש ברוך הוא, כי זה הפסוק שבו אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים יום יום. וראה זה פלא, דווקא על הפסוק הזה יש מחלוקת בגמרא, האם הוא יכול להימנות על 10 פסוקי המלכויות, אם לא. להלכה, אומרים אותו. אבל, למה דווקא על הפסוק הזה יש מחלוקת? ההסבר הוא, שראש השנה זה יום שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כיום הזה. כשאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים בפסוק שמה ישראל, אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים גם ביום הזה, וגם לעתיד לבוא. כלומר, מה ההבדל בין קבלת עול מלכות שמיים להמלכה? המלכה זה יצירת העמדת המלך כמלך על מקומו. קבלת עול מלכות שמיים זה שאנחנו, אחרי שהוא כבר מלך, מקבלים את עולו. המלכה נעשית היום. אם ממליכים היום, זה המלכה היום. קבלת עול מלכות שמיים זה תמיד, מהיום והלאה. ולעתיד לבוא, לא כשם שמברכים היום, כך יברכו אז, כי לא כשם שמברכים על הטובה היום, מברכים על הרעה, שעל הטובה מברכים ברוך הטוב המיטיב, ועל הרע מברכים ברוך דיין האמת, ואילו לעתיד לבוא, הכל יהיה ברוך הטוב המיטיב. כלומר, יהיה ברור לכולם שיש אחידות ההנהגה ואחידות המלכות, והכל מלא טובו של אלוקים, ולא רק שזה יהיה לעתיד לבוא, אלא יתברר לנו אז למפרע שכך זה היה תמיד. כמו שנאמר בישעיהו פרק י' ב' פסוק א', ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. כיום הזה אנחנו לא מתעסקים עם הנושא של הטוב והמיטיב תמיד, כי אנחנו בעולם של הנהגה הכפולה, של טוב לטובים ורע לרעים, וכך זה מתגלה היום. אבל אנחנו יודעים שבפנימיות ההנהגה מפעמת הנהגה נוספת, וזה נושא עמוק ועמוק וארוך, שרמח"ל מרחיב עליו את הדיבור בדעת התבונות, ורב חיים מוולוז'ין מרחיב עליו את הדיבור בסגנונו הוא בנפש החיים שער ג', והעיקרון הוא שהפסוק שמה ישראל מכיל את שתי הבחינות של היום הזה ושל היום ההוא. השם אלוקינו זה היום הזה, השם אחד זה היום ההוא. ובגלל זה יש מחלוקת בגמרא, האם הפסוק הזה מתאים להמלכה של ראש השנה. כי ההמלכה של ראש השנה זה כיום הזה. יש השם אלוקינו, אבל בפסוק שמה ישראל יש גם השם אחד. אלה שאומרים שאין לכלול את הפסוק הזה בפסוקי המלכויות, אומרים את זה בגלל השם אחד. ואלה שאומרים שיש לכלול את הפסוק הזה בפסוקי המלכויות, אומרים את זה בגלל השם אלוקינו. ולהלכה כוללים את הפסוק הזה. מה שיוצא הוא שבאמת אנחנו מדגישים את השם אלוקינו, אבל תוך כדי פסוקי ההמלכה, שממליכים את הקדוש ברוך הוא היום, אנחנו כבר עם מבט לעתיד, כשביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ערב טוב. ערב טוב. יש לנו שאלה?
2: יש, כן. שלום, כבוד הרב.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
2: קודם כל, תודה רבה על התוכנית ועל הכל.
1: ברוכים תהיו.
2: רציתי לשאול את הרב, איך מגיעים ליום הדין?
1: לא על ידי...
2: ליום הדין, בלי לפחד.
1: הבנתי. קודם כל, לא על ידי התעסקות בהגשת הרשימות. גם אם בכלי תקשורת חרדים מתעסקים בזה בצורה מוגזמת. לא על ידי התעסקות בכל מיני עניינים פוליטיים פנימיים ואחרים. עכשיו בוא, מה בדיוק שאלת איך מגיעים ליום הדין? לא שמעתי את המחזר.
2: בלי לפחד, בלי לפחד.
1: לפחד? הגמרא מסכת גיטין בפרק הנזקין, פותחת את הדיונים בחורבן בית המקדש, אומרת, אשרי אדם מפחד תמיד. שואלת את הגמרא, הרי כתוב, חטאים תרדוף רעה. אומרת הגמרא, הוא בדברי תורה. מי שמפחד, כשהאדם ראה את השני מפחד, אומר לו, חטוא את. מי שמפחד, זה לא בסדר. אבל כשעוסקים בדברי תורה, אז יש מקום ליראה. עכשיו, היראה מחולקת לשלושה חלקים. יש יראת העונש, שהיא היראה הראשונית והנחותה. ויש יראת הרוממות, שהיא היראה הגבוהה והמצופה. מצפים איתנו להיות שם. יש לאחר מכן מידת האהבה, ויש מידת יראת חטא. הנה היא תראה במסילת ישרים, על הפסוק של, על המאמרה של רבי פנחס בן יאיר, על הפסוק ונשמרת מכל דבר רע, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, ענווה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה. ועל מידת הקדושה אומר רמח"ל, שמידה זו אי אפשר להגיע אליה לבד, אלא אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, ומקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולכן מידה זו תחילתה אומנם השתדלות, אבל סופה מתנה. יוצא איפה שהמידה הגבוהה ביותר שאדם מגיע אליה בעבודתו, זה יראת חטא. שואל רמח"ל, מה פתאום? הרי דיברנו כבר על מידה יראת העונש בזהירות, ודיברנו על יראת הרוממות בפרישות, ודיברנו על אהבה בחסידות, מה עוד יש? אומר רמח"ל כך, אהבה ויראה, יראת החטא ויראת הרוממות, הן רלוונטיות כשמדברים על מצוות ועבירות. אדם יכול לקיים מצוות מתוך יראה, שמה אם הוא יבטל את המצווה הוא יראה את העונש, שמה אם הוא יבטל המצווה הוא יענש ואין לו חשק, הוא פוחד, ואדם יכול לקיים את המצווה מתוך יראת הרוממות, שהוא מרגיש את רוממותו של הקדוש ברוך הוא מתמלא יראת כבוד. אדם יכול להימנע מעבירה משתי הסיבות הללו. אדם יכול לקיים מצווה בגלל אהבת השם. הוא יכול להימנע מעבירה בגלל הסיבה הזאת. כל זה בזמן שהוא עומד לפני מצוות או עבירות. אבל יראת חטא זה כל הזמן. אדם שדבק בקדוש ברוך הוא, והוא כל הזמן, כל הזמן, נמצא באיזושהי הרגשה של רוממותו של הקדוש ברוך הוא שממלאת את כל ישותו, והוא חושש שמה ההרגשה הזאת תובד. הוא יראה שההרגשה הזאת תובד. הוא יראה שההרגשה, הרוממות הזאת תיעלם ממנו. הוא יראה שמה הוא לא יהיה ראוי יותר להיות במחיצת המקום הזה שבו מרגישים את ההרגשה הזאת. זה לא פחד. פחד זה דבר שמדכא. אתן דוגמה. חז"ל אומרים שקין ואדם הראשון חזרו בתשובה וסמכו. ויצא קין לפני השם, יצא שמח. פגש בו האדם הראשון ושאל אותו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. אמר האדם הראשון, כך היא כוחה של תשובה ואנוכי לא ידעתי. התחיל תופח על ראשו ואומר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, טוב להתוודות לפני השם. אחד שמח ואחד שר. לעומת זאת, אחאב, אחרי רצח נבות הישראלי, כשבא אליהו הנביא ואומר לו, הרצחת וגם ירשת, לכן במקום אשר לקיקו הכלבים את דם נבות יעלוקו הכלבים את דמך גם אתה, אז כתוב, ויעצום, וישכב בשק, ויהלך עת, ושבור ורצוץ. אז זהו, אין אנו אמורים להיות כמו אחאב. ההפך, מאחאב אנחנו צריכים ללמוד איך לא צריכים להיות. אנו אמורים להיות כמו קין לאדם הראשון, כמו שכתוב בפסוק בנחמיה, לכו יאכלו ממתקים ושתו משמנים ושילחו מנות לנכון לו, כי חדוות השם ימאוסכם. אנחנו חוזרים בתשובה, כמו שכתוב בפסוקים של הפטרת שבת תשובה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עומדים עד השם אלוקיך. מגיעים עד השם אלוקיך ועומדים לפניו. אז זה לא פחד שמחלחל וגורם להיות אחאב. זה הרגשת רוממותו של הקדוש ברוך הוא שנמצא פה איתנו בתוך ליבנו ובבית הכנסת ובירושלים ובארץ ישראל ובכל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא בראש השנה מתגלה בבחינת מלך בעולמו, כמו שאומר רמח"ל בפתיחת מאמר החוכמה, מדברו על תפילות ראש השנה.
3: תודה רבה, כבוד הרב.
1: ברוכים תהיו. 03-593-93, עוד הפסקה כדי לארגן את השאלות הבאות.
4: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
0: תקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
0: כוכבית 3044.
6: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל 2 סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
24: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
25: 7-8-9, הצנטר, נו, הצנטר.
26: אתה משלים עניין. עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה. תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
27: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
28: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
29: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
30: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
31: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח, כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
32: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
33: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
34: חמון, חמון, אולי.
35: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
23: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
21: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
36: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו ב-03-593-93. ערב טוב.
37: ערב טוב, שלום וברכה.
1: שלום, שלום.
37: שואל, ראש השנה זה יום דין, למה לא עושים בזה תשובה? אין שום מזכור כמעט של תשובה.
1: קודם כל, זה לא רק יום דין, זה יום אחד הראשון מעשרת ימי תשובה. ובהחלט, בהחלט כן מזכירים תשובה. אנחנו אומרים זוכרינו לחיים, אנחנו אומרים מי חמוך, כל הדברים שאומרים בסרט עם התשובה, שזה שייך לתפילות התשובה. אבל בראש השנה, אתה צודק, לא מזכירים חטא. מישהו בא פעם לרבי מסתמר ואמר לו שהוא לא, לא אוכל אגוזים בראש השנה, כי אגוז זה בגימטרי חטא. אמר לו, אתה צודק, אבל אל תשכח שגם חטא זה בגימטרי חטא. אז צריך להיזהר גם מזה. לפני שאנחנו מדברים על תשובה, ומדברים על חטא, ומדברים על וידוי, אנחנו חוצבים לנו את המקום שמשם אנחנו נדבר על זה. כמו שאדם רוצה לדבר לפני מלך, הוא יודע שיש מקומות שבהם העמדת השידור היא הכי טובה, עמדת הדיבור היא הכי טובה, הצורה שבה הוא עומד לפני המלך. בראש השנה אנחנו מתחילים בהמלכת הקדוש ברוך הוא, כי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא בבחינת מלך בעולמו. אנחנו מעלים זיכרונות. תקשיב למה שאנחנו אומרים בתפילת הזיכרונות. אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת יהושע ורחמים משמי שמי קדם. ובהמשך, וכמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, לעשות רצונו בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עמנו בבדת הרחמים. אני לא מבין. אנחנו באמת רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו כמו שאברהם רצה לעשות ליצחק? מה זה כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלב השם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו? ההסבר הוא כזה. המילה כיבוש, יש לה שלוש משמעויות. כיבוש של ארץ, כיבוש היצר, וכיבוש מלפפנים. בשפות אחרות, שלושת המשמעויות הללו, יש להם שלוש מילים נפרדות, עם שורשים נפרדים. המפתח נמצא בקופסת השימורים של המלפפונים. כשאדם כובש פרי או ירק, הוא מברך על המים, שבתוכו נכבש הפרי או הירק, את ברכת הפרי או הירק. כי בכבישה, הכבישה גורמת לכך, שתמצית הפרי או הירק יוצאת לתוך המים. זה נקרא לכבוש מדינה, וזה נקרא לכבוש את היצר. ואהבת את השם לוקח בכל לבבך בשני יצריך. אל תשחט את היצר, חבל. אפשר להשתמש בו לטובה. תשתמש בכוח שלו, לטובה. רבי זכוקות נכנס פעם לבית מדרש, וראה בחור יושב ולמד לבד, הוא שואל אותו, למה אתה לומד בלי חברות? הוא אומר, לא, יש לי חברות. הוא אומר, מי? הוא לא היצר רע. הוא שואל אותו, למה לא היצר טוב? הוא אומר, כי היצר יותר טוב. הוא אמר לו, למה? הוא אומר, קודם כל, הוא תמיד מגיע לפניי. תמיד נמצא פה בזמן. בית, הוא בעל כישרון, הוא מוכשר. כך אבא שלי תמיד אומר לי, שסוף סוף הייתי הולך ללמוד, הוא אמר לי, בהתלהבות, כמו במגרש. זה מה שכתוב, ואהבת את השם לוקר בכל לבבך, אמרנו, בשני יצריך. זה נקרא לכבוש את היצר, לגייס אותו לצרכיך. זה מה שאנחנו אומרים. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, רחמים בארמית זה אהבה. הוא כבש את אהבתו ליצחק, לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו. אותו כוח של כעס, שהקדוש ברוך יפעיל אותו לטובתנו. זה מה שאנחנו אומרים. בסדר?
37: תודה רבה רבה.
1: ברוכים תהיו. 03-593-93-93. ואם יש שאלות בעניין ראש השנה, בשמחה רבה. אנשים אני מניח עסוקים בהכנות לראש השנה, וזה טוב. אבל גם את הלב צריך להכין לקראת ראש השנה. נתן לנו הקדוש ברוך הוא 30 הימים האלה של אלו שהמערכת הפוליטית עשתה כל מאמץ לגזול אותה מאיתנו בסיוע התקשורת על גווניה השונים, ואנחנו ברוך השם לא נותנים לה. אנחנו מנסים לנצל את הזמן הזה באמת להתכונן, להבין את עניין ראש השנה עם כל העניינים הנפלאים שבאים לידי ביטוי, כמו שכבר התחלתי לומר קודם, בתפילה. אז באמת, יש לנו את המלכויות, יש לנו את הזיכרונות, ויש לנו את השופרות. בשופרות אנחנו מדברים בעיקר על מעמד הר סיני, ועל כך שבהישמע כל השופר אנחנו מסוגלים להרגיש את רוממותו של הקדוש ברוך הוא. ערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
2: שר כוח על השיעור, אנחנו מאזינים כל שבוע.
1: שר כוח ציור.
2: גם על דברי הפתיחה, מה שאמרנו בהתחלה.
1: תודה.
2: אנחנו נשים ערב ראש השנה שחל בשבת, זאת אומרת גם השנה וגם שנה הבאה.
1: גם שנה הבאה, כן.
2: ויש את החשש הזה באוויר שכולם אומרים שלפני 3 שנים ראש שנה חל בשבת והיה את הסון של שמחת תורה, אבל הציבור שוכח פרט מאוד חשוב, שגם כשראש שנה חל בשבת יש גם דברים טובים. אז איך אפשר באמת לזכור את הדברים הטובים שקורים בראש שנה שחל בשבת, ובעצם גם להעצים את קדושת השבת?
1: קודם כל אנחנו צריכים לזכור את מה שרבי יצחק קוטנר אומר כשהוא מדבר על לימוד היסטוריה. הוא כותב את זה במכתב שהוא כתב לרב רוטנברג, מחבר הספר תולדות עם עולם, וזה מופיע גם באגרות ומאמרים של הרב רוטנר. הסיבה שאנחנו ממעטים לעסוק בהיסטוריה, כותב הרב רוטנר, היא איננה בגלל שאנחנו מפקפקים בחשיבותו של הלימוד הזה, אלא בגלל שכל לומדי הגמרא יודעים כמה מתקשים אנחנו ללמוד את הסוגיות שרשי לא כתב עליהם פירוש. וההיסטוריה בשבילנו זה כמו ספר שרשי לא כתב עליו פירוש, ובמילה אנחנו לא יכולים להבין את ההיסטוריה. ולכן המקור היחיד שהוא רלוונטי לדבר על איזשהו חשש כשלא תוקעים בשופר בראש השנה כמו שנה זו, זה הגמרא שאומרת שכל שנה שלא תוקעים בה בתחילתה מראים לה בסופה. אז זה המקור. מה שקרה פה, מה שקרה שם, זה לא הוכחה מדעית וזה גם לא הוכחה תורנית, אבל הגמרא אומרת את זה. עכשיו צריך להבין את זה, מה זה נקרא כל שנה שלא תוקעים בה בתחילתה? הרי זה לא שאנחנו לא רוצים לתקוע, וזה לא שאנחנו לא יכולים לתקוע. הרי שופר, הרי קהל, והרי חזל שאמרו לנו לא לתקוע. אז בדרך כלל אומרים ככה, שעצם העובדה שאנחנו מבטרים על התיקון של תקיעת שופר, בגלל החשש שנשמע לנו כל כך רחוק, שמה בעיר שיש בה רשות הרבים דאורייתא, היא אדם שיש לו שופר, ולא יודע לתקוע, והוא נבחר, הרי העיר שיש ברשות הרבים דאורייתא זאת עיר גדולה מאוד, שלפי הרבה דעות זה עיר שיש ברחוב שעוברים בו 600 אלף איש ביום, יש דירה חמישית במנהטן אולי, ובעיר כזאת מצד אחד של רשות הרבים אין מי שיתקע בשופר, רק מי שלא יודע לתקוע, ויש לו במקרה שופר. מי שלא יודע לתקוע, למה יש לו שופר? לא יודע. והוא ישכח ששבת, או שאסור לטלטל בשבת, הוא יעבור ברשות הרבים כמי שיודע ללמד אותו לתקוע, נמצא בצד השני של רשות הרבים, ואין לו שופר. שלחתי למחשב את כל הנתונים הללו, ושאלתי אותו מה הסיכוי שדבר כזה יקרה פעם אחת בהיסטוריה, והוא שלף לי את כל הכתובות של כל המטפלים הרגשיים והפסיכיאטרים שבירושלים. זה חשש כל כך רחוק. ובכל זאת, בגלל החשש הרחוק הזה, חזל ביטלו תקיעות שופר בכל רחבי העולם, בכל ההיסטוריה, בראשי שנים שחלים בשבת, ושראש השנה שחל בשבת זה תמיד ראש השנה של היום הראשון שהוא דאורייתא. אז קודם כל, זה שאנחנו מוכנים לוותר על תקיעת שופר כדי לשמוע את דברי חז"ל, זה עצמו מאזן את מה שאנחנו מפסידים ממצוות תקיעת שופר. ב', זה שאנחנו נמנעים מלשמוע תקיעת שופר, מתוך זה שחוששים שמישהו אולי יעבור על איסור כזה בשוגג, בסיטואציה כל כך כל כך נדירה, זה מראה כמה שחשובים בעינינו ההימנעויות מאיסורים. זה עצמו נותן לנו הרבה מאוד זכויות שמאזנות את העדרן של תקיעת השופר. ובנוסף לזה, שבת עצמה יש בה את הכוח של שופר. כי תקיעת שופר זה המלאכה. והמלאכה נעשית על ידי השופר, כמו שכתוב, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופר. שבת עצמה היא מלכות. שמעתי שבת המלכה, כמו שכתוב בספרי סוד, מלכות לית לה מגר ממידה, למלכות אין מעצמה כלום. כך גם השבת אין לה מעצמה כלום, שום דבר לא נברא בשבת. ולכן עצם השבת נותנת לנו איזון למה שחסר בתקיעת השופר. אני שומע שכבר תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לכל אלה ששאלו, תודה רבה לכל אלה ששואלים כל שבוע, תודה רבה לאלה שעושים חסד עם היושב כאן ונותנים לו להרגיש שהוא נחוץ ושתשובותיו חשובות להם. תודה רבה לצוות רדיו קול חי שמאפשר את השידור הזה, לפנחס בינדר, ליצחק חן, לבנימין קגן, לכל מי שעוסק במלאכת הקודש, ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בכל טוב.
0: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעדים.

0: ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצרי אוסמנס ולמעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
7: חמול, חמול, אולי...
8: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
15: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
13: כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. הסתיימה הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. כלל הרשימות הגישו את רשימותיהן. ראש הממשלה לא הצליח להביא לחיבור עם מפלגתו של וינטר שאפשר ותביא להפלת גוש הימין בשל החשש כי לא תעבור את אחוז החסימה. עד לרגע האחרון מסע ומתן בין שלום האמונים לאגודת ישראל. שלום האמונים ביקשה להיכנס ליהדות התורה תחת מפלגה אחרת.

0: ולא תחת אגודת ישראל כשיקול תקציבי. באגודה התנגדו לבסוף, גורש לא מאמונים, חתמו לסכימים נפרדים עם דגל, והגשת הרשימות נעשתה ברגע האחרון כששלום אמונים נכנסה תחת מפלגה אחרת. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אומר היום כי בתקופת אייזנקוט כרמטכ"ל צה"ל שיקר לדרג המדיני, זאת כדי להימנע מפעולה ברצועת עזה. המתיחות במפרץ הפרסי, כלי תקשורת איראני מדווחים על ידי פיצוצים עזים שנשמעו ערב באזור אי הנפט חארג' בדרום מזרח המדינה. על פי טענות ארצות הברית תקפה שמה מכליות נפט איראניות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בחמישי התקררות נוספת, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: חמול חמול אולי אני
4: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
6: שיא החשמל והמיזוג.
0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: מבט לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
7: איך אנחנו יוצרים ביחד ובעזר השם בורא העולם שנה חדשה, שלא רק תהיה עוד שנה שעוברת עלינו, אלא שנה שבה תגשים את כל החלומות שלך, שנה שבה תמלא ותגשים את מלוא הפוטנציאל שלך, שנה שהאור הפנימי והחיצוני שלך יפקע ויבצבץ ויעיר את הגוף שלך, את הבית שלך, את הקהילה שלך, את החיים שלך, את עמנו כולה ואת העולם כולו. בוא נלך למסע ביחד ליצירת ולהכנה לשנה כזו בעזר השם. היום הרסוי לום

Liman Niflota Ele, Shomrim Berov Kilot Israel, Bitfilat Musaf, Shal Rosh Hashanah Lachreit Kiot Mumad Lachreit Kiat Shofar Bamamada Hodaze, Hakeilam Machriza Yachad Hayom Marat Olam Upo Yesheilam Rateket, Shal Rabbi David Avudraham. Rabbi David Avudraham היה מהראשונים ומאחד מהראשונים שהקדיש ספר לפרש ולהסביר את משמעות התפילות שאנחנו אומרים בימות החול ובשבתות ובחגים ובימי הדין. הוא היה פרשון תפילות נודע שחי במאה ה-14 לערך שנת ה-1000 קוף בספרד, כ-150 שנה לפני הגירוש ההמוני של עם ישראל מספרד בתשבב ה-1000 רש נון בית 1492, והוא חי לערך שנת ה-קוף. והוא שאל שאלה מרתקת. מה פירוש המילים היום הרת עולם? מאיפה לקחו חכמנו זכרם לברכה את המילים האלה, הרת עולם? מה המשמעות שלהם? אם תסתכלו ברוב המחזורים שמסבירים את התפילות בצורה בעברית המדוברת עכשיו, הם יסבירו היום הרת עולם פירוש, היום הוא יום ההולדת של העולם. Happy birthday, יום הולדת שמח. אם תסתכלו למשל על מחזור בפירוש אנגלי, יכתבו היום הרת עולם, today is the birthday of the world, היום הוא יום הולדת של העולם. מגיע רב דוד אבודרהם ושואל שאלה מרתקת. הוא אומר, מאיפה לקחו חכמנו זכרם לברכה שחיברו את נוסח התפילה של ראש השנה, את הצירוף המעניין של המילים האלה, הרת עולם, מאיפה זה לקוח? כמובן, המקור הוא ירמיהו הנביא, ירמיהו פרק חוף. ירמיהו היה הנביא החורבן, הגמדר שמה ימרו, גם מלשון מרירות, מר. הוא חזה את השנים האחרונות של בית ראשון וחורבנו בידי נבוכדנצר מלך בבל. אני הגבר, אני, הוא כתב באיכה, כתב מגילת איכה, והספר ירמיהו מתאר את השנים האחרונות, את ההידרדרות המוסרית והרוחנית והפוליטית ואת החורבן עצמו. ירמיהו הנביא כידוע הוגדר כאויב העם. הוא אמר את האמת בפרצוף, הוא אמר למנהיגי האומה מה שהם לא רצו לשמוע. הוא חזה את החורבן, הוא חזה את ההידרדרות, הוא התרע שוב ושוב ושוב, אבל כשמישהו אומר אמת מרה על מהלכים שמחריבים את האומה ואת הארץ, קשה מאוד בשביל הרבה לשמוע את האמת, ורצו להמיתו. Get rid of him. תהרוג את הנביא, תהרוג את העד, ויהיה שלום על ישראל. ויותר מפעם אחת השתדלו לחסל את ירמיהו הנביא, הגם שבסוף נוצל. התפקיד שלו והשליחות שלו לא היה קל בשבילו. ירמיהו הנביא כבר בתחילה לא רצה לקח את התפקיד הזה. הוא הבין באינסטינקט מאוד עמוק מה התפקיד הזה. להיות צינור, להיות שופר. לאמת, בתקופה מאוד מאוד קשה, הוא לא רצה לעשות את זה. ושוב ושוב השם הצטרך להבטיח לו, ליתן לו האומץ והעוז, בטרם צרך בבטן ידעתיך. נביא לגויים נתתיך. ליתן לו את האומץ לעשות את השליחות שלו. וכמה וכמה פעמים רואים את הקושי הרוחני, הנפשי, הפסיכולוגי כביכול של ירמיהו הנביא. עד כדי כך שבפרק חוף הוא מקלל את היום שבו נולד. ירמיהו פרק חוף פסוק ד' ארור היום אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני אמי, אל יהי ברוך. ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא. והיה איש ההוא כערים אשר הפך השם ולא ניחם, שמע זעקה בבוקר תרועה בית צהריים. אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי אמי כברי ורחמה, הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויחלו בבושת ימיי? ירמיהו הנביא פה מביא כיווי, תפילה למפרע, הלוואי ולא הייתי נולד. אני מקלל את העובדה שלא מוטטני מרחם, למה מלך המוות לא המית אותי בתוך הרחם של אמא? למה הרחם של אמא לא היה יכול להיות הקבר שלי, הבית הקברות שלי, ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם? הלוואי שהייתי נשאר מעובר לנצח בתוך הרחם, מה שאנחנו קוראים היום באנגלית, קוראים לזה stillborn,
כלומר, ילד שמוציאים, ילד או ילדה ולד, עובר שמוציאים מבטן האם כבר מת. הייתי רוצה להישאר מעובר בתוך הרחם של אמא לעולם ועד, כלומר לא לצאת עובר חי. זה התפילה של ימיהו, כל כך היה לה קושה וכואב מה שהוא ראה, מה שהוא חווה, מה שהוא הצטרך לעמוד בתור נביא השם לדבר על העם בתקופה קשה הזו. אומר רבינו דוד אבודנאם, תסתכל מה שקרה פה. אנשי כנסת הגדולו, החכמים שתקראו את נוסח התפילה, לקחו המילים, שהן מילים מאוד קשות, מילים של כללה, של מיהו ברחב הרת עולם, ושינו את זה לגמרי. אף אחד לא אומר היום, היום הרת עולם, זה היום שאני נשאר בעיבור לנצח, חלילה חלילה. הרת עולם פירוש היום יום הולדת של העולם, the birthday of the world. אז תראו מה שקרה, לקחו מילה הרת. הרת זה מלשון אישה הרה, ותהר. מלשון היריון, כפי שרשי והמפרשים מסבירים. מלשון היריון. זה לא לידה, זה היריון. עולם פירוש בירמיהו לנצח. רחמה הרת עולם, להישאר בעיבור ברחם האם לנצח. ותהי לי אימי קברי, זה יהיה בית הקברות שלי. ואחד מהמפרשים, המלבם אומר, וגם אם הוא נשאר שם לנצח, לא יכולים להיות עוד ילדים גם, כי הוא נשאר שם. לקחו הרת, שהפירוש שם היריון, ושינו את זה להולדת, ולקחו עולם, שהפירוש זה לנצח, ושינו את זה לעולם, במובן של העולם שלנו, הקוסמוס שלנו, הטבל שלנו, לשם הארץ טבל ומלואה, כל העולם כולו, עולם במובן של כדור הארץ, של הפלנטה ושל כל היקום שלנו. זה ממש שינוי דרסטי בשתי המילים. הן המילה הרת מקבל פה שינוי עמוק, והן המילה עולם עובר פה שינוי בפרשנות הדבר. שאלה מאוד מרתקת של רבינו דוד אבודרהם, הייתכן. עוד דבר מאוד מעניין. ממשיכים כמה ימים ליום הכיפורים. וחכמינו זל במסכת יומו בתלמוד בבלי במסכת יומו גיבלו בירושלמי מסבירים שכשזה המשנה בפרק ה' בהתחלת יומה שכשהכהן גדול יצא מבית קודש הקדשים לפני שיצא מבית החיצון עוד עמד בפני הכפורת הוא אמר תפילה קצרה לא רצה להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית והעמוקה הזו להתפלל עבור העם אבל תפילה קצרה שלא להבעית את ישראל שלא להפחיד את העם אם הוא ישתהה מדי זמן בקודש הקדשים יחשבו שהוא כבר לא יצא חי חלילה ולכן הייתה תפילה קצרה ואנחנו בנוסח התפילה שלנו בסדר העבודה של תפילת מוסף ביום הקדוש אנחנו חוזרים על התפילה הזו ואנחנו אומרים כך הייתה תפילתו של כהן גדול ירצה מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהי שעה הזנה זו הבא עלינו הכל עמך בית ישראל בכל מקום שלהם עם שכונה קשומה אל ייכנס תפילך לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם כי העולם צריך לגשם לא יצטרכו עמך בית ישראל פנסה זה לזה ולא לעם אחר שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה שיתנו עצי השדה את תנובתם לא ידי עביד שלטון מדבית יהודה לא נפסיד את השלטון מבית יהודה כלומר שהיהודים יהיו עצמאים בארץ ישראל שהשלטון לא יעבור מבית יהודה חס ושלום לאומות אחרות תפילה מאוד קצרה אפשר להבין שברגעים היסטוריים וקריטיים וחיונים אלה בחרו להתמקד על דברים מאוד מאוד בסיסים בחיי האומה לכן אנחנו מבינים הוא מבקש לגשם אם אין גשם אף אחד לא יכול לחיות לא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה, שאנשים יוכלו לחיות. עצי השדה ייתנו את תנובתם, שיש שלטון בבית יהודה, היהודים לא יהיו נשלטים על ידי אומות אחרות שירצו חס ושלום לקבור אותם. אבל מכל התפילות האישים, גם מוסיף עוד תפילה, שלא תפיל אישה פרי בטנה. ודאי תפילה חשובה מאוד, שלא תהיה הפלה. אבל למה הוא לא מתפלל על בריאות הילדים שנולדו? על בריאות ההורים? על בריאות כל עם ישראל? על רפואה שלמה של חולי ישראל? על נשים שבכלל לא יכולים לא להודות? מכל התפילות, שזו תפילה מאוד בסיסית חשובה, אבל בחרו בזה, לא תפיל אישה פרי בטנה. וגם בתפילת מוסף שלנו הולכים באלף בית לתן את כל הברכות, באלף בית שנת תורה, שנת ברכה, והברכה האחרונה שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. מעניין, מכל הדברים בחרו להתמקד בעניין זה. שמעתי פעם
ביור מאוד מרתק, וריגש אותי, ונוגע לי ללב. יש עיבור בתחומים שונים. יש כמובן עיבור במובן הפיזי, אישה מעוברת, ובעזר השם היא תוליד, ילד או ילדה חי ובריא, לאריכות ימים ושנים טובות, בבריאות הנכונה. אבל עיבור זה גם משל, להכוחות שכל אחד ואחד מאיתנו נושא בתוכנו. חזל אומרים, אלה תולדות נוח נוח איש צדיק, תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. ולפני שהמעשים הטובים יוצאים מהכוח אל הגילוי, הם נמצאים בתוך הבטן, בתוך הרחם, בתוך הקרבה, בתוך הפנימיות שלנו. הגמרא בסוטה אומר, מה פירי? מצוות. המצוות כשהן מתבצעות, זה הפירות שגדלים, אבל לפני זה, הם נמצאים בתוך הזרע, בתוך הגרעין, ובתוך הפוטנציאל, בתוך הרחם של הבן אדם. לכל בן אדם, כל אחד ואחת מאיתנו, נושא בתוכו, או בתוכה, ומעובר עם כוחות גדולים, חלומות גדולים, פוטנציאל עוצמתי, זה בכו וזה בכו. אין דעותי אין שוות, אין פרצופי אין שוות, אבל כל אחד נושא בתוכו, כל כך הרבה אור או פוטנציאל, או בסגנון אחר, בוא נגיד את ככה, כשהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את הנשמה ואת הגוף שלך, מה הוא ראה בך? מה הכוחות, הפוטנציאל, היכולת, שהוא ראה בלשון ספרי הקבלה והחסידות, מה? מי אתה במחשבה הקדומה של אדם קדמון? יש סיפור שבלתניה, אדמור זה כן אמר לבנו, הוא מינה אותו להדריך את החסידים הצעירים, והוא אמר לו, שעל כל אחד מהאברכים צריך להסתכל עליו, כפי שהוא נמצא במחשבה הקדומה של אדם קדמון, שזה כולל אותו ואת זרו ואת זרו זרו עד סוף כל הדורות. אבל מה ידידינו היקרים מוריי ורבותיי, לפעמים החלומות שלנו, הפוטנציאל שלנו, הכוחות שלנו, מתים בתוך הרחם. לפני שהם יוצאים מההלם אל הגילוי, מהכוח אל הפועל, יש הפלה במובן פסיכולוגי, במובן נפשי, במובן רוחני. כמה אנשים ונשים אנחנו מכירים שיש בהם כל כך הרבה אור, עוצמה, פוטנציאל, כוח, אש, להט, פתוס, דמיונות, מעוף, אהבה, תקווה, יכולת הנהגה, זה בכל וזה בכל. אבל מאיזה סיבה החלומות לא נולדים? העובר לא יוצא מהרחם חי. הדברים לא יוצאים מההלם אל הגילוי, מהכוח אל הפועל. אם זה מחמת פחד, אם זה מחמת שיתוק רגשי, אם זה מחמת פצעים במודעות, בלא מודעות, בהכרה, בתת הכרה, אבל הרת עולם רחמה. הרחם של האם, במובן הפסיכולוגי, נהפך לבית הכברות. כל אחד מאיתנו מלא כוחות, אנרגיה. הרי הקדוש ברוך הוא חשב עליך חייב כל אחד ואחד לומר, אומרת המשנה במסכת סנהדרין למד זיין, בשבילי נברא העולם. כלומר יש משהו בחיים שלך ושלך, שאף אחד בהיסטוריה קודם ולאחריך ולפניך ולאחריך לא היה יכול לבצע. לא כי לא היו גדולים וגדולות, אלא כי זה המוזיקה האינדיבידואלית והייחודית שלך. You constitute an indispensable note in the divine cosmic symphony. כל אחד מאיתנו הוא תו שאי אפשר להחליף בסימפוניה של הקוסמוס האלוקי. ואף אחד לא יכול לשיר ולנגן ולתרום את התו או התווים שרק הנפש שלך והגוף שלך, הנשום הלוך והגוף שלוך, אוי הנשום המלוך והגוף פולוך וסו על המולוך, המולוך! אשר לא ינוסו לשוב נפשי ולא נשבע למירם, אומר החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, שעכשיו גם היורצת שלו חוותה לדלו, החפץ חיים מפרש, לנוסו לשוב נפשי. בן אדם צריך לשאול אם הוא נשא, אם אני נושא את הנפש שלי לשוב לחינם. הוא השקיע בנפש שלך. הנפש שלך מלא. דמיון. אהבה. פוטנציאל.
אם בתחום זה או בתחום אחר, האם אני נושא את זה לשווא? כל אחד מאיתנו מעובר, you're pregnant with potential. אבל לפעמים, נסיבות החיים מרגילים אותי, או מאלצים אותי, רק לשרוד. אם שרדתי עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, אני כבר מחשיב את זה לסיפור הצלחה. אם גמרתי את החודש בבנק בלי חובות, בסדר, ברוך השם, שחיינו וכמונו והגיענו לזמן הזה. ומובן, זה בלי שיפוטיות, אבל אנחנו כן צריכים להבין מה שאנחנו כן מבינים. אתה לא נוצרת לשרוד, לגדלות נוצרת. אחת שאלתי מאת השם כבר ביינו בשביל לפני כמה שנים, אומר המדרש, אחת שאלתי, מלכות שאל. אבל יש כאלה מאיתנו שמפחדים כל כך מתגובת הזולת. מה,

מארו רבי אביתר, אני כל כך מפחד מכם, או אני מפחד מעצמי, או הורגלתי להשתיק את כל הקולות בפנים, ובפרט קולות של אומץ, ובפרט קולות של יצירתיות, או שיש בי כל, ישב אצלי בשולחן שבת, בחור צעיר, מקסים, אילו בתחומים מסוימים, ראש מוזיקלי, בעל כישרון, ולפני שפתח את הפה, הוא תמיד נתן הקדמה, והקדמה הייתה ככה, אין לי מה להגיד, ומה שאני אגיד מסתמה, יהיה שטויות. אבל אני חושב ככה, ואז הוא הוציא פצצה. פצצה. שאלתי אותו, וואו, למה הקדמה כזו שוב ושוב? למה הקדמה זו שוב ושוב? אני לא יודע מה להגיד, אין לי מה להגיד, אבל, ומסתמה זה שטויות. אמר לי משהו, וואו, אמר לי משהו, ילד בן 15, ילד בן 15, ישב בשולחן שבת אצלי, זה מה שאומר לי. הוא אמר את זה באנגלית, אני אחזור על המילים שלו, ואחר כך אני אתרגם. He said, if I tell them that what I'm going to say is stupid, it can only go up from there. Nobody will be disappointed because they're expecting stupidity, and if it's anything a little better than stupid, they'll be pleasantly surprised. אם אני אומר לפני זה שאני הולך להגיד שטויות ודברים מטופשים, לא תהיה אכזבה, אף אחד לא יתאכזב בי. כי אני כבר אמרתי לכם שזה טיפשות, ואם זה לא טיפשות, כבר תהיה אכזבה לטובה. וואו, לא ציפינו לכך. הוא לא רוצה לחוות שוב את התגירה של אכזבה. וואו. אני משתיק את הקולות של אומץ ויצירתיות. כמה מאיתנו בהקהילות שלנו, בבתים שלנו, בשכונות שלנו, בבתי ספר שלנו, וגם בישיבות שלנו, מכל הסוגים, ואין פה שום טיפה של שיפוטיות, כי אנחנו בסירה אחת. לומדים, just go with the wave, תלך עם הזרם, אל תלך נגד הזרם. אני חושב ש... בתור בחוץ היה ספר בבית של אבא, אני חושב מערב שמואל אבידור, האיש נגד הזרם, אני זוכר את זה, האיש נגד הזרם, תלך עם הזרם, מה אתה צריך לעשות בעיות? אמרתי לבחור בן 17, בשבת זו, trust your instincts, ואימא שלי, ואימא שלו, היא כותבת לי, שהבן שלה צלצל לה, וסיפר לה שאמרתי את זה, ואמר פעם הראשונה בחיים שהוא שומע ממישהו, trust your instincts, תן אמון באינסטינקטים שלך. זה היה בשביל התחיית המתים. כי לפעמים כל החיים אומרים לי, אל תתן אמון באינסטינקטים, אם זה אינסטינקט שלך זה רע. מה מבלבלים את המוח? מי יצר את האינסטינקטים האלה? ודאי. צריכים להבחין בין אינסטינקט לאינסטינקט, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יום השביל לששת ימי המסה, להבדיל בין התמה, בין הטוב, ודאי. אני יודע שיש אינסטינקטים מיצר הרע, יש אינסטינקטים מלב השם, אבל להרוג את האינסטינקטים? האינסטינקטים זה המנגנון שאלוקים הקודש ברוך הוא יצר בתוך המערכת הביולוגית שלך, כדי להבחין סכנה, וכדי להבחין מה שלא מסוכן. להפך, צריכים מאוד לתן אמון באינסטינקטים, וגם ללמוד על עצמנו, וללמוד איזה אינסטינקטים מבטאים דברים מאוד אותנטיים, ואיזה אינסטינקטים הודרגלנו עליהם כדי לברוח מעצמנו. איך שלא יהיה, יש בינינו אלה שמשתיקים את כל הקולות של אומץ ויצירתיות, אולי לא רוצים לגרות אחרים, למה תתראו בפניהם? אולי יש בנו השתוקקות לרצות את כולם. אולי אני מלא מתח, חרדה, פחד, חלחלה מכל הסוגים. אולי אני ציני, כבר התייאשתי מספיק עם החולמות שלך. מה שלא יהיה, הכלל הוא שאצל כל כך הרבה מאיתנו, צעירים וצעירות, מבוגרים ומבוגרות, העובר מת, רחמנא ליצלן, בתוך הרחם. ואני חי את החיים שלי, ואף פעם לא ממלא את הייעוד שלי. יש משורר באמריקה שאמר פעם, many people live lives of quiet desperation. הרבה מאיתנו חיים של אכזבה, אבל גם האכזבה שקטה, אכזבה שקטה. אני קובר גם את האכזבה. גם זה,
גם לזה אני לא יכול להקשיב, אני לא רוצה להקשיב. היום הרסו אלום. מגיע היום הראשון של השנה הזה, היום תחילת מעשה חזיקורם ליום ראשון. היום הזה בו ויפח באפיו נשמת חיים, אנחנו תוקעים בשופר כי גם השם. ויפח, הוא לקח את השופר שזה האדם, כי האדם הוא הצינור שבו זורם האור האלוקי כמו השופר שעל ידו עובר כל התוקע. והשם תקע בשופר, והיום הוא יתוקע וגם תקע בשופר. הורם כשופר כלך. אומר הקדוש ברוך הוא ישעיה הנביא, היום שהוא בו הוא חשב על אדם וחווה ויצר את אדם וחווה, ובהם כלולים כל הנשמות, היום הרת עולם. ואני אומר את זה בתפילה, ואנחנו אומרים את זה בתפילה. הוא פה חזל ברוב גאונותם וקדושתם, וגם היחס שלהם לניואנס ודבקות בדקדוק של תורה בכל מילה של הנביא, דווקא בחרו את הביטוי ואת הצירוף המוזר האניגמטי הנגטיבי השלילי של ימיהו הנביא. ידעו שאפשר לפרש את זה בשני אופנים, וכל אחד צריך להחליט איך אני אפרש את המילים האלו בשנה זו. היום הרס אלום. או שהיום יהיה היום שבו אני אגיד, הרת עולם רחמה. האור שלי, האהבה שלי, התקווה שלי, הפוטנציאל המלא שלי, יישאר בעיבור לנצח. היום הרס אלום. זה יהיה יום שבו העולם שלי יוולד. עולם קטן זה האדם, אמרים חזל. וכיוון שחי עבדון היום בשבילי נברא העולם, כל העולם יוולד על ידי זה שאני אבלד. שסוף סוף המשימה הפנימית, השליחות הפנימית, המחשבה הפנימית של הקדוש ברוך הוא, כשהוא יצר אותך והוא ראה אותך במחשבתו הקדומה, זה יצא לידי התגלות. מספרים סיפור מאוד מאוד חזק על הנציב. הנציב היה אחד מגדולי המנהיגים והרבנים הליטאים במאה ה-19. רבינו נפתולי, נציב זה נפתולי צבי יהודה ברלין. והוא היה הרב של העיר ולוז'ין בליטא, וגם ראש הישיבה המפורסמת, הישיבה של ולוז'ין שבליטא. ומספרים שבאחר הנציב היה גאון עולם, בקי נפלא, וכתב המון ספרים מרתקים בהלכה ובכל תחומי, ובהרבה תחומי היהדות. ובאחד, לאחרי שאחד מהספרים שלו נתפס, הוא עשה סעודה חגיגית עבור תלמידיו. ומספרים שבעת הסעודה הוא סיפר על ההיסטוריה, על החיים שלו, על הביוגרפיה שלו. והוא אמר שכשהיה ילד, הוא ממש לא הצליח בלימודים. שלחו אותו לחדר בעירה, אבל הלימודים לא נכנסו. ואז היה הסדר שלמדת רק לכמה שנים, הוא כבר לפני גיל בר מצווה, בעת גיל בר מצווה, וכבר הלכת לעבודה, חוץ מהייחודי סגולה שהמשיכו ללמוד, והם נעשו רבנים וראשי ישיבות, ומנהיגים רוחנים ומחברי ספרים בישראל, אבל רוב הילדים קיבלו איזה חינוך בסיסי, ואחר כך יצאו לעבודה, כך היה הסדר המנהג. הנציב אז היה ילד לפני בר מצווה, והוא נכנס לשקוף במיטה שלו, זה כבר היה לילה, והוא שומע מתוך דלת החדר, בבית שיחה בין אמא ואבא. ואבא של הנציב אומר לאמא, לדאבוננו לא הצלחנו איתו. הלימודים לא נכנסים, אבל הרי יש לו ידיים מבורכות. מחר הזמנתי טור שאני אקח אותו לנגר, carpenter, והוא יהיה apprentice, הוא יהיה משמש שיקבל שימוש בעבודת הנגרות, carpentry, לבנות דברים מעץ, והוא יצליח בזה. מחר אני לוקח אותו להנגר, שיתחיל את השימוש אצלו, עד שיקבל סמיכה לנגרות. הנציב מספר, הוא שומע את זה, והוא יוצא מהחדר, והוא נכנס לאבא ואימא, במטבח או באיפה שהם ישבו, והוא מתחיל לפקוד ואומר, אבא ואימא, בבקשה, תנו לי עוד שנס, מחר תנו לי ללך לחדר וללמוד. אבא מסתכל עליו ואומר, הירש לייב, רב נפתלי צבי יהודה לי, היה צבי, קראו לו הירש, רב הירש, הירש, אז לא היה רב, הוא היה ילד. אומר, כבר השתדלת הרבה שנים, זה בסדר, אין עבלה להיות נגר, משרה מאוד מכובדת, משרה חשובה, תלך, תלמוד את זה, תפרנס את עצמך ואת בני ביתך בעזר השם בכבוד, למה
למה להפסיד זמן, למה להפסיד כוחות לבטל זמן. ואומר, אבא, אני מבין, אבל תן לי עוד צ'אנס, מחר בחדר. ואומר לתלמידיו, לאחרי 10 שנים, מחר, באמת, הקשבתי. הקדשתי את הכוחות, הכנסתי את הראש ללימודים, ויצא מה שיצא. הוא פונה לתלמידים שלו ואומר להם, למה עשיתי את זה? כי חששתי שבאמת אהיה נגר, ואני אהיה נגר מוצלח, ואני אעשה את הדברים באמונה, וזה באמת משרה בסיסית וחשובה שזקוקה בעולמנו. ולאחרי 120 שנה אני אעלה לשמיים ולכיסא הכבוד, והקדוש ברוך הרי שואל כל אחד, נעשית ונתת באמון השבת, אף למד א', מה עשית בחיים? ואני אגיד לו, ריבונו של עולם, הייתי נגר, והקדוש ברוך הוא רוצה לראות, והוא יראה, שאל אותי, רב הירש, תראה לי, אני רוצה לראות את הפרודוקט, מה ביצעת? ואני אראה לקודש ברוך הוא את השולחנות, את הכיסאות, את העמודים, את השטנדרס, את הארונות, את הספסלים. והקדוש ברוך הוא יפנה אליי ואומר, וואו, איזה יופי, תסתכל על הבמה ועל הספסלים ועל ארונות הספרים, וואו, איזה יופי רבי שלי. אבל יש לי שאלה אחת, איפה העמק דבר שלך? העמק דבר זה פירוש הנציב על 5 חומשי תורה. רב הירש, איפה הרחב דבר שלך? זה הפירוש הרחב יותר על התורה. רב הירש, איפה המרוי מיסודה? עמק הנציב, העמק שאלו, אמרי שפר, מיישב דבר. רינה של תורה. מרוי מיסודה זה הפירוש שלו על הגמרא. עמק הנציב על הספרי, העמק שאל על שלטות דרב החויגון, אמרי שפר על שיר השירים, מי שיב דובר על זה שאלות ותשובות הנציב וכולי. ולא יהיה לי מה, לא יהיה לי מה לענות. איפה הספרים האלה? כשהבנתי שזו תהיה השאלה, הבנתי, אני צריך ללמוד באמת. מישהו סיפר לי שלפני כמה שנים היה ראש ישיבה ליטאי, והוא מאוד לא אהב, כאב לו שהרבה מהתלמידים יושבים 10 שנים, והרבה מהם, איך להגיד, לא ממלאים את הזמן כפי שצריך. אז התלמידים, האבריחים, הם לא לומדים כפי שצריך. אז הוא סיפר להם את הסיפור הזה. כשהוא גמר לספר את הסיפור, הוא אמר להם, תלמידים יקרים, אבריחים יקרים, הנה ההכשרה שלי. כשאתם תבואו לבית הדין של מעלה אחרי 120 או 180 שנה וריבונו של עולם ישאל אתכם מה עשיתם ותגידו מאוד כקפץ את הבין כי ישבנו על הספסלים בבתי אולפן או בבתי מדרש ולמדנו וריבונו של עולם יגיד וואו יפה מקסים אבל יש לי שאלה איפה השולחנות? איפה הכיסאות? איפה הספסלים? איפה הארונות? זו תהיה השאלה הכלל, הוא אמר את זה במילסי דה בדיחס, אבל זה לא מילסי דה בדיחס, זה עומק של ראש השונה. היום הרת עולם. אני צריך להחליט איזה סוג יום, האם זה יהיה יום שבו אשב ועשה מה שעשיתי אתמול ולפני אתמול, רק לא ללך נגד הזרם, לא לעורר גלם, what do you have to make waves? זה עבד אתמול, יעבוד היום, יעבוד מחר. אבל הלב האנושי יותר מדי גדול. המנגינה האנושית יותר מדי גדולה.

Elokim, Tzoma Navshi Lekel Choy. Upo Kol Echad Sarich Lavchen, Ma Shlichut HaMiyuchedet Shelo. Yesh HaYehudi Shezoyche Leshev B'Kodesh HaKadoshim V'Lilmod Kimo HaNetziv, Lilmod Ulgam Laharvitz Torah. כי זה לא רק ללמוד, זה ללמוד וללמד, לשמר ולעזוז ולקיים את כל דברי תלמוד ולתך באהבה. כי אבס ישראל זה כלל גודל בתורה וכל ישראל הרבים זה בזה. ויש כזה שיודע שהשליחות שלו זה בעניין אחר. כל יהודי צריך לקבוע עתים לתורה, כי הם חיינו וערך ימינו, ובהם נגע ימם ולילה. אבל השליחות האינדיבידואלית של כל אישה, ואיש בישראל, אתה צריך לדעת כל הנסיבות של החיים שלך, והכישרונות שלך, והייחודיות שלך, והאינדיבידיות שלך, וגם הניסיונות, והאתגרים, והמוחות, והברכות, והמתנות. ולשאול את עצמי, מה הקדש ברוך הוא, מה השם הלקח, שואל מאימך, כמה נפשות אני רואה, שמתים בתוך הרחם, מתות בתוך הרחם, רחמנו לצלם, כי אין מישהו יסתכל עליהם, ויגיד להם, בוא תצא לחוץ. הגיע הזמן ללידה, ובור ירח אימו, הוא יפה מאוד, ברוק הרדבוע, אבל הגיע הזמן לעצמאות, הגיע הזמן שתהיה נפש עצמאית, נפש בפני עצמך, זו השמחה של לידה, הרי האובור חי גם בתוך הרחם, אבל שתצא לעצמאות ובפרט עם חס ושלום מתים בתוך הרחם. ולכן ביום הכיפורים, לאחרי שנגמרים עשרת ימי תשובה, כשהכהן גדול יוצא מבית קודשי הקדשים, שבבחינה רוחנית זה מסמל, היהודי שנכנס לבחינה הכי פנימית בנפשו, קודש הקדושים שבנפשו, בחינת יחידה שבנפש, ובאותם רגעים אני מרגיש את הפנימיות שלי האינסופית, אני מרגיש את האלוקות שבי, אני מרגיש את החלק אלוקה ממעל ממש, שאין בה מחסומים ואין בה פחדים ואין בה חרדות ואין בה חלחלה ואין בה כל השיתוק הרגשי, אני נמצא במרחב אחר, ואז אני מלא אומץ, מלא אהבה ומלא תקווה ומלא אור ומלא בשורה אלוקית. איש בשורה אנוכי היום מבקש הכהן גדול מכל התפילות שלא תפיל אישה פרי בטנו. הרי כל יהודי בחינת איש של הקדוש ברוך הוא, איש ואיש שזה משל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, וברגע הזה שיצאת מבית קודש הקדושים, הרי יש פרי הבטן, הרי יש הפוטנציאל של העובר המקסים והנפלא הזה שעוד מעט יכול להתגלות. אני מתפלל, אומר הכהן גדול בשם כל ישראל, שלא תפיל איש שפרי בטנו. שנה זו תהיו שנה שהאישה לא תפיל בריתנה, שכל אחד יהיה להם האומץ והבהירות לקח את הכוחות ולממשם ולהגשימם, שיצאו לידי גילוי כל אחד בצורה ייחודית שלו, כי אין פרצופיהן שוות. הייתי לפני כמה ימים בפנמה ואמרתי את הרעיון הזה בדרשה לערך ל-4-500, מעניין מאוד, יוצרים שם ירחי קלה עבור יהודים עובדים בפנמה, הולכים לאיזה אי, לאיזה מקום אצל הים, ולומדים יומיים לכחנה לראש השנה. אז באחד מהשיעורים מסרתי רעיון זה, מישהו אחר כך מהיר לי, אומר, זה מפורש בהמשך הדברים. היום הרס אילום, היום יעמיד במשפט כל יצורי אילומים, אם כבוונים, אם כבוונים. נו, מה החילוק בין עבד ובן? עבד כבול, עבד משובד לאדונו, מה שכאן העבד קנה רבו, יד עבד כיד רבו. לא אצא חפשי, אהבתי את האדוני. אני לא רוצה לצאת לחופש, אני לא רוצה להשתחרר מהזיקים הנפשיים, אני רוצה להיות עבד. יש ברכה בלהיות עבד, אני רוצה, לא צריך להחליט, לא צריך להחליט, לא צריך לחשוב, לא צריך לקח אחריות, אני עבד, טוב לי, אני עבד. אם כבונים, אם כבודים, זה שני הסוגים ביום הרת עולם. אם אני מחליט שהרת עולם רחמה, רחמה, אני כבו עבד, נשאר כבול, לא יוצא. אם אני רוצה להיות בן, הנחת הכי גדולה של אבא ואמא שפויים ובריאים, זה שהילד יפרח, יממש את עצמו בכל התוקף. הורים שהורסים את הפוטנציאל של הילדים, או מליגים להם ואומרים להם, כמה הם של מזולם ולא מוצלחים, זה לא אבא ואמא אמיתי. תסתכלו על ציפור. הציפור, מה רוצה מהאפרוח? יש לך כנפיים? תעוף מפה! אמא שבויה לא אומרת, תישאר בכן לנצח. לא! תעוף מפה, וסוף סוף תיצור משפחה חדשה. אם כבונים,
im Kavod. Ah! אני אסיים בסיפור חסידי, אבל זה סיפור חסידי אמיתי. היה השדלוויצר, רבי האדמור הקדוש, רב הצדיק רבי נסן נתן דוד רבינוביץ, משדלוויצר. הוא נולד בתשרי תוקף עין דלת, 1813. הוא נפטר בחשבון, זיין בחשבון תוף ריש חבב. הוא היה אדמור בפוילן, אדמור מפורסם בפוילן, מבית פשיסחה. הוא היה נכדו של אחד מענקי החסידות שידוע בשם היהודי הקדוש. היהודי, הוא היה נכדו. השדלוויץ קוראים לו, נוסן נובד בן. הוא היה כבר יהודי ישיש או יותר זקן. היום לא היו קוראים לו זקן, הוא נולד בתוף קופיין דלת, אבל לפי ערך, והוא לא הרגיש טוב, היה חולה, וזה היה לפני יום הכיפורים, והרופא הגיע לבדוק אותו, והרופא אומר לו, אסור לך לטבול במקווה, זה סכנה בשבילך, אסור לערב ללך לערב, בערב יום כיפורים כולם הולכים לטבולה במקווה, אסור לך, בסדר, יצא. ואחרי כמה זמן הוא מבקש מכמה מהחסידים שלו לבוא, ולאסוף אותו, והוא אומר, איפה הולכים? הולכים למקווה, לכובד יום הקדוש. אומרים לו, כבוד הרב, הרופא אסר על הרב לטבול, זה עניין של בריאות, זה עניין של פיקוח נפש, זה עניין של סכנה, ללך למקווה ערב יום כיפור, לא דוחה חיי נפש! אומר, תשמעו טוב, זה בסדר. אני יודע מה שאני עושה, זה לא יסכן את הנפש שלי, להיכנס בשבילי, להיכנס ליום כיפור, ללא תפילה, זה סכנה יותר גדולה. אנחנו הולכים למקווה, הולכים למקווה. אחד מהחסידים היה שנון, הוא אומר, כבוד הרב, יועיל בטובו, ליתן לי רשות, לצטט משנה במסכת יומא פרק ה'. אומרת המשנה במסכת יומא פרק ה', שכשהכהן גדול יצא מבית קודש הקדושים, יצא הוא בא לו בדרך בית כניסתו, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו, שלא להבעית את ישראל. וואו, רואים שאפילו שזה תפילה במקום כל כך קדוש, במקום הכי קדוש בעולם, ובזמן הכי קדוש בשנה, והידי האיש הכי קדוש באומה, כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקדושים, אז לכאורה יש לו להעריך בתפילה, אומרים לו. שיקצר, למה לא להביט את ישראל, לא להפחיד את העם? זה פריאריטי, לא להפחיד את העם. הרב יפחיד אתנו, יפחיד את העם. אתה תפחיד אותנו. וביום הכיפורים צריך להקפיד על זה. השדלוויץ שומע אליו, ואומר, יפה אמרת, אבל לא ככה אני מפרש את המשנה. אני מפרש את המשנה לפי מה ששמעתי מהרבא שלי. רב שלמה מירודומסק, זכותו יגן עלינו, הרב הקוראים שלמה מירודומסק, בעל תפארת שלמה. וכך הוא היה מפרש. הוא היה מפרש ככה. היה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו. ואנחנו מבינים למה לא היה מעריך בתפילתו. ואחר כך אומר המשנה, אומרת המשנה, שלא להביט את ישראל. מה הייתה התפילה שלו? לא, לא היה מערך בתפילתו שלא להביט את ישראל. הפירוש החסידי כמובן ברמז, אומר בצורה אחרת. לא היה מערך בתפילתו, אנחנו מבינים למה. אבל מה הייתה התפילה הקצרה? מה הייתה התפילה הקצרה במשנה? הרי לא כתוב מה הייתה התפילה הקצרה. בגמרא, בירושלמי, בבבלי, מבואר ברמב״ם, בהמחזורים, יש כמה גרסאות מה בדיוק הייתה התפילה. אבל במשנה לא כתוב. אז הוא אומר, כן כתוב. התפילה הקצרה הייתה שלא להביט את ישראל. אלוקים. אל תפחיד את עם ישראל. אל תכניס לליבותיהם פחד, יראה ומורך לב. זו התפילה. כשיש לכהן גדול ההזדמנות ההיסטורית להתפלל תפילה אחת, איפה? בקודש הקדושים, או מיד בחוץ של קודש הקדוש, בבית החיצון, ביום הכיפור. בעיצומו של אחת בתנאי שנים הקודש, על מה הוא מתחנן, על מה הוא מתפלל? אם אתה צריך להכניס את כל התפילות למשפט אחד, מה? מה? שאני אהיה גדול? שאני אהיה שלם? שלא להבעית את ישראל. דשרקניש יידן, אל תפחיד את בני ישראל, אל תפחיד את עם ישראל. אל תכניס פחד לנפשותיהם, לליבותיהם.
איך אני מפרש את המשנה. אני אסיר תודה לידידי, רב שלמה קץ, שסיפר לי את הסיפור היום, הוא שמע את זה מרב משה ויינברגר, והוא אמר שמצא את זה בספרים גם. וואו. כמובן זה לא פירוש הפשוט במשנה, אני רק רוצה לפרש את זה. זה פירוש חסידי, it's a play on words. אבל הנקודה היא כל כך פנימית, ובאמת אפשר גם להגיד, שאם מסתכלים על תוכן התפילה, זה לא סתם ורטל, זה לא סתם אמרה. אם מסתכלים על תוכן התפילה, זוהי נקודת התפילה, שלא להביט את ישראל. ובסגנון שלנו, אל תשתק את עם ישראל. הטרגדיה הכי גדולה בחיי היחיד ובחיי הכלל הוא כשהעם משותק. כשאנחנו משותקים פיזית, רגשית, נפשית, פסיכולוגית, רוחנית. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם בתור יחיד ובתור כלל. כשעם ישראל סובל מפחד, משיתוק, מבועתים. לא להביט את ישראל. שהם ידעו מי הם, היום הרת עולם, שכלל ישראל לא יחיה עם פחד, שכלל ישראל לא יחיה עם מורך לב, שכלל ישראל לא יכנע לסונאיו, ולא יתרפס עם אפולוגטיקה, תנו לי בבקשה רשות לשרוד, לחיות, שעם ישראל יבין מי הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש, העם שבחר אלוקים, ונתן להם נחלת עולם, אלוקי עולם, לעם עולם, כדי להעיד את עולם באור האמת, באור המוסר, באור הטוב, באור הקדושה, לעד ולנצח לצוחים בברית בין הבשרים. ואני רוצה לסיים את השיעור בברכה חמה ופנימית לכל אחד ואחד מאיתכם. תלמידים מקשיבים, תלמידים ותלידות יקרות, עכשיו או בכל השנה כולה, אלה שצופים ואלה שמקשיבים, ואלה שמקשיבים בטלפון ואלה שמעבירים את זה מח לחבריהם, אני רוצה לאחל לכם ולכולכם ולכל אחד ואחד גם בפרטיות מעומק הלב, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. בקויל מכל קויל בגשם וברוח, בטויב הנירה והניגלה, הרחבת הדעת, מנוחת הנפש והגוף, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה, שנה של היום הרת עולם, שהאומץ והכוחות הפנימים בכל אחד, ובכולנו במובן הקולקטיבי, יפקעו עם כל התוקף, עם כל הזור, עם כל האור, שנה של שלום אמיתי וביטחון אמיתי ותוקף אמיתי. השם עוז לעמו ייתן, ואז השם יברך את עמו בשלום. גאולה אמיתית לחטופינו ולחיילינו, רפואה שלמה לכל חולינו ולכל בית ישראל בארץ ובכל העולם כולו. שנת שלום וביטחון וברוכה והצלוחה עד בלי די, שנת ניצחון גמור, והעיקר שנת גאולה שלמה על ידי משיחנו, משיח צדקנו, תקף ומיד, ממש ממש. אמן, כן יהי רצון, ותודה רבה על הזכות במשך השנה להיות ביחד איתכם למסע, לנשמת התורה, לפנימיות התורה, למתיקות התורה, ושכל אחד נוכל להגיד שאנחנו עושים את חלקנו למעלות הארץ, דעת השם, כמה ימים ליום מחסן.

טק, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
5: שיא, החשמל והמיזוג. חמור
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
8: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. תראו מה שאומר החפץ חיים, הוא מתרגם את הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי ואומר ככה: יש רוח אחת שעומדת על כל בעלי לשון הרע, שכאשר מתעוררים בני אדם בלשון הרע, או אדם אחד שמתעורר בלשון הרע, אזי מתעוררת אותה רוח הרעה התמאה שלמעלה, הנקראת סכסוכה, והיא שורה על אותה התעוררות של הלשון הרע שבני אדם התחילו לדבר פה, והיא עולה למעלה וגורמת בזה התעוררות של לשון הרע, רחמנא ליצלן, מוות, חרב, הרג בעולם. זאת אומרת, לפתוח את הפה של המקטרג למעלה, זה מפה, מתוך שבני אדם כאן פותחים את פיהם בקטרוג אחד על השני. וההמשך לזה נראה בפעם הבאה. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלה.
7: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
3: כוכבית 3044.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי עם יומן קצר לסיכום חדשות היום. הסתיימה הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. כלל הרשימות הגישו את רשימותיהן. ראש הממשלה נתניהו לא הצליח להביא לחיבור עם מפלגתו של וינטר שאפשר ותביא להפלת גוש הימין בשל החשש כי לא תעבור את אחוז החסימה. קודם לכן הציג ראש הממשלה נתניהו את המועמדים החדשים ששריין, ובהם מי שעסקים אורן דבורינסקי, טלי גבילי, אמיר אביבי, יציג בונצל ויעקב ברדוגו. ראש הממשלה אמר, ישראל נמצאת בערב בחירות גורליות לעתיד המדינה, זהו ממשלה לאומית וחזקה, או ממשלת שמאל צרה עם המפלגות הערביות. יש לנו עוד משימה להשלים, להכריע את המשטר באיראן, הוא ייפול, ומי יעשה זאת? אנחנו איזנקוט, כך דברי נתניהו. עד לרגע האחרון מסע ומתן בין שלומי אמונים לאגודת ישראל. שלומי אמונים ביקשה להיכנס ליהדות התורה תחת מפלגה אחרת ולא תחת אגודה כשיקול תקציבי. שלומי אמונים חתמו בסוף על הסכמים.

0: נפרדים עם דגל התורה, והגשת הרשימה נעשתה ברגע האחרון. דגל כאמור הדיחה את חברי הכנסת גפני ומקלב, והרשימה הוגשה ללא שמותיהם. ראש הישיבה מרון הגאון רבי דב לנדו אמר הערב לנכדו כי הוא זה שהחליט על ההדחה של חברי הכנסת גפני ומקלב ולא עסקני. הנה.
1: אנשים אומרים שלא סבא עומד מאחורי ההחלפה של החברי כנסת אלא עסקנים ומקורבים.
2: זה שקר גמור. אני לבד החלטתי. סליחה שאני מדבר בכל רב כי על שקר מגיבים בכל רב.
0: מנכ״ל ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון, הציג את רשימת ש"ס לכנסת ואמר, באנו להציג את נציגי תנועתו של מרן, נבחרת מצוינת המשלבת בין נציגי ציבור מעולים ומנוסים שזכו לתשבחות מכל קצוות הקשת.
3: תנועתו של מרן, ש"ס, תנועתו של מרן כידוע לכולם, זה לא דבר חדש, אנחנו לא מפלגה חדשה שבאים לספר על עצמנו, כולם מכירים, אבל באנו לכאן להציג נבחרת מעולה משלבת בין נציגי ציבור מעולים.
4: שאלנו לחזון, לא
3: אנחנו נגיע, כבוד השופט, קודם כל צריך לומר זאת, שיש לנו נציגים מעולים ומנוסים שבאמת זכו מכל קצווי הקשת לתשבחות, ולצד חברים חדשים מעולים שיבואו גם ביחד, אנחנו ביחד כולם נלחם למה זה, בעניין החזון, אנחנו נלחם למען עולם התורה, למען הזהות היהודית, למען השכבות החלשות ולמען כלל עם ישראל, לפי מורשתו של מרן ומועצת חכמי התורה.
0: מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר הגישה גם כן את רשימתה עימות בהליך ההגשה בין לייטנר לנציג ש"ס בוועדה, חבר הכנסת ארז מלול.
5: אני רק רוצה להוסיף.
6: רגע, תוסיפי. שאלה מהותית בתור חרדי לחרדי. אתה יודע, גדלנו על הלכה ועשית ככל אשר ירוך, במיוחד בעדות המזרח, אמונת חכמים, זה לפני הכל, הרב זה היה דמות. יש לכם רבנים שעומדים מאחוריכם? מי הם? לא ראיתי, עקבתי בתקשורת לבדוק.
7: למפלגה
6: יודע, יש. ללכת לצעד כזה בלי תמיכה רבנית, זה לא רק עזות, זה גם חוצפה.
7: זה רגע מרגש זה... שנציג הממלכה שיושב פה מאחוריו דגל ישראל מטיף לי מוסר.
6: לא מטיף,
7: על
6: שואל.
7: על רבנים ועל שואל. שמיעה לרבנים. שואל. בשעה שאנחנו רואים בדיוק...
6: שואל אם יש רבנים.
7: בשעה לא שאנחנו רואים בדיוק...
6: תענה לעניין, אדוני.
5: יש רבנים.
7: בשעה שהחברה...
6: אל תגיד להערות.
7: אפשר לדבר? בשעה שהחברה...
6: לעניין.
7: בשעה שהחברה החרדית מצטמררת.
6: שאלתי שאלה, כן או לא?
7: מתכנסת לתוך תוכה בזעזוע ושעת נפש.
6: ביקורת אני יודע לקבל.
7: ונחרדת לראות איך כבוד התורה נרמס.
6: שואל אם יש רבנים מאחריך או לא.
7: וכבוד תלמידי החכמים נרמס. רבנים שלנו. גדולי הדור שלנו.
6: נגד רבניו.
7: שמבזים אותם בפומבי.
8: אבל תן לו להשיב.
7: ולמפלגתנו, אשר לשאלתך, יש רבנים. יש ועד רבנים גדול.
8: יש
7: מאות רבנים נוספים שתומכים בנו, ואני בשנה האחרונה חרשתי את השטח והייתי בבתיהם של רבנים ודיינים, אדמו"רים ומורי הוראה, שאמרו לי זו העת לעשות. טוב. עכשיו צריך ללכת ולקדש שם שמיים.
5: אני רוצה להוסיף.
0: עופר וינטר מאשים הערב כי אייזנקוט, שכשהיה רמטכ"ל, שיקר לדרג המדיני כדי להימנע מפעולה בעזה.
9: באוקטובר 2018 גדי אייזנקוט הרמטכ"ל ואני המזכיר הצבאי של שר הביטחון, חמאס שולח עפיפוני נפץ, מי שזוכר, בלוני תבערה, בדיוק כמו שהוא חזר לעשות עכשיו. קבינט מחליט שאם המצב ממשיך כך, ביום שישי שמגיע, הוא ממנה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, מסמיך אותם לתקוף כמו שצריך את חמאס. באחד מימי השישי, באותו יום שישי שמתקרב כמובן, היו בו הפרות סדר על הגדר. בצהריים בערך יוצאת הודעה של דובר צהל לתקשורת. זה היה יום השישי השקט ביותר מזה 3 חודשים. אני כל יום שישי מסכם את האירועים, בודק רגע את הנתונים. וכשאני מסכם את הנתונים בערב, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום שישי החמור ביותר שהיה בתוך 3 חודשים האלו. אתם מבינים את הטירוף? הצבא, הרמטכ"ל באמצעות דובר צה"ל משקר לקבינט, והכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה.
0: בריטניה הודיע היום על הטלת עיצומים על ישראל, על מוצרים מיהודה ושומרון וירושלים ועל חברות העוסקות שם בבנייה. שר החוץ גדעון סער כינס מסיבת עיתונאים בה הציג את תגובת ישראל להחלטה האנטישמית של בריטניה.
8: לנוכח כל אלה החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, נמצאת בריבונותה המלאה. כל פעולה של מדינה זרה בתחומה צריכה לעשות בהסכמת מדינת ישראל. כל פעילות זרה באזור צריכה לעשות בדרכים המקובלות והמוסכמות וללא הפרת ריבונות ישראל. שתיים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת. שלוש, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, The British Support Team in Ramallah. ארבע, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים, המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית, וכאלה אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל. הדוברות תעביר לאמצעי התקשורת את הרשימה המלאה של חברי הפרלמנט והאזרחים הללו. בריטניה יזמה והובילה את המהלך הנוכחי. היא תכננה אותו זמן רב מראש. אך גם נגד מדינות אחרות שיפעלו נגד ישראל, ננקוט בצעדי תגובה לפי שיקול דעתנו. המסר לכל ממשלה שפוגעת בנו הוא ברור. מי שפועל נגד ישראל, ישראל תפעל נגדו, והוא יאבד מההשפעה ומהרלוונטיות שלו באזור. צעדים נגד ישראל לא יישארו ללא תגובה.
0: השר איתמר בן גביר ברך על ההחלטה של ראש הממשלה ושר החוץ לפעול נגד הבריטים.
10: אני ברך את ראש הממשלה ואת שר החוץ שקיבלו את דרישתי וסגרו את הקונסוליה הבריטית בירושלים. יש מקום לגאווה לאומית מול ממשלות אנטישמיות צבועות שפועלות בתוך ירושלים.
0: ובתוך כך הרמטכ"ל זמיר הכריז הערב על הקמת זרוע חדשה בצה"ל, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית. הנה.
11: שדה הקרב משתנה במהירות מסחרת, ואנחנו נדרשים להשתנות יחד איתו. אנו מבינים כי העתיד כולל כלים בלתי מאוישים, רובוטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצה"ל. זו התארגנות היסטורית, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, אשר תהיה אמונה על התחום המתפתח בקצב מהיר. החזון יהפוך עד מהרה למציאות. ייבנו יכולות רובוטיות ימיות, יבשתיות ואוויריות. היכולות שיקנו הכלים הבלתי מאוישים ידעו לפעול לצד צוותי קרב מאוישים או במשימות עצמאיות. הם יגבירו את האפקטיביות המבצעית בשדה הקרב וגם יחסכו בחיי אדם.
0: אלי רומן שבאוקראינה הגיעו ביממה האחרונה אלפי יהודים שיעשו את ראש השנה בקיבוץ הגדול בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב. כך הריקודים הערב בציון באומן.

0: כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים באזור הנפט חארג' וכן בעיר ג'אסק שבדרום מזרח המדינה. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות אמריקניות לאחר יומיים של הפסקה. על פי דיווחים נתקפו מתקני נפט וספינות ומחליות נפט איראניות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. בחמישי התקררות נוספת, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמנה הלכה למחר, יום רביעי, חפזיין בלול התשפ"ו. עלות השחר ב-5:08 דקות, הנץ ב-6:19 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:27, וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-6:57. דף היומי בבלי, חולין קוף למד ב', וירושלמי שבועות י' ד'. הרמב"ם יומי הלכות אישות פרק י' ג', ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות שער אבות הטומאה פרק ו'. המשנה יומית מסכת כלים, פרק כ"ט, משנה ח'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה, ושוב נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם התוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות לשידוכים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה הסגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אמרו לי, מה עם הרב דן עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי אהב לא אהבלו, איך אומר ירמיה הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.
2: כל

0: הצרכה הטוב לנו, תפתח שערי שמיים פתח, 12 ועוד 20 דקות כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM, אנשים עייפים אני רואה, כן, אווירה עייפה, גם פה אווירה של עייפים לי קצת, אנחנו בעזרת שם, בואו נחיה את האווירה, אנחנו בעזרת שם תוכנית של אדיר שמך מכאן עד השעה 3 לפנות בוקר, לילה טוב אחים יקרים, אני לא יודע כמובן להסכים במלאכה פנחס בינדר המקסים ויצחק חן שהוא קצת עייף, הוא צריכים שאתם מדברים איתו תעוררו לי אותו איך שאתה עורר אותי אתם מתעורר, נכון, אני גם חושב כאן, אני רואה אותך, אני נרדם שימו לב לך, אחים יקרים אז באמת, לפנינו באמת דברי פתיחה חזקים, לקראת סוף שנה ויש גם דבר מאוד מאוד יפה שאנחנו נאמר לכם אותו בסוף ה... עוד מעט שנראה שיש לנו קצת אפשרות, אני אומר לכם מה נתבקשתי למסור לכם בשם הגאון הרב נעים גבאי, השמש ברבי חייהו, תלמיד חכם גדול, שמרן הרב עובדיה אמר עליו שהוא מהחמישייה הטובה בעולם באיסור ויתר, תבינו מה זה הרב נעים גבאי, כמה ענווה, כמה פשטות, כמה עבודת השם פשוטה, בלי שואו, בלי צלמו אותי, בלי כמה צופים בי, בלי... וכו'. אז אנחנו נגיד לכם מה... ועוד מעט נאמר לכם מה הרב ביקש לומר לכם, הוא רוצה לעשות לכם דבר מאוד יפה, כדי שכל מי ששומע אותי יהיה לו פרנסה בשפע. פרנסה בשפע. כך הוא אמר לי. אמר לי, אדיר, מה שאני הולך לעשות למאזינים שלך, זה בעזרת השם בך יעשה אותם עשירים. ממש יהיה לכם שפע של כסף, ובעזרת השם נברך, כן, בואו נשמע את הפתיח שלנו שנכנס אליו תכף.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
2: כל

אז לילה טוב, עוד פעם אחים יקרים. עכשיו אנחנו ערניים, שמענו את הפתיח, זה נותן לכולם הרגשה טובה. זהו, אחים יקרים. שימו לב לכאן, בעזרת השם, אני אסביר לכם נקודות מאוד חשובות. למה נקרא שמה שנה? שנה. שנה, מלשון למילה, מה נשתנה? כל שנה גורמת לי להשתנות מדבר מסוים. שנית, רבותינו אמרו לנו, רבותינו אמרו לנו, רבותינו אמרו לנו, יש הרבה דברים שניתן לעשות אותם בראש שנה, ואני בלי נדר, אתן לכם לכתוב הערב בשעה הראשונה, הרבה לכתוב, תכף אני אגיד לכם על מה אני מדבר. דבר שני, יש בעזרת השם להזכיר, שמחר בערב בעזרת השם, זה השיעור האחרון של בראשון לציון, תשפ"ו, של יום רביעי. באדם שיזכה להגיע לשיעור הזה, מקבל בעזרת השם שכר של 50 שיעורי תורה, שאדם כביכול היה. שנית, דבר שני, אמרנו שכל הרעיון של המילה שנה, זה מלשון המילה, מלשון המילה,

כן, אז אני מזכיר, אחים יקרים, קצת בלבולים של הסוף שנה, מה שנקרא, כי יש לי הרבה חומר לומר, ואני מוקצב גם בקצת זמן, וגם אני רוצה לחלק בלי נדר החוברות של לשון הרע במתנה, כדי שתתחילו להשתמש בזה מעכשיו, וזה 40 יום שמביאים לאדם ישועות, אם אדם לומד את הספרים הללו. אבל, אחים יקרים, שאלתי פעם את מרן ראש הישיבה, את השאלה הבאה, אמרתי לו, כבוד הרב, מה הפירוש בדבר הזה שאני חוזר בתשובה? מי זה נקרא חוזר? חוזר זה פירושו, חוזר זה פירושו שאני חוזר למקום שהייתי בו. אז לאיפה אני חוזר ברגע שאני חוזר בתשובה? אני חוזר למקום שהקדוש ברוך הוא קבע לנו, הציב לנו את עם ישראל לצור מחצבתו. עכשיו, אחרי הקדמה הזו, אבא והבא תראו דבר מאוד חשוב. הביטוי המפורסם, כמו שאמרתי, ששאלתי פעם את מרן ראש השיבה, אמרת, אני שב בתשובה, הרב הסביר לי, אני שב למקום שהקדוש ברוך הוא הציב לעם ישראל, שזה עניין של יראת שמיים. לפי זה נבין שהביטוי שקיים, שהביטוי המפורסם שנקרא בדורנו חוזר בשאלה, אין בו בכלל תוכן, כי זה לא שאלה או תשובה. תשובה נשאב לדבר מסוים. פה אתה חוזר בשאלה, איזה תשובה קיבלת ששאלת פה שאלה בכלל? איך אומרים בעברית? חוזר בתאווה, חוזר לתאווה שהוא רצה לעשות אותה. לאחר הקדמה הזו, לא שייך, פה פנחס בינדר. עכשיו, הרעיון שצריכים להזכיר זה כך. אנחנו בעזרת השם נדבך יודעים, משה רבנו עליו השלום חי כמה זמן? 120 שנה. שאלתם את עצמכם פעם למה 120 לא 130? 120 לא 115 פנחס? 120 לא 122? בוא תהיה באמצע. אחותך מריה 126. אחיך 123, אתה 121. הרעיון הוא מאוד יפה. משה רבנו עליו השלום עלה לשמיים שלוש פעמים. בכל פעם ופעם היה 40 יום. בפעם הראשונה עלה בוו סיוון לקבל לוחות ראשונים, ירד בי"ז, השתברו הלוחות, עלה בי"ח, ירד בלמד, באב, פעם שלישית עלה באלף, ירד ביום הכיפורים. כמה ביחד יש לנו פה? 40 כפול 3, זה 120 יום. אתם יכולים לשאול שאלה, הרי חודש תמוז, יש בו כפתת, אבל אם נצרף את החישובים, מגיעים לזה ככה. לא משנה, אין לי גם איזה הסבר עכשיו מדויק, אולי גם בזמן התורה הזה עוד לא היה חודש 29 ו-30. בכל מקום, הבה נחבר, 40 יום כפול 3, כמה קיבלתי? 120. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יום לשנה, יום לשנה, דהיינו על כל יום אחד שהיית בשמיים, אתה תקבל במתנה מבורא עולם שנה של חיים. עכשיו תראו איך הקדוש ברוך הוא מחזיר למי שעושה טוב. שמחזיר למי שעושה טוב, שיהיה לכם ברור לכולם. עכשיו, תראו גם, לפעמים אנחנו רואים דברים באמת לא ברורים. רק שבוע שעבר כמה נפטרו אנשים, השם ישמרנו, בשבוע אחד. כמה אנשים? לפחות 5 מהם אני מכיר. אז תעשו חשבון מתמטי. אלה אני מכיר, אלה שאני לא מכיר, עוד כמה נפטרו? סוף שנה, הקדוש ברוך הוא מחסל חשבונות. עם אנשים הרעים, עם אנשים שמקעקים את הצלחת השני, עם אנשים שעושים שידוכים, עם אנשים שמדברים לשון הרע על השני ולא נותנים לו להתקדם הלאה. וקחו בחשבון, אין מתנה יותר גדולה בשמיים מלא לדבר על לשון הרע. דבר בדוק, אחים יקרים, שערי שמיים נפתחים ברמות על, בואו נהיה גיבורים. אני לא מדבר על אף אחד, אני לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר. והאמינו לי כאיש ציבור, אתם יודעים כמה סיפורים יש לי ביום?
כמה סיפורים אני יכול לספר לכם של שמועות ושל לשון הרע, ורחילות והרב X והרב Y, וזה ירד על זה, וזה זלזל בשני וכולי. אני לא שם. גם לא תצליחו להוציא ממני מילה אחת על בן אדם. אין דבר כזה. אין דבר כזה שאני אדבר על צד ג'. יש אנשים, קל להם לפטפט. אני מתקשה לדבר לשון הרע. יש לי המון דברים שמפריעים, המון דברים שהם יכולים כביכול להועיל. אני לא רוצה להיות המועיל, אני לא מדבר על צד ג', גם שאני עושה שלום בית, לא שומע צד אחד, גם שיהיה יהודים זקן עד הרצפה, לא שומע צד אחד, נקודה. יש לך מה לומר? תבוא עם אשתך. יש לך מה לומר? תבוא עם בעלך. כמה דקות זה סך הכל? 20 דקות כל האירוע. 20 דקות. שומעים, מחליטים, מקדמים, ועל פי רוב, בגלל שקדוש ברוך הוא חס על הזמן שלנו, תמיד יש לנו סייעתא דשמיא בדברים הללו. עכשיו, למה אני מקדים את הדבר הזה? אחים יקרים, אנחנו נחלק לכם במתנה, את ספר חוברת של 40 יום של ללמוד הלכות לשון הרע. עוד כמה דקות נאמר לכם את המספר טלפון, תתקשרו, תקבלו בחינם. את מחנכת, קחי לך 40 חוברות לכל התלמידות. אתה מגיד שיעור, קח לך חוברות לכל הכיתה שלך. אתה מלמד בישיבה שיש בה 100 בחורים, קח 100 חוברות מתנה. אתם יודעים איזה זכות זאת? אחרי 40 יום יש ישועה. שנית, אחים יקרים, שנית, באיזו קבלה הייתי אומר לכם? הרי אמרתי לפני כן שהימים הם קשים מאוד, הם לא נראים קשים, כי הכל שקט, חדשות רק מדברות על בחירות ובחירות ובחירות, זה כזה לא מעניין, כזה לא מעניין, כזה לא מעניין. אתם עובדים על מה בעצם? מסדרים אנשים לארבע שנים, מזכורת מסודרת. מזכורת מסודרת, רכב, השתבח הבורא, אם זה קדנציה שנייה, פנסיה לכל החיים. ובעצם זה, אין, לדידן אין כלום בזה. הבנתם? לענייננו. למה אני מקדים לכם את זה? תכף אני אתן לכם כמה דברים שתכתבו לעשות בראש שנה בעזרת השם. תכתבו את זה תכף, תכתבו, יהיה לכם כמה דברים, אתם תתעייפו קצת, כי אני מכתיב לא קצת, אבל שווה לרשום את הדברים. לכן אני אומר, מחר בעזרת השם בערב, מי שפנוי ויכול לבוא לשיעור בראשון לציון, 9:30 עד 10:30, רחוב הרבי מלובביץ' 1, תקבל שכר של 50 שיעורי תורה, שכן היית בראשון לציון. דבר שני, רציתי לומר לכם את המשפט הבא. אנחנו אומרים בסליחות, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אין לכם פה שאלה צורחת? צהל אחד אתה אומר לי, אמוני. אמוני זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. אלוקים מידת הדין. איך הדבר הזה מסתדר? איך הדבר הזה מסתדר? תחליט, השם רחמים הוא האלוהים. הוא דין? בואו תשמעו תשובה יפה מאוד. איזה רעיון רציתי לומר לכם? תראו מה זה. מה זה השם הוא האלוקים? תרשמו את זה. השם זה מידת הרחמים, נכון? והאלוקים זה מידת הדין. לפעמים אנחנו רואים, לפעמים אנחנו רואים איזה מידת הדין ככה בולטת, נכון? שפתאום פלוני ביטל שידוך, איזה עצוב הוא. פלוני אין לו ילדים, איזה עצוב הוא. פלוני חולה. השבוע הזה ביום ראשון כ"ד, אתם יודעים איזה יום קשה של טלפונים קשים, מתחילת הבוקר עד הערב, לא יודע כמה טלפונים, והכל צרות. ומה הפלא היה? הורים שבאים
אדיר, אולי השם של הבן שלה לא טוב, הבת שלה חולה, הבן שלה חולה, הבן שזה חולה, להחליף את השם, להחליף את השם, אני רוצה להוסיף את השם, והשגיאה היא, אתם שואלים, כשנולד ילד שאלתם ואמרתי לכם לא, ואף על פי כן, שברו את המילה, והתוצאה הגיעה. אתם מבינים? אומנם במגזר שלנו זה פחות, השמות הטיפשיים, רי, לירוי, אלין, ליאן, ארי, לוי, ליאל, מיאל, מיה, ליה, מסכנים, מסכנים, אלה שמות עם בעיות, אם לא בשנה, בשנה א', אז בשנה ב', בשנה ג', השמות הללו בנויים על קושי בריאותי, וחלק מהשמות שהזכרתי כעת, זה שמות שהוזכרו השבוע. כל השבוע טלפונים על שמות גרועים, שרוצים להחליף חלקם. אז מה תמון פה? השם זה מידת הרחמים, נכון? אלוקים זה מידת הדין. גם שיש קושי, יש שם איזה חסד מהשם יתברך. דהיינו, אדם אין לו ילדים, יש פה, זה מידת הדין, נכון? לא, יש שם חסד. היה אמור להגיע ילד לא בריא. יהודי ביטל שידוך, וואו, הכל מוכן לחתונה, התפוצץ הכל. זה מידת הדין, נכון? לא, יש פה מידת הרחמים. מה מידת הרחמים? אולי היו מתגרשים אחר כך. ואת העוגמת הנפש עוד יותר להורים בר מינן, שתי הצדדים. אתם מבינים? ככה העולם הזה בנוי. ככה העולם הזה בנוי, מאוד יפה, שיש בו גם נראה מידת הדין, אבל יש בו הרבה רחמים. אני רוצה האמת שתכינו לעצמכם עת ודף, עת ואולי דפים, כי הכנתי כמה דברים שאתם צריכים לעשות את זה. נפתח דווקא עם יום שישי הקרוב. יום חמישי בלילה אנחנו עושים בעזרת השם סליחות האחרונות של תשפ"ו, היום זה השיעור האחרון פה בכל חי של תשפ"ו, בעזרת השם, ברוך השם, לא ביטלנו שום שיעור תורה, רק בחול המועד ובין הזמנים, ותודה לשם, והיו שמחות, נכון, אנשים לא באים לשיעורים בגלל השבע ברכות, אני לא ביטלתי שום דבר, ברוך השם, לא לפני החתונה, לא אחרי החתונה, ביום החתונה הייתי בישיבה, יום החתונה וגם למחרת, אם חייבים לשאול את התלמידים, יום החתונה הייתי בישיבת הרים ניסי עד השעה 12, למחרת הגעתי לישיבה רגיל, אדם אחר לא היה מגיע, אני לא מסתכל על האירוע, אני מסתכל על התלמידים שלא לבטל להם תורה, הבנתם? על זו ההסתכלות שלי. אם אני לא אבוא, אין לימוד. זה לא, זה לא סוג של, של, של, של ישיבות שהן פנימיה, והסגנון הוא אחר. תרשמו לכם, אחים יקרים. תרשמו. דבר ראשון, יש להשתדל בעזרת השם לקבל קבלה. כי המילה שנה, זה מה נשתנה? במה אתה אדיר משתנה? במה אתה משתנה? אם בתשין פייבב היית אתה בחור, בתור בחור ישיבה, רגיל לא להתפלל במניין, או רגיל להתפלל בשטיבלך, או רגיל להתפלל בכותל מערבי בישיבה בחדר, או רגיל להתפלל חצי, או פעמיים בשבוע אתה רק מגיע לתפילה. תן דעתך, תן דעתך, שאם תמשיך בדרך הזאת, אתה תשלם על זה. אתה תשלם על זה. ביום הדין, ביום ראש, יום ראשון הקרוב, 3 שעות ראשונות שופטים אותנו, מהשעה 6:30 עד השעה 9:30, יום ראשון, גם את הנפטרים, גם את סבא וגם את אבא, וגם את אמא וגם את סבתא, כל מי שנפטר לנו מהמשפחה, נשפטים ביום ראשון הקרוב. למה אמרתי בין 6:30 ל-9:30? כי זה 3 שעות ראשונות שביום. הבנתם? ביום שבת קודש, שהשנה זה נופל גם היום הראשון בשבת, וגם שנה מעוברת, שזה יותר מפחיד. שנה מעוברת זה הפחד. הבנתם?
כי המילה מעוברת מלשון עברה וזעם, עברה וזעם, דהיינו הקדוש ברוך הוא קצת כועס. גם תשפ"ח היא תחול בשבת, היום הראשון של ראש השנה, גם, אבל זו שנה פשוטה, זו לא שנה מעוברת, השנה היא יותר בעייתית, מתחילתה היא בעייתית, מתחילתה, תזכרו את המילה, מתחילתה, מתחילתה, יש בו הרבה הרבה הפתעות, מתחילתה. בריאותיות, ביטחוניות, דברים שנשתמע ביום שלישי הבא. דבר שני, שמאוד חשוב, זה המשפט הבא, לקבל קבלה. אני לא מדבר על, על, על, על, על, על קבלה, שאני מקבל עליי, ברוך השם, הנחת תפילין. זה פשיטה. אבל קורבנות אתה לא קורא. אתה לא קורא את הקורבנות. שתיים, יש, אנחנו לפעמים דוברי שקרים. שלוש, מזלזלים את תלמידי חכמים. ארבע, אין לנו כבוד לאישה. אין לנו כבוד לאישה. ראש שנה מגיע, איזו מתנה קנית לה? או בסוכות, אין בעיה, להורים. אתם יודעים, אתמול בלילה, שעשינו סליחות מטעם ערוץ הדברות, אז אמרתי משפט מאוד יפה. אמרתי, תשמע, זה דבר יפה, פנחס. במקום הקבלה הזו של קופיות, או לא לזוז בברכת אשר עצר, או לא לרמוז בברכת המזון, אמרתי, נקבל עלינו לטלפן פעמיים ביום לאבא, אייבו קיים, אבא שלי חי, אבא אתה חי, אבא אתה צריך עזרה, אמא צריכה עזרה, להרים בסלים, תשאיר את הדברים בחוץ, אני אכניס אותם לבית, אל תתקופפי, אני פה, אל תדיחי כלים, אני פה, אל תצאי מיטות, אני פה, נראות, חברות האימה בה, אתם יודעים איזה זכות זאת? איך זה מגבש? זו הקבלה לשנה הבאה. הקבלה הזאת היא מביאה אריכות ימים לכם ולהורים, לך, כי למען יאריכון ימיך, ולאבא ואמא שיש להם נחת מהילדים. הבן מתקשר מהישיבה בין סדר בוקר לשיעור, תרים טלפון, נשמה, רק כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, צריך כסף, מתקשרים, אין כסף, לא מתקשרים. תזכרו, השוקולד הזה זה ייגמר לכם. לי כבר הוא נגמר. נגמר לי השוקולד הזה. אין, הוא כבר לא קיים. מאוד גם הוא קשה. אתמול הייתי בבית ימי בצפת. אני ביום כמעט נמצא בשש ערים ביום. שש ערים. חודש אלול למרצים. הוא לא קל בכלל. הוא לא קל בכלל. אני אומר לכם, אני מגיע לשחרית ממש שמעזור. אבל אתמול הייתי בצפת. לא ידע, נשארתי בבית שלי יותר מ-25 דקות. אין מה לעשות שם. אין מה לעשות שם. אני אומר לכם את האמת. אפילו כוס קפה שתיתי, דקה שירותי, עשיתי יתרת קלות, עפתי משם. אין לי מה לעשות שם. זהו. נגמר. כל הבית חשוך. אמא נפטרה, אחרי שהיא נפטרה, נכנסה לארון חשמל, הורידה לי את השלטר, הורידה שם את השלטר, אין אור בבית. זהו, תתמודדו לבד. אין לכם עכשיו אור בבית. אתם מבינים? זה אבא ואמא. תתלפנו עליהם בבקשה פעמיים ביום, זה דאורייתא. אתם בשבת חופשת, תעמדו לכבודם. ולא לדבר עם אבא בלשון צחוקית. הבנתם, אחים יקרים? אין כמו הורים. אין כמו ההורים שלנו. מתנת אלוקים. איזו מתנה גדולה זאת, מתנה שאין לה ערך, תשמעו לי, אין ערך. לא היינו כאן בלי אבא ואמא. עכשיו, לכן בעזרת השם יתברך, זו קבלה יפה. אחת הקבלות היפות, לטלפן להורים, לפני שיבוא יום. אני אומר לכם את האמת, יבוא יום והם לא יענו לכם לטלפון. תגידו חס ושלום וחס וחלום. יבוא יום, ואין תשובה בטלפון. למה? כי אבא אמר שלום. נגמר עניין. אמא אמרה שלום. תתלפנו, זה מחיה אותם.
יש לכם איזה צרה בבית, לא כל שטות לספר להורים, אתה מסוסח עם אשתך, בסדר, תעשה ששלום, ואל תראה את זה לאמא, תגבור את הסיפור מהר, לא כל דבר מספרים לה, אמא מכניסה ללב כל דבר. עכשיו, מקבץ טיפים, לרבע שעה, רצופות, שכדאי לכם לעשות אותם, לכבוד ראש השנה, אני מקריא את זה בתוך דפים שכתבתי, הנה, לפי הסדר, מחר בערב, שיעור בראשון לציון, 9:30-10:30, זכות להגיע, כי זה השיעור האחרון השנה, זהו, של ראשון לציון. דבר שני, מי שמגיע לשם, אני מוכר סכינים, אני מוכר את הסכינים של ראש השנה, בעזרת השם, ואלה ששבוע שבר, תרמו לישיבה, דאגו להם, אני מניח. דבר שני, ביום חמישי בלילה, ב-11, אנחנו עושים תפילה בקבר של הרב שלמה אסולין, בעיר אלעד. חבל להפסיד, זה קבר עם ישועות. כי הרב שלמה אסולין, בכבודו בעצמו, האדם שכתב את הצבא, הכי מרתיתה שיכלה להיות אי פעם. צבא מרתיתה, קורעת לבבות. קורעת לבבות, שהרב כתב שם מפורש, שכל מי שיש לו בעיה, מי שזקוק לישועה, ידיק לרב נר, יסגור את הדלת, וידבר עם הרב. אתם יודעים כמה פניות יש כאלה לרב ביום? בזכות רדיו כל חי. דבר שני, אחים יקרים, זה קורה ביום חמישי, ב-11 בעיר אלעד, בבית העלמין, רק חצי שעה. למה? כי ב-12 התרת נדרים צד א', 12:15 התרת נדרים צד ב', 12:30 עושים בעזרת השם סליחות. מה המיקום שלי? בן צבי 104 בתל אביב, סמוך ונראה למסעדת בובו ג'ון שאני רגיל להזכיר אותה פה בימי שלישי, אז זה סמוך ונראה לשמה, כן? בעזרת השם אינון בן לאה אחרי על כל הלוגיסטיקה, שמתאונו בלנו אחת יהודית אמיתית, בהצלחה רבה, שהבן שלו מלאכי יעשה חיל בישיבה בעזרת השם ברך, יעשה חיל, יפאר את משפחת לוי, יפאר אותה בעזרת השם, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ואוהבים את הרצינות של הילד המקסים הזה. אז אינון לוי יהיה אחרי על כל הרמקול והרעשים, והחלוקה בעזרת השם לשניים, תבואו, כדאי לכם להגיע. יהיו גם שם בצד השם את הספרים שחיברנו אם אתם רוצים. דוגמה, אדם צריך להתמקד בראש השנה על בקשה אחת או שתיים, ולחרוש אותה כל 48 שעות. גם בשבת, מרן ראש השיבה אמר לנו פעם, שניתן לבקש סכום כסף עם מספרים. איך אומרים מיליון שקל? בעברית. הרי המילה מיליון היא לא בעברית. בשמיים הם לא יודעים אנגלית וגם לא יודעים ערבית. פנחס, המילה מיליון זה גם באנגלית? המילה מיליון זה גם פנחס דובר אנגלית, אז זה מיליאן. ובערבית זה גם דומה המילה הזאת, אבל בשמיים הם לא דוברים ערבית ולא אנגלית. אז איך תבקש מבורא העולם מיליון שקל? שאלתי פעם את מרן ראש ישיבת השאלה הזאת, אתה יודע יצחק? לא יצחק, פנחס. שאלתי את ראש ישיבה, בסדר, אבל ארמית הם צריכים מלאכים שיפענחו. שאלתי את מרן ראש ישיבת השאלה המצחיקה הזו, אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה מיליון שקל, איך אני אבקש מהשם? אמר לי, תבקש ריבונו של עולם, תשלחנה לי 1,000 שקלים. 1,000 שקלים זה מיליון שקל. 1,000 שקלים. הבנתם? 1,000 שקלים זה מיליון שקל. עוד לא, באחת. דבר שני, ביום שישי בבוקר, לאחר תפילת שחרית האחרונה של השנה, שימו לב לכאן, אני אומר לכם דבר מאוד חשוב, אתם פותחים את חומש בראשית, 11 פסוקים ראשונים של כתבו, תרשמו אחים יקרים, עכשיו אני רץ, 11 פסוקים ראשונים של כתבו, קוראים אותם, מהמילה והיה כתבו אל הארץ, אשר אדוני אליך נותן לך נחלה, מרשתך וישבת בה, עד המילים והגר אשר בקרבך, 11 פסוקים,
מה כתוב על הדבר הזה? כתבתי פה ככה, כל הקורא פרשה זו, קדוש ברוך הוא מעביר קרוס ברקיע, רמקול, והוא אומר, גביתי מאדיר בן רזלה, את כל העבירות שלי, והוא מוחד על כל העוונותיי, בארבע דקות. שתיים. דבר שני, תשתלו בבקשה, כל שעה גולה, לשים צדקה, כל שעה גולה. למה? הדבר הזה גורם, גם כן יכול להכריע את הכף. דבר שלישי, מסתפרים ומתגלחים לכבוד ראש שנה. ברור. ולמה? כי אנחנו מאמינים שנצא זכאים בדין. היום הלכתי לספר, לכבוד מרן הרב עמר, בסוף הרב לא הגיע, שמרפאי ורפואה שלמה, אמן. ההלכה הבאה, אני מקריא לכם פה, יש עניין ללכת לקברי צדיקים. אז אנחנו בלי נדר ביום חמישי בלילה, בין 11 ל-11 וחצי בלבד, נהיה בקבר של הרב שלמה אסולין, בן שמחה בעיר אלעד. כדאי להגיע, לא להפסיד את זה. איפה שאני הולך, יהיו את הספרים שחיברנו. למה? כי מי שצריך כסף, אני תכף אתן לכם את הסוד הגדול של הרב נעים גבאי על הכסף, סוד כמוס של הרב נעים גבאי על כסף, הוא אמר, דרך אגב פלחס, הרב תלפן אליי מיוזמתו, יעיד עליי בוראי, מיוזמתו, הרב ביקש, הוא ביקש, הודיע לי על ידי מישהו, תגידו להדיר שהתקשר אליי לפני שבע, שתי דקות לשבע בערך התקשרתי לרב, אמר לי, תדע לך, אני רוצה לתת משהו לרדיו, למאזינים, כדי שכל אחד מהמאזינים לא יראה קושי כלכלי. אתם יודעים איזה משפט זה? בלי הרבה רעש, בלי הרבה צלצולים, בלי שוא, בלי פרסומות. תכף אני אגיד לכם את מה הרב ביקש. דבר שלישי שגם כדאי לעשות, אם אתם למשל צריכים למשל זיווג, כל ראש השנה תבקש זיווג. כל ראש שנה. קח את הספר, גומרים תהילים שלם ביום הראשון, דהיינו בשבת, ותהילים שלם ביום השני, כמה זה ביחד? שני ספרים, קטע. רגע, ביום הראשון בשבת ספר, ראשון ספר, עד כאן ברור? יופי. אומר הרב בידרמן את הסוד הכמוס של תהילים בלילה הראשון, ספר, נכון? שני ספרים, הרב בידרמן אומר, וואה, זה קשה זה. מה אתה אומר? או, זה סקופ. יש פה סקופ בפנחס בינדר, שהוא שמע לקולו של הרב בידרמן, וגמר שני ספרים בליל ראש שנה, נראה לי שאין בעיה של חצות, לפני חצות אין בעיה, נכון? יופי. מיד אחרי האוכל, גומרים שני ספרי תהילים, והוא ביקש זיווג, והוא יתארס אותה שנה. הוא יתארס, ברוך השם, אתם רואים איך הדבר הזה עובד? שנה שעברה, הבן שלנו עשה את זה לטובתו, וזכה, לבן זכר, הוא קרא לו מלאכי, הייתי, לא הייתי הסנדק, אבל הייתי בברית. כן? נכון, וגם אח של פנחס עשה את זה שנה שעברה. שני ספרים בלילה הראשון. מה קורה בלילה השני? גם עושים את זה? תבדוק את זה בכל הכללים. תבדוק עם התלמידים של הרב בידרמן, אתה מקורב לכל החסידיות, פנחס. הרב בידרמן ללוב, נכון? ללוב, תבדוק עם. תבדוק ולשאול את השאלה, זה יהיה לך זיכוי הרבים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אין לי ספק שהרב בידרמן ער כרגע בסליחות, אז החסידים של הרב נמצאים איתו, אפשר לשאול את השאלה הזו. בואו נראה אולי דרך פנחס בינדר, המקורב לכל האגודת ישראל, לאשורה, כן? הוא מקורב לכל אגודת ישראל, ימצא לנו את התשובה לשאלה הזאת, האם זה עובד שני ספרים. תבדוק את זה, חבל, זה קורה רבים, יש לנו עכשיו הרבה הזנה, חבל. תסתכל עוד פעם, תשאל את התלמידים של הרב הכי בטוח. אם הרן ראשי מה היה חי, נראה לך שהייתי... הייתי מתקשר לחתן שלו, אומר לו ששאלת הרב, וחוזרים, צ'יק צ'ק, הרבנים האלה עוזבים. הלאה, שמיתן לרב אריכות ימים שנים טובות, אמן. לכן תתמקדו על בקשה אחת. בקשה אחת, גג שתיים. לכן רוב המאזינים שלנו, יש לכם את הספרים שלנו, של הפרנסה, של העשירות. עוד בלת אני אחשוף לכם מה אמר לי הרב
הרב נעים גבאי, הוא אמר לי, אני עושה תיקון עם המאזינים לפרנסה בשפע לכל השנה, ביום שלישי הבא, בשעה 9:30 בעיר רמלה. אתם פותחים בווס, רושמים שם את המשפט, בית הכנסת אור החיים, פסיק, קריית האומנים, בית הכנסת אור החיים, פסיק, קריית האומנים, ברמלה, ואתם לא יכולים להגיד רמלה, כי רמלה, אין מילה כזו בעברית, רמלה זה חול, רמלה זה חול. אתם מטלפינים לשם, מגיעים לשם, ערב, עם הרב נעים גבאי, תיקון לפרנסה בעשרת ימי תשובה. הבנת יצחק חן? הרב נעים גבאי מגיע בכבודו ועצמו אישית. הוא, הרב יזם את הטלפון. התקשר אליי הרב, אמר לי, אדיר, אני מאוד רוצה לעזור לישיבה שלך. כך הוא אמר לי. תגיד למאזינים הערב, כל מי שרוצה שיגיע לתיקון של הפרנסה, הרב נעים עושה את זה בזה, עושה את התיקון עצמו, יחד עם המאזינים. איפה זה קורה? ביום שלישי הבא, 9:30, בעיר רמלה, כן? בבית הכנסת אור החיים. מה רושמים בווז? בית הכנסת אור החיים,

המתנה ממני, הוא אמר, אני יודע שהישיבה שלך במצוקה קצת, אני יוזם למאזיני רדיו כל חי, תיקון לפרנסה ביחד עם המאזינים, ביחד עם המאזינים אישית, באים לרב נעים, ואמר לי, כל אחד יעבור את דרכו לקבל ברכה. ציטוט מהרב נעים גבאי, ואין שקרים אצלי, אתם מכירים אותי. ותמורת מה? תמורת מה שאתה רוצה. תמורת מה שאתה רוצה. אתה רוצה 20 שקל? תן 20. אתה רוצה שקל? מקובל אצל הרב. הבנתם? תראו איזה כוח של הדור, הדור הנפלא הזה. אתה לא מתחתן עם ערים ניסי, אתה לא עושה הוראת קבע עם ערים ניסי, שום דבר חד פעמי בלבד. קשה לך 20 שקל? תביא 5 שקלים בלבד, ואני לא צוחק איתכם. אני אמרתי בדיוק מה שהרב נעים גבאי אמר לי להגיד לכם. והרב אמר, תיקון של הפרנסה של הבן איש חי, שעושים אותו בעשרת ימי תשובה, הוא מועיל מאוד מאוד מאוד לפרנסה לכל השנה. ומי עושה את התיקון? הרב נעים גבאי יחד איתכם. אתם תגיעו ותזכו. קשה לכם להגיע, תשלחו שמות, אין בעיה. אין בעיה, אבל תגיעו, הרב רוצה לראות אתכם. אתכם. הרב רוצה לברך גם נשים, גם גברים. יש עזרת נשים מסודרת. מאוד מסודרת. דבר הבא, אחים יקרים, עוד מילה אחת, אז אני מזכיר שבערב בעזרת השם מתברך קוראים את ספר תהילים שלם. תכף פנחס בינדר ימצא לנו את האמירה של הרב בידרמן. ואני רוצה לומר לכם עוד מילה יפה. מי שמארח עניים הגונים בראש שנה, יזכה לאריכות ימים. ולבנים זכרים, וגם ייכתב לחיים טובים ולשלום. עוד מילה אחת רציתי לומר, ששווה לכם לשמוע את זה. יש להשתדל בערב ראש השנה, שימו לב, לא להתפלל מנחה גדולה. לא להתפלל מנחה גדולה. למה? זו מנחה האחרונה של השנה. וביום שבת זו מנחה הראשונה של השנה. וביום ראשון זה מנחה השנייה של, של, של, של השנה. למה להתחיל אותה ברגל שמאל? הרי כולם יודעים שלא כל הפוסקים, לא כל הפוסקים מחייכים לתפילה גדולה, למנחה גדולה. הרמב״ם ומרן שולחן ערוך כתבו מפורש שזה בדיעבד. דעת בדיעבד, מנחה גדולה זה בדיעבד. מנחה גדולה בדיעבד. אז למה אדם מתפלל? להפך, להפך, בערב ראש השנה מתפללים מנחה קטנה, מסיימים אותו בשש ורבע. לא, אתה מתבלבל נשמה שלי, אתה מתבלבל עם ערב כיפור, לא הגיוני. הבן איש חי אומר, יזהרו בתפילת מנחה של ערב ראש השנה, אין סיבה גם מנחה גדולה, אין לחץ בערב ראש השנה. ערב, לא, זה לא מדויק. תבדוק כל ישיבה אחרת שהם עושים מנחה קטנה. לא הגיוני לשמה. בכל מקום לציבור ששומע אותי, אל תתפתו למנחה גדולה. מנחה

0: תנו לי מנחה גדולה. מנחה גדולה, שבת קודש, בערב, במוצאי שבת, גם יש להיזהר להוציא רבנותם. איך אפשר לזכור להוציא רבנותם? על את... הכל דיברתי. ערב... ברור, אין בעיה, אבל אם אדם מתפלל למשל ביום שבת בצהריים מנחה גדולה, מה הטענה של כולם? מה אני אעשה עם סעודה שלישית? שאלה היא לא שאלה בכלל. תעשה מנחה במנחה קטנה, במנחה קטנה, סעודה שלישית קטנה גם כן. אחר כך תראה, בדיוק. אבל עיקר העיקרים, עיקר ה... מה? כזית, בדיוק, נכון, צודק. כזית לחם, בעזרת השם בליל שבת, ביום שבת, תתפללו מנחה קטנה, לא גדולה, לא גדולה, לא גדולה. אל תתייחסו לכל הגבאים הנפלאים. הבנו? אם אתה אנוס ואתה גר במושב, זו תפילת היחידה, תפילת מנחה היחידה, קיימת בעיר או זו או כלום, החרשתי. אבל לבוא לך תחילה, תתפלל מנחה גדולה, שספק, ספק, יש הרבה פוסקים אמרו, כמעט הוא יצא בדיעבד, ביניהם מרן ראש הישיבה, מה שמרן הרב עובדיה התיר, זה בגלל ארוחת צהריים, השינה של הבחורים, על יום חול.
1: אני חושב גם שבשבת הקרובה יש את הסעודה של ראש השנה, גם ככה חוזרים מאוחר מהבית כנסת.
0: ולכן מה?
1: אז זה בסדר שעושים את המנחה המאוחר ואת הסעודה השלישית.
0: כל השנה, כבוד הרב, כל השנה. אני מתפלל מנחה גדולה רק פעם בשבוע, ביום ראשון שיש לי הידברות. אבל חוץ מזה, מי מתקרב לשם?
1: זה חידוש הרב, זה חידוש עצום.
0: זה חידוש שכתבתי עליו גם כן, עשיתי פה זיכוי הרבים, אני יודע. לא להתפתות, גם שומע אותי איזה גבאי, והוא תכנן עכשיו מלחה גדולה, כבוד הגבאי, כל הציבור על צווארך. במוצאי שבת קודש, שמדליקים נרות שבת, בואו תראו דבר יפה, ערב שבת, נדליק נרות מוקדם, נכניס לשבת האחרונה מוקדם.
1: הראשונה.
0: הראשונה, חזק. ומוצאי שבת, נוציא את השבת הראשונה, לפי רבנותם. איך? 8:04 דקות, הדלקת נרות של יום טוב השני. 8:04
1: הרב אומר בעצם לאחר את ההדלקת נרות של יום טוב.
0: בדיוק! אבל ממילא, הוצאתי רבנו תם.
1: וואו.
0: הוצאנו רבנו תם, זו זכות ענקית, הוציא רבנו תם. הבנו? ואלה שמעבירים באש לאש, יש להיזהר, לא להעביר מהאפרורית, אלא להעביר מהמקום שאין בו אפרורית.
1: מה זה אומר?
0: שלא לעבור, אפרורית זה האודם, האודם שבגפרור, נכון? יש אודם?
1: כן.
0: אז שמחברים את זה, אדם יוצר, עובר על מולד.
1: אז לעשות עם הצד השני של הגפרור?
0: צד שני, ואם אדם בכל זאת רוצה עם האפרורית, יכניס את האפרורית בתוך האש הקיימת. אז ממילא, לא אספת פה כלום. מובן? עוד הלכה חשובה לסיום.
1: הרב, מלווה מלכה.
0: לא, היא מתבטלת, לא, היא מתבטלת.
1: שמעתי שמישהו אומר שאפשר לכוון בסעודה של ראש השנה השני, לכוון שזה גם יהיה סעודת מלווה מלכה.
0: זה כמו שתגיד לי, ליל הסדר שחל במוצאי שבת.
1: לכוון בסעודה.
0: מישהו אמר לה, אולי גם נקרא במוצאי שבת הקרוב סיפורים על הבעל שם טוב של, ונקרא ויתן לך אלוקים איתה לשמיים. זה מתבטל. זה קדושה גדולה. קדושה מאוד גדולה של יום טוב שחל בשבת, זה לא פשוט.
1: אז כל הקדושה בעצם ממשיכה לשתי הימים.
0: שני,
1: כן.
0: סיום אחי בקרם, אני באמת אסיים פה. עוד מילה אחת חשובה, הרב יצחק אישר לנו את ההודעה שם, מה אמר ש? לשני? אין בעיה. בסדר, גמור. אז אנחנו בעזרת השם מתברך, אני עושה דבר מאוד יפה. שמע יצחק חן, שהקהל הוא לא התבלבל עכשיו. למה? אתה זוכר שנה שעברה, אמרתי משפט מאוד שנגע ללב הרבה מאזינים, וקיבלתי מחברת כמעט שלמה של שמות. למה? היום דוגמה שאמרתי קצת כל חי, היה מגבית, נכון? נדמה לי. עברתי לכל ברמה, שמעתי גם שם את זה מגבית. אז אלה ימים ש... אלה ימים שכביכול הרבה

0: הציבור שלנו מתבקש, תתרמו ותתרמו ותתרמו ותתרמו. אני רוצה בדיוק הפוך. אני רוצה להיות אלה שלא מבקש כסף, אני רוצה לתת לכם מתנה ממני. כך עשיתי שנה שעברה. כל מאזין, מטלפן, מביא לי שני שמות, או שם אחד עם שתי בקשות, כמו שנה שעברה. מתי אני מתפלל עליהם? אני אגיד לכם עכשיו, אני לא ישן בראש שנה, כידוע, אני לא ישן בראש שנה, ככה תוניסאים, לא ישנים בראש שנה. את השמות הללו אני מתפלל עליכם, אחרי הסעודה השנייה, דהיינו ביום שבת, באחת ומעלה, וביום ראשון, באחת ומעלה. מה תפקידכם? תרושם שם, שתי בקשות. או, זה הכי טוב ככה, שם אחד, שתי בקשות. זה בחינם. בחינם. הבנתם? לא צריכים לשלם על זה כלום. כל היום, הלילה, מחר, מחרתיים, עד כניסת החג, הכל אני מקבל, אני מזכיר שם, שם, בחינם. שתיים, במקביל, בלי קשר לזה. אדם שרוצה להמשיך את המבצע של שבוע שעבר, ולסייע לישיבת ערים ניסי, זה באותו מספר. כלומר, אתה לא חייב גם כן. ואני מזכיר לכם שביום שלישי הבא, תיקון הפרנסה חינם, מה כבר לחינם? אתה יכול לתת גם 10 שקלים. ברור? על ידי הגאון הגדול המקובל, הרב נעים גבאי שליטה, כל זה יבוא במספר טלפון 054-840-7856. 054-840-7856. אני מסכם, כי אנחנו עוברים פה להתחזק במספר דקות של לשון הרע. איך עושים את הדבר הזה? יש לך שני דברים. אתה מטלפן לפלאפון שאמרתי, ואתה מבקש לרשום שתי בקשות על שם אחד. אדיר בן רזלה, זיכרון ושמירת הזמן. זהו. כן, כן, ברור. ודבר שני, באותו מספר, אדם יכול גם כן לרשום את הבקשה של הפרנסה, והרב נעים גבאי יזכיר אותך ביום שלישי הבא. הרב נעים גבאי אמר לי, שומע יצחק? הרב נעים גבאי אמר לי, אדיר, אני רוצה שהקהל יגיע לתיקון. כך הוא אמר לי. אני רוצה בית כנסת מפוצץ. בואו נכבד אותו, זה לא עולה לכם כלום. והרב אמר לי, אחר כך באים לרב, מקבלים ברכה על פרנסה. ואני אומר לכם, הברכות של הרב זה טסות לשמיים. כי כגודל הענבה, כגודל העירת שמיים של האדם הזה, שהיה גם חברותה של מרן הרב עמר, חברותה של מרן הרב בן ציון בוארון, חברותה של עוד כמה מקובלים, זו קבוצה של 9 רבנים שלמדו קבלה ביחד. ביניהם זה מרן הרב עמר והרב ברדה והרב נעים גבאי והרב בוארון. ותראו איזה זכויות יש לכם פה. זה הרב נעים גבאי. אז בפלאפון שהזכרתי, אתם עושים ככה, נותנים לשמות שם, בלי קשר לזה. שמות. אני רוצה שאדיר יתפלל עליי כך וכך. ואם אתה רוצה את הפרנסה, פה, יפה, מיד, אם אתה רוצה את הפרנסה, אז את השמות של הפרנסה, זה במחברת נפרדת, אז זה יעלה לך תשלום כמה שאתה רוצה. בואו נתחזק מפי מורנו ורבנו הגאון העצום והשקדן בתורה, בעל אהבת ישראל מרובה, שלא מאבד דקה, שלא מאבד דקה, וכל מהותו זה לקרב עוד יהודי, מורנו ורבנו הגאון, שהמרחק בינינו לבינו בתורה זה קילומטרים, הרב אהוד מולי הגאון, שנה טובה כבוד הרב.
1: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, ובא לציון גואל. שלום לעם ישראל היקרים וחביבים ואהובים, ולידידי וחביבי, לאיש ולוי, הרב הגאון, מזכה הרבים, אהוב הקהל, הרב אביר אמרוצי, השם ישמרנו וחיהו, שתמיד שאנחנו מבקשים ממנו לעשות דברים למען עם ישראל, אז הוא הראשון, החלוץ בדבר הזה. מורי ורבותיי, אחים וכם, אנחנו נמצאים 48 שעות לפני היום הגדול, שיקבע את עתידו של כל אחד ואחד בעם ישראל, בתפוצות, למהלך השנה הקרובה, ובכלל, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה ומבורכת, זיווגים, פרנסה, הצלחה, זרע בר קיימא. חז"ל הקדושים אומרים, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואפתח לכם פתח כחודו של עולם. אדם יעשה עכשיו איזה משהו קטן עכשיו בימים האלה, זה דבר גדול ועצום שיכול לפתוח לו שערי פרנסה, שערי הצלחה, שערי זרע בר קיימא, שערי כל מה שיתבקש בעזרת השם. כל גדולי ישראל בכל הדורות כותבים שאדם שיקבל עליו קבלה אפילו קטנה בימים האלה, הימים הנוראים, ימי הרחמים והסליחות, יזכה לאור גדול גם בחיים הגשמיים, גם החיים הרוחניים, יזכה להיכתב לשנה טובה ומבורכת. מורה ורבותיי, לפני יום הדין אנחנו רוצים, ראש השנה, אנחנו רוצים שוב פעם בסייעתא דשמיא לעשות חלוקה של חובות של שמירת הלשון ואהבת לרעך כמוך, שבזכות השם יתברך והשליחים שלו, ידידי וחביבי מגדולי מזכי הרבים בתורה שבכתב ושבעל פה, והכל במתיקות ונעימות שאין כדוגמתה, הרב אדיב הרמוצי שמסייע בידינו, ברוך השם, זכה גם לנשמת האימא הגדולה, רז'אלה מטברוקה, עליה שלום, רוח השם תניחנה בגן עדן, לנשמת אחד מגדולי מזכי הרבים, הרב פנחס ראובן, שהיה נושא של שמירת הלשון בוער בעצמותיו, ונתן לנו את הכוח להפיץ את החוברות בארץ ובעולם. אחים יקרים, כמעט מדי יום ביומו אנחנו שומעים על ניסים גלויים, ניסים גלויים שפועלות החוברות ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה לספר לכם סיפור על אברך שקוראים לו אברהם כהן, מי שרוצה את המספר טלפון, הוא ממושב יושיביה בדרום, מי שרוצה יש לי גם את הקלטה של מה שהוא סיפר לי. הוא התקשר אליי באלף באב בתשע בבוקר, הוא לקח 100 חוברות לזיכוי הרבים, עוד פעם החלוקה בחינם, הוא לקח 100 חוברות לזיכוי הרבים לרפואת הבן שלו שהייתה ישועה גדולה גדולה גדולה בעיניים. הוא מספר לי ששבוע לפני שהם לקחו את החוברות, הבן עבר ניתוח בעין שמאל, באמצע הניתוח יצאו הרופאים ואמרו לו אין מה לנתח את העין הזאת, היא לא תראה, אנחנו עוברים לעין השנייה. באמצע הניתוח החתימו אותו שעוברים לעין השנייה כי שם יש עוד טיפה מה להציל, אבל העין הזאת זה היפרדות של רשתית העין 360 מעלות, כל הרשתית בעין נפרדה. מורה ורבותיי, זה אומר שהכל קרוע בפנים, אין סיכוי לראייה. הוא ניסה אולי עדשות, אמרו לו, אנחנו מדברים איתך עברית ברורה, אין סיכוי לראייה. אז הוא מספר שלא על הברירה, הוא חתם, שבוע אחרי הם הגיעו לעשות עוד ניתוח, אחרי שמאה אברכים קיבלו על עצמם בנתיבות, ביושיביה בכולל, פיזר על 100 אברכים, גם נשות אברכים, ללמוד את החוברות ואהבת לרעך כמוך לרפואת הילד. מורה ורבותיי, הרופא לפי שהכניס את הילד לחדר הניתוחים, הוא קרא לאבא, אברהם כהן, מושב יושיביה, אמר לו, אנחנו הולכים לעשות להם ניתוח שנקרא ויקטומה. מה זה ויקטומה? זה ניתוח של קריטת זגוגית העין. הניתוח הזה זה רק למלות את העין בסיליקון כדי שהיא לא תתרכב, כיוון שגם ככה היא לא רואה, לא רוצים שהיא תתרכב. זה ניתוח קשה מאוד שלוקח כמה שעות ושתי מנתחים, מתיש, ניתוח מאוד מתיש, מאוד ארוך. מספר לי אברהם כהן שאחרי שעתיים יוצאים אליו, זה התחיל בתשע, בשעה 11 יוצאים אליו שני המנתחים מחויכים, אנשים, רופאים חילונים לגמרי, אומרים לו, מה זה הקסם שעשית? זה הלשון, מה זה הקסם שעשית? הם אומרים, אנחנו באנו לראות את כל הקרעים שברשתית העין, כאילו שהכל שם מפורק, הוא אומר, אנחנו רואים פתאום חור קטן, שהיינו צריכים לחפש את החור הזה, לכן אנחנו לא עושים את הניתוח של קריטת הזגוגית העין שנקרא ויקטומה, נמלא את החור הקטן של העין בגז מיוחד, ולאט לאט העין כן תוכל לחזור ולראות. מורה לרבותיי, אמר לו הרופא, שמעולם לא נתקלו בדבר כזה, כשיש היפרדות של רשתית מלאה של העין, זהו, יותר היא לא יכולה לראות. הוא מספר לי שהוא רואה את הרופאים עם עיניים אדומות, הם חיבקו אותו ושוב פעם שאלו אותו, איזה קסם עשית? תגיד לנו מה עשית. אמרו לו שנכנסו לניתוח כמעט הכי מסובך שאפשר, עד כדי כך ששבוע לפני הם יעשו באמצע הניתוח ואמרו שאין מה לנתח, צריך למלות את העין בסיליקון שלא תירקם, ועכשיו הם מבשרים לו שיש לפניהם ניתוח פשוט והעין חוזרת לראות בעזרת השם. מורי ורבותיי, זה אחד מהניסים שאנחנו שומעים, כבר התרגלנו לצערי. פעם אחרונה שעלינו לשידור היה כמה וכמה שידוחים, אחד השידוחים, אמרתי את זה לרב אדיר אמרוצי, היה מחסידות בירושלים, חסידות אלרוי, אני מקווה שאני אומר טוב את, את השם, חסידות שהיה שם השידוך של חסיד עם ליטאי, חסיד בן 36 עם בחורה ליטאית, גם באזור הגיל הזה, ומדי יום ביומו כבר אנחנו מתבשרים בשורות טובות, ישועות ונחמות. מועד אבותיי, החפץ חיים כותב בספרו שמירת הלשון, שהסגולה הכי חזקה שישנה לעם ישראל, המכונה עם סגולה, זה לשמור את פי בלשון הרע. משמיים זיכו את החפץ חיים הקדוש והטהור שהביא לעם ישראל הרבה מאוד אור, שספריו הרבים התפשטו בכל המגזרים ובכל העולם כולו. הגאון מוילנה כותב באיגרת שלו המפורסמת בשם המדרש, ומגלה לנו את הכוח האדיר, האדיר שיש בשמירת הפה. שכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. מורה ורבותיי, דוד המלך, דוד המלך, הדבר הראשון שאומר דוד המלך עליו השלום, על מי שרוצה חיים טובים, חיים מבורכים, מי האיש החפץ חיים, אבל לא סתם חיים, אלא מדגיש לנו דוד המלך לראות טוב, לא רק שנה, לא רק שנתיים, אלא כל החיים. זה על ידי מי האיש החפץ חיים, לראות טוב, נצור לשון אמירה ושפתיך מדבר ברמה. מורה ורבותיי, בנו של דוד המלך, שלמה המלך, קורא בחיל, קורא בקול גדול בספרו משלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, מוות וחיים ביד לשון. עם ישראל היקרים, אנחנו נמצאים בדור שהרבה מאוד אנשים זקוקים לגאולה פרטית, ברפואה, בזיווג, בזה הקודש של קיימה, בפרנסה, וזה מלבד הגאולה הכללית שעם ישראל זקוק לו בימים האלה. ועל זה אמרו גדולי ישראל את הפסוק פסוק שלח, השם אלחם לכם והחרישון. אל כוחם של ישראל, אל בפיהם. מוריי ורבותיי, הרבנית רות ציוון, ביתה של הרבנית קניבסקי, זכרונה לברכה, כותבת בספרה בית אמי על האמא הגדולה, הרבנית קניבסקי עליה השלום, שהייתה ממליצה פעמים רבות על הסגולה הידועה בשם הגאון הצדיק, רבי יהודה זאב סגל, תלמידו של החפץ חיים, ללמוד 40 יום ברצף שתי הלכות בספר החפץ חיים. זה בעצם מה שעשינו בחוברת, ואנחנו רואים ישועות, הודו להשם כתום כאילו עולם חזו. מורה ורבותיי, מרן ראש ישיבה הרב מזוז, זכר צדיק קדוש לברכה, בתפשין פי דלד, מוצא פרשת עקב בשידור חי בלוויין, אחר כך תפסה בכל העלונים, כתב שכל אחד אחד ייקח את החוברות האלה והוא יראה ישועה, יראה ישועה גדולה. לכן אני קורא מעל בימה זו לכל מי שרוצה להתחזק בשמירת הלשון, בעזרת השם שיזגה לגאולה הפרטית והכללית, מורה אותי, ייקח את החוברות של ואהבת לך כמוך, לא רק לעצמו, כל אחד יזכה את אחרים, לזכות את עם ישראל, להגדיל תורה ולהדיל דירה. אם רוצים במדרשיות, רוצים במקוואות, רוצים לשים בכל מקום, לזכות את עם ישראל, כולנו מצפים ומחכים לגאולה. אז יתקשר בעזרת השם לטלפון 053-412-3307, אני חוזר, 053-412-3307, ובעזרת השם יתברך נשתדל ברוב הזה תעצומות להביא להם את החוברות. יש מוקדים ברוך השם בכל הארץ, לקשר אותם למוקדים, ונזכה בעזרת השם לראות גאולה שלמה לכל עם ישראל, אמן ואמן.
0: ולשר כוח, 053-412-3307, עד הבוקר, עד 5 בבוקר, מותר לכם לטלפן לרב אהוד מולי, הרב יענה לכם, הרב ייקח את השמות, מחר לבוא עם סלים, מחר לבוא עם שקיות, לסוף ספר את החוברות, בעזרת השם תעשו זיכוי הרבים, את מחנכת כיתה, אתה מחנך, אתה מגיד שיעור, אתה ראש שיבה, אתה משגיח, לא משנה, עושים זיכוי הרבים, מקבלים חובות כאלה בחינם. לא לעשות מזה כסף, הברכה היא לא תחול, אני מודיע. יהודי ייקח חובות בחינם, ואם קרן, הברכה תהפך לו לדבר הפוך. זה גזל גמור, ואין ברכת חפץ חיים תחול. 053-412-3307, תודה רבה לגאון הגדול הרב אהוד מולי הענק.
1: תודה רבה לכם, ברוכים תהיו את השם, שנה טובה מבורכת.
0: יש טלפונים כבר, רב אהוד.
1: כן.
0: יאללה, קדימה, אחים יקרים, גם לפה וגם למספר שהזכרתי. זה בעזרת שבחנו, נעשה הפסקה של דקה וחצי ומיד שווים.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום ולילה טוב, שיחה ראשונה.
3: שלום כבוד הרב, קודם כל תודה לרב על כל העצות, ואני תמיד מחכה לזה, וזה נותן המון וממלא אותנו מאוד מאוד. ממש תודה רבה ושנה טובה, אני מקווה שגם הרב יברך אותנו בשנה טובה, אבל שוב תודה.
2: אמן, חן
3: אמון. אמן. יש לי, לגבי הבת שלי, שלא יודעת, משהו בשידוכים, עבודה, משהו לא, תקוע, משהו לא עוזר, משהו מוזר, שאני לא יודעת מה לעשות עם זה.
2: איך קוראים לה?
3: שירה בת מרב שרה.
2: תאריך?
3: י"ד תמוז תשס"ד.
2: אתם בטוחים שהיא מעוניינת מאוד?
3: ברור.
2: אני שואל שוב, אתם בטוחים שהיא מעוניינת מאוד?
3: במה, בשידוכים?
2: היא רוצה להקים בית?
3: בטח, בזאת השם, היא נפגשת, היא למעלה משנה בשידוכים.
2: מה רמת ההשתדלות שלה?
3: בתפילות היא משתדלת מאוד. שידוכים זה אנחנו, ההורים עם שטחנים, הוא השטחנים מולה, אבל היא לא מול שטחנים, לא. זה אני ובעלי יותר.
2: אני אסביר לכם. איזה אזור אתם גרים?
3: ירושלים.
2: הייתי ממליץ לכם דווקא להגיע שבוע הבא ביום שלישי לרב נעים גבאי, שהוא צדיק יסוד עולם, באמת צדיק יסוד עולם, והוא עושה את התפילה על הפרנסה, ולבקש מהרב על הדרך שיברך את הבת. הברכות שלו עולות לשמיים, בלי הרבה רעש.
3: מה הרב רואה?
2: מה אני רואה? אני אגיד לכם בדיוק. הבחורה היא טובה, אין מה לומר. לא, בשם שלה לא רואים, לא רואים דבר שהוא מעכב. היא בחורה שבעזרת שיהיה לה בית, היא תאהב לרהט אותו ולקשט אותו, ויש לה ברוך השם אוהבת להריח, אוהבת להתארח, בחורה עם רגישות מאוד, ויש להזכיר גם כן שכשם שיש לה גם מידות כל כך טובות, גם צריכה להשתדל להיות פחות עקשנית, פחות רגשית, פחות להכניס ללב דברים, ברור? היא צריכה גם כן להשתדל להשתחרר מההורים, כי היא קשורה לאמא שלה מאוד. הבנתם? ולקבל קצת ביטחון עצמי, ולרצות את הדבר הזה. היא סך הכל היא בחורה עם יותר ההתרשמות עושה את העבודה מאשר היא. הבנתם?
3: כן, כן.
2: יפה. עכשיו, מה כן מומלץ לעשות? דבר ראשון, כדאי מאוד שבשני הימים של ראש השנה, לומר לה בשמי שתתמקד מאוד על נושא של תפילות, על זיווגים, וזיווגים שיהיה בין תורה כמובן, בין תורה,
3: כן,
2: עילוי.
3: היא ממש עקשנית על זה.
2: זה פשיט, אז זה לא חידוש. יש כאן מחשבה אחרת?
3: לא, רגע שבלומד בחור
2: שבעה. ברור, מה היא מחפשת פחות מזה, למה?
3: לא, ממש לא.
2: אמרי לה שהיא מוכשרת, באמת, לא רואים פה עיכוב, רואים פה חוסר השקעה. תרשימי לה את זה. אני רואה שאת שומעת את העת שלך. אז תרשימי לה את זה. מצוין, עד רבה.
3: ומה השקעה? בתפילות?
2: בדיוק, תפילות, יותר תפילות. לקבל קבלה שהיא יכולה לזרז לה את השידוך. למשל, המילה שירה זה ראשי תיבות שיר השירים, פסיק. שירת הים, פסיק. שירת הבריאה. אלה שלושה דברים שמביאים זיווג לאדם. קצת השתדלות. אני לא רוצה להציע לכם את הספר שמחני, כי אתם לא נראה, נראה לי אוהבים הרבה נישוע. אז יש אותו בירושלים, זה ספר שעבדכם חיבר אותו, על כל נושא של הזיווגים, כל מה שכל הרבנים בהיסטוריה אמרו לכם על זיווגים, רשום שם, לא רק שזה רשום שם, גם עם, עם הטקסט כתוב, דהיינו, קופיוטט מודפס, שירת הים מודפס, ואברהם זקן בא בימים שזה מביא זיווג, מודפס. פרשת הנשיאים שזה מביאה זיווג, מודפס. פרק כ"ה של מסילת ישרים, שהגאון הגדול הרב עדס מירושלים, השם ישמרו ויחייהו, מהכותל, איך קוראים לרב יעקב נדמה לי? נדמה לי, הרב יעקב, השם ישמרו ויחייהו, הרב כתב את הסגולה הזו של, של מסילת ישרים, שזה מביא זיווג, גם זה מודפס. תפילות, שש תפילות לבנות מודפס, שלוש תפילות לבנים מודפס.
3: איך הם משיגים את הספר הזה?
2: דווקא בירושלים, 02, רוממה או בית וגן קרוב לכם?
3: בית וגן.
2: בית וגן, מחר על הבוקר, רחוב, הרב עוזיאל, 93. בית וגן, רחוב הרב עוזיאל 93, יש חנות.
3: ואם זה ברוממה?
2: זכון יעקב, 12, כניסה ה'. משפחת הגאון הדיין, הרב אברהם דרשן. שליטה, זה ברוממה, ובבית בית וגן, זה חנות שנקראת הכל לאדון הכל. זה, זה טמבור, אבל מוכרים שם את הספרים.
3: בעזרת השם מחר, ולגבי העבודה זה גם יעזור לה?
2: לגבי העבודה, תאמרי לה שאני מבקש, גם ממכם בתור אימא, גם מאבא יקר, וגם ממנה, את מה שאמר מרן ראש הישיבה. אמרתי זה לפני מספר דקות. מרן ראש הישיבה, הרב שלי היחיד שלא היה כמותו, אמר את המשפט הבא, בראש השנה מבקשים כסף גם בסכומים. דבר שאסור בשבת. אסור בשבת להגיד ריבונו של עולם, אני זקוק ל-940 אלף שקלים כדי להשתים, לסלק משכנתה. זה אסור לי. בימים של ראש השנה, את יכולה לבקש סכומים. ביומיים האלה מבקשים כסף. זה לא בושה. זה לא בושה. כסף זה לא, זה לא, זה לא עניין עיקר, עיקר בחיים. פשוט שלא. אבל הוא מטרה. אי אפשר להסתדר בלעדיו. אתם מבינים? לכן תנצלו את זה, תרכשי לכם ספר פרנסני, ספר שמחני, שני הדברים הללו, באותה כתובת.
3: Okay.
2: שער
3: מברך אותנו בשנה טובה ונחת
2: מהילדים. עכשיו אני מברך. עיר הסמפנה של בר שזכה את שירה בת מרב שרה. להקים בשנת, בחסי הראשון של שנת 1000 תו שינפי זין, בית קדוש וטהור בישראל, בחסי הראשון. מה זה בחסי הראשון? שזה יהיה לפני שבת.
3: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: שבת זה שבת שירה.
3: נכון.
2: הבנו?
3: ממש, תודה רב, אני מודה לך, אבל מחלט לך שנה טובה, טובה, טובה.
2: לי הוא לרעייתי, לא לבד.
3: אמן,
2: אני לבד לא שווה כלום.
3: כל עם ישראל. תודה,
2: השם
3: תודה.
2: השם מברך את הברוכים, תהיו להשם, אמן. אמן. גם, אמן. גם לכם. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
4: שלום, מה
2: הקבד בת יחיה? 054-840-7856. זה מספר טלפון שאני רוצה שתהיו עשירים. פסיק, וגם ממש עשירים. אדם, אני יודע שיש אנשים אולי כועסים, למה הוא מדבר הרבה על כסף? זה לא נכון. זה לא דבר שהוא אהוב עליי בכלל. אבל אי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו. כל המטרה שאנחנו עושים את, את התפילה לפרנסה של הבן איש חי, שהרב נעים גבאי התנדב בכבודו ועצמו לעשות לנו את זה. אז אתם, מי שקשה לו להגיע, מטלפן לפלאפון הבא, משאיר שם שתי מחברות. מחברת של הפרנסה, שזה תורמי מה שתרצו לישיבת הרם ניסי, הערב, במחברת שנייה, תרשמו בחינם. שתי בקשות. אני אדיר, בנו של בורא עולם, מתחייב להתפלל עליכם בחינם, במתנה גמורה, בראש השנה בעזרת השם. עשיתי את זה שנה שעברה, לא דילגתי על שם אחד. מחברת שלמה, התפללתי עליהם ביום, בימים של ראש השנה. קראתי תהילים והזכרתי שם אחרי שם בחינם. אני רוצה לזכות לעשות את זה גם, גם השבוע הזה בעזרת השם וגם ביום ראשון. כי אני שומע הרבה פעמים ברשתות כמה מבקשים צדקות, וזה קשה לעם ישראל שמתבקשים בהם יותר מדי כסף, כסף, כסף, כסף. אז אני חושב בחובתי לתת לכם את זה את הכל בחינם. אז לכן, שני שמות בפלאפון 054-840-7856, אתה נכנס למחברת הבקשות, חינם. מחברת הפרנסה, זה אותו מספר, אתה מבקש שם אחד או שניים של פרנסה, או שתגיע פיזית והרב נעים גבאי, תצטרף לתפילה של הרב נעים גבאי, ותזכה לברכה מהרב, או שתרשם את השם, והרב נעים גבאי יזכיר אותך יחד איתי, כשאני נמצא איתו ביום שלישי הבא, בבית הכנסת אור החיים, פסיק קריית האומנים רמלה, 9:30 נפגשים. הבנתם? אז מי שרוצה לרשם על פרנסה, עושים את התיקון של הבן איש חי לפרנסה פעם אחת בשנה, בעשרת ימי תשובה. אז אל תפסידו את הדבר הזה, תלפנו 054-840-7856, תתרימו אפילו שקל לישיבה. הרב נעים גבאי אמר, איש אשר ידבנו לי בו, אני צ'יק צ'ק מוריד את הראש לכבודו של הרב נעים גבאי. יכולתי להגיד לו, כבוד הרב, אולי זה הזדמנות, פרנסה גימטרי 400, שום דבר. יש תלמיד חכם, אנחנו מושמעים לרב. מה הרב אומר לי? אני עושה. הבנתם? תתלפנו, יש לכם שתי מחברות הלילה. מחברת של הפרנסה והעשירות, ששם הרב נעים גבאי מתפלל עליכם, או תבואו לבד, או הרב נעים יתפלל עליכם, וזה עולה כמה שתרצו. והמחברת השנייה, תרשימו לי שתי בקשות, ואני בעזרת השם אזכה לדבר, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שאני באמת אוהב אותו, וגם הוא אוהב אותי, ואני מאמין שישמע לי. 054-840-7856. כן, גברת מלכה.
4: כן, שלום, רציתי לשמוע קווי יופי.
2: תאריך עברי של מלכה.
4: חפה
2: א' ניסן, תשע"ז. נפלא. תשע"ז, 20 שנה הבאה, עוד מעט, נכון?
4: כן.
2: יפה. הרבנית, תרשימי לפנייך את מזמור התהילים שלכם.
4: מהו?
2: מזמור צדי ב'.
4: אוקיי.
2: הוא עונה על המילים מזמור שיר ליום השבת. את אוהבת את השבת, גברת מלכה?
4: בטח.
2: יפה, איזו תשובה יפה. עכשיו אני אומר לך עוד דבר אחד. הקמת בית בישראל או עוד לא?
4: עוד לא.
2: הרבנית זה יותר מדי גדול. כן, רק שנייה, שניונת.

0: כן, אתם איתי?
1: כן, כן.
0: כן. אז הדבר השני שרציתי לומר לכם, מספר קווי אופי זה יהיה כך. כן, בואו, יש פה איזה הודעה במייל, שנייה. כן, יש פה מייל מאוד מעניין, אני אגיד לכם מה כתוב פה, שמחר בעזרת השם אני בעיר חולון בשעה, באילת 36, בשבע וחצי, תושבי חולון, מי שרוצה להגיע, מחר. בעזרת השם יתברך בשעה 7:30 באילת 36 בחולון. הרבנית מלכה, אתם
1: רוצים קווי אופי.
0: כן, אבל לגבי הקמת בית בישראל, אתם מעוניינים בזה או שאתם...
1: בטח, בעזרת השם.
0: אז תרשימי לפניי. מה?
1: שהרב יברך.
0: אני אברך ואתם תשתדלו לעשות משהו קטן. קופיטל ושיר השירים.
1: אוקיי.
0: בסדר? קופיטל, יפה. עכשיו תרשימו לפנייך שבעה קווי אופי. בסדר? שבעה קווי אופי, ונסיים את השיחה. יש להזכיר לכם שאתם לפעמים גברת מחוסרת סבלנות. דבר שני, אוהבת קצת לישון. דבר שלישי, יש לך ברוך השם הרבה כוחות פנימיים. דבר רביעי, חיצונית את מפגינה, הרבה ביטחון עצמי, אבל בפנים את לא משהו. דבר חמישי, יש לך קו שהוא לא סימפטי, את רוצה שכל מה שאת מבקשת יתקיים צ'יק צ'אק. דבר שישי, את יודעת לקבוע דברים לבד, מבלי לסייע לאחרים. דבר שביעי, אוהבת לנסוע. דבר שמיני, דבר שמיני, יש לכם ברוך השם הבנה טובה בעניינים של חשבון. ודבר תשיעי, צריכה לחזק את מידת הביטחון שלכם. הדברים ברורים?
1: כן,
0: יפה. השם ייתן לכם לנו עלייה בתורה ויראת שמיים. איך המצב הכלכלי בכללית אצלכם? בכללית.
1: אפשר יותר טוב.
0: אז תבקשו שהרב נעים גבאי יברך אתכם, שיהיה לכם הרבה כסף. בסדר? השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה. בעזרת השם, כן יהי רצון מלומר, אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום, רק דקה, אני צריך לברך פה בחור מקסים שקוראים לו שלב בן אורלי, השם יתן לו ולנו הצלחה רבה, פרנסה טובה, זקנה ושיבה, כתיבה וחתימה טובה ביום ראשון הקרוב, בין 6:30 ל-9:30 בבוקר, שכבר יהיה חתום בספרם של צדיקים וחסידים לאלתר, השם יפתח ליבו ולבנו בתורה ויראת שמיים, יתן לו ולנו פרנסה בשפע רב, שמזכה אותו ואת אליה ואת רינת ונהוריי בן רינת, איזה פוג אמיתי בקרוב, אמן. כן גברת.
1: שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית היפה, תודה רבה. רציתי לדעת קווי יופי ומה מתאים לי לעבוד.
0: מה השם?
1: מוריה בת רבקה.
0: תאריך?
1: למדב תפשין סמך ליין.
0: אביך זה אפרים?
1: לא.
0: לא, בסדר, בדיוק היה שבוע שם כזה. בואו נראה, כן, מוריה בת רבקה, כן. התאריך עוד פעם אמרת?
1: למד
0: באב, תפשין סמכתא. למד באב, יפה. ובכן, נגיד לכם, קודם כל יש לך תאריך מאוד חזק. תאריך שיש בו הרבה חוכמה, מאוד. ואני מקווה שאת כזו.
1: משתדלת.
0: זה תאריך עם הרבה, עם הברקה. הברקה. ויש לכם מספר דברים, אני אגיד לך אותם. תראה, את חושמת?
1: כן.
0: יפה. את בחורה עם הרבה מרץ, עם הרבה כוח רצון. לפעמים מגיע לידי גאווה. לפעמים, לא הרבה.
1: Okay.
0: דבר נוסף, תכף אני אגיד לך גם את המקצועה ללכת, את אמורה להקים בית בישראל בקלות, מתעכבת קצת,
1: אוקיי.
0: בלי טעם. יש לכם הבנה ממש טובה, גברת, הבנה טובה, רגישה מאוד, לפעמים קטנונית מאוד, בלי טעם. דבר נוסף, דוברת אמת, גלויית לב, יש לך גם רוחב לב, את לא קמצנית. דבר נוסף, הייתי רק עוד אומר לכם את זה, את ברוך השם לא בחורה בזיזה, שוקלת כל דבר שמציעים לך לעשות. איזה מזמור תהילים יש לך, את יודעת?
1: לא.
0: תרשימי, קוף למד זין בתהילים, 5 פעמים ביום.
1: ומה הרב אומר על עבודה?
0: מה יש להציע?
1: עכשיו אני כבר בלימודים של ייעוץ מס, ופשוט אני ממש מתלבטת, להמשיך עם זה, להישאר עם זה, כאילו, מה לעשות?
0: כמה שנים חלפו?
1: עכשיו אני שנה שנייה.
0: קשה להגיד לכם לוותר על זה.
1: אבל מבחינת זה מתאים כאילו?
0: גם אם לא מתאים, ותתחילי לאהוב את זה, זה יבוא טוב.
1: ואם לא עברתי מבחנים?
0: אז מה מבקשים לכם, לחזור הכל מחדש?
1: כן, שאלה כאילו, אם כאילו שווה לי להשקיע בזה
0: לא,
1: את האמת.
0: לא, אני אומר לכם את האמת. אם עכשיו את כביכול מחזירים אתכם לשנה א', אז את יכולה להיות רגועה ולחפש משהו אחר.
1: כאילו, כן לעשות את זה?
0: אני עונה. אם הסמינר אומר לכם שאת צריכה לחזור הכל מחדש, אז התשובה היא כן נפרוש. כי מראש, אם היית שואלת אותי, לא הייתי נותן לך ברכה לכיוון הזה. זה לא את בכלל. מה הקשר יורץ מס?
1: ומה כן מתאים?
0: מה כן מתאים? דווקא עיצוב פנים, אדריכלות, דברים כאלה של יצירה.
1: אוקיי. וזה גם כאילו... עכשיו בפועל, מה אני יכולה לעשות? אז כאילו, לעזור את זה?
0: להיוועץ, תקשיבי, אני לא יכול להחליט דברים כאלה, שבפרט שזה דברים שקשורים להורים. להיוועץ עם המחנכת, ולומר לה, כבוד המחנכת, מה אני עושה כרגע? לא מתחברת ומרשימה לי לחזור מחדש.
1: זה משהו עם ילדים, זה לא מתאים?
0: נחמד, נחמד. את בחורה פקחית, למה לך דברים ברמה הזאת? באמת, יש לך שכל, יש לך גם חריפות. את יכולה באמת לעשות מזכורות יפות.
1: זאת השם.
0: הרבנית, כמה תפילות יש ביום?
1: 3.
0: אצלך או בכללית?
1: גם אצלי.
0: יפה. ומה עם קריאת שמע לפני השינה?
1: וואי, זה לא, פחות.
0: מה הקבלה לשנה הבאה, קריאת שמע לפני השינה מלאה, מהלילה?
1: אבל אני מפחד להתחייב.
0: זה לא להתחייב, את אומרת בלי נדר.
1: יאללה, בעזרת השם בלי נדר.
0: את קיבלת עליך לשמור שבת או שזה טבעי?
1: ברור שזה טבעי.
0: יפה, ואם שבת אחת לא תשמרי, עברת על הנדר?
1: יש מצב.
0: אז כן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום, מדבר אלחנן בן שולמית אסתר.
0: שרבית?
2: לא, אלחנן בן שולמית אסתר.
0: כן.
2: יוטט תשרי תפשין סמך דלם.
0: נפלא. מה תוכן?
2: על זיווג, וגם על... אני לא מרגיש שאין לי מציאת חן, גם קווי אופי. אני מקווה לומר לא דווקא חיצונית, אני מקווה לומר כאילו... דבריי לא הכי, כאילו, לא נשמעים, בוא נגיד ככה, לא אין את ה... מה אני אומר?
0: באיזה אזור אתה גר? לא צריך להגיד העיר.
2: המרכז.
0: מרכז. שים לב, דבר ראשון, יש לך תאריך לידה מאוד מאוד, מאוד מאוד מכובד. ידוע לך?
2: כן, שפיטין דהרון, כן.
0: ומי עוד?
2: מיוד
0: אגון מבינה
2: אגון נכון אגון
0: פה כן. מאוד נכון. זכית אגון מבינה עליו השלום לפתר ביוטט בתשרי בשנת התקנח תו כופנון חט עוד מעט 240 שנה לפטירתו עוד מעט 230 229 שנה לפטירתו שים לב אז אני רוצה להתחיל מהסוף להתחלה. אם אתה שקוט בתורה, תקשיב עכשיו את המאזין הראשון, לפני כן דיברו נשים. יותר נוח לי לדבר בצורה פתוחה. אם כבודו שקוט באמת בתורה, והתורה היא באמת אורך ימיך, והיא חייך, ואתה מחפש בכל הזדמנות איך להתעלות, ככה בחשבון, גם אם לא תאמר דברים, החיצוניות שלך תשפיע. אם אדם בטל, שורף זמן, אם אדם שורף זמן, זה מאוד משפיע. אין חן בפנים. למרות שחיצונית...
2: אני מתכוון דווקא על הפנים, אני מתכוון כאילו...
0: אני הבנתי נשמה, למה התכוונת? ואתה למדת פעם גמרא במסכת דקה, אני אגיד לך, שנייה, זה תכף יבוא לי, מסכת ברכות דבב. שם הגמרא אומרת, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים.
2: נכון.
0: יפה. מפה תבין, רמזים מאוד מאוד עבים. גם לא רמזים, דברים ברורים.
2: נכון.
0: ג' על ידי התקדשות. התקדשות הן באוזניים, פסיק, הן בעיניים, פסיק, הן בשאר המושגים הרוחניים, כחנה בחשבון שאתה תהפך להיות בעל דבר בפן החיובי.
2: מאיזה בחינה?
0: שכולם ירצו לשאול את אלחנן בן שולמית, שיבעצו בך אנשים, אתה תהיה מן דאמר מאוד, ולא אם תגיד איזה משפט, אתה לא תהיה אפילו, אתה לא תעבור את החוב, זה חסימה. מרוב שאין בזה כלום. הבנו? עכשיו, מה שאני מציע לאלחנן הגאון, נותרו לך ממש אותו, אתה מגיע לגיל 23 עוד מעט, נכון?
2: נכון, ממש.
0: תגיד לך את האמת, זה כבר גדול.
2: נכון.
0: סתם יותר. אם באמת עכשיו היית בקיבוץ, ויש לכם אווירה של כולל, והספקים, ומבחנים, ולא יודע, בחילים אתכם לרבנות, תאמין לי, חירשתי, קח עוד שנה. אבל מי כמוך יודע שמגיעים לקיבוץ, גם מתפוצצים משעמום, אין סדר יום מלא, אין מי יאמר לו מה תעשה, אין מי יאמר לו מה תפעל.
2: נכון. נכון, אפילו שאצלנו יחסית הצליחו לרענן את זה כאילו מחדש, אבל נכון, חד משמעי.
0: יפה. עכשיו, עוד דבר אחד חשוב לסיום. אם אתה רוצה באמת שיאהבו אותך ותהיה מן דאמר, תכתוב לך סדר יום. לא ייתכן שאתה הולך לישון הלילה מתי שאתה רוצה, ומחר אתה קם מתי שאתה רוצה, לא משנה שחרית במניין או לא במניין, מלאה או לא מלאה, פיתום הקטורת או בלי פיתום הקטורת, עניין שלך נשמה. אם חכמת, חכמת לך, לצת לבדיך תיסה. אתה מכיר את הפסוק?
2: כן.
0: במשלי. כן. דהיינו, אם נהיית חכם, בשבילך. אם יבוא אליך איזה מישהו ויאמר לך, אתה קח לך מסכת יבמות, 2,000 שקלים. הסכמת ללמוד אותה. הרווחת פה שני דברים. חכמת במסכת יבמות. למי חכמת? בשבילך. ונהיית עשיר בשביל מי? בשבילך. קח בחשבון שהימים של רווקות הם נגמרים. בכיסא רחמים קוראים לזה 7 השנים הטובות. אצלך כבר זה לא 7, זה 10 השנים הטובות.
2: נכון.
0: הרב אלחנן, שאלה לסיום, 2 שאלות לסיום. הראשונה, האם כבודו קורא קריאת שמע לפני השינה מלאה?
2: אני משתדל, אבל לא, לא, לא, לא כל יום.
0: אני מבין שזה תלוי אם אתה, שאתה גם לא ישן כל יום.
2: נכון.
0: יפה. שאלה שנייה, מה הקבלה שקיבלת עליך לתפשין פי זין, או שעדיין לא חשבת, כי יש לך המון?
2: חשבתי על מה שהרומה בקשר לכיבוד הורים.
0: הו, יפה מאוד. פעמיים ביום, אין כמוהם נשמה. אין כמוהם. היה לך כיף בשיעור, לא יודע אם יש שיעור שם, אבל היה לך כיף באיזה לימוד, אתה ככה חייכן, תן טלפון לאמא. אמא שלך היא נשמה טהורה, אתה יודע את זה?
2: כן, ברור.
0: תודה אמא שלך, איזו אישה יקרה, איזו אישה רגישה, איך כואב לה בלב שעדיין עוד הקמת בישראל. הידעת שאימא שלך בגימטריה תשפ"ו? ואיזה צער, בדיוק, תעשה חשבון. שין וו למד, מם יוד תו, תו ושין זה תו שין. מה נשאר לי פנוי? אני אעזור לך, למד מם יוד, 30, 40, 10, כמה זה? 80, ועוד וו?
2: וואו.
0: 786,
2: תו,
0: יפה. אז אם השולמית כל כך רוצה לבוא ללוות אותך בחופה, למה אתה מחכה? אני לא מבין. למה אדם מחכה? עוד יומיים בישיבה, עוד שנה בישיבה, זה יוסיף לו משהו? בגילאים האלה, בינינו, זה מוסיף משהו? זהו, מצינו. 13 עד 20, זה מקובל עלינו, ככה תקנו גדולי ישראל, 7 שנים טובות, שוקדים בתורה, מייצבים את האישיות, מייצבים את העירת שמיים, מייצבים את המידות, זה נגמר שם. אבל חבל לך, נשמה, הזמן עובר, לא מתאים לך, אלחנן. הזמן עובר. נשאל לך למשל, מה הסדרים שלך מחר? אתה תראה שבעצמך אתה תמציא לרצות אותי. אבל למה? הבנו לשמה?
2: כן, חנה שמעית.
0: יפה, אז עולה לקריאת שמה כמו בן אדם. תהנה מזה שאתה בן תורה. בחוץ אין כלום, אני חי איתה בחוץ יותר מה שאתה...

0: בימים של ראש השנה.
1: וואו, איך אני יכול להשיג אותו?
0: אתה גר באזור בני ברק?
1: כן.
0: כן. אבני נזר 9. אבני נזר 9. משפחת לוייב.
1: בבני ברק?
0: כן. שם יש את הרב אלחנן לוייב המקסים, הוא מוכר את הספר בכזה חיוך, באדיבות, בדרך ארץ, 60 שקלים עולה הספר.
1: וואו, אפשר גם קפה אופי?
0: ניצלנו את השיחה הארוכה שלנו למיצוי החיים, זה בסדר. תאמין לי, קיבלת תובנות הרבה יותר טוב מקווי אופי.
1: נכון, אבל נשאר עוד שתיים אולי.
0: שני קווי אופי, שיש לך זיכרון טוב, אתה לא עושה איתו כלום. ויש לך גם כן לב מאוד מאוד רגיש, וגם אתה לא עושה עם זה כלום. כי אם היה לך את הלב רגיש והיית מרחם על ההורים, היית כבר עם נשוי פלוס ילד.
1: טוב, ממש תודה רבה.
0: מחר אתה יכול לבוא אליי לשיעור בראשון לציון, אם אתה רוצה.
1: נכון, אני קרוב.
0: אתה לא תרגיע, עזוב אותך, אתה לא תרגיע, חבל הזמן. אם פתאום...
1: אני יודע. איזה שעה זה?
0: איזה שעה? 9:30 עד 10:30. ברוך,
1: איך עובד מור משהו, לא?
0: הרב מלובביץ' אחד.
1: הרב מלובביץ', כן.
0: בסדר? אז אם לא קנית את הספר, אז תבוא לראשון לציון ותקנה. למרות שאתה לא תבוא. אני נדע, תגיד. השם מברך אותה נשמה, שלום בלילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום.
0: וברכה.
2: אני רציתי קווי יופי.
0: מה השם?
2: צילה רחל בת תמר.
0: תאריך?
2: כ"ב בכסלב, תשנ"ד.
0: נפלא. הקמתם בית בישראל?
2: כן, ברוך השם.
0: איך קוראים לגאון?
2: צבי בן בריינדל רייכל.
0: נפלא. יש לכם בעל מקסים, אתם יודעים את זה?
2: כן, ברוך השם.
0: זכיתם בו. יש עניין ללמוד איתו חברות הפעם ביום. יש עניין. יש עניין ללמוד עם כבוד הרב צבי חברותה פעם ביום. למה זה טוב? זה מסדר מאוד את הזוגיות. עכשיו לגבי קווי אופי הרבנית, אני אתן לכם 5 קווים, כי הזמן מתחיל להיות קצר מאוד, והיום זה אתם המאזינים 5 היום סך הכל. ברוך השם, אתם אישה שבת את האמת, אוהבת את הצדק והיושר, לפעמים עקשנית, לפעמים יש לכם כישרונות שהם לא מנוצלים מספיק. דבר נוסף, ברוך השם, אישה ישרה ולא צבועה, נפגעת מהר, וגם את שמה בלב הרבה את כל הפגיעות הזאת. יש להזכיר שברוך השם אתם יודעים גם כן לדבר טוב, ואת לפעמים מגיעה לידי עצבות ולא תמיד אוהבת את העבודות בבית. איפה הייתה השגיאה?
2: לא הייתה.
0: אז כדאי בעזרת השם יתברך לזכור מזמור הטילים שלכם 5 פעמים ביום, צדי ה' בטילים,
2: צדי קי
0: 5 פעמים. אם אתם רוצים עשירות,
2: כן,
0: אז תשלחו את הבעל שלכם, הפוך, תתלפנו כרגע 054-840-7856. בפלאפון הזה הכנתי 2 מחברות. מחברת אחת, לרשום שם 2 בקשות על שם אחד, ובמחברת השנייה להירשם על פרנסה ועשירות בתיקון הגדול שהרב נעים גבאי המקובל יעשה יחד עם בעלך, אפילו ביום שלישי הבא בעיר רמלה, ברחוב בית הכנסת אור החיים, שכונת קריית האומנים. עכשיו תראו, כסף אני יודע שלפעמים יש לכם, אז זה לא פחות מפריע, אבל יש אנשים שאין להם כסף. יש אנשים שצריכים כסף. בני תורה, ההוצאות שלנו יותר מרובות. למה? כי יש יותר ילדים בבית, בן פורת יוסף. לכן, כדאי לקבל ברכה מהרב נעים גבאי,

0: אם אתם לא רוצים להגיע, תשאירו שם, והרב נעים גבה יתפלל עליכם. לגבי הפרנסה, זה מתבקשים לתת עזרה לישיבה, לגבי שתי הבקשות, זה בחינם.
1: בעזרת השם.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, וכן ירצון, ולומר אמן שלום אלא לטוב. נפלה מאזינה משמיים, נגיד שלום לישי נוימן המקסים. אז אני חוזר אחים יקרים על המיזם הנפלא, על המיזם הנפלא, אלה שצריך חזרה אלינו. שלום אלא לטוב.
2: שלום, ערב טוב, תודה כבוד הרב על, על כל ה... באמת התעלות מבחינה רוחנית מכל כיוון, אי אפשר להגדיר את זה. תודה, יישר כוח.
0: באמת יפה מאוד, הגדרה שחזקה אותי כרגע. למה היא חזקה אותי? שאני מדבר למשל עם בחור כמו אלחנן לפני כן, על שמירת הזמן וכדומה, או זה גורם לי שמחר בבוקר אני חייב עוד יותר למצות את הזמן. למה? כי קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים. בבקשה רבנית, מה השם?
2: ישר כוח טוב, כאן אני רוצה לשאול על הבן שלי, שמעון בן נעמי נעימה, נולד בי"ב בחשוון, תפשין נון וב. צריך ישועות מכל כיוון.
0: מה עם הכיוון של זיווג?
2: הכל תקוע. אני לא כל כך רוצה לפרט.
0: לא, לא, אל תפרטי. ממש אין צורך, אני מבין עניין מאוד. אין מה לפרט. אני אומר לכם, איזה אזור אתם גרים? רק אזור, מילה.
2: ירושלים עיר הקודש.
0: זהו, מילה אחת, לא צריך לפרט הרבה. אני מציע לכם כך, יש לי מה לומר ויש לי מה להעריך. אבל בפלאפון שהשארתי, שיש לכם אישור לבקש שתי בקשות, תתמקדי על שמעון. בסדר? זה מתנה ממני. שתי בקשות. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותי. וככה בפעם אחת, אישה אחת מהקהילה שלנו, תשמע יצחק חן סיפור, אישה אחת מהקהילה שלנו, ראתה חלום, שבחלום היא כביכול נפטרה. אז היא מגיעה למעלה, את מי פוגשת? מרן הרב עובדיה, מרן אדמו מלובביץ' ומרן הרב יורם אברג'ל. זכותם מרן עלינו אמן. ניגש אליה מרן הרב עובדיה, אמרה לה, למה באת לפה? את לא צריכה להיות פה, את עוד צעירה. תעזירי למטה. אז אחר כך היא אמרה לה הרב עובדיה, בחלום, מי סיפרה לי את זה? אתם לומדים תורה? אמר לה, היא אמרה לרב, למרן, אנחנו תלמידים של אדיר אמרוצי. אז אמר לה הרב עובדיה, למאזינה, לאישה הזו, תאמרי לאדיר שבשמיים מאוד אוהבים אותו. הבנתם? זה מרן הרב עובדיה אמר לה בחלום. אז אני מנצל את הדבר הזה, ואני יודע שהשם באמת אוהב אותי. מאוד אוהב אותי, אני מחובר אליו בנפש, ולכן אני אומר לכם שבעזרת השם תרשימי, תשלחי שתי בקשות, אני אטפל בזה בראש שנה בחינם. לגבי הפרנסה, כן, להגיע פיזית או לשלוח שמות, זה במחברת השנייה באותו מספר, מאוד פשוט, מחברת חינם, מחברת על פרנסה בעזרה מה שאתם רוצים, אפילו שקל.
2: זה מה שאומרים, באמת כתוב, אדיר במרום השם, באמת. אז תמיד אני זוכרת את זה, שאני יודעת שהשם אוהב את הרב אדיר, ככה אני אמרתי לבד. עכשיו, רציתי רק לבקש מהרב, גם עוד בקשה, בישיבה של הבן שלי, בבני ברק, בישיבת חיים מויזר, נפל בחור, הוא סידר את הבית מדרש עם המזגן לכבוד החג, ונפל עליו המזגן. והוא במצב טיפול נמרץ, ממש בן 23, אתרוג, ונפל ממנו הפיתה, ככה נפל הפיתם, והוא ממש בטיפול נמרץ. השם שלו, אם מישהו יכול באמת, גם אנשים פשוט, לי נפטר בן 27, אני לא מאחלת לאף אמא בעולם הדבר הזה, שלמה יוסף קוראים לו, בן בת שבע אסתר, לרפואה שלמה.
0: נכון. עכשיו אנחנו נעשה עצירה, ונאמר מזמור תהילים אחד לרפואתו, של שלמה יוסף, בן?
2: בן בן בת שבע אסתר.
0: בן בת שבע אסתר. סדר ראשי תיבות, אשיב ממצולות ים. אשיב ראשי תיבות, אין שום ייאוש בעולם. אז אתם בבית, עצירה לשם שמיים, שלא על מנת לקבל שכר, מזמור תהילים אחד לרפואתו השלמה של הבחור מישיבת חיים עוזר, רבנו חיים עוזר, לא חיים עוזר, ישיבת רבנו חיים עוזר. האמינו לי הרבנית, אם תאמרו לבן שלך, שיעיר את זה לראש הישיבה. מה זה ישיבת חיים עוזר? מאיפה הכוח הזה לומר שם של תלמיד חכם כזה גדול בלי להקדים את המילה?
2: אולי זה הייתה הטעות שלי, ואולי הם כן אומרים, אולי אני טעיתי
0: בלשוני. אני גם מכיר, אבל טוב, עד רבה, אז אני מקווה שזה טעות. ביחד איתי לרפואתו של הבחור המקסים שלמה יוסף, בן בת שבע, אסתר, מזמור תהילים לשם שמיים, שלא על מנת לקבל שכר. ברור, אני לא רוצה שכר, אני רוצה שבזכות הגיבוש הזה, שלמה יוסף, בן בת שבע אסתר, יקום ממיטת חוליו, ומחר בבוקר יהיה שיפור ניכר במצב בריאותו, שבעזרת השם ברך יזכה גם לשמוע קולו של שופר, בעזרת השם ביום ראשון. שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למרות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ילום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני סילך על יד ימיניך, יומם השמש להרקקה וירח בלילה. אדוני שמוך מכל רע, שמור את נפשך. אדוני ישמור סתר אהובויך מעתה ועד עולם. כל פעם שאתה אומר את התהילים, תעצרי. אדוני ישמורך מכל השמור נפשך. אדוני ישמור סתר אהובויך מעתה ועד עולם. להפריד בין יוד ליוד. השם, הרבנית, אני אומר לכם...
2: יש לי עוד שם אחד, עוד שם אחד. הבת שלי, אני רוצה בשבילה, מרים, בת נעמי נעימה. כבר בת 21, ואני רוצה בשבילה שהשם מזכה אותה לזיווג הגון. נולדה בבית בייר בתפשין סמכי. גם הייתי רוצה לדעת מה הפרק שלה, ומה אם זה עיכוב או מה...
0: לא, עיכוב לא רואים, שתעבוד על שמחת חיים. דבר שני, יש לה לב זהב מאוד.
2: מה הפרק?
0: פרק תהילים שלה זה סמכי בתהילים. כמו השנה שלה.
2: יפה. ומה אפשר לעשות? מה היא תעשה או אני אעשה?
0: תרכשו מחר את סמכני ופרנסני.
2: יש לי את זה בבית.
0: יפה.
2: יש לי בבית.
0: מה אין לכם רפאיני?
2: האמת שחברות הלוו ממני ולא החזירו, אז אני אקנה עוד הפעם. בעזרת השם אני אקנה הכל, אני לא מבקשת את זה שיהיה להם.
0: יפה. יש ספר חדש בן שנה שהוא לקראת סיום. אם אני אומר לקראת סיום, זה פחות מ-60 ספרים, ואני לא דובר שקרים, ברוך השם, כל מילה קדושה. בן פרעות יוסף הלך לי מאוד יפה, לאט אבל הלך, קוראים לספר הנשמה לך. בספר הזה יש את כל השמות, כמו שאני מרגיל לדבר, יש שם מי שאין לו ילדים וכדומה, אבל הקטע המרגש ביותר, שבסוף הספר, שכדאי שלרבנית יהיה אותו, יש שם מדור שנקרא אבות על בנים. לא, קוראים למדור נחת רוח. על מה זה מדבר? על שלא ילך קשה, לכם ולנו קשה בגידול הילדים. תרכשו את הספר הזה, הוא מדהים, יפהפה, וגם בירושלים יש בשני מקומות, או בית וגן או רוממה. מה יותר קרוב?
2: הרב דרשן, שמה.
0: שמש מרבי חיי, הוא יפה מאוד, תלמיד חכם.
2: אז רגע, כבוד הרב, מה הבת שלי, אז מה היא תעשה?
0: היא תעשה קופיוטט, אני אגיד לך בפנים. היא בחורה מקסימה, ויש לה זמן, והיא צריכה להקדיש לזיווג שלה 45 עד 50 דקות ביום. א', לא לזוז באשר יצר. ב', לקבל שבת מוקדם, בפרט השבת הקרובה. ג' מנחה, ד' קופיטל ושיר השירים, זהו. והי, הי, לא, פחות חשוב לי, אבל להשתדל לקרוא את התפילות של זיווגים מספר סמכני, שמה שש תפילות לבנים, שש תפילות לבנות. האמינו לי, הורים יקרים, כמה קשה לכם, אני יודע, אני שבוע שבוע חיתנתי בן. איזה שמחה בבית, איזה אושר בבית, איזה יפה לשמוע, איזה שהזוגיות היא יפה, שהזוגיות היא שמחה. אני כל כך רוצה של לחלוק איתכם את החוויה הזו. אולם יפה, ציבור גדול, גדוש, תלמידי חכמים, קדושה בחופה. ולכן אני אומר לכם, לא להתעצל. 48 שעות של ראש השנה, בהם קוצרים זיווגים, בהם קוצרים רפואה, בהם קוצרים שלום בית, בהם קוצרים כסף, בהם קוצרים את הפרנסה הטובה. למה להתעצל? למה להתעצל? אפשר שלא לישון, אני גם לא ישן בראש השנה, בשעות היום. בלי נדר בשעות, בשעות של כולם, שהרבה אנשים ישנים, אני לוקח את המחברת שלכם, שעם השמות שאתם הבאתם, אני מתפלל על כל השמות בחינם, כדי לקדש שם שמיים ברבים. אתם מבינים? אז ללכת על הדבר הזה.
2: שאלה לגבי תהילים, היום בדורנו ובמצב של הקשיים של עם הילדים, אפשר להגיד תהילים בכל שעות היום? או
0: המקור, התשובה היא כן, המקור מרן רבנו עובדיה יוסף, חזון עובדיה, אבילות, כרך א', עמוד י' ת', אני חוזר, חזון עובדיה, אבילות, עמוד י' ת', שורה ראשונה.
2: להסתמך על זה
0: ולהגיד... הרב עובדיה, הרבנית, מרן הרב עובדיה, אהוב ליבנו, גדול ישראל, אין כזה בעולם. אין כזה בעולם, מרן הרב עובדיה, אתם יודעים איך אנחנו אוהבים אותו? הבנתם הרבנית?
2: כן, בטח.
0: יפה, אז לכו על הדבר הזה, לא רק אתם, למה דיברתי בטון כרגע? כדי לעורר את ההורים הרדומים האלה. יש הורים רדומים, יש לכם ספר פרנסני, אתה תהיה עשיר, תגרוס אותו, מה ביקשו ממך? יש לך את הספר סמכני, שלוש תפילות לאבא ואמא, שש תפילות לבנות רווקות שצריכות זיווג, שש תפילות לבנים שצריכים זיווג בכל הסטטוסים. למה הצלות הזאת? מאזינים יקרים, אני לא מבין. נראה לכם שיקישו לכם בדלת מהשמיים ויצאו לכם זיווגים? עושים השתדלות. בראש שנה מותר לדבר פתוח. דהיינו, ריבונו של עולם, תביא למרים בת נעמי, נעימה.
2: נעימה.
0: בחור שיהיה גבוה, שיהיה חמוד, שיהיה לו עיניים. סתם בצחוק אני אומר, שיהיה בחור עשיר. מותר לדבר את זה.
2: זה בדיוק מה שהיא רוצה, מה שהרב אמר.
0: אז יפה, אז כנראה אני אשת חנג'לה בסוף. הבנתם הרבנית?
2: באמת, אין מילים להודות לרב, באמת.
0: לרעייתי, לא לי.
2: בהחלט, למשפחה, שאני אומרת למשפחה, זה בעזרת השם.
0: השם ייתן לכם לנשף הברכות, לא לשכוח, שיהיה לכם את הספר סמכני, בשבילה, לקרוא, לקרוא, לקרוא. אתם יודעים כמה השנה נולדו? ילדים, כמה ילדים נולדו השנה בזכות הספר הנשמה לך? בן פרות יוסף, כל ההיריון ליווה אותם הספר. כל ההיריון. איזה זכויות אלה. הספרים שלנו, אמרתי למישהו משפט יפה. אם אתה קונה לרצות אותי, אל תקנה. אני לא צריך את ה-50 שקלים. אני צריך שיהיה לך ישועה. בשביל זה הוצאתי את הספר. ברור? וברוך השם אני דובר, בזכות האמת הזאת, כל ספר מלא מהדורות יצא. כל שנה אני מתפיס פעמיים את רפאני. כל שנה אני מתפיס פעמיים את פרנסני. ספר רבי הרננות הגיע לכמעט 2 מיליון עותקים. תראה איזה סכומי מדובר. דבר שנעשה לשם שמיים, הוא יצליח.
2: כבוד הרב, אם כבר, אז אני התעכבנו רק בשבילי, כבד כסלב תפשין למד אני, נעמי נעימה בתמליה.
0: טוב, בית כסלב
2: תפשין למד, מה לעשות
0: לעצמי שיהיה לי יותר קל? להשתדל לקרוא פרשת האזינו השמיים באדברה, ויהיה לכם בעזרת השם גם חיוך בפנים וגם הצלחה. נתבקשתי לעצור את השיחה כי דיברנו הרבה. השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה. שנה מבורכת, אמן כי לרצון שלום אלה לטוב שיחה הבאה.
1: שלום הרב, ערב טוב. דבר ראשון, תודה על התוכנית. שאנחנו ממש מתחזקים ממנה. השם,
0: כן, אני שומע עוד פעם.
1: השם, אני אומרת שאנחנו מאוד מתחזקים מהתוכנית, תודה רבה.
0: יישר כוח.
1: השם זה מוריה בת לירון. תאריך, אי באייר, אני לא יודעת לועזי, אני יודעת שזה עברי, אני יודעת שזה 2010.
0: 2010, דקה תו שנעין, יפה. אמא שלך חוזרת בתשובה?
1: כן.
0: יפה.
1: אני רוצה לדעת קווי אופי, ובבקשה, ועצות לחיים, אם אפשר.
0: כן, יפה מאוד. נפתח דווקא עם עירת שמיים. את רוצה משהו על עירת שמיים, אוריה? כן או לא?
1: כן, כן.
0: את צריכה לענות בתשובה בהתלהבות, ענית מאוד יבש.
1: כן, כן.
0: יש כאלה שאני אומר, אתה רוצה עצות לכסף, עוד דקה הוא קופץ בשמחה. אני אגיד לכם, קודם כל שתדלי לקרוא פרשת העקדה כל יום.
1: אוקיי.
0: פרשת העקדה, יש לך אותה בבית?
1: לא נראה לי.
0: לא. יש לך ספר פרנסני?
1: לא.
0: איפה אתם גרים?
1: בנתניה.
0: נתניה. טוב, תכף נגיד לכם איפה להשיג בנתניה. דבר שני, הרבנית, שימו לב לפה. יש לכם סידור בבית?
1: סידור, כן.
0: יפה. ברור. בתפילת שחרית בהתחלה, יש שם את פרשת העקדה.
1: אוקיי.
0: דבר שני, אם את תקריא את פרשת העקדה, את תתחזקי מאוד מאוד. Okay. עכשיו, אמא לירון אישה מדהימה.
1: נכון. Okay.
0: מאוד מאוד, היא קשורה עלייך מאוד.
1: כן. Okay.
0: וממנה רכשת מידות טובות, ממנה רכשת את הלב הטוב, ממנה רכשת את הנתינה, ממנה רכשת את הכנסת אורחים, ממנה רכשת גם כן את החיצוניות. עד כאן ברור?
1: כן.
0: את צריכה לקנות לאבא ואמא מתנה לראש השנה. גם ברור?
1: כן.
0: נפלא. עכשיו, מזמור התהילים שלך האישי, זה סמך אי בתהילים.
1: אוקיי.
0: ודבר נוסף, הרבנית מוריה, שרציתי לומר לכם, כמה תפילות יש לנו ביום?
1: שלוש.
0: יפה. ואמא?
1: אני לא חוזרת בתשובה.
0: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, הבנתי. ואמא כמה?
1: כמה אני עושה שאלת?
0: לא, אמא כמה תפילות ביום יש?
1: יש עוד תפילות, אני לא עושה שלוש.
0: לא, אני לא שאלתי כמה תפילות ביום, זה לא טריוויה. ברור שלא, אני שואל כמה תפילות את מתפללת ביום?
1: אני מסדר, זה מאוד תלוי, אבל אחת בדרך כלל.
0: זה מעט.
1: נכון.
0: כי יש לך מלא זמן. חבל. ואמא כמה? אמא נראה לי שתיים, לא?
1: לא, היא סדר קודש שחר.
0: תחזקי אותה, איפה היא נמצאת איתנו בשידור עכשיו?
1: לא, היא שינה.
0: יש לך אמא מקסימה, מאוד חשוב שהיא תשמע את ההקלטה. מאוד חשוב. ותאמרי לה שכדאי להוסיף משהו על ברכות השחר. עוד משהו.
1: אני אגיד לה.
0: עכשיו לגבי הקווי אופי שלכם, אני באמת מבקש תוסיפי תפילה רבנית לקראת השנה החדשה, תוסיפי תפילה.
1: אוקיי.
0: דבר ראשון, כן, יש לכם ברוך השם קווי אופי מאוד מעניינים, גברת. דבר ראשון, אתם שיש לך קצת פחד כלכלי, את לא רגועה. דבר שני, את נהנית את ברוך השם אישה שבודקת דברים, אוהבת שקט, אוהבת שלווה, אוהבת ביטחון, יש לך מסירות נפש בדברים מסוימים, את עקשנית מאוד. ברוך השם, בן פורת יוסף, את אישה בריאה לגמרי, יש לך הרבה מרץ, הרבה אנרגיה. לפעמים אין לך סבלנות בהרבה דברים. חייב לומר לך גם כן שאת לא אוהבת ביקורת. לא אוהבת ביקורת. אוהבת שינה קצת. וברוך השם יש לך הבנה טובה וזיכרון מצוין. איפה הייתה טעות?
1: לא הייתה. רק באנרגיות. כאילו לא הייתה טעות, אבל זה אחרת.
0: במה? באנרגיות שמה?
1: כאילו אין לי כזה הרבה אנרגיות.
0: לא, אנרגיות זה חיובי, זה לא שלילי.
1: כן, יודעת.
0: מה, אין לך אנרגיה?
1: יש לי, אבל לא עכשיו ממש.
0: בסדר גמור, עכשיו את בת 16.5, נכון?
1: כן.
0: יפה, את בעזרת השם 17, תראי שכבר הדברים יזוזו. אבל הרבנית, אני חייב, חייב, שתקבלי עלייך בלי נדר, קריאת שמע לפני השינה מלאה. גם אמא היקרה שלנו, שתקרא קריאת שמע מלאה לפני השינה, את חייבת לעשות מהפך בבית. הרבנית מוריה חייבת מהפכה בבית.
1: מאיזה בחינה?
0: רוחנית.
1: אוקיי.
0: הבנו?
1: כן.
0: יפה. עוד תורה, אולי אפילו זה שיעור תורה בסרט ימי תשובה. לקנות לאמא ספר תהילים שתקרא בו יום יום, מתנה לאבא ואמא לכבוד ראש שנה, משהו רוחני, עם הדיקה עם שמן זית או משעבה?
1: שמן זית נראה לי.
0: נראה לך? מה, את לא נמצאת איתה בטקס ההדקה?
1: לא, היא עושה, עם, איך זה נקרא? שכחתי את השם של זה. זה מידור, משהו מהודר.
0: מידור זה שמן זית? את בטוחה?
1: לא, משהו אחר. שכחתי את השם של זה. זה בסבע, לא זוכרת.
0: הרבנית, שני ספרי תהילים בראש שנה, ידוע לך שצריכים לקרוא?
1: כן, אני מאוד רוצה לעשות בזאת.
0: יפה, ספר ביום שבת, ספר ביום שני, ביום ראשון.
1: אוקיי. יש לי שאלה לגבי הקבלה לראש השנה. אני הרב לא חושב, כאילו, אולי אני כן צריכה לקחת קבלה במדיה?
0: במדיה?
1: מדיה ואינטרנט, כן.
0: לא, השם ישמור למה?
1: קבלה.
0: הבנתי. קבלה שלא לגעת במדיה ובאינטרנט?
1: יש להורים שלי שתיהם טלפון לא קשיר.
0: כן, ברור.
1: ואני רוצה להתחזק בזה, אבל אני לא יודעת מאיפה
0: להתחיל. אני אגיד לכם, כל הקהל שמסתובב סביבי, כמעט אין לה שלא שמרי תורה מצוות, כולם מכשירים טמאים. ואיך נראה לכם שאני לא נוגע בכלום? ואני מוקף המכשיר המגעיל והמשוקץ והמתואב של העבודה הזרה. כן, אני מוקף אנשים כאלה. מה מניע ממני לגעת בזה? מניע ממני יראת שמיים. זו התשובה האמיתית. היראת שמיים. אם אדם שקוע יותר בתורה, המכשיר הזה נעשה בשבילו מוקצה. אם את למשל, תחזקי את הבית, על ידי שאת מוריה בת לירון, מפתיעה את ההורים, לפחות בחודש אלול, עד שמחת תורה, שלוש תפילות ביום. שאמא תראה אותך מתפללת, שאבא יראה אותך מתפללת, שאבא יראה פתאום מוריה עם תהילים, מוריה עם שיר השירים, עם ניצול הזמן. הדבר הזה משפיע על ההורים. הבנתם?
1: כן.
0: אתם רוצים לשלוח לשני שמות, שתי בקשות?
1: כן.
0: חינם.
1: כן, אני יכולה גם לבקש עוד משהו, יש לי חברה, קוראים לה רבקה בת משרית. היא ביקשה ברכה רפואה בעיניים.
0: תאמרי לה בשמי שתקבל עליה לקרוא מזמור וב בתהילים, זה מרפא עיניים, וב בתהילים מרפא עיניים.
1: אוקיי.
0: ודבר שני שיעזור לה עד מאוד, זה שתשתדל בעזרת השם יתברך, אחרי שהיא קוראת תהילים או משהו, לבקש בזכות המחבר רפואת עיניים.
1: אוקיי, רציתי גם לבקש בבקשה הצלחה ב, כאילו יש איזשהו ניתוח שאני צריכה לעבור בעזרת השם, הצלחה בו.
0: היא רצון מפני השם יתברך שבזכות שמוריה בת דירון קיבלה עליה קריאת שמע לפני השינה מלאה, ורצתה לקבל עליה לא לגעת במדיה ובמכשיר מטמיעים והמשוקצים והמגעילים שנקראים עבודה זרה, ומי שמחזיק אותם לא זוכה לראות פני משיח, וגם אין עפרון ננער בתחיית המתים, וגם לא, מצטרף למניין, ואין לו חלק לעולם הבא. אז השם ברך זכה אותה להצלחה רבה במבחן שלה בעזרת השם.
1: אוקיי, אמן, תודה רבה רב.
0: קריאת שמה רבנית, קריאת שמה.
1: אוקיי, תודה.
0: השם מברך אתכם תמיד, אמן כדי הרצון. פנחס, שיחה הבאה, שלום אלה לטוב. שלום וברכה, לברך את דניאל בן אירנה, שאתם לפחות אותו בבנים זכרים, בבנים זכרים של קיימה, וגם את שרון בת מזל, בן מזל, שמתנו לך בפסיעת עד לשמר אדונה, וכן, שלום מבורכת, אמן. שלום אלה לטוב.
3: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
3: תודה רבה על התוכנית, ממש נהנים.
0: אשריכם, מה קיבלתם עליכם לשנה החדשה?
3: זהו, רציתי לשאול את הרב, אני לא כל כך הרב יעזור לי איזה קבלה לקבל.
0: מה השם?
3: חנה בת סימה. זי ניסן, זה, אני לא יודעת את השנה, זה 1995.
0: תו שינון היי. הקמתם בית בישראל?
3: כן, כן, ברוך השם.
0: יפה.
3: זהו, עשיתי גם לשאול את הרב, יש לי שתי בנות עם צליאק, שמאוד מאוד קשה לי עם זה, וגם להם. מה הרב כאילו יכול להגיד לי, מה אני יכול לקבל, שכאילו יקל עליי?
0: אני אגיד לך...
3: אלא הוא פועל שמה כמובן.
0: לך יש בעיה עם צליאק?
3: לא, לא, לא לי ולא
0: לבעלי. יפה. מה שאני מציע, רגע, אז מה הם עושים בשבת?
3: בלי גלוטן, הכל בלי גלוטן, לחם בלי גלוטן, הכל בלי גלוטן.
0: גם בפסח?
3: כן.
0: וואו. בנות כמה הן?
3: אחת בת שבע ואחת בת ארבע.
0: איך קראתם?
3: רינה ותמר.
0: בסדר גמור, שמות
3: מצוינים.
0: אינה, שמה יסבתא, זה תמר... שמות מצוינים, הרבנית. דבר ראשון, תרשמית את הבקשה, שתי הבקשות בפלאפון שאמרתי בחינם.
3: כן.
0: 054.
3: כן.
0: 840.
3: כן.
0: 7856, תלפיני הלילה כבר. מה את עושה בטלפון הזה? את אומרת, שלום, אני רוצה שאדיר יברך אותי בשתי בקשות ביום ראש השנה. תבקשי על זה. עכשיו, אם אתם צריכים כסף, למשל, ורוצים שהפרנסה תהיה לכם בשפע, יש מחברת שנייה. במחברת השנייה רושמים שמות על פרנסה, והרב נעים גבאי בכבודו ועצמו מתפלל עליכם ביום שלישי הבא בעיר רב. רב בעיר רמלה. ברור? התפילה על הפרנסה היא כרוכה בתשלום. את יודעת, את יודעת של כמה?
3: 10 שקלים?
0: אפילו שקל. אפילו שקל. זה בשביל הישיבה. כמה שאת רוצה. ברור?
3: וגם בשביל הרפואה,
0: כאילו, הרפואה זה אני. זה שתי בקשות. לא, הרפואה בחינם, אמרתי. כלום, כן, בכוונה עשיתי את זה היום, כי האנשים פותחים רדיו, או פותחים כל מיני דברים, ישר תרומות, תרומות, תרומות, תרומות, זה לא נעים. אז אמרתי, אני רוצה הפוך, אני רוצה להיות מאלה שנותנים לכם חינם, את מבינה? בשביל זה עשיתי את זה הערב. עכשיו, אני אגיד לך קבלה מאוד מעניינת. איזה אזור אתם גרים?
3: ירושלים.
0: נפלא. יש לכם את הספר רפאני בבית?
3: לא.
0: מה יותר קרוב לך? רוממה או בית וגן?
3: רוממה.
0: זיכרון יעקב 12, כניסה ה'. תרשמי. זיכרון יעקב 12, כניסה
3: ה'. כן.
0: הגאון הרב דרשן שליטה.
3: ממנו קיבלנו מסגד הספר?
0: אחרי 4 באחר הצהריים. את עושה את הטלפון של הרב בבית? טלפון. 02.
3: כן.
0: 500. 15. 18. בסדר? תתלפידי נפה של בא.
3: הבנתי. הרב יכול להגיד לי קבלה וגם קצת קווי אופי?
0: כן. אני רוצה שהקדוש ברוך יעשה נס לבנות שלך. באמת אני אומר לך. מרן ראש ישיבה זה הרב שלי היחיד. הרב החדיר בנו מה הכוח דניאל של ראש השנה. ראש השנה מקבלים קבלה אחת או שתיים, וכל הראש שלה לבקש אותה בקשה. תחזרי על הצ'יליאק, אפילו 100 פעמים. איך? תקריא למשל תהילים הרבה, כל 10 מזמורים בריבונו שלם תרפא את רינה ותמר בנות כך וכך, מבעיית הצ'יליאק. עוד פעם, עוד כמה מזמורים, תחזרי ותחזרי ותחזרי, רק על זה, רק על זה, רק על זה.
1: אוקיי.
0: ברור, וזה משהו פלאי. עכשיו, למה חשוב לי שלך ספר רפאני? כיוון שבספר רפאני, יש שם 100 עמוד 166, עד הסוף, תפילות להתפלל על הבנות של הרפואה.
1: הבנתי.
0: גברת, את לא חייבת לקנות את זה. בפרט אם אדם לא מתכוון להשתמש, אין עניין לקנות. אני אוהב את הספר שלי שהוא נקרא. ברור שמעוף שקוראים, ברור, יפה. מה רציתם לשאול עוד?
1: כזה אופי.
0: בעיקרון, אני מעדיף דווקא לבנות שלך. מה התאריך של רינה? נפלא. יש לך ילדה
1: תבשין עינתת.
0: יש לכם ילדה מקסימה. דניאל, אתה יכול לראות. ילדה מקסימה. באמת מידות טובות. הקטע עצמו של הזה, של הצליאק, הוא מרגיז קצת. מה הכוונה מרגיז? זה מסכנה, זה מסכנות בעצם. זה מונע.
1: מאוד קשה.
0: מאוד, אני מבין. אני מציע שתאמרי לבעל שלך, איך קוראים לבעל המקסים? איזה נשמה תאורה, הוא באמת אדם זהב. יש לך בעל לא מאפה, בן פורת יוסף. תאמרי לו שגם הוא יתקשר לבקש בקשה, בסדר? איך הכלכלה אצלכם בבית?
1: ברוך השם, יש ברכה.
0: יופי, שיהיה לכם יותר מזה בעזרת השם, אמן. אני אומר, תאמרי לרב ציון הגאון שישתדל לא לרמוד בברכת המזון ולכוון יותר בברכת המזון, גם את וגם הוא. זה יהיה קבלה לרפואת הילדות. ודבר שני, לומר להן וגם לכם לכוון, לא לזוז באשר הצער, לא לזוז באשר הצער.
1: גם לבנות
0: וגם לתמר, כל הארבע.
1: אני כבר קיבלתי את הקבלה הזאת כבר כבר שנתיים, וברוך השם אני ממש מצמידה בזה.
0: יפה. אז את יכולה להוסיף משהו קטן על זה, והוא לקרוא ברכות ברכת אשר יצא מתוך סידור.
1: בעלי קרא מתוך סידור?
0: גם את.
1: אוקיי.
0: איזה אזור אתם גרים מאוד? עם ירושלים?
1: באזור שמואל הנביא.
0: יפה, זה קרוב מאוד לזה. קרוב לרב דרשן. הרבנית, אנחנו נדלג על הקווי אופי מחמת, ויש הרבה מאזינים, ולא הספרתי היום הרבה. אבל יש לך בנות מצוינות, תתקשרי כרגע לרב יצחק, 054-840-7856, תבקשי את הבקשה, שתי בקשות, כמו שאמרתי, תבקשו גם על הפרנסה. פרנסה זה עולה עזרה לישיבה, הבקשות בחינם.
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: שמתן לכם לנשף הברכה והצלחה, אמן כדי רצון. רפאל בן חנה, שמתן לו ולנו הצלחה רבה, וסיעת הנשמר הדולה, מזכה את ביתו הודיה ואת בנו אברהם להקים בית נאמן מקדוש בישראל בשנת האלפים תאו שין פי זין, בקלות ובנקל, שתי חתונות רפאל, תכין את הכסף, כי חתונות עולות הרבה מאוד. תברכו מפי עדיון, תודה רבה על כל הנסיעות, רפאל, השם ירושלח לו רפואה שלמה, שבוע חמישי כבר לא פה, ואני חוזר עם דניאל בן אירנה מורדכיוב, זה גם מתנה שמברך אותך רפאל, תודה רבה על כל השנים, אבל זה רק הפסקה, זה לא פרישה. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
4: אני שואלת קודם כל בשביל שתי חברות. אז השם הראשון זה אביגי בת רבית אסתר, שזיין אלול, תפשין סמך זיין.
0: לגבי זיווג? זיווג?
4: גם, וגם קווי אופי.
0: ומה השם השני?
4: שרה בת רבית אסתר. בית באדר, תפשין, עין אליס.
0: מה פתאום עין? מה? היא בת 16?
4: כן. לא, זה לא זיווג, זה גם קווי אופי.
0: תראי, הזמן קצר מאוד. יש לנו 22 דקות. בואי תתמקדי על, על המזמורי הטילים שלהם, ואני אענה לכם על השאלה. ברור? הזמן קצר, ולא הספקתי להם הרבה, הרבה מאזינים.
4: כן.
0: אז זה בוא, להם, לגברת, לקטנה, כן?
4: כן.
0: לקטנה, מזמור הטילים שלה, זה צדי דלת.
4: כן.
0: והגדולה, איך קוראים לה אמרנו?
4: אביגייל.
0: תאריך?
4: תזיין אלול.
0: שתם תזיין אלול?
4: לא, לא, השנייה בית באדר הקטנה.
0: יפה. אז הקטנה קוף כבב בתהילים 5 פעמים.
4: כן.
0: והגדולה צדי דלת.
4: אפשר קווי אופי על הגדולה?
0: אני מעדיף בשבילכם. כי ייגמר לנו לזמן. מה השם שלך?
4: שמחה בת רות.
0: נפלא. תאריך עברי?
4: חפיאר.
0: תפשין?
4: תפשין סמך זין.
0: יפה. הקמת בית בישראל?
4: לא.
0: לא. אז גם את וגם החברה שלך, של, שנולדה גם כן בתפשין סמך זין, תאמרי לה שתקבל עליה קופיתת ושיר השירים, פסיק, ולא לזוז באשר יצר. גם היא וגם את.
4: ואפשר
0: לשם קווי אופי על שם. לא, אני לא אספיק, גברת, שלא יגיע זה לאנשים, אנשים מתקשרים משעה 11:45 בלילה. לא נעים לי, זה גם עכשיו, זה תכנית אחרונה לפני ראש שנה, שלא יהיו לי אנשים נפגעים. אז אני אגיד לך, אתן לכם כמה דברים. דבר ראשון, הרבנית, יש אפשרות לגמור ספר תהילים שלם בראש שנה?
4: אני אשתדל.
0: ביום, בשבת אחד וביום ראשון אחד. גברת, כל החברות שלך עושות. ברור?
4: כן.
0: דבר שני, קווי אופי, נגיד לכם 5 קווי אופי ונעבור לשיחה הבאה. תשתדלי לעבוד על מידת השמחת חיים. ברור. דבר שני, להיות יותר זריזה. דבר שלישי, לעמוד בהבטחות. דבר רביעי, לקום יותר מוקדם בבקרים. רביעי, לישון יותר מוקדם בלילות, הבעתליה. חמישי, לעבוד על, על אהבת השם ויראת השם. ברור שהמזמור התהילים שלך גברת, סמך אי בתהילים, סמך אי בתהילים 5 פעמים ביום. הדברים ברורים? עכשיו לגבי זיווג.
4: לגבי זיווג
0: אני אגיד לכם, קודם כל לא לחלום, כבר את לא צעירה. שתיכן לא צעירות, עוד מעט 20.
4: כן.
0: מה, זה לא נקרא צעירים. אתם לא שמים לב, אבל הזמן עובר. הזמן עובר בטיל. לכן אני אומר לכם, תשתדלי בעזרת השם לקבל עלייך קופיות ושיר השירים. פעם ביום, לא הרבה. דבר שני, לחזק את עצמך באשר יצר, זה מזיז זיווג. איך הקשר שלך עם אמא?
4: שלי?
0: כן, כל האמת, אף אחד לא יודע מי את.
4: אבל אני אמרתי לכם כמה שמות פה, אני יודעת.
0: לא שמעתי?
4: לא, אני אמרתי כמה שמות, גם של החברות.
0: דיברתי על שמחה בטרות.
4: אה, כן, הוא בסדר.
0: אפשר הרבה יותר טוב מזה. רכשת מתנה להורים לכבוד ראש שנה?
4: לא.
0: אז קדימה, גברת. בעזרת השם. השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה בחתימה טובה, אמן. שלום אל הלילה טוב.
5: שלום, כבוד הרב.
0: עם מי הכבוד?
5: יוסף.
0: יוסף בן?
5: סירל סיגל.
0: כן. תאריך עברי.
5: סיגל מלשון צירלה.
0: הבנתי, הבנתי, אני מכיר את המשפט.
5: תאריך עברי, סירל סיגל קוראים לה. תאריך עברי זה כף בטבת תשע סמך א'.
0: לא עלית לשידור אף פעם?
5: הייתי בשידור. לא, לא אצל הרב, לא אצל הרב, אצל מישהו אחר.
0: מה השאלה?
5: רציתי לבדוק קווי האופי ובריאות הילדים.
0: איך קוראים להם?
5: מודחי שחר בר ודבורה רבקה.
0: בני מי?
5: בני שרה.
0: איזה חסיד אתה? פיסבורג?
5: כן.
0: יפה.
5: לפי השם, אה?
0: נכון, ברור לפי השם, אלא לפי מה. יפה מאוד. היה תלמיד חכם שהיה 60 שנה לפטירתו, לרב יוסף, צדקת יוסף, זה אתם?
5: נכון, שני קרוי על שמו.
0: מרגש, יפה. איך השם של אבא של הרב יוסף?
5: של אבא שלי?
0: לא, הרב יוסף.
5: הרב, נראה לי, מודחי גם נראה לי.
0: נכון מאוד. צודק, ספר צדקת יוסף זה הרב, נכון?
5: כן.
0: שאלת לגבי הבריאות של הילדים, לא?
5: כן. אני מרגיש שכל פעם יש לבן מודחי. לשתיים יש סוג של אלרגיה שעברה, אבל למודחי משהו נולד, כל פעם מתחיל משהו ועובר למשהו חדש. אלרגיה, רגישויות, בדיקות. כל פעם זה עובר לעוד דברים ועוד דברים. פתאום יש איזה חיידק בדם, פתאום יש עיכוב התפתחות, פתאום כל פעם זה מתחיל ונגמר, ועוד משהו חדש, עוד איזה ניתוח קטן, עוד איזה משהו קטן.
0: אני אגיד לך ממה שאני חושב. תדבר גם עם הרבי. המזוזה של החדר ילדים נשמעת לי לא טוב.
5: הוא לא ישן בחדר ילדים. הוא ישן בחדר של ההורים.
0: לא משנה, איפה שהוא ישן... אני אומר לכם שיש בעיה במזוזה.
5: אוקיי.
0: דבר שני, איזה אזור כבודו גר?
5: אשדוד, רוב הזיים.
0: יש לכם את החוברת וזקני?
5: לא.
0: הנשמה לך?
5: לא.
0: 054? כן. 840? 7856. תתלפן, תנסה להשיג את הספרים האלה, מפני ששם, אם אתה תקרא את התפילות שיש שם על הילדים, אתה תראה שלא יהיה להם עין רעה, והם יהיו בריאים לחלוטין.
5: אוקיי.
0: לא רואים פה זה משהו. יש לי משהו לומר, כן, אבל לא... לא ככה בשידור. אני מציע לך רק דבר אחד, אתה תראה שיש שיפור ניכר, רבי יוסף.
5: כן.
0: תשתדל לשקול בתורה.
5: אוקיי.
0: ברגע שהרב יוסף הגאון ישקול בתורה, אתה תראה הפתעה טובה. אתה יודע שאני עשיתי פעם אחת, הדלקתי נר לצדקת יוסף, פעמיים ושלוש. ותדע לך, קבעתי לרב שעה. דהיינו, אמרתי לרב צדקת יוסף, כבוד הרב, עד השעה שש אני רוצה ישועה. לא תאמין, 5:30-6 הגיע איזה אישה אחת, היא אומרת לי, אדיר, תיקח את זה קמחה דפסחא. קניתי צריך כסף. לא בשבילי, בשביל איזה אברך. היא אומרת לי, כך קמחא דפסחא, שמצד ההלכה, מי שיש לו כסף, אסור לו לקחת קמחא דפסחא. נכון, ממש, ניצלתי את זה. הייתה עליו כתבה יפה באמבסר, אני חושב. מה זה נהניתי לקרוא? מתי היה יורצייט?
5: בשושן פורים.
0: יפה מאוד, ישר כוח. באמת. למה אני אומר לך את זה, הרב יוסף הגאון? כבודו ידליק נר לרב. אני אומר לך, זה אמיתי. אמיתי. לא משנה מי זה, מי שומע אותי עכשיו. ליטאי, חסידי, ספרדי, מה זה משנה? גדולי ישראל הם לא בסגה הזו בכלל. מדיקים נר לעילוי נשמת הגאון, הרב יוסף בן הרב מרדכי בר או יששכר בר?
5: נראה לי בלי, נראה לי רק מרדכי.
0: בלי בר, בלי כלום?
5: נראה לי.
0: שתבדוק את זה נשמה, יהיה לנו זכות לדעת את התשובה. תוך כדי דיבור תעשה את זה כשאתה מדבר איתי.
5: אני לא יכול לבדוק.
0: אין לך ספר צדקת יוסף בבית?
5: אני לא נמצא עכשיו בבית.
0: מה אתה אומר? אז לכן אני אומר, תדליק לרב נר, ותראה הפתעה טובה. אני שאני באמת לא כל כך הכרתי את הרב, ומשמיים ראיתי את הכתבה באמבסר, כל שבוע הם סוקרים תלמיד חכם, באמת זה חיזק אותי מאוד. ותדע לך, מה שביקשתי קיבלתי. אז אני אומר לכם, מאזינים יקרים, זה ניסים. אני מדליק נר זה לעילוי נשמת הגאון הרב יוסף בן רבנו מרדכי, בעל צדקת יוסף. ככה תדליקו, תבקשו בקשות. אני אומר לכם, אני קבעתי לרב שעה. לא נעים להגיד לכם. אמרתי לו, כבוד הרב, עד השעה 6, אני חייב בשועה, כי יש אברך שאין לו כסף. פתאום מגיעה אישה שלא קראתי לה, ואני אומר לכם כל מילה שלי מדויקת. לא קראתי לה, קוראים לה בתיה פנחסוב. היא באה אליי בלי כלום, אמרה לי, קח את הכסף הזה, קמחא דפסחא. אמרתי, קמחא דפסחא זה בדיוק בשביל אותו אברך, אני לא רשאי לקחת קמחא דפסחא. אהבת את הסיפור, הרב יוסף?
5: מאוד.
0: תמיד, ואגב, אז ניסיתי עוד כל מספר פעמים, הוא תלמיד חכם. מה פתאום? היורצייט של הרבי יוסף? מה פתאום? מתי זה? אומר לי פה פנחס בינדר שההילולה של הרב מרדכי סחר בר זה בסוכות.
5: עוד פעם, מרדכי סחר בר או צדקת יוסף?
0: על מי? על
5: אני מדבר על צדקת יוסף היוצאת בשושן פורים.
0: בדיוק. בסדר. עכשיו, פנחס בינדר מדבר על הרב מרדכי.
5: נכון.
0: זה בחול המועד סוכות. איזה מספר בחול המועד?
5: הוא גם הקושה לנו, פנחס.
0: כן, נראה לי. אתה מכיר אותו?
5: מכיר.
0: איפה הוא מזהה אותך, הוא אומר, יפה. תבדוק לי רק בסוכות מתי, פנחס, בסוכות מתי?
5: יוזיין.
0: יוזיין, יום לפני רבי נחמן, יפה. השם מברך אותך, כבוד הרב, אנחנו חייבים לסיים.
5: מה אתה מאופי?
0: אין דבר, תוותר לי על זה, בעזרת השם. כן, נגיד לך...
5: אני לא הקמתי.
0: נכון, אתה יודע, או ניצחת אותי פה. מה התאריך שלך העברי?
5: כ' בטבת.
0: תקשיב, דבר ראשון זה התאריך של הרמב״ם, שזה יפה. דבר שני, מעכשיו בנגיד לך, יש לך, ברוך השם, לב זהב, רגישות מאוד להרבה דברים. אתה מקבל פעולה, אתה עושה אותה בצורה הכי טובה שיש. אתה אבא נהדר, אבא אוהב, אבא שקוע מאוד, גם באישה וגם בילדים. אתה מקבל תפקידים לעשות את האדם הכי טוב שיש. הבית צריך לצאת שיפור בצורה של הבית, ולסדר אותו יותר. איך המצב הכלכלי, כבוד הרב?
5: בסדר, זורם, ברוך השם.
0: יפה. אם אתה רוצה יותר, אז תירשם ב-054.
5: חשוב לפתוח עסק, אבל...
0: אמן, למה לא? למה לא? 054?
5: כן, כן.
0: יש לך. תקשר לשם, למחברת של הפרנסה. למחברת של הבקשות זה בחינם שתי בקשות, ולמחברת של הפרנסה, שהרב נעים עושה את התיקון, וזה עולה כסף, כמה שתרצה החל משקל.
5: אוקיי.
0: בסדר? נהניתי לדבר איתך, הרב יוסף. באמת נהניתי. השם מברך אותך, השם מברוך אתם בכל העמים. פתחס לך חברים מאוד חמודים. שלום בלילה טוב, שיחה הבאה.
6: שלום, ערב טוב.
0: שלום עליכם. ממי הכבוד?
6: ראובן חיים בן טובה, כזיין בטבת, תו שיניים בית.
0: תוריד מהרמקול אם אפשר.
6: רגע. כן.
0: מאוד. מה השאלה, כבוד הרב?
6: הרב, אני אשמח לדעת קווי אופי, עצות ופרק תהילים.
0: מה עם שקידה בתורה, הרב ראובן? בינינו עכשיו, לא אין פה אף אחד. מה עם שקידה בתורה?
6: את האמת אני משתדל, נסה להשתדל.
0: איזה שיעור, את א'?
6: כן.
0: אתה יודע, זה צעיר מאוד. כמה מסכת סיימנו עכשיו? בתשפ"ו?
6: אני לא זוכר, אין לי...
0: שמונה?
6: איזה שמונה, לא היה שמונה.
0: חבל ראובן הגאון, אתה בחור 7 מיליונים, חבל. מזמור התהילים שלך זה נונטט, אבל עדיין אתה לא עוזר לי. אתה לא עוזר לי. איך שחרית אצלך?
6: תאמין את הנונטטים, משתדל, בפרט בשבוע האחרון, השתדלתי לעשות אותה כאילו להדר כמו שיותר.
0: ובמנחה אתה אומר קורבנות או לא אומר?
6: לא, אני לא אומר.
0: לא אומר קורבנות? יו, אני מתעלף פה.
6: וכישיבה, כאילו, הם מתחילים ישר אשר, ו...
0: סלם גמור, אבל הם לא עוקבים אחריך 4 דקות לפני כן. חבל. אם אתה תקרא את זה, זה מביא עשירות. מה, אכפת לך ש... לשנים אין... השנים אין להם כסף. אתה תהיה כמוהם? הבנת, נשמה?
6: כן.
0: לגבי מזמור תהילים שלך זה נון תת בתהילים. תשתדל לגמור 2 ספרי תהילים בראש שנה.
6: נשתדל.
0: דבר שלישי שמאוד חשוב לי, תרשום את זה, תרשום, אני מקבל עליי פתאום קורבנות מלא של מנחה, לא מתאים לך. ראובן, מה עם אשר יצר בלי לזוז?
6: בלי לזוז, מה שרצה אני משתדל להגיד, אבל...
0: אין סיכוי?
6: דווקא יש סיכוי.
0: זה קל. סוגרים רגליים, עומדים, מברכים, מה הבעיה?
6: אוקיי.
0: אני אגיד לך מספר קווי אופי. יש לך ברוך השם הרבה, לפעמים, לא תמיד, שאיפות. אתה אוהב לקחת אחריות. אתה בחור חרוץ מאוד, מסור מאוד, זהיר מאוד, ולפעמים גם איתי מדי. תרגיש מאוד על הבריאות שלך, אבל אתה בפרט לא אבקור, כי זה מפריע לך. רציתי לומר לך גם עוד דבר אחד חשוב. הביטחון עצמי שלך הוא קצת איתי. עד שאתה לוקח החלטה, לוקח לך הרבה זמן, ואם לקחת, ברוך השם, היא נכונה. איפה היית טעות בכל הדברים?
6: לא היה טעות.
0: רובן, אתה לוקח עליך את זה או לא? את קורבנות של מלחה?
6: קורבנות? כן.
0: אשר, בקריאת שמע, מהלילה או משבוע הבא?
6: מה? של שינה?
0: כן, לפני השינה, מלאה.
6: אני מסתדל להגיד, אבל מלאה וכלים התחנון והכל.
0: כן, אין לך עבירות?
6: אני חושב רב שזה טיפה, יהיה לי קשה לעמוד בזה.
0: תשתדל נשמה, בשביל הקדוש ברוך הוא תשתדל. בסדר ראובן? ראובן, התקשרת לפלאפון לבקש 2 בקשות?
6: לא, אבל אמא שלי רצתה לדבר איתך, כנראה זה קשור לזה.
0: אתה בבית או בישיבה עכשיו?
6: כרגע אני בבית.
0: שמשמרנו, תרשום 054.
6: רשמתי כבר.
0: תתקשר, תמסור שם שתי בקשות, בסדר? במחברת הבקשות זה בחינם, מחברת הפרנסה והעשירות זה בתשלום כמה שרוצים לישיבת ערים ניסי בבת ים. איפה אתה גר בארץ, רובן?
6: לא, אני בישיבה, פשוט אני בבית כי זה באקסטרנט. כמובתי שבשעה עכשיו, כי עכשיו אני בבית.
0: הבנתי, חשבתי שאתה

0: טובה בת שולה שולמית, נפלא, פשוט שם.
1: נפלא. מה שלום אימא?
0: ברוך השם.
1: את קונה למתנה לראש שנה?
0: מסתדרת, כן.
1: כמה את מתקשרת לאימא שולה שולמית?
0: כמה אני מתקשרת? היא יותר מתקשרת אליי, אבל אנחנו בקשר כל יום.
1: גברת, זה משתני ממחר. שתדעי, ממחר שני טלפונים ביום.
0: כן.
1: בסדר?
0: תברכת אימא, תארכות ימים.
1: אמן. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. דווקא לדבר איתם על הפרנסה. בסדר? ננצל את הדקה שנותרה לנו על פרנסה. איך הפרנסה אצלכם? שפע או לאט לאט?
0: בערך.
1: יש בשפע או אין?
0: לא.
1: לא בשפע. אז תתלפנו לפלאפון שהבאתי. הרב נעים גבאי עושה תיקון של הבן איש חי ביום שלישי הבא. תראו כמה יש לי לב זהב שאני עושים לכם את הדבר הזה. הרב ביקש אפילו מי שרוצה לבוא לתיקון פיזית עוד יותר טוב. זה סך הכל, סך הכל אתם זוכים לשתף את עצמכם בתיקון שנעשה בעשרת ימי תשובה של הפרנסה.
0: ומי כן, אנחנו נתקשר.
1: יפה.
0: והרב, אני רציתי שכן תגיד קצת קווי אופי ופרק.
1: מה התאריך שלך העברי?
0: א' טבת, תשנון א'.
1: דבר ראשון, יש להזכיר שיש לכם ברוך השם לב זהב. שתיים, פגיעה מכל שטות. שלוש, אחראית מאוד, בפרט על הילדים הנפלאים שלנו. דבר רביעי, יש לך הכנסת אורחים מאוד גדולה. דבר חמישי, בעלת נתינה מאוד. איך קוראים לבעל שלך?
0: אורי.
1: אורי.
0: אורי בן ציונה.
1: נפלא. הוא גם יהודי נשמה תאורה. השם מזכה אותו לחיוך בפנים תמיד. הבנתם? הרבנית, טיפ אחד, אני חייב לסיים. טיפ אחד, ככה שיתן לכם הרבה שפע בבית. תשתדלי בראש השנה, בעזרת השם יתברך, לזכות 10 חברות בשתי ספרי תהילים.
0: נסדל.
1: למה?
0: כי אנחנו לא כזה בקהילה, כאילו אין פה כאלה שלידי בראש השנה, אבל נסדל להעביר.
1: נפלא. באיזה שעה מדליקים נרות בערב שבת?
0: משתדלת בזמן.
1: מה זה בזמן?
0: בזמן.
1: השבוע לפני הזמן.
0: השבוע לפני הזמן?
1: ברור.
0: בעזרת השם.
1: ומוצאי שבת קודש, מוצאי שבת קודש, יפה, 8:04. כל הכבוד. של הזכות של רבנו תם.
0: כן. מאז שהרב עובדיה נפטר, שנה לפני שהוא נפטר, הוא דיבר על זה ממש בשיעור, וקיבלנו לעצמנו רבנו תם מאז, וברוך השם.
1: איזה זכויות.
0: רק מלאכות דרבנן, שזה לארגן את הבית, וזה הזה.
1: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה, בהצלחה, וחתימה טובה ביום ראשון, 054-847-8576, זה מספר הטלפון המעניין, שיש בו שתי מחברות, מחברת אחת, שתי בקשות חינם, אני מתפלל עליהם ביום ראש שנה, ביום הראשון, וביום השני, או באחד מהם זה בטוח יהיה, ומחברת שנייה, זה הכל על כסף, פרנסה, פרנסה, פרנסה, פרנסה, הרב נעים גבאי עושה את התיקון של הפרנסה, אפשר להגיע פיזית, אפשר לשלוח שמות, אבל זה יעלה לכם כמה שתרצו לטובת הישיבה. השם מברך אתכם, שלום ולילה טוב, פנחה, שיחה הבאה.
2: שלום כבוד הרב, תורי?
1: כן, נשמה.
2: שלום הרב.
1: שלום עליכם, ממי הכבוד?
2: אפרים אלכסנדר בן פנינה.
1: אפרים אלכסנדר, כן נשמה.
2: אני רוצה לדעת קווי אופי, ואם אפשר לדעת, כאילו, אני רוצה כבר להתחתן כאילו כבר, ובמה אני יכול להתעסק בחיים שאני אצליח.
1: מה התאריך של אפרים אלכסנדר?
2: נעשה ילול, טוב שין סמך ון.
1: וואו, אתה מבוגר. סגרת טיפה.
2: לפני יום זה היה, כן.
1: יפה. תרשום לפניך את המשפטים הבאים.
2: כן.
1: כדי להקים בית בישראל, פסיק.